0: Ja, jeg tror det. Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Som inviterer til en spørreko om sykkelkulturen I Norge, som mange mener I endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre, spesielt da rundt de store byene, og så sykler vi fortere. Har vi en sykkelkultur og et regelverk som passer til den nye virkeligheten, og hvem må egentlig ta mest hensyn til hvem? Her det veldig mye å snakke om, og vi har fått inn en del spørsmål allerede I NRK Radio-appen og programmet Ekko. Bare send inn hvis du har noe som du har lyst til å spørre vårt storslagne panel om I dag. Vi har slått på stortrommet, vi og hanka inn tidligere justisminister fra FRP, Jørgen Kallmyr. God morgen.
1: God morgen.
0: Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri.
2: Hei, hei.
0: Og generalsekretær I syklistforeningen Eline Oftedal.
3: God morgen.
0: Der fikk du mikrofonen. Du sa god morgen. For en gjeng, velkommen hit. Har alle syklet til NRK I dag, eller?
2: Ja, det har vi. Ikke alle, noen. Jeg har gjort det.
0: Du sier ja på vegne av gruppa. Men
3: to av tre, tror jeg.
0: To av tre.
4: Ja. Ja, det ble litt komplisert I dag, og trukkes gjennom Oslo.
0: Ja, og du bor jo et stykke under også.
4: Jeg bor nesten 4 millioner av Oslo.
0: Ja, det greit, da du forhold på å si. Unnskyld, vi begynner rett på dere med et spørsmål, eller egentlig en betraktning, en kommentar. En anonym som sendte inn dette her I natt. Bilister har blitt mye mer aggressive siste 10 årene, parallelt med mange flere syklister og mange uerfarne elsyklister. Stemmer det bildet der ut fra hvordan dere ser situasjonen nå?
3: Jeg vil ikke umiddelbart være enig I at bilistene har blitt mer aggressive. Jeg tenker at det som har skjedd jo at det har blitt flere biler på veiene, og at de bilene har blitt større, de akselererer fortere, og når du da en syklist, så kan det, så påvirker det hvordan du opplever det å sykle og hvor trygt det og så det jo blitt veldig mange flere som sykler, det er vi kjempeglade for, og så trenger vi rett og slett bare litt bedre regelverk som gjør at vi forutsigbare for hverandre, syklister og bilister.
0: Det virkelig sånn at man sykler og så tenker på, å nei, den bilen der litt større enn det den var før, så nå ble jeg litt mer engstelig, går det an å forklare det på den måten?
3: Nei, det går an å forklare det på den måten. At du merker at det noe større som passerer deg, det akselererer kanskje fortere I det skal kjøre forbi, og lufttrykk, altså du merker det bare, jeg tror ikke vi går og tenker på det, jeg tror ingen av oss tenker på at gjennomsnittsbilen har blitt dobbelt så tung og mye større de siste 20 årene. Ja. Vi tenker ikke på det, men vi merker det ubevisst når vi ute I trafikken.
0: Sier jeg så Eline Oftedal, Aslak Fyri, kjenner du på det der trøkken når du ute og tråkker?
2: Jeg gjør egentlig ikke det, og Nei. Dette utsagnet minner meg litt om det der berømte utsagnet til Aristoteles, som sa at dagens ungdom jo blitt helt håpløse. Vi gjorde en rapport vi skrev en rapport tilbake I 2012 faktisk, med den beskrivende titelen Krig og fred, og den handlet altså om samspillet mellom syklister og bilister, og våre oppdragsgivere hadde jo denne hypotesen om at nå det blitt mye, mye verre enn det var før. Og når vi gikk inn og undersøkte intervjuet syklister og fotgjengere, bilister, så fant vi veldig lite konflikter og uoverensstemmelser. Det var jo noen få som beskrev at de hadde opplevd eller selv utført aggressive handlinger mot andre, mot motparten, men det store gross av trafikanter jo snille med hverandre, og det tror jeg, hvis man gjorde det samme igjen, så vil man finne det samme.
0: Ja, så det har ikke blitt verre, sier Aslak Fyri. Hva din opplevelse, Jørgen Kallmyr?
4: Nei, altså, jeg synes generelt sett så de aller fleste bilisterne utrolig omtenksomme og flinke, men jeg synes det har blitt sånn flere enkelte bilister der ute, som kanskje viser en større grad av aggressivitet. Og så tror jeg at det flere enkeltbilister, altså hver gang vi ute på en lang tur, så opplever vi det vi vil kalle for tanketomhet, altså. Altså det folk som rett og slett ikke tenker over hvordan de kjører. Det kan være bilsjåfører som bare har kjempegod plass på siden, og likevel så skal de passere helt inntil syklisten. Og så tror jeg at dette med elbiler og alt sånt, og jeg opplever det egentlig som positivt, fordi at de kommer så raskt forbi. Det mye verre å høre en 1,2 liters motor bak seg. Da vet du at du litt I trøbbel, for den skal slite med å komme seg forbi.
0: Ok, vi ser at det var svar på det, den kommentaren der. Lilian skriver inn til oss, jeg føler meg ofte veldig redd som fotgjenger på grunn av økende antall syklister på fortau. De sykler fort og bruker da sjelden ringeklokke. Hva egentlig fartsgrensen for syklister på fortau? For det jo gjerne sånn at en syklist velger litt hva som passer. Nå vil jeg sykle litt fortau og være på en måte fotgjenger, nå vil jeg ut I veien. Det litt sånn Ville Vesten over den. Hvor fort kan man egentlig sykle på fortau?
3: Man skal holde den farten som de gående gjør, du har vikeplikt for de gående på fortauet.
0: Så 3 km/t liksom?
3: Regelen vel 6, men, ja. Men det jo, kan jo også oppleves fort. Og så vil jeg bare, altså det ikke alltid at, det kan se ut som vi syklister velger fortauet som vi vil, men veldig ofte så kommer vi I en situasjon hvor sykkelfeltet bare slutter. Og da må vi ta et valg. Skal vi opp på fortauet, eller skal vi ut I veibanen?
0: Så det infrastrukturen som
3: Infrastrukturen er gjerne det første som gjør at vi må ta sånne valg, sånn at det å rett og slett få på plass god sykkelinfrastruktur, det tror jeg absolutt alle trafikanter tjener på.
0: Og det har de fått til kanskje litt bedre enn oss her I noen snakker vi om Oslo, da. Men I andre land, for eksempel I København, trekkes gjerne frem som et godt eksempel på hva de har fått til der?
3: Jeg tror det som en av de viktige tingene med København, det at de startet for veldig, veldig mange år siden med å finne ut at vi skal ikke ha så skitmange biler inn I byen her, vi nødt til å finne andre måter. Så de begynte, på 70-tallet begynte de med sykkeltilrettelegging, og det har endret på hvordan de reiser I byen, og hvordan kulturen og selvsagt også har man bygget den infrastrukturen som skal til for å få mange syklister.
0: Fyri, hva tenker du der?
2: Ja, nei, det var litt interessant med København som eksempel, for det en by denne damen ville føle seg utrygg som fotgjenger I, så det antageligvis København, fordi
0: Hvorfor det?
2: Veldig mange rapporterer det når de kommer og har vært I København. Hvis du så uheldig å forville deg ut I sykkelinfrastrukturen, så får du virkelig høre det, og du blir ringt på, og det ganske... En ganske tøff tone faktisk, ja. Iblant syklister og fotgjengere. Fotgjengerne vet reglene der, så det antageligvis ikke det et stort problem for de lokale, men når du kommer utenfra til et helt nytt system, sånn som de har I København, så vil du oppleve at det ganske stressende.
0: Mm. Så vi skal kanskje ikke se til byer som København for å finne noen bedre løsninger?
4: Jo da, men jeg tror bare det at I København så har de en sykkelkultur for et sykkelfelt, det for syklister, og så fotgjengerfeltet for fotgjengere. I Norge så har vi jo veldig ofte det vi kaller for gang- og sykkelvei. Det ofte det du ser langs hovedveien, og der det jo ekstremt mye konfliktnivå I Norge også. Hvis man ser liksom sosiale medier, så det jo veldig mange som sier at kom dere på sykkelveien og alt sånt, men det ikke en sykkelvei. Det en gangvei og en sykkelvei.
0: Det det som kanskje litt sånn problemet, at det litt sånn uklart, når det gang- og sykkelvei, det sier seg selv?
4: Ja, for vi da som sykler på landevei, altså vi har jo ofte en fart mellom 30 og kanskje opp til 60 km I timen, altså vi kan ikke drive og sykle på en gangvei som egentlig forbeholdt barn og unge, og plutselig så kommer det et barn inn fra siden og alt sånt der nå. Altså, da det tryggere at vi, for omgivelsene, så det tryggere at vi sykler på veien. Men det provoserer veldig mange, for de tenker at her har man en flott sykkelvei som laget for akkurat disse her nå, og så bruker man ikke engang. Og så det jo det da, det går ganske fort hos oss, og vi sykler ofte på helt ukjente plasser. Altså den gangen av sykkelveien, den kan plutselig komme opp til høyre for oss, og så den borte igjen etter et halvt minutt, og så kommer den igjen etter 2 minutter. Altså, vi aner ikke hva vi skal kjøre inn på den, eller hvor vi skal kjøre ut av den, vi vet ikke hvor den går en gang.
0: Og nå sier du også vi, og det på vegne av de treningssyklistene, på en måte, de som kjører veldig fort, ja, gjerne kanskje litt ekstra dyre sykler. Murali har et spørsmål, eller en kommentar til akkurat det du sier, hvorfor sykler syklistene I veiene når de har sykkelvei, spesielt de med dyre sykler, skriver Murali inn til oss.
4: Ja, det jo fordi at,
0: har du for så vidt forklart?
4: Altså, bare tenk deg, du skal ut på en 100 km tur, og du skal inn på et område du aldri har vært I før, og det jo en del av opplevelsen for oss, og vi velger jo ut den veien med minst biltrafikk. Men disse gangveiene og sånn, det jo for lokale. Og så det av og til at når vi skal opp en bakke, og vi vet at dette går tregt, og det litt trafikk bak oss, da går vi inn på en sånn gang- og sykkelvei.
0: Mm. En som kommenterer at I København er det ikke sparkesykler. Helt herlig. Mm. Ja.
3: Ja, det er lett å være enig. Jeg vet hva, det er det. Og det er jo mange byer, det er ikke bare København, det er London, det er Paris, det er sentrale områder i Barcelona. Nettopp fordi at man har tatt vurderinger hvor sparkesykkelen er ikke fyller noen funksjoner som sykkel ikke gjør, og så kommer det inn en trafikkgruppe som er en fotgjenger i 20-25 km i timen, og som oppfører seg som en fotgjenger, og det lager kaos. Så veldig mange byer har besluttet å ta sparkesykkelen ut, og sykkelen fyller akkurat de samme funksjonene.
0: Burde vi gjøre det samme her til lands, tenker du, forbi sparkesyklene?
2: Jeg mener nok ikke det. Det er for så vidt et politisk spørsmål. Jeg deler veldig mye av det synet om utfordringen med samspillet med andre trafikanter, men altså, til en viss grad så fyller jo også elsparkesyklen en funksjon som transportmiddel. Også, ja, det er mange utfordringer, men det er jo også noen positive sider med det.
0: Alle skal med, på en måte, Jørgen Kalmyr?
4: Ja, nei, jeg synes jo elsparkesykler er helt fantastisk. Altså, endelig har jo store deler av byen kommet ut på sykkel, og ikke det som var drømmen til veldig mange politikere når man bygde disse sykkelveiene. Jeg bruker jo elsparkesykler selv etter møter i Oslo og sånne ting, men så tror jeg det at vi må ha litt opplæring av spesielt de yngre brukerne, og så må vi lage en kultur. Og en kultur, det kan man ikke bare vete, det er noe man må gjøre over flere år.
0: Mm. Apropos kultur, vår reporter Jon Haukeland spurte folk i trafikken i går morges, var det vel, om deres syn på den norske sykkelkulturen, skal vi gjøre.
1: Hei, kan jeg spørre deg om hvorfor du sykler til jobb?
5: Du vet hva, det er et godt poeng. Det er vel for å prøve å få litt motion i hverdagen da. Jeg er småbarnsmor, så jeg prøver å bruke liksom reiseveien til å kombinere det med trening.
6: Fordi det går fort, så det er hyggelig med en tur på morgen.
7: Fordi det er den raskeste måten å komme på jobben.
8: Ja, men det er litt skummelt altså.
1: Ok, hva er skummelt?
8: Det er jo selvsagt bilene som kjører litt for tett på. Ja, og sparkesyklene, ikke minst.
1: Hvis du skal si et par ting som kunne vært bedre for oss syklister, hva tenker du?
5: Du vet hva, jeg er egentlig ganske fornøyd da. Men selvfølgelig, man kunne jo ha et bedre sykkelfelter og sånne visse deler av Oslo, det er det. Og litt bedre asfalt. Det er ganske mye liksom lapping her og der, og da... Ja, det blir litt humpedumptur da, for å si det sånn.
9: Man må være våken, observant.
1: Er det noe du er redd for?
9: Barn som ikke følger med. Uhell med dem.
8: Det burde kanskje vært bedre lov om bedre avstand mellom syklist og bilist. Det har du vært skrevet litt om.
1: Hva kunne vært bedre?
10: Enda mer sammenhengende sykkelfelt.
1: Hvordan er det å sykle om vinteren?
8: Det gjør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det er blitt for gammel til.
11: Ja, hva skal man si? Jeg har syklet veldig lenge i Oslo, så jeg synes det er veldig fint. Men det er jo litt kaotisk i tider, det er det. Jeg har snakket med dette om venner også. Vi hadde nok hatt godt av å få en bedre sykkelkultur. Jeg tror noe av problemet også med at det er mye kaos her, er jo at sykkelfelt plutselig stopper. Og det gjør jo også at plutselig stopper det en buss midt i sykkelfeltet, og du kan jo ikke sykle forbi den, og da vil jo folk på en måte gå rundt.
0: Ja, det var et lite sveip over syklende morgentrafikanter. Det, hva tenker dere om det dere hørte her, Bent Oftedal?
3: Du, jeg synes at det her virker for meg, ja, det virker for meg veldig representativt. Vi gjennomfører annethvert år en nasjonal sykkelundersøkelse hvor vi spør de syklende om veldig mange forhold rundt sykling. Dette gjør vi sammen med Opinion. Undersøkelsen for 2026 kommer nå i september, og det er akkurat de samme tingene vi hører. Det er mangel på sykkelinfrastruktur, man sykler fordi det går fort, fordi man får motion i hverdagen, man er opptatt av at det er for mye biler, de kjører for fort, de kjører for tett på. Jeg synes at de folkene vi hørte her, de høres veldig representative ut for alle de både gode og opplevelsene av å sykle, ja. og de som ikke er fullt så gode.
0: Så du tar ikke noen læring med deg fra de vi hørte nå?
3: Det er mye læring, det er veldig mye læring. Det er poenget mitt er jo at dette er veldig i tråd med det vi også finner i vår sykkelundersøkelse.
0: Mm. Var det noe dere andre bedre merke i når man hørte folk flest her ute på en sykkeltur på morgenkvisten i går?
4: Nei, altså jeg kjente meg igjen i veldig mye av de beskrivelsene her nå. Jeg har jo bodd i Oslo tidligere og skulle sykle til og fra jobben, så det er liksom sånn veldig sånn treffende for det. Og så tror jeg det at, hva skal man si da? Mye av dette her nå handler jo om avstanden til biler, og der tror jeg nok at vi har litt å gå på, og vi har jo fremmet dette forslaget om 1,5 meters avstandsregel, og det tror jeg kan være med å bevisstgjøre bilistene også, fordi at i dag har vi en sånn generell regel i veitrafikkloven paragraf 3 da, som sier at vi skal vise hensyn, men enhver i trafikken som tenker at nå skal man vise hensyn, har en tendens til å tenke at andre skal vise hensyn til meg, og så skal vi liksom tolke dette her av regelverket på stedet, det får veldig mange subjektive ulike tolkninger. Så jeg tror at vi trenger en objektiv avstandsregel på 1,5 meter.
0: Ja, og der, nå var vi plutselig litt sånn på løsningene på hvordan vi kan kanskje røske litt opp i dette systemet. Denne 1,5, er det, hva er liksom status på den? Hvor mye enighet er det om at det kan være veien å gå? Eline.
3: Jeg tror at det er en veldig bred enighet i sykkelmiljøet hele veien, altså fra folk som har barn og unge som sykler til skole og fritid. Gøran Kalmyr sine sykkelkamerater og alle kvinner som også er ute og sykler på landevei. Så det er en veldig bred enighet om at dette trenger vi, og at en sånn vurdering her og nå, kardemommebyloven, som vi ofte kaller veitrafikklovens paragraf 3, om at vi skal være snille og greie med hverandre, det er kjempefint, kjempeviktig, men det er ikke tydelig nok, og det er tydeligheten vi trenger. Det har vært stilt et spørsmål på Stortinget til samferdselsministeren om akkurat denne saken, og samferdselsministeren sier, vi kan være åpne for å vurdere dette her, men det er veldig mange andre ting som skal til. Vi i Syklistforeningen mener, gjør det med en eneste gang. Det er ikke noe tid å tape her i forhold til å sikre syklister.
0: Nei, vi har ingen tid å miste der, Kalmyr.
4: Ja, nei, altså, jeg forstår ikke helt hvorfor egentlig myndigheten skal bruke så lang tid på dette. For at, som sier seg da, som jurist, så er dette egentlig bare en kodifisering av gjeldende rett. Altså, den hensynsregelen tilsier jo egentlig at man skal holde minst 1,5 meter, fordi at hvis du holder en kortere eller mindre avstand, da er det jo egentlig for nære. Og så trenger vi en bevisstgjøring på at bilene, de må faktisk komme seg ordentlig ut til siden de skal kjøre forbi. Og alt for mange tenker liksom det at men det er litt skummelt å kjøre over den gulstripa og alt sånt der nå. Men hvis du synes det er skummelt å kjøre over gulstripa for at du skal komme forbi en sykkel, ja, da har du kjørt forbi med for høy risiko. For det som skjer er at hvis den bilen da blir usikker eller noe sånt på den forbikjøringen, ja, hva er det han gjør da? Han svinger til høyre. Og hva er det du treffer da? Du treffer en myk trafikant som er helt uten beskyttelse.
0: Aslak?
2: Ja, jeg vil bare skyte inn at altså det var litt illustrerende at disse intervjuene ble gjort i Oslo-trafikken i rushtiden. Det er en type sykkelbruk.
0: Absolutt.
2: Denne regelen har nok ikke så mye med den sykkeltypen sykkelbruken å gjøre, men mer med den som Gøran driver med, altså sånn type landveissykling. Og når vi har prøvd å undersøke dette, så finner vi at dette er ikke et kjempestort problem, egentlig. Altså,
0: så man trenger ikke den 1,5 meter
2: rundt i Ellers landet? Nei, altså, det er jo et spørsmål. Altså, jeg tror dette handler mest om en slags kommunikasjon om hva som, om hvordan kommunisere, om hvordan man skal samhandle. Og det å innføre en sånn regel er egentlig et slags PR-triks mer enn en faktisk lovgivning.
0: Okay.
2: Og det har det vist seg i tidligere forskning også, at de tilfellene hvor dette har fungert, så handler det vel så mye om hvordan man har kommunisert rundt denne regelen, enn om selve regelen. Veldig få bilister er jo klar over disse tingene i ulike land.
0: Ja, man trenger egentlig ikke dette. Det blir sånn å sminke til bare for å gjøre noe, på en måte, sier han her.
3: Ja, nei, der er jeg nok ikke helt enig. Altså, vi ser jo også veldig fra sykkelsetet at veldig mye av argumentasjonen rundt regler i trafikken dreier seg om bilisten. Og her er det et maktforhold som vi ikke kan la være å tenke på, og vi må også tenke på at disse reglene må settes ut ifra hvordan oppleves det å være syklist. Og da er den 1,5 meters-regelen, den er veldig, veldig viktig i forhold til å oppleve at det er trygt å sykle.
0: Hvorfor akkurat 1,5 meter?
3: Altså, vi kan gjerne, minimum 1,5, vi kan gjerne ha mer, men minimum 1,5. Og det tror jeg er helt enig med Fyri, at det er utrolig viktig å kommunisere dette. Vi tenker det er viktig å få det inn i kjøreopplæringen. Dette blir en del av kulturen vår. Det er sånn vi bygger kultur. Og det å få det inn i kjøreopplæringen, og det å også kjøre mye kommunikasjon på at dette det som gjelder når du ute, som Kalmyr sier, altså, vi venter med å kjøre forbi en traktor, da må vi over gule striper, fordi vi synes ikke det trygt, men vi vil ikke vente på å kjøre forbi en syklist, for da vil vi litt sånn, da kan vi bare snike oss forbi, men det det samme prinsippene som gjelder her. Det skal være trygt, og det skal også være, traktor er mye, der sitter du mye tryggere, altså, hvis noen kjører forbi deg, og det ikke helt trygt, enn du gjør på et sykkelsete.
0: Det går ikke an å krangle på, tror jeg. Det sa altså Line Oftedal, du generalsekretær i Syklistforeningen, han som snakker før det, altså Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Og så sitter Gjøran Kalmyr her også, du har bare titel som tidligere justisminister, da representerer FRP. Noen flere spørsmål her som har kommet inn da i NRK Radio-appen. Det en anonym som skriver at som trafikkdirigent, det var jo litt interessant å høre for dem, i forbindelse med veiarbeid og lignende, så opplever jeg syklistene som stadig mer aggressive, og aggresjonen stiger i takt med syklistens alder. Det er i midlertid et spørsmål som muligens glemt, og det syklister som ruset på dop eller alkohol, skriver da den, altså han må møte han har ikke hatt noen hyggelig opplevelse med håper jeg, godt voksne syklister når han står og dirigerer. Hva tenker dere om det vedkommende skriver her, Line?
3: Nei, det kan jo høres ut som han har stått mye ute om natta i helgene og tettbygde eller bysentrum, men det altså,
0: du står på en måte på kebabstripa i en hovedgata.
3: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror ikke dette er representativt.
0: Men hvis du skal ta han seriøst, altså opplever da syklistene som mer aggressive, og at det stiger, altså kjenner dere dere igjen i det, at man blir liksom mer, litt mer sint jo eldre man blir, fordi man tar sin rett, Kalmyr, har du kjent på det?
4: Det kan da kanskje være, jeg har ikke tenkt over det så veldig nøye. Det kan da være det at noen misforstår og tenker at det plass til en sykkel når det sånn enveiskjørt eller noe sånt, og så, nei. Nei.
2: Ja, jeg kunne tenke meg å skyte inn der, fordi jeg kjenner meg jo, jeg er jo en ung mann enda på noen og 50, ja, ja, ja. Så jeg kjenner meg jo ikke igjen i dette. Men det jeg synes er et interessant poeng, er jo det han snakker om at, eller han, jeg vet jo ikke jeg kjenner, men dette med veiarbeid, som er et kjent problem for syklister, og et litt sånn underkommunisert problem, fordi...
0: Hvilke problemer fører det til?
2: Altså, det skaper veldig store utfordringer for syklister, og vi har sett det her i Oslo i siste 10 året på grunn av ombyggingen av regjeringskvartalet, hvor en hel del av byen har vært stengt av. Og dette er jo noe man har begynt å forske litt på, fordi man ser at i de fleste byer så er det til enhver tid ganske mange prosent av infrastrukturen som ikke er tilgjengelig for syklister, og de blir spesielt sårbare fordi de er myke trafikanter og har litt større, på en måte så er de jo mer fleksible, men de er også mer sårbare for å finne de alternative veiene.
0: Hva det som skjer da? Mener du at de på en måte får et hinder som de må kjøre rundt, eller at de må finne nye veier?
2: De må finne en annen vei som ikke er til rettelagt for sykling.
0: Ja.
2: Og det har vært en del tragiske ulykker også med syklister som kjører inn i, enten ned i disse grøftene, eller inn i sperringene som er satt opp for å stoppe.
0: Men veiarbeid må vi jo ha hvis vi skal holde veien i stand.
3: I Syklistforeningen så har vi tilbake i februar så skrev vi et brev til regjeringen hvor vi ber om at det skjerpes regler om trygg skilting av omveier rundt anleggsarbeid og veiarbeid.
0: Litt som når man kommer med bil og skal kjøre, så er det ganske greit
3: å skilte. Da er det veldig tydelig hvor du skal være, og det vil øke sikkerheten for syklister betraktelig og unngå alle de situasjonene som Fyri veldig godt beskriver her.
4: Ja, og så må jeg jo si, når det gjelder skilting, der tror vi har mye å gå på når det gjelder sykkel, altså. For at de denne sykkelveiskiltet, altså, den skriften her er så liten at det er klin mulig å se den. Og så kommer du i 30-40 km i timen, du bare fyker forbi det skiltet, det eneste du ser, det er fargen på skiltet. Altså, hvorfor kunne vi ikke fått litt sånn skilting som
0: du har på veien? Kan man ikke sakke litt ned til sånn 15 km, da, sånn at du får med deg skiltet når du ser det skiltet, og så kan du heller speede opp igjen etterpå?
2: Så der har du forklaringen på hvorfor eldre syklister er mer aggressive. De ser jo ikke skiltene.
4: Her har ikke sjans. Altså, vi ser vanlig bilskilt, og derfor så følger vi veien som regel, men men det liksom å følge sånn der sykkelveiskilting over et stykke, det klin umulig. Og dette var et problem i 20 år altså. Det ikke bare når jeg pusher 50.
3: Det en helt annen skilting også for bilister, så har du skiltet hele veien. Du skal alltid vite hva du skal, hvor du skal. Det en veibane for deg. For syklister så det veldig mye, ja, vi setter et skilt her og her, og så bygger vi litt felt der, og så ordner de resten selv. Og det skaper jo litt utrygghet, og det skaper jo kaos.
0: Hvem det som har ordnet opp i dette her da?
3: Ja, det jo veimyndighetene og sjefen for det hele, samferdselsministeren, og det på høy tid å gjennomgå regler og skilting og hvordan man tilrettelegger. Og det også, tenker vi, altså regjeringen har noen nasjonale mål om at vi skal sykle mer. Det kan de få til hvis de bare gjør noen av de grepene som vi har snakket om her, og ser på nettopp å bygge sammenhengen. Vi kunne ikke bygget jernbanen på samme måte som vi bygger sykkelfelt. Det stopper bare plutselig. Vi kan dette å bygge helhetlig. La oss bare gjøre det.
0: Nå ikke ministeren til å se det her for å svare på kritikken her, men du, Kammer, har jo oppmøttet plikt på Stortinget.
4: Vi må ha en oppfordring til Statens vegvesen og veimyndigheten, at de må lage en ny designplan på skilt, fordi at det meningsløst at de lager sykkelveier, og nå snakker vi om ekte sykkelveier, til milliarder av kroner, og så det klin umulig å finne en vei inn, for det ikke skilt da. Altså, et skilt er ikke så dyrt. Det bare å fikse, liksom. Trenger ikke utredninger og kommisjoner for å gjøre det, altså. Det bare å gjøre det.
0: Løsninger, der det unisont med alle tre. Alle tre synes bedre skilting.
2: Ja, men... jeg er helt enig, og jeg merker det særlig når jeg sykler utenfor Oslo, at der kan det være utfordrende, og også i Oslo har det vært dårlig, men jeg synes faktisk at jeg har sett en forbedring på det punktet i Oslo. Vi hadde et prosjekt om akkurat dette for en tid tilbake, hvor man testet ulike metoder for å informere syklistene om rutevalg. Og det litt krevende, fordi man prøvde for eksempel med oppmerking i veibanen, med rutevalgsoppmerking. Og der har vi problemer i Norge med at de forsvinner ganske fort da, på grunn av snøbrøyting.
0: Åja, nettopp på grunn av været så forsvinner den merkingen. Hvis du synes det blir mye Oslo-basert prat her, så vil du gjerne høre fra hvordan du opplever å være syklist eller bilist med syklister der du bor i landet vårt. Send inn en melding nå til NRK i NRK Radio appen, og finn programmet Ekko, send meldingsknappen. Vi var jo inne på at det kan gå ordentlig galt her, og her er en litt sånn alvorlig melding, og litt kritikk til en av dere i panelet. Kristin har skrevet da, hvorfor i all verden skal racersyklisten ikke behøve å forholde seg til veitrafikkloven, ble skikkelig irritert av kommentaren til han som sykler fort. Du mener vel at du bare på en måte suser av gårde da. Tenk på alle lidelsene til de som ja, kanskje til og med har mistet noen på sykkel i sommer. Du må tilpasse fart etter forhold, skriver Kristin. Hva tenker du? Jeg tror det var du som, jeg tror det til deg.
4: Ja da, altså det gjør man jo alltid. Og så jo liksom poenget i den, min kritikk av den veitrafikkloven paragraf 3, jo nettopp det at den sånn litt sånn, ja du skal være snill og grei mot hverandre. Og så skal både syklisten og bilisten og lastebilsjåføren og alle andre skal sitte og tolke dette her nå i akkurat det øyeblikket man skal ta noen ganske viktige valg. Det tror jeg fungerer ganske dårlig. Derfor så trenger vi en veldig tydelig regel som sier det at man må holde minst 1,5 meter avstand når man skal kjøre forbi. Fordi at det veldig mange som, hva skal man si, tenker da at ja, hvis de bare kommer forbi uten å være borte i syklisten, ja da har de liksom vist en hensynsfull atferd og alt. Det var en Aftenposten-sak her nå, det var en lastebil som hadde kjørt veldig nære noen syklister, og så sier lastebilsjåføren, ja men han hadde jo full kontroll. Ja, altså en lastebilsjåfør som har full kontroll, ja han har sikkert full kontroll på lastebilen, men han har ikke full kontroll på hva som skjer ved siden av seg hos de myke trafikantene som blir dratt i et dragsug. Og så det jo sånn at, ja selvsagt så følger jo vi trafikkereglene, og vi stopper jo på rødt lys og sånne ting når vi er ute og sykler, men altså det går jo ganske fort på sykkel. Det gjør det, og det er ganske trygt så lenge man på en måte får nok plass på veien, men hvis man skal legge seg helt inn til kvittstrippa, så blir det handlingsrommet veldig minimert, og det litt av utfordringen at bilisterne på en måte nesten forventer at man skal ligge inn til kvittstrippa, men da har man veldig lite handlingsrom når det kommer en bil forbi, da er det enten grøfta, eller så det inne I bilen, hvis det skal for eksempel ligge en stein eller et hull I veibanen. Og det nettopp det jeg litt opptatt av, at bilisterne også forstår det, at av og til så må vi ligge litt ute I veibanen, vi snakker ikke om over på andre kjørefelt eller noe sånt, men at vi bruker veibanen vår nettopp fordi det trygt.
0: Skal ikke si hva Kristin svarte på det du svarte nå.
3: Så kan jeg bare legge til der det Kalmyr sier, som så viktig, ja. Nettopp det handlingsrommet. Og det noe med, altså vi har de aller fleste veier I Norge for alle, og så har vi noen veier som bare for biler. Og det å legge til rette for at folk kan bruke det, det ikke bare Kalmyr som sykler der, det barn som skal til fritidsordninger, det eldre som skal til butikken, besøke venner. Så det kjempeviktig å få dette på plass, og vi nødt til å tenke på hva det som trygt, ikke for den som sitter inne I en svær kasse med sensorer og kollisjonsputer, men den som sitter på sykkelsetet og den som tar skaden hvis noe skjer.
0: Maren har også en slags kommentar til det der med de raske syklistene på veien som du prøvde å svare godt på her, men hun har et poeng med at man ligger jo gjerne to da I bredden, og da blir det kanskje enda vanskeligere med det du sa?
4: Nei, jeg vil helst si motsatt. Altså, ja. Hvis du la oss si at du 20 stykker på tur da, det da en fordel at vi to I bredden, eller skal vi ligge på en lang rekke? For at premisset jo at du skal holde tilstrekkelig avstand, du skal over på det andre kjørefeltet du kjører forbi. Om vi da to, eller om vi en, så spiller det egentlig ikke veldig stor rolle, for du skal komme tilstrekkelig forbi, men det spiller en rolle likevel. For at hvis vi på en lang rekke, så det en 40 meters lang rekke. Vi to I bredden, så det 20 meter du skal forbi. Det litt enklere å kjøre forbi 20 meter enn 40 meter.
0: Jeg enig I det, Fyri.
2: Ja, dette jo for så vidt enkel logikk. Det som kanskje kan være interessant å skyte inn her, det jo at disse som sykler racersykkel har faktisk lavere risiko for ulykker enn oss andre som sykler på vanlig sykkel.
0: Hvorfor de det sykler jo så fort?
2: Det litt vanskelig å vite helt eksakt hvorfor. Vi gjorde en undersøkelse for en tid tilbake, hvor vi undersøkte ulike sykkeltyper og risiko, og vi tok hensyn til hvor langt man sykler, og det tror det har nok mye av forklaringen ligger I at de sykler jo 2-3 ganger lenger I snitt på en tur enn det vi andre gjør, og da blir på en måte risikoen per kilometer nesten litt sånn utvannet nesten, og de har jo en erfaring for å sykle, og de sykler jo også ofte I trafikkmiljøer hvor det ikke så kanskje komplisert å sykle. Da. De velger seg jo, sånn som Gjøran sier her, de rutene hvor de har mulighet til å sykle sånn som de ønsker.
0: Så ikke nok med at de har på en måte de flotteste syklene og fineste draktene, men det de som blir minst skadet I tillegg?
4: Ja, vi vant gull og det. Nei, men altså, vi jo... Altså når vi ute på tur, så drar vi ofte ut på morgenen I helgene, og så velger vi deg I veien der vi vet det lite trafikk, spesielt sånn som Follområdet, hvor de sykler mye. Altså det jo store motorveier på hver side av de bondeveiene vi sykler på. Det sånn at du kan sykle en halvtime og møte en bil. Det de veiene vi helst vil sykle på. Ja. Prøv å unngå de veiene med mye trafikk.
0: Ja, drømmen jo en helt billøs vei, kanskje?
4: Jo, men veien for alle. Så ja. vi ønsker ikke at folk skal ha en god grunn til å kjøre på den veien, men det kan jo være greit da, hvis du liksom, skal besøke familien din på søndagsmorgen. Du trenger ikke tute på de syklisterne som lå foran deg. Det liksom... Men det ikke ofte det skjer altså, I Follområdet. Folk veldig hyggelige.
0: Men det har skjedd.
4: Ja, det skjer jo av og til. Det gjør det.
0: Aslak Fyri.
2: Jeg har bare lyst til å skyte inn en annen ting her. Og nå har vi jo snakket en del om dette som handler om samspill mellom syklister og bilister. Og det jo noe man kjenner på som syklist, hvordan dette fungerer. Men i forhold til det som handler om ulykker og hva som faktisk farlig, så det jo ikke... kollisjoner med biler, som den store trusselen.
0: Det det man tror, men det ikke det.
2: Det jo ikke det. Nå kommer vi snart med en ny rapport, hvor vi har undersøkt 5000 sykkelulykker I store deler av Sør-Norge, rundt de største byene, og også ut på landsbygda, og der det 69% av ulykkene faktisk ene ulykker.
0: Ja, det betyr at man sklir på grus, eller kjører inn I fortauskanten og tryner. Ja. Men på de mest alvorlige ulykkene, da
2: Det annerledes.
0: Ja. Eline?
3: Ja, jeg tenker vi vet at det mye enulykker. Vi vet ikke alltid hva som skyldes. Det veldig spennende med den rapporten som TØI Transportøkonomisk institutt kommer med nå. Det også mye unnamanøvre for å unngå ulykker, som kommer I den kategorien enulykker. Men jeg tenker også, det jo nettopp det at det møte mellom 2 tonn bil, bil og en menneskekropp. Når det skjer, så vet vi hvem det er som skades, og derfor så er det så innmari viktig å sørge for at nettopp hvertfall det vi kan kontrollere der, er kontrollert. Avstand til syklister når man kjører forbi, god sykkelinfrastruktur, lav fart der hvor det er veldig mye myke trafikanter. Vi vet at barn og unge sykler og går mye mindre til skolen enn det de har gjort tidligere, og vi vet at foreldre opplever det som farlig å sende dem ut på sykkel. Det har vi ikke lyst til at skal fortsette. Da må vi bare gjøre de riktige tingene.
0: Og det skal vi snakke mer om snart, men bare spørre, siden vi inne på tall og statistikk med skade og sånn, er det noe vi har jo lest og hørt til det siste at det er like mange kvinner kanskje snart som sykler som menn, en sånn kvinneboom inne i sykkelbranchen, men hvem vet vi hvem som blir mest skadet?
2: Nei, det, eller jo, det vet vi. Nå har ikke de tallene foran meg, rapporten er ikke publisert. Jeg tror vel at den vil si at det er omtrent
0: nei, det er 50-50
2: da. Ja, jeg tror det kanskje altså, okay. det, jeg tror ikke det er noen store forskjeller der.
0: Vi har fått en melding her fra en som har opplevd å bli påkjørt bakfra av en syklist i gang- og sykkelvei. Vi snakker om det her i starten. Kraniebrudd, varige skader ellers. Nå forsvant den meldingen, vet du. Siden det kommer så mye meldinger inn hele tiden. Syklisten ble anmeldt, saken ble lagt bort fordi syklisten mente han hadde god margin. Så hvilket vern har... Skal vi se om vi klarer å få lese opp resten her, for den forsvinner igjen. Nei, det, vet du hva? Det kommer inn så veldig mange meldinger at det er vanskelig å følge med på skjermen her, men hvilke vern har man i den situasjonen?
3: Vet du hva, vi har vært inne på det tidligere, gang- og sykkelveier. Vi i Syklistforeningen er ikke noe glad i gang- og sykkelveier. Der blander vi alt mellom himmel og jord, og der bør det være, man bør ha gangveier for seg, og sykkelveier for seg. Der hvor det er gang- og sykkelveier, så ønsker vi at det skal være en gul midtstripe, sånn at, og tydelig hvor man skal gå, hvor man skal sykle, fordi det er der man beveger seg i veldig forskjellig hastighet, en syklist og fotgjengere, og det er faktisk ikke trygt for noen.
0: Leser opp resten av meldingen her. Spørsmålet var altså, hvilket vern har fotgjengere? Ingen, siden jeg ikke hadde vitner, bare en ødelagt kropp. Konklusjonen er at vi fotgjengere ikke har vern, men det har syklistene, og de får mer, skriver da en som ville være anonym her. Vi skal ta en liten avstikker igjen, for ved siden av å være forfatter, så er Erlend Lo syklist, og det har han vært i over 30 år når vi snakker mye om Oslo her, men han sykler mye i Trondheim, og så etter hvert i Oslo, og i hovedstaden er han de siste årene blitt kjent som han på etthjulssykkel, og det virker både vanskelig og ikke minst farlig, kan man si, men sånn er det ikke, sier Erlend Lo.
12: Interessant nok så tar bilister mer hensyn når jeg er på ett hjul enn når jeg er på to. Det er såpass oppsiktsvekkende at de ser meg lettere, tror jeg. Jeg sitter litt høyere, og de stopper mye mer når jeg er på ett hjul. Så det er jo litt morsomt å legge merke til.
13: De fleste av disse 30 årene har Erlend Lo, som de fleste andre, syklet på to hjul. Når han tenker tilbake, er det tydelig at kulturen har endret seg, sier han.
12: Jeg merker jo store forskjeller. Altså i Oslo, som jeg bor i og har bodd i lenge, så er det jo veldig mange titals kilometer med sykkelfelt i mange retninger. Det fantes jo overhovedet ikke før. Det er skilt med lov til å sykle mot enveiskjøring ganske mange plasser, ikke alle. Det er en større forståelse blant bilister, yrkessjåfører, for at det finnes syklister og at de må bli tatt hensyn til. Det funker jo ikke alltid, men i det hele tatt så er det jo flere som sykler. Det er et større bevissthet rundt det. Det er ikke like mange krangler med bilister som jeg har hatt før om morgenen.
13: Så du opplever en større aksept, du?
12: Absolutt. Det er mange flere som sykler nå, selv om det antallet går jo ned med årstid og temperatur. Men det er absolutt en stor gruppe som sykler til jobb og skole i Oslo nå. Og det er bilistene klar over mer enn før.
13: Erlend Lo føler seg tryggere på ett hjul enn på to, men for alle syklister er det behov for en mer omfattende lovgivning og en bedre oppdragelse av bilistene, sier han.
12: Ja, for eksempel skilting i sentrale kryss, hvor det bilister pålegges å se i speilet, og at de ikke kan ta til høyre før eventuelle syklister som skal rett frem har passert. Det skjer i veldig liten grad, og skaper farlige situasjoner.
0: Det var forfatter og syklist i mange år, Erlend Lo, til reporter Kari Ørstavik, og kanskje løsningen å begynne å sykle bare et hjul, så da var det ikke måte på hvor mye hensyn alle i omgivelsene tok rundt. Erlend, du, Aslak Fyri, sa at jeg har en anekdote som jeg gjerne vil dele med dere når jeg hørte på dette her. Du ble inspirert av forfatteren.
2: Ja, det jo, altså jeg nevnte denne rapporten som mine kolleger har skrevet. Jeg har ikke skrevet den selv. Jeg har bare lest den, og der har du jo registrert masse informasjon om ulykker, og som sagt, veldig mange av disse ulykkene er enulykker, og en del av de har ganske rare forklaringer, fikk en veps i hjelmen, og så videre.
0: Ja.
2: Og så var det, så lurer vi på om vi nå skal faktisk innføre en ny kategori, og det møte med kjent forfatter. For en av hovedforfatterne til rapporten, bare for noen uker siden, så kom han syklende rett utenfor jobben, og imot ham så kommer det en kjent norsk forfatter på sykkel, og han ble så opptatt av denne kjente norske forfatteren at han glemte å se på asfalten foran seg og gikk rett på snøra.
0: Det en fin den. Vi tar den med oss videre her, og så må vi ta med noen flere spørsmål, for her er det veldig mange som sender inn til dere tre eksperter i panelet, og vi oppfordrer folk fra ellers i landet til å sende inn. Her er det en som heter Kristin, som forteller, nei, det var kanskje det samme Kristin som i sted, men hun var i hvert fall fra Valdres da, så vet vi det, hun som vi snakket om i sted. Anders spør, hva greia med å sykle på veien når det går en sykkelvei parallelt? Den har vi kanskje vært inne på. En anonym, når fastgrensa er skiltet med 30, gjelder det også for syklister? Da er vel svaret ja på den, nå bare tar jeg litt sånn forskjellige.
2: Check.
0: Fortsett å sende inn, skal vi ta en ordentlig liten bolk mot slutten av denne spør-ekko. Vi har snakket om at, eller du snakket om det, Line, at mange foreldre opplever at det farligere nå å sende barna til skolen, la de sykle til og fra skolen, kanskje alene. Vi vet at barn og unge sykler mindre enn før. Er det det det handler om? Er det foreldres frykt, eller handler det om noe annet? Hva tenker dere?
3: Jeg tenker at altså, det er klart foreldres frykt, og de har jo det ansvaret for å passe på sine barn, at de vokser opp godt og sunt. Men vi ser jo altså, igjen en ting som jeg synes jeg savner veldig i debatten om trafikksikkerhet, det den utviklingen av bilparken. Størrelsen har veldig mye å si, vekten har veldig mye å si. Det enkel fysikk, når du setter noe i fart, og det stort og tungt, og treffer noe som ikke stort og tungt, så går det gærent med det som ikke stort og tungt. Og den størrelsen, altså bilene har vokst i høyde og bredde, og også da i tyngde. Det Opplysningsrådet for veitrafikk som har laget en rapport på dette, utviklingen i bilparken de siste 20 årene. Og det påvirker veldig mye, det påvirker, altså seksåringen like høy, mens panseret på SUV-en mye høyere.
0: Ja, så du er fortsatt på det med at det har blitt på en måte større biler og mer biler og på en måte litt skummelere for alle. Er vi enige om at det grunnen til at barn og unge sykler mindre nå enn før?
4: Nei, altså, jeg er faktisk ikke enig. Altså, jeg bare husker en bil jeg kjørte ned i ungdom. Det var jo livsfarlig i forhold til de bilene jeg kjører nå med sensorer her og der, og du får jo beskjed når det kommer barn i veibanen og alt som stærner om. Så jeg synes jo bilsikkerheten har jo blitt veldig mye bedre. Jeg tror liksom grunnen til at veldig mange barn og unge ikke sykler, det rett og slett elsparkesykkel. Jeg har 2 tenåringsdøtre. Det lenge siden jeg har fått dem på å bruke vanlig sykkel etter de fikk elsparkesykkel. Så det bare en utvikling, en trend som der nå.
0: Så det egentlig helt greit? Det ikke noe...
4: Ja, jeg forstår dem liksom, ja. At de har lyst til å bruke elsparkesykkelen og bevege seg rundt omkring, men det som jeg synes da veldig viktig, det ikke minst hjelmbruk, at den gir dem litt sånn grunnleggende trafikkopplæring og alt sånt der nå. Det tror jeg må inn i skoleverket regelverket, fordi at veldig mange av på en måte uvettige kjøringer ser både som syklist og bilist, det rett og slett unge på elsparkesykkel.
0: Ja. Ja, er det de som må tas?
3: Nei, altså, men jeg veldig enig med Kalmyr at det har aldri vært tryggere å sitte i bil. Men det har heller også, den utviklingen har også ført til at det faktisk har blitt, og det det god forskning på internasjonalt, blitt mindre trygt, særlig for små individer, å være utenfor bilen. Sånn at det er vi nødt til å ta høyde for når vi tenker trafikksikkerhet for barn og unge, når vi tenker skoleveier, fritidsveier og så videre. Vi kan ikke ignorere det faktum at bilene har blitt større, tyngre, høyere. Det er tryggere å sitte inne i. Sjåføren føler seg tryggere, stoler mer på sensorer. Barn er uforutsigbare, opp, ned, rundt kring, overalt, så her må vi ta deres perspektiv inn i betraktningene når vi skal...
0: Hva skal vi gjøre? Skal vi bygge nye veier da? Så blir det mer veiarbeid, og så blir det flere ulykker.
3: Ja, ikke sant? Jeg tror vi skal få redusert farten der barn og unge er i dag, er 30 kilometer det laveste som er lov å skilte. Hvis man treffer en voksen person med en bil i 30 kilometer, så er det cirka 90% sjans for å overleve. I 40 kilometer så går den veldig mye ned. Når det gjelder barn, så er statistikken dårligere for å overleve. Vi i Syklistforeningen, vi ønsker at 30 skal være den generelle fartsgrensen i bytettbygdestrøk i Norge over hele landet. Og så kan vi se om vi skal vurdere noen veier høyere, selvsagt. Og så vil vi at det skal innføres 20 kilometers fartsgrense der hvor det er veldig mye barn.
0: Mm-hmm.
3: Få ned farten, alle får litt mer tid til å se hverandre og reagere.
0: Så 20 kilometers fartsgrense der det er barn, 1,5 meter minst regelen på de store veiene, og bedre skilting for syklister. Noen av løsningene som panelet har kommet med så langt. Altså, vi må spørre deg også fra et forskerperspektiv, hvor lei blir du deg når du hører at barn og unge sykler mindre?
2: Ja, det er jo trist å høre, fordi dette er jo en sunn og rasjonell måte å transportere seg på for ungdom og barn. Og elsparkesykkelen er jo ikke like trygg, for eksempel. Den er jo faktisk mye farligere, sånn sett så er jo det litt uheldig, og de får jo også da litt mindre emosjon. Og vi antar jo at det er forklaringen, sånn som Kalmyr er inne på, uten at vi vet det helt sikkert, men det er jo a prime suspect, for å si det på krimspråket.
0: Ja. Og så er det et element her som vi ikke har vært innom så langt, og det er jo de som ferdes ute i trafikken, som da gjerne har noe headset eller noen ting i ørene. Og vår reporter Jon Haukland, han som møtte syklister ute i trafikken i seg, han har et spørsmål selv om det.
14: Det har jeg jo snakket med ganske mange som er på vei til jobb eller andre ting, men det som jeg legger merke til er at det er så mange som har plugger i ørene, og så er folk i trafikken og hører på radio kanskje, eller på musikk, og kan det være trygt?
0: Kan det være trygt? Jeg stusser selv over dette. Jeg tenker, det her må man ha, ja, fokus og god på sånn, ja, gjøre flere ting på en gang. Hva tenker dere?
4: Nei, men altså, jeg sykler med øreplugger. Og det har jeg fått liksom flere spørsmål om at ja, men da hører jo ikke trafikken bak til alt sånt der, men på de Apple-ørepluggene jeg har, så er det jo omgivelsesforsterkning på ørepluggen, så jeg hører jo den bilen bedre enn om jeg ikke hadde hatt den. Og så hører jeg
0: ikke
4: på...
0: Det er sånn dyr AirPod,
4: eller? Ja, nå er jeg mann pusher 50, altså alt er dyrt liksom, men altså, jeg hører jo ikke på musikk, det er jo ikke full guffe med musikkerne, det er ofte liksom en podcast eller et eller annet sånt der nå, så det er liksom sånn. Det er jo ikke alltid slik at hvis du ser noen har en headset eller en øreplugg, så betyr det at de ikke får seg alltid rundt. Det kommer litt an på hva som kommer ut av den ørepluggen nå. Jeg vil jo ikke anbefale i hele tatt å ikke, hva skal man si, kunne følge med på omgivelsene og lydbildet rundt seg, for det kan være trafikkfarlig.
0: Det er mer nyansert enn som så jeg. Rune skriver her, jeg har til tider ulike, eller alle roller i trafikken, bilist, motorsyklist, syklist og fotgjenger. Min erfaring er at fotgjengere er de trafikantene som minst tenker på samspillet i trafikken, som er mest egoistisk og minst oppmerksom på de andre i trafikken. De går gjerne med AirPods, ser ned i mobilen, går rett ut i fotgjengerfelt uten å se seg for, går på feil side av veien. Er det kanskje de vi skal ta?
3: Jeg tenker at det er ingen som skal ut, tenker jeg.
0: Ingen skal ut. Alle skal være
4: godt sagt.
3: Ja, og jeg tror at nettopp dette å få til dette samspillet, og det dreier, vet du hva, altså den tryggheten for alle, Vi alle har en vimsete dag, enten du kjører bil, du sitter på sykkelsete, du ute og går. Nettopp det der å bare puste litt dypt med magen, tenk at det altså ikke ta de sjansene, altså tenk når du begynner å få litt adrenalin på sykkelsetet bak rattet, så pust dypt med magen, slapp av i skuldrene og tenk at disse sekundene her, de bare venter jeg til det trygt og rolig.
0: Det skal få en, vi skal ha en liten runde nå her mot slutten, hvor alle skal si et par ting som både syklisten og bilistene og eventuelt andre kan bli bedre til å reflektere rundt eller ta hensyn til. Vi begynner med deg, Gøran Kalmyr. Hva vil du si? Hva din oppfordring etter denne praten i dag?
4: Nei, det som for meg viktig, det at alle bevisst på at sykkelen faktisk hører hjemme på veien. Altså, det bare noen få veier som skilta konkret for at man ikke har lov til å sykle på. Det kun de veiene sykkelen ikke skal være på veien. Sånn at det det som plassen, og det må vi liksom få en holdning på at, ja, vet du hva, en syklist skal være der, i hvert fall hvis man holder en viss fart. Og så det at man holder tilstrekkelig avstand når man kjører forbi. Og så hvis de to tingene der hadde kommet på plass, så tror jeg vår hverdag hadde blitt veldig mye enklere. Så tror jeg det at pulsen hadde gått ned for mange bilsjåfører også, når de bare vet at, vet du hva, det faktisk riktig at det lovverket at den syklisten skal være foran meg nå.
0: Eline Oftedal, kort, vi har litt dårlig tid.
3: Ja, enig med Kalmyr. Jeg tror også det sekunder. Det alltid sekunder. Ta det med ro, både som syklist og bilist, og tenk at pust igjen, dyp med magen i noen sekunder. Og så oppfordrer politikerne til å se på de reglene som kan komme på plass og gjøre det enda litt tydeligere og tryggere å være fotgjenger, bilist, syklist.
0: Aslak Fyri, siste veldig, veldig kort.
2: Veldig kort. Veldig mange av de ulykkene som skjer, de skjer til tross for at syklisten klar over risikoen. Men så skjedde det noe annet. Man så en kjent forfatter, og så ble den asfaltkanten plutselig farlig. Og det må både syklister og de som bygger infrastruktur tenke på.
0: Da ble det siste ord. Tusen takk for at dere kom, og takk til alle som sendte inn spørsmål.
3: Tusen takk. Godt sagt i Ekko.
15: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer når det aldri stille rundt oss.
16: Hva stillhet?
17: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at, sånn umiddelbart, så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
16: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der det jo langt fra stille. Det den roen man egentlig snakker om da?
17: Ja, jeg tenker at det egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro, da. Og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det å komme over i sånn parasympatisk modus i det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
16: Det må du forklare litt nærmere. Hva kalte du det?
17: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være i da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som sånn, enten så slår det oss på i en sånn beredskap, fight or flight, det det sympatiske nervesystemet, og så det motsatte som det parasympatiske, som rest and digest, og da vi trygge, da vi i ro, da vi føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
16: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
17: Det er flere grunner til. Jeg tenker to viktige punkter er dette med at det ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det mer en sånn akuttberedskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre jo liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
16: Og hva slags uheldige effekter er det du refererer til?
17: Når det gjelder hjernen, så er det det at hvis man er for påskrudd, for stressa over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det er jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Mm. Så det er en effekt, da. Men ellers så er det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
16: Og hvor viktig mener du det er med disse stille pausene?
17: Jeg tenker det er veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det er litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det er kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Den amerikanske kontraartisten Dolly Parton døde etter at hun fikk kreft. Det opplyser pressekontakten hennes Marcel Parisot, melder CNN. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier Parisot. Det var kontraartistens nevø som først meldte om dødsfallet. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige kontraartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet låter som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Sa Hanne Sørvåg. Gjennom 7 tiår markerte Dolly Parton seg som artist og låtskriver. Kanada har svart USA i den pågående handelskrigen mellom landene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer, og det skjer samme dag som USAs president Donald Trump har sagt at Kanada den vanskeligste nasjon han forholder seg til. En hardhent og høylytt forhandling, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Sa korrespondent Peter Svår. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten og Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, mener Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Konkraft et samarbeid mellom Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, med LO-forbundet, Fellesforbundet og Styrke. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

Er du blant de som gjesper høylytt når du hører ordet statistikk? Ja, da kan du følge godt med nå, for der andre ser uendelige tallkolonner, så ser vår neste gjest historien bak hva det forteller om å være deg eller meg i Norge i dag. Visste du for eksempel at Norge på et tidspunkt var verdens største kameleksportør? Dette er Ekko. Jeg heter Svein Ole Engesvold. Ja, at Norge var verdens største kameleksportør, eller visste du for eksempel at nesten hver fjerde mann på 50 år er barnløs, at det bor flere mennesker med norske aner i USA enn i Norge? Dette er eksempler hentet direkte fra en ny bok som er veldig ny, og som heter Norge i rødt, hvitt og statistikk.

0: Statistikksjef I NAV, Ulf Andersen, velkommen.
1: Takk for det.
0: Fornøyd med den titlen på boka, eller?
1: Den var bare så genial at den måtte brukes.
0: Ja. Med undertitlen «Hvem vi og hvordan vi lever». Og det handler, altså, at det handler om tall en ting, men det historiene bak tallene som kanskje vel så spennende, det sånn å forstå.
1: Ja, ja, mye mer spennende og mye mer viktig, egentlig. Så, nei, det jo en bok om den norske befolkningen, liksom. Hvordan jeg og hvordan vi ser ut og hvordan vi lever. Men jeg baserer det på statistikk. Dette fakta, og så må vi liksom finne historiene som faktaene forteller oss. Så det jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Dette ikke noen fagbok eller sånt. Altså. Men, okay. Men det greit å vite at det basert på fakta. Så, ja. Sånn det, liksom.
0: Med det sagt så spør jeg deg, Ulf, vi begynner her. Hva statistikk for deg?
1: Det egentlig bare et tall på en virkelighet. Ikke sant? Det mange ting I samfunnet vårt vi ikke kan liksom, direkte observere. Liksom, hvor mange mennesker vi, for eksempel? Vi trenger noen måte å systematisere det på, så vi får et tall. Eller hvor mange som stemmer Senterpartiet. Ikke sant? Vi vet ikke. Men vi kan finne det ut, og vi kan lage statistikk på
0: ikke
1: det.
0: Ikke så mange, vil det kanskje noen sagt.
1: Ja, færre og færre, kanskje.
0: Ja. Nei, men hvor oppstår statistikken?
1: Ja, det I hvert fall veldig gammelt, minst 5000 år gammelt, startet liksom med folketellinger, ikke sant? For man hadde behov for å vite hvor mange mennesker har vi I dette landet, og da ser vi det I Babylon og Kina og Egypt og så videre. Så jeg pleier å si det verdens nest eldste yrke, det å telle folk, så det gammelt, det går langt tilbake, og en morsomhet her, det kanskje ikke så mange som husker det, men årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk, sant? For at keiser Augustus ba, han ville telle hvor mange mennesker hadde han I Israel, og ba alle om å reise dit liksom, farslekta kom fra, og derfor så måtte de ut og reise fra Nazaret til Betlehem, og ergo, så har vi en baby født I Betlehem, derfor.
0: Det kan vi ha I bakhoden når vi skal feire jul, at det hadde ikke vært for statistikken, så ikke sikkert vi hadde koset
1: oss. Barn født I Nazaret.
0: ja, sant. ok, et rart sammendrag av, altså det var på en måte det store bildet. Her I Norge da, når begynte vi med dette?
1: Ja, det litt usikkert for meg også, men jeg vet I hvert fall at de eldste statistikkene som SSB har, Statistisk sentralbyrå, de vel fra 1735, så det jo, vi har en lang, lang, lang tradisjon med tall I Norge også.
0: Og hvis vi da ikke har fått sagt det tydelig nok nå, Ulf, hvorfor da statistikk viktig, synes du?
1: Jeg synes det liksom litt sånn kart og kompass, ikke sant? Det forteller oss på en måte hvor vi hvor vi har vært, og forhåpentligvis noen ganger hvor vi skal. Og så liksom politikkens ansvar mer å finne ut hvordan kommer vi oss dit. Men statistikken, den gir oss på en måte faktagrunnlaget vi trenger da, for å ta de beslutningene.
0: Og så har vi nevnt boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Si litt mer om hva slags bok det hva du håper den skal gi oss.
1: Vet du hva, du startet egentlig ganske fint med det. Jeg vet jo det at det en del mennesker som får liksom frysninger for statistikk, ordet statistikk, og det synes jeg synd, det trenger dere ikke. Det konfronteres med tall og statistikk hver eneste dag, I media, på Dagsrevyen, hva det måtte være. Så jeg prøvde å gjøre det veldig ufarlig, jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Jeg tror og håper at etter hvert som du leser det gjennom, så kommer du nesten til å glemme at du egentlig leser ting basert på statistikk, men at det historiene som fenger deg. Og så har jeg prøvd å gjøre det visuelt, så du kan liksom se på figurer og sånn, og se at ja, men dette stemmer jo, dette Det var interessant. Sånn det, ja. Så det poenget.
0: Hvilke sjanser sånn rent statistisk har den for å selge bra?
1: Ha! Ja, Gud vet. Vi får krysse fingre og håpe.
0: Du holder på med, altså en ting en bok, men du holder på med foredragsakremie om dette her, som du har en person for. Hvorfor synes du statistikk, altså du jobber I NAV?
1: Ja.
0: Men likevel synes du statistikk gøy?
1: Ja, jeg jo statistikksjef I NAV. Nei, altså, det jo bare for at statistikken I seg selv, et tall ikke spennende, det veldig sjeldent gøy. Men når tallene forteller oss en historie, eller noe overraskende, eller noe morsomt, så blir det jo straks mye mer gøy. Sant? Så det liksom det jeg bruker mye tid på, da, formidlingen av det.
0: Føler du at det liksom nærdete å være glad I statistikk?
1: Ja, det tror jeg sånn I utgangspunktet. Men jeg tror også at min måte formidle det på, har gjort det mindre nærdete for folk da, sant? De får litt sånne aha-opplevelser og de ser ser ting som viktige samfunnsdirekt da, for eksempel.
0: Og dette arbeidet med denne boka jo et godt grunnlag for å tegne et slags portrett av dagens Ola eller Kari Nordmann i dag. Hvem vi egentlig? Det skal vi prøve å få svar på snart. Men før det, la oss ta en sveip innom forfedrene. Hvilken statistikk mest relevant for å se på i hvilken grad livet var tøft og har vært det opp igjennom for oss?
1: Ja, det, altså vi har jo vært igjennom en rivende utvikling, ikke sant? Norske befolkningen, vi vokste ganske sakte fra vikingtida egentlig, og så fikk vi en kjempesmell i 1349 med Svartedauden og tappte masse folk. Det tok oss faktisk 300 år å komme tilbake til det folketallet vi hadde i 1349, altså vi var midt på 1600-tallet.
0: Okay.
1: Men det først liksom på 1800-tallet at det virkelig begynner å vokse, og jeg tror det tallet som forteller hvordan et folk har det beste, det faktisk overlevelsestallene for babyer. Altså, hvor mange babyer som fødes. Fordi det forteller deg om tilgang til rent vann, til næringsrik mat, til husly, til varme, ikke sant? Alt det der. Så det økte jo kraftig gjennom 1800-tallet og inn i 1900-tallet. Og i dag det nesten ingen babyer som dør i Norge. Vi et av de tryggeste landene å føde i. Det som derimot skjer at vi føder færre og færre barn, fordi vi av andre årsaker da, rett og slett. Men, men overlevelsesraten til babyer nok et av de viktigste tallene vi vet om.
0: Selv om tidligere statsminister oppfordrer oss til å få flere barn. Og
1: vet du når det skjedde skikkelig?
0: Nei.
1: Det, når vi stengte ned pandemien. 2020.
0: Ja.
1: År etter 2021 så fikk vi nesten 4000 ekstra babyer, så ikke kom og si at ikke hjemmekontor bra. Altså.
0: du sier på en måte egentlig ganske direkte at vi har det jo på mange måter bra i landet vårt, og nordmenns vei til da, dagens velferdsstat, den vel godt brolagt med god statistikk den også.
1: Ja, både og, men den jo det. Vi har jo et velferdssamfunn i Norge som altså alle de nordiske landene veldig gode velferdssamfunn på alle mulige måter. Og jeg tenker ofte at det startet, i hvert fall skriftlig, med Magnus Lagabøtes landslov. Så da vi liksom tilbake til 1274. Det 750 år siden.
0: Hva var det med den da?
1: Nei, der samlet han jo masse fra disse landslovene, men det blant annet så innførte han leggsystemet, altså det at man skulle ta vare på de fattige eller syke, ikke sant? De gikk på rundgang mellom gårdene, og det mener jeg første liksom, skriftlige bevis på at her vokser det fram en nasjon som villig til å ta vare på hverandre. Så det en lang, lang tradisjon, og så har vi bygd stein på stein, og her vi.
0: Begynte med lagarbeidet, da vet vi det. Ola Nordmann og innvandring, en kort oppsummering der, statistisk hvis det går.
1: Ja, nei, altså, i utgangspunktet så vi vel alle stamme fra innvandrere, gjør vi ikke det da? 12 000 år siden så var det jo is over hele landet, det var jo ingen her da. Så alle vi som bor her nå har jo av en eller annen, har en eller annen slekting som innvandret på et eller annet tidspunkt. Og jeg mener, selv kongen, god bedring, er jo barn av innvandrere, sant? Norskfødt av innvandrerforeldre. Så dette er jo helt normalt. I Norge i dag så har vi cirka 1 million utenlandsfødte mennesker, så de utgjør en betydelig andel av befolkningen vår.
0: Slenger oss på den og sier god bedring. Det jo Ulf Andersen, statistikksjef i NAV og forfatter som innom Ekko nå, og der har vi altså tatt et lite sveip og sett på historien. Nå skal vi prøve å avsløre hvem Ola Nordmann er. Vi kan se på da, dagens gjennomsnittsnordmann eller kvinne. Hvor gammel er vedkommende?
1: 41,8 år. Du, bare før vi går videre, vær litt obs på det. Gjennomsnitt er morsomt og gøy, det, ikke sant? For det gir ett tall som på en måte oppsummerer alt, men det skjuler alle ytterpunktene. Det skjuler at det noen i ytterkantene. Og en måte å tenke på, det en sånn halvmorsom vits, det ikke mange gode statistikkvitser, det må jeg innrømme, men det ligger en mann på gulvet, han har huet i fryseren, og beina i steikovnen, så blir han spurt hvordan har du det, og så sier han, i gjennomsnitt har jeg det bra. Så vær litt obs når vi nå snakker om gjennomsnitt, at det skjuler veldig mye.
0: Og vi er litt nysgjerrig på å høre om det finnes flere gode statistikkvitser.
1: Veldig få.
0: Ok, nå tar vi med oss det inn i praten videre når vi prøver å finne ut hvem gjennomsnittsnormen er. Jente eller gutt?
1: Ja, den litt morsom. Du kan altså, Det fødes alltid flere gutter enn jenter. Sånn det alltid vært, så vidt jeg vet. Og sånn det faktisk I alle land. Det alltid flere gutter enn jenter. Det nok evolusjonsmessig. Men I Norge har det alltid vært flere jenter, kvinner I befolkningen enn menn. Helt fram til 2011, så det ganske ny utvikling. Nå vi faktisk flere menn enn jenter. Årsaken til den utviklingen der, de siste 15 årene, det arbeidsinnvandring. Ja. Så når EU-utvidelsen kom, og vi fikk masse mennesker fra Østeuropa, så var det menn som kom, og de forrykket den balansen. Så I dag det flere menn enn kvinner.
0: Hvor bor vi? Eier vi leilighet eller hus eller hvordan?
1: Ja, vi jo kjent for å være en nasjon av boligeiere da. Så det ja, 4 av 5 eier den boligen de bor I, eller bor I familie med en som eier den boligen de bor I. Mm-hmm. Så de aller fleste eier, og de aller fleste eier og bor I en enebolig. Nesten halvparten av alle I Norge bor I en enebolig. Og så kan du legge på rekkehus og tomannsboliger og sånn, så du liksom nedi... Ja, drøyt 20% tror jeg som bor I boligblokk, eller hver fjerde da, cirka.
0: Så du tar med litt sokkelleilighet og sånn, så det
1: jo... Jo, men det strengt tatt den ene bolig de bor I da.
0: Ja, sånn sett. Hvor det vi jobber da?
1: I alt mulig rart. Til og med I radio sitter det folk og jobber, har jeg sett. Men den største næringen, hvis du vil, som folk jobber I Norge, det helse- og sosialtjenester, heter det. Altså helse, omsorg, sykehjem, sykehus, fastlegetjenesten, barnehager, alt det der. Altså, vi har knappe 600 000 mennesker jobber der. Så det den soleklart største næringen vi har. Det minste, forresten, fiskeri. Ja. Og jakt og sånne primærbruk men det også den næringen som vokst mest de siste 10-15 årene på grunn av mærene
0: Når vi snakker om på en måte, historien bak fortellingen bak tallene, hva sier det deg at, så at, nå, at de fleste jobber med på en måte, å ha noe som handler om å ha omsorg for andre?
1: Delvis et uttrykk for den velferdsstaten vi har bygd, velferdssamfunnet, sant? At vi tar vare på hverandre, men det har også vært en villet politikk I forhold til barnehageutvikling og barnehagedekning og så videre. Alle skal gå på skole, vi har skolegang liksom, veldig, altså, ja, I prinsipp til vi blir 18 I hvert fall, og en veldig, veldig god og godt utbygd helsevesen. Et av verdens beste, ifølge statistikken.
0: Apropos helse, hvordan helse og syke fra været til Ola Nordmann?
1: Det kanskje et av vår tids største paradokser. Alt peker på at vi har veldig god folkehelse I dette landet. Altså, hvis du sammenligner oss med andre land. Vi lever veldig, veldig lenge. Vi har generelt god folkehelse. Vi har et godt helsevesen, som sagt. Men vi har også, I hvert fall I Europa, den nasjonen som har flest borte fra jobb på grunn av sykdom. Så det nesten litt vanskelig å forklare noen ganger.
0: Ja, har du lyst til å begynne
1: Nei, det trenger vi mye lengre sending. Men det veldig komplekst, selvfølgelig. Men vi har jo verdens, etter mitt skjønn, beste sykepengeordning, sant? Og det synes jeg vi skal ha. Men det nok mer som hangler litt I systemet vårt nå, som gjør at vi har et litt for høyt sykefravær. Sammenlignet med andre land.
0: Og så nevnte du levealder, det vel for sånn at kvinner lever litt lengre enn menn, og de på sånn, hva de på nå?
1: Ja, det kommer litt 82? Ja, det litt sånn vanskelig, det flere måter å se levealder eller død på da, hvis du vil, men babyer som fødes I dag, jenter, de kan forvente å bli nesten 85 år, mens gutta liksom 81,5, så det 3,5 år forskjell. Men det jo de som blir født nå, sant? Vi vet jo ikke, så en annen måte å se det på hvor gamle de, hvilken alder hadde de som døde I fjor, som det var flest av da, ikke sant? Hvor gamle var de kvinner for eksempel, og da var det faktisk 91 år. Så de levde himla lenge, altså. Ja. så det var flest 91 år gamle kvinner som døde I fjor, sant? Flere enn de andre årskullene. Men for menn så var det bare 79, så der var det stor forskjell, da, for å si sånn.
0: Og hvis vi skal tørre oss på inn I statistikken, hvordan blir dette fremover? Kommer vi til å leve høyne den alderen?
1: Det sånn typisk, hvis du ser på forventet levealder for oss I Norge fra 1800-tallet frem til I dag, så det nesten sånn linjær vekst. Det kan jo ikke fortsette, for da blir jo vi 200 år om noen hundre år. Det går jo ikke, så det, jeg vet ikke, det vil nok sakte, begynne av seg I hvert fall, den der veksten, det går litt saktere, ja. Så hvor lenge vi til slutt kommer til å leve det jo ingen som vet, men...
0: Så lenge det ikke går alt for langt andre veien igjen,
1: ja, så det litt sånn som når man ser på gjennomsnittsalderen til norske soldater, sant? Hvis du trekker, de har blitt 10 centimeter høyere I løpet av de siste 20 årene, sånn. Hvis du trekker den tilbake, så viser det seg at I vikingtida så var soldatene bare 15 centimeter høyere, liksom. Det ikke sånn det fungerer.
0: Nei.
1: Det går ikke.
0: Hva sliter hen med? Hva sliter vi med?
1: Vi sliter med mye rart av inntrykk av. Jeg tror det vi sliter litt mest med akkurat nå å få livet til å gå ihop. Det kan nesten virke sånn. Sosiale medier og krav, kjøring av barn frem og tilbake, sykdom I barnehagen, krav på jobb, diskusjoner rundt hjemmekontoret. Altså, rett og slett få den der hverdagskabalen til å gå opp, mitt inntrykk I hvert fall. At det liksom det som stresser folk mest om dagen.
0: Mm-hmm. Fritid og ferie har jeg skrevet ned som en CKR, noe du kan si på det statistikken.
1: Vi jo veldig glad I å gå dra på ferie da. De aller, aller fleste av oss har jo ferie hvert år, ikke sant? Det ja, 90% av oss har ferie hvert år. Det som mest vanlig faktisk at vi har ferie både utlands, og så har vi litt ferie hjemme I Norge. Det som morsomt eller interessant med det at etter pandemien, hvis dere husker, så fikk vi ikke lov å reise utlands. Da oppdaget vi Norge. Så det mer populært I dag å feriere I Norge enn det var før pandemien. Så der også fikk jeg en positiv bieffekt av sykdommen.
0: Ja, og det andre gang du nevnte pandemien, var det mye innstatistikk som liksom tok en liten sånn U-turn de årene der?
1: Ja, det var en heftig periode. Og vi hadde jo den høyeste arbeidsledigheten siden krigens dager, og det mye sykefravær, og disse tingene jo forståelige da. Så det vi synes, eller det som forskere bruker litt tid på nå, hva etterdønningen av pandemien? Nå jeg nevnt to, men det kan være mange andre ting.
0: Mm. Jeg sa det I starten av praten her, Ulf, eller...
1: Kameler.
0: Nevnte kamelene. At vi på et eller annet tidspunkt så har altså Norge som land, kanskje en litt tabloid formulering, men da var verdens største kameleksportør.
1: Ja.
0: Du må nesten forklare dette.
1: Ja, altså referansen til kameler handler noe om en sånn kamelprofil I befolkningen, dere får finne ut av det. Men hvis du...
0: Hva sa du dere får finne ut av det?
1: Ja, altså, vi har sånne pukler I profilen på befolkningen, ja. For at du kan få mange barn en periode, så får du litt mindre barn en periode, da får du sånne bølger da, I befolkningen. Og de henger sammen, fordi en bølge på 60-året da gjerne foreldrene til bølgen på 30-året, så der får du disse puklene.
0: Ja.
1: Og I den forbindelse så drev jeg så litt på kameler, jeg hadde hørt rykter om det, men historien som følger. På 70-tallet så fikk Kristiansand Dyrepark en god del kamelbarn, og var ganske litt sånn unike. Så I 1972 så sendte de to kameler til England, og så solgte de 10 kameler til USA for 100 000 kroner, så det året så var Norge verdens største kameleksportør.
0: Og det skal vi ikke kjimse av.
1: Nei, stas det.
0: Kan vi smykke oss med den dag I dag. Vi burde kanskje skjønt at det var noe Kristiansand Dyrepark inne I bildet der. Vi begynner å nærme oss slutten her, Ulf Andersen, men et veldig stort og viktig spørsmål som jeg nå stiller deg, og da jeg spent på svaret. Vil du si at dagens Ola Nordmann lykkelig?
1: I hovedsak, ja. Igjen, husk det jeg sa om gjennomsnittet her nå, for det ikke alle som det selvfølgelig. Men jo, på denne lykkeindeksen til FN så vi jo nummer 7, tror jeg. Finland vinner, pusset nok. Men,
0: Hvorfor det pusset?
1: Nei, jeg kjenner Sanna Saroma, så jeg tenker jeg. Men nei da, vi er høyt oppe på lykke, og kanskje noen ganger tenker jeg at vi har det egentlig bedre enn vi vet, hvis du skal være helt ærlig. Og det har det vært argumentert for blant noen økonomer, at du ser på liksom de faktiske forholdene I Norge, så burde vi egentlig vært verdens lykkeligste land. Men det noe greit å være litt forsiktig.
0: Sa du nå at du kjenner Sanna Sam, altså tidligere statsministeren I Finland?
1: Nei, Sanna Saroma, samfunnsdebattanten.
0: Åja, sorry. Ja, nettopp. Ja, det var nesten like sas det. Du, jeg må ta en liten sjekk på finske navn her. Helt til slutt, hva vil du si som statistiker og da forfatter av Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvem vi hvordan vi lever? Hva slags utfordringer de største som nordmenn står overfor nå, tenker du?
1: Ja, det en soleklar stor en. Og det er ikke et problem, men det det at vi, befolkningen eldes, og vi blir veldig, veldig mange flere eldre mennesker I årene fremover. Og så blir vi ikke så mange flere på måte, som kan gå på jobb I yrkesaktiv alder. Og den veksten vi får I eldre, som jo en god ting, ikke sant? Folk lever lenge og har god liv, den kommer til å gi oss store utfordringer å finne arbeidskraft til å håndtere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten, sykehjemsbemanning og så videre. Og det, hvordan vi skal løse den utfordringen, det den største utfordringen Norge står I nå.
0: Og du står klar til å jobbe med statistikken rundt det.
1: Absolutt.
0: Ja. Takk for at du kom til Eko, forfatter av boka da. Jeg nevnte noen flere ganger Norge Rødt, Hvitt og Statistikk. Du er statistikksjef I NAV og heter altså Ulf Andersen. Takk for besøk.
2: Dette Eko I NRK P2. En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
4: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, hva
4: ja.
5: Det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
0: For halvannet år siden så gjorde Syver Blindheim I Team Pølsa inntrykk på TV-seriene da han fortalte lagkammerat Trygve Kroken Bråte om hvordan det å leve med den svært alvorlige sykdommen barnedemens.
6: Ja. Noe du synes skummelt da? Eller redd for?
7: Hvis jeg ikke får medisin, så dør jeg mye fortere enn vanlige mennesker.
6: Jeg har hørt om det.
7: Ja, det fungerer sånn.
6: Nei, når jeg fikk vite at Syver har barnedemens, så ble jeg sånn, hæ? Hva? Jeg trodde han bare var blind.
7: Det jo celler I hodet mitt hvert sekund. Det finnes ikke noe kur heller.
0: Ja, og etter at dette her ble vist på TV, så var det veldig mange som følte behov for å bidra med et eller annet, og det ble blant annet hvertfall da en såkalt spleis som ble opprettet for å samle inn penger til forskning på barnedemens, en sykdom som det som gjør ikke finnes noen kur for, og som fører til tidlig død hos de som rammes. Så cirka siste tall viser nå at oppimot 30 millioner kroner har nå blitt samlet inn, og disse pengene de får bein å gå på inn I forskning I den grad det da mulig å finne en behandling for denne nådeløse diagnosen. Dette skal vi snakke mer om, blant annet med deg, Magnar Bjørås. Velkommen til Eko.
8: Takk for det.
0: Professor I medisin har stått I spissen for forskningen som gjort ved NTNU I hovedsak, med disse generøse midlene da, som kom fra folket etter at Syvers store innsats I første sesong av Team Pølsa ble vist. Hva hadde denne innsamlingen å si for forskning på barnedemens, vil du si, Magnar?
8: Nei, for oss hadde jo nesten alt å bety, for det var jo summa som vi bare kunne drømme om tidligere, og det har jo betydd at vi kunne ha satt I gang flere prosjekt for, som rettet mot behandling.
0: Mm. Før vi går videre, så må vi prøve å forstå, hva barnedemens? Forklar oss det så godt du kan, Magnar.
8: Ja, det en sekkebetegnelse, så den formen for barnedemens som Syver har, den heter CLN3, og det skyldes stort sett at du har en feil I et gen. Og demens, det jo et begrep som de fleste kjenner til, og et klart symptom da, for de barna at de faktisk får demens I veldig ung alder.
0: Det derfor man kaller det barnedemens?
8: Det det.
0: Mm. Og hvor mange det som, altså vi hører jo her fra Syver, men hvor mange rammer dette her?
8: I Norge I dag så har vi 27 barn og ungdommer som lever med barnedemens, og det en gjennomsnittsalder på cirka 2-3 år. Så det fødes cirka 1-2 barn I Norge med akkurat den formen for barnedemens.
0: Mm. Og går det an å si noe om hva som da forskjell på vanlig demens, altså den som rammer voksne, og denne barnedemens?
8: Barnedemens har jo veldig mange andre også symptomer og et sykdomsforløp som ikke bare involverer det vi kaller kognitiv svikt. De mister synet I veldig ung alder. Det det første tegnet på sykdom, og da tror de ofte at de ferdig med å bli blind, men så blir mest av synet veldig fort, og da skjønner de at det mer alvorlig, da, det vi kaller degenerering av hjernen.
0: Mm. Og så hørte vi da Syver i dette klippet si at det finnes ingen kur, det gjør det fortsatt ikke, men hvor mye nærmere tror du dere forskere å finne noe som kan være starten på å kurere dette grusomme som skjer, som heter barnedemens?
8: Vi jo en plass i medisinsk historie nå, hvor det heldigvis skjer veldig mye teknologisk, og alt handler om ny teknologi. Så vi mye nærmere nå enn det vi kanskje tors og håp for 5 år siden. Og vi følger 2 retninger. Det ene det vi kaller genterapi, at du kan erstatte genet som defekt med et frisk gen. Og det andre det vi kaller mer vanlige medisiner som du kan ta daglig, og som kan enten bremse utviklingen eller stoppe utviklingen, og kanskje i beste fall også være med å reversere.
0: Mm. Og et stikkord i den forskningen på barnedemens mini-hjerner. Hva det?
8: Ja, det en banebrytende teknologi som har kommet i løpet av de siste 5 til 10 årene. Det vil si at vi kan ta en blodprøve eller en liten hudprøve fra pasienten, og så kan vi i løpet av 6 til 12 måneder få laget kopier av for eksempel netthinna eller hjernen eller deler av hjernen. Og det egentlig ganske banebrytende å gi noen helt nye muligheter, fordi at vi kan lage tusenvis av de her mini-hjernene, som da ligner, eller på en måte har bruddstykker som identisk med pasienten sin, enten hjerne eller netthinne, da, som spesielt relevant for de her pasientene.
0: Mm. Ja, hva kan dette bety da, hvis det såpass lovende som det du beskriver nå? Ja.
8: Det betyr at vi kan teste ut masse medikamenter, fordi at i stedet for å ha en pasient, så kan vi lage 1000 kopier av pasienten i løpet av kort tid, og så tester vi ut medisiner og ser om vi klarer å korrigere den defekten som du finner i blant annet hjernen og netthinna på pasienten.
0: Så hva ditt håp med tanke på når en kur kan være klar?
8: Hvis vi snakker om å bremse sykdommen, så tror jeg vi kan ha atskillig bedre medisiner i løpet av 1 til 2 til 3 år. Når det gjelder å kurere, hvis du skal bruke det du kaller genterapi, så trenger vi litt lengre tid.
0: Mm. Guro Meråkerås, du er også med oss. Velkommen til Eko til deg også.
9: Takk for det.
0: Du har skrevet bok, du, om Syver Blindheim og denne forskningen på sykdommen som han har. Kan du først si, Guro, hva var det med Syver og hans historie som du hadde lyst til å grave i og forske i?
9: Jeg tror vi var mange som skvatt litt da ordet barnedemens dukket opp på TV-en første gang med Team Pølsa. Jeg gjorde i hvert fall det. Tenkte, barnedemens? Finnes det virkelig noe som heter barnedemens? Det hadde jeg aldri hørt om før. Og Syver fortærte om det på TV-en så fint og enkelt egentlig at jeg ble nysgjerrig på 2 ting. Jeg ble nysgjerrig på å få vite mer om barndemens, og så ble jeg nysgjerrig på å få vite mer om denne gutten, som kunne i sin situasjon møte livet med så mye livsmot, og snakke så åpent om veldig vanskelige ting i livet. Og så hadde jeg fått med meg da, denne spleisen på forskning, og tenkte at ja, kanskje ligger det også noe stoff der som jeg bør ta med litt av, og så visste ikke jeg ennå da at historien om forskerne sin jakt på en kur, det var jo en helt egen og spennende historie som da etter hvert fikk god plass i boka.
0: Mm-hmm. Ja, men hva vil du si at du lærte om Syver da, med å skrive om hans historie?
9: Jeg har jo fått blitt godt kjent med både Syver og familien hans gjennom det arbeidet, og det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg er jo den åpenheten de har valgt å gå for i møte med veldig, veldig trasige, vanskelige og tragiske ting som gjør at man kan bli fristet til å liksom låse seg helt inne og konsentrere seg om seg og sitt, så har de tenkt at veien til å skape et håp både for seg selv og, og andre er å være åpen rundt dette her, og det jo noe som selvfølgelig tar utgangspunkt I I syver sitt, sitt mot til å være det. Det. Det ikke noe noen andre kan bestemme for han. Så han en tøff kar.
0: Mm. Og så nevner du, og altså I boka så undersøker du da historien skal vi si, om barnedemens, og da fant du at de første beskrivelsene av denne sykdommen, det var det en norsk lege som stod bak for 200 år siden. Hva historien der, Guro?
9: Ja, det var en annen overraskelse som dukket opp underveis for meg. Ja. Berglege Otto Christian Stengel. Han, altså berglege er jo et ukjent yrkesnavn for oss da, men han var tilknyttet av Røros Kobberverk, altså gruvesamfunnet der. Og for 200 år siden, altså hvor var vi for 200 år siden, da, da vi jo liksom like etter 1814, og det var nytt med legeutdanning I Norge. Det fantes 100-120 leger, fordelt på 1 million mennesker som bodde over hele landet, så det betyr at de aller, aller fleste, de ble født, og de levde, og de døde uten å noen gang ha møtt en lege. Det var lav gjennomsnittsalder, det var høy barnedødelighet, og det var ikke uvanlig at folk døde, uten at man egentlig kunne si hvorfor. Men det som rammet en familie 4 mil sørøst for Røros, det var allikevel merkelig. Det var merkelig det ordet Stengel bruker når han skriver om det her I 1826. Beretning om et merkelig sykdomstilfelle hos 4 søskende I nærheten av Røros. Og det han skriver, det en detaljert beskrivelse av det vi I dag kan kjenne igjen som symptomer på den sykdommen som Syver har, og som mange andre barn I Norge og hele verden har. Det en sjelden genetisk sykdom som man arver hvis man arver gener med feil fra både mor og far. Så hvis at et par der begge har denne genfeilen får barn sammen, så det 25% sjans eller risiko for at barnet får sykdommen. Syver for eksempel har en frisk søster, så det ikke sånn at, man, at hvis man har det her så får alle barna det. Men hos denne familien som Stengel besøkt, der hadde 4 barn vokst opp, overlevd, liksom de kritiske småbarnsårene som, som det var I denne tida. Men alle 4 hadde mistet synet da de ble cirka 6 år. Siden så Stengel sier at deres intellektuelle evner svekkedes, altså det her kognitive evnen å tenke og sette sammen informasjon og forstå ting, orientere seg. De fikk epilepsi, de har det vi kan forstå utslag av hallusinasjoner, roper og skriker og slår rundt seg, og blir etter hvert sengeliggende uten å ha noen respons på sansestimuli. Og når Stengel besøker denne familien, så ligger det eldste barnet, som da egentlig blitt voksen, for døden, 21 år gammel.
0: Og berglege Stengel beskriver jo da blant annet et som, som merkelig, som du sier. Men hva, hva trodde liksom folk flest da om denne sykdommen på, på den tiden? Hva dette kom av, og hvem som sto bak?
9: Ja, det jo fascinerende å tenke på, fordi Og så det, der må vi prøve å forestille oss hvordan, hva slags samfunn det her var. Det før skoleplikt egentlig blir gjennomført I praksis I Bygde-Norge, det før opplysningstida kommer til, til Bygde-Norge, selv om vi akkurat har fått et universitet da, som legeutdanning. Så det folk I nabolaget, skulle jeg si, I traktene der trodde, det var at det her måtte være en straff fra de underjordiske. Fordi hvordan skulle ellers noe så merkelig skje? Og de underjordiske, det jo figurer som vi liksom forbinder med eventyr, det huldra, det tussa og troll og fjøsnissen. Men det trodde de også på I fullt alvor på denne tida. Og, og familien hadde fått råd fra dem som mente å ha greie på det, at kanskje de skulle flytte huset sitt til et annet sted på eiendommen, sånn tilfelle det var sånn at de kanskje sto oppå et sted som de underjordiske også bodde på, så det kunne liksom hjelpe å flytte huset. Så det, det gjorde de I et forsøk på å redde barna sine. Det jo ingen I dag som blir spesielt overrasket over at det ikke hjelp.
0: Nei, og da var det sånn at man tenkte at det var på en måte tusser og dunnerjordiske kunne, det var tilfeldige offre, det var ikke noe sånn som en straff fordi man hadde gjort ditt og datt.
9: Jo, det kunne gjerne være en straff, ja, okay. men man visste ikke nødvendigvis hva man hadde gjort gærlig, sant? Det kunne jo da for eksempel være det at du hadde bygd et hus oppå huset til de underjordiske, eller på annet vis tirra på deg fjøsnissen ved å ikke gjøre som han ville.
0: Og så er det altså Otto Stengel som er på en måte først ut med dette her, men det hvorfor heter det ikke da Stengels sykdom for eksempel?
9: Ja, sant, for det skulle det hette, fordi det har jo vært en tradisjon egentlig at de som gjør såkalte første beskrivelser, altså de første legene som beskriver en sykdom for første gang, kan få det oppkalt etter seg. Vi har Parkinsons sykdom, Alzheimer's, altså det er mange sykdommer som har legenavn, men Stengels sykdom, den finnes ikke. Og der er vi igjen egentlig tilbake til der at Norge var et ungt helsevesen. Det var ikke noen internasjonale kapasiteter som kunne ta med seg informasjon ut fra Norge og spre det i Europa. Artikkelen hans ble publisert i et helt nytt norsk tidsskrift som hadde kanskje i underkant av 100 lesere, så den ble jo publisert, men nyheten nådde aldri ut. Så da to tyske leger og en brittisk lege, cirka 80 år etterpå, kommer over pasienter med samme sykdom og beskriver det, så er det da dem som liksom får den internasjonale æren for å ha vært de første som oppdaget sykdommen, og derfor så har den i mange år da hett Batten's disease etter den britiske legen, og Spielmeier-Vogt etter de to tyske. Mm.
0: Men vi vet at det var Stengel, som var norsk, som var først.
9: Nå vet vi det.
0: Og så nevnte du symptomer, og at man da kan se i dag at dette ligner veldig på den sykdommen som vi kjenner den i dag. Men hvordan var det de prøvde å behandle dette den gang da?
9: Ja, altså på Stengels tid så var jo legevitenskapen selvfølgelig ikke i nærheten av å kunne tilby noe behandling, for åpenbart i og med at det også frem til i dag ikke har funnet behandling, men det han kunne tilby på et vis, det var jo det som var universal medisin den gangen, årelating, og det betyr rett og slett å tappe av blod i mange hundre år hadde man trodd at sykdom skyldtes ubalanse mellom de fire kroppsvæsker, og noen Magnar må du hjelpe meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det var gul og svart galle og blod og slim, som var en tanke at det var det kroppen bestod av væsker. Og hvis man tappet av litt blod, da, så ville man jo endre balansen, og kanskje kunne det kurere en sykdom.
0: Ja, det er jo for så vidt bra at man har kommet litt lengre enn sånn man tenkte. Da Magnar Bjørås medisinen har kommet ganske langt på 200 år, men en kur finnes altså fremdeles ikke. Men fortell, hvordan behandles en pasient nå som har barnedemens?
8: Nei, nå er det jo stort sett symptombehandling da, for å følge opp etter hvert som de melder seg, enten det er epileptiske anfall og andre ting. Men det er faktisk en medisin som heter Miglustat, som barna i Norge får tilbud, og den bremser til en viss grad sykdommen. Mm.
0: Og hvis vi snakker mye om dette med en eventuell kur, betyr det da at man kan leve i hvert fall lengre og tilnærmet normalt?
8: Det kan være alltid fra at den får bedre livskvalitet og lever lenger. Mm. Så er jo det ultimate målet at den ved hjelp av blant annet genterapi da, og kanskje i kombinasjon med andre medisiner kan få et normalt liv. Det er det ultimate målet.
0: Tror du det kommer i løpet av ditt virke som å forske på dette?
8: Du vet, det må den ha som ambisjon, og jeg tror det er en mulighet.
0: Mm. Og så er det noe som heter overføringsverdi, altså hvis man forsker på noe så kan det hjelpe på en måte inn på andre deler av forskningen. Hvilken overføringsverdi har all denne forskningen på barnedemens hatt på andre sykdommer?
8: Ja, det et veldig viktig spørsmål, og en av grunnene til at vi får lite finansiering jo, argumentet at det så få som har sykdommen. Mm. Men medisinsk historie jo full av eksempler på at det de ultrasjeldne og de veldig sjeldne sykdommene som blir lyskastersykdommer, som også forklarer sammenhengene for større sykdomsgrupper. Og sånn kan vi si det for barnedemens også, fordi at når det gjelder barnedemens, så vet vi hva som årsaken til sykdommen. Og vi har mer enn 100 andre former for barnedemens som skyldes defekter i andre gener, og der vi også har et potensiale for å forstå årsaken i mye større grad enn det det gjør i voksendemens. For voksendemens skyldes ikke en genfeil, stort sett. Men det mye mer kompleks og sammensatt. Og sånn så kan du på en måte få et veikart ved å studere de sjeldne arvelige barnedemenssykdommer.
0: Mm. Og så sa du her at det hadde vært litt trangt med finansiering opp igjennom, men nå har det altså fått inn i hvert fall en del penger via dette SPLICE-prosjektet via Syver, så det hjelper vel kanskje på?
8: Det hjelper på, og det klart med resultater, og det å se betydningen av dette også har betydning utover den sjeldne barnedemenssykdommen, det gjør det jo også litt enklere å få tak i penger.
0: Mm.
8: Og så må jeg jo også si da, at det her en sjelden sykdom. Totalt sett så har vi veldig mange sjeldne alvorlige sykdommer. Og det mer enn 100 000 i Norge som lever med en ultrasjeldent til veldig sjeldent sykdom. Så det samler seg til en stor sykdomsgruppe, og strategiene for å behandle, og det mulighetene ligger, de egentlig ganske like. Så det her har jo egentlig store implikasjoner for samfunnet hvis vi klarer å finne kur, også for barnedemens og for andre sjeldne sykdommer.
0: Og Guro Meråkerås, du som har skrevet bok da om Syver Blindheim og om barnedemens, har du noen ord du vil si til alle de som sitter der ute som kanskje har en sånn veldig sjelden sykdom?
9: Om jeg har et ord å si til dem, vet ikke jeg, men jeg vil gjerne dele en tanke jeg har gjort med noen når jeg har satt og kikket på det med 200 år siden Stengel oppdaget sykdommen, og det har det egentlig gått 200 år hvor man ikke har hatt mulighet til å gjøre noen ting. Mens nå har vi muligheten. Nå er det i realiteten et spørsmål om ressurser. Og da har jeg som spurt meg selv, har vi lov til å la være? Har vi lov til å la være å utvikle behandling mot så sjeldne sykdommer nå når det faktisk er mulig?
0: Da får det bli det siste fra dere to. Takk for at dere var med i Ekko og snakket om barnedemens. Det var forsker og professor Magnar Bjørås og forfatter og journalist Guro Kulseth Meråkerås. Og denne samtalen her, den var forberedt av kollega Ingunn Raug.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Og i Ekko i morgen så skal det handle blant annet om et tema som vi helst ikke vil tenke så mye på, men som mange av oss har blitt minnet om de siste ukene, Jakob Avla, nemlig brå hjertestans blant ganske unge mennesker.
10: Ja, tenk deg at du i begynnelsen av 40-årene. Du skal bare sette deg i bilen for å kjøre til jobben. Så utifra ingenting så kjenner du deg plutselig bråkvalm, du kaldsvetter og det begynner å svi i brystet. Og da kan det stå om minutter. Eller tenk deg en toppidrettsutøver som har gjort alt riktig, og i en alder av noen og 30 faller om på trening. Eller 38 år gamle Peter Frølich som plutselig får hjerteinfarkt, toppolitiker som han er. Det kan altså skje alle, og ikke bare de eldre. Hvem er det som plutselig rammes av dette? Hva skal man kjenne etter, og hva skal man gjøre for å forebygge? Og det kan du som lytter blant annet spørre om allerede nå faktisk. Gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, for i morgen så har vi to hjertespesialister i studio som vet mer om det her enn de fleste.
0: Et viktig tema i morgen i sendingen med deg, Jakob Arbola.
11: Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon I kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da problemet fortsatt at det ikke du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet I din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd I din bevissthet. Så dette et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten I kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres I prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang I fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norske laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død I 7 minutter I 2001. Våknet han opp som en annen person. Mm.
12: Jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper matematikeren skal svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert I filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, I bevisstheten og I væremåten vår, og så våkner man opp igjen I forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller I koma, eller du blir bevisstløs I en kort periode, Sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs I kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkna jeg igjen. Og da spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie? Og det gjør man jo på en måte ikke I vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som greia at bevissthet jo denne, det en slags, det noe vi altså det på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss, det ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at det, hvordan det å være meg nå, det opplever jeg nå, det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det min bevissthet. Og så det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det den bevisstheten, det det som meg? Altså spørsmålet her hva egentlig jeg? Og bevisstheten jo noe jeg men jeg den bevisstheten, eller det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der I din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet. Du sier sånn, ja, det mye dopamin I frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak I lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det, og ha samme informasjon. Da det tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende I denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skille, som veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte I koma, eller om du går inn I en maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, og så, sånn som I Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så det sånne pauseknapper, så kan man tenke at bevisstheten slått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for det kommer, svaret kommer an på hva identifiserer du deg som Og katta mi har bevissthet. Ja. Den føler hvordan det å ha smerte, for eksempel. Og jeg har bevissthet. Jeg føler hvordan det å ha smerte. Men katta mi ikke en person. Jeg en person. Katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå, i hvert fall som meg, vil jeg anta. Og det har jeg sett mange ting som skiller oss. Men vi har jo de samme egenskapene. Så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen, for den kan dele seg mange. Så kanskje førstepersonsperspektiv er det viktigste å identifisere seg sånn da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene i deg da.
11: Gaute?
13: Ja, nei, dette skiller på det første og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det er jeg helt enig i, og det er en veldig viktig måte å tenke på da, eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, er bevisst i det hele tatt, og hvordan du, at du dette at føler noe som helst, det er jo en sånn førstepersonsperspektiv som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det er jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da, og det ser man jo liksom at man kan det, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel så jeg tror bevissthet så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som er nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det er. Jeg vet en del om det da. Det er kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det er det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel er frosset ned, om det, når de tines opp igjen, om det i det hele tatt er mulig, og hva som er igjen av de fysiske strukturene som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
12: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette er en veldig interessant case, fordi når jeg våknet opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men, jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
11: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
12: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd. Men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Og så kommer det sakte, men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt, da, men så var det liksom diffus sakte utover, det kom mer med minner og sånn. Så det er litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner er mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du er og sånn da. Men
11: ja, bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
12: Ja, det er
11: et
12: helt forferdelig eksempel å tenke på, for det er diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar frem den atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Hvem er du da?
11: Ja.
12: Det er jæklig vanskelig å svare på, fordi du er på en måte begge. Men du er også ingen av de, for de er jo ikke hverandre. Så da er det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektivet lenger, så da er bare, det er bare om hjernen.
13: Er ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger da?
12: Jo, men hvem er du av den første?
11: Ja.
12: Nei, det er jo delt i to. Ja. Så hvem er den første? Og det er umulig å svare på.
11: Ja.
12: Det er jækla interessant.
11: Nei, ja.
0: Ja, vi beveger oss inn i filosofiens verden i dette gjenhøret fra Abelstårn. Spørsmålet var, vil man bli en annen person dersom man blir bevisstløs og våkne igjen? Abelstårns ekspertpanel bestående av fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold, matematiker Arne B. Slettsjø og filosof Einar Duengerbøen svarte i dette lille gjenhøret fra Abelstårn fra i fjor sommer med programleder Torkil Jemtru.
2: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Det Det snart tid for drivkraft her på P2. I går så var det ny programleder i debatten, Steinar Suvatne, som er gjest hos deg, Vegard Larsen. Hva skjer hos deg i dag?
14: I dag så får jeg besøk av en barne- og ungdomsarbeider fra Tromsø. Tommy Olsen heter han, og han anklaget av greske myndigheter for å drive organisert menneskesmugling.
0: Oi, sant? Dette høres jo veldig alvorlig ut.
14: Ja, det det også. Men Olsen flyktningaktivist, og siden 2015 har han hjulpet båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Han driver en nettside som heter Aegean Boat Report, som observerer og dokumenterer hendelser relatert til disse flyktningene, noe han bruker til å varsle om eventuelle menneskerettighetsbrudd. Og dette her da provoserer greske myndigheter.
0: Ja, og i så stor grad at han faktisk anklaget for kriminalitet.
14: Ja, av greske myndigheter, riktig nok. Men etter å ha sittet i varetekt i Norge, så ble dette her prøvd for norsk rett, der han i mai år ble frikjent av lagmannsretten.
0: Ja, og i dag sitter han også i studio hos deg i Drivkraft, flyktningaktivist Tommy Olsen. Gjest hos deg, Vegard Larsen, rett etter nyhetene.
2: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
15: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
2: Ekko.
16: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
17: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet. Hvordan har statsgjelden til USA vokst seg så enorm?
2: Oppdatert.
18: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
19: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
18: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
2: Urix.

0: Klingelberg Tveten, og I studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Drivkraft nest ut her I NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at country-stjerna Dolly Parton har gått så bort, 80 år gammel. Parton døde etter en kort kamp mot kreft, sier hennes pressekontakt Marcel Parisot, melder CNN. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige country-artisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. President Donald Trump skriver I en melding på Truth Social at dette tap for millioner av mennesker. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt I USA.
2: Vi følger med på denne saken, fordi...
3: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton nok hvor samlende hun I et USA som jo uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang I dag etter Dolly Partons bortgang. Hun elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, I et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Det ikke kommet noen nye oppdateringer rundt kongens helsesituasjon. Den siste beskjeden fra slottet var at tilstanden hans stabil. På søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og til største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett, forteller avdelingsdirektør I operativ cybersikkerhet, Martin Albert Hoff.
2: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi den nasjonale responsfunksjonen, og det vårt ansvar å se dette her I sammenheng på tvers av sektorer. Og vi også selvfølgelig interessert I å følge med på om det noe annet som foregår I kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
1: Bodø Glimt klar for mesterligaen I fotball. Nordlendingene slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra I går kveld. Og Bodø Glimt kan få følge av Viking inn I mesterligaen. I dag møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Vikingkaptein Slatko Tripic gledde seg til kamp.
4: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der og så... Skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
1: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
6: Tommy Olsen barne- og ungdomsarbeider og flyktningeaktivist, og har siden 2015 hjulpet båtflyktninger I nød I Middelhavet. Noe som har gjort at greske myndigheter anklager ham for menneskesmugling, og selv om han frikjent av norsk rettsvesen, kan han ikke reise ut av Norge uten å risikere å bli arrestert.
5: Det Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
6: Tommy Olsen, varmt velkommen til Drivkraft.
7: Takk, hyggelig å være her.
6: Hvordan har du det?
7: Nei, jeg har det bra. Det sol, det regner ikke ute, så jeg kan ikke klage.
6: Bodd flott I natt på Grand Hotel og kos deg.
7: ja, det var helt perfekt.
6: Ja. Du sitter jo her I dag som en fri mann.
7: Ja.
6: Relativt I hvert fall.
7: Fri Norge.
6: Frikjent I Norge fra norsk rettsvesens side. Men hvis jeg skrur klokka tilbake til 16. mars I år, så du da hjemme I Tromsø. Hva slags dag dette?
7: Mandagsmorgen. Får en telefon I 8-tida, sett på kontoret hjemme, og det fra politihuset I Tromsø som ber meg komme, eller den spør om jeg kan komme inn på avhør. Og jeg gir da beskjed at jeg må kontakte advokaten min, gir beskjed til han, og så gjorde jeg det. Fikk beskjed av advokat at vi kommer inn I lag. Gir bare beskjed at vi kommer inn I lag, men han var jo I Oslo da, så det vil ta en stund før han kom opp med fly.
6: Ja.
7: Så når jeg da ringte tilbake, og så sa jeg at vi kommer inn senere I dag, og så forklarte

0: hvorfor. De godtok ikke det helt som svar, så de sendte da ut noen folk etter meg.
1: Hvordan er det å bli oppringt av politiet på morgenen og si sånn, du må komme inn til avhør?
0: Ja, det er jo litt, du får jo litt høy puls.
1: Ja.
0: Ja. Så
1: var det, altså hadde du en anelse om at det kunne skje?
0: Ja, vi hadde jo fått alle forvarslene som var, og vi hadde jo jobbet.
1: Hva slags forvarsler var det?
0: Vi hadde jo fått beskjed fra norsk politi om at arrestordren var ankommen en måned tidligere.
1: Ja.
0: Så vi var fullt klare over at det kom til å skje noe, men vi ønsket kanskje at det skulle skje på en litt annen måte.
1: Ja, du sier vi, mener du da advokaten og deg, eller mener ja. Du? Ja. Ikke sant? Så drar du på søppelfyllinga?
0: Ja, når jeg fikk den telefonen så skjønte jeg at jeg måtte kanskje få sysakene mine i orden. For at jeg regnet med at det kom til å skje noe, jeg fikk kanskje ikke tid senere. Så jeg hoppet i bilen, og så kjørte jeg på fyllinga. Jeg hadde lastet opp bilen dagen før. Og så svippet jeg innom butikken og kjøpte litt mat, for jeg tenkte, det er jo smart. Og så kom jeg hjem, og da sto det to politibiler utfør, og fire betjenter som for å sprang rundt huset. Og, ja.
1: Ja, og du ble tatt med?
0: Ja.
1: Ja. Dette her var jo starten på hvor mange døgn altså, det er jo glattcelle man havner på da, eller hva er det?
0: Nei, glattcelle er jo på politihuset, der ja. Var jeg bare i noen timer.
1: Ja.
0: Men jeg satt 5 døgn på høysikkerhetsavdelingen i Tromsø kretsfengsel.
1: Ja, og da anklaget for?
0: For, altså anklagene er jo i Hellas.
1: Ja.
0: Så Norge bare agerte på utleveringsbegjæring.
1: Ja, fordi de greske myndigheter ville ha deg utlevert.
0: Ja.
1: Fordi?
0: De mener at jeg har bedrevet menneskesmugling, organisert sådan, la med andre, altså organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, skjult folk på gresk territorium. Den anklagelista er ganske lang.
1: Hvordan er det da, når du sitter da i fengsel i disse 5 dagene? Hva? Jeg har aldri sittet i fengsel, hvordan er det?
0: Jeg kan ikke si at det er bra. Du blir jo fratatt alle muligheter for å kommunisere med utverden. Du har 33 minutter i uka du kan bruke telefon, og det er liksom ingenting å gjøre.
1: Nei, hva går gjennom hodet ditt da?
0: Først så var jeg vel sint, rett og slett. Hvordan er det mulig?
1: Ja.
0: Etter et par dager så tror jeg det gikk over til skuffelse. Med samme spørsmål, hvordan er det mulig?
1: Hmm.
0: At liksom... Hvordan kan de kaste meg i fengsel?
1: Strafferammen du eventuelt kunne bli møtt med var ganske drøy?
0: Ja, den mest alvorlige saken som jeg beskyldt for var vel mellom 15 og 20 år.
1: Ja. Du har familie?
0: Ja da. Flere barn og samboer og hund og katt. Og...
1: Du ringer hjem, hva sier de?
0: Nei, jeg ringte ikke hjem. Jeg fikk ikke den muligheten. Jeg fikk mulighet til å ringe advokat.
1: Ja.
0: Det er sånn du ser på film. Du får en telefon.
1: men altså, du, datteren din blant annet på 15 år engasjerte seg sterkt i dette her.
0: Ja.
1: Hva skjedde?
0: Det skulle være en sånn demo i Tromsø for å... På søndagen da, etter jeg ble arrestert.
1: Ja, for dette engasjerte folk umiddelbart.
0: Ja, lokalmiljøet. Det var interesse i media. Og ja. Så det skulle være en demo utfør, hva det kalles, der fylkes...
1: Rådhuset?
0: Det var utfør rådhuset. Ja. Så skulle det være en demo, og så... Og jeg skulle egentlig ikke være der, for jeg satt jo i fengsel. Ja. Men jeg ble jo da løslatt på fredagen. Så datteren min, hun hadde et brennende ønske om å si noe. Og jeg er tross alt bare 15 år, så jeg synes det var tøft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva sa hun som rørte det ved deg?
0: Jeg tror ikke det var sånn enkel ting. Det var bare det at hun ønsket å gjøre det. Altså, det er ganske skummelt.
1: Mm.
0: Altså, det å tørre å gå frem og stille seg. Det rørte meg.
1: Mm.
0: Ja.
1: Tommy Olsen, du sitter jo her i dag som en frikjent mann. Vi kan snakke mer om akkurat den prosessen litt senere i dag, men altså, fordi du blir fengslet her med et ønske fra greske myndigheter om at du skal bli utlevert dit. For mange flyktninger i Middelhavet, så er du kjent som en redningsmann. Det er ikke så mange som vet hvem du er i Norge hvis ikke de har fulgt med på nyhetene, i hvert fall rundt denne rettssaken.
0: Nei, det er jo en jeg gjør jo ikke det her for å bli kjent, så det er ikke noe sånn poeng i seg selv. Men,
1: hvem er du, hvis du skal oppsummere? Hvordan havner en tromsøværing i dette her?
0: Det startet vel egentlig som tilfeldighet. Jeg dro ned til Lesbos i 2015, for at jeg synes det jeg så i media og på sosiale medier var ganske sjokkerende.
1: Hvem var du den gang, før det, før du reiste dit?
0: Helt vanlig familiefar, jobbet i barnehage. Ja, ingenting spesielt.
1: Nei. Og så begynte de å skrive om flyktningekrisen i Middelhavet?
0: Ja, det var vel først på sosiale medier som jeg fikk det liksom... Fikk det i trynet.
1: Hva husker du som gjorde inntrykk?
0: Alle de båtene som kom inn, alle de menneskene på stranden, elendigheter.
1: Ja.
0: For det her var Hellas, som for meg er sånn ferieland. Mm. Så det er avslappet atmosfære og god mat, og det her var ikke det. Så det fikk meg til å... Jeg hadde lyst til å dra ned og se, hva er det her for noe?
1: Ja, fordi alle av oss så disse nyhetene. Alle ble berørt av det, alle syntes det var fælt. De færreste reiste, var det som gjorde at du tenkte, nei, jeg kan ikke sitte her, oppe i nord?
0: Det var jo mange som reiste, men de aller fleste satt jo hjemme. Nysgjerrighet kanskje, helt i begynnelsen så var det nok litt nysgjerrighet og litt, ja, jeg ønsker å se hva det her var for noe. Nyhetene gir jo et bilde av en sak, men jeg hadde lyst til å se det.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er flyktningaktivist Tommy Olsen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg flyktningaktivist Tommy Olsen. Hva synes du om det?
0: Jeg er jo ikke så veldig glad i ordet aktivist.
1: Fordi?
0: Det har nok med mine egne oppfatninger av det ordet aktivist. For meg så er det en sint person. En som står på barrikadene og roper og skriker og er sint. Mm. Og jeg er ikke sint. Så jeg føler meg ikke...
1: Hva er du da?
0: Må man putte noen i bås?
1: Nei, men hvis ikke du er sint, er du da optimistisk? Er du... Hvordan
0: Nei,
1: du beskriver
0: jeg
1: det?
0: Er vel mer frustrert, kan jeg vel si.
1: Ja. Ja. 2015 så leser du disse nyhetene, og så tenker du, ja, jeg kan ikke sitte her i Nord-Norge og... Pusle med mitt. Hva sier du til, altså, som vi har vært inne på, du har familie. Den gang så hadde du vel en femåring eller noe sånt?
0: Ja. Nei, hva sier man? Jeg sa at jeg skulle dra ned for i uka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alene?
0: Ja, ja. Og dem var for så vidt, det var greit. For det var jo bare i uka.
1: Ja.
0: Det ble ikke bare i uka. Jeg var jo der i ganske mange uker.
1: Hvor reiser du?
0: Jeg dro til Lesbos.
1: Mhm.
0: Og det var...
1: Som på den tiden, hvorfor var Lesbos så aktuelt å reise til?
0: Det var hovedinnfartsåret til Europa akkurat da.
1: Mm.
0: Det var der det kom mest folk, det var også der det var mest i media.
1: Snakker vi 100.000er?
0: Ja, 100.000vis kom inn. Det var helt sprøtt.
1: Du reiser ned med en koffert, hva vet du? Hva er planen?
0: Ja, jeg hadde jo suttet meg litt inn i situasjonen, jeg visste jo hvordan det var. Ja, jeg kom ned med en koffert, kom ned på flyplassen der, og stod og ventet på leiebilen. Og flyplassen ligger rett ved siden av stranda.
1: Ja.
0: Og rett frem, og det var litt dårlig vær, det var litt overskyet og mye vind. Der kom den båten rett inn, og jeg stod og kjekk på den båten og tenkte, det her går aldri bra. Jo nærmere de kom stranda, jo høyere ble bølgene.
1: Ja, for du så en båt med flyktninger.
0: Ja, ja, ja. Ja, han var stappet. Det var en 70-80 stykker ombord. Og så jeg gikk fra kofferten og håndbagasjen opp på parkeringsplassen, og gikk over veien og ned på stranda, og den båten, han kom sidelengs inn mot stranda med bølgene.
1: Altså dette skjedde nesten umiddelbart etter at
0: du... Ja, ja, ja, rett etter jeg kom ut av flyplassen.
1: Ja, ja.
0: Og da var det, jeg vet ikke, refleks rett ut i sjøen og begynne å få folk inn.
1: Var du alene da på stranda for å ta imot folk?
0: Nei, det var en tysk turist som også gikk lammen i øynene. Ja. Vi syntes det her så skummelt ut. Så det var dopen.
1: Ja, så du vasset ut med klærne på?
0: Ja, ja, og peisevåt.
1: Hva skjer rundt deg da? Kan jeg få lov til å få se det for meg?
0: Det var kaos. Det var mye hylling og skriking. Det var, selv om de var veldig nært land, så de kunne sikkert ikke svømme. Det var masse små unger, så du måtte bare nappe tak i noen og få dem inn på land, og så måtte du ut igjen og nappe tak på noen flere. De aller fleste kom seg jo inn selv, men det var gamle folk, det var, ja. Så det var kaos, hyling og skriking, og så du måtte bare få gjort.
1: Ja, så er det liksom 50 meter fra land, eller hva snakker vi?
0: Nei. Altså, de kom inn, det var kanskje 10 meter ute i vann.
1: Ja. Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du måtte begynne å svømme. Jeg gikk til litt over livet i vann.
1: Når du da setter deg ned, altså, når du er ferdig med dette her, altså får folk i land, hva skjer oppe i hodet ditt?
0: Akkurat da skjedde det egentlig ingenting. Bare jeg sjekket rundt at alle hadde det bra, og så kom det jo flere til etter hvert.
1: Ja.
0: Og så var det å gå opp. Det slo meg plutselig at jeg hadde plassert bagasjen og håndbagasjen midt på parkeringsplassen på flyplassen. Det er kanskje ikke så lurt. så da sprang jeg opp dit for å sjekke om det fortsatt var der.
1: Ja.
0: Og det var den.
1: Ja.
0: Så det var første dag.
1: To virkeligheter som tikket inn samtidig.
0: Ja.
1: Hva slags mennesker var det?
0: Da var det syrere.
1: Ja. Husker du noen?
0: Om jeg husker noen av dem.
1: Eller husker du bare kaoset?
0: Nei, jeg husker ikke ansiktet. Eller, nei.
1: Det
0: har vært så mange. At du, altså det blir, jeg jobber jo der nede i til sammen nesten 5 år.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: At jeg var der 5-6 ganger i året, og jobbet, tok imot båter daglig, kanskje 40-50 båter om dagen, også på natterstid. Det var så mye mennesker, altså du, ja.
1: Den første turen din ned dit, du tar imot denne båten, hva gjør at du blir mer enn en uke? Altså, hva skjer?
0: Godt spørsmål. Det var kaos, men det var også et veldig sånn samhold blant dem som var. Det var mange frivillige.
1: Som var, møttes hvor?
0: Nord-Lesfos.
1: Ja.
0: Skalas og Caminias var liksom hovedbasen. Bodde der på en liten loftsleilighet, hvis man kan kalle det. Det var en slags boble, litt sånn spesiell setting, for du liksom på den ene siden så var du ute i sjøen, du så ting som du kanskje normalt sett ikke ser, og på den andre siden så gikk du og satt deg på kafé og leste VG og pratet med folk. Mm. Så den der bobla var veldig spesiell, men du hadde en følelse av at du gjorde noe nyttig, for en gang skyld. Og det var kanskje det som gjorde meg at jeg ble, at jeg følte at det er verdt.
1: Hadde du noen erfaring med hjelpearbeid i det hele tatt?
0: Nei, ingenting.
1: Nei.
0: Jeg jobbet i barnehage da.
1: Ja, du vant med...
0: Så jeg vant med barn, og vant med kaotiske situasjoner. Jeg håndterer det veldig fint. At det er kaos rundt deg hele tiden. Det er sånn det er i barnehagen.
1: Ja.
0: Og det skjer noe hele tiden. Det er noe nytt. Du må liksom hele tiden improvisere. Nei, jeg skal ikke si at jeg følte meg hjemme, men jeg følte at jeg behersket situasjonen.
1: Det at du ble over tiden, altså du hadde jo bare pakket en koffert og sagt at du skulle være borte en uke.
0: Mm.
1: Ringte du hjem da? Hvordan foregikk dette?
0: Ja da, først så utsatte jeg det jo, og sa at jeg måtte være her. Og etter hvert,
1: hva sa du? Hva var grunnen?
0: Det husker jeg ikke. Jeg fant sikkert på etter henne.
1: Hadde du ikke en jobb da?
0: Jo da, jeg hadde jo tatt en uke fri fra jobb. Jeg måtte jo be om mer fri, og tok ut feriedager og... Jeg tok vel også ut ferie uten lønn.
1: Mm.
0: Og helt på slutten så var jeg såpass desperat for å være lenger at jeg sa at flyet var kansellert. Det husker jeg spesifikt at jeg gjorde, og så reiste jeg uka etterpå tilbake. Mm. Så da kjøpte jeg meg en uke for at flyet var kansellert.
1: Ja.
0: Så,
1: Hva? Du møtte en afghansk gutt som kom fra Bergen?
0: Jeg møtte mange fra Afghanistan som pratet norsk.
1: Ja.
0: Men den første som jeg virkelig la merke til, tok imot en båt på Elita Strand, som heter Kaggia.
1: På tidlig dag? Ja,
0: nei, det var mørkt. Det var kaos. da også, selv om det var noe frivillige, så var det mye roping og skriking, og vi jobbet med å få båten trykt inn.
1: Hvordan vet dere at det kommer en båt?
0: Nei, når du står på strenden, du bruker kikkert, du hører dem.
1: Ja.
0: Du hører motoren. Jeg brukte også sånn nattkikkert og den type ting, så vi hadde relativt god kontroll. Ja. Det var ikke sånn at de var stille. Det var mye lyd da. Så når båten kom inn, så var fokuset å få båten inn rett vei, så ikke den kvelva, og få folkene ut av båten på en sikker og god måte. Og så hadde jeg, halvveis inn i det her, så var det en gutt som dunket meg på skuldra, og jeg snur meg rundt. Han prater klein bergensk. Og jeg kikker på han og tenker, han var fryktelig ung til å være frivillig, tenkte jeg. Så hjernen er liksom ikke helt koblet, men han hadde ikke noe vest på seg, ingenting, men det var det jeg tenkte.
1: Mm.
0: For han pratet jo norsk, sant? Så jeg avfeide han. Jobbet videre, ba han gå og gjøre noe annet. så det var veldig sånn, så merkelig, og etterpå så skjønte jeg jo det at han hadde kommet med båten.
1: Mm.
0: Og at han hadde en mor som var dårlig. Og det var en sånn, jeg vet ikke, merkelig opplevelse.
1: Mm.
0: Og etterpå, så jeg traff jo mange afghanere som hadde bodd i Norge i mange år.
1: Som prøvde igjen.
0: Som har blitt utvist fra Norge, og som kom tilbake, ja.
1: Det at du ikke er trent i dette her, og ikke hadde noe, du hadde ikke noe hjelpearbeid rundt deg, hvis man zoomer inn i deg, hva gjør det med deg når du er der?
0: Vanskelig å si, akkurat der og da så følte jeg meg vel egentlig ganske trygg på det jeg gjorde. Følte ikke noe behov for psykolog eller, altså vi debriefet når vi satt på kafé og pratet.
1: Mm.
0: Altså, da pratet vi rundt det her. Utover det så hadde jeg ikke noen sånne problemer rundt det. Det var ikke sånn at det gikk inn på meg sånn at jeg ble emosjonelt, må si, dårlig.
1: Mm.
0: Jeg burde kanskje ha blitt det, for mye av det vi så var jo groteskt.
1: Ja.
0: Men,
1: hva er groteskt?
0: Døde mennesker. Folk med krigsskader, avsprengte føtter. Døde barn.
1: Hm.
0: Det er ikke noe man det er ikke noe man er vant til å se.
1: Verdens øyne var jo rettet mot Lefsos da, og mot Hellas, og denne flyktningekrisen. Hva betødde det?
0: Nei, altså, siden media var der, så kom det jo masse frivillige som var jobbet der.
1: Greske myndigheter, hvordan taklet de det den gang?
0: Greske myndigheter var ikke forberedt på det som kom.
1: Hvem kan være det?
0: Nei, du kan si det. Så frivillige fylte vel den jobben som greske myndigheter ikke hadde mulighet til. Hadde ikke frivillige vært der, så ville nok situasjonen vært enda mer katastrofal enn det den var.
1: Mm. Hva ville skjedd da? Hva ville skjedd da, tror du?
0: Så de hadde jo ikke noe apparat å ta imot de her. Det frivillige gjorde, de tok imot dem på strenderen. Altså, vi snakker om tusenvis av frivillige som tok imot. De sørget for mat, de sørget for tørre klær,
1: mm.
0: de sørget for transport, innlosjering når det var mulig. Greske myndigheter hadde ikke folk eller penger til å gjøre det her. Mm. Så, ja.
1: Du reiser jo etter hvert hjem?
0: Ja. Det var rart.
1: Hvorfor det?
0: For at du tenker, hvorfor skal jeg kunne sette meg på et fly og bare reise hjem? Det er en litt sånn rar følelse. For at dem du har vært og hjulpet, dem kan jo ikke gjøre det. Hvorfor er det så forskjellig?
1: Mm.
0: Så jeg tror alle som har vært i sånne, jeg kan ikke kalle det krisområder, men vært i en sånn setting. Det sølte jeg vann ut over hele greia her. Jeg håper det går bra.
1: Det går bra.
0: Ja da, det går skikkelig bra. Hvis ikke så merker du det. Alle som har vært i en sånn litt sånn spesiell setting, de får vel en skyldfølelse når man reiser hjem.
1: Skyldfølelse for å hjulpe til?
0: Nei, for å dra derifra. For å levne alt, når du vet at du kunne ha gjort mer hvis du var der lenger. Altså den der skyldfølelsen av det ene å stikke fra,
1: mm.
0: levne problemene.
1: Hva gjorde det med deg?
0: Jeg fikk et behov for å gjøre noe når jeg kom hjem.
1: Mm.
0: Jeg fikk et behov for å bidra. Selvfølgelig, på veien hjem så planla jeg jo en neste tur. Altså, det var jo det som nesten ble i fokuset.
1: At det var det eneste som betydde noe på et vis?
0: Nei, ikke det som betydde noe, men for meg så var det viktig å komme ned igjen. Men alt koster jo penger, og det, man må ha fri fra jobb, og man må ha... Så, men det ordnet seg jo.
1: Mm. Du starter etter hvert noe som heter Jørgen Boat Report.
0: Ja, det var litt senere. Det var i 2017.
1: Ja, hva førte til dette?
0: Jeg drev mens jeg var hjemme, som jeg sier, man har litt sånn behov for å gjøre noe når man ikke er der nede, så drev jeg litt sånn informasjoninnsanking fra de forskjellige frivillige organisasjoner ned på øyen, og lagde en sånn, la oss kalle det nyhetsbrev hver dag, på hva som skjedde rundt på øyen.
1: Hmm. Hvor du oppsummerte antall og...
0: Ja, jeg hentet inn informasjon fra forskjellige organisasjoner og frivillige, og så sydde jeg det sammen til sånn, det her har skjedd i dag. En slags dagsrapport.
1: Hmm. Hvor sendte du den?
0: På WhatsApp til dem som hadde... Det var en sånn gruppa. De som var og bidro i gruppa fikk også de her nyhets... fikk informasjon tilsendt hver dag.
1: Mm.
0: Og det var litt for at når du... Jeg visste jo det når jeg jobbet på bakken, at det var ekstremt vanskelig å vite hva som skjedde rundt. Til og med på en liten øye som Lesbo, så visste du ikke hva som skjedde noen kilometer unna, for at organisasjonen var ikke så... Kommunikasjonen var ikke der. Så jeg følte at jeg kunne gjøre litt nytte for meg mens jeg var hjemme, med å spre litt informasjon. Til de som jobbet der.
1: Mm.
0: Og sånn startet jeg egentlig i Jim Boat Report, for at de her infoskrivene, det ble flere og flere folk som ønsket å få denne type informasjon. Og dealen var ganske enkelt. For å få informasjon, så må du må dele noe av du også.
1: Ja, og hva er det i dag da, sånn enkelt forklart? Jim Boat Report, fra dette infoskrivet til det der i dag, hva er det i dag?
0: Ja, i dag er det en nettside,
1: mm.
0: Men det er jo en organisasjon som dokumenterer menneskerettighetsbrudd, men i hovedsak så er det også en hotline der mennesker i nød, enten til havs eller til lands, kan kontakte 24 timer i døgnet for å få hjelp.
1: Hmm. Og da, hva er det din rolle da, eller den nettsidens rolle, hvis man får et kontakt eller et nødanrop?
0: Dem får jeg som regel hver natt. Og min jobb er da, det kommer litt an på situasjonen.
1: Ja.
0: Er det en nødanrop fra sjøen, så er jo det å varsle myndighetene.
1: Ja, fordi du sitter da hjemme i Tromsø,
0: mm-hmm.
1: Og så, hvis du sier du får det hver natt, et eksempel for eksempel.
0: Ja, i natt så fikk jeg en telefon, eller kontakt på WhatsApp, en gruppe som lå og drev nord for Samos, i tyrkisk farvann da. De sendte en lokasjon til meg.
1: Mm. Så da er det en båt der?
0: En båt. Rapporterte at de var 31 stykker, og at de hadde blitt... Gress kystvakt hadde vært der og tatt bensin deres og latt dem drive. Og da er jobben min å få hjelp til dem, det er fokuset.
1: Ja, hva gjør du da?
0: Da ringer jeg direkte til tyrkisk kystvakt, og så rapporterer jeg det inn, og så blir de forhåpentligvis, i dette tilfellet så blir de da funnet etter 1,5 timer, og tatt tilbake til Tyrkia. Så til sjøs så er det eneste man kan gjøre. Det finnes ingen redningsbåter der, det er ingen organisasjoner med båter som kan kjøre ut, så du må samarbeide med myndighetene på gresk eller tyrkisk side.
1: Ja.
0: På land så er det noe annet.
1: Ja.
0: Den som kommer i land, de er redd.
1: Ja. Du sier jo at de på melding til deg hevder at bensinen ble tatt. Det vet vi jo ikke med sikkerhet.
0: Nei.
1: Nei, og greske myndigheter er jo ikke her for å svare på.
0: Nei. Så jeg forholder meg hele tiden til den informasjonen jeg får fra dem.
1: Ja. Er det det at du sitter da hjemme, hvordan føles det?
0: Nå har jeg gjort det her i veldig mange år.
1: Ja.
0: Så det føles, jeg føler at jeg gjør noe nyttig.
1: Hmm.
0: Noe som trengs å bli gjort. Og så er det for meg viktig å få dokumentert det som skjer.
1: Mm.
0: For det skjer mye som ikke burde skje.
1: Mm.
0: Og det er for meg viktig å få opp i dagen, spesielt nå når media er opptatt av helt andre ting enn flyktinger som kommer inn til greske øye.
1: Mm.
0: Det er andre større ting som opptar media. Så det her er liksom en sånn glemt sak.
1: Den nettsiden har blitt en internasjonalt anerkjent nettside?
0: Ja da, brukes av journalister, forskere, så har noen følgere.
1: Ja, og flere meget anerkjente store aviser har benyttet dokumentasjonen deres I artikler.
0: Ja da, jeg hadde samarbeid med en 50-60, I hvert fall store internasjonale mediehus. Som, ja. Så, ja.
1: Som The Spiegel og Guardian og...
0: New York Times og Washington Post og...
1: Ja, ja. Hjelper det?
0: Ja, nettsiden min alene klarer jo ikke å få ut den informasjonen her, sånn at det blir noe press ut av det. Så media, jeg må jo bruke media.
1: Mm.
0: Altså, det er jo der presset kommer inn mot politikere. Så jeg prøver å få ting ut, men det er jo ikke bestandig like enkelt.
1: Nei. Er det... Du tok jo fri fra jobben som fra barnehagen for å reise ned til 2015. Er dette her jobben din I dag?
0: Dette jobben min I dag, fulltid.
1: Ja. Hvordan tjener du penger på det?
0: Ja, det var et godt spørsmål. I 2015 var det... Går an å bruke ordet populært å hjelpe. Det var inn. Det var anerkjent. Du fikk en klapp på skuldra.
1: Mm.
0: I 2026 så blir du uglesedd, skikanert og trua. Så da var det mye penger I omløp til den type ting. Det det ikke I dag. Så jeg lever av donasjoner og støtte fra enkelte organisasjoner, blant annet Fritt Ord.
1: Hvem det som skikanerer? Altså, trenger ikke å nevne personalia her, men sånn, hvor kommer skikanen fra?
0: Det kommer an på hvor oppslagene Oppslagene I norsk presse, så kommer det fra Ola Dunk, som sitter hjemme på telefon, eller på nett og troller. Eller, det I internasjonal presse, eller på nettsiden mine, eller på sosiale medier, så kommer det ofte fra... Det kommer mye fra Hellas, det gjør det.
1: Hva tenker du om at ordskiftet har endret seg?
0: Jeg synes det litt skummelt. Jeg tenker at ordskiftet har endret seg, men problemet som vi ser, spesielt I kommentarfeltene rundt omkring, jo at de her får lov å regjere I kommentarfeltene. De får lov å komme med de her utspillene sine uten å bli sagt imot. For at jeg tror jo på at normalt tenkende mennesker ikke syns at de tingene her greit. Problemet at de engasjerer seg ikke. Mm. De scroller videre. De kommenterer ikke, de sier ikke imot. Ergo, I kommentarfeltene så ser det ut som at alle enige.
1: Mm.
0: Og jeg skjønner jo at folk ikke orker å diskutere. Men det litt skummelt, for at de har en plattform. Man ser det når det kommer noe I aviser om flyktninger. Og hvis de legger det ut på sosiale medier, så stenges ofte kommentarfeltene relativt fort. Det ikke uten grunn.
1: Har det hendt at du... Og så har du noen gang angret på at du rotet deg bort I dette?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Fordi?
0: For jeg føler at det jeg gjør viktig. For dem jeg prøver å hjelpe, men også for meg.
1: Mm.
0: Jeg klarer å se meg selv I speil om morgenen.
1: Tommy Olsen, vi skal snakke mer om dette her, men vi skal høre litt musikk først. Du har med en Marte Valle-låt som heter Menneska. Hvorfor den?
0: For den sier noe om hvordan vi behandler mennesker, hvordan vi burde behandle mennesker. I sangen så stilles det et veldig, egentlig ganske brutalt spørsmål. Og det jeg menneske for deg? Jeg tenker at det passer seg I dagens... politiske bilde.
1: Ja, Marte Valle også et engasjert menneske, også I denne saken. Kjenner dere hverandre?
0: Ja, hun en god venn av meg, så ja.
1: Skal vi høre?

0: Ja, du fikk Marte Valle med Menneska her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig flyktningaktivist Tommy Olsen. Tommy Olsen, vi skal snakke mer om flyktningekrisen I Hellas, og også hvorfor greske myndigheter etter hvert så på dette med et surt blikk, og det du holdt på med. Men før det så... Jeg må nesten finne ut av hva slags type menneske som velger å gjøre dette her. Fordi, som jeg sa tidligere, veldig mange av oss leste om dette I nyhetene, tenkte at dette fælt, noe må gjøres, men vi reiste aldri ned, det gjorde du. Hvis du ser tilbake på ditt liv, hva slags hjem du fra? Du fra et engasjert aktivisthjem?
1: Nei, helt vanlig norsk hjem, ingen aktivister der.
0: Tromsø, eller hvor vokste du?
1: Tromsø sentrum. Jeg var vel en litt urolig type, som gjorde mye rart.
0: Hva vil jeg si?
1: I dag vil jeg vel sikkert ha fått en eller annen diagnose, tror jeg. Noen bokstaver. Jeg gjorde mye rart. Jeg var høyt og lavt, var veldig nysgjerrig, søkende. Jeg prøvde ut alt mulig som var lov og ikke lov.
0: For eksempel?
1: Nei, som seksåring så bygde jeg flåta og seilte gjennom Tromsøsundet.
2: Av hva?
1: Av noen plankebiter, isopor og fire oljetønner som vi fant på både I båthavn.
0: Ja, kan en seksåring svømme?
1: Jeg kunne nok sikkert, kanskje det. Det var ikke et tema. Nei, vi skulka skolen I 3 dager og bygde flåta I stedet for. På den tiden så var det ikke sånn telefon hjem. Vi hadde jo ikke hjemmetelefon engang. Altså, de skulle sende et brev, så gikk det jo I uka. Så da var jo vi ferdige. Så det var ingen hjemme som visste at vi var der og bygde.
0: Var det en bra seiltur, eller?
1: Det var livsfarlig. Vi padlet gjennom hele Tromsøsundet og under alle kajen, og holdt på å bli kjørt over av en nordkargobåt. Og ja, det var en opplevelse.
0: Ja, høyt og lavt som barn. Hvor førte det deg videre?
1: Jeg roet meg vel ned når jeg havna på... ungdomsskolen videregående.
0: Ja.
1: Men før den tid så var jeg jo høyt og lavt, knakk jo føtter, tittet ofte på ski og gjorde ting som var litt sånn ikke spesielt gjennomtenkt.
0: Ja. Ja. Der det bratt, der skal jeg så gå ned på ski.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Der ingen andre torde å kjøre, der skal vi kjøre.
0: Ja.
1: Så
0: Kick? Likte litt adrenalin?
1: Jeg vet ikke.
0: Eventyr?
1: Kanskje man var litt dum.
0: Ja, frontallappen altså,
1: det her med gutter og mangel på konsekvensanalyse Er jo velkjent I mange hjem så jeg tror nok jeg var der
0: ja. Konsekvensanalysen den utviklet nå?
1: Ja, det kan jo mange spørre seg det ikke helt
0: Nei, hva sa foreldrene dine da når du fortalte dem at du hadde seilt gjennom sundet?
1: Jeg husker ikke hvordan det ble oppdaget men de hadde sikkert for det var hele tiden etter denne som jeg gjorde. Men på den tiden, jeg tror ting var annerledes. Ungene var ofte overlatt til seg selv. Det var ingen kontroll, det var ingen sånn SFO, eller at du liksom, du måtte finne på noe selv, og da måtte du jo finne på noe du syntes var gøy. Så da gjorde du jo ting.
0: Hva lærte du hjemme da?
1: Jeg lærte vel å bli selvstendig.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det var en viktig ting tidlig. Du lærer av erfaringen dine, og hvis du aldri slår deg, aldri dett ned og slår deg skikkelig, så lærer du ikke at ting kan være farlig. Så dagens ungdom har vi nok vært veldig beskyttende.
0: Rettferdighetssans, hvor kommer det fra?
1: Jeg vet ikke, det har vel hjemmefra generelt I livet. Nå har jeg jobbet I barnehagen, så jeg bruker jo ordet urettferdig. Men jeg har blitt punket av det på en del journalister som har sagt at det et veldig barnslig ord. Men det veldig beskrivende. Når jeg ser urettferdighet, eller når folk blir behandlet, der jeg anser det som dårlig, så reagerer jeg. Det å sitte og se på det sjelden et alternativ. Da det etter en som stritter imot. Så
0: ble du opplært til det hjemme?
1: Nei, jeg tror bare livet lærte meg det.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Hva gjorde moren og faren din da?
1: Min mor jobbet på sykehotellet, og min far var sveiser.
0: Ja.
1: Ja, så det var hardt arbeidende folk.
0: Hva var din drøm I livet da?
1: Nei, jeg skulle vel bli jeg har sagt det for, jeg skulle bli spion sånn egentlig, men så ble jeg jo anklaget for det, så det var vel jeg tror ikke jeg hadde noe sånn stor plan i livet når jeg var liten. Jeg hadde vel lyst til å reise mye, hadde lyst til å oppleve ting, men jeg hadde ikke noe sånn stor staket ut en kurs, det hadde jeg ikke.
0: Nei. Du jobbet litt, altså du drev butikk?
1: Jeg jobbet i næringslivet i mange år, hadde ansatte, og uten å komme noen reklame her. Og så var det en livssituasjonsendring som gjorde at jeg fikk barn. Kunne ikke reise så mye, og følte det å være borte.
0: Ja.
1: Over 100 døgn i året var brutalt. Og jeg følte at det her gikk ikke lenger.
0: Nei.
1: Så da tok jeg meg et friår, fant ut hva jeg hadde lyst til å gjøre.
0: Hva slags næringsjobb var det?
1: Skal vi drive reklame?
0: Ja, da, det kjøp også.
1: Jeg jobbet for Reitan.
0: Ja.
1: Ja. Så Reitan servicehandel. Så jeg tok meg 3 år for å finne ut hva kan jeg gjøre.
0: Hva gjør man da? Noen tenker det, kanskje jeg skal ta meg 3 år for å finne ut hva jeg skal gjøre.
1: Det var akkurat det jeg gjorde.
0: Ja.
1: Jeg måtte jo finne ut hva jeg skulle gjøre.
0: Ja, hva gjør man da?
1: Ja, man går jo på nett og man prøver jo å finne ut noe. For at, greia var at jeg ønsket mer tid med ungene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde 2 unger som gikk i barnehage. Og den ene ungen, han gikk i en sånn friluftsbarnehage. Den var veldig mye på tur. Så jeg ble med dem på tur en del ganger. Og da måtte jeg spørre de som jobber der, men folk har betalt for det her. Jeg er veldig glad, jeg er turmenneske.
0: Ja.
1: Veldig glad i å dra på tur, fyre bål og sånne ting. Og det her gjorde de i arbeidstiden, og tenkte jeg, jøss, er det mulig? Så kom det en var det en ledig stilling i en barnehage, et par hundre meter bort fra der jeg bodde. Og jeg tenkte, perfekt.
0: Mm.
1: Så var jeg borte og pratet med styren der, og ja.
0: Er det... Når man sier opp en jobb og skal bruke god tid på å finne ut hva man skal gjøre neste gang, er det da også litt sånn, hva er meningen med det? Jeg må gjøre noe mer meningsfylt?
1: Nei, for meg så var det, fokus var ungene.
0: Ja.
1: Jeg ønsket å bruke mer tid på ungene mens de var små.
0: Ja.
1: Det er den tiden du har til låns.
0: Mm.
1: Du får den aldri tilbake igjen. Veldig mange voksne i dag, de... Det helt normale livet er jo stress om morgenen for å få ungen i barnehagen eller på skolen, og så er det jobb, og så er det hjem og stress for å få laget middag, og så er det stress for å dra på trening eller trene, og så er det å få dem i seng. Man har egentlig ikke noe god tid til ungene. Og jeg var så heldig, jeg hadde jo ungene også i barnehagen der jeg jobbet. Så det var helt perfekt.
0: Det at du hadde små barn selv, og at du så at det var barn som kom med disse båtene, tror du det påvirket deg til å gjøre det?
1: Ja, det tror jeg. Man reagerer jo mye mer når barn er involvert enn når det bare er voksne.
0: Ja.
1: Og jeg er sikkert ikke annerledes enn alle andre. Man får ondt i hjerterota når man ser noe alvorlig skje med barn.
0: Det er alltid et paradoks der, at for å hjelpe andre så må man reise fra sine egne.
1: Ja, der hadde man jo mye dårlig samvittighet til tider, ettersom årene gikk. Det var ikke det enkleste å forklare til dem hjemme hvorfor du måtte dra.
0: Nei.
1: Hvorfor var det viktig for deg? Hvorfor brukte du så mye penger på det her? Hvorfor brukte du opp feriebudsjettene?
0: Ja, til familien.
1: Til familien.
0: Ja, hva sa du da? Hva var argumentet?
1: Nei, det husker jeg ikke. De skjønte at dette var viktig for meg.
0: Mm.
1: Så de godtok vel det. Men i 2018 tror jeg det var, eller det var 2019, så var det vel, jeg vet ikke, tålmodigheten var vel brukt opp hjemme, tror jeg. Og da fant jeg ut at jeg måtte gjøre et eller annet for å få dem til å forstå.
0: Mm.
1: For det er veldig vanskelig, det er umulig å forklare for folk som ikke har vært der, for det er de her inntrykkene, du må oppleve dem for å forstå. Du må kjenne lukten. Du må høre det selv. Du må se det foran øynene dine for å skjønne.
0: Mm.
1: Så da tok vi en ferietur til Lesbos. Så da hadde jeg med meg samboer og datteren på, jeg tror det var 8 år da, til Lesbos. Tok dem med i flyktningeleire i Moria. tok dem med i andre leire, de var med når båter kom inn for å se på hva som skjedde, for å få dem til å forstå bedre hvorfor jeg var der.
0: Hva skjedde da? Vi hjalp det?
1: Ja, det var nok mange inntrykk. Det er jo veldig dramatisk for noen som aldri opplevde å gå inn i Moria når det var 20 000 mennesker der.
0: Heftig for en 8-åring da.
1: Nei, hun var den som taklet det her helt fint. Folk bodde i telt. Og det var litt sånn, hun er vant med telt, hun var på tur. Så hun lurte på, hun er jo lekte med ungene som var i rundt i leira. Mm. Og hun, jeg husker hun spurte hvor de skulle neste gang, altså hvor de skulle videre hen, på telttur. Mm. Ja. Så for hun så var det, jeg vet ikke, hun synes det var helt ok. Mm.
0: Tommy Olsen, lenge så gikk jo dette veldig fint. Når var det du begynte å bli en stein i skoen?
1: Ja, det var en del politiske endringer i Hellas i 2019, slutten. Og da holdningen og ting endret seg ganske raskt i Hellas. Og fra å være en hjelper til å bli et problem skjedde gradvis.
0: For det hadde vært et samarbeid
1: tidligere? Ja, det var et veldig tett samarbeid med politi, med kystvakt, med myndigheter.
0: Via kontakt og...
1: Ja. Ja. Og det har vært veldig bra. Gjort veldig mye godt arbeid. Men politiske bildet endret seg. Mm. Fikk en mer høyrevridd regjering som var mer fientlig. Og da endret situasjonen seg, holdningen, velviljen, det ble negativt det man gjorde.
0: Mm. Når skjønte du for alvor at noen var ute etter deg?
1: Slutten 2019, begynnelsen 2020, når de begynte å skrive i aviser om at jeg var kriminell og hadde bedrevet menneskesmugling og i gresk presse. Mm. Det kom veldig mye beskyldninger, det var etterforskningen på meg. Da begynte jeg å skjønne det at de var ikke så veldig glad i det jeg gjorde.
0: Nei.
1: De dro også rundt til organisasjoner på øyen som samarbeidet med meg og trua dem. Mm. Og ga klar beskjed om at hvis dere fortsetter det samarbeidet, så stenger vi ned organisasjonen deres her.
0: Ja, de er jo ikke her for å forklare seg, men dette er jo din historie.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor var det sånn, tror du?
1: Ja, det er jo politikk, rett og slett.
0: Ja.
1: Det her med å ikke ønske visse typer mennesker inn i Europa.
0: Mm. Det er jo, greske myndigheter er jo eller Hellas er dømt for sånn ulovlig pushback siden den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Mm-hmm. Hva er det for noe?
1: Hva pushbacks er?
0: Ja.
1: Ja, det er enkelt forklart. Det er å stoppe noen eller ta noen på, i ditt eget land, altså i dette tilfellet i gresk territorium, og bare putte dem på en livbåt eller skyve dem tilbake, sånn at de ikke får muligheten til å søke asyl eller søke om internasjonal beskyttelse.
0: Ja, som du har vært med og gitt dokumentasjon til store mediehus som.
1: Ja da, vi har også hatt saker oppe i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
0: Ja.
1: Så det er jo det jeg jobber med på siden av å ha den hotline der jeg prøver å hjelpe folk direkte. Så bieffekten ut av den informasjonen jeg får gjennom den direkte kontakten brukes som dokumentasjon i og prøve å dokumentere menneskerettighetsbrudd. Ja.
0: Når ble det sendt ut arrestordre på det?
1: Det kom en gresk arrestordre i 2024.
0: Ja.
1: Ja. Men det var kun i Hellas, så det hjalp ikke så mye. Det fikk vi ikke tak i med når jeg ikke var der. For jeg hadde jo vett å la være å dra dit.
0: Ja.
1: Den arrestordren som kom til Norge kom i år.
0: Ja, og da i mars i år så ble du arrestert og satt i varetekt i 5 dager. Du gikk jo gjennom noen rettsinstanser dette her.
1: Mm-hmm.
0: Tingretten ville vel utlevere deg?
1: Ja da, det gikk veldig fort. Det var en times tid i tingretten, og så var det ut med han.
0: Ja.
1: Ja, det var en merkelig opplevelse, rett og slett.
0: Ja, for vi har en utleveringsavtale med Hellas.
1: Ja da.
0: Og hva Er du redd da?
1: Jeg var vel bekymret, jeg vil ha rett ord å bruke. Du er jo litt bekymret. Ja. Du blir jo litt bekymret når en stat vil ha deg utlevert.
0: Det
1: er jo fryktelig alvorlig.
0: Ja.
1: Men på andre siden så var jeg veldig trygg på at jeg ikke har gjort noe galt. At jeg ikke har gjort noe ulovlig, så de kan jo umulig utlevere meg. Jeg har jo hatt problemer med å utlevere kriminelle. Så hvorfor skulle de utlevere meg som ikke hadde gjort noe som helst galt? Så jeg var veldig trygg på at det ikke kom til å skje. Så sjokket var jo større når jeg da ble puttet i fengsel. Og, ja.
0: Så skal du opp i lagmannsretten, og der i dommen der, som jeg også har lest, så vises det noe som heter prinsippet om dobbelt straffbarhet. At det du er anklaget for i Hellas også må være straffbart i Norge. Og det er det jo da ikke, så det blir jo frikjent der.
1: Ja, nei, det jeg sikter for er jo ikke straffbart i noen europeiske land for utenom Hellas.
0: Nei. Men likevel så er det en internasjonal arrestordre på det.
1: Det er en europeisk arrestordre.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo Hellas som har utstedt den, så det er dem som ønsker å få tak på meg. Og så er jo den, som du sier, den utleveringsavtalen som finnes i Europa, den er veldig strømlinjeformet og skal gå veldig fort.
0: Og hva betyr det for deg? Altså, hva rent sånn faktisk og praktisk?
1: Nei, at norske myndigheter skal jo da utlevere noen som er anklaget i et annet land.
0: Ja.
1: Med mindre det er overveien sannsynlig, for at det de er anklaget for ikke er korrekt.
0: Nei. Og det er jo da det de har kommet frem til her, men altså hvis du for eksempel reiser til et annet europeisk land, hva kan skje da?
1: Ja, jeg står jo på en sånn lista over etterlyst i hele Europa. Så blir jeg stoppet i en passkontroll eller i Sverige, eller i Finland, eller i Danmark, eller i Tyskland, så blir jeg arrestert og fengslet.
0: Altså du kan ikke dra på svensk handel?
1: Nei, jeg kan ikke dra til Kilpis engang.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke dra ut av Norge. Jeg kan reise til ut av Europa. Men det er ikke så ofte man gjør det når man drar på ferie.
0: Hvordan er det?
1: Ja, jeg fikk det spørsmålet av en annen journalist. Jeg måtte jo stille det som at det var fælt å være innestengt i Norge. Det er en av de bedre landene i verden å være innestengt i.
0: Jo da.
1: Men det her, vi er vant til bevegelsesfrihet.
0: Mm.
1: Til å kunne dra på ferie. Det å dra på ferie med familie er jo viktig for mange. Så man må jo ikke dra på ferie til utlandet.
0: Mm.
1: Men mange ønsker jo, spesielt når du bor i Nord-Norge, og det regner i 2 måneder, så har du lyst å dra til varmere strøk og ha en par uker med litt ok vær. Så det er problematisk, men jeg tror det er verst for familien.
0: Mm.
1: Det går ut, og jeg hadde planlagt en tur med til Italia i sommer, og med flere venner. Og den måtte jo avlyses, for at plutselig så de dro, og vi ble hjemme.
0: Mm.
1: Og sånn er det jo nå også. Jeg kan ikke dra på ferie, jeg kan ikke reise noen plass.
0: Nei. Det, til tross for at du har sett alt du har sett, Tom Olsen, det er jo en flyktningekrise fremdeles, men det er jo også et problem for en myndighet å ta imot såpass mange mennesker. Ser du den?
1: Ja da, jeg har ingen problemer med å se at det er utfordringer med altså når mennesker flytter på seg.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke. Det er måten vi håndterer det på som jeg reagerer på.
0: Ja.
1: For det er akkurat det, det er mennesker. Da tenker jeg at da må vi behandle dem som mennesker.
0: Ja.
1: På like linje som meg og deg.
0: Burde man ta imot alle som ville komme?
1: Ja, nå går vi over på mer sånne politiske spørsmål. Jeg er ikke så veldig politisk aktiv, og jeg skjønner at det går ikke an å ta imot alle som kommer, men vi har mulighet til å gjøre ekstremt mye mer enn det vi gjør i dag. Og jeg sier det for at vi har jo hatt en annen krise i Europa, altså ukrainere har jo flyktet og blitt tatt imot i de fleste europeiske land veldig bra, og jeg sier ikke at de ikke skulle få den behandlingen, for det mener jeg er helt rett.
0: Mm.
1: Det vi har gjort, det er veldig bra. Men hvorfor differensierer vi mennesker fra en del av verden mot en annen del av verden. Hvorfor kan vi ikke ha to tanker i hodet samtidig? Hvorfor kan vi ikke behandle dem som kommer fra Syria eller Afghanistan på lik linje som dem som kommer fra Ukraina? Dette har jeg problemer med å forsvare. Hvorfor vi skal behandle dem ulikt.
0: Og hvorfor tror du det skjer?
1: Nei, det har jo med religion og menneskeforakt mange ganger, dessverre.
0: Flere internasjonale medier har skrevet at den dommen som du fikk her i lagmannsretten er en seier for andre menneskerettighetsforkjempere. Er det også din analyse?
1: Den ser for meg personlig. Jeg ser at den kan bli brukt, for det systemet som er i dag er ikke perfekt. Mm. Det å kaste en menneskerettighetsaktivist, som du kaller det, i fengsel er ganske drastisk. Så jeg håper jo at det blir en gjennomgang av systemet og se litt på katti er det greit, og katti er det ikke greit. Hvor går grensen? Mm. For at ethvert land kan jo etterlyse kritikere, og så skal bare et annet land bare utlevere dem. Det er ikke helt greit, synes jeg.
0: Har du tall på hvor mange du har hjulpet, Olsen?
1: Nei, det har jeg ikke. Det har noen som har forsøkt, liksom, er det 100 000 i året, er det 120 000, 150 000? Jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig, for at en telefon kan være 70 mennesker i en båt. Mm. Jeg har ikke tall på, jeg har aldri ført statistikk på hvor mange telefoner i om dagen, og hvor mange mennesker i uka. Det har ikke vært, det er ikke viktig for meg.
0: Hva er viktig for deg nå, da? Hva er målet ditt nå?
1: Få muligheten til å fortsette med det jeg gjør. Veldig få gjør den jobben som jeg gjør, eller faktisk ingen som jeg vet om. Så jeg håper å kunne fortsette, for jeg tenker at det er viktig å få dokumentert det som skjer på grensen til Europa på en bedre måte. Journalister gjorde det jo en liten periode, men det er veldig sånn, de flytter seg fort fra krise til krise. Dette er et langvarig prosjekt som har vært nå i snart 11 år. Så jeg håper jo å kunne fortsette til det punktet at jeg ikke er nødvendig lenger. Det er vel kanskje det jeg håper på, å bli unødvendig.
0: Hvis du skal oppsummere drivkraften din med ett ord eller to, hva er det?
1: Menneskelighet.
0: Flott. Tommy Olsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at dere tok dere tid til meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der du skal få høre del 2 i serien om USA. Og i dag så skal det handle om passasjerene på skipet Mayflower, de første pilgrimene som reiste fra Europa til det amerikanske kontinentet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal ha skjedd mot en båt som angivelig frakta narkotika i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledet i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Så langt har militæret gjennomført 68 båtangrep, og minst 277 personer skal være drept, ifølge nyhetsbyrået AP. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
2: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Den norske krona har styrket seg nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. En euro koster nå 10 kroner og 87 øre. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Som barn var livet I Jehovas vittner alt han visste om, men da han ble tenåring tok han et oppgjør både med trua og livet I en lukka menighet. Men hva kostet det Leander Jenne å bryte ut? Og hva hadde det hele med Jobbs bok å gjøre? Og så, skipet Mayflower skulle bli selve symbolet på koloniseringen av USA. Men hvem var de 100 sjelene som ramlet I land I 1620? Og hva flykta de fra I Europa? Velkommen til Kompass, programmet som gir deg kunnskap om livssyn, tro, etikk og verdier som du kan plassere I ditt indre bibliotek midt I en travel hverdag. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2, naturligvis. I år feirer altså USA 250 år som selvstendig nasjon. Og skulle du sett, vi I Kompass har en hel serie klar om USAs land og folk liggende, som du nå skal føre del 2 av. Og I dag altså skipet Mayflower et stikkord.
1: I have a dream.
2: Kennedy Mayflowers historie.
3: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
4: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
5: Justice will be done.
6: We will make America great again.
0: Året 1492, og den italienske oppdageren Christopher Columbus seilet inn til Amerika med sine tre skip, sponset av katolske monarker I Europa. Men det her bare en forsmak på det som skal komme. I små og store skip kommer nybyggerne og kristendommen seilende over havet. Og mest berømt av de her skipene, det Mayflower. En seilskute med tre master og lastet med religiøse dissidenter som jakter nytt land og religionsfrihet. Hilde Løvdal

0: Stevens, velkommen til oss.
1: Takk.
0: Amerikakjenner fra Universitetet I Oslo. Hvem var de her, passasjerene på Mayflower?
1: Det var en ikke sånn veldig stor gruppe mennesker. Det var cirka 100 passasjerer på det skipet, som var det man kaller separatister. De kom da fra England og mente at den engelske kirka, etter at de hadde skilt lag fra katolske kirken, ikke hadde en ren nok lære. Altså, de ville ha fjernet allting som lukta eller hørtes ut som katolsk tankegang. De ville ha vekk liturgien, røkelsen, de ville ha mer fokus på ordet. De var kalvinister, så ville snakke om viktigheten av moral og slike ting da. Så dette var en gruppe som var veldig fokus på, hadde veldig fokus på det å kunne utøve sin tro. Det var ikke så lett i England på den tiden, hvor det var mye frem og tilbake, hva skulle det egentlig være? Så en del av denne gruppa som kalte seg på den tiden, kalte det helgenene or the saints, bosatte seg i Nederland, for der var det en viss grad av religionsfrihet, det var også etablert religion, var nærmere det som de så for seg.
0: Mm, og mye nærmere England å reise.
1: Ja, og det var et sted hvor de var kanskje en sånn 10-12 år. Men så er det snakk om det religionsfrihet da. Var det egentlig de ville ha frihet, eller var det det å kunne beskytte sin rene lære? For de hadde jo frihet til å holde gudstjenester og slik ting der, men de så jo det at barna deres ble påvirket av alle disse andre grupperne som var i Leiden, som var et sånt sted for fritenkere, for alle mulige grupper som kom og hadde tankefrihet og trosfrihet. Mm. Så da så de vestover og tenkte at vi prøver på nytt et annet sted.
0: Mm. Og så kommer de altså etter en ganske sånn dramatisk reise til Plymouth i Massachusetts. Da vi altså mellom Boston og New York på Atlanterhavskysten, og der ligger det fortsatt en stor granitstein, en grå stein som blir kalt for Plymouth Rock, og her står det rissa inn 1620, og mange mener at det var nøyaktig der at skipet la til kai. Hvordan var det for de som kom dit med Mayflower og kom i landet egentlig, Hilde?
1: Det var ganske fælt. Altså, de var jo ikke spesielt godt forberedt på den turen de tok. Altså, hvis man tenker at man legger ut over Atlanterhavet i september og ankommer Nord-Amerika, så for det første så kom de jo ikke dit de egentlig skulle, og det var midtvinters, det var rundt juletider, 1620, så det gikk jo ikke veldig bra. Det var en vinter med rundt halvparten av de døde, det var i det hele tatt dårlig forberedt på det som ventet de i landet der.
0: Mm. Og så møtte de urfolkene, de som var der fra før.
1: Ja, for de var jo ikke de første som kom til området. Man kan, det flere som regner med at sånn, på 1610-årene, hva skal kalle det, så var det en enorm epidemi blant Wampanoag-folket som bodde der. De regner med at kanskje 75-90% av de som allerede bodde i området døde etter å ha kommet i kontakt med europeerne, som hadde med seg sykdommer som de bare ikke hadde immunforsvar til å stå imot. Så her kom det til et sted hvor det var, de så at det var åpent land, og bosatt der, men de visste jo ikke helt hvordan de skulle gjøre med det. De var jo ikke landbruksfolk, men de fikk hjelp av en som fra Wampanoag-folket, som ble kalt Squanto på populært, som viser dem hvordan de skulle dyrke mais, hvordan de skulle klare seg i det området. Det forskjellige teorier om hvorfor Squanto skulle gjøre det her, men det var jo da en teori bare at det var spenninger mellom ulike av de grupperne som allerede var der, og at han tenkte at hvis han fikk jobba med disse nye folkene, så kunne det være mulighet å bygge opp en ny allianse. Så det var mange ting i spill da de som ble kalt pilgrimene senere ankom til det som i dag er New England-området.
0: Mm. Du, en ting vi kanskje ikke nevnte når det gjaldt det de reiste fra, et religiøse moment her som ble til en strid, det handlet om nattverden. Altså, hvorfor var det så viktig?
1: Altså, jeg vet ikke helt hvor nattverden egentlig var så sentralt, men i katolisismen så er nattverden en, altså, blodet og brød er Jesu kropp og legeme. I en kalvinistisk tradisjon så er det med en symbolsk sak. Så det var en ting som de hadde, som de var uenige om da, men hvis man tenker på amerikansk historie, så har jo pilgrimene en rolle som ikke nødvendigvis handler så mye om de finferdighetene med teologien, men det handler om hva de kom til å symbolisere etter hvert, de og sammen med puritanerne som kom litt senere. For de var ikke de eneste religiøse studentene som endte opp I den regionen av USA. Sånn cirka 10 år etterpå så kom en gruppe puritanere som ikke var separatister, de ville beholde være fremdeles være en del av engelske kirka, men de ville ha en renere tro da. Og dette ble sånn, til slutt så ble disse puritanerne og pilgrimene et sånn større enhet av en sånn konservativt religiøst, nærmest en et teokrati i New England, fordi de ville ha religionsfrihet og trosfrihet, men ikke for, det var ikke for alle. Det var et ganske strengt område hvor kvekere ble kastet ut, de hadde ikke grunn for de. Anne Hutchinson var en kvinnelig religiøs skikkelse som utfordret det etablerte I det som ble I New England. Hun ble også kastet ut. Så det var et miljø som var strengt religiøst preget samfunn, hvor det var strenge regler til hva man kunne gjøre og tenke og hva man kunne være.
0: Man kan si hva man vil om konservatismen deres, men de var nå ganske modige da, Hilde, som dro over havet der. Det var jo virkelig ikke risikofritt.
1: Det var ikke risikofritt, men det var kanskje litt dumdristig å la ut der I september.
0: Sterkt å ha, fint å ha sterk gudstro, kanskje. ok, 102 engelskmenn kommer til den nye verden. Vi pratet om pilgrimene som kom fra Europa til det amerikanske kontinentet på 1600-tallet, og vi har med oss Hilde Løvdahl Stevens. Så Hilde, noen vil jo ha til at Mayflower liksom grunnlaget for at den amerikanske unionen blir laget, men du ikke helt enig I det. Hvorfor ikke det?
1: Nei, altså noe av det vanskeligste man skal undervise amerikansk historie hvor man skal starte. Mayflower var ikke det første. Det var ikke første engelske kolonien som var da permanent. I 1607 så ble Jamestown opprettet. Hvis man kan tenke på første europeiske bosetting I det som I dag USA, så var det I Florida, det var spanjolene, de var katolikker. Eller skal man gå tilbake til, du nevnte Columbus tidligere, italienske amerikanere var jo veldig ivrig på å sette han I sentrum som starten på amerikansk historie da de begynte å flytte til landet. Norske amerikanere ville jo helst ha Leif Eriksson og det grunnen til at vi har det maleriet på Nasjonalgalleriet nå, at det var en gruppe norske amerikanere som ville, altså de var sure på italienerne som hadde Columbus og ville utkonkurrere de, og de ville ha Leif Eriksson I sentrum I stedet.
0: Men vil du likevel si at det protestantene på, som på et vis har lykkes med å ta eierskap til historien her?
1: I og med at den Mayflower-historien har blitt så sentral, så har en sånn protestantisk forståelse vært veldig definerende. Og så spørsmålet, hvorfor og når skjedde det? Og da må vi fremover I tid til begynnelsen av 1800-tallet. Fordi altså, dette, det protestantiske miljøet, det ble jo ganske utvannet etter hvert, og var ikke så sentralt I hvordan folk snakket om ting lenge, så det, men på rundt 1820 så var det mye gjære som skjedde I USA, for da hadde gått cirka et halvt århundre siden det erklært uavhengighet, grunnlovsfedrene, de begynte å gå bort, landet hadde plutselig blitt kjempemye større etter at de kjøpte opp store landområder fra Frankrike, Det var brytninger mellom slaveholderne I sør og de som var mot slaveri I nord. Her var det mange ting I gjære, og da var det en del som I det som New England som begynte å tenke at vi må fortelle en historie som setter oss I sentrum. Det vi som det ordentlige grunnlaget for USA.
0: Og hvordan klarer de det?
1: Vi kan snakke om Emma Willard, som var en dame med en ektemann som var dårlig med penger. Så hun måtte starte en skole, og da startet hun også med å skrive lærebøker. Og da satte hun Mayflower I sentrum for historien om USA. Alle de som kom før, de var oppdagere, men de som kom med Mayflower, de var grunnleggerne av USA, tenkte hun. Og så var det også altså historiefaglig, så var George Bancroft, som regner som kanskje en av de største og første historikeren I amerikansk historie begynte å skrive om historie basert på der hvor han var, ikke sant? Det var New England. Så man også husker på at New England var I området hvor det var kanskje var høyest andel av folk som kunne lese og skrive. Harvard ble dannet av puritanerne.
0: Universitetet.
1: Ja, så her var det en skriftkultur. De hadde bokkultur som de spredte. Det her var det et, de hadde midlene til å spre sin måte å fortelle historien på.
0: Og så hører du jo også med til historien at det tok ganske lang tid før amerikanerne godtok en katolsk president.
1: Ja, det var ikke før 1960 at Kennedy ble valgt. Han var ikke første kandidaten, men han første som ble valgt. Og det var jo ikke noe, det var en del kontroverser rundt det da, fordi den tanken om at USA var et protestantisk land, den sitter ganske I. Tenk på Thanksgiving-feiringen, som også sånn, kom da på 1800-tallet som en del av denne diskusjonen, hva skulle USA være? Det en sånn måte å grunnlegge USAs historie på I en sånn protestantisk kontekst.
0: Og den her historien om de protestantiske immigrantene som da kom og etter hvert bygde byen Boston, som ligger like ved der Mayflower kom I land, ble jo kalt da The City upon a Hill, idealbyen oppe på åsen. Hør på det her.
2: The past few days when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat, and like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life. In my mind, it was a tall, proud city, built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace.
0: Hilde, kan ikke du forklare det her City upon a Hill-begrepet?
1: Altså, det, som man sier, så det fra en sånn tale som ble skrevet av en av disse puritanske lederne I 1630, som egentlig ikke var så utbredt, men som ble veldig godt kjent I og med, samtidig med at Mayflower også ble beskrevet som starten på USA. Og det en sånn uttrykk for en sånn eksepsjonalisme, at USA var et land som hadde en spesiell oppgave I verden, også det at USA skulle utvide seg, ikke sant? Dette var da den utvidelsen av landet, man skulle gå ut mot vest, det var også da man begynte å fordrive for eksempel Cherokee-folket fra områdene sine I Georgia. Så her var det ganske mange ting I spill, og så ble det en sånn historie som, eller en tale som ble mer og mer viktig, og Reagan brukte den, han la til og med Shining, det var ikke med I den opprinnelige teksten I helt tatt, og det var jo en ganske annerledes, det var mer sånn tvil I den teksten da, enn det som Reagan hadde senere. Det var mer sånn, nå vi blitt store, nå vi forbilde, nå har vi roll I verden som vi var tiltenkt, liksom.
0: Og så prøver man altså, som du sier, å lage en slags idealstat basert på protestantiske kristne verdier, men den forestillingen om den staten har vel fått motstand også? Thomas Jefferson for eksempel var jo opptatt av å få religionsfrihet inn I grunnloven og så videre.
1: Ja, altså det var, men det var på federalt nivå. Da USA ble dannet, så var det de fleste delstatene har fremdeles referanser til Gud I grunnloven deres. Det var et slags statskirkesystem I flere delstater. I Massachusetts så var det til 1833, ikke helt sånn som vi kjenner fra Norge, men det var sterkt sammenheng mellom kirke og stat. Offentlig skolen var også veldig sterkt preget av protestantiske lærebøker, for eksempel McGuffey Reader, som var protestantisk propaganda, ville en del katolikker si da.
0: Og så har Mayflower, som du var inne på, fått en veldig sånn stor rolle. Det har blitt et stort symbol, og det har alle kjennet til navnet på det skipet, selv om det kom flere andre skip også. Og amerikanere vet jo om etternavnet deres var en av etternavnene ombord på det her skipet. Si litt mer om hvorfor tror du at det har blitt så sterkt symbol, Mayflower?
1: Altså, det hele historien, det om å krysse havet og alle disse lidelsene som var, en sterk historie. Men også den der litt den romantiserte historien om forholdet mellom de som kom og skvante, for eksempel. For det en historie om samarbeid.
0: Mellom de og urbefolkningen.
1: Ja, og det kollapsa jo ganske raskt. Blant annet så var det, og forårsaket jo de selv, en svær epidemi, de pilgrimene, og som de opplevde som det her et tegn på at det vi som skal være her, ikke sant? Men det en sånn historie som enkel og grei, og så det også en historie som har denne Thanksgiving-høytiden knyttet til seg, som ble en redefinisjon av det. Der ble det plutselig snakk om kjernefamilien, det ble snakk om hvordan man skulle spise ordentlig amerikansk, var en sånn, det var en oppfinnelse fra 1800-tallet, som handler egentlig mer om verdiene på 1800-tallet enn om verdiene på 1620-tallet.
0: Og så var vi litt inne på det, Hilde Løvdahl-Sivens, men når man skal da fortelle historien om USA, hvem som eier den, da det rom for mange tolkninger og meninger og debatter. Hvor skal man starte, synes du, når man skal fortelle historien om USA?
1: Jeg mener et poeng at man skal fortelle at det flere begynnelser. Jeg har jo, når jeg underviser selv, så det noe av det første jeg snakker om, at hvor man starter avhenger litt av hva som kommer etterpå. Men vi kan jo da, i stedet for å starte i 1620, så kan vi gå til 1619, som et annet viktig tall.
0: Hva skjer da?
1: Da kommer de første ufri afrikanerne til landet, og det regnes ofte som starten på det som utvikler seg til å bli amerikansk slaveriet.
0: Så da kunne man like gjerne starte der?
1: Man kan starte der, ja.
0: Og da får man jo en veldig dramatisk historie.
1: Ja, altså sånn Malcolm X for eksempel, hvis jeg kan sitere han. Han så jo denne, han mente at det var feil å starte med Plymouth Rock. Så han sa jo, we did not land on Plymouth Rock, the rock was landed on us. Vi kom ikke med til Plymouth Rock, men den steinen ble puttet på oss. Ikke sant? Han satte det opp mot hverandre. Altså ufrihet og frihet, det de to historiene i USA som mot hverandre.
0: Og vi tar deg på ordet, Hilde, for neste del av denne serien om amerikanske verdier skal nettopp handle om hva slaveriet kan ha gjort med dagens amerikanere. Og vi sier tusen takk, Hilde Løvdahl-Stevens, amerikakjenner fra Universitetet i Oslo, for at du ville være med hos oss.
3: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass i dag med
4: Leander Djønne.
0: Alder?
4: 45.
0: Gjør til daglig?
4: Jeg forfatter, billedkunstner, småbruker og kommuneansatt.
0: Heldig for meg?
4: Å være til hjelp for andre.
0: Lengter etter?
4: Hvordan jeg opplevde naturen som barn.
0: Redd for?
4: Å miste evnen til å tenke kritisk.
0: Mitt bidrag til verden?
4: Kunst og omsorg.
0: Leander Djønne, ordentlig velkommen til Kompass.
5: Takk for det.
0: Du lengte altså etter hvordan du opplevde naturen som barn. Fortell om det. Hva var naturen for vesle Leander?
5: Ja, nei, det var litt i denne forberedende samtalen vi hadde til Kompass. Vi drev og prøvde å reflektere rundt hva en lengte etter. Og for å finne noe genuint ekte, noe som søg meg inn, så å si, så har jeg en del bilder fra somrene på Djønne når jeg var liten, der vi hadde hytta. Etternavnet mitt er Djønne, og stedsnavnet er Djønno eller Jødno. Og der vi hadde, meg og min bror, vi levde, hadde det ganske fritt, og vi var ute. Det er sånn som jeg husker det, det er ikke sikkert det stemmer 100%, men vi var veldig mye ute fra tidlig morgen til sent på kveld. Og det er denne skogsopplevelsen nede i skogbottenen mellom breiner og under lautak, kan du si. Det husker jeg som veldig sånn, at han liksom glei inn i en naturopplevelse. Og siden den gang så har jeg jo alltid vært glad i naturen, og naturen betyr mye for meg.
0: Lukta godt da?
5: Ja, det har jo med det sanselige selvsagt, luktene og følelsen og stemningen, men også det her med å kunne leve seg inn og leke i sin egen verden, med sin egen fantasi, alene ute i skogen. Det en kjempeopplevelse å gi unger, synes jeg, eller tenker jeg.
0: Hva var dere lekte da?
5: Spørsmålet er godt det, altså hva lekte du? For det ikke godt, kan jeg ikke gi et godt svar på. Det var mer en tilstand.
0: Og skjermfritt.
5: Absolutt, helt skjermfritt. Ja.
0: Så der følte du at du hørte til. Men så hørte du også til i Jehovas vittner, og den som har hørt deg fortelle om det i sommer i P2, kjenner til denne historien, og vi skal gå litt inn i det her, også i det her portrettet av deg. Lander Jønne, hvordan var det å være barn i Jehovas vittne?
5: Jeg synes at det er vanskelig å gi et sånn, ja, et klart, tydelig svar på det, fordi at alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de er, opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det at du lever bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra du, når du er barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi er et utvalgt folk. Vi er utvalgte for noe større som skal komme.
0: De som skal leve videre etter Harmageddon.
5: Ja, det er jo på en måte, man kan vel si at det er det primære i religion, eller overbevisningen, eller det de tror på.
0: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken er i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
5: Hvordan de gjør det? De gjør det. Det er veldig sånn edrulig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, det er veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs, som kanskje har vært et år, der vi samtaler med de eldste. Og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i, gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker deg ned i dette vattnet da. Og så løfter deg opp igjen, og så er du ferdig.
0: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
5: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14, og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de har det lenger, men jeg hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer, var man på det tidspunktet, altså i forkynnelsen. Så jeg, du kan synes, og så er man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det er først etter du er døpt at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
0: Det er jo da voksendåp, eller i hvert fall ungdomsdåp, sånn at man skal kunne bestemme selv om man vil døpes. Det er vel det som er prinsippet, er det ikke det?
5: Ja, det er jo ikke voksendåp når man er 14-15 år, vil jeg tørre å påstå, ganske, ganske enkelt.
0: Men man er ikke baby?
5: Man er ikke baby, så man har jo kanskje en form for en følelse av medbestemmelsesrett, kan vi si.
0: Men opplevdes det som å være et selvstendig valg?
5: Ja, på mange måter gjorde det jo det, men det er jo dette som blir spørsmålet, hva som er et selvstendig valg når man aldri har valgt selv. Mm. Så, og når omgivelsene rundt en bestemmer for en, og man er såkalt ufri, så vil jeg jo si det kommer opp en hel rekke etiske og moralske spørsmål rundt, ja, ikke minst hva frihet er, og da altså selvvalgt. Mm.
0: Og fordi familien din da var jo Jehovas vitner, så ble du fritatt for livssyn og kristendomsundervisning, og det betydde at du var mye på biblioteket i de her timene, og så vet jeg at i bokhylla så finner du da fram til Ibsens Et dukkehjem. Hva skjer med unge Leander mens han leser det her stykket?
5: Ja, altså når det gjelder Ibsen, så var det ikke så, jeg skal ikke dra på meg det, det jeg husker bare at vi hadde det såkalt litteraturhistorie på i norskundervisningen, og vi leste Ibsen på skolen, rett og slett. Og min opplevelse av å lese Ibsen, jeg tok hjem på skolen, gjorde at jeg fortsatte, da leser vi utdrag, men jeg fortsatte å lese det hjemme, kan du si, og på biblioteket. Nei, det var jo at man kunne kjenne seg igjen i noe usagt av å bli bestemt over å være med i et system man kanskje kjente motstand mot. Det er jo Nora man tenker på i dette tilfellet.
0: Ja, jeg kjente, altså var det der du på en måte fikk næring til tanker om å bryte fri?
5: Jeg vil ikke si primært, det var Ibsen i for seg, det var en del ulike faktorer, noen av de var rent teologiske, altså uoverensstemmelse mellom det som skjedde i den såkalt virkelige verden, og det jeg måtte forholde meg til av informasjon fra Jehovas vittner sin organisasjon, det som man opplevde i menighetsbildet, og det som jeg etter hvert begynte å interessere meg for, altså dikt, litteratur, maleri, kunst, sånne ting. Og jeg visste jo etter hvert at det ble vanskeligere og vanskeligere for meg også skulle få ettersøke en sånn type fremtid, der jeg bare tanken på å skulle være kunstner var veldig sånn fremmed, må vi si. Det er nok sikkert for veldig mange når de er 14 år uansett, men ja.
0: Rammene var ikke helt der.
5: Det var liksom, det var veldig sånn klart hva jeg skulle bli snekker. Det var mest forventet, i hvert fall noe som lå innenfor håndverksfaget. Min far er snekker.
0: Så du også skulle ha god tid til menigheten?
5: Ja, det er vel veldig vanlig, og ikke anbefalt at vitnene tar høyere utdannelse, spesielt innenfor humaniorske fag, selvsagt.
0: Og du bryter ut etter hvert, og det skal vi komme tilbake til. Du som lytter på radio nå, hører på NRK P2 og Kompass med besøk av Leander Djønne, som er en kritikerrost forfatter, blant veldig mye annet. Og den siste boka du ga ut, Leander, det var Alt et? Eller som jeg begynte å tenke på, mente du også Altet med den titelen?
5: Ja, det ligger jo en sånn ordlig finesse der, selvsagt.
0: Ja. Og når man leser den, så må man gjennom en del mørke, det er en del også gjørme og blod og myr og hjernemasse. Djønne har et mørkt menneskesyn, skrev NRKs anmelder innimellom mye ros. Stemmer det?
5: Jeg kan jo ikke, skal ikke nekte for at jeg har et mørkt menneskesyn med tanke på hvordan menneskene har oppført seg historisk, og oppfører seg nå i vår samtid. Så jeg vil ikke si at jeg har et sånn overdrevent positivt syn på menneskenes adferd overfor hverandre, eller i samfunnet.
0: Og apropos store emosjoner, jeg synes du hadde så fint svar på det her med ditt bidrag til verden, da sa du kunst og omsorg. Altså, prøv å forklare litt mer. Hva legger du i det?
5: Nei, det var litt sånn, hva er noen sitt bidrag til verden i det hele tatt, aller mest, det vi gjør mest av alt, potensielt er jo å forbruke, sant? Så vi tar fra verden, så hva er det vi gir tilbake? Altså hvis du var leger uten grenser, så gir man jo åpenbart noe tilbake til enkelte mennesker i for eksempel katastroferammede områder, krigsområder og så videre, som er en heroisk handling. Men jeg jobber jo med kunst, og spørsmålet er om verden trenger det. Jeg tror at det er noe bakenforliggende i enkelte typer kunst. Mye av den kunsten, og da regner kunst i en samlebetegnelse, både billedkunst og litteratur og musikk, som kan være med på å ta liksom fra den virkelige verden, og så har kunstneren en evne til å så omformulere det, og så kan det potensielt leve videre i tilskueren og bli noe annet. Det kan være det estetiske, det kan være det verdigrunnlaget som ligger der. Det kan åpne opp en ny forståelse hos andre, og i beste fall. Og der er det et ønske om at det kan skje. Og så har jeg jo investert et helt liv i det, og jobbet som kunstner. Så det vil jeg jo da tørre å si at jeg gir til verden.
0: Men så er du altså også da småbruker, og du jobber i kommunen med omsorg, og i det hele tatt, du har mange baller i lufta. Altså, ville du, om du hadde fått tilbudet og nok penger, jobbe fulltid med kunsten i et atelier, la oss si, på Grünerløkka i Oslo? Altså, eller er det der den touchen med samfunnet viktig for deg?
5: Ja, altså jeg jobber jo på en måte fulltid med kunsten, samtidig så mener jeg at en må ha andre fasetter. Det er noe som er tilknyttet det praktiske livet, så han har forståelse av det praktiske livet. Og når jeg snakker om dette med omsorg, så høres det kanskje litt rart ut, så jeg må liksom prøve å forklare hva jeg mener med det. Jeg jobber jo i spesialpedagogikken med barn og unge som faller ut av skolen, der vi prøver å gi dem en annerledes og bedre hverdag, gjerne i praktisk forstand. Det kan jo gjerne være et holistisk bilde der man møter barn og unge. Det har jeg alltid vært veldig opptatt av, men også innenfor kunststudiet, der jeg har undervist i mange år, både på høyskolenivå og fagskolenivå, og da er man jo, man kan treffe ganske mange forskjellige personligheter som har behov for å bli sett, og det har alltid stimulert meg til å hjelpe for at det gir mening for meg. Så for å svare på det spørsmålet, så vil jeg jo ha et ønske om å kunne jobbe og være i noe som gir en meningsfull hverdag. Mm. Fordi at veldig mange av oss har jo jobber som ikke nødvendigvis gir altså mening. Man lever for fredagen, ikke sant? Mm. Man lever for feriene, for det finnes mening i andre enden. Altså penger til å reise på ferie, eller til å ha det huset og den båten og de tingene man trenger for å forsørge familien sin eller seg selv. For meg er det også viktig, men jeg har nok mer enn andre, og jeg tror mange kunstnere har det sånn et behov for å oppleve mening hver dag. Og noen kunstnere kaster alt på sjøen og jobber konsekvent monomanisk bare til å leve eneste dag, fordi at det er det absolutt mest meningsfulle. Og det er jo ganske modig, vil jeg si. For når alt kommer til alt, i enden av hvert enkelt sitt liv, for å si det sånn da, men det mest dramatiske, så, og man skal gjøre et slags regnskap da, så vil man nok mest sannsynlig ha et ønske om at livet var meningsfullt. Så hvis man hadde mer meningsløse timer enn meningsfulle timer, så er det jo et regnskap som er meningsløst, sant? Fra mitt sekulære perspektiv i hvert fall.
0: Men allikevel så er det hellig for deg å hjelpe andre. Det er der du vil bruke ordet hellig.
5: Ja, det er dere som vil bruke ordet hellig. Jeg tenker på det som en forpliktelse mer og et ansvar. Så da må vi nesten definere det, hva det betyr, for det er jeg litt usikker på, rett og slett. Men jeg mener at det er noe vi alle liksom individer i samfunnet bør strekke seg etter, ja, og hjelpe andre. Olav og Hauge sier «Gi en annen mann en beina». Det er jo en sånn dikt der det er, det er en fyr som blir rodd over fjorden, og så er det en som ror han over fjorden, og så vil han som har blitt rodd over fjorden si «Ja, om han kan få betale noe?» Og så sier han «Ja, gi en annen mann en beina». Så bare hjelp noen andre, du, det er god nok betaling for meg. Mm. Så, og det er en veldig sånn god moralsk pekepinn, synes jeg.
0: Hva er ditt forhold til ordet talent?
5: Ja, det er et ord som jeg tror mange kunstnere, som, og for så vidt alle yrkeskategorier, har kanskje et problematisk forhold til, fordi at man kan vel ha talent. Selv så har jeg alltid tenkt at jeg ikke har det, men at jeg må jobbe desto hardere. Men så kan det være noen som er veldig talentfulle, de må også jobbe veldig hardt så, for å komme frem til noe. Da. Så jeg tror kanskje jeg har et talent til å dykke ned i liksom, jeg vil si, min egen bevissthet til en viss grad. Se meg selv utenfra, gjøre noen abstrakte vurderinger av hendelser jeg har opplevd, for å så formidle de på et annet vis. Og det blir sånn, hvordan kommer man frem til det og det, eller hvordan klarte han å tenke på det? Kanskje, men jeg vet ikke om det er talent. Det kan jo rett og slett være en liten hjerneskade. Kan det ikke det? Så dette med kreativ utfoldelse, altså min indre trang, som noe som liksom tok bolig i meg når jeg var veldig ung, på et sted der det, jeg vil si det var ørken og karrig mark, for det var ikke noe, noe som tilsa at jeg skulle begynne med kunst, altså. Men er det talent, eller er det hjernekjemi, eller er det... Det vet jeg ikke hva det er.
0: Men Da passer det bra å gå tilbake til brytningstida di på Odda Landergene. Når begynte du å stille spørsmål ved tilværelsen i Jehovas vittner?
5: Jeg tror jeg stilte spørsmål med tilværelsen i Jehovas vittner var ganske ung, allerede i 11-årsalderen. Og så følte jeg at det ble et strengere nett rundt meg av forventninger, og jeg strakk meg etter det. Og så gikk jeg rundt perioden ved dåpen, og akkurat i det skiftet der, så ble det vanskeligere og vanskeligere for meg, og jeg fikk i løpet av bare et års tid omtrent, altså etter fullført dåpen, store, store utfordringer med å håndtere livssituasjonen. Ja.
0: Hva slags spørsmål var det du hadde da?
5: Så når jeg ser tilbake på det, så kunne det nok vært altså primært en del teologiske spørsmål, men det var jo for å finne en slags fornuft i det hele. Men da var det jo Jobbs bok som jeg tenkte mye på, i og med at den handler om en trofast tjener av Gud, og så er det et kosmisk veddemål der Satan, djevelen og Jehova Gud, som vi kalte han for, da inngår et slags veddemål om at Satan, djevelen, skal få plage denne arme sjel. Og han mister alt han eier, mister barna sine, mister, og sitter på vel en søppeldynge og skjæres opp, for han har byller liksom på kroppen, og så sier kona hans at han skal forbanne Gud og dø, men det han nekter å gjøre det, for han er trofast, og da vinner liksom Gud dette veddemålet, så får han nye barn, og så blir han rik igjen da. Og her oppstår det jo en veldig sterk motstridende følelse i meg i forhold til rettferdighet, og det bare ga ingen mening. Og så var det også veldig knytt til hva type kjærlighet som fantes i menighetene, ikke bare Odda menighet, men de menighetene jeg kjente til, så var hun primært Odda, Haugesund, Bergen, og dette her med å bli miste kontakt med, altså konsekvensen av å tre ut. Så det var forskjellige ting som spilte inn der, og så, men kanskje mest primært, en dyp
0: troskrise?
5: En dyp følelse av at noe er feil, og en dyp depresjon, rett og slett suicidal depresjon.
0: Du har tidligere sagt at det var på liv og død for deg å komme ut.
5: Ja, absolutt.
0: Ja, for du tenkte på å dra til sjøs. Du fikk hyre. Du fortalte det til foreldrene dine, eller mora di. Hva skjedde da?
5: Ja, det står sånn uklart for meg, men jeg gikk jo med aviser og sånt, og i Odda så var det et rederi som heter Wilhelm Ravn, og så gjennom de så fikk jeg på en eller annen merkelig måte hjelp til å kunne få hyre som 16-åring. Og så jeg hadde noen papirer på det som jeg viste til min mor den sommeren jeg skulle begynne i andre klasse videregående skole. Da tok hun kontakt med en rådgiver på gymnasiet bak min rygg, kan du si, og hjalp meg da, for at da fikk hun, de kan si, hjalp meg inn på en folkehøyskole i stedet for. Som sikkert var et mye bedre valg, men jeg hadde åpenhet med min mor, og sa det som det var da, at jeg kom til å dra uansett.
0: Hadde du fortalt om tvilen din da også?
5: Nei. Absolutt. Jeg fortalte, jeg har en episode, jeg hadde veldig nært forhold til min onkel og tante som bodde i Haugesund, og de hadde jeg en, og deres venner som jeg også hadde nært forhold til gjennom hele min oppvekst og barndom, og sant? Så jeg tok opp dette med Jobbs bok for eksempel, og noen veldig vage, men jeg synliggjorde tvilen min. Og så ble jeg slått hånda tvert av den kvelden, husker jeg veldig godt. Og da skjønte jeg at, liksom, jeg visste jo at det var ingen rom for tvil, og ingen rom for å gi uttrykk for tvil innad i menighetskulturen. Så det var bare til å droppe, for min del, for jeg visste konsekvensen av det, og jeg var ikke noe interessert i å bli slått hånda mer av før den skulle kappes tvert, liksom.
0: Så drar du.
5: Ja, så jeg dro da til Grong Folkeskole oppe i Nord-Trøndelag, Namsos.
0: Hvordan var det året?
5: Ja, det var et helt fantastisk år, for jeg dro jo, inni mitt indre så hadde jeg jo da forlatt organisasjonen, som de kaller seg for, og kom dit, og ingen visste jo hvem jeg var, så jeg hadde ikke dette her i Jehovas vitne sløret bak, hengende bak meg, som hjemme i Odda. Og det var fantastisk. Så i starten så var det veldig vanskelig å tilnærme seg folk, men etter noen uker der så åpnet det seg en helt ny sånn sosial verden, og jeg fikk en voldsom energi. Mm. Det husker jeg veldig godt, og jeg har vel aldri... Jeg husker bare at jeg gledet meg til hver dag, selv en tirsdag eller en søndag, eller alle de dagene som var knyttet til strenge plikter i menighetsarbeidet. Og det er rett og slett, jeg har tenkt mye etterpå i etterkant, at det er en opplevelse som jeg kanskje får forunt, men det var en fantastisk opplevelse. Jeg fikk en kjæreste også, ble forelsket, og det var mange positive ting som skjedde. Samtidig så hadde jeg jo et djupt sånn her sår som ble åpnere og åpnere i etter hvert som tiden gikk. Men den første tida, da jeg bare var vekke fra det, det var en pustepause, kan jeg si, ja.
0: Men da du dro på folkehøyskole, var det også bruddet med Jehovas vittner og familien?
5: Det var den fysiske flukten i første omgang. Og så kom den neste sommeren, der jeg skrev et brev og leverte inn til menigheten. Der jeg beskrev at jeg vil med dette gå ut av å si fra meg mitt medlemskap. Jeg kan ikke huske hvordan formuleringen var. Men der jeg tok avstand og ba om ikke bli kontaktet. Og det ble vel i... Det ble nok helt sikkert lest opp og sendt rundt. Jeg vet ikke hva praksis de hadde, men at det ble lest opp i menighetene, i hvert fall helt sikkert. Så da ble det kjent.
0: Mm. Hvordan er det å skape sitt eget liv etterpå? Etter å da miste... Det som på en måte var hele sin verden i så mange år.
5: Jeg vil nok tørre å påstå at det er noe av det absolutt mest vanskelige som du kan utsette noen mennesker for, er å ta fra det sosiale nettverket, sant? Venner og familie, og det er uansett alder. Man kan tenke seg at det var lettere i og med at jeg var så ung, for da hadde jeg muligheten til å bygge nytt nettverk, som jeg også da fikk til. Hvis jeg var mye eldre, så ville det gjerne kanskje være vanskeligere, sant? Men samtidig så hadde jeg jo et sånt problem da, med at jeg følte meg så dum, sant? For det var veldig mange ting jeg hadde gått glipp av som på en måte var ute i den virkelige verden. Og så etter hvert så skjønte jeg for meg selv at jeg har vokst opp med en løgn. Altså det er... Altså på et så detaljert nivå av ting jeg har trodd på fra jeg var liten, og hvordan det mulighetstapet har beveget meg i forskjellige retninger. Og du starter carte blanche, så heter det, hvite ark, og de skal du da fylle opp. Det gjorde meg jo absolutt angstfull. Ja, det kan jeg nå bære med meg fremdeles. Så dette er jo ting som er, jeg vil si, såpass traumatiserende, at... det er kanskje underkommunisert ut i storsamfunnet hvordan det er for slike som oss da, eller individer som skal begynne på null, og så alle de du har vært glad i har snudd ryggen til deg.
0: Hender du at du savner noe ved å være i Jehovas vittner?
5: Nei, absolutt ingenting. Det er så langt vekk fra meg, og jeg er vel såpass skuffet, vil jeg si noe som far, siden du spurte meg om det innledningsvis, hvordan man kan behandle barna sine, og hvordan jeg ble behandlet og blir behandlet, altså hvordan tingene er, og jeg er også skuffet over organisasjonens manglende evne til å be om unnskyldning, eller bare ta noe ansvar. Så jeg savner ingenting, men jeg kan ha et sånt annet blikk, der jeg tenker sånn, du bør jo prøve å leve deg tilbake hvordan det var å være barn med de andre barna, for det var jo mange barn der og de som jeg vokste opp med. Men så er det bare ingenting igjen der. Så det foreligger ikke noe savn. Men det kommer frem i drømmebilder, og det ligger der som en sånn... det ligger der som et slags mørkt sluk, rett og slett. Det kan være en god måte å forklare det på.
0: Du lytter på NRK P2, og Leander Jenne er gjest i Kompass. Og så prater du om at det du er redd for er å miste evnen til å tenke kritisk. Er det fordi at du, nå holdt jeg på å si, at du lærte det litt sent? At du måtte lære det litt i voksen alder?
5: Ja, absolutt. Jeg er ikke alene om det, vil jeg tippe at evnen til å tenke kritisk, men den er veldig viktig for meg, og jeg er kanskje i overkant skeptisk, sant? Fordi at jeg ser meg om flere ganger her. Men jeg tror det bunner litt i mening, at det er viktig for meg, som vi snakker om innledningsvis, å oppleve mening hver dag, er absolutt viktig for meg. Og det henger veldig sammen med frihet, følelsen av frihet, eller egentlig en forståelse av hva frihet er. Og der tror jeg det ligger, dette med å tenke kritisk, handler like mye om frihet til å få lov til å tenke det. Så det handler ikke så mye om frihet til å få lov til, hvis du skjønner hva jeg mener, for det er frihet til å få lov til, for eksempel, ytringsfrihet, religionsfrihet, er gjerne en annen persons underkastelse og lidelse, sant? Mm. Men det er frihet fra noe, altså frihet fra undertrykkelse, frihet fra å bli kontrollert, frihet fra å bli styrt, det er liksom det som er evnen til å tenke kritisk for meg, ja.
0: Når var det du skjønte at altså det å skrive, det å lage kunst, det kan faktisk bli på mange måter en levevei? Når var det du ble trygg på det?
5: Ja, nei, det er jeg ikke trygg på enda. Det så, for meg var det overmot, sant? Og så var det av nødvendighet, sånn jeg følte det. Jeg visste ikke hva annet skulle jeg finne på, for jeg følte at jeg ikke kunne gå inn i en ordinær utdannelse. Som på det tidspunktet da, som 17-åring. Og så tok jeg jo skrittene videre, og hadde et voldsomt engasjement, sånn at jeg... Jeg vil si jeg brant broer til andre typer utdannelse, og så gikk jeg inn da i en høyere utdannelse på det, og så meg vel ikke tilbake. Men dette er et sånt som de aller fleste kunstnere, tror jeg, utøvende kunstnere, sliter med. Mm. Hvis ikke de er blitt veldig rike på det de holder på med, så er det jo en dragkamp det, mellom behovet for inntekt, og så behovet for å utøve sitt kunstneriske virke. Så jeg lurer på det nå, og jobber med det. Så, du spurte jo om det med å jobbe 100% eller 50%, så vi må jo hele tiden ha en sikkerhetsventil, ja, økonomisk.
0: Jeg vet at musikk har vært viktig for deg, også da du var på det mest fortvilet, da du brøt ut fra vittnene. Hvordan brukte du musikk da?
5: Ja, altså, da tror jeg at jeg brukte musikk, eller det var litt tovent, for at jeg husker det at jeg satt veldig mye på den gamle flotte Deichmanske bibliotek, daglig satt der inne og lånte CD-er, hørte på CD-er, da prøvde jeg å høre på alt mulig, sant? Jazz spesielt for å forstå jazz, eller hørte på klassisk musikk, bare for det var mye greier som jeg følte meg forpliktet til, men så var det dette her med ekstremmetallen, den lager veldig sånn nærme meg da, for den ga utløp for raseriet, aggresjon kanskje, i sin repetitive intensitet.
0: Og så har du sikkert hørt din share av ymse barnemusikk også da.
5: Nå er det mye fin barnemusikk, og Bjørn Sover går det mye i og sånn, så det er.
0: Ikke sånn. Men om du, nå, altså vi pleier å ha en sånn her på tirsdager, at den som kom på besøk får spille en låt for P2-lytterne.
5: Ja.
0: Hva har du lyst til å spille da?
5: Ja, nei, jeg synes det er så vanskelig hvis man skal velge en låt, rett og slett. Men jeg valgte en veldig fin folkevise. Jeg tenkte det kunne passe litt inn mot mitt kunstneriske virke. Den heter Haugebonden. Det er en gammel sånn, jeg tror det er en middelalderballade eller noe sånt. Det er Trebukkene Bruse som har denne versjonen. En kjempefin versjon, men den handler om noe som jeg tenkte kunne sånn, rent metaforisk være relevant i forhold til meg selv da. Det handler liksom om, det er en slags dialog mellom haugebonden, altså den hauglagde gamle bonden, i førkristne bonden kan du si da, på garen, som har en dialog med storbonden eller bonden da, der haugebonden gjerne vil ha det roligere rundt jul, for det er for mye støy rundt jul, mens bonden mener at han har jo ikke gitt leige for skipet han er lagt ned i. Og så er det jo en sånn, i folkloristikken, en tanke om dette med å bli bergtatt. Så jeg har alltid tenkt liksom på dette med berg, og det skriver jeg jo en del om, altså det her med å komme inn i berg for at det skal åpne seg en ny virkelighet, at man skal få en ny virkelighetsforståelse, at det kan skje, at det kan liksom skje noe uant hvis man tør å bli fri fra, for å si det sånn da.
0: Så da lytter vi på Haugebonden.
5: Ja.
0: Leander Jenne, tusen takk for at du ville være gjest hos oss.
5: Tusen takk for at jeg ble invitert. Ja, takk for det.

Det var Bukkene Brusede og Haugebonden som Leander Jønne ønsket seg. Gikk du glipp av praten med han, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre intervjuene som jeg gjør så mange ganger du bare vil. Og så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass I dag, og mitt navn Paul Plassen. Og husk at inni den nevnte appen så kan du også bruke knappen send inn om du har noe på hjertet til oss. Og så høres vi igjen på... Torsdag I morgen etikettaten. Få med deg det også.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Mette Løkeland Stai, overlege ved abortregisteret hos Folkehelseinstituttet. Hun vil at abortmedisin skal bli tilgjengelig utenfor sykehus, slik at ventetiden for kvinner blir kortere.
1: Da vil det jo være kortere ventetid,

0: sikre, på lavest mulig behandlernivå.
1: Reporter Marianne Ytreide. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjerna Dolly Parton har gått bort 80 år gammel. Hun døde etter en kortvarig kreftsykdom, opplyser hennes pressekontakt. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Fire mennesker er drept av det amerikanske militæret i et angrep mot en antatt narkotikabåt. Angrepet skal skjedd mot en båt i Karibia. Det amerikanske forsvaret innledet i fjor angrep mot narkokarteller som opererer ut fra land i Latinamerika. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball og kan i dag få følge av Viking. Glimt slo nederlandske NEC Nijmegen 6-1 sammenlagt over to kamper og vant 3-0 på Aspmyra i går kveld. I kveld møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb etter at lagene spilte uavgjort 2-2 forrige uke. Viking-kaptein Zlatko Tripic gleder seg til kamp.
3: Det kommer nok til å føles helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det og spille en sånn en flott fotballkamp.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko.
5: Flere voksne sykler, og vi sykler lengre og fortere enn før. Men har det blitt farligere å sykle? Og har det kanskje blitt enda farligere å være fotgjenger oppi dette? Og hvordan er egentlig forholdet nå mellom bilist og syklist? Fortsatt ganske betent? Ja, jeg tror det. Dette er Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Som inviterer til en spørrekko om sykkelkulturen i Norge, som mange mener er i endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre, spesielt da rundt de store byene, og så sykler vi fortere. Har vi en sykkelkultur og et regelverk som passer til den nye virkeligheten, og hvem må egentlig ta mest hensyn til hvem? Her er det veldig mye å snakke om, og vi har fått inn en del spørsmål allerede i NRK Radio-appen og programmet Ekko. Bare send inn hvis du har noe som du har lyst til å spørre vårt storslagne panel om i dag. Vi har slått på stortrommet, vi og hanket inn tidligere justisminister fra FRP, Gøran Kallmyr. God morgen.
6: God morgen.
5: Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri.
7: Hei, hei.
5: Og generalsekretær i Syklistforeningen, Eline Oftedal.
8: God morgen.
5: Der fikk du mikrofonen. Du sa god morgen. For en gjeng, velkommen hit. Har alle syklet til NRK i dag, eller?
7: Ja, det har vi. Ikke alle, noen. Jeg har gjort det.
5: Du sier ja på vegne av gruppa, men
8: jeg vet ikke. To av tre, tror jeg.
5: To av tre.
6: Ja, det ble litt komplisert i dag, og jeg trukkes gjennom Oslo.
5: Ja, og du bor jo et stykke under også.
6: Jeg bor nesten 4 millioner av Oslo.
5: Ja, det er greit, da er du på å si. Unnskyld, vi begynner rett på dere med et spørsmål, eller egentlig en betraktning, en kommentar. En anonym som sendte inn dette her i natt. Bilister har blitt mye mer aggressive siste 10 årene, parallelt med mange flere syklister og mange uerfarne elsyklister. Stemmer det bildet der ut fra hvordan dere ser situasjonen nå?
8: Jeg vil ikke umiddelbart være enig i at bilistene har blitt mer aggressive. Jeg tenker at det som har skjedd er jo at det har blitt flere biler på veiene, og at de bilene har blitt større, de akselererer fortere, og når du da er en syklist, så kan det, så påvirker det hvordan du opplever det å sykle, hvor trygt det er, og så er det jo blitt veldig mange flere som sykler, det er vi kjempeglade for, og så trenger vi rett og slett bare litt bedre regelverk som gjør at vi er forutsigbare

0: for hverandre, syklister og bilister.
1: Det virkelig sånn at man sykler og så tenker man, nei, den bilen der litt større enn det den var før, så nå ble jeg litt mer engstelig. Går det an å forklare det på den måten?
0: Nei, det går an å forklare det på den måten at du merker at det noe større som passerer deg. Det akselererer kanskje fortere i det det skal kjøre forbi. Mm. Og lufttrykk, altså du merker det bare. Jeg tror ikke vi går og tenker på det. Nei, jeg tror ingen av oss tenker på at ja. Gjennomsnittsbilen har blitt dobbelt så tung og mye større de siste 20 årene. Ja. Vi tenker ikke på det, men vi merker det ubevisst når vi er ute i trafikken.
1: Sier jeg så Eline Oftedal, Aslak Fyri, kjenner du på det der trøkket når du er ute og tråkker?
2: Nei, jeg gjør egentlig ikke det, og Nei. Dette utsagnet minner meg litt om det der berømte utsagnet til Aristoteles, som sa at dagens ungdom jo blitt helt håpløse. Vi gjorde en rapport vi skrev en rapport tilbake i 2012 faktisk, med den beskrivende titelen Krig og fred, og den handlet altså om samspillet mellom syklister og bilister, og våre oppdragsgivere hadde jo denne hypotesen om at nå det blitt mye, mye verre enn det var før. Og når vi gikk inn og undersøkte intervjuet syklister og fotgjengere, bilister, så fant vi veldig lite konflikter og uoverensstemmelser. Det var jo noen få som beskrev at de hadde opplevd eller selv utført aggressive handlinger mot andre, mot motparten, men det store gross av trafikanter er jo snille med hverandre, og det tror jeg, hvis man gjorde det samme igjen, så vil man finne det samme.
1: Ja, så det har ikke blitt verre, sier Aslak Fyrevei, din opplevelse, Jørgen Kalbyr.
3: Nei, altså, jeg synes generelt sett så er de aller fleste bilisterne utrolig omtenksomme og flinke, men jeg synes det har blitt sånn flere enkelte bilister der ute, som kanskje viser en større grad av aggressivitet. Og så tror jeg at det er flere enkeltbilister. Altså hver gang vi ute på en lang tur, så opplever vi det vi kaller for tanketomhet. Altså det er folk som rett og slett ikke tenker over hvordan de kjører. Det kan være bilsjåfører som bare har kjempegod plass på siden, og likevel så skal de passere helt inntil syklisten. Og så tror jeg det at dette med elbiler og alt sånt, og jeg opplever det egentlig som positivt, fordi at de kommer seg raskt forbi. Det er mye verre å høre en 1,2 liters motor bak seg. Da vet du at du er litt i trøbbel, for den skal slite med å komme seg forbi.
1: Ok, vi sier at det var svar på det, den kommentaren der. Lilian skriver inn til oss, jeg føler meg ofte veldig redd som fotgjenger på grunn av økende antall syklister på fortau. De sykler fort og bruker da sjelden ringeklokke. Hva er egentlig fartsgrensen for syklister på fortau? For det er jo gjerne sånn at en syklist velger litt hva som passer. Nå vil jeg sykle litt fortau og være på en måte fotgjenger, nå vil jeg ut i veien. Det er litt sånn ville vesten over den. Hvor fort kan man egentlig sykle på fortau?
0: Man skal holde den farten som de gående gjør, og du har vikeplikt for de gående på fortauet.
1: Så 3 km/t liksom?
0: Regelen er vel 6, men, ja. Men det er jo, kan jo også oppleves fort. Og så vil jeg bare, det er ikke alltid at, det kan se ut som vi syklister velger fortauet som vi vil, men veldig ofte så kommer vi i en situasjon hvor sykkelfeltet bare slutter. Og da må vi ta et valg. Skal vi opp på fortauet, eller skal vi ut i veibanen?
1: Så er det infrastrukturen som er...
0: Infrastrukturen er gjerne det første som gjør at vi må ta sånne valg. Sånn at det å rett og slett få på plass god sykkelinfrastruktur, det tror jeg absolutt alle trafikanter tjener på.
1: Og det har de fått til kanskje litt bedre enn oss her i noen snakker om Oslo, men i andre land, for eksempel i København, trekkes gjerne frem som et godt eksempel på hva er det de har fått til der?
0: Jeg tror det som er en av de viktige tingene med København, det er at de startet for veldig, veldig mange år siden med å finne ut at vi skal ikke ha så skitmange biler inne i byen her, vi er nødt til å finne andre måter, så de begynte på 70-tallet med sykkeltilrettelegging, og det har endret på hvordan de reiser i byen, og hvordan kulturen er, og selvsagt også har man bygget den infrastrukturen som skal til for å få mange syklister.
1: Fyri, hva tenker du der?
2: Ja, nei, det var litt interessant med København som eksempel, for er det en by denne damen ville føle seg utrygg som fotgjenger i, så er det antageligvis København, fordi
1: hvorfor det?
2: Veldig mange rapporterer det når de kommer og har vært i København. Hvis du er så uheldig å forville deg ut i sykkelinfrastrukturen, så får du virkelig høre det, og du blir ringt på, og det er ganske... En ganske tøff tone faktisk, ja. Iblant syklister og fotgjengere. Fotgjengerne vet reglene der, så det, antageligvis er ikke det et stort problem for de lokale, men når du kommer utenfra til et helt nytt system, sånn som de har i København, så vil du oppleve at det ganske stressende.
1: Mm. Så vi skal kanskje ikke se til byer som København for å finne noen bedre løsninger?
3: Jo da, men jeg tror bare det at i København har de en sykkelkultur for et sykkelfelt, det for syklister, og så fotgjengerfeltet for fotgjengere. I Norge så har vi jo veldig ofte det vi kaller for gang- og sykkelvei. Det ofte det du ser langs hovedveien. Og der det jo ekstremt mye konfliktnivå i Norge også. Hvis man ser liksom sosiale medier, så det jo veldig mange som sier at kom dere på sykkelveien og alt sånt, men det ikke en sykkelvei. Det en gangvei og en sykkelvei.
1: Det det som kanskje litt sånn problemet, at det litt sånn uklart, når det gang og sykkelvei, det sier seg selv på en måte?
3: For vi da som sykler på landevei, altså vi har jo ofte en fart mellom 30 og kanskje opp til 60 km i timen. Altså vi kan ikke drive og sykle på en gangvei som egentlig forbeholdt barn og unge, og plutselig så kommer det et barn inn fra siden og alt sånt der nå. Altså da det tryggere at vi, for omgivelsene, så det tryggere at vi sykler på veien. Men det provoserer veldig mange, for de tenker at her har man en flott sykkelvei som laget for akkurat disse her, og så bruker man ikke engang. Og så det jo det da, det går ganske fort hos oss, og vi sykler ofte på helt ukjente plasser. Altså den gangen og sykkelveien, den kan plutselig komme opp til høyre for oss, og så den borte igjen etter et halvt minutt, og så kommer den igjen etter to minutter. Altså vi aner jo ikke hva vi skal kjøre inn på den henne, eller hvor vi skal kjøre ut av den henne. Vi vet ikke hvor den går den en gang.
1: Og nå sier du også vi, det er på vegne av de treningssyklistene på en måte, de som kjører veldig fort, gjerne kanskje litt ekstra dyre sykler. Murali har et spørsmål eller en kommentar til akkurat det du sier her. Hvorfor sykler syklistene i veiene når de har sykkelvei, spesielt de med dyre sykler, skriver Murali inn til oss.
3: Det er jo fordi at
1: for så vidt forklart,
3: altså, bare tenk deg, du skal ut på en 100 kilometers tur, og du skal inn på et område du aldri har vært i før, og det er jo en del av opplevelsen for oss, og vi velger jo ut den veien med minst biltrafikk. Men disse gangveiene og sånn, det jo for lokale. Og så det av og til at når vi skal opp en bakke, og vi vet at dette går tregt, og det litt trafikk bak oss, da går vi inn på en sånn gang- og sykkelvei.
1: Mm. En som kommenterer her at i København er det ikke sparkesykler. Helt herlig. Mm. Ja.
0: Ja, det er lett å være enig. Ja, vet du hva, det er det. Og det er jo mange byer, det er ikke bare København, det er London, det er Paris, det er sentrale områder i Barcelona. Nettopp fordi at man har tatt vurderinger hvor sparkesykkelen er ikke fyller noen funksjoner som sykkel ikke gjør, og så kommer det inn en trafikkgruppe som er en fotgjenger i 20-25 km i timen, og som oppfører seg som en fotgjenger, og det lager kaos. Så veldig mange byer har besluttet å ta sparkesykkelen ut, og sykkelen fyller akkurat de samme funksjonene.
1: Burde vi gjøre det samme her til lands, tenker du, forbi sparkesyklene?
2: Jeg mener nok ikke det. Det er for så vidt et politisk spørsmål. Jeg deler veldig mye av det synet om utfordringen med samspillet med andre trafikanter, men altså, til en viss grad så fyller også elsparkesyklen en funksjon som transportmiddel. Også, ja, det er mange utfordringer, men det er også noen positive sider med det.
1: Alle skal med, på en måte, Jørgen Kalmyr?
3: Ja, nei, jeg synes jo elsparkesykkel er helt fantastisk. Altså, endelig har jo store deler av byen kommet ut på sykkel, og ikke det som var drømmen til veldig mange politikere når man bygde disse sykkelveiene. Vi bruker jo elsparkesykkel selv, etter møter i Oslo og sånne ting, men så tror jeg det at vi må ha litt opplæring av spesielt de yngre brukerne, og så må vi lage en kultur. En kultur, det kan man ikke bare vete, det er noe man må gjøre over flere år.
1: Mm. Apropos kultur, vår reporter Jon Haukland spurte folk i trafikken i går morges, var det vel, om deres syn på den norske sykkelkulturen, skal vi gjøre.
4: Hei, kan jeg spørre deg hvorfor du sykler til jobb?
5: Du vet hva, det er et godt poeng. Det er vel for å prøve å få litt motion i hverdagen da. Jeg er småbarnsmor, så jeg prøver å bruke liksom reiseveien til å kombinere det med trening.
6: Fordi det går fort, så det er hyggelig med en tur på morgenen.
7: Fordi det den raskeste måten å komme på jobben.
8: Men det litt skummelt, altså.
4: Ok, hva skummelt?
8: Det jo selvsagt bilene, som kjører litt for tett på. Ja, og sparkesyklene, ikke minst.
4: Hvis du skal si et par ting som kunne vært bedre for oss syklister, hva tenker du?
5: Du vet hva, jeg egentlig ganske fornøyd, da. Men selvfølgelig, man kunne jo ha bedre sykkelfelter og sånne visse deler av Oslo, det det. Og litt bedre asfalt. Det ganske mye liksom, lapping her og der, og da... Ja, veldig humpedumptur da, for å si det sånn.
9: Man må være våken, observant.
4: Er det noe du er redd for?
9: Barn som ikke følger med. uheld med dem.
8: Det burde kanskje vært bedre lov om bedre avstand mellom syklist og bilist. Det har du vært skrevet litt om.
4: Hva kunne vært bedre?
10: Enda mer sammenhengende sykkelfelt.
4: Hvordan det å sykle om vinteren?
8: Det gjør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Jeg har blitt for gammel til.
11: Ja, hva skal man si? Jeg har syklet veldig lenge i Oslo, så jeg synes det veldig fint. Men det jo litt kaotisk i tider. Det det. Jeg har snakket med dette om venner også. Vi hadde nok hatt godt av å få en bedre sykkelkultur. Jeg tror noe av problemet også med at det mye kaos her, jo at sykkelfelt plutselig stopper, og det gjør også at plutselig stopper en buss midt i sykkelfeltet, og du kan jo ikke sykle forbi den, og da vil jo folk på en måte gå rundt.
1: Ja, det var et lite sveip over syklende morgentrafikanter. Det, hva tenker dere om det dere hørte her, Bente Oftedal?
0: Du, jeg synes at det her virker for meg, ja, det virker for meg veldig representativt. Vi gjennomfører annethvert år en nasjonal sykkelundersøkelse om, hvor vi spør de syklende om veldig mange forhold rundt sykling. Dette gjør vi sammen med opinion. Undersøkelsen for 2026 kommer nå i september, og det akkurat de samme tingene vi hører. Det mangel på sykkelinfrastruktur, man sykler fordi det går fort, fordi man får motion i hverdagen, man ønsker, man opptatt av at det for mye biler, de kjører for fort, de kjører for tett på. Jeg synes at de folkene vi har hørt det her, de høres veldig representativt ut for alle de både gode og opplevelsene av å sykle, ja. og de som ikke fullt så gode.
1: Så du tar ikke noen læring med deg fra de vi hørte nå?
0: Det mye læring, det veldig mye læring. Det poenget mitt er jo at dette er veldig i tråd med det vi også finner i vår sykkelundersøkelse.
1: Mm. Var det noe dere andre bete merke i når man hørte folk flest her ute på en sykkeltur på morgenkvisten i går?
3: Nei, altså jeg kjente meg igjen i veldig mye av de beskrivelsene der nå. Jeg har jo bodd i Oslo tidligere og skulle sykle til og fra jobben, så det er liksom sånn veldig sånn treffende for det. Og så tror jeg det at hva skal man si da? Mye av dette her nå handler jo om avstanden til biler, og der tror jeg nok at vi har litt rann å gå på, og vi har jo fremmet dette forslaget om 1,5 meters avstandsregel, og det tror jeg kan være med å bevisstgjøre bilistene også, fordi at i dag har vi en sånn generell regel i veitrafikkloven paragraf 3 da, som sier at vi skal vise hensyn, men enhver i trafikken som tenker at nå skal man vise hensyn, har en tendens til å tenke at andre skal vise hensyn til meg, og så skal vi liksom tolke dette her nå, regelverket på stedet, det får veldig mange subjektive ulike tolkninger. Så jeg tror at vi trenger en objektiv avstandsregel på 1,5 meter.
1: Ja, og nå var vi plutselig litt sammen på løsningene på hvordan vi kan kanskje røske litt opp i dette systemet. Denne 1,5, hva liksom status på den? Hvor mye enighet er det om at det kan være veien å gå? Eline.
0: Jeg tror at det er en veldig bred enighet i sykkelmiljøet hele veien, altså fra folk som har barn og unge som sykler til skole og fritid. Gøran Kalmyr sine sykkelkamerater og alle kvinner som også ute og sykler på landevei. Så det er en veldig bred enighet om at dette trenger vi, og at en sånn vurdering her og nå, kardemommebyloven, som vi ofte kaller veitrafikklovens paragraf 3, om at vi skal være snille og greie med hverandre, det er kjempefint, kjempeviktig, men det er ikke tydelig nok, og det er tydeligheten vi trenger. Det har vært stilt et spørsmål på Stortinget til samferdselsministeren om akkurat denne saken, og samferdselsministeren han sier, vi kan være åpne for å vurdere dette her, ja. Men det er veldig mange andre ting som skal til. Vi i Syklistforeningen mener, gjør det med en eneste gang. Det er ikke noe tid å tape her i forhold til å sikre syklister.
1: Nei. Vi har ingen tid å miste der, Kalmyr.
3: Ja, nei, altså, jeg forstår ikke helt hvorfor egentlig myndigheten skal bruke så lang tid på dette. For som sier seg da, som jurist, så er dette egentlig bare en kodifisering av gjeldende rett. Altså, den hensynsregelen tilsier jo egentlig at man skal holde minst 1,5 meter, fordi at hvis du holder en kortere eller mindre avstand, da er det jo egentlig for nære. Og så trenger vi en bevisstgjøring på at bilene, de må faktisk komme seg ordentlig ut til siden de skal kjøre forbi. Og alt for mange tenker liksom at men det er litt skummelt å kjøre over den gulstripa og alt sånt der. Men hvis du synes det er skummelt å kjøre over gulstripa for at du skal komme forbi en sykkel, ja, da har du kjørt forbi med for høy risiko. For det som skjer er at hvis den bilen da blir usikker eller noe sånt på den forbikjøringen, ja, hva er det han gjør da? Han svinger til høyre. Og hva er det du treffer da? Du treffer en myk trafikant som er helt uten beskyttelse.
1: Mm. Aslak?
2: Ja, jeg vil bare skyte inn at altså det var litt illustrerende at dette, disse intervjuene ble gjort I Oslo-trafikken ja. I rushtiden. Det en type sykkelbruk.
1: Absolutt.
2: Denne regelen har nok ikke så mye med den sykkeltypen, sykkelbruken å gjøre, men mer med den som, som Gjøran driver med, altså sånn type landveissykling.
1: Mm-hmm.
2: Og når vi har prøvd å undersøke dette, så, så finner vi at altså, dette ikke et kjempestort problem, egentlig. Altså, det,
1: så man
2: det
1: trenger enkelt, ikke den 1,5 meter
2: nei, altså, rundt i ellers landet? Nei, altså det jo et spørsmål. Altså, jeg tror dette handler mest om en slags kommunikasjon om hva som, om hvordan kommunisere, om hvordan man skal samhandle, og det å innføre en sånn regel egentlig et slags kommunikasjon, PR-triks mer enn en faktisk lovgivning.
1: Okay.
2: Og det har det vist seg I tidligere forskning også, at de tilfellene hvor dette har fungert, så handler det vel så mye om hvordan man har kommunisert rundt denne regelen, enn om selve regelen. Veldig få bilister jo klar over disse tingene I ulike land. Ja,
1: man trenger ikke dette. Det blir sånn å sminke til bare for å gjøre noe, på en måte, sier han her.
0: Ja, nei, der jeg nok ikke helt enig. Altså, vi ser jo også veldig fra sykkelsetet at veldig mye av argumentasjonen rundt regler I trafikken dreier seg om bilisten. Og her det et maktforhold som vi ikke kan la være å tenke på, og vi må også tenke på at disse reglene må settes ut ifra hvordan oppleves det å være syklist. Og da den 1,5-metersregelen, den veldig, veldig viktig I forhold til å oppleve at det trygt å sykle.
1: Hvorfor akkurat 1,5 meter?
0: Altså vi kan gjerne, minimum 1,5, vi kan gjerne, ja. Vi kan gjerne ha mer, men minimum 1,5. Og det tror jeg helt enig med Fyri, at det utrolig viktig å kommunisere dette. Vi tenker det viktig å få det inn I kjøreopplæringen. Dette blir en del av kulturen vår. Det sånn vi bygger kultur. Og det å få det inn I kjøreopplæringen, og det å også kjøre mye kommunikasjon på at dette det som gjelder når du ute, som Kalmyr sier, altså, vi venter med å kjøre forbi en traktor, da må vi over gule striper, fordi vi synes ikke det trygt, men vi vil ikke vente på å kjøre forbi en syklist, for da vil vi litt sånn, da kan vi bare snike oss forbi, men det det samme prinsippene som gjelder her. Det skal være trygt, og det skal også være, traktor mye, der sitter du mye tryggere, altså, hvis noen kjører forbi deg, og det ikke helt trygt, ja. Enn du gjør på en sykkelsete.
1: Det går ikke an å krangle på, tror jeg. Det sa altså Line Oftedal, du generalsekretær I Syklistforeningen, han som snakker før det, altså Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Og så sitter Gøran Kalmyr her også, du hadde bare titel som tidligere justisminister, da representerer FRP. Noen flere spørsmål her som har kommet inn da I NRK Radio-appen. Det en anonym som skriver at som trafikkdirigent, det var jo litt interessant å høre for dem, I forbindelse med veiarbeid og lignende, så opplever jeg syklistene som stadig mer aggressive, og aggresjonen stiger I takt med syklistens alder. Det I midlertid et spørsmål som muligens glemt, og det syklister som rusa på do eller alkohol, skriver da denne, altså han må møte han har ikke hatt noen hyggelige opplevelser med håper jeg, godt voksne syklister når han står og dirigerer. Hva tenker dere om det vedkommende skriver her, Line?
0: Nei, det kan jo høres ut som han har stått mye ute om natta i helgene og tettbygde eller bysentrum men det altså,
1: du står på en måte på kebabstripa I en hovedgata
0: ja, ikke sant, jeg tror ikke dette representativt
1: men hvis du skal ta hans seriøst altså opplever da syklistene som mer aggressive og at det stiger, altså kjenner dere der igjen I det at man blir liksom mer, litt mer sint jo eldre man blir, fordi man tar sin rett Kalmyr, har du kjent på det?
3: Det kan også kanskje være, jeg har ikke tenkt over det så veldig nøye det kan også være det at noen misforstår og tenker at det plass til en sykkel når det sånn enveiskjørt eller noe sånt, og så nei,
1: nei.
2: Ja, jeg kunne tenke meg å skyte inn der, fordi ja. Jeg kjenner meg jo, jeg jo en ung mann enda på noen og 50, ja, ja, ja. Så jeg kjenner meg jo ikke igjen I dette. Men det jeg synes et interessant poeng, jo det han snakker om at, eller han, jeg vet jo ikke jeg kjenner, men dette med veiarbeid, som ja. et kjent problem for syklister, og et litt sånn underkommunisert problem, ja. Fordi...
1: Hvilke problemer fører det til?
2: Altså det skaper veldig store utfordringer for syklister, og vi har sett det her I Oslo, siste tiåret på grunn av ombyggingen av regjeringskvartal, hvor en hel del av byen har vært stengt av. Og dette jo noe man har begynt å forske litt på, fordi man ser at I de fleste byer så det til enhver tid ganske mange prosent av infrastrukturen som ikke tilgjengelig for syklister, og de blir spesielt sårbare fordi de er myke trafikanter og har litt større, på en måte så de mer fleksible, men de også mer sårbare for å finne de alternative veiene.
1: Hva det som skjer da? Mener du at de på en måte får et hinder som de må kjøre rundt, eller at de må finne nye veier?
2: De må
1: veier?
2: Finne en annen vei som ikke tilrettelagt for sykling.
1: Ja.
2: Og det har vært en del tragiske ulykker også med syklister som kjører inn I enten nede I disse grøftene eller inn I sperringene som satt opp for å stoppe.
1: Men veiarbeid må vi jo ha hvis vi skal holde veien I stand.
0: Vi I Syklistforeningen så har vi tilbake I februar så skrev vi et brev til regjeringen hvor vi ber om at det skjerpes regler om trygg skilting av omveier rundt anleggsarbeid og veiarbeid.
1: Litt som når man kommer med bil og skal kjøre, så det ganske
0: greit å skilte. Da det veldig tydelig hvor du skal være, og det vil øke sikkerheten for syklister betraktelig og unngå alle de situasjonene som Fyri veldig godt beskriver her.
3: Ja, og så må jeg jo si, når det gjelder skilting, der tror vi har mye å gå på når det gjelder sykkel, altså. For at de der sykkelveierskiltet, altså, den skriften her så liten at det klin mulig å se den. Og så kommer du I 30-40 km I timen, du bare fyker forbi det skiltet, det eneste du ser, det fargen på skiltet. Altså, hvorfor kunne vi ikke fått litt sånn skilting
1: som har på veien da? Kan man ikke sakke litt ned til sånn 15 km da, sånn at du får med deg skiltet når du ser det skiltet, og så kan du heller speede opp igjen etterpå?
2: Så der har du forklaringen på hvorfor eldre syklister mer aggressive. De ser jo ikke skiltene.
3: Her ikke sjans. Altså, vi ser vanlig bilskilt, og derfor så følger vi veien som regel, men det liksom å følge sånn her da sykkelveiskilting over et stykke, det klin umulig. Og dette var et problem I 20 år, altså. Det ikke bare når jeg pusher 50.
0: Liksom. Det en helt annen skilting også for bilister så har du skiltet hele veien. Du skal alltid vite hva du skal, hvor du skal. Det en veibane for deg. For syklister så det veldig mye, vi setter et skilt her og her, og så bygger vi litt felt der, og så ordner de resten selv. Og det skaper jo litt utrygghet, og det skaper jo kaos.
1: Hvem det som har ordnet opp I dette her da?
0: Ja, det jo veimyndighetene og sjefen for det hele samferdselsministeren, og det på høy tid å gjennomgå regler og skilting og hvordan man tilrettelegger, og det også, tenker vi, altså regjeringen har noen nasjonale mål om at vi skal sykle mer. Det kan de få til hvis de bare gjør noen av de grepene som vi har snakket om her, og ser på nettopp å bygge sammenhengen. Vi kunne ikke bygget jernbanen på samme måte som vi bygger sykkelfelt, det stopper bare plutselig. Vi kan dette og bygge helhetlig, la oss bare gjøre det.
1: Nå ikke ministeren til å se det her for å svare på kritikken her, men du kan vel ha jo oppmøtt plikt på Stortinget.
3: Vi må ha en oppfordring til Statens vegvesen og veimyndighetene, at de må lage en ny designplan på skilt, fordi at det meningsløst at de lager sykkelveier, og nå snakker vi om ekte sykkelveier, til milliarder av kroner, og så det klin umulig å finne en vei inn, for det ikke skilt da. Altså, et skilt ikke så dyrt. Det bare å fikse, liksom. Trenger ikke utredninger og kommisjoner for å gjøre det, altså. Det bare å gjøre det.
1: Løsninger, der det unisont med alle tre. Alle tre synes bedre skilting.
2: Ja, men... jeg helt enig, og jeg merker det særlig når jeg sykler utenfor Oslo, at der kan det være utfordrende, og Også I Oslo har det vært dårlig, men jeg synes faktisk at jeg har sett en forbedring på det punktet I Oslo. Vi hadde et prosjekt om akkurat dette for en tid tilbake, hvor man testet ulike.

0: God morgen, klokka 6:30. Du velkommen til Nyhetsmorgen midt i uka.
1: For å få ned abortkøene, så må leger utenfor sykehus skrive ut abortmedisin også. Det mener en overlege I Folkehelseinstituttet.
0: Og kommunene fortviler, mangler en halv milliard til integrering.
1: Bodø Glimt skaffet seg mesterligabillett I går. Fansen feiret på tribunen allerede før kampslutt.
2: Samme hvem du og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre I Dolly Parton.

0: Og så skal vi takke av et amerikansk ikon. USA flagger på halv stang etter at Dolly Parton døde i går.
1: Nyhetsmorgen i dag, Marte Kås Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Det var livsfilosofien til Dolly Parton. Hun ble 80 år gammel og døde altså i går. I dag fikk vi vite at hun hadde vært kreftsyk i en kort periode, og det en hel verden som hyller superstjerna i dag, også folk i hjembyen hennes Knoxville.
2: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world, and I think that'll live on, even after she's long gone.
3: She's been a lot. We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people. We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
4: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream, just because, you know, she was what I heard when I got here, so.
5: She did so much for this community. And I guess it's just, it's not going to be the same without her here. It's not going to be the same anymore. It's very sad. Sad day for Sevierville and a sad day for Tennessee.
0: Ja, Dolly Parton symboliserte den amerikanske drømmen, og hennes godhet vil leve videre, sier amerikanere vi har møtt. Og USA-korrespondent Peter Svår, du har i likhet med mange andre dratt til Tennessee, Dolly Partons hjemstat. Hvordan merker du sorgen over henne der?
6: Jeg kommer akkurat fra statuen av Dolly Parton som står i sentrum av Sevierville, som var hjembyen hennes, og der traff jeg de menneskene som dere hørte nettopp nå. Det var en meksikaner som fortalte hvordan Dolly for ham representerte den amerikanske drømmen. Han hadde hørt mye på musikken hennes siden han kom hit til USA for 10 år siden. Det var en mor som hadde med seg sønnen sin. Det var hele familier som hadde møtt opp for å legge ned blomster, og det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Det var jo nevøen henne som delte dette dødsbudskapet på Instagram i går, Peter Svår. Hva det som har kommet frem om årsaken?
6: Ja, det vi nå vet at hun døde av kreft, og hun har vært kreftsyk i en kort periode. Dette kom som en stor overraskelse på de jeg traff i kveld, fordi Dolly Parton har holdt privatlivet sitt veldig skjermet og holdt kortene ganske tett til brystet rundt sin egen helsetilstand. Hun har jo kommet med noen litt kryptiske meldinger de siste ukene om at hun har fått reiseforbud av legene, at hun ikke kunne komme og delta på åpningen av en ny attraksjon i fornøyelsesparken henne, som ligger rett ved der nå, Dollywood, og at hun også vurderte å lage en form for virtuell turné, fordi hun ikke lenger kunne dra ut på virkelige turnéer. Hun snakket om at hun var svimmel og svekket, men hun har altså ikke sagt offentlig at hun faktisk hadde kreft, og at hun var så alvorlig syk som det hun var, og derfor så kom også dette dødsfallet ganske overraskende på mange her.
0: Og så var det åpen om at hun syntes det var vanskelig å miste mannen sin som hun mistet i fjor. Hva slags rolle har hun spilt i hjemstaten Tennessee?
6: Hun har spilt en veldig stor rolle også utenfor musikken, fordi hun har vært en så stor giver. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar og brukte mye av pengene sine på å gi tilbake til lokalsamfunnet, så hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne. Så det veldig mange spor av Dolly Parton i området her, og også har hun skapt mange arbeidsplasser med en stor, eller flere faktisk store fornøyelsesparker, hvor Dollywood den største av dem, en rekke hoteller. Det veldig mye turister og næringsvirksomhet her som kommer i Dolly Partons fotspor, så hun har etterlatt veldig mange spor her, og det var også det mange av dem jeg traff her i kveld opptatt av.
0: Hun var jo også med på å utvikle denne moderne vaksinen mot covid den gangen. Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
6: Det har vært vegg til veggdekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket i alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Altså, Donald Trump, som nå nettopp har kunngjort, eller for noen timer siden, at USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
0: Og så hylles hun av alle, som du sier, også av flere amerikanske presidenter, ikke bare Donald Trump, som sier at det skal flagges på halv stang.
6: Nei, og det jo igjen understreker jo poenget da, at Dolly Parton var en country-stjerne, men hun var også et stort ikon, og hun var upolitisk, og det var et bevisst valg. Hun sa at hun holdt seg utenfor politikken. Hun ville ikke mene noe om det, selv om hun hadde sine meninger. Også fordi at hun ikke ville støtte fra seg halvparten av sine fans, men hun var helt klar over at hun hadde fans på alle sider av politikken i et splittet USA, og derfor holdt seg helt borte fra den arenaen. Og det gjør også at hun nå blir hyllet ganske universelt her i USA etter sin bortgang.
0: Peter Schoer, takk skal du ha.

0: Leger som jobber utenfor sykehusene bør også få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger som jobber ved sykehus som har lov til dette, men den nye abortloven åpner for at det også skal kunne skje utenfor sykehusene. Her er overlege Mette Løkeland Stai.
1: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
2: Men abort er jo strengt regulert i Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
1: Nei. Det er Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
3: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
4: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det er besluttet.
3: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå er det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide.
5: Kanada svarer USA innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvite varer. Det er Kanadas regjering som opplyser det. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går så varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet.
0: Darlene Graham vant den republikanske nominasjonskampen i delstaten South Carolina. Hun er fra før utnevnt som senator ut perioden som da erstatter for den avdøde broren Lindsey Graham, og går nå for å bli delstatens nye senator også neste periode. 62-årige Darlene Graham hadde president Donald Trumps støtte ved nominasjonsvalget, og Lindsey Graham selv var jo en nær alliert av presidenten. Han døde altså i juli, som du kanskje husker, 71 år gammel.
5: Så pågår det fortsatt dette angrepet, dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, begynte natt til mandag og har fortsatt også gjennom natta i dag. Flere tjenester har vært rammet, blant annet ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Og det angrepet, det kommer etter flere angrep i sommer, også mot offentlige tjenester og aktører.
0: Politiet pågrep i går en mann som skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre i Bodø. Politiet fikk tips etter at noen hadde sett mannen fremsette trusler i sosiale medier. Han ble pågrepet hjemme, ifølge Nordland politidistrikt.
5: Og nå blir det fotballfest, for andre år på rad så har altså Bodø Glimt gjort seg klare for det gjeveste selskapet i Europa. De sikret seg nok en mesterligabillett i går. Vant 3-0 over nederlandske NEC Nijmegen hjemme på Aspmyra. Og allerede før kampslutt så var Glimt-trener Kjetil Knudsen oppe på tribunen og feiret.
6: For en mann, for et repertoar, for et register og for en representant for Bodø, så det var egentlig det. Og kjekt at han fikk være med på at det laget han har støttet i gode og onde dager går til atter en gang til Champions League.
7: Kampen og prestasjonen av det dere har gjort her nå, andre året på rad, hvordan føles det da?
6: Nei, det føles, det er klart at kampen i dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det er jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det er det beste laget som går til CL. Og så, jeg er utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill, og jeg synes det var veldig fortjent. Nå er det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
8: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
9: Nej, det är ju klart att jag har ju spelat i Viking och har bror som spelar där, har vänner och sånt, så hade det varit otroligt gøy för norsk fotboll att fått två lag in, och det visar på en måte vilken väg norsk fotboll tar, och att man gör det bra med landslaget, man gör det bra i klubbfotboll, och de åren jag har spelat de fem år sedan jag debuterade, 5-6 år sedan jag debuterade, så känner jag att norsk fotboll har tagit otroliga steg, och det är otroligt gøy att vara med på, att det är möjlighet för att det kan bli to lag i Champions League er jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
5: Var Bjarne Brandal som hadde vært på Aspmyra.
0: Flertallet av nordlendingene er positive til mengden turister som kom på besøk. Det viser en fersk meningsmåling som Norstat har gjort for oss her i NRK. Halvparten av de spurte mente mengden turister er passelig, mens 28% faktisk vil legge til rette for enda mer turisme. Den positive holdningen overrasker de tyske turistene Laura og Paul i Lofoten.
10: Yes.
11: I mean, it's always better for tourists, I think, if there are less tourists.
12: Det sa Laura Sumaira og Paul Herman fra Tyskland. Og like overrasket er lofotværingen Arne Otto Johansen.
13: Jeg forstår ikke hvor de har vært hen. De kan altså si det at det er for lite, eller at det er passelig. Det er ikke det. Det er alt for mye turister. Kommunene er ikke i stand til å håndtere hverken søppelproblemer eller avfallsproblemer, eller uansett. Og veiene, det er jo et kapittel for seg selv.
12: Men er reiselivsnæringen selv overrasket?
14: Egentlig ikke. Vi kjører jo egne undersøkelser mot innbyggerne i Lofoten. At det er så mange som er positivt, det er jo gledelig. Absolutt. Og så vet vi jo at det er mange stemmer. Og vi må lytte til alle.
12: Det sa reiselivssjef i Destinasjon Lofoten, Line Renate Samuelsen. Og flere har engasjert seg. Blant annet Linda Susanne Amundsen, administrator i Facebook-gruppa Overturisme i Lofoten.
15: I mange år så var vi 500-700 medlemmer på den gruppa, og nå er den gruppa på snart 3000 medlemmer.
12: Men hvorfor er flestparten positiv?
14: Det er jo bare å kikke rundt seg her vi står nesten, i forhold til hva er det vi har her. Vi har flere restauranter. De ville antagelig neppe ha vært her i det antallet hvis vi ikke hadde hatt et reiseliv som klarer å holde omsetningen oppe.
0: Og det var Line Samuelsen, daglig leder i Visit Lofoten, og reporter i denne saken, det var Katarina Trymsdatter Vatnevåg.
5: Du følger Nyhetsmorgen, kanskje gjør du det i NRK Radio-appen. Klokka 6:45.
0: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin også, slik at ventetiden går ned. Det mener overlege ved FHI.
5: Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney og Sabrina Carpenter. Rekken av stjerner som minnes Dolly Parton begynner å ligne en galakse.
0: Smørbok og Laban skal ut av Norge. Det har godteriprodusenten Nidar bestemt. De vurderer også om sjokoladeklassikere som Hobby og Gullbrød skal tas ut av produksjon. Det for mye som skjer i verden til at vi kan tåle det.
5: Ja, det er jeg enig med deg. Vi må snakke mer om dette sjokoladegreiene litt senere, Birger. Ja. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag, det melder kommunenes interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering.
16: Gjennom flere år så er dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til i vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
17: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse, kommer styreleder Gunn Marit Helgesen i KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
16: Det er jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det er krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det er veldig dårlig integrering for samfunnet, og det er det vi definerer som trippelsmell.
17: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring i norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
16: Det er store tall, og de pengene har ikke kommunene. Dette har vi tatt opp med regjeringen ganske mange ganger på konsultasjoner. Så får vi håpe da at nå har de tenkt å oppfylle sin del av samarbeidsavtalen og finansiere det det koster.
17: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
10: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud ut til de som skal lære seg norsk, slik at de får flere I arbeid og flere som blir gode I norsk.
17: Men resultatene ikke like gode alle steder. Mange flyktninger snakker for dårlig norsk, selv etter kursene, til å få seg en jobb.
18: Hva gjør regjeringen med det?
10: Det ikke bra nok. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norskopplæringen til voksne innvandrere. Vi vet at det store variasjoner både I kvalitet og organisering av tilbudet I norske kommuner. Derfor vi opptatt av å se på hvordan vi kan gjøre dette bedre og har satt ned et ekspertutvalg.
17: Og dette ekspertutvalget skal levere sin rapport til departementet innen 15. juni 2027. Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer onsdag 7. oktober.
5: Reportere her var Mats Rønning og Christian Skålasmo.
0: Mark Reiso fra Nederland har en litt spesiell hobby, men også en veldig viktig hobby. De siste 5 årene har han samlet bilder fra isbreer I Norge, på Island og I Alpene. Og ved å ta bilder eksakt slik de første kjente bildene av isbreene ble tatt, så viser han hvordan breene har blitt mindre og mindre med årene. Og hvordan klimaendringene nå påvirker landskapet.
19: Well, we are walking into Svartdalen to go to Svartdalsbreen.
20: Han på vei innover dalen I Jotunheimen for å ta bilder av enda en isbre. Mark Reiso fra Nederland har nemlig et helt spesielt prosjekt. Han tar bilder av breer med utgangspunkt I bilder han finner I gamle arkiver.
19: And that way we can show how glaciers are changing.
20: Slik vil han vise hvordan breen endrer seg, blir mindre og til slutt borte.
19: I'm afraid disappearing also.
20: De siste 5 årene har han besøkt 150 isbreer. Dagens mål Svartdalsbreen, som Warren Peterson tok bilde av rundt år 1900.
19: This always feels like treasure hunting.
20: Han kaller det en skattejakt, å finne akkurat det stedet fotografen sto på for 120 år siden.
19: We just have to find a spot.
20: Men først vil han ta en nærmere titt på breen.
19: But glaciers are so massive, yet so vulnerable.
20: Han ble fascinert av isbreer fordi de så mektige og samtidig sårbare, og de sier veldig mye om hvordan klimaet endrer seg. Liss Marie Andreasen I NVE har latt seg imponere av Mark Reiso sitt prosjekt.
21: Mark tar veldig gode før- og nå-bilder av norske breer. Det unik dokumentasjon og veldig fint for å vise folk klimaendringene og hva som skjer med norske breer. Det som Mark veldig god på å finne riktig utsnitt, finne hvor de gamle fotografiene ble tatt fra, og gjenskape det sånn at du virkelig kan sammenligne før og nå.
19: I know I have a spot. Yeah, so I take out the camera.
20: Til slutt finner han det eksakt riktige punktet, tar frem kameraet og får tatt bildet han har sett for seg. Det viser at breen har trukket seg tilbake minst 1 kilometer siden året 1900.
19: It is always a bit shocking to see in real life how
20: Mark blir alltid litt sjokkert når han ser hvor fort endringene har gått, og skuffet over menneskeheten som ikke har klart å stoppe klimaendringene. Likevel ser han ikke på hobbyen som deprimerende.
19: No, it's not, because I'm just very happy being here now.
20: Han glad for å være her akkurat nå, I stedet for om 20 år, da det enda mindre is igjen.
19: Instead of being here tomorrow or in 20 years when there is even less ice.
0: Reporter her, det var Reidar Gregersen.
5: De norske friidrettsutøverne tok 6 medaljer under EM I Birmingham I begynnelsen av måneden. Likevel så det flere utøvere som roper varsku, fordi deler av friidretten mangler satsing og sliter med rekrutteringen.
22: Ja, det for dårlig altså. Vi må ha flere tekniske utøvere, at det ikke blir for mye fokus på alt alle skal løpe.
23: Flere utøvere bekymret over rekrutteringen I den tekniske delen I norsk friidrett. Lengdehopper Henrik Flåtnes håper det vil komme inn flere gode trenere, slik løpemiljøet har hatt I lang tid.
22: Man må ha trenerkapasiteter da, for å kunne trene på disse tekniske egenskapene. Det lettere hvis du har større grupper og sender de ut på å løpe. Men når du faktisk skal jobbe teknisk, så må du jobbe mer her og nå, da, og en til en, og det stiller større kapasitet til trenerne.
23: Totalt I sommer var 89 norske utøvere tatt ut til internasjonale meisterskap. 17 av disse konkurrerte I tekniske øvinger, altså ikke rene springøvinger. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener løpebragdene har overskygget det tekniske problemet.
1: Vi har hatt de her enerne som over tid har levert på en måte som gjør at vi har vært relativt godt fornøyd i norsk friidrett uten at vi har trångt og tatt tak i de svakeste øvelsesgrupperne. Kanskje det man får litt svi for nå.
23: Embla Nerve var den eneste norske tekniske utøveren i U20-VM. Hun redd utviklingen av øydelegg friidretten.
2: Det har blitt en så stor kultur rundt det sprintmiljøet, så det har blitt mindre satsing på hopp og kast. Og det jo på en måte kjipt fordi du ødelegger litt kulturen for den helhetlige friidretten.
23: Den påtrappende sjefen i Norges friidrettsforbund, Hanne Lyngstad, forsikrer at dette en prioritet inn i høsten.
4: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling. Og ved å utvikle trenerne som kan lære av de beste, så tenker jeg også at det vil være et viktig fokusområde.
23: Stavhopper Nerve ønsker seg nettopp flere trenere som inspirerer unge utøvere.
2: Tilrettelegge mer og motivere folk til å bli tekniske øvelser. Trenere som skaper et miljø i friidrett. Jeg vet om mange klubber som ikke har trenere i for eksempel hopp eller kast, så da blir det jo naturlig at folk bare går inn i sprint.
5: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleåsen.
0: I går var det offisiell åpning for en av de 13 nye skolehagene på Nordmøre i Møre og Romsdal. Prosjektet ledes av Norsk Senter for økologisk landbruk og skal gi elevene mestringsfølelse og kunnskap. I Kristiansund har prosjektets største utfordring gitt en ekstra bonus.
18: Rødbeter, løk.
24: Skolehagen som andreklassingene Karen og Jonathan viser fram har alt.
18: Her det poteter. Hurra!
24: Og i går var det åpning med skolesjef og fest på Frei skole.
18: Jeg ser en skolesjef.
24: Med penger fra Sparebankstiftelsen har rådgiver på Norsk Senter for økologisk landbruk, Anniken Fure Stensrud, hjulpet 13 skolehager i gang.
25: Vi har fått 3 år til å være med og utvikle og videreutvikle skolehager på Nordmøre.
24: Men så er det det da, at det meste i en hage skjer akkurat når skolen er stengt. Så hvem passer da på?
18: Sikkert lærer han. Nei, vent, ingen. Fordi det er en lås på døra, så ingen kan komme seg inn.
24: Jo da, noen kom seg inn.
25: Ja, for det er gressløk, potet, gullerot.
24: Vi reiser tilbake til ferien, da 15 ungdommer fikk en stor oppgave av kommunens yngre elever.
25: Du, det er å holde rett og slett det her i livet. Dette er jo en av flere skolehager i Kristiansund. Så vi har hatt 4-5 skolehager som vi har passet på i sommer.
24: Det sier miljøterapeut i Kristiansund kommune, Anne Ba, som er med ungdommene ut i skolehagene. Kommunen og Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet betaler. Skolehagen overlever, og ungdommene sitter igjen med sin egen gevinst.
26: Hatt en bra sommer i år?
27: Ja. Møtt nye folk. Fått nye venner.
24: Benjamin Bekken Nordfolk sitter sammen med Noah Oliver Johansen Hersevik og Ane Victoria Olsen på en pallekarm der potetgresset henger over kanten.
28: Uten sommerjobb så tror jeg bare hadde satt bare hjemme og bare vært hjemme.
29: Å ha en mulighet å ha en sommerjobb i det hele tatt er et under for folk som kanskje ikke har bekjentskap rundt om.
24: Egentlig jobber Anna Ba som skolelos og fanger opp elever som for eksempel har høyt fravær. At hun også er utdannet gartner med en bonus og gir ekstra læring. Selv om det ikke er det viktigste, ifølge Lukas André Sagvik Hansen.
30: Jeg synes det er koselig å være ute og jobbe med andre folk, men så bare sitte hjemme og kjede seg.
24: Og fordi de ikke har kjeda seg,
18: der er det en stor kål.
24: Så kan yngre barn kose seg.
18: Jeg lager ting, tror jeg. Vi skal lage mat, liksom.
26: Hvorfor skal vi ha skolehage?
25: Det er en kjempeviktig læringsarena for elever. Jeg husker jo hvordan det var selv å gå på skolen, både barne- og ungdomsskolen. Jeg sleit med å sitte stille, og det gjelder jo ikke bare meg. Det er en fin arena for å lære alt fra naturfag til engelsk til matematikk, altså kunst og håndverk. Man kan virkelig, her i skolehagen kan man lære alle fag.
0: Reporter her, det var Eirik Haukenes.
5: Høsten jakttid for mange. I Norge finnes det rundt 184 000 aktive jegere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Bare en av ti av disse kvinner, og det ønsker Norges jeger- og fiskeforbund å gjøre noe med. Nå skal vi til Vang på Hedmarken og møte Marte Lødemel og Tiril Fjell Selfjord, som på duejakt.
3: Det tidlig om morgenen. Klokka har ikke engang bikka seks, men jentegjengen på Kornåkeren, de har allerede skutt sine to første fugler.
6: Duejakt jo også noe man rekker å gjøre på morgenen før man reiser på jobbratt også. Det veldig lett tilgjengelig jakt. Reiser ut på morgenskvisten, og så er man på jobb sånn i 8 minutter. Herlig! Gratis!
3: Siden duene har så skarpt syn, må damene ikle seg kamuflasje for ikke å skremme dem. Marte jobber til vanlig i barnehage. Der møtte hun 22 år gamle Tiril, som allerede på sin første tur ut på jakt traff sin første fugl.
7: Det var litt småstresset, og så kom dua ganske med en gang, og da reiser vi opp på skjøk.
3: Hvert år arrangerer Norges jeger- og fiskeforbund jentehelg for å få flere kvinner ut på jakt.
6: Men det kan nok hende at noen damer opplever at det kan være litt, kanskje litt enklere å jakte med andre damer, og spesielt kanskje de som helt ferske da. Kanskje noen som synes det litt skummelt å gå ut på egen hånd, så det fint å ha med seg noen som har litt erfaring da.
0: Reporter her, det var Amund Rotbakken Gunnarsen og Anne Jo Leksandri.
5: Har du noe yndlingsgodteri, Birger?
0: Jeg har yndlingsgodteri.
5: Hva det for noe?
0: Må jeg si noe i det produkt nå?
5: Nei, du må ikke si det. Er det karamell? Det seimen? Er det sjokolade?
0: For tiden er det Snickers. Jeg har fått tilbake følelsen av Snickers.
5: Jeg skjønner. Hvis det hadde vært Laban eller smørbok, så kunne jeg nå fortalt deg at godteriprodusenten Nidar nå skal flytte produksjonen av de to tingene ut fra Trondheim. IFA og Dokk ble også med på den reisa der, ifølge adresseavisen.
0: Men de bevarer Smash i Trondheim, tror jeg.
5: Om de skal bevare Smash, ja. De skal til og med lage mer av det, fordi den fabrikken som i Trondheim, den skal rendyrkes som sjokoladefabrikk. De ansatte har blitt orientert om disse planene. Og så kan det hende for fans av gullbrød og hobby. Her kommer en advarsel. De kan bli tatt ut av produksjon. Så det nevnt også.
8: En podcast fra NRK.
9: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
11: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok, ja. Hva er det å gjøre?
11: Nei,
12: jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
12: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
0: Velkommen til onsdagsutgaven av Nyhetsmorgen.
5: Leger utenfor sykehus må få skrive ut abortmedisin, det mener en overlege ved FHI, men Allmennlegeforeningen skeptisk.
0: Kanada setter hardt mot hardt.
13: For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
0: Kanada gjengjelder USAs 12 kroner for kroner. Vi ser nærmere på konsekvensen av tollkrigen mellom nabolandene.

0: abort, det mener overlege ved abortregistret ved Folkehelseinstituttet Mette Løkland Stai. I dag det kun leger ved sykehus som gjør dette, men den nye abortloven den åpner for at det også kan skje utenfor sykehus, og det opp til politikerne da å bestemme. En kvinne vi har møtt fikk en uventet beskjed da hun gikk til privat ultralyd I uke 9.
1: Logen lette og lette, så sier hun at beklager, men jeg finner ikke noe hjertelyd.
2: Kvinnen vi møter var gravid I uke 9 da ultralyden hos den private legen viste at fosteret hun bar hadde vært dødt I 2 uker.
1: Og da falt jo hele verden sammen, egentlig, for meg. Begynte selvfølgelig å gråte.
2: Hun trengte hjelp til å få ut det døde fosteret raskt, for kroppen hennes trodde fortsatt at den var gravid.
1: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
2: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
1: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag, egentlig. Det var det jeg fikk inntrykk av.
2: Men kvinnen ble satt I ventelistekø for abort. Hun trengte den samme medisinen som de som velger å ta abort bruker.
1: Og det tok jo flere dager, og jeg fikk jo ikke den innkallelsen, så jeg ringte jo igjen. Og måtte egentlig bare vente.
2: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt. For det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
2: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
3: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
4: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
3: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå, og dette jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke kompetente å gjøre.
2: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
5: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
2: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen. Hvert år tar om lag 13 000 kvinner selvbestemt abort. Nesten like mange kvinner mister fosteret de bærer ufrivillig. Mange av disse står I samme kø når de skal til sykehuset for å få behandling. Og for kvinnen vi møter ble det en vanskelig opplevelse.
1: Nei, det helt forferdelig. Belastningen var så stor at vi vet ikke om vi orker å gå gjennom det igjen, egentlig.
0: Reporter her var Marianne Yttreide. Hans Christian Myklestuhl, leder I Allmennlegeforeningen. God morgen.
6: God morgen.
0: Hva ditt råd til politikerne? Vil du at de skal åpne for at leger utenfor sykehusene også kan gi denne medisinen?
6: Det et stort spørsmål du åpner for deg. Foreløpig så jo abort en pasientrettighet som ligger I spesialisthelsetjenesten. Skal man overføre denne tjenesten fra sykehusene over på fastlegekontorene og kommunehelsetjenesten, så må man forske på det I en norsk setting for å se hvordan man kan sikre at man ivaretar kvinnens helse på en god måte. Men det her gjøres jo I en del land, som Irland, Skottland, og det klart at det var jo sånn jeg sa fra abortregisteret, at det å gjøre det tidlig, ventetida som også kvinner I saken rapporterte til, jo en belastning. Så hvis man ser at man kan gjøre det sikkert, så må man jo gjøre det, men her må det forskes I en allmedisinsk setting, sånn at man kan gjøre det faglig forsvarlig.
0: Men hvilke problemer ser du for deg kan oppstå da, hvis man gjør det?
6: det her en oppgaveføring som har vært I spesialisthelsetjenesten så lenge man har drevet med medisinsk abort. Skal man overføre dette til primærhelsetjenesten, så vil det kreve en overføring av ressurser til primærhelsetjenesten, hvor man har en kompetanseoverføring, sånn at man

0: fastlegene og allmennlegene kan gjøre det her faglig forsvarlig, eller dem I kommunehelsetjenesten som skal gjøre det. Så må det settes av tilstrekkelig med tid da, når en oppgave skal inn, og den andre oppgaven ut.
1: Mm, og så det jo en annen ting som kan bli et problem, fordi at leger I spesialisthelsetjenesten I dag, de har jo lov til å reservere seg mot abort. Hvordan blir det I så fall med den reservasjonsretten, hvis, man, hvis denne retten overføres til fastleger også?
0: Ja. Alt helsepersonell må ha lov til å reservere seg mot en sånn type prosedyre, men det må man klare å organisere seg rundt.
1: Mm. Så hva må til da for å klare å ivareta nok kompetanse for gravide også utenfor spesialisthelsetjenesten?
0: Nei, det har vi et meget kompetent forskningsmiljø som kan gjøre da, som kikker på sånn norsk helsetjeneste og særegen. Vi har jo en veldig robust førstelinjetjeneste med en fastlegeordning og en kommunal primærhelsetjeneste som gjør mye og som gjør mye mer enn man gjør I mange andre land, sånn at Det må man forske på innenfor rammen av en norsk setting, så hvor mange aborter må norske anmeldere gjøre for å gjøre det her på en faglig forsvarlig måte, for det aller viktigste at vi varetar kvinnens helse. Men det var jo som jeg sagt her at kortere ventetid, det en likeverdskomponent hvis det en nærhet til tjenestene. For mange norske kvinner det langt å reise til nærmeste sykehus, men det må man gjøre, altså man må ha en kunnskapsbasert utvikling av tjenesten, for det blir det her noe som hører hjemme I spesialisthelsetjenesten.
1: Mm. Men det du påpeker der, at helsetjenester nærere folk positivt, det betyr også at man får disse køene ned, folk som går og venter på å få tatt abort. Ikke det I seg selv en veldig sterk motivasjon for å gjøre en endring?
0: Jo, medisinfaget I utvikling hele tiden. Den praksisen man drev på med for 20 år siden, den har man endret sånn at den kunnskapen jeg hadde når jeg var student, den utvikler seg og oppdaterer seg, og derfor må jo allmennleger oppdatere seg kontinuerlig. Og det her kan jo være en endring I klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene I en sårbar fase av livet. Og det klart, fastlegen, det en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen, og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se, man må bare sørge for å ha kunnskapen som tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
1: Hans Christian Myklesull, leder I Allmennlegeforeningen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk.
2: Dolly Parton døde I går, hun ble 8 år gammel. I dag hylles hun, ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter en kort kamp mot kreft. Jolene, Jolene, Jolene,
3: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født I et lite stusselig trehus ved elvebredden I Pittman Center I Tennessee, som nummer 4 I en søskenflokk på 12, ble hun en av de største countrystjernene I historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
4: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me. Islands in the stream. That is what we are.
3: No one in between. How can we be wrong? Hun både overlevde og blomstret I en mannsdominert musikkindustri ved å skrive store hits. Hun skrev faktisk rundt 3000 sanger. Hun inngikk smarte avtaler, og hun hadde selvironisk humor. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen, og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten, og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
5: Jeg startet å spille gitar da jeg var 7 år gammel, og jeg har skrevet seriøse sanger ever since. Og skrevet mer sanger. Jeg har hver drawer, hver box, i min basement, I min hus. Jeg har sanger stuck everywhere. Jeg pull out a drawer to get some panties. Jeg pull out a drawer to get some drawers.
3: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang. Både unge og eldre har trykket country- og popstjernen til seg.
6: I think Dolly Parton is absolutely wonderful. The music that she made, the charities, everything about her, I think she's just fabulous.
7: I think she was somebody who just crossed all socioeconomic lines. Everybody, she was just beloved. So it was an honor to be here.
8: Me being, you know, younger and I'm in my 20s, I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations. And I think that's something that's amazing.

0: var kollega Tor Albert Frøsland som hadde laget dette mini-portrettet. Og Hanne Sørvåg, du artist og låtskriver, og har blant annet turnert med showet «Meg og Dolly», og der sang du Dolly Partons sanger og fortalte hennes historie. Hvordan fikk du vite at Dolly Parton var død i går?
1: Det var en journalist som ringte, og da måtte jeg rett og slett si at jeg må ringe deg opp igjen, fordi det var liksom ledestjerna mi som var borte, og et øyeblikk der så visste jeg ikke helt retning eller hvor livet bærer nå, fordi det er en merkelig verden uten Dolly Parton, selv om vi sitter igjen med en fantastisk arv ifra henne. Musikalsk, og låtene hennes vil jo leve evigt.
0: Ja, hva var det med henne som gjorde at du tenkte, åh, dette her vil jeg lage et show som jeg dediserer til henne?
1: Hun har bare inspirert meg på så mange måter. Låtskriveren, historiefortelleren, medmenneske, sangeren, det liksom den der trillende stemmen, den voldsomme utstrålingen, alt hun har gjort for menneskeheten på så mange måter. Hun har brydd seg om andre med å investert i mange saker hun har trodd på, samtidig som hun ikke har tatt noen offentlige politiske standpunkt, for det hun ønsket ikke å støtte fra seg noen i publikummet sitt. Det er forbilledlikt på så mange måter.
0: Tenker at den glitrende toppen du har på deg her er en litt sånn hylleste stilen hennes også, Hanne Sørvåg. Kan du si litt mer om hvem hun var som menneske?
1: Jeg synes jo de sidene av henne som går forbi dette her med hvordan hun så ut, som har festet seg hos mange, er de mest spennende. At hun har investert i forskning på helsa, og at hun har sørget for at alle unger får lese. Hun har liksom brydd seg på et veldig fint vis om folk og om publikummet sitt. Hun hadde et veldig stort hjerte.
0: Hvor mye tror du det henger sammen med oppveksten hennes?
1: Jeg tror det, du finner på en måte alle svar om henne i oppveksten, tror jeg. Fordi hun vokste opp fattig oppe i Smoky Mountain med mange søsken. De hadde lite. De måtte på en måte finne varme og medfølelse i seg selv for å klare seg godt, tror jeg.
0: Vi skjønner jo at hun har betydd mye for deg og din karriere når du har laget et show om henne, men hvordan var det? Kan du fortelle litt om hvordan du oppdaget henne?
1: Ja, jeg tror at jeg oppdaget henne for fullt. Da var jeg 12 år, og jeg hadde selvsagt hørt disse store hittene, men det var når Whitney Houston gjorde «I will always love you», at jeg skjønte at «Oi, der er jo...» Det er jo hun som har skrevet den, og da begynte jeg for alvor å oppdage dette her glittrende universet med den lille herlige dama, med den store stemmen og den fantastiske historiefortellingen.
0: Hva har hun betydd for deg?
1: Hun har vært min store inspirasjon på dette med å både være artist og skrive sanger til andre artister. Det var liksom ikke så mange som hadde den kombinasjonen der som jeg også har hatt gjennom min karriere. Så hun har liksom alltid vært der og ledet vei for meg. Så det var derfor jeg ble litt i villred med en gang jeg hørte at hun ikke var blant oss. Men på en måte så er hun jo så veldig blant oss fremdeles, både med minnet om henne og alle de fantastiske sangene.
0: Så har vi vært innom Knoxville i Tennessee i Nyhetsmorgen tidligere i dag, og hele USA flagger jo på halv stang. Hvordan skal du minnes henne i tida fremover, Hanne Sørvåg?
1: Jeg har henne med meg, og jeg gjør alltid en dårlig låt, og hver gang jeg gikk av scenen i dette showet, så følte jeg meg alltid så oppløftet, fordi sangene er så fulle av håp og kjærlighet og tilgivelse, så det er det jeg tar med meg, den der veldig gode følelsen, og dette med å spre vennlighet og medfølelse hvor enn den er.
0: Tusen takk skal du ha.
2: Det er Nyhetsmorgen. Klokken er straks 17 minutter over 7, og her er våre overskrifter nå.
0: Tidligere president Joe Biden hyller også Dolly Parton, sier at hun behandler alle med vennlighet og respekt.
2: Det har ikke kommet noen oppdatering fra slott om kongens helsetilstand I løpet av natten. Han fortsatt innlagt på Rikshospitalet.
0: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet.
2: Miljøvernere opptatt opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje I Nordland, sørvest for Lofoten. Det ikke blitt lett etter olje og gass I dette området I Norske havet, fordi oljesøl kan sette både fiske og fuglebestander I fare. Men nå vil altså oljenæringen og deres støttespillere prøve likevel.
3: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens syteområder, for de fantastiske korallområdene, Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
4: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger.
5: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe.
4: NHO-sjef Ole-Erik Almli for mer oljeleiting. Det også LO, og I en ny rapport står de sammen med offshore-næringen og argumenterer for oljeleiting I Nordland 6. Altså Norskehavet utenfor de nordligste delene av Helgelandskysten, sørvest for Lofoten. Dette området ble konsekvensutredet på 90-tallet, men på starten av 2000-tallet ble alle planer om oljeleiting skrinlagt av hensyn til fuglebestander og fiskefelt.
6: Oljeindustrien ønsker seg tilgang til nye områder, for I dag så produserer de mer enn de finner, og det gjør at oljeproduksjonen ganske snart kommer til å falle kraftig.
4: Ifølge sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt, det ikke gitt at det blir store funn av olje og gass på Nordland 6.
6: Vi vet jo ikke om det store reserver av olje og gass på disse områdene, og det vel det olje- og gassindustrien nå ønsker å se nærmere på. Men det klart dette kontroversielle områder. Det områder som har en sårbar natur, og I tillegg så det fiskerivirksomhet nesten hele året.
4: Høyres ordfører I Øksnes, Elisabeth Sørdal, skeptisk.
7: Jeg skjønner behovet for at man trenger norsk gass ut I Europa. Det en presset situasjon. Vi kan være med på å stabilisere et behov der. Det skjønner jeg absolutt, men vi vil nok kjempe hardt for at vi skal unngå at det kommer I konflikt med fiskeriene. Ja, det vil vi.
4: Truls Gullofsen I Naturvernforbundet mener oljeleiting sør-vest for Lofoten ferdig snakket.
3: Og måten de foreslår å gjøre dette på jo sniktildele nye lisenser basert på 30 år gamle konsekvensutredninger fra et åpningsvedtak som Stortinget gjorde I 1994, som har vært stengt siden 2001. Dette en diskusjon vi ferdig med, og så jeg skjønner ikke at de vil seg selv og norsk natur så vondt at de tar opp denne diskusjonen en gang til.
2: Reporter her, det var Kari Li og Eivind Molde.
0: Nei, for det ikke premiere. Og diskusjoner om Nordland 6, Lofoten, Vesterålen og Senja I politisk kvarter, på den type diskusjoner I politisk kvarter over Grønli?
8: Nei, det rett at dette med Nordland 6, det en diskusjon vi har hatt mange ganger, men det begynner å bli en god del år siden, og til en viss grad så har jo Gullovsen I Naturvernforbundet, som vi hørte til slutt her, rett I at dette I alle fall har vært en diskusjon som vi var ferdige med. Den var lagt til side politisk, og oljebransjen har ikke snakket så særlig mye om disse områdene selv de senere årene. Men vi kan ta opp igjen diskusjonen av en politisk kvarter. Vi og sjefen I Offshore Norge skal få argumentere for at offshore-næringen trenger mer areal. SVs Lars Haltbrekken skal få argumentere mot, og så skal det bli interessant å høre energiminister Terje Aasland sin respons.
0: Ikke ferdig snakket med andre ord I politisk kvarter kvart på åtte.
2: Det ser ikke ut til at de ferdig snakket I USA og Kanada heller. Det ligger nemlig an til en handelskrig mellom de nære allierte. Begge land har truet hverandre med enda høyere tollsatser, men det fortsatt rom for å forhandle før Kanadas gjengjeldelsestoll innføres 8. september.
9: Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50%
10: 15, 25 og 50%. Det nivået vi legger oss på for å matche USAs nye tollsatser, sier Kanadas finansminister François-Philippe Champagne. Varene som kommer til å bli dyrere å kjøpe i Kanada om 2 uker, alt fra melkeprodukter, fersk og frossen fisk til elektronikk og stål produsert i USA.
9: For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
10: En gjengjeldelse krone for krone, og en liste på 700 varer, ifølge finansministeren. I dag USA det viktigste markedet for Kanada, og sikrer mange arbeidsplasser. Men retorikken handler om å gjøre landet mindre avhengig. Regjeringen ber igjen innbyggerne om å støtte lokale bedrifter, kjøpe kanadiske produkter, mens myndighetene prøver å finne nye markeder og handelspartnere.
11: We've signed in the last year 20 deals worth tens of billions of dollars with other economies, so we've been very active in looking at new trading relationships.
10: 20 avtaler med andre enn USA undertegnet i år, sier Kanadas tidligere finansminister Dominique Leblanc. Han nå statsråd med ansvar for handelen med USA. Han forteller til amerikanske CNBC at Kanada også et viktig marked for USA, spesielt for 26 delstater som sender produkter og komponenter fram og tilbake over grensa. Men president Donald Trump truet i helga med å doble tollen til 50% fra nyttår på blant annet biler laget i nabolandet. Allerede tollsatsen på enkelte andre varegrupper justert opp etter at forhandlingene om en avtale brøt sammen i helga. Selv om den nye tollen bare rammer rundt 5% av Kanadas eksport, det politiske signalet dramatisk.
11: Our preference was to find a deal that benefits both countries. We still believe that's possible, but in the meantime, we're not waiting by the phone. We're going to do the work that's necessary to protect our own economy.
10: Dominique Leblanc tror det fortsatt mulig å finne en løsning, men i mellomtida vil ikke Kanada sitte ved telefonen og vente, sier han.
12: We're doing the best we can to buy Canadian products.
10: Dette skal vi klare, sier Patricia Wiseman i den kanadiske grensebyen Windsor. Trump ikke president på ubestemt tid.
12: I don't know, he's not going to be in presidency forever, but as far as the tariffs go, we'll survive.
13: He's not doing anybody any favors, especially himself.
10: Paul Butler snakker også med nyhetsbyrået AP og sier at han syns synd på amerikanere som har Trump som president.
13: I pity the Americans because they have this guy in the, you know, top office.
10: På amerikansk side av grensa sier Christina Chilemi på besøk fra Florida at Trump mest sannsynlig vil synliggjøre at alle produktene kan lages i USA.
14: Do we really need to be buying things from them when we can do it ourselves and build it here?
10: Mens Martin Wortman fra New York mener Trump gjør en tabbe.
15: We see the prices of fuel and stuff are going up and more and more. People can't afford this.
10: Fordi prisene på bensin og mye annet allerede har økt for amerikanerne.
15: How much more do we have to put up with?
10: Anders Tvegård, Washington.
0: Ja, Donald Trump og administrasjonen hans anklager også kanadierne for en urettferdig handelspolitikk. Det hevdes at kanadierne bare har toll på amerikansk produserte biler, og at toll på amerikanske jordbruksprodukter rammer amerikanske bønder hardt og urettferdig. Førsteminister i den kanadiske delstaten Ontario har dette å si om den amerikanske presidenten.
16: And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. I'm just not going to take the bait. This guy's a loser. He's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have, and you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body.
0: Jeg har mer mot i lilletåa si enn han har i hele kroppen, påstår altså guvernør Doug Ford. Gunhild Haagensen Gjør, du professor ved Universitetet i Tromsø, og så du kanadier selv. Hvordan beskriver det guvernør Ford her sier hva kanadiere føler på nå?
17: Han premier Ford, det er kanadiske provinser, ikke sant? Så de kalles for premier. Han uttaler egentlig en innstilling som kanadiere flest har egentlig angående det her handelskrig med USA. Det er bred aksept og støtte for den stillingen som den kanadiske regjeringen tar. Provinsene står bak Mark Carney, som selvfølgelig statsministeren i Kanada. Så det er veldig vanskelig å finne motstand, bortsett fra litt i Alberta, men stort sett i Kanada er det veldig stort støtte for det her.
0: Kan du fortelle litt om hvordan denne tollkrigen skader Kanada?
17: Jo, selvfølgelig det skader Kanada, fordi prisene øker med alle de produktene som Kanada importerer inntil USA. Så det er en grunn at Kanada og USA har lenge i flere tiåret hatt handelsavtaler, ikke sant, som frihandelsavtaler. Det har gått veldig smidig og veldig fint fram til den første gangen Trump kom inn i 2016, og da måtte han reforhandle det hele som frihandelsavtale med Kanada. Og selvfølgelig det skader kanadiere, prisene går opp, og også det med at Kanada selger masse til USA. Så når man har den type handelskrig, så er det at det blir vanskeligere for kanadiere å selge sine produkter til USA. Så det er begge veier. Prisene går opp i Kanada, og så er det vanskelig å selge til USA.
0: Og hva sier man i Kanada om hva Trump vil med dette?
17: Hva sier de? Kan du
0: ja, hvordan de på en måte beskriver hans måte å regjere på her?
17: Jo, akkurat som dere har vist oss allerede, ikke sant? Så kanadiere stort sett støtter Carney med at jo, her skal vi finne andre markeder. Det krever veldig mye, fordi det er veldig lettvint. De alle er på det samme kontinent, ikke sant? Så det er en handelsavtale nesten naturlig med USA. Men Kanada strekker seg veldig hardt for å finne alternativer, diversifisere handelsavtaler, slik at Kanada blir ikke så avhengig av USA. Og det her er utrolig viktig, fordi sånn må vi innstille oss uansett både i Kanada og Europa.
0: Gunhild Haagensen, hva er det ved Mark Carney som gjør at han håndterer Trump så annerledes helt kort til slutt?
17: Jeg tror for det første Mark Carney, han er ikke så typisk politiker. Han er en teknokrat, han er økonom, han har jobbet med innenfor banksystemet og finanssystemet i mange ti år. Det har et fagfelt han kjenner veldig godt. Han også vet at det er ikke noe vits å bare, ikke sant, som være så snill mot Trump. Han skal ikke gjøre det samme som Mark Rutte gjør. Det er ikke akkurat det samme teknikker. Akkurat fordi han vet at Trump respekterer ikke svakhet. Han respekterer styrke.
0: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
17: Takk.
2: Ja, da er klokken blitt 7.30. Tone Nordahl sitter klar med siste nytt, og det skal utover alle våre kanaler, P1 inkludert. Kommer 500 000 lyttere fra P1 straks. Og så kommer vi...
0: Skal det handle om nordlyset 7.40? Det kan vi også nevne.
2: Vi kan nevne det også. 7.40, da er Marte tilbake.

0: En hel verden hyller Dolly Parton, verdensstjernen døde av kreft i går. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin, mener overlege. Det kan få ned ventetidene. Og fotballaget Bodø Glimt er klar for Mesterligaen igjen. Først altså, countryartisten Dolly Parton er død, 80 år gammel. Parton hylles ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og et feministisk forbilde. Ifølge publisisten Marcel Parisot døde hun etter å ha fått kreft. Jolene, Jolene, Jolene.
1: Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Working 9 to 5. What a way
1: to make a living, barely getting by. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten. Distanserte seg aldri fra oppveksten og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
3: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since.
1: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang.
4: I think Dolly Parton is absolutely wonderful.
5: Somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody, she was just beloved.
6: I'm in my 20s. I still grew up with her, and she was just prevalent throughout a lot of generations.

0: Ja, dette mini-portrettet var laget av Tor Albert Frøsland. Og president Donald Trump har bestemt at det skal flagges på halv stang en hel uke. Vår korrespondent Peter Svår kom I natt til partens hjemby Knoxville, der han møtte folk som la ned blomster.
1: We love her song, The Coat of Many Colors.
2: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way, the American dream.
1: We loved her music. It was about people in real life.
3: Det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter. Dolly Parton var jo verdt mange hundre millioner dollar, og hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn. Hun har gitt penger til lokale skoler. Det et barnesykehus I nærheten her som skal oppkalles etter henne.
4: Hvordan minnes amerikanske medier henne I dag?
3: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror spesielt med Dolly Parton at hun var elsket I alle leire, og det ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som populær overalt. Det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det faktisk I dagens USA ganske sjeldent.
0: Vi bytter tema. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette. En kvinne måtte vente I over en uke med et dødt foster I magen.
5: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
6: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
5: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag.
6: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov I fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
7: Da vil det jo være kortere ventetid, spesielt, for når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
6: Det sier overlege ved abortregisteret I Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
7: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
8: Men abort jo strengt regulert I Norge, og hvis man skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
7: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå.
6: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner I Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege I Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
9: Ja, det må vi vurdere når vi ser det konkrete beslutningen fra politikerne, men vi klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
6: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen.
0: Reporter her, Marianne Ytreide. Kommunene mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, mener kommunene. I morgen starter regjeringens avsluttende budsjettkonferanse.
10: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
11: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn-Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
10: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
11: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
10: Det store tall. Og de pengene har ikke kommunene.
11: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
12: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud.
0: Reporter her, Mats Rønning. Miljøvernerne opprørt fordi oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder I Naturvernforbundet Truls Gullovsen sier det setter både fugl og fisk I fare.
13: Altså hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet I disse områdene, så det jo potensielt sjakkmatt for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
0: Fotball nå. For andre år på rad Bodø Glimt klar for det gjeveste selskapet I Europa. I går sikret de seg nok en mesterligabillett da de vant 3-0 over det nederlandske laget Nijmegen, som fikk et rødt kort helt I starten av kampen. Glimt-trener Kjetil Knudsen stolt og fornøyd.
14: Det klart at kampen I dag, det kommer et rødt kort etter 2,5 minutt. Det jo selvfølgelig med å prege kampen. Men jeg synes det det beste laget som går til CL. Og så jeg utrolig stolt for at det var vi som har gått til Champions League slutspill. Og jeg synes det var veldig fortjent. Nå det bare å glede seg til en trekning og få møte nye fantastiske lag og ny læring.
15: I kveld blir det klart om Viking blir det andre norske laget som kvalifiserer seg inn til mesterligaen. Bodø-Glimt-spiller Sondre Auklend, han håper at Viking skal klare den bragden.
16: Nei, det jo klart at jeg har jo spilt I Viking og har bror som spiller der, har venner og sånn, så hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra I klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de 5-6 årene siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg, og det utrolig gøy å være med på, og at det mulighet for at det kan bli to lag I Champions League jo utrolig stort, og håper jo at de klarer det, og det hadde vært kjekt for klubben og for venner.
0: Reporter her var Bjarne Brandal. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Ulf Tannesfjell. Her I studio Tone Nordahl.
4: Du følger nyhetsmålen, klokka har blitt 7.40, og det skal handle om nordlys, nærmere bestemt nordlysturisme, for den har eksplodert I Nord-Norge, og da spesielt I og rundt Tromsø, Lofoten og Finnmark. I år så det 20 år siden nordlyset ble mer bevisst trukket fram som noe som skulle trekke turister til landet vårt. Og siden så har de virkelig ikke latt vente på seg, og det har hatt både fordeler og ulemper. Administrerende direktør I Nordnorsk Reiseliv, Trond Øverås, velkommen til Nyhetsmorgen.
17: Takk skal du ha.
4: Det var altså Hurtigruta som først begynte å snuse på denne ideen om å lokke med nordlyset tidlig på 2000-tallet, og da var du markedsdirektør I nettopp det selskapet. Hvorfor begynte dere med dette?
17: Nei, du kan si det at Hurtigruta utviklet et konsept som heter Hunting the Light. Det var litt med bakgrunn I at det var jo svært få turister I vintersesongen, og man hadde relativt mye kapasitet på skipene, og da var det jo et spørsmål, ok, skal vi jobbe for å få kostnadsbasen så lav som mulig, eller skal vi se på de rommene, lugarene som sto ledig, som et potensial I forhold til utvikling, og vi valgte å gjøre det siste, og det har jo vært en rivende utvikling, ikke bare på Hurtigruten, men det jo mange faktorer som spilte inn I forhold til utvikling av vinterturisme.
4: Hadde dere sett for dere at det skulle bli en såpass stor suksess?
17: Du kan si at litt I ettertid, så må jeg innrømme at ikke det at vi ikke hadde sett for oss at det skulle bli en suksess, men at denne utviklingen har gått så fort, det må jeg være ærlig og si at det hadde jeg kanskje ikke helt sett for meg. Jeg hadde trodd det skulle gå gradvis utvikling, men det har gått veldig raskt, kanskje spesielt etter koronaepidemien.
4: Og så vet vi at alle medaljer har en bakside. Her heter det rådyre hotellovernattinger, det useriøse aktører på denne banen, og så det utrygge utenlandske sjåfører på norske vinterveier. Hva tenker du om det sånn I retrospekt?
17: Det klart at jeg tenker at egentlig innenfor omtrent all næringsutvikling, så det kanskje litt sånn, ja, litt en greie med at næringen til tider utvikler seg fortere enn det offentlige greier på en måte å tilrettelegge i forhold til en del rammer og betingelser. Og det har vel også skjedd noe i denne næringen. Det mener jeg at det et veldig bevisst forhold til, både fra næringen selv sin side, men også fra det offentlige sin side. Og dette jobber man, synes jeg, veldig godt med nå fremover, slik at det blir best mulig forsvarlig utvikling videre.
4: Og så har jo sosiale medier blitt viktige for absolutt alt i løpet av disse årene, også for nordlysturismen, men det, også det en litt sånn balansegang. Kan du fortelle litt mer om det, Trond Øverås?
17: Det ikke tvil om at sosiale medier, selvfølgelig i tillegg til den markedsføringen som har skjedd, har vært veldig viktig for utviklingen av denne type turisme. Men så vet vi jo også at det går an å lage det vi vel kaller fake bilder. Og det er klart at det viser jo et bilde som ikke er helt det vi ønsker å stå inne for, så det er det også veldig bevissthet for, og nå tenker jeg at nå øker vel også bevisstheten i forhold til oss som forbrukere, ikke bare knyttet til det med bilder og turisme, men generelt i forhold til både AI og bilder og hva det måtte være, sånn at ja, det gjelder å få et ekte bilde.
4: Og en som bidro til å lage det bildet ekte og veldig populært, det var en britisk dame. Kan du fortelle litt om hvordan dere fikk Joanna Lumley på banen, og hva det har betydd?
17: Ja, av og til så blir jeg litt fascinert over at mange kanskje tror at denne nordlysturismen den utvikler seg egentlig ut av ingenting. Det er jo ikke tilfellet. Det har vært en bevisst strategi, egentlig som et ganske stort puslespill, der disse puslespillbrikkene skal passe sammen. Og en av de brikkene, det har jo med media å gjøre. Og John Lumley, hun ønsket å reise lengst mulig nord for å oppleve nordlyset. Det var på Svalbard, men der var det overskyet når dette In the Land of the Northern Lights ble spilt inn, og hun opplevde det utenfor Tromsø. Men det er klart at her jobbet det med bevissthet, både fra Visit Norway sin side, det selskapet jeg representerer og andre, for å få dette på plass og få John Lumley til Nord-Norge da, for å spille inn den dokumentaren.
4: Kjent fra Absolutely Fabulous og nå også fra Aurora, Trond Øverås, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Nå det klart for mer natur i Politisk kvarter.
18: Oljebransjen vil gi gass og leite og produsere mer. Nå ber en offensiv næring om enda bedre politiske rammer, om åpning av områder utenfor Lofoten, som det har vært kranglet om i flere tiår. På den gigantiske olje- og energimessa ONS i Stavanger ble det i går lagt fram en rapport. Rapportforfatterne det som heter Konkraft, et samarbeidsråd for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i petroleumssektoren. Og der du sentral, administrerende direktør i Offshore Norge, Hildegunn Blindheim. God morgen i messebyen Stavanger.
19: God morgen.
18: Nyhetsmeldingene kom da fort i går om at LO, NHO og næringen vil ha tilgang til Nordland 6 som ligger nær Lofoten. Men la oss starte litt mer overordnet. Det sentrale i budskapen dykker er at olje- og gassnæringen trenger å få tildelt mer areal til leiting. Hvorfor det?
19: Ja, det vi ser, og det Sokkeldirektoratet la frem i forrige uke, er jo at vi ser at produksjonen på olje og gass kommer til å gå ned med 60% hvis vi ikke gjør noe innen 2050. Det er ganske drastisk når vi vet at vi har et Europa som er helt avhengig av det vi kan produsere på norsk sokkel for sin energisikkerhet og sikkerhetssituasjon. Og vi tømmer jo olje- og gassfeltene, så det vi trenger er jo nytt areal slik at vi kan bremse nedgangen, eller i beste fall opprettholde produksjonen på det nivået vi har nå. Og i den forbindelse så er det jo en lang rekke ting vi tar opp. Næringen selv må gjøre en stor jobb for å effektivisere, greie å få ut de mindre funnene raskere. Men så trenger vi nytt attraktivt areal for å være sikker på at ikke nedgangen i produksjonen går alt for fort.
18: Mm-hmm. Så da skal vi snakke litt om hva som attraktivt da. Nordland 6 området i Norske havet utenfor nordlige Helgelandskysten og vest og sørvest for Lofoten. Det området har vært gjenstand for politiske krangler i 30 år pluss, men det har ikke blitt olje- og gassproduksjon der. Og de siste årene har det vært helt politisk dødt. Hva gjør at dette må opp på agendaen igjen?
19: Ja, det også bare for å presisere, dette de aller vestligste delene av Nordland 6, så det ikke de kystnære. Næringen ber ikke om åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det de vestligste delene av dette området i havet.
18: Ja, ikke det et lite språk i triks? For Nordland 6 vel definert som det som blir snakket om som Lofoten, Vesterålen og Senja.
19: Ja, men dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det gass, store gassfunn. Det veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansten, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansten, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det det vi tror den raskeste veien til å få mer gassproduksjon i det volumet som vi trenger fremover. Så dette ikke noe språklek. Dette de aller vestligste delene, det som lengst unna land og nærmest eksisterende plattformer.
18: God morgen, Lars Haltbrekken.
20: God morgen.
18: SV ditt parti, du stortingsrepresentant, og ditt parti et av de som opp gjennom årene har stoppet i regjeringspolitiske forhandlinger Nordland 6. Hva synes du om kravet fra bransjen?
20: Det vi hører reinspikket og tullprat. Det selvsagt at dette en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere land.
18: Hvorfor er det umulig for deg å tro på det å si da, at det de vestligste områdene de vil ha, mens du mener det nødvendigvis må være et argument for en større åpning?
20: Fordi at det viser historien. Det viser hvordan oljeindustrien har opptrådt i mange tiår. De har gått lenger og lenger nordover, lenger og lenger inn mot land og i sårbare områder. Så gir du dem tilgang på disse områdene som ligger i Lofoten, så vil det være starten på en åpning. Da kommer det til å komme nye krav om mer oljeboring. Og så hører vi jo argumenter om at man skal lete etter gass. Ja, da vil jeg stille spørsmålet til Offshore Norge. Hvis dere finner olje der, skal dere da la den oljen bli liggende?
19: Det jo akkurat, hvis jeg kan svare på det. Dette et område som har vært konsekvensutredet for ganske mange år siden. Så her har vi behov for både bedre data for å se hva slags ressurser det, men det er lovende, og man tror det mest gass i dette området. Det olje, så må man da også gjøre vurderinger. Kan man da drive med utvinning av olje der? Vi trenger å oppdatere...
18: Ja, så det ikke sånn at dere lover at dere lar oljen ligge når dere argumenterer med gass?
19: Og det vet jo Haltbrekken også, at her vi har veldig grundige myndighetsprosesser hvis man skal få lov til å begynne å bore i et område, samme hvilket område det. Da må man ha god oversikt over miljøverdier, man må vite hvordan man kan gjøre det, man må vite når eventuelt på året man kan gjøre dette. Dette en grundig prosess som gjøres i forkant, før man overhovedet har lov til å begynne å bore.
20: Det vet veldig godt også, er jo at tross for at det kommer veldig sterke advarsler mot oljeboring i disse sårbare havområdene fra Polarinstituttet, fra Miljødirektoratet, fra Havforskningsinstituttet og en samlet miljøbevegelse og fra fiskerne, ja, så jeg holder på å si, drit oljeselskapene I det. De bare kjører på, og de har fått med seg da, deler av Stortinget på dette, og man åpner I stadig mer sårbare områdene, så det at det utredes og at man blir bevisst konsekvensene, det ser dere jo bort ifra.
18: Blindheim, det naturverdiene som har vært kjerneargumentet opp gjennom her. Tenker du en kan se bort fra de diskusjonene nå?
19: Nei, vi har myndighetsprosesser som selvfølgelig vurderer miljøverdiene, og vi veldig klare over at dette et viktig område for både fiskerier og fugl, så det en del av vurderingen. Kan man operere? Kan man bare produsere?
20: Og da bør dere bare legge unna disse områdene. La dem
18: nå skal begge to få trekke pusten. Vær så god og trekke pusten. Terje Aasland, energiminister, Arbeiderpartiet. God morgen I Porsgrunn.
2: God morgen, god morgen.
18: Du fikk den Konkraft-rapporten I Stavanger I går, og har kanskje fått lese den på vei hjem til Porsgrunn. I Arbeiderpartiet har denne saken vært vrien opp igjennom, men I nåværende program så går ikke partiet inn for å åpne opp Nordland 6. Nå har du hørt sterke argument for og mot. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
2: Det som viktig med den rapporten som kom I går, det jo at partene, altså både arbeidstakersida og arbeidsgiversida, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta I denne rapporten, som også viktig grundlag for myndighetene og de politiske debattene I tida fremover, så ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa I dag av stor betydning.
18: Det kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
2: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som foreslått I den rapporten nå. Det 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer I tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget I januar.
18: Ok, så du tenker at en sak som egentlig har vært politisk død en stund, da, nå tenker du at dette bør en kanskje sette seg ned og tenke gjennom igjen?
2: Som jeg sier at de tiltakene som spilt inn fra Konkraft, de skal vi vurdere I forbindelse med stortingsmeldingen om fremtiden til petroleumsnæringen I Norge. Vi opptatt av å utvikle næringen og ikke avvikle den. Vi opptatt av å være en stabil langsiktig leverandør til Europa når det gjelder energileveranser, og da det viktig at vi også utvikler mulighetene for at man kan finne mer. Det et alvorlig bilde som ligger fremfor oss ved at produksjonsfallet kan bli ganske stort på norsk sokkel.
18: Og du vil bidra til mer areal generelt I hvert fall da?
2: Ja, det gjør vi, og det har vi gjort hvert enkelt år. Gjennom de TFO-rundene vi har hatt, så har vi åpnet opp for mer areal, mye interessant areal, og signalene på den TFO-runda som vi har, eller den runda vi har om utvidelsen av områdene inneværende år, viser at det stor interesse også fra selskapene I den runda, sånn at hele tiden det må være areal som mulig å finne noe I,
18: okay.
2: Og kan investere I og produsere fra, fordi det betyr at vi kan opprettholde aktiviteten på norsk.
18: Jeg kjenner at jeg jobber litt med tolking av det du svarer om Nordland 6, men jeg kanskje ikke så nøye hva jeg mener, men du har en politisk samarbeidspartner I studio. Halt Brekken, SV, hva hører du?
20: Nei, jeg veldig usikker på hva jeg hører, og jeg blir litt urolig av det statsråden sier, for at det burde vært en enkel sak for han å bare avvist planene om olje- og gassvirksomhet I Lofoten, Vesterålen og Senja. Men når han ikke gjør det, til tross for et soleklart vedtak I Arbeiderpartiets landsmøte, så blir jeg litt urolig. Her burde statsråden bare ha sagt klart og tydelig, vi står på fisken, på fiskerne, og naturen og lokalbefolkningen sier det ikke aktuelt å åpne for olje- og gassvirksomhet.
18: Osland.
2: Vi behandler ikke enkeltinnspill fortløpende mens de kommer inn. Vi skal legge frem en helhet.
18: Nei, men du har jo et partiprogram da.
2: Ja, men vi forholder oss til partiprogrammet I alle sammenhenger.
18: Ok, der står det ikke åpne Nordland 6.
2: Vi kan ikke behandle enkelttiltak som blir spilt inn. Det kommer en rekke tiltak som blir spilt inn I forhold til petroleumsmeldingen. Vi skal legge frem en helhetlig god, ansvarlig petroleumsmelding som tar hensyn både til miljø, naturverdier, sameksistens med andre næringer på norsk sokkel, men også legger til rette for at vi utvikler de mulighetene vi har for å være en betydelig trygghet for Europa med å levere energi I fortsettelse.
18: Ok, Osland, du nevnte det som heter TFO-runder, det olje- nyspråksk for tildeling av leiteområdet som departementet gir. Et forslag som kom fra Blindheims rapport i går er jo at knytt til at bransjen trenger mer areal er at de vil at flere slike områder skal åpnes, og at det ikke skal være den bremsen i departementet ditt, etter det jeg forstår da. Hva tenker du om det?
2: Jeg mener ikke at det har vært noen brems på de åpne områdene. Vi har tildelt mer areal hvert eneste år. Vi har veldig fokus på de områdene hvor man har infrastrukturen tilgjengelig, og det er vesentlig også når vi tenker arealutvikling i fortsettelsen. Det er å bygge opp under den infrastrukturen vi allerede har, sånn at den kan sikre så lang levetid som mulig. Det er viktig i forhold til energileveransene til Europa, men også har vi hatt sterkt fokus på Barentshavet, hvor vi mener at den aktiviteten der er ganske avgjørende, både for Norges rolle som energileverandør, vårt forhold opp mot Russland, og ikke minst aktivitetene i nord. Og i går så fikk jeg en sånn jeg fikk en konjunkturrapport fra de nordligste fylkene som viser betydningen av olje- og gassnæringen i nord. Uten olje og gass i nord, så vil aktivitetene vært langt lavere.
18: Blindheim, dere foreslår da at denne ordningen skal utvides til alt areal. Hva er det egentlig dere ber om?
19: Nei, det er de TFO, de modne områdene, der ønsker jo bransjen å få tilgang til å søke på hvilken som helst område. Det tror jeg kan være lurt, fordi...
18: Altså uten at departementet skal kunne sitte og peke på hvor dere får lov å lete da?
19: Og søke, fordi da vil oljeselskapene og gasselskapene, de vil med sin kunnskap kunne da gjøre vurderinger på hva som er mest interessant.
18: Ingen politisk kontroll da, eller?
19: Jo, absolutt. Vi har grunnig, som jeg har sagt tidligere, vi har veldig grunnig myndighet. Prosesser. Det er ikke sånn at olje- og gasselskapene kan peke på et område og begynne å bore. Så her går det på at man tolker seismiske data, man spiller inn at her ønsker man å søke, for man har tro på at man finner mer olje og gass, og så må man jo gjøre hele den søknadsprosessen hvor myndighetene på alle ledd er involvert.
18: Alt brekken.
20: Blinde må slutte å snakke om de grundige myndighetsprosessene. Hver eneste gang det har kommet sterke miljøfaglige advarsler mot oljeboring i et sårbart område, så har myndighetene sett bort fra det, og miljøadvarslene har blitt overkjørt gang på gang. Jo, det er helt riktig.
18: Blindheim, du skal få svare.
20: NRK også selv avslørt.
18: Blindheim skal få svare på det.
19: Ja, men det stemmer jo ikke. Det er bare svartmaling av myndighetene, og det synes jeg er synd, for at myndighetene i Norge gjør faktisk en veldig god jobb. Miljødirektoratet, Miljødepartementet, Energidepartementet. Så det synes jeg er...
18: Da fikk Åsland den til slutt da, om at det ble gjort en god jobb i Energidepartementet i hvert fall. Takk til Terje Åsland, takk til Lars Haltbrekken, takk til Hildegunn Blindheim. Programleder i dette politiske kvarteret var Håvard Grønli.
0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. I dag er det kun leger ved sykehus som kan gjøre dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Allmennlegeforeningen mener det må forskes på først, men at det kan være en god idé, sier leder Hans Christian Myklestuhl.
1: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man må bare sørge for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
0: Miljøvernere er opprørt etter at oljeindustrien med støtte fra LO og NHO vil lete etter olje sørvest for Lofoten. Leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen, sier dette kan sette både fisk og fugl i fare.
13: Altså, hvis det åpnes, aksepteres oljevirksomhet i disse områdene, så er det jo potensielt sjakkmatta for sjøfuglbestandene I Lofoten, for torskens gyteområder, for de fantastiske korallområdene. Norges rikeste og mest sårbare kystnære havlinje.
3: Leder I Naturvernforbundet Truls Gullofsen oppgitt. Han har akkurat fått siste nytt fra offshore Northern Seas, også kalt oljemessa I Stavanger. NHO-sjef Ole Erik Almli for mer

0: og 9-to-5. Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften, det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, skriver Finansavisen. Forskriften begrenser blant annet hvor mye gjeld en lånetaker kan ha I forhold til inntekten, og det særlig dette kravet bankene gjør unntak fra. Smørbukk, IFA og Laban Seimen skal ikke lenger lages I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet, og de ansatte fikk vite om planene I forrige uke, skriver Adresseavisen. Men det blir fortsatt norskprodusert sjokolade fra Nidar. Fabrikken I Trondheim skal nå rendyrkes som sjokoladefabrikk. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
1: Etter en måned av makten så britenes nye statsminister Andy Burnham ganske populær. Det det sosiale medier-strategien som betaler seg? Det spør vi.
2: Norske kommuner fortviler, hevder de mangler en halv milliard kroner til integrering.

0: sang Dolly Parton, og i dag så det altså fans over hele verden som tenker at det nettopp dem hun synger om. Døde i går, Dolly Parton ble 80 år gammel.
1: Nyhetsmålen i dag, Marte Kåsa Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Det var livsfilosofien til Dolly Parton. I dag så fikk vi vite at hun hadde vært kreftsyk i en kort periode før hun døde i går kveld, og våknet til en hel verden som hyller superstjerna. Også folk i hjembyen hennes, Knoxville.
2: Dolly Parton's always been one of my very few idols. I mean, I think she represents one of the last resemblances of kindness and goodness in the world, and I think that'll live on even after she's long gone.
3: She's been a lot. We love her song, The Coat of Many Colors, and just her relatability to people. We loved her music. It was about people in real life and finding joy, and that's what I remember her for.
4: Definitely Dolly means everything to me. It means, you know, in a way the American dream, just because, you know, she was what I heard when I got here, so.
5: She did so much for this community. And I guess it's just, it's not gonna be the same without her here. It's not gonna be the same anymore. It's very sad. Sad day for Sevierville and a sad day for Tennessee.
0: Dolly Parton symboliserte den amerikanske drømmen, og hennes godhet vil leve videre. Det blant de tingene amerikanere vi har møtt sier. For USA-korrespondent Peter Svår, han på plass i Partons hjemstad, Tennessee, og der sørger de over tapet av country-stjerna.
6: Det var en meksikaner som fortalte hvordan Dolly for ham representerte den amerikanske drømmen. Han hadde hørt mye på musikken hennes siden han kom hit til USA for 10 år siden. Det var en mor som hadde med seg sønnen sin. Det var hele familier som hadde møtt opp for å legge ned blomster. Og det jo en sorg her, både over at et musikalsk ikon borte, men også over det hun betød for samfunnet her og for denne delstaten, hvor hun har bidratt på veldig mange måter.
0: Det var jo nevøen henne som delte dette dødsbudskapet på Instagram i går, Peter Svår. Hva det som har kommet frem om årsaken?
6: Ja, det vi nå vet at hun døde av kreft, og hun har vært kreftsyk i en kort periode. Dette kom som en stor overraskelse på de jeg traff i kveld, fordi Dolly Parton har holdt privatlivet sitt veldig skjermet og holdt kortene ganske tett til brystet rundt sin egen helsetilstand. Hun har jo kommet med noen litt kryptiske meldinger de siste ukene om at hun har fått reiseforbud av legene, at hun ikke kunne komme og delta på åpningen av en ny attraksjon i fornøyelsesparken henne, som ligger rett ved der jeg nå, Dollywood, og at hun også vurderte å lage en form for virtuell turné, fordi hun ikke lenger kunne dra ut på virkelige turnéer. Hun snakket om at hun var svimmel og svekket, men hun har altså ikke sagt offentlig at hun faktisk hadde kreft, og at hun var så alvorlig syk som det hun var, og derfor så kom også dette dødsfallet ganske overraskende på mange her.
0: Og så ble det åpen om at hun syntes det var vanskelig å miste mannen sin som hun mistet i fjor. Hva slags rolle har hun spilt i hjemstaten Tennessee?
6: Hun har spilt en veldig stor rolle også utenfor musikken, fordi hun har vært en så stor giver. Dolly Parton var jo vært

0: mange hundre millioner dollar og brukte mye av pengene sine på å gi tilbake til lokalsamfunnet, så hun har bidratt her til utdanningsprogrammet for barn, hun har gitt penger til lokale skoler, det er et barnesykehus i nærheten her som skal oppkalles etter henne, så det er veldig mange spor av Dolly Parton i området her, og også har hun skapt mange arbeidsplasser med en stor, eller flere faktisk store fornøyelsesparker, hvor Dollywood er den største av dem, en rekke hoteller. Det er veldig mye turister og næringsvirksomhet her som kommer i Dolly Partons fotspor, så hun har etterlatt veldig mange spor her, og det var også det mange av dem jeg traff her i kveld opptatt av.
1: Hun var jo også med på å utvikle denne moderne vaksinen mot covid den gangen. Hvordan minnes amerikanske medier henne i dag?
0: Det har vært vegg-til-vegg-dekning på alle de store amerikanske nyhetskanalene, både Fox og CNN, og det som jeg tror er spesielt med Dolly Parton er at hun var elsket i alle leire, og det er ikke så mange store amerikanske artister man kan si det om lenger, eller egentlig så mange kjente amerikanere som er populær overalt. Altså, Donald Trump, som nå nettopp har kunngjort, eller for noen timer siden, at USA altså skal flagge på halv stang i en hel uke til ende for å minnes henne, samtidig som hun var et homo-ikon. Hun var populær i alle mulige kretser her. Hun var populær blant country-fans, hun var populær blant republikanere, men det var ingen som hadde noe vondt å si om Dolly Parton, og hun var heller ikke mislikt av noen, og det er faktisk i dagens USA ganske sjeldent.
1: Og så hylles hun av alle, som du sier, også av flere amerikanske presidenter, ikke bare Donald Trump, som sier at det skal flagges på halv stang.
0: Nei, og det er jo igjen, understreker jo poenget da, at Dolly Parton var en musikal, eller en country-stjerne, men hun var også et stort ikon, og hun var upolitisk, og det var et bevisst valg. Hun sa at hun holdt seg utenfor politikken, hun ville ikke mene noe om det, selv om hun hadde sine meninger, også fordi at hun ikke ville støtte fra seg halvparten av sine fans, men hun var helt klar over at hun hadde fans på alle sider av politikken i et splittet USA, og derfor holdt seg helt borte fra den arenaen. Og det gjør også at hun nå blir hyllet ganske universelt her i USA etter sin bortgang.

0: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned køer til abort. Det mener overlege ved abortregisteret ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland-Stai. I dag er det kun leger ved sykehus som gjør dette, men den nye abortloven åpner for at det også kan skje utenfor sykehus. Det er da opp til politikerne eventuelt å bestemme. En kvinne vi har møtt fikk en uventet beskjed da hun gikk til privat ultralyd i uke 9.
1: Gynekologen lette og lette, så sier hun at beklager, men jeg finner ikke noe hjertelyd.
2: Kvinnen vi møter var gravid i uke 9 da ultralyden hos den private legen viste at fosteret hun bar hadde vært dødt i 2 uker.
1: Og da falt jo hele verden sammen, egentlig, for meg. Begynte selvfølgelig å gråte.
2: Hun trengte hjelp til å få ut det døde fosteret raskt, for kroppen hennes trodde fortsatt at den var gravid.
1: Nei, det var helt forferdelig, fordi jeg var jo fortsatt kvalm og hadde de samme gravidsymptomene.
2: Men abortmedisinen hun trengte, det kun leger ved offentlige sykehus som har lov til å skrive ut.
1: Og da trodde jo jeg at jeg skulle få den aborten samme dag, egentlig. Det var det jeg fikk inntrykk av.
2: Men kvinnen ble satt i ventelistekø for abort. Hun trengte den samme medisinen som de som velger å ta abort bruker.
1: Og det tok jo flere dager, og jeg fikk jo ikke den innkallelsen, så jeg ringte jo igjen. Og måtte egentlig bare vente.
2: NRK har tidligere fortalt om økende køer ved norske sykehus etter at Norge fikk ny abortlov i fjor. Denne nye abortloven åpner for at abortmedisinen kan skrives ut utenfor sykehus.
3: Da vil det jo være kort av ventetid, spesielt, for det, når det flere som tilbyr det, så det også flere som kan hjelpe.
2: Det sier overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland-Stai. Hun vil at alle leger, også utenfor sykehus, skal få skrive den ut.
3: Kan man også få gjort dette før, og det kan føre til færre komplikasjoner igjen, og mer vellykka behandling.
4: Men abort jo strengt regulert i Norge, og hvis en skal slippe opp for hvem som kan skrive ut medisinen, kan ikke det også bli litt utrygt?
3: Nei. Det Verdens helseorganisasjon viser jo at det bør jo egentlig ned på, på lavest mulig behandlernivå, og dette er jo også en enkel behandling å utføre, og selvsagt ingen skal behandle noe som de ikke er kompetente å gjøre.
2: Direktoratet for medisinske produkter bestemmer hvem som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Og selv om den nye abortloven åpner for at de kan la leger utenfor sykehus gjøre dette, vil de vente til politikerne bestemmer seg for om abort kan skje utenfor sykehus. Det sier overlege i Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle.
5: Ja, det må vi vurdere når vi ser de konkrete beslutninger fra politikerne, men vi er klare til å se på å gjøre de endringene så snart det besluttet.
2: Helsedirektoratet har også vurdert dette, men har sagt nei fordi de mener presset blir for stort på kommuner og spesialister. Nå det helseministeren og hans folk som skal ta avgjørelsen. Hvert år tar om lag 13 000 kvinner selvbestemt abort. Nesten like mange kvinner mister fosteret de bærer ufrivillig. Mange av disse står i samme kø når de skal til sykehuset for å få behandling. Og for kvinnen vi møter ble det en vanskelig opplevelse.
1: Nei, det helt forferdelig. Belastningen var så stor at vi vet ikke om vi orker å gå gjennom det igjen, egentlig.
0: Men det var Marianne Ytreide som hadde laget denne reportasjen.
6: Nå skal det handle om en fyr som 56 år gammel, født utenfor Liverpool, tidligere journalist, og som har bodd i No. 10 Downing Street i litt over en måned. Det britenes nye statsminister Andy Burnham vi snakker om. Han har blitt ganske populær og har tatt aktivt sosiale medier i bruk for å nå yngre velgere. I Storbritannia så kaller de det The Burnham Bounce, som hoppet oppover på meningsmålingene for Labour. Og Kristin Solberg, korrespondent i London, hva det britene sier om sin nye statsminister?
7: Ja, her han ganske relativt populær. 46% av britene mener at han gjør en god jobb ifølge en fersk meningsmåling. Det 12% mer enn da han begynte. Så flere har fått et positivt inntrykk av han. Og også for partiet så har det hatt en god effekt. Det blir, som du nevner, kalt The Burnham Bounce. Et lite hopp over på meningsmålingene etter at han tok over som partileder. Det interessante at at partiet har dalt litt på meningsmålingene igjen siden, mens Burnham selv har holdt seg relativt populær. Men så det jo også sånn at nye statsministre, de er som regel aller mest populære i det de begynner. Så vi får se hvorvidt dette noe som holder seg utover høsten.
6: Og en måned jo ikke så veldig lang tid. Hva det han har bedrevet i de ja, litt over 4 ukene?
7: Han har vært veldig aktiv, og han har satt I gang med denne oppgaven med et betydelig tempo, til tross for at det fortsatt sommer og ferie her. Han har satt I gang med stort og smått, mye smått. For eksempel har han satt et tak på busspriser på 2 pund I hele landet, lagt ned et forbud for automatisk fornyelse av abonnementer. Sånne små ting I hverdagen som kanskje irriterer folk, og som ganske lette for en politiker å ta tak I. Men han har også kommet med løfter om ting som han vil bli målt på senere, som for eksempel å sørge for tak over hodet til alle uteliggere, eller desentralisere noe av makten her I London utover I regionene. Noe av kritikken mot han jo nettopp det at han har tatt tak I mange små ting, mens de store utfordringene her, som for eksempel å få økonomien på rett kjøl, og også takle de høye levekostnader som vanskelig for mange briter, det langt vanskelig. Å få til.
6: Og så har han en ganske tydelig tilstedeværelse og strategi åpenbart I sosiale medier. Vi kan blant annet se han spille gitar på Instagram. Hvordan har det hjulpet ham?
7: Ja, det har nok hjulpet. Han er veldig aktiv I sosiale medier. Han dukker stadig opp I min feed og britene sin feed for å kunngjøre diverse ting han gjør. Og også snakke om politikk på en veldig folkelig og nett på en måte som på en måte karakteristisk for han. Han har over 1 million følgere på TikTok og på Instagram, og her så blir han sammenlignet I mediene her med New Yorks borgermester Soran Mamdani, som også veldig aktiv på sosiale medier og snakker med folk der. Så han har en langt tydeligere kommunikasjonsstrategi enn sin forgjenger Keir Starmer, som var ikke fullt så flink til å kommunisere hva han faktisk fikk utrettet. Men så må det jo også sies at hovedutfordreren til Andy Burnham, som Nigel Farage, leder for Reform UK, han har nok også langt flere følgere på TikTok, og det vil være antagelig hans hovedutfordrer I et eventuelt valg her.
6: Og så skal det jo heller ikke mye til å være mer populær enn Keir Starmer, som jo var historisk upopulær, altså mannen Burnham tok over etter. Og da kommer vi inn på et annet element her, Kristin Solberg. Hvordan Andy Burnhams utenrikspolitikk?
7: Ja, Keir Starmer markerte seg jo ganske tydelig I utenrikspolitikken, og noe av kritikken mot Burnham og den store usikkerhetsspørsmålet har jo også vært hvordan han vil navigere et ganske røft internasjonalt farvann. For det, selv om han hadde betydelig suksess som borgermester I Manchester, så det noe annet å styre en storby enn å styre et land som Storbritannia I denne urolige verden. Og mye av fokuset til Burnham har jo vært nettopp på innenrikspolitikk til nå. Så det noe kritikerne har bemerket seg. Men han har vært tydelig spesielt på 2 ting. På støtte til Gaza, der han har vært langt tydeligere enn Keir Starmer. Og han har også vært tydelig på støtten til Ukraina. Fortsatt den. Storbritannia jo en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Burnham dro denne uken til Kiev på sitt første statsbesøk som statsminister. Og har lovet levering av droneteknologi og raketteknologi til Ukraina. Men det klart, dette en veldig urolig verden. Den internasjonale verdensordenen under press, og Storbritannia I en ganske unik situasjon ved at de har både tette bånd til USA, det blir kalt the special relationship her, det spesielle forholdet, og samtidig et land utenfor EU. Så det skal bli interessant å se hvorvidt Keir Starmer utover høsten tar et lederskap også internasjonalt.
6: Og derfor det så fint å ha deg på plass I London, Kristin Solberg. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
0: Dette Nyhetsmorgen. Klokken straks 8:50, og her overskriftene.
6: Dolly Parton døde I går. Hun ble 80 år gammel og døde av kreft ifølge opplysninger fra familien.
0: Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller alle kravene I utlånsforskriften. Det viser en rapport fra Finanstilsynet ifølge Finansavisen.
6: Og smørbok, IFA og Laban Seigmen skal ikke lages lenger I Norge. Nidar flytter godteriproduksjonen ut av landet og skal rendyrke sjokoladen I Trondheim.
0: Kommunene hevder de mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunens interesseorganisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering.
8: Gjennom flere år så dette et gap mellom det som staten har forpliktet seg til I vår samarbeidsavtale, og hva det koster å gi nødvendig språkopplæring.
9: Dagen før regjeringen møtes til sin avsluttende budsjettkonferanse kommer styreleder Gunn Marit Helgesen I KS med en tydelig beskjed. Kommunene mangler en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag for flyktninger og nyankomne. Det gir en trippelsmell for norsk integrering, sier hun.
8: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæring den trenger. Det krevende for kommunene som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
9: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
8: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene. Dette har vi tatt opp med regjeringen ganske mange ganger på konsultasjoner. Så får vi håpe da at nå har de tenkt å oppfylle sin del av samarbeidsavtalen og finansiere det det koster.
9: Statssekretær Edvin Søvik I Arbeids- og inkluderingsdepartementet poengterer at staten bruker store summer, 20 milliarder kroner I året, på språkopplæring, kvalifisering og bosetting av flyktninger.
10: Og så tenker jeg at kommunene også må se på hvordan de organiserer sitt tilbud, slik at de får et best mulig og mest effektivt mulig tilbud ut til de som skal lære seg norsk, slik at de får flere I arbeid og flere som blir gode I norsk.
9: Men resultatene ikke like gode alle steder. Mange flyktninger snakker for dårlig norsk, selv etter kursene, til å få seg en jobb.
0: Hva gjør regjeringen med det?
10: Det ikke bra nok. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norskopplæringen til voksne innvandrere. Vi vet at det store variasjoner både I kvalitet og organisering av tilbudet I norske kommuner. Derfor vi opptatt av å se på hvordan vi kan gjøre dette bedre og har satt ned et ekspertutvalg.
9: Og dette ekspertutvalget skal levere sin rapport til departementet innen 15. juni 2027. Regjeringens forslag til statsbudsjett kommer onsdag 7. oktober.
0: Sa reporter Mats Rønning, og det var han og Kristian Skårdalsmo som hadde laget reportasjen.
6: Og vi skal zoome ut, for det amerikanske militæret sier at de I går angrep en båt mistenkt for å frakte narkotika I Karibia, og at 4 personer ble drept. Og det de første angrepene på et par måneder etter at Trump-administrasjonen for et år siden begynte å angripe såkalte narkoterrorister I Karibia og Stillehavet. Så langt minst 277 personer drept, ifølge nyhetsbyrået AP. Og utenriksreporter Inge-Marit Kolstad-Bråten, hva vet vi om dette siste angrepet?
11: Vi vet egentlig ganske lite, og ikke mer enn det amerikanske myndigheter har fortalt. De har igjen lagt ut en video på sosiale medier som viser en båt, og så kommer det en eksplosjon. Amerikanske myndigheter hevder jo at disse smugla narkotika, og at de har etterretning på det, og at de kjørte langs tradisjonelle smuglerruter. Men de har ikke lagt frem noe dokumentasjon som viser dette. Og det samme skjedde bare for et par dager siden I Stillehavet, da var det en lignende aksjon, hvor 2 mennesker ble drept.
6: Og disse angrepene som altså nå har pågått i et år, hva vet du om hvor effektive de for å stoppe? Smugling av narkotika inn I USA?
11: Ja, ifølge eksperter så disse aksjonene ganske lite effektive. Det mest symbolpolitikk, fordi de store mengdene med narkotika kommer ikke på disse småbåtene. Veldig mye smugles over grensa ved Mexico, og det vi snakker om her jo først og fremst kokain, enorme mengder med kokain, som produseres I Colombia, Peru og Bolivia, og så det metamfetamin, et syntetisk stoff som produseres av de mektige kartellene I Mexico. Så mye går via Mexico opp der. En god del går også langs Stillehavskysten, men da ofte på større båter. En del går med småfly.
6: Og så har det vært en pause på noen måneder. Hvorfor begynner de å angripe igjen nå?
11: Det litt vanskelig å si hvorfor det skjer akkurat nå, men Trump og Trump-administrasjonen har jo lenge sagt at de i krig med narkokartellene i Latinamerika. Og de har erklært at flere av disse mektige internasjonale narkoorganisasjonene terrorister, altså stemplet som terrorister. Og mange husker sikkert hva som skjedde i Karibia for cirka et år siden. Da ble jo dette sett på først og fremst som et press mot daværende president Nicolas Maduro i Venezuela, som også Trump kalte for en narkoterrorist, så ble jo han bortført av amerikanske styrker i januar i år, og etter det så har det vært ganske stille rundt disse angrepene. Men Trump-administrasjonen har jo hele tiden sagt at de vil jakte og nedkjempe disse narkonettverkene, og de jobber med å få avtaler med flere land for å intensivere jakta på dem, og ganske nylig under jordskjelvet i Colombia, så inngikk de avtale med den nye høyreorienterte presidenten der, hvor også han har tillatt amerikanske styrker å gå inn på kolumbiansk jord for å jakte de såkalte narkoterroristene, og det har Ecuador gjort. Og så er jo det store spørsmålet, er dette måten å gjøre det på, og vil de lykkes med det de ønsker og prøve å stoppe den enorme smuglingen inn til USA?
6: Inge Marit Kolstad-Bråten, tusen takk.
0: Forfatteren Kim Leine debuterte med en selvbiografisk roman om sexmisbruk og rus, og senere fikk han Nordisk Råds litteraturpris for en historisk trilogi fra Grønland, og nå kombinerer Kim Leine fortid og nåtid i forsøket på å skildre sin egen familiehistorie. Anne-Katrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK, god morgen.
12: God morgen.
0: Forsøker å skildre, sier du? Betyr det at du usikker på om han lykkes?
12: Jeg synes han får det til. Han får det veldig godt til. Kim Leine er jo en fyr som evner å kombinere stort og smått, eventyrlig fortellerglede med faktakunnskap. Her så starter han allerede i 1899 i Paris med en luftballong med to kvinnelige aeronauter som tar av sted, og så kommer de helt på Vivanke, og så havner de da i Seljord, Telemark. Ja. Og det er jo der Kim Leine selv har vokst opp. Så en dramatisk start på en dramatisk historie.
0: Olavs hus er titlen med undertitlen Kors og Korpus, og da er det vel både kropp og sjel, da?
12: Det er akkurat det det er. Kim Leine, han skriver om åndelige ting, ikke minst i slutten av boken, hvor det handler om hans egen mor. Han har jo fortalt selv at han rømte som 17-åring fra Jehovas vitner, og denne trusselen om dommedag og evig fortapelse for alle som ikke følger den rette vei. Og så hadde ikke Kim Leine vært Kim Leine hvis ikke det også myldrer av lus og mark og kroppslig forfall. Altså, han er en mann som liker å fortelle om hvordan det skjer, hva som skjer med oss når vi dør, altså redd fysisk. Så her er det både kropp og sjel, ja.
0: Ja, og så kaller han det en familiekrønike, men det er jo litt sånn delvis fantasifamilie, er det ikke det?
12: Jo, det sier han også i et forord i boken, at her er det fiksjon og fakta blandet, og hva er egentlig sannhet, og vil vi egentlig finne den sannheten? Men han går kronologisk til verks og skriver først om sin oldemor, som het Margit, som da var tjenestejente budeie, fattig på 1899, altså starten av forrige århundre, 1900-tallet. Så går det videre til Olavs sønn, lausunge, senere lausarbeider, rallar, fabrikkarbeider, reiser rundt mye, før han til slutt kommer tilbake igjen til Seljord, bygger dette huset som Kim Leine selv har vokst opp i. Og så får vi fortellingen om moren, som jo da har denne religiøse bindingen på seg da, som nettopp er bekymret for at de som ikke tror vil gå lukt til helvete.
0: Men er det, altså det er en personlig historie åpenbart, men er det en privat historie også?
12: Jeg synes ikke den er privat, fordi at den inneholder også så mye historiefortelling, altså så mye detaljer og brede strøk, penselstrøk fra utviklingen i forrige århundre, teknologien som kommer, om nye redskaper. Vi har for eksempel en fotograf som kommer inn til Seljord og tar bilder av dette vakre landskapet, og mener at han holder fast tiden på en helt annen måte enn dette som kunstmalerne så lenge har gjort. Så det er også en skildring av et helt samfunn, et bygdesamfunn. Men det er jo personlig, det vil jeg si, men nå har jo Kim Leine gått ut både i intervjuer her i radioen og andre steder og fortalt om sitt eget liv, så vi skjønner at det bygger på det, men han dikter også, han nekter seg ikke det.
0: Men hvordan vil du karakterisere han som forfatter da? Ikke helt opp Knausgårdskolen med andre ord?
12: Nei, ikke det, og det har han jo ikke vært tidligere, men han har jo vært opptatt av dette i denne store Grønlandstrilogien sin, så skrev han jo tre historiske romaner, og det historiske tydelig til stede her også. Det han gjør som litt snedig i det siste, den siste delen, hvor moren kommer til ordet, at han nettopp slipper moren selv til ordet, så hun får lov til å kommentere teksten, og si at nei, det var ikke akkurat sånn det var, og her har han nok lagt litt ekstra på, sånn at han beskytter seg mot de som skulle være kritiske til denne virkelighetslitteraturen, da, og sier at noen forfattere går over moralske grenser.
0: 500 sider i første bind, blir det lest andre og tredje bind fra din side også?
12: Ja, jeg skal lese videre, det absolutt. Det jo mange forskjellige små historier, kanskje ikke alle fenger like sterkt, men det altså et veldig godt bilde av Norge for århundre. Og så det en røverhistorie, en eventyrlig historie, en tekst du bare berevet med.
0: Og mark.
12: Og lus.
0: Anne-Katrine Sremme, takk skal du ha.
6: Kim Leine er usikker på hva vi vil ha av sannhet i livene våre, men når det kommer til hjertehelse, da vil vi vite hva som gjelder. Vil vi ikke det, programleder i Ekko på P2, rett over 9, Jakob Arvola.
13: Ja, for her det mye å snakke om. Et hjerteinfarkt, den kan ramme som lyn fra klar himmel, selv om man ung og trener og føler seg veldig frisk. Vi skal møte Alf, som helt ut av det blå, som 36-åring fikk hjerteinfarkt, og fagfolka våre i studio, de skal forklare hvordan man kan beskytte seg, og hvordan man kan være i farezonen. Og så det den tida etterpå da, når man er blitt frisk, men kjenner på den frykten om at det her kan skje igjen, hvordan takler man det? Send gjerne inn spørsmål til oss i studio, bruk appen NRK Radio og finn Ekko.
6: Jakob Ravlo er klar, rett over 9.
0: Klokken er nå derimot rett over 8:30, og det er nyhetsmålen du hører på. Vi har vært opptatt av disse sakene i dag.
6: Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisiner for å få ned abortkøene. Det mener en overlege ved abortregistret ved Folkehelseinstituttet.
0: Stadig flere boliglån gis til kunder som ikke oppfyller kravene til utlånsforskriften. Det viser en ny rapport fra Finanstilsynet, og noe Finansavisen skriver om i dag.

0: Akkurat i dag så tenker fans over hele verden at det er nettopp dem Dolly Parton synger om i denne legendariske låta. Hun døde i går, 80 år gammel.
1: Det er en blant de minst befolkede og fattigste tyske delstatene, så likevel blir valget i østtyske Sachsen-Anhalt omtalt som et skjebnevalg, fordi ytre høyrepartiet AfD for første gang kan få et absolutt flertall i en delstatsregjering og dermed endre politikken for hele landet. I dag skal innvandrerforretninger i delstaten holdes stengt i protest. Sofia Paskevich, med oss fra Sachsen-Anhalt. Hvorfor streikes det i dag?
2: Ja, i dag så skal frukt- og grønnsaksforretninger, kebabsjapper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenge, og eierne og de som jobber der skal protestere foran parlamentet i delstaten. Og grunnen til det at de er imot politikken til partiet AfD, som er også ligger an til å bli størst her i delstaten. I partiprogrammet så står det at asylretten skal oppheves, også at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv, og dette vil nå innvandrere i delstaten protestere imot.
1: Det er altså AfD, Alternativ für Deutschland, som hele navnet er, omtales som et høyre ekstremt parti som ingen andre partier vil samarbeide med, men de er jo veldig populære da.
2: Ja, de er populære i hele Tyskland, og de er spesielt populære i Øst-Tyskland, og allermest populære her i den ganske fattige delstaten Sachsen-Anhalt. Her er det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra, økonomien er dårlig, og folk som har tjener lite eller er arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så er det mange som vil stemme på partiet, selv om etterretningstjenesten her i delstaten har altså kvalifisert Alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så er de løsningene partiet har om å gi en ny kurs til Tyskland og satse på Tyskland i stedet for å støtte Ukraina, i stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det er noe som faller i god jord for folk her i delstaten.
1: Og jeg nevnte det jo så vidt innledningsvis, Sofia, men kan ikke du forklare for oss hvorfor dette valget er så viktig også utenfor denne delstaten?
2: Nå er det sånn at alle de andre partiene i Tyskland, de har lenge sagt at de vil ikke samarbeide på noe som helst slags vis med dette partiet, altså de har laget en sånn brandmur mot partiet, men hvis partiet blir størst i delstaten og danner regjering, så må Friedrich Merz i Berlin og forbundsregjeringen må samarbeide med delstatsministeren, det er det ene, og så er det da spørsmålet, hva skjer hvis partiene her i delstaten begynner å samarbeide med AfD, da blir det et brudd med delstatsregjeringen uansett, og autoriteten til Friedrich Merz, som allerede er veldig upopulær, blir ytterligere svekket, og flere snakker om at det kan bli aktuelt med at han må byttes ut med en annen så upopulær som han er, og dette valget vil gjøre han ytterligere svekket, så det er mange som følger med på dette valget, både i Berlin og i de andre delstatene.
1: Sofia Paskevich, takk skal du ha.
0: Dolly Parton hylles. Ikke bare som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som en gavmild filantrop og som et feministisk forbilde. Hun døde i går, 80 år gammel, etter en kort kamp mot kreft. Jolene, Jolene, Jolene,
3: Jolene. Dolly Rebecca Parton ble født 19. januar 1946. Fra å være født i et lite stusselig trehus ved elvebredden i Pittman Center i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12, ble hun en av de største countrystjernene i historien. Men fra fattigdom skjønte Dolly at gode historier, salmer og ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen.
4: Jeg was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And, of course, at that time, we only had three other children. There's 12 children. There's eight younger than me. Islands in the stream, that is what we are.
3: Hun både overlevde og blomstret I en mannsdominert musikkindustri ved å skrive store hits. Hun skrev faktisk rundt 3000 sanger. Hun inngikk smarte avtaler, og hun hadde selvironisk humor. Låten 9 to 5 fikk henne over til popverdenen, og gav henne også en Oscar-nominasjon. Men selv om hun ble verdensstjerne, la hun aldri av seg dialekten, distanserte seg aldri fra oppveksten, og sluttet aldri å skrive om hvor hun kom fra.
5: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers.
3: Nå sørger en fanskare over hele kloden over ikonets bortgang. Både unge og eldre har trykket country- og popstjernen til seg.
6: I think Dolly Parton is absolutely wonderful. The music that she made, the charities, everything about her, I think she's just fabulous.
7: I think she was somebody who just crossed all socioeconomic lines, everybody. She was just beloved, so it was an honor to be here.
8: Me being... you know, younger and I'm in my 20s, I still grew up with her and she was just prevalent throughout a lot of generations and I think that's something that's amazing.

0: Tor Albert Frøsland som hadde laget dette miniportrettet, og Audun Molde, dosent I musikkvitenskap ved Høgskolen I Kristiania. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva det Dolly Parton har betydd for musikkverdenen?
1: Og det veldig, veldig mye. Og det jo vanskelig, selv I dag, når vi har fått nyheten om at hun død, og ikke et smile når man tenker på Dolly Parton. Hun har brakt så mye glede gjennom sitt vesen og den hun og sangene sine ikke minst. Og en fabelaktig musiker, artist, ulik alle andre, feminist, forretningskvinne, et ikon, et forbilde, en inspirator. Men det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi har gjort innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var I 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter en lenge etter hennes død, og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbilden, det så mye man kan si.
0: Hva var det med personligheten henne som gjorde henne så betydningsfull?
1: Altså det jo interessant å tenke på at Dolly Parton en sånn person som nok mye mer avholdt I dag enn hun var for 20-30 år siden. Altså det var jo en periode hvor man kanskje ikke tok henne helt på alvor, og så har hun som kjempet seg fram, og I dag så du ser jo bare alle hyllesten som kommer inn fra hele verden til Dolly Parton I dag, og den anerkjennelsen som hun får. Og det har nok også noe med at altså hun tok ikke seg selv så veldig alvorlig, men hun tok alltid arbeidet sitt alvorlig.
0: Hun var det veldig dyrt å se så billig ut, blant annet dette sitatene hennes.
1: Ja, ja, ja. Hun sa at hun hadde forhandlet med mange forretningsmenn som trodde hun var en dum blondine, og de oppdaget snart at hun var ikke dum. Dessuten var hun heller ikke blond under parrykken.
0: ikke sant? Og dette med det menneskelige, da. Vi hørte jo flere si her fra Knoxville, Tennessee, at de opplevde henne som samlende. Hvor viktig det I et land som USA?
1: Det tror jeg veldig, veldig viktig, at Dolly Parton var en person som alle kunne relatere til, og alle kunne ha et forhold til å like, og så betyr det nok veldig mye som vi har hørt I innslaget her, altså hun kommer jo fra fattigdom, og fra ingenting omtrent, og jobber seg opp til et forretningsimperium, og det også betyr jo mye I et land som USA. Men jeg tror kanskje noe av det viktige at hun ble, altså på tross av all den yttre fasaden, så var jo hjertet hennes ekte. Altså hun var jo en person som var genuin, og som autentisk, og som var troverdig I alt som hun gjorde. Jeg kan også nevne et par eksempler på hennes filantropi. Hun donerte jo millioner av bøker til små barn under skolealder for å hjelpe folk, eller hjelpe barn å lære å lese.
0: Hadde hun far som ikke kunne lese selv, veldig opptatt av det.
1: Ja, og hjemme hennes var fullt av musikk og kjærlighet, men ikke bøker. Og det ønsket hun å endre hos oppvoksende generasjon. Dolly Partons Imagination Library, det et nydelig navn. Og I et USA som har vært splittet for eksempel med motstand mot vaksiner under covid, så investerte jo Dolly Parton par millioner dollar I utvikling av Moderna-vaksinen den gangen. Og jeg husker jo, hun la ut videoer I 2021, som var Dolly får en smak av sin egen medisin.
0: ja, for å gå foran og ta denne vaksinen da.
1: Ja, rett og slett.
0: Og hvis vi skal tilbake til det at hun selv ville bli sett på som låtskriver Audun Molde, ble jo kjent som country-artist, kom inn I popverdenen med 9 to 5. Evne til å fornye seg, hva vil du si om den?
1: Ja, hun kom jo kanskje inn litt før da, med Here You Come Again, heter den vel I 1977. Men det var litt fordi at hun var ambisiøs, sant? Hun ville ikke være fanget inn I en boks eller en stil. Hun utvidet hele tiden rommet sitt da, og uttrykksrommet sitt. Så det var nok ambisjoner om det. Og hun gikk inn I filmen så sant, og ble skuespiller. Og hun sang masse duetter med andre musikere. Nydelig album fra 1987 med Linda Ronstadt og Emily Harris for eksempel, som heter Duets. Men så gikk hun også tilbake til tradisjonsmusikken senere I livet, Bluegrass. For Dolly Parton var også en tradisjonsbærer, og det veldig viktig.
0: Og hva tror du kort til slutt kommer til å bli stående igjen om den største kvinnelige countryartisten?
1: Det å våge å tro, å være den du å våge ambisjoner, og så det glede, og så det selvfølgelig sangene.
0: Audun Molde, tusen takk skal du ha. Alle må hjem og se Steel Magnolias.
2: Fri idrettstrener Gjert Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna I en podcast fra Stavanger Aftenblad. Løpebrødrenes talsmann Espen Skoland uttalte derimot etterpå at han ikke skjønte hva Ingebrigtsen egentlig beklaget. Og da friidrettstreneren stilte til et nytt intervju med Stavanger Aftenblad under oljekonferansen I Stavanger I går kveld, så ble han spurt om akkurat det, hva han faktisk mente.
3: Hva det du faktisk beklager for? Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp I og den situasjonen vi står I dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det en familiekonflikt.
4: Familien var ikke invitert til arrangementet med Stavanger Aftenblad, der det var Aftenbladets journalist som stilte spørsmålene. For to dager siden sa løpebrødrenes talsperson Espen Skoland at det vanskelig å få tak på hva Ingebrigtsen beklager, hva han mener hans feil og hva han bærer skam rundt. Nå sier Ingebrigtsen at han burde gitt seg som trener I 2018.
3: Vi begynte å gnage på hverandre I litt for stor grad og relasjonene våre ble satt på prøve og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener
5: I 2018.
3: Høsten 2018 etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien og sikre at våre relasjoner forblir gode og da må jeg gå av som trener.
4: At han fortsatte som trener, omtaler han som et fryktelig dårlig valg.
3: Det var et fryktelig dårlig valg, og det et valg som jeg må ta ansvar for.
4: Senere I intervjuet retter Ingebrigtsen kraftig kritikk mot pressen. Han kritisk til hvordan pressen evaluerer seg selv, og hvordan han ble fremstilt under rettssaken. Ingebrigtsen ble frikjent for mishandling I nære relasjoner, men ble dømt for ett tilfelle av kroppskrenkelse mot datteren.
3: Det var episoder der som jeg ikke trodde eksisterte innenfor norsk presse.
5: Uten å nevne navn da, hvilke episoder det du siktet til?
3: Ja, det møte opp på kona mi sin jobb, ringe til kona mi sin jobb, og komme med konkrete trusler om publisering av ting som var så hinsides, at det var rett og slett vanskelig å forholde seg til en normal verden.
4: I den påfølgende debatten sa mangeårig avisredaktør Lars Helle at han ikke enig I alt Ingebrigtsen sier, men at pressen bør ta innover seg refleksjonene til friidrettstreneren.
5: Jeg kommer I hvert fall ikke her til å sitte og si at alt vi har gjort I de avisene jeg har hatt ansvar for når det gjelder familien Ingebrigtsen har vært tippt opp. Det mange ting vi kan ta selvkritikk på.
2: Reporter her, det var Caroline Johannesen Litland.
0: Dette Nyhetsmorgen, klokka 8.47, oss finner du blant annet I NRK radioappen.
2: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. Det opplyser påtalemyndigheten I Sverige.
0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter på tredje døgnet. Det 10 tjenester som har vært rammet av dette angrepet, blant annet Min ID, Altinn og E-innsyn.
2: Og filmen Drapet på Benjamin Hermansen hadde verdenspremiere I går kveld, men det en god film? Vår filmanmelder skal straks gi sin vurdering.
0: Men nå skal det handle om olje, for energiminister Terje Aasland sier at kravet fra oljenæringen om å åpne opp det omstridte området Nordland 6 et I hermetegn viktig innspill. Det har frem til nå ikke vært olje- og gassproduksjon I havområdene utenfor Lofoten, og det sårbare natur og fiske som har vært de viktigste argumentene. I Arbeiderpartiets gjeldende partiprogram så står det at partiet ikke vil ha oljeproduksjon der. I dagens politisk kvarter så møtte administrerende direktør Hildegunn Blindheim I Offshore Norge, SVs Lars Haltbrekken og energiministeren.
6: Dette området har vært åpnet før, det var konsekvensutredet på 90-tallet, og det klart at både miljødata, seismiske data må oppdateres, men her tror man at man finner at det gass, store gassfunn. Det veldig nære allerede eksisterende plattformer, Åsta Hansten, så dette kan forlenge levetiden både til Åsta Hansten, det kan fylle på dette røret Polarled som går ned til Nyhamna, og det det vi tror den raskeste veien til å få mer gassproduksjon I det volumet som vi trenger fremover.
7: Hva synes du om kravet fra bransjen?
8: Det selvsagt at dette en del av de omstridte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag gjennom året fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre og komme også nærmere.
7: Terje Aasland, energiminister. Kan det bli aktuelt å åpne for dette?
9: Det som viktig med den rapporten som kom i går, det jo at partene, altså både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden, legger frem noen innspill til regjeringen om hva de mener viktig for videreutvikling av norsk sokkel i, frem mot 2050, og det synes jeg et viktig innspill. Det mye fakta i denne rapporten, som også viktig grundlag for myndighetene og de politiske debattene i tiden fremover, så ingen tvil om at Nordland 6 et omdiskutert område. Vi har et stort ansvar for å ivareta miljøverdiene, men vi også har et stort ansvar for å videreutvikle olje- og gassnæringen vår. Norsk sokkel og de energileveransene vi har til Europa i dag er av stor betydning.
7: Det har kanskje aldri... Nå lytter jeg veldig nøye etter svaret på spørsmålet. Jo. Kan det bli aktuelt å åpne Nordland 6?
9: Nei, men vi går ikke inn på enkelttiltak som foreslått i den rapporten nå. Det 41 tiltak som Konkraft-rapporten lanserer og som gir oss innspill. Og så skal vi vurdere alle innspillene som kommer i tilknytning til en ny petroleumsmelding som vi skal legge frem på Stortinget i januar.
0: Ja, hvis du vil høre akkurat hvor god lytter Håvard Grønli kan være i et helt kvarter, så ligger det politiske kvarteret i NRK Radio-appen.
2: I går kveld hadde spillefilmen Drapet på Benjamin Hermansen verdens premiere på filmfestivalen Oslo Pix. NRKs kritiker Birger Vestmo har sett den og sier at dette her, det en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
10: Hvordan var miljøet på Holmlia?
11: Det var trygt, fint sted å vokse opp.
12: Jeg og Benny har bestemt hverandre i livet. Vi spilte fotball sånn.
13: I filmen Drapet på Benjamin Hermansen dramatiserer regissør Ingvild Søderlin både forhistorien, drapshandlinga og det rettslige etterspillet i et godt strukturert drama med flere kvaliteter. Det ligger tykke lag av både sorg, sinne og kjærlighet over Helena Johanne Nilsen og Ingvild Søderlins manus, som gir troverdige bilder av bakgrunnen for det rasistiske drapet på Holmlia i Oslo i januar 2001. Det glipp av og til litt i detaljene, og jeg savner et større fokus på en av figurene, men drapet på Benjamin Hermansen har ingen problemer med å gjøre inntrykk med en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
14: Det er mange som har hatt en vanskelig barndom.
15: Ukes på Gjerling. Hallo. Hei.
14: Uten å bli en drapsmann av den grunn.
13: Filmens fokus veksler hovedsakelig mellom tre personer på en ikke-linjær tidslinje. Benjamin, spilt av Elikem Leon Akpan, som 15-åring av flest opptatt av fotball, kompiser, jenter og internett. Mora Marit Hermansen, spilt av Laila Goody, følger vi først og fremst under rettssaken, der det tydelig at traumene og påkjenningene hun har blitt utsatt for melder seg på nytt. Den tredje, og etter min mening mest interessante figuren, drapsmannen Jo Erling Jahr, spilt av Magnus Bløndal Johansson. Han skildres som en vanskelig stilt ungdom som finner en slags trygghet hos nynazister og blir gradvis radikalisert av blant annet Ole Nikolai Kvisler, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
16: Vil du beskrive deg selv som nynazist?
17: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banke opp folk.
18: Hvordan ble han så jævla provosert at jeg bare står der?
13: Jo Erlings tragiske historiebue den mest oppsiktsvekkende og kun med fordel har vært utforsket nærmere. Her ligger det nemlig et potensial for enda mer kontroversiell dramatikk, sett i andre filmer om radikalisering, som American History X, Imperium og Skin. Samtidig har det uskyldige offret selvsagt et himmelropende krav på sin plass i historien. Det skulle bare mangle. Talentfulle Elikem Leon Akpan gjør en god rolle som ganske sikkert yter Benjamin Hermansen rettferdighet. Det ligger en sårhet kvalitet i rolleprestasjonen helt fra start, siden Benjamins triste skjebne kjent. Selv om historien tilhører en spesifikk tidsperiode, tematikken dessverre tidløs. Drapet på Benjamin Hermansen lykkes i å vise den bekmørke meningsløsheten, men Ingvild Søderlind tenner også et ørelite håp om at noe kan læres.
14: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra. Fordi han var mørk i huden.
19: Terningkast 5.
2: Og Birger Vestmo og Co, de har kastet andre terningkast også. De, i tillegg til dette terningkast 5, så det en annen film som har fått terningkast 5, og en tredje film som har fått terningkast 2. Den ene Mutiny med Jason Statham, og den andre Kjærest av Jon Fosse. Og
0: det var ikke så vanskelig å gjette hvem
2: som... Hvem av de to som har fått terningkast 2, og hvem har fått 5? Jeg må du inn på nrk.no/anmeldelser for å finne ut av det. Kan du ikke tenke deg selv.
0: Men akkurat her og nå i Nyhetsmorgen så skal det handle om friidrett. For vi gjorde det jo veldig bra under EM i Birmingham i starten av måneden. 6 medaljer ble det på de norske utøverne. Likevel det flere av dem som roper varsku nå, fordi deler av friidretten mangler satsing og sliter med rekruttering.
20: Ja, det for dårlig altså. Vi må ha flere tekniske utøvere, at det ikke blir for mye fokus på alt alle skal løpe.
21: Flere utøvere bekymret over rekrutteringen i den tekniske delen i norsk friidrett. Lengdehopper Henrik Flåtnes håper det vil komme inn flere gode trenere, slik løpemiljøet har hatt i lang tid.
20: Man må ha trenerkapasiteter da, for å kunne trene på disse tekniske egenskapene. Det lettere hvis du har større grupper å sende de ut på å løpe. Men når du faktisk skal jobbe teknisk, så må du jobbe mer her og nå, da, og en til en, og det stiller større kapasitet til trenerne.
21: Totalt i sommer var 89 norske utøvere tatt ut til internasjonale meisterskap. 17 av disse konkurrerte i tekniske øvinger, altså ikke rene springøvinger. NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal mener løpebragdene har overskygget det tekniske problemet.
22: Vi har hatt de her enerne som over tid har levert på en måte som gjør at vi har vært relativt godt fornøyd i norsk friidrett uten at vi har trångt og tatt tak i de svakeste øvelsesgrupperne. Og kanskje det man får litt svi for nå.
21: Embla Njerve var den eneste norske tekniske utøveren i U20-VM. Hun redd utviklingen ødelegg friidretten.
23: Det har blitt en så stor kultur rundt det sprintmiljøet, så det har blitt mindre satsing på hopp og kast. Og det er jo på en måte kjipt fordi du ødelegger litt kulturen for den helhetlige friidretten.
21: Den påtrappende sjefen i Norges friidrettsforbund, Hanne Lyngstad, forsikrer at dette en prioritet inn i høsten.
24: Kanskje vi skal lete litt ut i miljøene også etter mer rekruttering. Få flere utøvere til å prøve tekniske øvelser. Og så handler det også om trenerutdannelse og trenerutvikling. Og ved å utvikle trenerne som kan lære av de beste, så tenker jeg også at det vil være et viktig fokusområde.
21: Stavhopper Njerve ønsker seg nettopp flere trenere som inspirerer unge utøvere.
23: Tilrettelegge mer og motivere folk til å bli tekniske øvelser. Trenere som skaper et miljø i friidrett. Jeg vet om mange klubber som ikke har trenere i for eksempel hopp eller kast. Så da blir det jo naturlig at folk bare går inn i sprint.
0: Reporter her var Fredrik Kårstad Lilleås.
2: Rafael Eskobar Løvdal, statsmeteorolog her i NRK. Statsmeteorolog i NRK og alle andre steder for øvrig.
25: Ja, det litt her og der.
2: Ja. Ja.
0: Navnet sa du riktig da.
2: Det var fint.
0: Ja.
2: Været? Ja, hvordan blir det, tror du? Jeg tror det blir fint her jeg bor.
25: Ja,
2: og så jeg ikke helt sikker på resten av landet.
25: Vi får ikke lov til å si fint da, fordi det jo noen som liker, altså det litt sånn personlig.
0: Åja, ikke det lov da?
25: Nei, pent vær lov, fint vær ikke lov. Men pent vær, det en definisjon vi bruker. Og det kan vi jo bruke på deler av, eller stort sett på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i dag, så kan vi si at det pent vær i vente. Fordi det lite skyer og lite vind, og det blir varmt også. Det var varmt i går, hadde jo over 25 grader flere steder.
2: Oi, oi, oi.
25: Det blir det også i dag. Så det blir en dag hvor det varmt, sommerlig og rolig vindforhold, men du på kysten av Sørlandet, og så lengst sør på kysten av Rogaland, så vil det blåse fra nordøst. Det kan nærme seg frisk bris, som det trolig nærmere bris enn frisk bris, så kan det være en del vind längst i söder.
2: Då blir vindsurferne glad.
25: Då blir de väldigt glad. Det är fin vind för att då är det nog att det är lite tak och så är det hyggligt. Jag är liksom inte så stressad när det är för mycket av den vinden. Så det tror jag blir en fin dag för många. Vi måste nämna någon eftermiddagsbygger då.
2: Ja, ta det med, men du måste rappa det.
25: Det ska vara kjapp. Ja, eftermiddagsbygger kanske Møre og Romsdal og Trøndelag. Og så det i Nord-Norge, hvor det er Polandsvind i Finnmark, Troms også, der det regnbyger, blir færre byger utover dagen, og de i Nordland som har hatt en del skyer i nord, det blir færre av disse skyene, og mer likt værmann i sør, hvor det delvis skyet og stort sett oppåsvær.
2: Og full sommer på Svalbard.
25: Sommer jo ganske kald nordavind, men det I hvert fall oppåsvær og lite skyer, det det.
0: Det ikke lov å kalle det dårlig.
25: Jeg vet ikke.
0: Uansett, det var vær. Tusen takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal. Jeg klarte ikke å si navnet riktig. Ulf Tannes Fjell klarte jeg heller ikke å si. Vegard Ersa, Bjørne Østrem, Jukka Stein, Birgit Kåsrud og Sund, Marte Kås Arntzen sier takk for seg.
1: Her NRK Nyheter klokka ni. I Sverige är en man pågrepet och siktet för medverkning till drap I Fagersta, där en person gick till angrepp med svärd på en skola I förra uke. Det upplyser påtalemyndigheten I Sverige. En 18-åring sitter från för varetäktsfängslet för drap och drapsförsök efter händelsen. En 17 år gammal jente blev drept och tre andra elever blev skadade. Norske kommuner mangler inntil en halv milliard kroner til opplæring I norsk og samfunnsfag, ifølge kommunenes organisasjon KS. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier KS-sjef Gunn Marit Helgesen. I morgen starter regjeringen sin avsluttende budsjettkonferanse.
3: Det jo veldig uklokt for den enkelte, som da ikke får det språkopplæringen trenger. Det krevende for kommunene, som allerede har en veldig anstrengt kommuneøkonomi, og det veldig dårlig integrering for samfunnet, og det det vi definerer som trippelsmell.
4: Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS har regjeringen over tid satt av for lite penger til å dekke de reelle kostnadene til opplæring I norsk og samfunnsfag. I 2025 manglet 530 millioner kroner på full dekning av utgiftene.
3: Det store tall, og de pengene har ikke kommunene.
1: Reporter Mats Rønning. Dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter etter at det startet natt til mandag. Dette det tredje angrepet på kort tid, og det største, sier Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som Min ID og Altinn I drift, men angrepet går I bølger, sier direktoratet. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned, det mener overlege ved Folkehelseinstituttet Mette Løkeland Stai. Selv om den nye abortloven åpner for at det kan skje, det I dag bare leger ved sykehus som kan gjøre dette. I går fortalte NRK om en kvinne som hadde spontan abortert, men som måtte vente over en uke med det døde fosteret I magen. Dolly Parton hylles som tidenes største kvinnelige countryartist, men også som filantrop og et feministisk forbilde. Hun døde I går 80 år gammel, dosent I musikkvitenskap ved Høgskolen Kristiania. Audun Molde sier han beundrer det Dolly Parton etterlater seg.
5: Det som Dolly Parton selv sa at hun

0: Ja, det sa Audun Molde. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
1: Dette Ekko.
2: Dødsfallet til roeren Olaf Tufte skaket opp mange I sommer. En 50-åring som plutselig dør av hjertesykdom. Og 38 år gamle Peter Frølich måtte hastig innlegges etter hjerteinfarkt. Det ikke slik at hjerteproblemer bare rammer eldre. Hva vet vi I dag om risiko for hjertesykdom, og hva gode råd? Sitter du og lurer på hvordan du kan ta vare på hjertet ditt? Ekspertene våre klar her for å svare. Hvis du sender oss en melding I appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på meldingsknappen. Dette Spør Ekko om god hjertehelse. Jeg heter Jakob Arvola. Her I studio så sitter Peder Myhre, du professor I kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, du kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Velkommen til dere begge to.
3: Tusen takk.
2: Og det her også da lytternes time, og hvis lytterne lurer på noe, først, Peder, hva slags emner det du kan svare på?
3: Nei, altså alt relatert til hjertesykdom jo noe jeg jobber med, og vi kan gjerne snakke om risikofaktorer, hva man kan gjøre for å ha et sunt hjerte, og ikke få hendelser som de du beskrev I starten av sendingen, I hvert fall prøve å redusere risikoen mest mulig for det.
2: Mm. Og Mona, hva spesialkompetansen deres I hjertet?
4: Vi kjenner på hva pasientene har slags tanker og følelser. Betjener rådgivningstjenesten og prater med pasienter hver eneste uke som har hjertesykdom. Mm. Så jeg vet hva pasientene tenker på, lurer på.
2: Og en bekjent av oss, vi går egentlig bare I gang med en gang, for en bekjent av oss fortalte at han for en tid tilbake fikk konstatert 10% hjertekapasitet. Hva betyr det? Nå har han etter behandling fått 48% hjertekapasitet, Peder Myhre. Hvordan skal vi tolke det her?
3: Ja, det du viser til der jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet jo en muskel som skal pumpe blod rundt I kroppen, det hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut I alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående I lunger og I resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% jo betydelig redusert pumpefunksjon. Og det at den har steget til 48% jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet at vi har I dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpefunksjon. Så dette moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
2: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
3: Ja, jeg vil si det for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så det, gjør det at det en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
2: Mona, det grunn til å gå rundt I hverdagen og engste seg for hjertehelsa si?
4: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig I livet og få vite sine tall. Man må vite sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så det lurt å ta en snakk med legen om det. Men kanskje også tidlig I livet, hvis man innom legekontoret, og ta en prat om det. Spesielt

0: så at man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
1: Ja, og det er mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der er du, Alf Johannes Akagoili Borge. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
1: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva er det som skjer?
2: Det som skjer er at jeg er 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende. Og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter da og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk flest gjør i dag når de skal finne diagnosen. Og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du pappa. Så min svigerfar er da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som er psykiater. Han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bil, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et litt hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
1: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
2: Da var jeg 36 år.
1: Mm. Og nå er du?
2: Nå er jeg 42.
1: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
2: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen i uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde 2 små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned. Mhm.
1: Og så kommer jo det store spørsmålet da. Hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
2: Ingen forvarsler, ingen tegn til at det skulle ha noe form for altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for å si normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
1: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, Alf, og hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og ja. Vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
0: På mange måter så er den litt klassisk, foruten at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis man tror man har et hjerteinfarkt, mm. og ikke ringe en venn.
1: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
0: Ja, Vi vil gjerne ha en bekreftelse på, og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe en andre.
1: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
3: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10 000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
1: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
0: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
3: Ja, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, mm. og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde er forbundet med lavere risiko. Mm. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risikoen.
1: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
3: Ja, det er også et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
0: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe og må slutte med det, men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva er det med kaffe for eksempel som kan gjøre det?
0: Koffein i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
3: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det, og for det første det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste seg var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså en infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
0: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte du på? Mm. Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårssykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
3: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
0: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Mm. Har vi tatt med alle da...
3: Sånn, på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
1: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjertestarter og tar mange medisiner.
3: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. Mm. 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Mm. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet, trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
0: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
1: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
2: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerde. Mm. Men det er også fordi jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
2: Forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
1: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
0: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noe årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Hmm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på å få sjekke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er opps på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp, hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
1: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
0: Hvis at vi vet om at vi har hvis at vi vet om at tallene er fin, altså at blodsukker er fint, kolesterolet er bra og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt da. Men hvis at det da fanges opp en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Og så sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
1: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
2: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt ikke bare er forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
1: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
3: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
1: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
3: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
1: Ja.
3: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som er den vanligste hjertesykdommen, så er den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, trangere, trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er året tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer, drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så er det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det er de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da er vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
1: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem er det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
0: Hvis det er sånn at man har sykdom i familien, så Så ja, jevnligere, det er jo besett det er noe funn på disse tallene. Da, mm. Da vil jo legen si noe om det. Mm. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi vil gjerne ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering. Mm.
1: Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
0: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
3: Ja, vær så god.
0: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn. Mm-hmm. Så det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
1: Hva er det menn opplever oftest da?
0: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, har damer oftere de. Men menn kan også ha de stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
3: Jo, altså, vi understreker på en måte det som er det viktigste budskapet, er jo at det vanligste er det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
0: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
1: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
0: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe. Mm. Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for, bortforklare det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knytte til hjerteinfarkt, så man tar det EKG. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
3: Mm. Ja, jeg kan også legge til der at ikke sant, andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%-ene, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse, og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80%-ene som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertehendelser og hjerteinfarkt.
1: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
4: Det er jeg.
1: Fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
4: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter og, som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
1: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
4: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring. Det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program. Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
1: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
4: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2 til 3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren, som var potetett. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
1: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det er hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen er med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her: «Jeg har kardiomyopati.» Peder, kjapt, hva er det for noe? Har du kjapt inn på?
3: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
1: Mm. «Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?»
3: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødte i form av at de er genetisk disponert. Og for de fleste av de så er trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så er det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grunnlag til denne pasienten.
1: Er trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
0: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ut i LHL, det er hard trening, det er hardeste sort. Men det er klart at man skal forholde seg til det. Som man er hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
4: Kan jeg få skytte inn også at det at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening. Altså vaskehus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
0: takk, Alf. Ja. Det er jo kjempeviktig det Alf sier her, at alle monner drar når det gjelder aktivitet. Stillesitting er det verste som er.
3: Største gevinsten man får er fra null til lite grann, det vil si sånne dagligdagsaktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til lite grann.
1: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som, som er nysgjerrig på og kanskje litt engstelig for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satte en støkk i mange, Olav Tufte.
3: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder som er topptrente med de sterkeste hjertene som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og hva for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Og da ringer 113. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
1: Jeg har jo egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lungeredning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
0: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe. Å gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst. Rest inn og se om han er bevisst. Og så må man se om han puster normalt. Og da mener vi normalt hvis at man har noen pust som man hører som ikke er normal, så kan det skje. Og så må man starte hjertelungeredning med en gang.
1: Hvordan gjør man det?
0: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
1: 100 i minuttet, så liksom, det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
0: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Kom i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
3: Men det er 32.
0: Det er 32.
1: Det er 32, ja, bare for å ha det klart.
0: Ja.
1: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk. Hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå. Hurra for det. Vellykka behandling, satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
3: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere, og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. Det er jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
1: Vi skal snakke straks mer om dette med rehabilitering, hvordan det egentlig skjer. Men først er det Eva som skriver her. Hun sier at dere må nevne legemiddelet Coxor som kan hjelpe. Så vidt jeg skjønner, så har det med acetylsalicylsyre å gjøre. Er det noe som man kan bruke, ha i beredskap?
3: Ja, det også et godt spørsmål. Vi snakker her om da blodfortynnende medisin, blodplatehemmer, som egentlig er en Dispril, gamle god hodepinntabletten, som også da virker litt blodfortynnende. Og i mange år så ga man dette her til alle pasienter som hadde risikofaktorer, for eksempel type 2-diabetikere, de med høyt blodtrykk, og man tenkte da at ved å gjøre blod tynnere, så reduserer man risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så har vi gjort store studier på dette her, og funnet ut at det er ikke sånn at de pasientene som har bare økt risiko, at de vil ha noe gevinst av det. For på andre siden av medaljen så er det jo blødning når du tar blodfortynnende. Sånn at nettogevinsten for de som ikke har hatt en hjertekarhendelse er at man ikke anbefaler det, fordi det gir ikke noe helsegevinst. Men har du hatt en hjerteinfarkt eller hatt et hjerneslag, hatt en hjertehendelse, da anbefaler vi det.
1: Ja, for vi snakker om det som egentlig i gamle dager var den gamle Disprilen.
3: Yes.
1: Ja.
0: Og da er det snakk om å ha det i huset, og hvis man ringer 113 og trenger hjelp, da, så kan man få beskjed av 113 om at har du Disprilen i huset eller koksor i huset, så ta deg i påvente at ambulansen kommer, for da vil man få det uansett.
1: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
0: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv, trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp å få snakke med noen som har opplevd det samme.
1: Hvor raskt kom du i gang, Alf?
4: Jeg var ganske heldig, fordi jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50 pluss. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Men det som hun er inne på det her med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg er ikke alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
1: Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
4: Absolutt.
0: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan konen trykker.
1: Peder, vi må snakke om et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det er dette med arv. Hva er egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
3: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man jo med en gang at det er noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så er det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste ved en gentest, og det er særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det vi har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, er at det er kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygen sykdom og polygen risikoer, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
1: Og så det Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller er det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
3: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
1: Den grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
4: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja. Nei, altså, jeg føler at hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på å opprettholde de gode treningsrutiner jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunnen av, så, nå lever jeg jo med det som normalt, jeg tenker ikke på det daglig, det er ikke noe som plager meg lenger. Det er en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg. Så jeg ser for meg et langt og sunt og friskt liv.
1: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået. Fortell.
4: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i da min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er altså for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk, og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder de, men selve kormedlemmene har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller jeg prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet i. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før, hjerteinfarktet.
1: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan vi være enige om det, Peder?
3: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
1: Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
0: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt det. Med de rundt det, med arbeidsgiver, hvis det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
1: Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
4: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg sneva det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjans for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser på det som en styrke.
1: Hvordan overvinner man den angsten, Mona, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, det her kan komme til å skje igjen? Hva er viktig å tenke på da?
0: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det. Med de rundt seg. Hvis det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det. Og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
1: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det for noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud det også.
0: Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefonen. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Mm. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at, de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med på en konferanse spurte 200 fagfolk, hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon? Det var ett menneske som rekte opp henne, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Mm. Så pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, mm. så at de skal slippe og så oppsøke rehabilitering selv. Mm. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefon og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for risikolivssentralene, for trening.
1: Hva er det kommunene kan tilby?
0: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
1: Alf i Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at det skjer ikke meg? Der tror jeg vi har litt trøbbel med Alf.
3: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi er i Alfs situasjon. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. Mm. For det første så har han jo egentlig ikke gjort så veldig mye galt tidligere i livet, det vil si dette med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale som er å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine. Nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt for, fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
1: Det var god å ta med seg alt, ikke sant?
4: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
1: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme er vi i verden på å forske på forebygging og behandling?
0: Nå er det jo Peder som er forskeren her, men vi er jo langt fremme når det gjelder forskning i Norge. Vi har gode forskningsmiljøer, men det jeg brenner for, det er forskning på kvinnehjerte. Mm. Og at det har i mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
3: Mm. Ja, og det er helt riktig, det er fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert i studier. Og også dette her med yngre, sånn som Alf, hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med i forskning sier ja, sånn som Alf gjorde i det rehabiliteringsprosjektet.
0: Ja, si ja.
1: Appell er overlevert og helt sikkert mottatt. Her i Ekko så har vi snakket om hjerteinfarkt spesielt, og måten vi kan håndtere det og forebygge det. Takk skal dere tre ha, Mona Seljevold Kjordal, kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Alf Johannes Akagoili, Borge i Bergen. Denne samtalen den var forberedt av Tor Henry Bjord.

0: Og i morgen så det torsdag igjen, og vi skal tradisjon tro oppsummere den siste uka i Trumps USA. Hva blir overskriftene på morgendagen, kollega Jean-Christine Sena?
1: Jo, siden vi snakker om Trump, så det jo nesten uunngåelig å ikke snakke om krig. Men denne gangen, tollkrig. Ja, det var kanskje ikke helt det vi skulle snakke om med en gang, men vi skal også innom Dolly Parton i løpet av morgenen, for vi må jo ha litt kjærlighet inn i Trumps USA også, men først skal vi altså snakke om tollkrig.
0: Mm. Tollkrigen, de brutte handelsforhandlingene mellom Kanada og USA, det er vel egentlig det det snakker om her nå?
1: Ja, og nå er det da altså tollsats mot tollsats mellom disse her landene, og spørsmålet er om Trump har tenkt ordentlig over hvem denne tollkrigen egentlig rammer hardest. For Kanada sin straffetoll, den er så snedig at den rammer republikanske delstater hardest. Så hva blir konsekvensene av dette? Det må vi selvsagt dykke dypere ned i morgen.
0: Men det her er jo ikke den eneste økonomiske krigføringen som Trump driver med.
1: Nei, etter et halvt år med militær krigføring mot Iran, så prøver USA seg nå på det den amerikanske finansministeren Scott Bessent kaller en økonomisk D-dag. Hva de legger i det, og hvorfor de kommer den nå, må vi jo selvsagt også snakke om i morgen.
0: Mm. Og så hadde vi en liten, bitteliten teaser her i stad. Det blir altså mye økonomisk krig i morgen, men det blir også en del kjærlighet da.
1: Ja, for de fleste har jo da sikkert fått med seg den nyheten om at den store countrystjerna Dolly Parton er død, 80 år gammel. Og vi må jo nesten da snakke om hva det var med henne som gjør at Trump, Obama og folk fra alle leire sørger over henne død.
0: Mm. Ja, det blir mer enn nok å snakke om i Trumps USA i morgen med andre ord, og har du som hører på spørsmål til ekspertpanelet våre, så er det bare å finne fram appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send inn funksjonen, og svaren får du i morgen.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang i Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Det begynner å nærme seg nyheter her på NRK P2. Tre minutter nyheter med stort og smått fra den store verden. Men etter nyhetene, sanksjonene mot Russland skjerpes og oljeraffinerier bombes. Likevel så ruller den russiske økonomien ufortrødent videre. Er Putins kasse egentlig ferdig med å bli tømt nå, eller har vi rett og slett undervurdert landets evne til å tilpasse seg? Vi skal dykke dypt ned i den russiske økonomien etter nyhetene nå. Og litt senere skal vi også se nærmere på superrike tech-topper som drømmer om å bygge sine egne private bystater helt uten skatt og felles lover. Hvor realistisk er egentlig det? Det får du høre mer om i Ekko rett etter nyhetene. Jeg heter Jakob Arvola og holder følge med deg i en time til på NRK P2.
6: Her er NRK Nyheter, klokken 10. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortloven åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Allmennlegeforeningen mener dette må forskes på først, men at det kan være en god idé, det sier leder Hans Christian Myklestuhl.
7: Det her kan jo være en endring i klinisk praksis som kan være helt riktig for damene, sånn som du sier. Man bare sørger for at det skjer kunnskapsbasert, sånn at vi varetar de gravide damene i en sårbar fase av livet. Og det er klart, fastlegen, det er en helt naturlig første port inn før en abort, og etter abort skal man være til fastlegen. Og hvorvidt man skal kunne gjøre abort hos fastlegen eller på helsestasjon, ja, det må man se. Man må bare sørge for å ha kunnskapen som er tilpasset en norsk setting, og ikke at man overfører kunnskap fra spesialisthelsetjenesten og ekstrapolerer det ned på fastlegekontoret.
6: Kommunene mangler om lag en halv milliard kroner til opplæring i norsk og samfunnsfag. Det kan gi en trippelsmell for norsk integrering, sier kommunens interesseorganisasjon KS. Får ikke flyktninger og andre innvandrere lære norsk i kommunene, går det utover både den enkelte og kommuner med anstrekt økonomi og det norske samfunnet, sier de. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier staten allerede bruker 20 milliarder kroner i året på kursene. Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen sier han burde sluttet som trener i 2018. Det kom fram i et intervju med Stavanger Aftenblad under oljemessa ONS i går kveld. Ingebrigtsen kom nylig med en beklagelse overfor barna sine i en podcast fra avisa. En talsmann for løperne og brødrene Ingebrigtsen sa etterpå at han ikke skjønte hva faren egentlig beklaget. I går kveld forklarte Gjert hva han mente.
8: Jeg tar ansvar for den situasjonen vi kom opp i og den situasjonen vi står i dag, der vi har over tid hatt en, de fleste vil kalle det, en familiekonflikt. Vi begynte å gnage på hverandre i litt for stor grad, og relasjonene våre ble satt på prøve, og da skulle jeg rett og slett gitt meg som trener.
9: 2018.
8: Etter EM 2018 så skulle jeg gått hjem og sagt at nå vil jeg ta vare på faren og resten av familien, og sikre at våre relasjoner forblir gode, og da må jeg gå av som trener.
6: Og til slutt så tar vi med oss at en båt har stått i en vei på Sørlandet i 3 måneder. Fartsgrensen er 80 km i timen på Nævestadveien i Tvedestrand, og folk som bor i området har fryktet alvorlige ulykker. De sier Vegvesenet er varslet flere ganger om at båten har sperret høyre kjørefelt, slik at bare én bil kunne passere om gangen. Båten skal nå fjernes i løpet av dagen i dag, det sier Agder fylkeskommune til NRK. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette er Ekko.

0: at Putins statsøkonomi skal knekke. Men Russland holder fortsatt koken. Hvor kommer pengene fra? Og hvor lenge kan dette vare? Dette Ekko, jeg heter Jakob Arbora. Russland i krig og har gått gjennom store endringer også økonomisk. Det ufattelige tap på slagmarken. Sanksjoner og utvandring har endret landets næringsliv. Og i sommer så har mange russere begynt å få føle krigen på virkelig nært hold. Ja, ukrainske droneangrep mot oljeraffineri og distribusjonssenteret til e-handelsselskapene Wildberries og Ozon enda et støt mot Russlands økonomi. Men til tross for dette så det få tegn som tyder på økonomisk kollaps med det første. Jan Espen Kruse, du vår korrespondent i Moskva. Du følger selvfølgelig også den russiske økonomien tett. Hvordan oppleves økonomien i Russland, Jan Espen, både innenfra for folk flest, og hvordan ser den ut utenfra?
1: Ja, det vel en ting russere stort sett enige om, og det at det går dårligere med den russiske økonomien. Det sier omtrent hver eneste russer jeg snakker med. Så det ikke noe stor uenighet der. Altså, alle ser at prisene stiger, inflasjonen betydelig, rentene på lån fortsatt kjempehøye, rundt 14%, og avgifter øker hele tiden, samtidig som lønninger og pensjoner ikke holder tritt med disse stadige økningene, sånn at russere flest opplever at de får en dårligere økonomi.
0: Skal vi bare ta oss gjennom en bitteliten skole, Jan Espen Kruse, på hvordan den russiske økonomien sammensatt? Altså, vi lever jo for en stor del av olje i Norge. Hvordan den russiske statsøkonomien satt sammen?
1: Jo, den er jo også veldig avhengig av olje og gass. Russland er jo en av verdens største produsenter og eksportører, sånn at det de fullstendig avhengige av, men de har vanligvis eksportert også ganske mye mineraler. Kunstgjødsel er viktig, korn er viktig, solsikkeolje er et veldig stort produkt, sånn at det er. Men det som typisk jo at økonomien her i Russland jo i veldig stor grad styrt av staten. Staten har en veldig stor innflytelse, har en veldig stor del av økonomien, og de senere årene i forbindelse med krigen så har altså økonomien dreid seg fra til å bli en typisk krigsøkonomi, og de sivile behovene har blitt mindre viktige i Russland nå.
0: Og noe av det mest dramatiske vi har sett i sommer, vi hørte lyden av det i stad, det droneangrep på russiske oljeraffinerier og lagerhusene til e-handelsselskapet Wildberries. Hva det som har skjedd?
1: Ja, det har jo skjedd et eller annet med de ukrainske dronene, som har blitt mye mer effektive, mye mer presise. De rammer målene i større grad. Det ser også ut til at ukrainerne i stand til å sende stadig større antall droner inn. Og dette med å treffe oljeraffinerier, altså som ligger av og til over 2000 kilometer unna Ukraina, det jo en helt ny utvikling. Og det har jo ført til bensinmangel i veldig masse regioner rundt i Russland. I hele sommer var det stor bensinmangel. I Moskva var det litt bedre. Og så kom bensinmangelen tilbake her i Moskva for en uke siden også. Sånn at nå det ponn igjen. Sånn at konsekvensene av disse angrepene på oljeraffinerier er veldig store. Og det samme er jo følgende av angrepene på disse netthandelsselskapene, fordi russerne har blitt vant til å handle i veldig stor grad

0: grad via disse selskapene. De har noen kjempesvære lagre I forskjellige russiske regioner, men nå har altså særlig hos selskapet, det største selskapet Wildberries, der har altså et 20-tals av disse kjempelagrene blitt mer eller mindre skadet I angrep. Så det, nå forteller russere at de får ikke de varene de skal, det blir forsinkelser, det blir utsettelse på den daglige varehandelen som de har vært så vant til.
1: Mm. Har du selv sittet I bensinkø, Jan Espen?
0: Å ja, det har jeg gjort mange ganger, særlig den siste tiden. Men også får man da fylle på en 20 liter. Noen steder I Moskva nå er det maksimum 40 liter. Det kan være en halvtime å sitte I kø, noen ganger kan det være opp til flere timer. I sommer var det jo mange som overnatta I bensinkøer, så det varierer med hvordan tilgjengeligheten er.
1: Mm. Bare heng fortsatt med oss, Jan Espen Kruse, NRK-korrespondent I Moskva. Vi skal til deg nå, Ingrid Oppdal. Du førsteamanuensis hos Institutt for forsvarsstudier, og du forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du følger tett med på den russiske økonomien. Hvis vi går inn I dette som Jan Espen Kruse fortalte, som heter krigsøkonomi, aller først, hva det for noe?
2: Altså, den klassiske oppfatningen av en krigsøkonomi en økonomi hvor staten går inn og styrer etterspørsel og leveranser, styrer med nasjonalisering for eksempel, altså tar over et ansvar for økonomien. Det ikke det vi har sett I Russland til nå, selv om det innslag av det. Man har brukt mer uformelle mekanismer, pålegg og også styrt tilgang på kapital. Det har blitt brukt markedsmekanismer gjennom særlig da bestillingen fra til militære formål, altså det som staten da har styrt I forhold til krigen, nemlig opprustning, de militære krigsrelaterte behovene da. Så der har man brukt insentiver og for eksempel da subsidierte lån og I tillegg til rett og slett selve bestillingen. Og det har jo vært med på å dreie økonomien inn på krigsrelaterte behov, hvor man har fått, på en måte kan man tenke på det som en todeling, altså at du har den krigsrelaterte økonomien som drar til seg ressurser, som har hatt en lønnsvekst, som har hatt vekst I sysselsetting, som rett og slett har trukket til seg veldig mye av aktiviteten, og drevet en vekst I bruttonasjonalprodukt. Og så har du sivile sektorer som ikke direkte rettet mot krigsinnsats, hvor man da har merket effektene av at man I en lønnskonkurranse, at det faktisk vanskelig å holde på folk og få tak I folk. Noen jo også attraktive, eller kan bli på en eller annen måte skrevet ut eller mobilisert inn I krigen. Man I en vanskelig situasjon når det gjelder å få tak I kapital, fordi styringsrenten har vært høy. Når den nå 14%, så det laveste den har vært siden ut på høsten 2023. Og der det for de sivile sektorene så har det I langt mindre grad vært subsidiert tilgang til kapital og liksom den de industriene da, de sliter med å ha de ressursene som kreves for å opprettholde produksjon, og det har jo da vist seg I at der det også synkende aktivitet til dels.
1: Jan Espen Kruse, hvordan forklarer Putin til befolkningen det som skjer nå? Hvordan motiverer han en befolkning I krig til å holde ut og til å finne seg I dette?
0: Ja, versionen som president Putin kommer med stadig vekk, senest sist helg, det at Vesten ønsker å ødelegge Russland, og at det i realiteten en krig ikke med Ukraina, men med vestlige land, med NATO-landene, og at han trekker hele tiden sammenligninger med Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og mener at det som nå skjer ifølge hans versjon noe mye av det samme. Sånn at det den russiske propagandaen som hele tiden arbeider overfor det russiske folket, og det skal da gi folk motivasjon ifølge Putin da til å holde ut og fortsette å offre såpass mye som Russland tross alt gjør i denne fullskala krigen mot Ukraina.
1: Mm. Og du har jo nærkontakt med folk i Russland. Hvordan tar de imot budskapet fra statlig hånd?
0: Ja, det egentlig litt vanskelig å få helt grep på, fordi at russere flest livredde for å snakke med en vestlig journalist, en journalist som kommer fra et land som myndighetene definerer som uvennlig. Veldig mange russere de aller fleste vil ikke snakke med meg om det, eller hvis de sier noe, så kommer de med den offisielle versjonen som myndighetene trekker fram i mediene hver eneste dag. Sånn at, men det de aller fleste sier at de går såpass langt som å si at vi ønsker fred. Vi ønsker at denne krigen skal ta slutt så snart som mulig, at den ikke skal fortsette. Det det noen tør å si, og det nok, altså selv statsstyrte meningsmålinger viser at mange ønsker at krigen skal ta slutt.
1: Og så det disse sanksjonene, Ingrid Oppdal. Kan du ta oss gjennom en liten oppsummering av hva var det som skjedde i 2022 da Vesten svarte økonomisk på det som Russland gjorde militært?
2: Ja, det var jo et sanksjonssjokk. Russland var jo utsatt for det som vi nå tenker på som relativt lite omfattende sanksjoner fra 2014. De var da egentlig noe man før 2022 oppfattet som mer omfattende. Men det var et sanksjonssjokk i 2022. Det var sanksjoner mot sentralbanken og muligheten til å veksle om valuta, altså tilgangen til Russlands reserver, til det nasjonale velferdsfondet for eksempel, så hvor en del var holdt i valuta. Det var tilgang til låneopptak som hadde vært et element fra 2014, men som ble ytterligere strammet inn, da, sånn at Russland er utestengt fra de viktigste finansmarkedene i verden, og får egentlig ikke tilgang til kapital av betydning fra andre land, rett og slett. Så var det en selvfølgelig eksportrestriksjoner, som jo ofte er veldig viktige i en krigssituasjon, i krig, da, fordi at det er klart, det foregår jo også veldig mye internasjonal handel med varer som kan brukes til militær formål. Og det var jo eksportrestriksjoner som ble innført på den typen varer, som for eksempel mikrochips, men også veldig mange andre lignende teknologiske varer, da. Så det var veldig viktig. Etter hvert så kom det da også sanksjoner på olje- og gass-salg, eller altså at det er store viktige kunder, som for eksempel europeiske land, ikke lenger kjøper så mye russisk olje og gass. Og så etter hvert så kom også dette oljepristaket, som er forholdsvis kompleks mekanisme, men som har ført til at russerne har fint fått solgt oljen sin, men de har i perioder ikke klart å få full pris. Altså det blir solgt med rabatt i forhold til til annen forholdsvis lik råolje og etter hvert også oljeprodukter.
1: Hvordan funker en sånn sanksjonspolitikk akkurat nå? Fungerer det slik at det merkes i statskassa?
2: Det fungerer på flere måter. En virkning er jo at sanksjoner kan omgås, men det er dyrt. Det kan sjokke består i at man ikke klarer å omgå i sanntid på en måte, altså den ligger inne i en forsinkelse. Så er det jo det at når man omgår sanksjoner, så fordyrer det varene, og man må kanskje, sånn som tilfellet har vært med Russland, da, for eksempel når det gjelder biler, flydeler og sånn, så har man ikke tilgang til det som man tidligere hadde tilgang til fra Europa, og har da gått ned i kvalitet. Rett og slett. Så det er to litt forskjellige effekter, og så har du denne her, det som går på for eksempel på oljepristaket, altså at det begrenser statens inntekter. Og det har jo vist seg også, det er selvfølgelig litt omdiskutert, ikke sant, hvor mye virker det, men man ser jo da liksom at deler av fjoråret så var rabatten på en måte avslaget som russerne måtte gi på oljen sin, kanskje opp i $25 fatet i perioder. Så du får sånn, du får mange ting som gjør at økonomien ikke helt fungerer som før, eller at man har høyere utgifter og lavere inntekter i stort i forhold til før. Og så er det jo det at over tid så er det ikke bare at sanksjonsomgåelsen, liksom rutene, kommer på plass og endrer seg, og der har jo de sanksjonerende landene gjort en del for å tette hull, for eksempel fra EUs side med forskjellige pakker og sånn, men du har også det at for eksempel tilgangen til kapital, da, virkningen av det er jo kumulativ, det viser seg, det betyr mer og mer og mer over tid at man må hente ny kapital i bare innlands. Mm. Så det blir mindre og mindre ressurser å hente, og det er kanskje en del av det begynner å synes mye bedre nå, fordi at nå har det en virkning som innskrenker handlingsrommet på en måte som er mer synlig da. Og så har du selvfølgelig effekten av krigen, sånn at hva som er hva kan være vanskelig å si, men for noen ting så begynner det kanskje å synes ganske mye bedre nå.
1: Og et sted det synes veldig godt på norsk side, Jan Espen Kruse, det er jo i Finnmark, som opplever nå en konsekvensene rett og slett av at man nesten bortimot har brutt kontakten med Russland. Hva vet vi, Jan Espen, om hvordan det her merkes, ja, la oss nå si, på andre siden av grensa, som har minst like sårbare lokalsamfunn?
0: Jo, det merkes jo naturligvis at den kontakten ikke lenger er der, at det ikke lenger er den trafikken over grensen som det har vært gjennom alle år. De gangene jeg har vært i Murmansk-området, hører jeg stadig vekk at mange savner den kontakten og det samkvemet som var utviklet der over mange år. I stor grad så er jo disse samfunnene på den siden av grensen avhengig av den militære virksomheten, som igjen er i ferd med å bygges opp, sånn at men økonomien der henger jo naturligvis tett sammen med den øvrige generelle russiske økonomien.
1: Hva slags strategi, Jan Espen, kan man se fra russisk side for å møte sanksjonene? Hva er det vi ser som motsvar?
0: Jo, vi ser jo at Russland endrer, altså snur økonomien sin helt i retning Asia. Det er Kina som blir det store, viktige landet sammen med India. Disse landene som kjøper fortsatt russisk olje og gass og driver handel. Det er jo helt slående å se på gatene her, hvordan de eldre bilene her er de samme, stort sett som vi ser hjemme i Norge, de samme merkene, men de nye dyre bilene her stort sett kinesiske. Det altså helt en kolossal dominans av hvordan kinesiske biler, hvordan kinesiske varer, produkter I alle typer kommer inn I Russland og erstatter de vestlige varene som var her.
1: Og så skal vi til sist se litt forover Ingrid Oppdal. Hvordan kommer den russiske økonomien til å se ut forover nå hvis dette nå fortsetter?
2: Jeg tror ikke det så veldig mange andre muligheter enn at det fortsetter. Altså, uansett hva som skjer med krigen, så kommer ikke økonomien til å komme over I et vesentlig annerledes spor uten veldig store kriser og kanskje krise på krise eller også regimeskifte, men selv da det, altså nå man I et spor, og det sporet går jo mot stagnasjon, rett og slett, og ikke bare at det stopper litt opp og så gjør man det beste ut av det man har, men på grunn av mangelen på handlingsrom så vi nå mer på vei inn I hvert fall I en situasjon hvor det blir lapping, hvor det mangel på ressurser til å gjøre selv grunnleggende endringer, og der har jo disse her angrepene på for eksempel Wildberries og oljeraffinerier, de har ganske forskjellige virkninger umiddelbart, men de også med på å begrense ressursene, altså skal man bygge det opp, så koster det penger, man må gjøre noen valg, kanskje det ting som kommer til å forsvinne. Så nullvekst fremover jo det som generelt spås, men også det vanskelig å se for seg hvordan man kan få til noe annet. Rent politisk så vil nok dette rammes inn av at innenrikspolitikken da sannsynligvis kommer til å bli mer og mer kortsiktig, fordi at man kan ikke snakke om det langsiktige, og russisk politikk liksom innenfor den autoritære konteksten har lenge handlet om et manglende perspektiv på mer enn et kort tid fremover. Krigen kommer fortsatt til å være prioritert, det kommer til å øke usikkerhet, alle mulige sånne ting som også med på å øke kostnaden, altså folk kommer til å prøve å klare seg selv. Vi ser jo nå at mange går over til å bruke mye mer kontanter, også på grunn av restriksjoner på vanlige digitale tjenester, som handler altså på sikkerhetsbakgrunn, såkalt. Så vi ser også en synkende kvalitet, og det veldig dårlige utsikter til at dette her kan endre seg på noe veldig grunnleggende vis, uten veldig store omlegginger rundt da. Rett og slett en degradering.
1: Mm. I Ekko nå så har vi snakket om den russiske økonomien, hvordan den sammensatt og hvordan den preget av krigen mot Ukraina. Takk skal dere ha. Ingrid Oppdal, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, og takk også til Jan Espen Kruse, NRKs korrespondent I Moskva.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.
1: I Ekko nå så skal vi snakke om drømmene til denne mannen.
5: Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships.
1: Den myteomspunne tech-gründeren Peter Thiel og andre styrtrike tech-oligarker I Silicon Valley I USA drømmer om å kvitte seg med irriterende lover som kan stanse prosjektene deres. Hvordan skal de klare det, kollega Jan-Erlend Leine?
6: Jo, ved å bygge sine egne private byer der demokratiet avskaffet. Så I stedet for å irritere seg over begrensninger I eget land, vil de bygge nye bystater der de selv kan bestemme.
1: Men hvor skal dette skje?
6: Thiels folk og MAGA-kretsen rundt Trump vil kjøpe opp ubebodde områder på Grønland, I Mellom-Amerika, Afrika, Der kan de rikeste av de rike eksperimentere med alt fra biohacking for å leve evig, til å bygge sine egne kryptofrisoner der det investorene og ikke folkevalgte politikere som bestemmer.
1: Altså, det her høres helt vanvittig ut, men det i ferd med å skje på ordentlig det her nå?
6: Altså, det kan jo høres ut som et overivrig manus for en James Bond-film, men dette alvor. Mm. I miljøet rundt gründerhubben Silicon Valley i California har det vokst fram en idé om å lage nye bystater som skal drives av private selskaper. Her skal altså de superrike bo langt unna nysgjerrige skattevesener og reguleringsglade politikere. I det hele tatt, de hever seg over demokratisk kontroll.
1: Altså, det betyr helt frikoblet fra samfunnet med andre ord, da?
6: Egne lover, egne sikkerhetssystemer, egen økonomi. Den nordiske velferdsmodellen kan nok bare gå og gjemme seg. Dette de superrikes lekegrind, og vi andre får i beste fall lov til å jobbe for dem. Uten medbestemmelsesrett og Gud forby fagforeninger. Og disse folka jo allerede i gang i land som Honduras og Nigeria. De kjøper opp områder og innfører sine egne lover.
1: Men hvem, Jan Erlend, det som står bak dette?
6: En helt sentral skikkelse altså Peter Thiel. I dag eier han overvåkingsgiganten Palantir, men også OpenAI-sjef Sam Altman, altså han med ChatGPT, han har investert i disse private byene, og verdens rikeste mann Elon Musk spøker i kulissene. Og Thiels selskap Praxis har sett seg ut områder på Grønland som de vil kjøpe opp og skape sine egne samfunn. De kaller gjerne nettverksstater eller network states.
1: Altså kjøpe deler av Grønland, det her høres kjent ut, det høres mistenkelig ut som noe Donald Trump opptatt av for tiden.
6: Ja, du tenker på det her for eksempel?
7: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting. And essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
6: Ja, så dukket konseptet Grønland opp, sa Trump her, og det som litt rart å tenke på, dette klippet med han faktisk 7 år gammelt. Han har altså vært interessert lenge, og sier rett ut at Grønland jo i bunn og grunn en stor eiendomshandel.
1: Altså, med andre ord, her det koblinger mellom de her tech-oligarkene som drømmer om private byer, nye private byer, og MAGA?
6: Ja, koblingen til MAGA tett. Som vi vet har Grønlands truslene snudd opp ned på forholdet mellom Danmark og USA, og skapt store problemer i NATO. Men det stanser ikke drømmene, og det flere navn å merke seg her. I fjor ble Ken Howery utnevnt til USAs ambassadør til Danmark.
1: Hvem denne Ken Howery?
6: Jo, i 1998 startet han nettbetalingsselskapet PayPal, sammen med nettopp Peter Thiel, og senere ble Elon Musk med på PayPal-laget, som jo ble en gigantisk suksess. Så der har du altså litt av en trio. Milliardærer ble de alle som en. Danskene reagerte med stor skepsis da Trump utnevnte Howery til ambassadør i fjor, og det hjalp ikke at Howery skrøt Danmark opp i skyene i en Facebook-video.
8: Hi, I'm Ken Howery, the new US ambassador to the Kingdom of Denmark. This is not my first time in your beautiful country. Some 30 years ago, I first visited Denmark as a backpacker. I stayed in a youth hostel, walked around town, and saw the Little Mermaid, as well as a lot of other wonderful sights. I'm thrilled to be back.
6: Ja, fine ord om danskene, men tech-milliardær Howery altså ikke den mest elskede mannen der til lands. Frykten fortsatt stor for at Trumps folk vil ta Grønland fra Danmark, og for Thiel da, vil jo det bety en enklere vei for hans visjoner om egne sivilisasjoner på Grønland.
1: Men så må vi jo dykke litt ned i disse drømmene. Hvor kommer de her drømmene fra? For det faktisk en ideologi som ligger i bunnen her.
6: Ja, det har du helt rett i. Ragnar Misje Bergem skal hjelpe oss med å plassere troen og ideologien til disse menneskene. Han førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig Høyskole og forsker blant annet på politisk teologi. Bergem forklarer Thiels tankegang slik.
9: Et tidlig selskap hadde startet, bare si det, ble en gang beskrevet som en kombinasjon av en tech-startup, en tenketank og et hedgefund. Og der har du på en måte Peter Thiel, den kombinasjonen av penger, teknologi og ideer. Og han bruker nå pengene sine til å spille et ganske høyt politisk spill. Han har ganske bestemte ideer om hva han vil med USA, og egentlig den hele vestlige sivilisasjonen, som man forstår det. Hele veien så har han forfektet det som noen ganger kalles en libertariansk filosofi, veldig frihetsorientert filosofi, som er kritisk til staten, vil han mye individuell frihet, svak stat, først og fremst fritt lende for teknologer og kapitalister til å bygge ting. Og så er han nærmest gitt opp demokratiet. Og i tillegg til alt dette så har han også spekulative, filosofiske og kristne ideer i miksen som han sprer og jobber med i magabevegelsen.
1: Altså, nok en gang for å holde oss til litt sånn til James Bond-terminologi her, Jan Erlend, så jeg får litt sånn assosiasjoner til skurken, hovedskurken i en sånn film, en type som vil ødelegge verden og bygge den opp igjen på sin egen skrudde måte.
6: Ja, du er ikke alene om det, men Peter Thiel selv mener han gjør verden, og ikke minst fremskrittet, en stor tjeneste. Og han ikke nådig mot folk som prøver å stoppe visjonen hans. Det forklarer nok hvorfor Thiel gikk i strupen på Pave Leo den 14. og kalte ham forløper til antikrist. Pave Leo var nemlig freidig nok til å advare mot frislippet av KI, forklarer Bergem.
9: I det siste så har Thiel snakket mye om antikrist, og hatt lukkede forelesninger om det, og han tenker egentlig ikke at antikrist er en person, men bruker det til å beskrive det som en dynamikk der noen advarer mot katastrofen, og for han er katastrofen reguleringen, i ytterste instans, en global regjering som bruker frykten for katastrofer til å regulere teknologiselskaper, kapitalistene, og så videre, og dermed konsentrere makten i sine hender. Så de som advarer mot ubegrenset teknologisk utvikling og som krever regulering, det er liksom antikrist for han. Og der kommer da Pave Leo inn. Han har jo før antydet at Greta Thunberg også er en slags antikrist-type. Men nå er det Pave Leo som får passe påskrevet.
6: Ja, altså, fordi Thiel mente i sin tid at kanskje Greta Thunberg var kandidat til antikrist, og nå har han gått over til paven.
9: Ja, og igjen, her ser vi at vi brukes som en type eller en beskrivelse av personer som advarer mot en mørk fremtid, og som han frykter da kan bruke det til å innføre nye lover og reguleringer og begrense teknologisk utvikling. Og Pave Leo, som ble valgt 18. mai i fjor til pave, han har blant annet vært veldig tydelig på at kunstig intelligens bør reguleres, så han er opptatt av menneskets verdighet, og at teknologien ikke må samle rikdom og makt i hendene på noen få. Så i høst så omtalte Thiel blant annet Pave Leo som en awoke American Pope, og har altså da i en lukket forelesning sagt at han er en slags forløper for antikrist. Så hva vil jeg si? Jo, han gjør på en måte denne jobben med å advare mot teknologisk katastrofe, og dermed legitimerer han en regulering av teknologi, av kapitalisme og så videre. Og det er Thiel veldig kritisk til.
6: Ja, for han vil at det skal være full frihet. Kunstig intelligens skal få lov til å utfolde seg helt uten reguleringer?
9: I praksis, mer eller mindre, ja. Mm. For ham så er liksom den vitenskapelige og teknologiske utviklingen selve frelsen for han. Og det er derfor så er det veldig viktig at det ikke kommer noen å begrense den.
6: Mm. Og derfor sier du også at demokratiet er jo ikke noe særlig hvis man ikke vil ha reguleringer?
9: Det stemmer. Og han er generelt skeptisk til staten, og særlig til demokratiet, og vil egentlig helst at ekspertene og kapitalistene skal bestemme mest mulig.
1: Altså, de superrike og tech-oligarkene skal altså ha helt frie tøyler, Jan Erlend Leine. Altså, reguleringer ødelegger utviklingen. Det frister noe å avskrive det her som ren fantasi, men Thiel han har altså tråd langt inn i det hvite huset.
6: Ja, du kan til og med se at han trekker i trådene. Det var jo overraskende for mange at han plutselig kastet seg inn i politikken og dukket opp et stort MAGA-valgmøte i 2016 for å gi sin fulle støtte til Donald Trump.
10: Good evening. I'm Peter Thiel. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America.
6: Ja, Peter Thiel vil altså ha full ombygging av Amerika, og Donald Trump mannen som skal gjøre det. Ifølge Bergem var Thiel også svært viktig for J.D. Vance og hans vei til posten som vicepresident.
9: Vance ble jo tidlig ansatt av Peter Thiel i et av hans hedge funds, og har sagt at Peter Thiel har vært viktig for at han kom til tro, han konverterte katolisismen, J.D. Vance. Og så har Thiel liksom satsa på J.D. Vance og ga 15 millioner dollar til hans senatorkampanje i 2022 til, som senator i Ohio, som var liksom et av de største bidragene til en enkeltkandidat noen gang på det tidspunktet. Og uten de pengene så hadde ikke J.D. Vance vunnet primærvalget. Det var også han som introduserte Vance til Trump i en periode hvor Vance egentlig selv hadde tatt litt avstand fra Donald Trump. Så han har vært veldig viktig for Vance veien. Og kanskje kan vi si at dette er også et eksempel på at Thiel som en hedge fund investor, en som investerer penger her og der, og som går inn tidlig, han har veldig mange jern i ilden, hvor han ikke nødvendigvis styrer alt, men han satser litt her og der, penger og makt og tid på ulike prosjekter for å påvirke samfunnet som han vil.
6: Det er ikke umulig at Vance blir president i USA. Det er vel ganske tydelig at han satser på å ta over når Trumps tid som president er forbi. Betyr det i klartekst at Thiel vil da ha fått sin mann inn i verdens mektigste posisjon?
9: Ja, det vil jeg si. Men Thiel bestemmer ikke fullt over Vance, men de har noe ideologisk overlapp, og det er klart Vance står jo en viss gjeld til Peter Thiel, så du kan jo si at det er en slags investering som gir en avkastning for Peter Thiel. Mm. Men politikk og pølser er komplisert, så det er mange andre krefter her, men det er nær forbindelse mellom disse to.
1: Ragnar Misje Bergem der om det tette forholdet mellom Thiel og Vance. Dette er Ekko, og vi snakker om Elleville, private bystatplaner blant rikingene. Men det er jo slik at Vance konverterte til katolisismen for noen år siden, Jan Erlend Leine, mens i MAGA-bevegelsen er de fleste evangeliske protestanter. Finnes det likevel en felles kristennasjonalisme som samler dem her?
6: Ja, det gjør det. De har ulike teologiske røtter, men en felles fiende, nemlig det liberale, sekulære demokratiet. Altså slik demokratier flest er i Vesten i dag. Så enten du er katolsk inspirert libertarianer i Silicon Valley, eller evangelikal kristen i Tennessee, så deler du drømmen om å melde deg ut og bygge opp noe nytt fra bunnen av, uten at staten og politikere blander seg. De mener rett og slett at det vestlige samfunnet råtner på rot.
1: Det er altså en felles motstand mot hvordan samfunnet er organisert i dag, skjønner jeg. De vil ha noe nytt og annerledes. Men Jan Erlend, det er også mye religiøse drømmer i disse fremtidsvisjonene.
6: Ja, denne tech-drømmen om å sno seg unna alle statlige reguleringer, den kan du si smelter sammen med MAGA-bevegelsens religiøse drømmer. Vi skal til den landlige delstaten Tennessee. Der vil de konservative rett og slett bygge et nytt, kristent Amerika. Hør på Fox News nå i sommer. En begeistret programleder snakker med en av dem som drømmer om Highland Rim.
11: The new right is trying to build a conservative Christian future one town at a time. It's so great to have you, Josh. I love the story so much. First of all, tell us about the project.
12: Absolutely. It's great to be here. And really, the comments that the vice president gave before I joined tell most of the story. He said he wanted his kids to grow up experiencing the mystery and of God's creation. And that's really fundamentally what we're trying to do here. There's a fundamental challenge that we're trying to address. There are tens of millions of Americans who live in major metropolitan areas, and they want to move to the country. They want to move to the country so that they can experience the beauty of God's creation. They want safety. They want clean air and clean water. They want the rural charm, and they want the small government and the same culture that we have in the heartland of America.
6: Ja, her hørte vi altså en begeistret Josh Abbotoy som sier at vi tar utfordringen fra vicepresident J.D. Vance om å la barna våre få oppleve mysteriet i Guds skaperverk. De vil rett og slett hjelpe folk da med å flykte fra storbyene til små lokalsamfunn med tradisjonell kultur og minst mulig statlig styring.
1: Og akkurat det, altså, vet du hva, jeg kan kjenne på det der, for det, det er en veldig vakker tanke det der, å flytte ut på landet til blomstereng og mindre samfunn der folk ser hverandre.
6: Ja, jeg kan jo kjenne på den nostalgien og lengselen selv, tilbake til røttene, til stillheten og naturen. Men så vil du møte disse tech-oligarkene der da. Og slik forklarer Ragnar Misje Bergem denne sammensmeltningen mellom kristennasjonalistene i Tennessee og Appalachene og i Silicon Valley.
9: Ja, det finnes et fellestrekk i mange bevegelsen med påvirkning på Trumps politikk, og det er denne tanken om exit og at samfunnet er så pillråttent at man må begynne på nytt. Men så finnes det også en religiøs kolonialisme, en drøm om et lovet land, å gjenvinne et land eller pløye nytt land. Og i Tennessee så har noen kristennasjonalister som også er disse nettverksstatsmiljøene, forsøkt å pløye nytt land. Det kristne hedgefundselskapet New Founding har nå begynt å utvikle et kristennasjonalistisk fellesskap utenfor Tennessee, hvor det bor noen viktige kristennasjonalister også nå. Og flere av aktørene i dette og andre prosjekter har forbindelse både til Thiel og Trump-administrasjonen.
1: Men det er mer enn religion her, når de her tech- og kryptomilliardærene vil bygge helt nye bystater på Grønland eller i Honduras for å slippe unna skatter og lover. Hva er tanken bak, Jan Erlind?
6: Misje Bergem trekker fram en klassisk teori fra en samfunnsøkonom for å forklare tankegangen. Den kalles voice eller exit. Altså voice, om du skal bruke stemmen din til å forandre samfunnet du lever i, eller exit, om du bare skal forlate det og begynne helt på nytt.
9: Ja, kanskje kan vi begynne med exit, for det gir mest mening, tror jeg. Det var en politisk økonom som heter Albert Hirschman. Han spurte, hva skjer når du er her i en institusjon eller et samfunn som forfaller? Da må du enten velge, skal du ha en stemme og forandre noe, eller forlate det? Det valget mellom voice og ha en voice, en stemme, eller exit. Og i Thiels krets på vestkysten i Silicon Valley, så er det mange som har begynt ganske lenge å tenke at hele den demokratiske samfunnsmodellen egentlig ikke kan reddes, og derfor så leter man etter en exit, en vei ut. Og her kommer nettverksstatsbegrepet inn. Ideen finnes i andre former, men det er en særlig en som heter Balaji Srinivasan som har definert det, og tanken er at internett gjør det mulig for oss mennesker å møtes på tvers av forskjeller og bakgrunn og land over hele verden med folk vi har felles interesse med. Sammen så kan vi skape et fellesskap digitalt, og så etter hvert så kan vi finne et sted hvor vi kan bygge et samfunn sammen. Og da har du på en måte valgene enten å gjøre det på havet, hvor det ikke finnes land fra før, eller i rommet, eller et sted på land, men hvor du åpner en enklave, du setter til side vanlige lover og bygger en egen bystat med en egen suverenitet. Og vanligvis er tanken her egentlig at det er i praksis en bedrift, et selskap som driver en liten bystat eller et samfunn på profitt, med høyteknologiske midler, egen sikkerhet, og hvor vanlige lover i samfunnet ikke gjelder, men bare det som er internt. Da.
1: Altså det er en besnærende tanke da, altså et privat selskap som erstatter staten, og vanlige demokratiske lover gjelder ikke lenger. Og Thiel og hans meningsfeller, de ligger jo ikke på latsiden, har jeg skjønt, de er i gang med bygging av her.
6: Ja, de drømmer ikke bare, nei, de vil jo virkelig komme i gang med dette prosjektet, og i Honduras i Mellom-Amerika har de etablert den private enklaven Prospera på øya Roatang. Du kan kalle det en privatby som drives av kryptovaluta og eksperimentelle selskaper som holder på langt unna statlige reguleringer. Gå gjerne inn på nettsiden deres og se selv, altså, det er fascinerende, prospera.co, da forstår du fort hva det går i. For eksempel, denne høsten tilbyr de Bitcoin Infinity Day og Free Cities Golf Club. Og hvis du ikke har tenkt å dø, er Roatang stedet. Der kan du få reversibel genterapi for å leve veldig lenge. Og dette klinger jo godt i ørene til Thiel, for han mener aldring er en uting, og målet bør være å biohacke seg til evig liv. Dette begeistret naturlig nok den kjente aldringshackeren Brian Johnson, som spilte inn video på Roatang.
13: In the shadow of the Caribbean lies Roatan, a hidden gem off the Honduran coast, shrouded in mystery. I'm traveling to the heart of Prospera to find MiniCircle, a biohacking company rewriting the rules of wellness. Their target, follistatin gene therapy, a pioneering technology with the potential to improve muscle and strength, slow the speed of aging, and many more benefits.
14: Ja, der stoppet det brått, og det var kanskje like så greit, fordi Brian Johnson, han sprader rundt på Roa Tang I ei t-skjorte, og den har teksten «Don't die». Og denne tech-gründeren, altså Brian Johnson, han ble verdenskjent da han overførte blodplasma fra sin egen sønn til seg selv for å leve veldig lenge. Som Johnson fornøyd oppsummerer det på Roa Tang, Prospera følger sine egne regler.
1: Ja, for den her type genterapi, hvis vi kan kalle det det, det jo forbudt alle andre steder. Og så skal vi ikke glemme at Roa Tang en øy I det fattige landet Honduras. Prospera møter også kraftig motstand. Det skal vi komme tilbake til, Jan Erlend, men du nevnte også Nigeria her.
14: Ja, for Thiels Fond sponsor kryptofrisoner fra Nigeria til Zanzibar og Rwanda. Og budskapet til myndigheten enkelt. Gi oss frie tøyler, så fikser vi samfunnet. Det jo slik, hvis du kaster nok milliarder på bordet, får du det ofte som du vil. Og jeg har lagt merke til at et argument som går igjen at det overreguleringen som holder store deler av Afrika I fattigdom. Mm.
1: Men, og det jo et stort men her, hvor realistisk de her drømmene?
14: Vel, Selv om Thiels mål kan virke I overkant fantasifulle, understreker Bergem at det all grunn til å ta ham alvorlig.
9: Ja, det jo vanskelig, for han jo en litt sånn bondskurk-type, og det lett å latterliggjøre Thiel, altså en milliardær som vil bygge byer I havet eller på Grønland og forbinde paven med antikrist. Det noe tullet og poserende med dette. Og han ønsker å fremstille seg som veldig innflytelserik og viktig. Men samtidig så må vi huske på at Palantir, for eksempel, helt fundamentalt for den amerikanske staten nå, for dens krigføring. Det også blitt brukt av norske staten, tolletaten, for eksempel. Han har, som nevnt, sterk kobling til J.D. Vance. Han Doge-nedskjæringene I den amerikanske staten. Der var det mange tidligere Thiel-folk og Palantir-medlemmer som var med. Så det skjer faktisk en del maktpåvirkning her, som en del av et større bilde hvor også tech-milliardærer har mye makt. Og så kan du si at kanskje strekker han seg litt langt nå, har blitt litt hovmodig og poserer med veldig store ideer som mange synes tvilsomme. Og jeg ser kanskje dette også en litt frykt her for at motstanden mot tech-milliardærene og disse rikeste vil komme en gang. Og det noe, selv med hans forsøk på å advare mot Greta Thunberg eller Paven, som ikke føles helt troverdig, ser ut som en slags ønske om å peke på noen andre. Kanskje kan vi si til slutt der, å bruke dette bibelske og apokalyptiske språket om endetid, om antikrist og så videre, det ser jeg på som en slags maktmiddel for han. Altså, et kodet religiøst språk kan noen gang være nyttig for særlig marginaliserte og svake grupper som ikke har evne til å, eller posisjon I samfunnet til å se helheten, men forsøke å uttrykke den striden og kampen de står I. Men når dette språket blir brukt av de som har enormt mye makt, så det et språk som veldig fort tilslører, eller avslører virkeligheten, og som jeg tror Peter Thiel bruker da.
1: Det sa Ragnar Misje Bergem, førsteamanuensis ved MF, vitenskapelig høyskole for en tid tilbake I Ekko, I forbindelse med den nye boka hans «Hvem skal vi elske?» De kristne ideene bak magabevegelsen. Men I vår tid så går ting unna I rasende tempo, derfor så inviterte du ham tilbake. For en oppdatering, Jan Erlend?
14: Ja, for vi vil jo vite hvordan det går med Thiels planer om å kvitte seg med demokratiske hindringer og bygge sine private bystater. For de møter også motstand.
9: Jo, altså, disse prosjektene jo sårbare, fordi de skal forsøke å starte en stat eller områder utenfor statens regulering, men ofte avhengig av hva som skjer I politikken og I statene. Og I Grønland, for eksempel, så jo det overordnet spørsmålet hva Trump gjør med Grønland, og om han fortsetter å pushe på for eventuelt å ta over Grønland, eller skape mer rom for amerikansk innflytelse der. Praxis, som skulle starte en by på Grønland, har så langt jeg ser ikke fått til noe mer enda. Og man ser jo altså at en motstand blant grønlendere mot amerikansk innflytelse. Samtidig som det foregår forhandling om amerikanske baser der, og oljeutvinning og sånn, så er det altså ikke noe jeg kan se at det selskapet klarer å gjøre der.
14: Mm. Og så har du Honduras, jeg var inne på hjemmesiden. Det er jo fascinerende hvis du bare forholder deg til det Prospera selv forteller om, så går det så det griner der, men stemmer det?
9: Du, vi har jo vi har på en måte selskapets egen presentasjon og reportasjer fra dette prosjektet å forholde oss til. Og så vidt jeg klarer å se, så lever fortsatt dette prosjektet relativt greit, og er egentlig det mest velutviklede nettverksstatsprosjektet. Og grunnen til at det lever greit nå, er nok også at nåværende president i Honduras, som ble president i år, han er mer positivt innstilt til dette, og det har også en del koblinger til amerikansk politikk, så det er en del innflytelse der. De annonserer fortsatt nå nylig i sommer, også nye samarbeidsavtaler med selskaper som skal komme og etablere seg der, driver blant annet medisinsk bioforskning. Og da promoterer de seg jo med at de har egentlig et mer generøst reguleringsregime enn andre steder. Så etter alt å dømme så lever dette prosjektet videre. De har også saksøkt Honduras, fordi at Honduras tidligere prøvde å sette begrensninger for dem. Jeg vet ikke når vi får vite om det søksmålet.
14: Så må vi snakke litt om Brian Johnson. Jeg leste en New York Times-artikkel ganske nylig som forteller at Johnson nå sliter med helsa. Han vil altså ha evig liv og være, han blir kalt verdens friskeste mann, men nå har han fått autoimmun gastritt, og selv ser han jo ironien i dette. Det er kanskje også et tegn på at det er ikke så enkelt egentlig å gå imot det etablerte?
9: Nei, det er jo Et gjennomgående tema her er jo et forsøk på å utfordre begrensninger, og ikke være tilfreds med de begrensningene politikken eller livet eller kroppen legger på oss. Så her ser vi veldig forskjellige forsøk på å overskride de, og så ser vi kanskje også hva som skjer når livet butter imot.
14: Mm. Og så er det USA selv da. Tennessee, som vel ligger i Appalachene, veldig stor entusiasme rundt å lage nye konservative byer her. Highland Rim. Hvordan går det der?
9: Av det jeg kan se, så jobber fortsatt utviklingsselskapet der med å utvikle dette prosjektet, selger tomter, og etter noen rapporter så skal de begynne bygging denne sommeren. Så får vi se hva som skjer fremover. Dette er jo på et vis et lite prosjekt av et mye større bilde, men vi ser altså en tendens i USA mot en del demokratisk mobilisering mot både tech-bransjens utbygging av datasenteret, og også en del lokal motstand mot denne type utviklingsprosjekter. Men enn så lenge så virker det som selskapet forsøker å fortsatt bygge dette fellesskapet.
14: Mm. Og det får meg til å tenke på oss mennesker. Det virker som det er en driv i oss til å, hvis ting ikke er som vi ønsker det, så vil vi bygge noe helt nytt, melde oss ut av samfunnet, begynne på nytt. Det er mange, mange religiøse visjoner gjennom årtusenere i flere religioner som har dette. Hva er det med oss mennesker?
9: Ja, du kan jo si at religiøs tro kan jo gjøre så mye forskjellig, og det kan også bekrefte samfunnet som det. Men det er jo noe utvilsomt noe med mange religiøse tradisjoner som handler om evnen til å forestille seg en annen verden, eller denne verden på en annen måte. Og det tror jeg veldig gjør seg gjeldende her. Og i dette tilfellet så har vi da altså dette overlappet mellom tech-libertarianere, som er kritiske til demokrati og regulering, med religiøse strømninger som er misfornøyde med samfunnsutviklingen. Og her er det altså en felles interesse for å forestille seg en annen verden. Og kanskje i deres øyne så er på en måte det jevne, sekulære, liberale mennesket har liksom mistet forestillingsevnen, evnen til å se for seg en annen, i deres øyne, umulig verden. Så tror jeg altså i dette tilfellet så drives den interessen for en annen verden egentlig av en negativ oppfatning av verden som den er nå. Det har et forfallsfortelling om at det står så dårlig til med samfunnet at det ikke kan reddes, så har vi dette apokalyptiske tanken om at vi står i en kamp mellom det gode og det onde. Og de to sammen gjør liksom tanken om exit, om å forlate samfunnet, veldig fristende, forestille seg noe helt nytt.
14: Det er jo spektakulært når vi snakker om det, men hvor stort er dette i den store sammenheng?
9: Ja, altså, jeg vil jo si at dette er interessant mer som en ideologisk dreining, og det forteller noe om hva personer med makt i USA og egentlig i verden tenker, men så er noen av disse prosjektene relativt små i antall mennesker som er direkte involverte, og det er forsøksprosjekter egentlig, men de understreker jo en trend, blant annet som er nevnt om et forsøk om å bryte med de rådende strukturene som er nå, en antidemokratisk trend, som jeg tenker forteller oss noe om hvor samfunnet er på vei i USA og i Vesten. Og så er det forbundet også med Trumps utenrikspolitikk, som jo har mindre respekt for suverenitet og staters rettigheter til å bestemme over sitt eget territorium. Så selv om dette er små prosjekter hver for seg, så er de symboler på en ideologisk dreining som nå påvirker Trump-administrasjonspolitikk.
1: Ja, det sa Ragnar Mysjebergem, han er første amanuensis ved MF, Vitenskapelige Høyskole, og han ble intervjuet av Jan Erlend Leine. Og det er fullt mulig å reagere på det du har hørt i Ekko, for eksempel det du akkurat har hørt nå. Irene skriver i en reaksjon på saken vi nettopp hadde om bystater. Hva med alle offentlige tjenester som server samfunnet i dag? Kan alle de bygges opp med at alle betaler i behandlingen etc. koster? Da er det jo bare millionærer som kan bo der, henger ikke på greip, det skriver Irene. Gå altså da inn i appen NRK Radio, så søker du opp Ekko, og der kan du blant annet lese ting som
3: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Som Ekko har sendt.

0: NRK er straks over for denne gangen, men etter oss så kommer ikke syndfloden, men Vegard Larsen med drivkraft, og i dag så det Oslos ordfører Anne Lindboe som er gjest. Vi som har laget sendingen i dag, det er Olav Tesem Hvidsvang og Jan Erlend Leine, produsent Tor Henry Bjor, og her i studio Jakob Arvola. Heng gjerne fortsatt med NRK P2 utover dagen i dag.
1: NRK Nyheter, klokka 11. Energiminister Terje Aasland sier kravet fra oljenæringen om å åpne opp et omstritt område for mer leiting er et viktig innspill. Til nå har det ikke vært olje- og gassproduksjon i havområder utenfor Lofoten, slik LO og NHO var med på å foreslå i går. Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV støtter miljørørsla. De vil ikke ha oljeverksemd der.
2: Det er selvsagt at dette er en del av de omstritte og svært sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Her finner vi fantastiske fiskeressurser. Vi fører store mengder mennesker hver eneste dag fra disse havområdene. Et oljesøl her vil ha katastrofale konsekvenser, og dette er, frykter vi, starten på en full åpning av disse områdene. Oljeselskapene kommer ikke å nøye seg med de vestligste områdene. Får de tilgang på dem, som vi har klart å hindre nå i over 40 år, så kommer de til å gå videre.
1: Og du kan høre Politisk kvarter i appen NRK Radio. Leger utenfor sykehus bør få skrive ut abortmedisin slik at ventetiden går ned. Det mener en overlege ved Folkehelseinstituttet. Selv om den nye abortloven åpner for det, er det i dag bare leger ved sykehus som kan gi en slik resept. Leder for Allmennlegeforeningen, Hans Christian Myklestuhl, sier at en endring i klinisk praksis kan være helt rett, men må være kunnskapsbasert og faglig forsvarlig. Varme sommerer gjør at det kommer nye arter i norsk natur. På Østlandet er det sett en ny sommerfugl de siste årene, stor purpurkåpe, som er innvandret fra Sør-Sverige. Men selv om de er vakre, kan fremmede arter gjøre stor skade. Denne varme sommeren har vandresteppeflyet kommet med vinden fra Storbritannia til Sør-Norge. Det sier konservator Alf Tore Mjøs ved Stavanger Museum.
3: Den er kjent som en av verdens største skadegjørere på insektsiden. De opptrer jo i enorme mengder. En enkelt hund kan legge mellom 300 og 600 egg, og de kan gjennomføre hele livssyklusen på under en måned hvis det er grei temperatur.
1: 74 barn av misjonærer har fått oppreising for belastninger i barndommen. Dette er den fjerde runden med behandling av slike saker etter at ordningen kom høsten 2024. Tilsammen har rundt 300 personer fått erstatning. Da de var barn, ble de skilde fra foreldre og bodde på internat, medan mor og far jobba i utlandet. Det sier støttegruppa sendt bort til NTB. NRK Nyheter, Maria Gunnarsdotter Svedal.
4: NRK P2.
5: I mange år var Anne Lindboe barnelege og jobbet med barn som hadde opplevd de forferdeligste ting. Og da hun senere ble barneombud, kjempet hun for de minste og mest sårbare. Nå har Lindboe vært ordfører i Oslo i 3 år. Hva er det som driver henne i en jobb som er preget av mottagelser og snorklipping?
6: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Anne Lindboe, velkommen til Drivkraft.
7: Tusen takk.
5: Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det?
7: Jeg har det bra. Jeg har litt sommerfugler i magen,

0: jo tross alt det viktigste da.
1: Det er det.
2: Akkurat nå er det sikkert det for deg også.
1: Ja, jeg gleder meg veldig. Det er jo fantastisk å få møte kjærligheten igjen i en alder av 55. Det er jo liksom sånn når jeg var ung, så trodde jeg at det var sånn som hørte liksom ungdommen til. Og så blir man sommerforelsket i en alder godt over 50. Det er en fantastisk ting å få lov å oppleve, og jeg opplever at livet er absolutt ikke ferdig, selv om du har bikket 50.
0: Men går man da inn i et ekteskap litt mindre naiv? Eller gjør man ikke det?
1: Jo, det tror jeg man gjør, og det er klart at det er jo ingen som gifter seg første gang og planlegger å bli skilt. Så skjer livet, og man utvikler seg, og ting endrer seg. Og det er jo en tøff lærepenge, og det kommer jo med en stor omkostning, men man lærer også en del om seg selv, og kanskje hva som er aller viktigst. Så sånn sett så håper og tror jeg at jeg har et bra utgangspunkt for å lykkes den gangen der.
0: Ja, hva er ordførerens tips for at ekteskap skal holde da? Hva er viktigst?
1: Du tenker at jeg som allerede er skilt en gang er den beste å spørre om det.
0: Jo, men da har du erfaring, tenker jeg.
1: Nei, for meg så dreier det seg nok om å finne noen som deler de samme interessene som deg selv, og en du kan ha det gøy med, en du kan leke med, en som får deg til å le, og samtidig en som får deg til å føle deg trygg. Det føler jeg i hvert fall veldig nå. Det gjør liksom at dagene blir veldig morsomme, selv om livet er jo ikke alltid en dans på rose for noen av oss, tror jeg. Det er jo hverdager og ting som er vanskelig også. Men det å kunne le sammen og dele interesser, det er i hvert fall veldig viktig for meg.
0: Er du en som tenker at livet er kort, vi må feire?
1: Jeg gjør det, og jeg hadde en fantastisk far som var kanskje den største, mest livselskende mannen jeg noensinne har møtt. Og han døde veldig brått i en alder av 59 år. Og da husker jeg tenkte at jeg var så glad for at han levde så fullt den tiden han levde.
0: Hvordan da? Hva er det du ser for deg når du sier at han levde fullt?
1: Nei, han jobbet masse. Han var veldig glad i å være sosial. Jeg husker for han så var liksom den store gleden det var når hele kalenderen var fylt hele høsten. Det var ikke én fridag liksom, i helgen heller. Jeg husker moren min synes det var litt mye. Ja. Men faren min, jeg husker han sa en gang sånn, vet du hva, alle lørdagene og søndagene bukket opp frem til jul.
0: Ja.
1: Og du så liksom gleden over alt det som skulle komme. Han var glad i å reise, han var glad i å drikke vin, han var kjemiker, han elsket å hadde masse rare eksperimenter på kjøkkenbenken, og han var en sånn fyr som fant på mye morsomt. Så han levde virkelig, han var optimist og veldig, veldig livsglad. Og
0: hvor lik er du han?
1: Jeg tror jeg er ganske lik han. Jeg er også ganske optimistisk og livsglad.
0: Ja. Hvordan kan man lære seg det, eller er man født sånn?
1: Jeg tror det kanskje er litt begge deler. Vi er jo født forskjellige. Jeg er jo for eksempel helt annerledes fra broren min. Han er sivilingeniør, han er veldig sånn sindig, rolig, litt mer sånn jorda, kanskje. Litt mer nøytral også enn meg. Så det er interessant hvordan to søsken som har vokst opp med helt like, hva skal vi si, sånn omgivelser og i den samme familien er så forskjellige, så jeg tror det er mye hvordan jeg er født, og så er det selvfølgelig kanskje også de opplevelsene vi får da, gjennom livet som preger oss i den ene eller den andre retningen. Har du opplevd veldig mye fælt, så er det klart at det er vanskeligere å ha et positivt livssyn, og noen er jo rett og slett bare utfattelig uheldige.
0: Men i forhold til det at du er glad i å feire, og for at jeg har lyst til å avslutte bryllupspraten som vi startet med, blir det da gedigen bryllup? Skal du være hvit brud? Altså, kan jeg få noe sånn snacks i details her nå, Limbo?
1: Du ser for deg
0: sånn. Du er ordfører, det er jo en interesse rundt det.
1: Ja, klart, jeg vurderte jo sånn gigantiske marengskjol og slør og sånn.
0: Så er rådhuset og rådhusplassen bukket?
1: Ja, ja. Jeg vet hva, dette blir veldig nett på.
0: Kanoner fra festningen?
1: Ingen kanoner, ingen brudekjole, ikke noe slør. Det blir, vi har leid i et lokale, det blir masse venner, mange mennesker, nett på. Det blir godt å drikke og mye prating og ikke så mange taler, litt dansing håper jeg også, så jeg gleder meg veldig, det blir spennende å se.
0: Kan man egentlig planlegge når man er ordfører, eller kan det skje ting som gjør at, nei, nå kan jeg må utsette dette bryllupet?

0: Ting kan jo skje, og så det klart at et bryllup jo et privat arrangement, så det skal jo litt til å avlyse det, men det ligger jo i jobben som ordfører at du på jobb 24-7. Jeg jo på en måte ansiktet og den øverste representanten for byen vår, og det en forpliktelse som man må ta på alvor, så man kan ikke skru av telefonen og tenke at nå skal jeg ha liksom 4 ukers ferie og logge av e-posten og tenke at se som 4 uker. Jeg mener at det savner jeg litt noen ganger å kunne gjøre det, men det kan man ikke som ordfører.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag ordføreren i hovedstaden, Anne Lindbo, gjest her i Drivkraft på NRK P2. Angående det, altså du snakker om vervet ditt, eller jobben din som ordfører, jeg har vært inne og sett på kalenderen din, for den ligger åpent tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider. Det mye sånn åpninger, prisutdelinger, mottagelser. Hva er jobben din?
0: Jeg kan jo begynne med å si at det helt fantastisk å få lov å være ordfører i Oslo. Jeg føler meg veldig, veldig heldig. Og så det steinhardt arbeid. Det en jobb som består av å lede bystyret. Lede bystyremøter, forretningsutvalget.
2: Så det et møte
0: det
2: mye
0: hver dag? Ja, nesten hver dag. Mye politiske møter som man har ansvar for fellesskapet på en måte i bystyret i Oslo.
2: Men du da sjefen rundt det møtebordet? Eller
0: ja, jeg leder bystyremøtene, og har også ansvar for alt det som skjer i bystyret, både det som synlig og det som usynlig. Og så man samtidig øverste representant og på en måte liksom ansikt og ambassadør for hovedstaden. Og det jo
2: litt som det kongelige på et vis.
0: Ja, det ligner litt egentlig. Veldig mye representasjon selvfølgelig. Samtidig helt sånn ufattelig mange fine menneskemøter, for jeg blir så godt kjent med byen. Jeg jo på, noen tror kanskje at det liksom å gå rundt med kongen og ta imot presidenter fra rundt omkring i verden, og det det jo også. Men mest det jo å være i den barnehagen, eller møte den frivilligheten, eller de menneskene som gjør fantastiske ting på Sagene, eller Søndre Nordstrand, eller Ullern. Og det jo alle de menneskemøtene som det aller morsomste med jobben min, og som er det som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, faktisk.
2: Åpning av en skole, åpning av et klatresenter.
0: Ja, det fantastisk.
2: Besøk et eldre senter, sånne ting.
0: Ja, og bak den skolen så ligger det jo mange som har jobbet steinhardt for å få dette til. Det et helt nabolag som gleder seg til å få en ny skole. Det masse barn som står der forventningsfulle med sekken og gleder seg til å ta i bruk denne skolen. Så det liksom veldig mye mer enn bare akkurat den snoreklippinga, det jo å være til stede i viktige øyeblikk i menneskers liv, da. Og for meg så det, ja, det noe av det fineste med jobben min, å få lov til å være det.
2: Liker du å være i sentrum?
0: Jeg ikke så opptatt av å være i sentrum, det klart det må man også tåle som ordfører, men jeg elsker å være sammen med andre mennesker, og dele opplevelser med andre, dele både det som fint, men også det som vanskelig, ikke sant, å være ordfører, altså, å stå der på Youngstorget og tale til byen i fjor når Tamima ble brutalt drept i et høyreekstremt angrep. Det å være til stede i sorg, det å trøste når det angrep, når noen opplever urett, når det hat og trakassering av skeive, så må du stå der, og det også forsøke å bygge bro mellom forskjellige mennesker i byen vår. Vi må jo leve sammen, vi deler en by, og det tenke på at dette fellesskapet, det skaper vi sammen, da. Og det må vi jobbe hardt for hver eneste dag. Det kanskje det aller viktigste faktisk i jobben min som ordfører.
2: Hva de største utfordringene i Oslo nå, da? Som du ser det?
0: Oslo jo en fantastisk by, men det jo en mangfoldig by. Til Oslo så kommer det mennesker fra hele verden, det kommer mennesker fra hele Norge. Det kommer skeive, det kommer mennesker som på flukt, det kommer datanerder, det kommer folk som elsker musikk, og så skal alle disse liksom leve sammen i et fellesskap, og det går jo stort sett veldig, veldig bra. Men så det jo noen voksesmerter også, selvfølgelig, en by som vokser på den måten som Oslo gjør, som vi må ta på alvor, da, og igjen jobbe for dette fellesskapet og ikke ta det for gitt. Det tenker jeg vi har et ansvar for alle sammen hver eneste dag.
2: Byen med største ulikheter, vel, i Norge, og byen med høyest barnefattigdom i Norge. Det jo Og det vet jeg ting du har opptatt av, for hvis jeg leser CV-en din ellers, så har dette ting du har vært borte på din reise til ordførerkjede. Hvordan påvirker det deg?
0: Jeg føler jo et stort ansvar for den byen som jeg har fått den tilliten å skulle lede i 4 år.
2: Men kan du liksom gå på disse møtene i rådhuset og det sånn, nei, nå må vi ta oss sammen her?
0: Ja.
2: Ja,
0: jeg gjør jo det. Jeg er jo også partipolitiker, ikke sant? Det er klart at selv om jeg er ordfører, og det er en litt mindre partipolitisk rolle, for du skal jo være samlende, så det er klart at jeg er jo også høyrepolitiker og har veldig sterke meninger om dette med oppvekstvilkår for barn, vold. Jeg har jo jobbet med vold og overgrep i store deler av mitt voksne liv som lege, og blant annet så har vi har fått en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som jeg er veldig stolt over, som jeg håper at kommer til å gjøre en forskjell for de som trenger det aller mest. Og så er det nok, jeg er veldig sånn, jeg er stein i skoene i forhold til at vi skal prioritere barn hele tiden, for det er klart at det er det viktigste vi kan gjøre.
2: Hvem er du en stein i skoen til?
0: Nei, både byrådets lederne og byrådet, og andre partier for den saks skyld, ikke sant? Jeg snakker jo veldig mye om barn og med min bakgrunn som barnelege og barneombud, så er det klart jeg har mye erfaring som jeg forsøker å bruke inn i hvordan vi kan skape en by som er så bra som mulig for barn å vokse opp i.
2: Men jeg tenker nå, i den rollen du har, så, som du sier, du er ikke partipolitiker på den måten at du er hands-on hele veien med politikken, eller hvordan er det?
0: Jeg er ganske hands-on, for jeg er jo medlem i Høyres bystyregruppe, og jeg sitter jo i ledelsen både i Oslo Høyre og i bystyregruppa til Høyre. Vi har jo tett og daglig dialog med byrådet, så det er klart at vi er jo en gjeng som sammen på en måte skaper politikken sammen med de vi sitter i byrådet sammen med, og der tenker jeg at min rolle er å snakke barnas sak, snakke kanskje de mest sårbare som trenger å bli sett aller mest sin sak, og det er jo de som er mest ute og møter alle disse menneskene, så det å bringe inn erfaringene sånn at det ikke bare blir liksom skrivebordsøvelser, men at vi faktisk husker på at det er ekte mennesker og ekte liv som vi har ansvar for når vi styrer byen.
2: Hvorfor ble det sånn at det er de svakeste og barna du har blitt mest opptatt av?
0: Helt fra jeg var liten så har jeg vært veldig opptatt av urettferdighet. Jeg har hatt en litt sånn sterk rettferdighetssans.
2: Hvorfor det, tror du?
0: Det er jo litt vanskelig å si. Kanskje foreldrene mine har vært det. Faren min, han var en sånn lærer som hadde med seg elever hjem innimellom, som ikke hadde det så bra. Jeg vet ikke hvor bevisst forholdet han hadde til det den gangen, så han bare merket at det var noen som trengte hjelp, og så hadde han det med hjem på middag plutselig. Mm. Tok de med på kino og forsøkte liksom være der for de som trengte det.
2: Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg jo liten.
2: Mm. Ble det pratet om hvorfor?
0: Han pratet kanskje ikke så mye om hvorfor. Han var jo litt sånn typisk mann der, snakket kanskje ikke så mye om følelser, men han bare gjorde ting. Og jeg husker en gang han kom hjem med skikkelig sånn blåøye. Og moren min var litt sånn, hva skjedde? Og da fortalte han, nei, han hadde blitt slått ned av en elev i gangen på skolen. Mm. Så spurte vi hva skjedde. Så han, nei, det lurte jeg på. Han, gutten var veldig sint, så han slo meg med, så tenkte jeg at da må vi gå inn i klasserommet og ta en prat. Mm. Og så viste seg at denne gutten hadde det veldig vanskelig hjemme. Og så det endte med at faren min inviterte han med hjem på middag, og ga han penger så han kunne ta med seg noen venner på kino. Mm. Og det tenker jeg at det sier jo mye om hvordan han var som menneske, og han var en som klarte å se folk uten at han kanskje liksom gjorde så mye nummer ut av det, eller hadde et sånn kjempebevisst forhold til det. Han bare var sånn.
2: Mm. Moren din da? Hvem var hun? Eller da du vokste opp?
0: Hun var også veldig omsorgsfull, men hun var mer hun er mye mer introvert, og en som gjør liksom mindre ut av seg enn det faren min gjorde.
2: Lærer hun også?
0: Ja, begge to.
2: Ja. Hva gjør det å vokse opp med to lærere som foreldre?
0: Man er jo veldig heldig da.
2: Må man gjøre mer eller mindre lekser?
0: For meg var det kanskje en mye planning. Jeg er jo litt sånn noen ganger sånn, altså det var ikke bare å være liksom dotteren til læreren, liksom. Alltid,
2: ikke sant? Hadde du det selv?
0: Ja, på videregående så hadde jeg faktisk faren min I kjemi ett år. Det var jo ikke helt optimalt, men det måtte bare bli sånn. Det var den eneste måten å få spikret til innplanen på. Og da husker jeg at jeg liksom lurte på, skal jeg si sånn, pappa, Sten, lærer? Det ble litt sånn rart for oss begge, men ja. Heldigvis så var han en lærer som var veldig godt likt, og han var flink med mennesker. Så han nok var verre hvis han var sånn ybertørr og veldig streng... Fyr.
2: Hvor I landet befinner vi oss?
0: Nå befinner vi oss I Vestfold.
2: Ja, hvor?
0: Skolen I Tønsberg, ja. Men jeg vokste opp I Re kommune på landet, utenfor Tønsberg.
2: Ja, hva slags sted det?
0: Det var, når jeg vokste opp ordentlig på landet, et ja. Ganske lite sted.
2: Innlandet?
0: Ja, altså, indre ikke, Vestfold.
2: Det ikke kysten på Vestfold?
0: Nei, indre Vestfold.
2: Ja. Så det ikke båt og havsutsikt?
0: Nei, der det mer ski og åker og eng. Nå har det blitt mye mer utbygd siden jeg vokste opp der. Så nå har det nesten blitt en liten småby. Men det var en oppvekst med mye natur og frihet, der vi streifet rundt I skog og mark og gikk på ski og epleslang og sukkerertslang og var ute og kom hjem skittende på knærne.
2: Ja. Hvor mange var det der, cirka? Altså, hadde du nærme naboer? Var det masse unger på din alder?
0: Ja, jeg vokste opp på et sånt byggefelt som var fullt av småbarnsfamilier på min alder. Så det som var litt morsomt var at det var nesten bare gutter, så jeg var den eneste jenta I en sånn liten bande på 7-8 gutter. Så vi streifet rundt, og husker mitt høyeste ønske, det var sånn Apache-sykkel som gutta hadde. Så fikk jeg en sånn,
2: skjønner jeg godt.
0: Ja, så fikk jeg en sånn rosa, da var jeg skikkelig skuffet, men... Men jeg endte faktisk med å få Apache-sykkel til slutt.
2: Ja.
0: De skjønte at det var det som skulle til foreldrene mine.
2: Hva sier de om deg, tenker du?
0: Det klart, jeg ble jo litt sånn preget av å vokse opp sammen med... Jeg hadde jo en bror, og vokse
2: eldre?
0: Opp... Nei, han var 1,5 år yngre,
2: ja.
0: Så vi var ganske tette. Men jeg ble nok litt preget av å vokse opp med masse gutter. Og det var jo litt sånn... røff tone på 70-tallet på bygda der.
2: Hva en røff tone?
0: Nei, det var jo litt sånn småslossing og litt sånn knuffing, men samtidig vi klatret I trærne og vi skjøyte med luftgevær og vi gikk på epleslang og sukkerertslang og var litt sånn... Det var vel en frihet kanskje som jeg tror ikke så mange barn får oppleve I dag da, som I hvert fall var veldig fin for meg. Jeg har alltid vært litt sånn opptatt av frihet og få lov å kanskje, følge hjertet mitt og gjøre det jeg har lyst til. Da. Jeg trives ganske dårlig hvis jeg blir veldig begrenset og veldig sånn, hvis ting blir veldig trangt.
2: Hvorfor det?
0: Jeg tror det nysgjerrigheten min. Jeg et veldig nysgjerrig menneske. Og det ser du litt på CV-en min også. Jeg har gjort veldig mye rart. Det har vært en slags rød tråd med disse barna, men jeg har jo vært alt fra liksom barnelege og rettsmedisiner, holdt på med forskning, og så går du over og blir barneombud, og så ender du plutselig opp som ordfører. Det var jo absolutt ikke planlagt. Men det ble sånn, og det jo en nysgjerrighet, kanskje en åpenhet I forhold til å ta muligheter som plutselig kanskje bare kommer, uten at de nødvendigvis så planlagte da.
2: Hva mister ungen I dag? Fordi jeg har selv små barn, og jeg merker jo at jeg gir ikke mine barn den friheten jeg hadde på deres alder, og det gjør ikke de foreldrene til de jevnaldrende heller. Hva mister de ungene, tror du?
0: De mister nok en del frihet, og en del muligheter til å gjøre feil, og lære av det.
2: Har du vært sånn? Har du passet alt for godt på? Eller har du vært sånn, ja, kom hjem når dere kommer hjem?
0: Jeg har vært litt sånn, kom hjem når du kommer hjem. Og for meg så har det nok vært litt det at jeg selv satte veldig pris på den friheten. Men det har også vært en nødvendighet, fordi jeg ble jo skilt. Og var alene med barna I ganske mange år. Og skulle jonglere det med en ganske krevende jobbsituasjon. Og da måtte barna mine også ta mye ansvar, så på godt og vondt så har de fått prøve seg og måtte gjøre en del erfaringer som tidligvis har vært litt sånn vonde som ord også, fordi jeg har jo fått dårlig samvittighet, for du føler at liksom alle andre i klassen passer så mye bedre på barna sine nesten, og du er den som sender ungen din på bussen mens de andre kjører, ikke sant? Det har ikke vært bare lett heller, men jeg ser jo at de også har vokst på det, og blitt veldig selvstendige.
2: Mm. Når var, altså, hva jobbet du som da?
0: Da var jeg barneombud, når jeg ble skilt.
2: Ja.
0: Og så var jeg jo også næringslivsleder i 4 år.
2: Hvor gammel var barna da?
0: Hun yngste var 6. De var 6 og 12 og 14, ja, når jeg ble skilt. Og da var det jo ikke så veldig store. Og for meg så var det jo helt umulig, for eksempel, å kjøre til fritidsaktiviteter som begynte klokka 4, ikke sant?
2: Mm.
0: Så de... De hadde jo tunge sportsbagger og utstyret og sto der i regn og snø, mens andre ble kjørt. Det må jeg innrømme, det gjorde litt vondt, altså.
2: Mm.
0: Da følte jeg på litt sånn skam, og jeg følte at jeg ikke var en god nok forelder, ja, ganske mange ganger.
2: Det er jo mange som skiller seg, ja, dessverre, vil jeg si. Hvor mange som står i den skissen, mm, som du beskriver der, hvor... Hvordan skal man, altså det er dårlig samvittighet, det får man uansett, eller kan man unngå det på noen vis, tror du?
0: Jeg tror det er ingen som gifter seg, eller i hvert fall får barn da, med noen, og tenker at man skulle ende opp med å skille seg. Og for meg som barneombud også, som jobbet til og med en del med hvordan vi skulle høre barn mer i samlivsbrudd, og sørge for at de blir godt ivaretatt, ikke sant, var det et kjempenederlag å bli skilt. Mm. Jeg synes det var helt forferdelig, og jeg hadde så dårlig samvittighet på grunn av barna mine. Og
2: tenkte du noen gang sånn, nei, nå må jeg bare si opp jobben, være med hjemme?
0: Jeg vurderte det innimellom, ja, faktisk. Men så satte jeg meg ned med barna mine og tok en prat om at det, hvis jeg skulle klare å beholde nabolaget og bo der vi bodde og ikke bryte opp på en måte og flytte fra barndomshjemmet fra barna, så var jeg avhengig av å ha en jobb der jeg måtte jobbe mye.
2: Mm-hmm.
0: Du skal leve på en inntekt, og da går det ikke an å jobbe redusert, ikke sant? Da måtte vi i hvert fall flytte. Og for barna så var det viktig. Så vi snakket om det, og det tenker jeg kanskje gjorde det litt lettere både for meg og dem, at vi snakket litt ærlig om det.
2: Ble et lag, liksom?
0: Ja, at vi måtte ta litt beslutninger sammen, så er det jo jeg som voksen selvfølgelig som er ansvaret.
2: Ja.
0: Men de var tydelige på at de heller ville at jeg skulle jobbe litt, og at vi skulle bo der vi bodde da.
2: Hvordan?
0: Det hjalp litt i hvert fall på den dårlige samvittigheten min.
2: Hvordan ser de på det i dag? Tenker de at mamma var mye borte, eller tenker de at vi dro lasset sammen?
0: Jeg tror de tenker at jeg var mye borte, og jeg tror de syns litt. Det har jo vært situasjoner, ikke sant, der jeg ikke har klart å være til stede på foreldremøter, mm, eller samlinger, grillfester. Det bare gikk ikke.
2: Mm.
0: Og det å vite at liksom barnet ditt er der uten forelder, det er vondt. Mm. Og det tror jeg ikke var noe gøy for barna heller. Men så fikk de kanskje noe annet. Da. De fikk muligheten til å være selvstendige, de fikk frihet, de fikk bryne seg, og de opplevde at det gikk bra.
2: Mm.
0: Og når vi snakker sammen i dag, så sier de også at de lærte mye, at de ser at liksom, du kan klare å være mamma, du kan klare å ha full jobb, og du kan klare å oppdra en familie, og så går det ganske bra. Og for meg så har det vært veldig sånn, jeg ble veldig glad da, når vi snakket om det etter at jeg har blitt voksne, at de også har vært stolte av det jeg har fått til. Men så er det vel litt sånn oss kvinner at vi har jo mye, vi er jo våre egne største kritikere, og fokuserer ofte på alt det vi ikke fikk til, så, men fokuserer på det vi får til også.
2: Mm.
0: Er du glad i barna dine, så går veldig mye bra faktisk, og det er jo heldigvis de aller fleste foreldre.
2: Ja, det er modig av deg å reflektere rundt dette. Er det viktig at man tør det?
0: Jeg tror det er viktig, for det første, fordi det er kanskje spesielt veldig mange mødre, mange kvinner som går rundt med mye skam, følelse av å ikke strekke til, følelse av at andre mødre, fedre, familier gjør det så mye bedre. Men sånn er det jo ikke, ikke sant? Og det å tørre å være litt ærlig som det man ikke får til, og de gangene man går på en smell, det tenker jeg er viktig først og fremst forhold til seg selv. Mm-hmm. Det gjør det lettere å senke skuldrene litt og tenke at man bra nok. Da. Og det tenker jeg i hvert fall vi kvinner trenger å bli bedre på.
2: Når jeg ser på din CV, så har du fått det utrolig mye. Hva skyldes det? Er det den der ståpåviljen? Fordi altså, du har blitt lege, du har blitt barneombud, nå er du ordfører, er det... Hvor kommer den der kraften fra, at du gjennomfører å stå på?
0: Jeg tror det er mye at jeg har valgt ting som jeg virkelig brenner for.
2: Ja.
0: Jeg,
2: lege for eksempel, hva var det som, hvorfor ville du gå den veien?
0: Helt fra jeg var liten så var jeg utrolig sånn, jeg var jo et nysgjerrig barn. Og jeg synes det var veldig spennende å lese bøker om Madame Curie og Louis Pasteur, disse historiene om bøkene, om bakterier og røntgen. Og jeg husker jeg synes det var spennende å dissekere frosker for å se hvordan de så ut inni. Vi gjorde det i biologien, og alle de andre barna sto og spydde, liksom, mens jeg sto med hodet halvveis inn i denne frosken for å prøve å finne hjertet. Det var ikke så lett, for det var jo veldig smått. Men jeg synes det var liksom utrolig spennende hvordan kroppen fungerte, og jeg hadde lyst til å bli lege fra jeg var bitteliten. Og det er litt rart, for jeg er jo ingen leger i familien min. Så jeg husker faren min, han likte ikke blod, så han var sånn, er du helt sikker på dette? Men jeg var det, og så ble jeg det. Og barnelege var litt tilfeldig. Det var barnemedisinterminen, så har jeg vel kanskje noe ved meg som er litt sånn ikke skummelt. Det er jo, har en lys stemme av bli, og er liksom, barna fikk tillit til meg. De kom og klatret på fanget mitt og tok stetosko på, og foreldrene var litt sånn, hæ? Han er alltid livredd for leger, men han liker deg. Så tenkte jeg, ja, kanskje det er noe her. Kanskje jeg må bruke den egenskapen ved meg selv, da. Så ble det barnelege, og det var jo helt fantastisk å få jobbe med barn. Men så kom jo de triste tingene, ikke sant, med barn som vi overser. Barn som ikke har det bra hjemme. Jeg opplevde barn som kom inn og var slått og mishandlet av egne foreldre som skulle passe på dem. Og da tenker jeg at liksom, dette er så jævlig. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må jo gjøre noe med dette, og vi må bli bedre til å finne de barna. Og det var drivkraften min inn i det å etter hvert bli barneombud og se disse mishandlede barna som rett og slett noen, aldri hatt noen som var glad i dem. Og det var en ting som jeg aldri kommer til å glemme. Det var en liten jente som, hun kaller henne Maria, hun var vel 7-8 år gammel. Og jeg undersøkte henne. Det var en politisak der hun kom inn med mye blåmerker. Og jeg skulle gjøre en sånn rettsmedisinsk undersøkelse. Og når du skal gjøre det på et barn, så må du bruke god tid, og vi tegnet, og vi pratet, og jeg prøvde å få henne til å føle seg trygg. Og etterpå da, så hun lurte på om jeg kunne bli mammaen hennes. Og det, da tenkte jeg, hun har aldri hatt den tryggheten. Og det har nok vært en liten sånn livsoppgave for meg etterpå, at barn skal ha den tryggheten. Om det ikke er foreldrene, så skal det være noen der som ser dem.
2: Ja. Så da du ble ordfører her, at du ønsket at alle barn i denne byen skal få oppleve, oppnå drømmene sine. Det er et hårete mål, men kommer det litt derfra?
0: Ja, ikke sant? Barn, vi fødes jo, vi kan jo ikke noe for liksom, familien vår, eller foreldrene våre, eller forutsetningene, bakgrunnen vår. Du fødes som et ubeskrevet liksom så hvitt blad på en måte, og så skjer livet, noen har skikkelig uflaks der også, og så vet du at liksom de aller fleste kan lykkes hvis de bare får muligheter, ikke sant, hvis noen ser deg, hvis noen tror på deg. Hvis du blir fanget opp, da kanskje var du heldig med den familien da, kanskje, men kanskje hadde du den læreren eller den naboen eller den vennen, eller den tanta, som brydde seg og så det. Og det er det som er så magisk også, ikke sant? At jeg har møtt så mange barn som sier at, vet du hva, læreren han trodde på meg, han tenkte at jeg kunne få det til, og det er grunnen til at jeg er der i dag. Og det er jo, viser også at det er mulig da, at man kan få en dårlig start på livet, men det er aldri for sent.
2: Anne Lindboe, vi skal spille litt musikk. Du har med en klassiker,
0: ja.
2: Lillebjørn Nilsen-låt, God natt Oslo. Hva betyr den for deg da?
0: Det er den låta som alltid får meg til å gråte. Og jeg har et veldig personlig forhold til den. For det første fordi jeg synes den utrolig vakker. Og har en tekst som bare beskriver Oslo på en veldig fin og ekte måte. Men så døde jo Lillebjørn Nilsen, vår egen store bypoet og musikant og trubadur, når jeg var ordfører. Mm. Og han ble bisatt på rådhuset. Det var en kald og sur dag. Og når jeg gikk inn rådhusdøra, så sto det en lang kø med mennesker utenfor som ville inn og hedre han. Og så sang de. Og de sang «Godnatt, Oslo», og de sang «Barn av regnbuen». Og det var sterkt.

0: alldeles for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsentrikken, og Freia ure blinker kvart på ett. God natt, kjære Oslo.
1: Ja, du fikk en smakebit av Lillebjørn Nilsens God natt Oslo her i Drivkraft på NRK P2. En låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft i dag, nemlig ordføreren for Oslo, Anne Lindbo. Det er jo, du sa en gang til Aftenposten da du fikk denne jobben, at en av mine fordeler er at jeg har sett sider av Oslo de færreste har sett. Som barnlege var jeg hjemme hos familie med store utfordringer, rusproblemer og psykisk sykdom. Hvorfor er det en fordel?
2: Jeg tror det er viktig at vi som politikere må være klare over at de beslutningene vi tar, de har enorme konsekvenser for menneskers liv. Og vi har også fått en tillit av de som har valgt oss i forhold til å...
1: Men hvorfor er det en fordel å ha sett det? Og opplevd det? Og følt det og luktet det?
2: Hvis du bare snakker om det, men aldri har sett det, så blir det litt abstrakt. Barn, for eksempel, for å ta det som et eksempel, jeg tror de fleste politikere, sånn, hvis du spør dem, så vil de si at det å sørge for en god oppvekst for barn, det er det viktigste vi kan gjøre. Men så har jo jeg sett da, tidligere som barneombud også, at når de store budsjettkampene skjer, enten det er i kommuner eller om det er nasjonalt, så er det jo ikke barna ofte som er budsjettvinnerne, når veldig mange andre viktige formål kommer på dagsordenen. De har jo ikke stemmerett heller. Og kanskje ikke så veldig sterke pressgrupper. Men det er klart du har vært der ute og sett et barn som er... alvorlig skadet fordi de ikke har fått den hjelpen det trenger, fordi ingen fanget opp den familien før det gikk for langt. Du har sett familier som sliter, du har sett barn som ikke har fått hjelp på skolen, ikke har blitt sett, ikke har blitt satset på, fordi man ikke har satt inn de riktige ressursene. Da blir man ganske sånn tydelig i budskapet som politiker.
1: Hva er de verste kuttene som går ut over barna?
2: På meg så er det utrolig viktig at vi må satse på en skole som gjør at vi har nok ressurser rett og slett til at lærerne, som er den viktigste yrkesgruppen vi har omtrent, ikke sant? De betyr jo alt for et barn. Oversatt start en barn får på livet, og når vi foreldrene kanskje ikke lykkes, så er vi ofte så heldige at vi har en lærer som kompenserer for mye av det vi ikke får til selv. Så det at det må være gode lærere, vi må ha nok av dem. Vi må ha skoler som ser barna og fanger opp de som trenger det aller mest. Jeg tenker at vi har enda mer å gå på. Og så er det det med vold i nære relasjoner som jeg har jobbet med hele mitt liv. Da, ikke sant? Det er 1 av 10 barn som utsettes for vold eller omsorgssvikt. Det er en usedvanlig dårlig start på livet. Og de foreldrene er det også ofte veldig synd på, for det er jo ingen som har lyst til å mishandle barna sine. Men de sliter kanskje med rus, psykisk uhelse, har selv blitt mishandlet, opplever veldig mye stress og traumer i sitt eget liv, som gjør at de ikke klarer å være gode foreldre. Så må vi fange opp dem også da. Det er den beste gaven vi kan gi et barn. Det er en familie som klarer å ta vare på dem, og foreldre som klarer å være gode foreldre. Det kan vi aldri, politikere kan aldri kompensere for det.
1: Høres ut som en SV-ordfører nå, Lindbo.
2: Ja, det er jo litt morsomt, fordi den forrige ordføreren i Oslo, Marianne Borgen fra SV, er en dame som jeg har veldig stor respekt for, og vi lo jo litt når jeg tok over ordførerkjedet, for vi kjenner jo hverandre, og vi har hatt mange av de samme jobbene. Hun har vært fagsjef i barneombudet, der jeg var barneombud, og vi har begge en barnevennlig by som smertesak. Da. Men så er det jo selvfølgelig noen ting som skiller oss også, men engasjementet for barn, det deler vi 100%.
1: Angående skolegang, Lindbo, så til tross for å ha lærerforeldre, så plasserte de deg på Steinerskolen.
2: Ja, første år.
1: Hvorfor det? Hva var det de som tenkte at sånn, nei, Anne må gå på Steiner?
2: Jeg tror det var moren min da, som var litt sånn, hun hadde veldig sansen for Steiner pedagogikk, og hun har alltid...
1: Hun der med apasjesykkel, hun må på Steineren.
2: Ja, ikke sant? Apasjesykkelen fikk jeg litt senere. Ja, og det var nok ikke Steinerskolen som ikke funket så bra det første året. Altså. Det, jeg tror ikke det hadde noe med det. Det var nok dessverre den læreren som jeg møtte. Det første året, han var rett og slett... han hadde ikke evnen til å se meg, i hvert fall. Jeg håper han så andre i klassen bedre, men han var overraskende autoritær, og veldig sånn til å putte inn i en boks. Og
1: hvilken boks puttet han deg i?
2: Han puttet meg i en boks der alle skulle gjøre det samme, og jeg husker spesielt en episode der vi skulle tegne, jeg var veldig glad i å tegne, og vi fikk beskjed om at vi skulle tegne firkanter og trekanter og rundinger, og vi skulle bruke primærfargene som var rødt og gult og blått, hvis jeg ikke husker feil. Og det synes jeg var veldig kjedelig, for jeg var ganske flink til å tegne, og jeg tenkte at jeg utvider den, jeg drar den litt ut, så jeg endte opp med å tegne blomster og slott og prinsesser og drager. Det falt ikke god jord. Så han endte opp med å stå foran hele klassen og rive tegningen min i fillebiter. Og jeg måtte...
1: Og så gjorde et eksempel ut av det?
2: Ja, han gjorde et eksempel ut av det foran klassen. Og det husker jeg, det var veldig vondt. Og jeg ble veldig redd. Klar. Så det året så endte jeg med å bli litt sånn innesluttet. Men jeg sa jo ikke så mye om dette hjemme. Men heldigvis da, så skjønte jo moren min etter et år at jeg ikke hadde det bra på skolen. Så da fikk jeg en ny skole med Sissel. En helt fantastisk lærer. Altså, alle skulle hatt en Sissel i livet sitt. Og jeg husker den gleden over å få lov å spille cowboy med krutt. Sånn pistol. I skolestykket til jul. Når jeg var på Steinar, så fikk jeg lov å være... Jeg tror jeg måtte være sau. Så jeg fikk ikke lov å si noe. Jeg fikk ikke lov å breke litt, liksom. Jeg husker jeg skulle stå ved siden av liksom Jesus og Jomfru Maria og Jesusbarnet som sau. For meg da, som var litt glad, liksom, jeg var jo leken og hadde mye energi. Så var ikke det noen drømmerolle, for å si
1: det
2: sånn.
1: Det å bli satt i boks, altså få en ramme rundt seg, eller bli satt i boks, har du opplevd det mye? Du sa jo tidligere i samtalen her at jeg blir og har lys stemme.
2: Mm.
1: Kan du høre det på et vis, eller kan du oppleve at folk nedvurderer det?
2: Ja, det har jeg opplevd, og kanskje aller mest tidlig så har jeg nedvurdert meg selv, fordi jeg, når jeg var yngre, så var nok også jeg litt sånn, jeg tenkte at hvis du skal være leder, så må du være mann, høy, mørk, med litt sånn bassrøst og litt sånn militant lederstil omtrent. Og det, så jeg tenkte at det kan jo ikke være, kan folk ta meg seriøst?
1: Kan man være blid og le? Altså, folk er jo skeptiske til folk som er blid og ler. De tenker jo, for det har jeg også fått kritikk for det noen ganger, du ler så mye, sikkert ikke så smart.
2: Nei, så tenker jeg at det som i hvert fall ikke er smart, det er å prøve å være noe annet enn det du er.
1: Ja.
2: Og jeg er jo et menneske som ler og ikke er så selvhøytidelig, og som har et optimistisk livssyn, men det betyr jo ikke at man er naiv. Det er vel kanskje også fordi at jeg har stått i så mye, altså jeg har jobbet som rettsmedisiner, jeg har sittet og våket ved sengekanten sammen med foreldre som har barn som skal dø av kreft. Jeg har selv mistet faren min tidlig og gått gjennom en ganske tøff skilsmisse, så jeg har ikke en naiv holdning til livet. Men jeg tror også noen ganger at livet blir litt enklere hvis man kan le litt. Og man må i hvert fall ikke prøve å være noe annet enn en selv. Og etter hvert da, så har jeg jo sett at det kanskje er min styrke, at jeg er ekte og jeg er meg selv, og jeg prøver ikke å være noe annet enn jeg er. Og da er det også en jeg tenker det å ha et engasjement, det å gløde for noe, det å virkelig ville noe, og bruke litt latter og humor underveis, det er også en måte å være leder på.
1: Hvis du opplever å bli undervurdert, da, hva skjer inni deg da?
2: Jeg har jo opplevd det mange ganger, og blant annet så husker jeg en gang i retten, når jeg da var jeg forsker på rettsmedisin og begynte på en doktorgrad som aldri ble fullført, det må jeg undersøke fordi jeg ble barneombud, men da var jeg sakkyndig vitne i retten i en barnevoldssak hvorpå forsvarsadvokaten litt sånn nedlatende sier ja du Lindbo ja du jo ikke så gammel, ja, hvor mye erfaring har du egentlig med sånne barnevoldssaker? Hvorpå jeg kan si at nei, jeg vel den eneste legen i Norge som både barnelege og rettsmedisiner, og dette vel min 30. sak i retten så langt, og du ser han bare totalt kollapser, for så har ikke giddet seg å satt seg tid en gang med å gjøre research for meg.
3: Ja.
2: Og jeg bare så at liksom dommeren satt og humret litt. Og jeg har jo også opplevd, ikke sant, ikke nå lenger, men tidligere, situasjoner da, der du plutselig omtrent blir forholdende å være selskapsdame og underholde være sånn pauseunderholdning men da blir jeg stille da sier jeg ingenting da sitter jeg bare sånn helt sånn ja.
3: Observerer.
2: Jeg skal ikke underholde dere liksom
3: Nei.
2: Det får dere gjøre selv
3: I hvilke situasjoner har det skjedd? Altså?
2: Nei, det har jo vært i møter for eksempel
3: ja.
2: Der man sitter og venter på at ting skal skje der noen tenker at denne Bli sosiale kvinnen kan jo være pauseunderholdningen,
3: Hæ.
2: Men det gidder jeg ikke.
3: Litt sånn, da kommer den jenta med apasjesykeren fram på et vis.
2: Mm.
3: Ja. Det med at du takket ja til å stille som ordfører, og hvorfor det? For det er som du sa, jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig.
2: Nei, altså når jeg sto på obduksjonssalen liksom, eller satt og pugget anatomi og fysiologi,
3: ja.
2: Så var det vel ikke akkurat ordfører som var det jeg tenkte at jeg skulle bruke den utdanningen til. Men det var den nysgjerrigheten igjen da.
3: Ja.
2: Og hva
3: skjedde? Hva var forløpet? Hva måtte de drive, hva skal man si, wine and dine deg, og så høyre her for å få deg med på laget, eller hva skjedde?
2: Vet du hva, det var Kristin Clemet som ledet nominasjonskomiteen, som helt ut av det blå, det må jeg si, virkelig ringte meg og en ettermiddag og sa at «Hei, Anna, du synes kanskje at dette en litt overraskende telefon å få, men du har blitt foreslått av flere som ordførerkandidat for
3: Ja, for du var ikke medlem av Høyre engang.
2: Nei, jeg var ikke medlem av Høyre. Og jeg har aldri vært medlem av noen parti, og det har jo ligget litt i de jobbene jeg hatt også, at det har vært viktig å være uavhengig. Så jeg trodde hun, først så tenkte jeg, har du ringt feil? Er det hun der Anne Lindmo du skulle ringe? Tenkte jeg, hun jo mye mer profilert, og vi blir jo ofte forvekslet. Nei da, hun insisterte på at det var meg. Så tenkte jeg at det var jo veldig overveldende og hyggelig at noen hadde tenkt på meg. Så jeg sa jo at jeg kan jo komme ned og ta en prat. Jeg trodde det var en liten sånn prat. Så kom jeg inn i dette ærverdige biblioteket på Høyres hus. Der sitter det 21 mennesker rundt bordet i dress, klare til intervju. Og da skjønte jeg, oi!
3: Ja.
2: Men et eller annet vi hadde...
3: Hva spurte de om?
2: Altså, de spurte om alt mulig rart. Og de bor jo selvfølgelig i mitt politiske ståsted
3: ja.
2: Og jeg husker jeg flirer litt og sa at det var jo flaks for dere da, at jeg ikke stemmer SV, at jeg faktisk en sentrumsplassert høyrepolitiker og det klart jeg har jo jobbet flere år i privat næringsliv jeg veldig opptatt av individuell frihet det at vi ikke skal overstyre det at vi ikke skal regulere mer enn nødvendig at alle mennesker skal
3: Vil du tegne prinsesser så skal du få lov til det?
2: Ja, rett og slett, altså, vi skal ikke legge beskrankninger på menneskers liv samtidig som du skal få selvfølgelig den hjelpen den støtten du trenger så det jo et verdisyn som harmonerer veldig godt med Høyre og troen på at det enkeltindividets ukrenkelige frihet og rettigheter da, som gjør at jeg hører hjemme i det partiet, selv om vi alle har jo på en måte, jeg tror ikke, hvertfall fra min side, så er jeg jo både enig og enig med både eget parti og andre partier, sånn er det jo bare.
3: Var det en hard skole, holdt jeg på å si, fordi du hadde jo ikke noe erfaring fra å være politiker før dette her, eller å ytre deg på den måten, og var det tilfeller der du tenkte at nå tråkket jeg salaten, dette var jeg ikke forberedt på?
2: Absolutt. Altså,
3: tabbe før ja. Du begynte, for eksempel.
2: Ja, jeg var ikke klar over kanskje hvor krevende det faktisk å gå fra å være 100% fagperson og ha vært 50 år i på en måte jeg flåser litt kanskje og tuller litt når jeg sier den virkelige verden da blir liksom andre politikere litt sur på meg men det å gå fra det inn i politikken det tøft og man skal ikke undervurdere godt politisk håndverk og hvor krevende det tidvis kan være å være politiker og jeg gikk jo rett inn i en valgkamp ikke sant? Så jeg hadde jo ikke noe på en måte, hva skal jeg si? Det var en veldig bratt læringskurve, og jeg trampet jo så la den stadig...
3: Alt for mange ufeilarte som ikke kan noen ting, for eksempel, sa du.
2: Ja, altså, eller, det var jo for så vidt ikke mine ord, men jeg må jo fullt ut helt ta ansvar for at det ble publisert. Ikke sant? Ja. Det var en Facebook-post som jeg publiserte, som med et håpløst budskap som jeg ikke hadde kvalitets... sikret godt nok.
3: Hva lærer man av sånne ting?
2: Da lærer man at man må være enda litt mer kontrollfrik enn det jeg og så lærer man også at liksom, in the end så det ditt eget ansvar, og jeg var ikke god nok til å ta ansvaret når det skjedde. Jeg var mest opptatt av liksom å forklare den liksom, rasjonale, ja, men dette skjedde, og derfor ble det sånn. Men det egentlig ikke så viktig, for det var mitt ansvar. Mm. Og det burde jeg vært liksom krystallklar på med en gang, og det var en veldig, også en veldig verdifull lærepenge, for jeg tenker som politiker så har vi faktisk det ansvaret. Og det hjelper ikke å si at liksom, det noen andre som på en måte under meg, eller i en annen etat, eller et annet parti.
3: Man på toppen.
2: Man på toppen, og det et stort privilegium. Mm. Man får en tillit som helt fantastisk fra de menneskene som valgt deg, og da må du også ta det ansvaret. Da kan du ikke skylle på andre, så det var en veldig... En tøff, men en verdifull lærdom for meg.
3: Har du blitt mer var?
2: Ja, det klart, når du har gått gjennom en valgkamp som så uerfaren på en måte som jeg var, i hvert fall i forhold til det å være i valgkamp. Mm. Jeg jo en... Jeg har jo ikke et klassisk politikerspråk på godt og vondt. Det tenker jeg en styrke, men også tidvis lett å ta meg på. Så jeg sier jo ting som litt sånn rett fra hjertet, og jeg tenker ikke så veldig på liksom at oi, dette kan du klippe ut av en kontekst, og det det som skjer, ikke sant? Ting blir klippet ut av kontekst, du får ikke settingen, du tar ikke med hva som blir sagt før eller etter, og så blir det slengt ut på sosiale medier, og det er klart at det var også en ganske sånn bratt læringskurve i valgkampen, at man må ikke gjøre seg selv så sårbar, da. Man må kanskje må være seg selv, men samtidig være bevisst på hvordan man... ordlegger seg. Mm. Så det jo også noe jeg har lært av.
3: Ja, så det blir mer også det valgkamp igjen neste år? Eller?
2: Det det.
3: Ja.
2: Ja, jeg jo nominert på nytt.
3: Ja, det nominert på nytt. Blir det da mer kontrollert, terpede utsagn, lært av nikke på rett sted, sånn som politikere ofte gjør? Kommer vi til å få se liksom mer politikerstrigla Anne Lindboe da? Eller?
2: Nei.
3: Hæ? Litt kjedeligere?
2: Jeg tror jeg var for gammel da, når jeg gikk inn i politikken. Så altså, er jeg vel litt for sånn uthemmet vestfolding. Du kan ta jenta ut av Vestfold, men ikke Vestfold ut av jenta. Ja. Ikke sant? Jeg tenker at jeg må først og fremst være meg selv. Og strigla politiker kommer jeg nok aldri til å bli. Men at jeg har lært utrolig mye på disse 4 årene som ordfører. Det det ikke noe tvil om, og det gjør jo også at jeg har veldig lyst på 4 år til. Det må være ærlig å si, for det er helt fantastisk å få lov å representere byen og alle de fantastiske menneskene som bor i den, alt det fine som skjer. Jeg elsker, jeg takknemlig for hver eneste dag jeg får.
3: Anne Lindboe, jeg må spørre, altså, for det ikke så ofte jeg har ordfører i studio. Dette største av alle blings som dere har, altså jeg mener disse ordførerkjedene, som jo da, alle ordfører har et sånt kjede. Hvordan? Du ler. Hvorfor ler du?
2: Jeg lo litt, fordi du var litt så skuffet for deg. Jeg kan få ordførerkjede inn i studiet.
3: Ja,
2: jeg
3: tenkte, hvorfor kommer ikke ordføreren med superkjede? Hvordan er det? Altså, føles det helt sånn... Første gang du hadde det på, hvordan føltes det? Sånn, wow.
2: Det føltes veldig rart. Det må jeg være ærlig å si. Og jeg føler ikke at det kjedet alltid er liksom, det er ikke helt meg kanskje, men samtidig,
3: det er tungt.
2: Ja. Det føles som å ha en liten sånn giljotin i halsen, for det jo sånne skiver som liksom borrer seg inn i halsen. Men
3: er det gull? Er det...
2: Nei, det er ikke gull og diamanter altså. Men det er sølv og emalje. Det er et veldig vakkert gammelt CD fra 1950. Jeg tror det er eldste I Norge. Og så må jeg si at det bærer som mest på rådhuset. Når jeg først bærer det, så er det et vanvittig privilegium. For det er jo på en måte en slags kontinuitet mellom alle de ordførerne som har vært der før deg, og som kommer etter deg. Og du er et ledd I en lang rekke som er veldig ærefullt og flott å være, så det klart at jeg jo veldig stolt også når jeg bruker dette kjedet, men det som kanskje gøyest at barna, de elsker jo. Og når de på kontoret mitt, så jeg har mye barn på rådhuset, så det sånn, du, kan vi se de der ordføresmykket ditt?
3: Ja.
2: Og da tar jeg fram voksne, så tar jeg det ut, og så får de lov å prøve det noen ganger.
3: Ja.
2: Og de blir helt sånn, det skikkelig fett. Og en som mente at jeg så ut som en rapper, da. At det så ut som sånn. Ja, ja. og så det veldig gøy, for på ordførerskjedet så det Sankt Halvar. Det jo Oslo bys skytshelgen.
3: Ja.
2: Og han, det jo en lang historie, bare kan stå med en sånn møllestein og tre piler I hånda, og det var jo for at han ble skutt av noen vikinger og senka I elven og fløyt opp igjen og dette jo symbolikk da, men når barn ser det så ser du helt andre ting og det var en gutt nylig som sa han Sankt Halvor han har vært skikkelig glad I å spille dart for han trodde det var dartskiv og dartpiler så det ordfører kjedet det skaper mange gode historier og mye fine samtaler
3: Anna Lindbo, hva drivkraften oppi det hele?
2: For meg så tror jeg det nysgjerrighet. Jeg har lyst til å si som Frank Zappa, your mind is like a parachute, it only works when it's open. Og det tror jeg på, vi må være nysgjerrige, og så det en stor kjærlighet til mennesker.
3: Ja. Anna Lindbo, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft, og kos deg I bryllupet da.
2: Tusen takk.
3: Ja, det regner meg at du skal si ja.
2: Jeg sier ja, og jeg gleder meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge drivkraft ved å trykke på stjerna du ser der, og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent I dag, det var Barbro Ross vi har latt, researcher Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det så det klart for etikettaten, et gjenhør med etikettaten, som det et panel som vanlig samlet for å diskutere ulike etiske dilemma. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter. Klokka 12. Rødt krever en full gjennomgang av barnevernet i hele Norge etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. 16 private barnevernsselskap på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer, ifølge en rapport fra A-krimsenteret som avisa Klassekampen har omtalt. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester de siste dagene. Gruppa kaller seg Server Killers og skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge, melder TV2. Årsaken er den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, skriver hackergruppa. Digitaliseringsdirektoratet sier angrepet fortsetter, men at nettjenestene deres i stor grad virker som normalt igjen. Innvandrere som driver butikker i Sachsen-Anhalt i Tyskland streiker i dag. En av de minst befolkede og fattigste delstatene kan bli den første der ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland, AFD, får rent flertall. Innvandrere reagerer på partiprogrammet, sier europakorrespondent Sofia Paskevich.
1: Frukt- og grønnsaksforretninger, kebabshopper, restauranter, bilselgere som drives av innvandrere i delstatshovedstaden Magdeburg stenger. Grunnen til det at de er imot politikken til partiet AFD, at asylretten skal oppheves, og så at innvandrerbarn skal gå i egne klasser der de skal forberedes på retur til de stedene foreldrene deres kommer fra. Og det gjelder også barn som har bodd her hele sitt liv.
0: I Karibia ble 4 mennesker drept da det amerikanske militæret angrep en båt de mistenkte for å frakte narkotika. Det er de første angrepene i et slikt slag på et par måneder, men det siste året er i alt 277 mennesker drept av USA utenfor kysten av Sør-Amerika. Trump-administrasjonen sier de døde var narkotikasmuglere.
2: Mestparten av narkotikaen som kommer inn i USA går ikke via denne type småbåter. Og det vi snakker om her er først og fremst kokain som produseres i Bolivia, Colombia og Peru. Og så er det metamfetamin og fentanyl som er syntetiske stoffer som produseres av de store kartellene i Mexico. Mesteparten av det, spesielt de syntetiske, går jo via landeveien til USA.
0: Det sa utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten. Og USA har ikke lagt frem noen bevis på at båtene de har skutt på frakta narkotika som skulle til USA. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Etikketaten. I dag skal vi blant annet diskutere et dilemma fra en innsatt i Trondheim fengsel. Hvor om KI erstatter dommerne i rettssalen? Vil en få en mer rettferdig dom til en maskin? Han skulle i hvert fall ønske at han ble dømt til KI og ikke et humørsykt og fordomsfullt menneske. Og vi har samlet et svært kyndig panel her for å prate om det her. Inga Strymke, KI-ekspert fra NTNU, Anine Kjærulf, jurist fra UiO, og rettspsykolog Svein Øverland. Herlighet for en gjeng. Anine, du har vært dommer i retten. Hvordan er det å sitte med så mye makt over folk?
4: Det er helt avskrekkende, egentlig. Det var... jeg kjente kanskje enda mer på det da jeg var enda yngre og var dommerfullmektig i tingretten, for da sitter man jo alene eller sammen med 2 meddommere som er vanlige folk i straffesaker. Mens i lagmannsretten så er man jo 3 eller i hvert fall 2

0: du har jo lang erfaring fra det her, men liksom fra psykologens ståsted da, med å vurdere folk om de tilregnelig gjerningsøgeblikket, og om de kan ut I samfunnet etter å ha sonet I fengsel. Hvordan det å ha det ansvaret der da?
1: Jeg har jo mye makt gjennom både det å sette en diagnose og gjøre risikovurderinger, for folk har jo en tendens til å gjøre det jeg anbefaler, for å si sånn. Og det alltid skummelt, men det rart med det. Altså, jeg jobber jo med altså, folk som spør om du jobber med psykotisk og psykopater og sadister, og sånn, liksom, sånn, det høres veldig spesielt ut, men det rart med det, altså, det blir hverdagen veldig fort. Ellers vil jeg si at det jeg liker med retten jo at du faktisk må argumentere for hvorfor du mener ting. Altså, en psykolog kan jo bare sette en diagnose, skulle jeg si. Men når du I retten så må du argumentere hvorfor, og det skal være også etterprøvbart for andre.
0: Ja,
1: du slipper ikke unna med ting uten at du forteller hvorfor du mener det.
0: Og det her kommer vi sikkert inn på når vi skal snakke om KI som dommer I retten. Men Inga, du glad for at du ikke har et sånt ansvar som det snakkes om her, eller?
2: Ja, jeg skyr jo ansvars- og maktposisjoner. Jeg har vært prosjektleder og sånn noen par gang. Sånn nærledelsesopplevelser. Og jeg prøver å springe I motsatt retning. Men jeg har jo merket at siden jeg uttaler meg som ekspert I mediene, og vet at folk hører på meg og kanskje tenker at når Inga sier noe om kunstig intelligens, da det riktig. Det har jeg kjent på. Husker, før så syntes jeg det var veldig gøy på Abelstårn å snakke om at vi lever I en simulering. Det har jeg sluttet å si. Fordi at det har jo alltid så klart vært ment litt spøkefullt og litt filosofisk, men nå tenker jeg hvis noen hører den setningen fra meg, tenk om de har I bakhodet at jeg pleier å si ting som sant og som jeg har godt belegg for, det tar jeg ikke sjansen på.
0: Nei, ikke sant. Så litt makt har du visst fått likevel, gitt.
1: Så hvis du treffer meg og hadde sagt det, så kan det hende at du hadde fått en diagnose, ikke sant?
2: Ja, det også. Det kunne også skjedd. Ja. Det mange grunner til å ikke si at man lever I en simulering.
3: Men så jeg hadde ansatt deg uskyldig inntil det motsatte, var det
2: visst. Ja, akkurat. Ikke sant?
1: Særlig.
0: Og det prinsippet der skal vi også nå liksom nærmere inn på, fordi vi skal komme tilbake til det med KI-retten, men først skal vi til et sangkor som står I en ordentlig vanskelig situasjon. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Vi har nemlig fått en melding hvor det står «En kvinne I koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte I retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gjør noe med miljøet I koret, der kvinner helt seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirker miljøet negativt, sparkes? Skriv ei som vil være anonym til oss I appen NRK Radio. Inga, den her fyren. Ja. Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med I det her sangkoret?
2: Altså, jeg tenker jo at det at man frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man håper å si, frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk folk I det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han ubehagelig og virker litt truende, så jo ikke det at han frikjent for voldtekt, håper å si, et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel ikke greit uansett, så det må man ta tak I. Jeg tenkte flere innganger her, men en jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det at, ok, nå jo koret ikke en arbeidsplass, og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge, så lenge de deltar I aktiviteter som den foreningen arrangerer eller står for. Så tenker jeg, det må jo være noe her som, jeg håper å si, også... at ja, du har ikke lov til å få folk til å føle seg systematisk utrygg I organisert samvær, eller har man det?
0: Fordi det står sparkast her I meldingen. Kan en at det feil terminologi, Anine, når det ikke snakker om en arbeidsplass? Så for å ta det først, da, det I det hele tatt mulig å kaste den ut?
3: Ja, det tror jeg det veldig mulig å gjøre. Det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet regulert ganske detaljert, det jo at alle må ha en jobb, og arbeid viktig for folk. Det jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet regulert, det varierer veldig. Noen ting regulert, og det kommer litt an på hvordan man organisert som kor også, men ofte

0: vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig i en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner at de kan løses ad hoc, og det jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt, han har i alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø i følge de andre da.
1: Mm, ja.
0: Så da man ofte overlatt mer til sånn ja, type justis som man gjør i venneflokker eller andre steder, at man må nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene i lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Mm. Så i dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da er jeg helt enig med deg, Inga, altså det er ikke, selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man er uskyldig strafferettslig inntil det motsatte bevisst, og her er det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så er det jo ikke sånn i en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge i gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det er i det, og noen tar en prat med han og liksom, hvor er han liksom. Kan vi finne en felles løsning her? Er det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling i koret? Men det kommer jo kanskje helt på spissen her ut fra dette sparkast begreppet som det er det jo åpenbart at noen i alle fall vil ha ham ut og det kan man jo diskutere og det er jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning og da er det jo flertallet som bestemmer da så det er litt dårlig mindretallsvern i sånne ordninger men jeg vil nok tenke at dette er noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming på samme måte som man ville gjort i en vennegruppe eller andre steder for man har jo ikke noe krav på å være med i en klubb eller en gruppe ikke sant, det forutsetter jo at det funker i den gruppa
1: ja. Men altså her er det jo da, ja, en mann som skaper ubehag, han er frikjent, så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett, men det skaper ubehag i gruppa, men hvor mye ubehag med en tålig gruppa da, Svein?
2: Oi, det var et vanskelig spørsmål. 72.
1: 72, ja.
3: Prosent. Av 10, ja.
2: Nei, kilo.
3: Kilo.
2: Centimeter. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det er en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en er veldig ubehagelig, det finnes jo ikke noe løsning på det. Men utgangspunktet her, i hvert fall ut fra et etisk perspektiv, er jo at du, målet må jo være å gjøre dem som er i koret trygg. Og så er spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne i andre enden. Anine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre det litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det være naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det er en stiftelse eller om det er en, jeg vet ikke hva, men den som er formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For jeg, i hvert fall min erfaring da, er at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så er det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, og få dine, liksom, hva tenker du om det? For hvordan den personen svarer da, hvis han bare tenker, fuck dem, liksom, det er bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner er jo alltid lyge. Altså, det vil gi til en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, enn dersom man sier, shit, er den fremdeles redde? Dette her vil virkelig åpne. Ja. Opp. Så jeg ville liksom begynt der og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gått videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk, det er litt uklart for meg om den faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det er min erfaring, det lærer du i psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det er jo dem som ikke sier noe, så er det mest fornuftige, er min erfaring da.
1: Ja.
2: Så hvis du lager en så stor greie med det, så kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenke litt sånn systematikk og begynt i den ene enden, og så tenk som så sagt til dem som var redde, at dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og målet er at dere skal være trygg. Og så vi liksom begynt i den retningen.
1: Ja, fordi hvordan moralsk ansvar har han da, Inga, oppi det her?
3: Altså, vilket ansvar har han som en vilken som helst person og ikke være ubehagelig mot de rundt seg? Eller tenker du fordi at han har vært mistenkt for noe som kvinner kan føle seg trua av, vilket ansvar har han for å trygge dem?
1: Ja, og han er jo han skaper jo et dårligere miljø i koret. Bør han da ta sin hatt og gå, rett og slett? Har han en plikt til det nærmest? Eller skal han få lov til å være der? Han er jo tross alt frikjent.
3: Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Jeg tenker, hvis han har en atferd som gjør at damer, uavhengig av at han var tiltalt, at han gjør at kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av atferd som han har nå og kontinuerlig, da har han jo et, altså, utvilsomt et ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet er jo, er han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nå er frikjent for? Er det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon er jo ikke bare det vi gjør, det er jo også hvordan det blir mottatt. Men det kan hende at han, sier jo at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, er nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da er jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan være at vi ikke kommer unna det, at det bare er sånn det er å være del av et samfunn.
1: Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
3: som om han nesten voldtok noen.
1: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt er frikjent i retten.
0: Ja, det er jo utgangspunktet det at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og her er det bevist at han ikke er skyldig i noe straffbart, men det er jo masse drittsekkopptreden som ikke er straffbart. Så det er fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det er jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt er riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som er helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det er jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut påtalemyndigheten har tatt ut en tiltale, så er det jo fordi de er overbevist om at her er det skjedd noe straffbart, og de vil få en dom. Det betyr jo at det kanskje er noen objektive holdepunkter for det også. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
1: Ja, for i sånne voldtektssaker så kan det jo ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et nachspiel hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
0: Det er jo en av grunnene til at det er ganske mange frifinnelser i voldtektssaker, fordi beviskravet er høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det er det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen er sånn, selv om du kan, for hvis det bare er ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det er støttet opp av andre bevis. Men i denne situasjonen her, så er det jo uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette eller mente seg utsatt for dette har opplevd, og hvor også andre er blitt utrygge av andre grunner. Så da er vi jo i en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Og det er klart at hvis han er innstilt på det, og koret er innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Men det er litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig er han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva er han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
3: Men tenk, når det nå er i en situasjon der han ikke tar hensyn, så betyr det jo at han enten ikke skjønner at han må oppføre seg på en annen måte, eller at han driter i det. Og sistnevnte hadde jo vært egentlig en grunn til å prøve å bli kvitt han, men det er jo det her de må finne ut av da.
1: Ja, fordi det styret har gjort her da, ga han permisjon når rettssaken pågikk, og så har de nå sagt at han kan få plassen sin tilbake, men de skriver også i denne meldingen at han får ikke lov til å være med og mingle i pausene.
3: For at det ikke skal være... Kan de ikke bare finne en helhetlig løsning? Kan de ikke bare finne ut om det her funker eller ikke funker? Altså, så utrolig nedverdigende å skulle være med i et kor, men ikke må få lov å være med og mingle. Altså, hva er det her for noe? Det er jo en fritidssyssel.
0: Det jo, det noe rart med vokabularet her også. En ting jeg har sparket at det hentyder, men permisjon, altså det er jo det er ikke et profesjonelt kor dette her, for altså hvis det er arbeidsplassen til vedkommende, så er det liksom en helt annen ballgame, føler jeg.
1: Ja, nei, det er på hobbybasis, ja. Det her, ja.
0: Så, ok, så det har bare brukt litt sånn overført betydning. Ja. Nei, der er jeg helt enig med Inga. Enten så er du med, eller så er du, må vi finne en annen løsning. Kan ikke ha sånn sekunda vare opp, altså gå rundt og bli stigmatisert. Dette er jo forferdelig, åpenbart for ham, men også egentlig for alle andre. Her er det, det vitner jo om liksom et kor som ikke klarer å bestemme seg. Og, ja. Dette har jo smitteeffekter i masse retninger, hvis det blir opprettholdt i den formen der, tror jeg.
1: Men hvor alvorlig er det hvis de her kvinner i koret går rundt og omtaler han som en voldtektsmann når han er frikjent, Anine?
0: Ja, nei, det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke er fri, selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de i dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det er jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, om selv mener at det er det hun har vært utsatt for. Hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk. Så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det i et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen. Så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være i det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
3: Ja. Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke er helt enige om hva som er løsningen her. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, i stedet for å bare ta tak i han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
2: Men det er ikke det som er vanlig da. Altså, vi mennesker når vi gjør, møter
3: vi
2: noe... Ja, nordmenn kanskje. Ja. Altså, men vi er litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at vi, hvis vi finner en eller annen ting mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det er velkommen i klubben, skal jeg si. Det er en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det var litt også koblet til det Anine begynte i sted å si noen ting om at det er litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som heter etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her, så vi bare støtter disse folket her også, at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
3: det må de slutte med.
2: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil er feedback.
0: Ja. Og det er jo litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe i en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, ja. Og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen i gruppa som mener det samme og sånn. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses, som man eventuelt kan stemme over i en eller annen variant, men at det da er viktig at hvis man er uenig i det som ble løsningen, at man må velge litt sånn voice loyalty exit, altså enten så er du, aksepterer du det som blir løsningen og blir her, og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som må gå ut.
2: Men denne stemmingen din, altså, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg, for meg også virker det litt sånn rart. Du sa jo det selv også, det er jo åpenbart at alle vil jo stemme, bortsett fra han på at han skal sparkes, så jeg
3: synes Nei, det er åpenbart.
0: Jeg synes ikke det. Altså, jeg tenker dette...
2: Hvertfall hvis jeg var han da, så ville jeg motsatt med en avstemning. Og jeg synes uansett at...
0: Det måtte være i forlengelsen av en prosess hvor man har sondert seg frem til at her er det litt ulike oppfatninger, og vi har noen ulike veier vi kan gå. Og da tenker jeg nok, med mindre det er en veldig sånn klar leder som åpenbart har den autoriteten og legitimiteten som skal til, at man egentlig er nødt til å involvere hele gruppen. i den vurderingen.
2: Ja. Jeg uenig i det siste du sier da. Jeg enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av det du sier, men ikke det siste. For jeg tenker igjen da på at den saken her er heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere i verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert i for eksempel i skoler eller organisasjoner, er at hvis problemet begynner i 7C, så vet hele skolen det, og så dem i videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemma her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter i koret. Da. Og da tror jeg å involvere formen mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontrollen over informasjonen og at det vil kunne få en uheldig. Men igjen, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så det kommer jo hele tiden, sånn er det med etiske dilemma, det kommer på hvilke forutsetninger man legger til grunn. Da.
0: Mm. Ja, dette er jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det er det kommer an på. Ja.
2: det lærer man på psykologistudiet.
1: Og her er litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være i Etikketaten. Vanligvis så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler man en gyllen middelvegg, men her er det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler de ikke enten eller.
3: Fantastisk.
1: Og så kan vi jo ta med til slutt da, at Norges korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk er mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
3: Kan det her er korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner? Ja.
1: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du er liksom nyforelsket.
0: Smart. Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
1: Ja, snart så skal da gjengen som sitter her i Etikketaten virkelig spille på hjemmebane, fordi vi skal diskutere om KI kan være bedre på å dømme mennesker i rettssalen enn et menneske. For det er jo da jurist Anine Kjærulf, KI-forsker Inga Strømke og rettspsykiater, har det skrevet, beklager, rettspsykolog Svein Øverland som er her i dag. Men først så skal vi diskutere et veldig allment dilemma, fordi se for det at du skal ta et fly. Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du er ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så er det da greit å overse han eller hun. Inga, du er mye på farten. Har du vært borte i situasjonen?
3: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du er villig til å ta den sosiale børa det og si jeg vil helst være i fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien er jo så klart bare finn frem i bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det er jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg er helt innenfor, det er ikke noe plikt til småprat.
1: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
0: Nei, jeg er jo selvfølgelig helt enig, men her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antageligvis alle vil svare noe i den retningen her.
1: Finn fram en bok.
0: Ja, altså mitt begrep om dannelse er jeg blitt opplært i, handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette er en krevende situasjon for meg, rent personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted eller følelsene.
1: Mm. Svein da, hva sier du?
2: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært meg det å være tydelig og ærlig. Det er best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig er at når folk vet at du er tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
1: Men ærlig i den forstand at du sier du er orker ikke snakke med deg akkurat nå?
2: Ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men i dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort. Jeg gjorde det senest for 2 dager siden, faktisk.
1: Skjønner.
2: Det er sånn når du, for jeg er jo ganske ofte i Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. ikke alltid, men veldig ofte. Og noen ganger så det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run-tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
1: Så hyggelig å ha det her, sånn.
2: Ja, det som... De sa en gang på jobben en gang det at apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så sa det var en dame som sa det at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det er fint, for vi liker å være sammen med deg. Det var veldig hyggelig sagt. Ja, hyggelig, ja. Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå, så vi unngår ting hele tiden, og det er ikke bra altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting, og min erfaring er at bare du sier gi blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig, sånn vet du hva jeg orker ikke å prate med deg eller, altså, det har ikke noe med deg å gjøre men, altså, jeg, å si et eller annet om at jeg i dag er så sliten og så ta frem boka etterpå vil være, men å oppsøke det og gå frem til vedkommende og så si det, og så gå vekk
3: Det tatt til etterretning
2: Det kan hende det blir du og meg da som står på gate 32 en gang
3: og så kan vi bare se hverandre inn i øynene og forståelsesfullt snu oss i hver vårt retning
1: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
3: Ja, det håper jeg
1: Ja, du håper det?
3: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså, det ene er at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre er at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjør det.
1: Mm. Men hvorfor er egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan du sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hvor er problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
0: Sånn, ja. Nei, altså, det jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det vel det som dilemma her. Det vel bare hvis de forutsetningene til stede, tror jeg at vi i denne situasjonen. Og da... kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man orker å være, tør å være på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du, det er veldig hyggelig å se deg skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå men klarer ikke det, orker ikke det tenk på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå
3: Og den andre siden av det her spørsmålet jo hvorfor det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil? Ja. Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka? Ja. Og jeg tenker at det er fordi at det er tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å ja, gå imot det man egentlig vil.
1: Og det som i hvert fall kommer med når jeg ser noen på gaten, og du skal ja, fra Trondheim til Oslo, da, så ser du for deg at ok, da det den gaten, og så det bagasjebåndet når du kommer frem, og så det potensielt det verste jo liksom, ja, flytog, men det verste jo flybuss her i Trondheim, sitter det her.
0: Det kan du fly videre, og da det free seating, så setter han seg ved siden av det, så
3: Og må du sitte med sånn skrå nakke og rope over propellene. Små rope.
1: Og så kommer flyvertinene og sier det litt ubalans i flyet, så de kommer og splitter dekken.
0: Yes! Oh, nei! Du redder meg.
2: Ja. Men jeg har opplevelser jeg veldig enig med det du sa nå, Inga det, og før jeg sier det tenkte jeg skulle si, men i virkeligheten så er det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke slik at det blir sånn dobbelt misforståelse så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at det ene vil men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings det er sånn typisk
0: Ja, ikke sant, hvor han hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen og det viser seg at de likte hver sin.
2: Ja, den den klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion for det er en veldig morsom historie som jeg faktisk for det første tror jeg den sann og for det andre så mye lære av den. At du og disse folka der som de har vært gift i 30 år og kommer da til ekteskapsrådgivning og så viser seg at i 30 år så har de irritert seg uten grunn på hverandre. Ja. Det sånne ting skjer faktisk. Ja.
1: Men da vet vi med i hvert fall at hvis du møtte Svein på flyplassen, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke. Ja,
2: og, men jeg mener at vennlighet undervurdert, så jeg vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det ikke noe problem.
1: Mm. Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
3: Altså ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det de to situasjonene der har folk vært i fred.

0: om KI erstatta dommerne I rettssalen. Da vi I etikketaten var I Trondheim fengsel for noen måneder siden, så møtte vi en innsatt som skulle ønske at det hadde vært KI som bestemte hvordan han skulle straffes, sånn at fordommer, kjemi og det at mennesker kan ha gode og dårlige dager ikke påvirka dommen hans. Og her sitter da to som har vært mye på innsida av en rettssal. Anine Kjærulf, du jurist, har vært dommer I lagmannsretten den siste tida, ikke sant?
1: Ja, jeg var der I 2024, og så har jeg vært I tingretten et par runder tidligere, litt kortere opphold der også.
0: Nettopp, ikke sant? Så vi får se da om du vil erstattes av KI eller ei. Svein Øverland, du leder for... Nå må jeg holde tunga rett I munnen. Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
2: Wow, riktig.
0: Fryktelig langt navn.
2: Ja. For kort er SNASH.
0: Kult da. Ja. Ja. Hva rettspsykiatrisk sakkyndighet?
2: Hva det?
0: Ja, hva det?
2: Det at du gir input til retten, altså som I en, for, en eller annen erklæring, vurdering, risikovurdering, diagnostisk vurdering, vurdering av prognose, og så vil de ta med det I alle andre ting de hører for å finne ut hva som best å gjøre I den saken den har foran seg. Så I den forbindelse så innhenter vi informasjon og snakker med innsatt eller tiltalt, det kan gjøres både før og etter folk blir dømt. Men vi kan si om vedkommende var psykotisk, om man har høy grad av psykopati, om risiko for nye tilsvarende lovbrudd og lignende.
0: Ja, nettopp. Inga Strumke, har du vært I en rettssal?
3: Ja, det har jeg, som sakkyndig. Ja, men ikke på, håper jeg, tiltalebenken, eller jeg har ikke saksøkt noen heller.
0: Nei.
3: Nei. Så jeg ble dratt inn for å si ting som var sant, og så fikk jeg gå ut igjen.
0: Uten at du risikerte noen straff?
3: Ja, det var ingen risiko for meg å være inne I den rettssalen.
0: Nei, deilig. Spørsmålet som vi da skal diskutere altså, hva om dommerne I en rettssal blir erstattet av KI? Og det da en fyr, direktør I domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, som sitter I VG, at det her, det fremtiden. Han tror at om 10 år så kan vi bli dømt av KI. Og vi skal prøve å se for oss det her fremtidsscenarioet nå. Vi skal tenke oss at vi skal lage en maskin som kunne fungert godt som en dommer I en rettssal. Anine, hva trenger vi å mate denne maskinen med?
1: Hvis vi tenker at juss eller rettsanvendelse, da, det dommere driver med I retten, det en slags tredelt prosess. Det første, det man bruker 5 år på studiet til å lære, det hva regelen? Hvordan finner man frem til hva regelen Da starter man I lovteksten, og så leter man kanskje litt I noen forarbeider til den lovteksten for å finne ut hva var det de egentlig mente, disse som laget denne loven. Og så ser man litt på praksis fra tidligere, kanskje fra Høyesterett da, sentralt. Hvordan har dette vært tolket før, hvis det var noe tvil om hva den loven betød og så videre. Så det er rettsanvendelsestolkningen, det del 1. Og så del 2, det jo det både Svein og Inga har vært inne og hjulpet retten med, nemlig hva var det som skjedde? Bevisbedømmelsen. Hva dette en tilregnelig person? Funker dette på den eller den måten teknisk? Hva det som har skjedd I denne saken her? Hva var det I den virkelige verden som vi nå skal vurdere, om passer inn under denne regelen? Og så det del 3, som ok, vi har regelen som sier at A rammes, og så har vi faktum, det bevist hva det nå for noe, som sier at situasjonen var egentlig B. Ja, det passer ikke. Da kan ikke vedkommende dømmes, eller da blir det ikke den rettsregelen som gjelder. Eller det var A. Ja, det fint, da kan man dømme. Og I den prosessen der, så tenker jeg nok at det å finne frem til regelen, det tror jeg nok KI kan hjelpe oss med ganske fort. Forutsatt at den blir matet på en god måte, både med alle rettskildene og skjønner hvordan den skal lese dem, men også bli god I det vi kaller rettskildelære. Hvordan skal vi veie lovtekst mot forarbeidet, mot rettspraksis, og avveie alle disse faktorene mot hverandre. Den der del 2, hva skjedde I det virkelige liv, den verre. Men den verre for dommerne også. Så der tror jeg både KI og dommere har en utfordring, og på litt ulik måte. Dommerne jo sårbare for alle mulige menneskelige svakheter, støy, likes og dislikes. Har man spist, har man ikke spist, det som finnes av undersøkelse på dette jo sånn, hvis dommeren sulten og gretten, så blir det dårligere avgjørelser, og hvis mett og fornøyd, så blir det litt bedre. Hvis vedkommende har avgjort 5 lignende saker fra før, så blir den 6. dette oftere i en eller annen retning enn om man startet med friske øyne og ikke var så lei av sakstypen eller hadde liksom primet seg i en eller annen retning. Mm. Så masse sånne menneskelige svakheter vil jeg tro at KE kan veie opp for, og støy og sånt som forstyrrer den menneskelige beslutningsevne. Mm. Men så tror jeg den vil være dårligere et stykke på vei, eller dette kan Inga svare på da, men jeg tror det ville være vanskeligere å bruke den til alle de menneskelige vurderingene som inngår i menneskelig kommunikasjon. Hvordan vurderer man troverdighet? Der er mennesker veldig dårlige, men det tror jeg kanskje KI vil være også. Hva er det som ledsager de ordene som kommer frem fra et vitne og fra retten og fra advokatene? Av tegn, av fakter, av gester, av stemmeleie. Måten vi mennesker kommuniserer på er utrolig elastisk og egentlig så vanskelig å beskrive at selv språkfilosofer strever veldig med det. Mm. Og de må vel til, tror jeg, hvis den modellen skal bli god nok til å klare å gjøre dette på en bedre måte enn mennesken og demme opp for alle de sårbarhetene vi har.
0: Mm. Ok, så da, hvis vi, vi skal komme tilbake til liksom, hvor en kan lære en maskin til, men hvor trenger den å matas med, Inga? Vi har Norges lover, vi har rettspapirer. Mm. Hvor annet trenger denne maskinen for å fungere som en dommer?
3: Ja, jeg må bare starte med å si for et fantastisk svar fra Anine. Hvis vi skal skrive en bestillingstekst til den maskinen her, så hadde Anine alle punktene, håper jeg, som er nødvendige og kommer til å bli utfordrende. Så det her kan vi ta som en sånn spekk, så vi sender tid til utvikleren. Mm. Ja, hva må den mates med? Altså, maskiner er jo veldig god på å finne svar, hvis svaret, håper jeg, kan finnes. Ikke sant? Så vi må mate den med alle relevante data. Ikke sant? Så hvis det er hvilke lovtekster er relevant, og hvordan har de blitt tolket tidligere, da må vi mate den med reglene på maskinlesbart format og en database eller en historikk som det faktisk kan søke gjennom. Men hvis det er noe sånn tolke kroppsspråk og se om folk kanskje lyger i det hele tatt, da må vi jo gjøre alle målingene på et menneske som er relevant for å se om de utviser tegn til lyging. Mm. Ikke sant? Så det er litt sånn dårlige, kjedelige svaret, det er jo maskiner må få all relevant informasjon hvis den skal klare å sammenstille informasjon og gi et riktig svar.
0: Og da kan vi jo liksom enten på en måte beskrive sånn flakka med blikket da han sa det her.
3: Ja, eller bare filme.
0: Ja, ja, eller filme, ja, ikke sant? For det jeg lurer på, kan liksom maskinen være så intelligent at den klarer å oppfatte alle det her små kommunikasjonssignaler?
3: Altså, vi kan jo lage sensorer som klarer å måle mye bedre enn det menneskelige øyet, og i det hele tatt, så det vil nok kunne være mye bedre oppløsning på dataene som går inn i en maskin. Men fra relevante data til å være i stand til å bruke dem til å lande på en konklusjon, må det jo en slags læringsprosess til. Mm. Så må enten noen beskrive, hvis man flakker 3 millimeter med øynene, så betyr det typisk at man lyger, ikke sant? Og det her vet vi at de reglene kan vi ikke skrive ned. Mm. Så da må vi nok inn i maskinlæringens domene. Da må vi samle en 10.000 videoer av folk som lyger og folk som ikke lyger, og så må noen skrive på om de løyger eller ikke, og så må maskinen trene seg opp på å gjenkjenne det. Mm. Og selv da så kan det jo være noe usikkerhet, og så kan det hende at maskinen egentlig ikke så på det flakkende blikket, men heller på at noen himler med øynene i bakgrunnen. Mm. Ikke sant? Så det her vil nok være en litt sånn kaotisk utviklingsprosess med veldig mange fallgruver, men i prinsipp, og det her er bevist matematisk, i prinsippet så er det mulig å løse et hvilket som helst problem så lenge svaret finnes i dataene.
0: Ja. Svein, du er jo også da involvert i de her prosessene, Svein, tilbake til han som prikket oss på skuldre i Trondheim fengsel, som mente at KI kunne komme med en mer rettferdig dom enn det humørsjuke mennesker kan. Hvor trenger du ut av kunnskap da, når du skal avgjøre om folk var psykotisk i gjerningsøyeblikket og er trygge for samfunnet?
2: Ja, det er jo nettopp, og gitt om en person er psykotisk her og nå kan være vanskelig nok. Om han var det den gang han drepte noen for 2 måneder siden, er åpenbart enda mer vanskelig. Så vi sammenstiller jo det med hva, åpenbart hvis personen er psykotisk nå, så er det større sannsynlighet at han var psykotisk før, at han har vært psykotisk før, så er det sannsynlighet for at han også var det da, et cetera, et cetera. Men vi er jo på tynn is, det er vanskelig vurdering på det. Og når det gjelder risikovurderinger, jeg jobber jo forvaringsavdelingen i Trondheim, så er veldig mange av dem jeg møter som vil si til deg at de har ikke noe tro på at jeg kan være objektiv, fordi jeg er en del av et system som de opplever har sviktet dem, blant annet. Så jeg har fått den spørsmålet før, kan ikke vi bare få en KI-risikovurdering?
0: Og risikovurdering handler da om?
2: Er det høy eller lav sannsynlighet for at du kommer til å gjøre noe tilsvarende igjen dersom du får sjansen?
0: Men hvis vi da ser for oss at denne maskinen er klar, da, nå ser liksom i huet mitt, så er det en fysisk skapning som da erstatter det bak dommerbordet, Anine. Ja. hvordan ville den fungert I praksis, tror du?
1: Det ganske mye den vil kunne gjøre, ikke sant? Og det mye den vil kunne gjøre sånn, mer sånn assisterende arbeid og utkast. Og, altså I norske domstoler skriver jo alle dommene sine selv. I en del andre land så får de jo utkast av assistenter, ikke sant? Så det, man kunne jo tenke seg at den var en sånn assistent. Og så det noe nedsidende med det også, for da får du ikke jobbet der like godt inn I stoff. Og, det mange ting å tenke på der også, men... Nei, jeg tror jo det at det ikke sitter et menneske og ser deg I øynene som tiltalt en betydelig svakhet, så det å erstatte det med en sånn robot-type maskin som sitter der oppe, det ville skape en veldig annen situasjon. Mm. Men jeg tror den kunne bidra til en god del. Det som interessant, altså den delen som handler om bevisvurdering, altså kartlegge hva skjedde rent faktisk, og som også har elementer av hva vil kunne komme til å skje I fremtiden, særlig fengslingssaker, så vil det være veldig fremtidende. Fengslinger handler jo om å holde noen I fengselig forvaring midlertidig inntil en rettssak begynner, eller en straffsak begynner. Mm. Og det vil kunne være I tilfeller av bevisforspillelsesfare, altså noen kommer til å ødelegge noen bevis, så det blir vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjedde. Eller gjentagelsesfare, og det å vurdere bedrive spådommer om fremtiden, det jo ikke jurister, har jo ingen særskilt trening I det hele tatt. Og det som rart jo, ikke kanskje at vi ikke lærer spådomskunst på universitetet, men at vi lærer veldig lite også om bevisvurdering I praksis. Altså vi lærer egentlig bare del 1 og del 3 av den prosessen. Finn regelen og putt faktum inn under regelen. Gjennom hele studiet så faktum helt inn gitt, ikke sant? Lars Aas gjorde sånn, Peder Kirkerud gjorde sånn, sa dette. Så den prosessen der tror jeg jo det vil være ganske mulig å få en del hjelp I, men det kan vi tro på dette vittnet? Mm. Vittnebevis jo notorisk upålitelige på alle måter, men tillegges masse vekt likevel. Mm. Fordi det ofte det eneste man har, ikke sant? Mm. Så hvis man kunne få noe hjelp til de vurderingene der, så tror jeg det hadde vært et stort fremskritt.
2: Men I hvert fall I strafferetten så det slik at de så skyndige får jo veldig tydelig beskjed at de skal ikke gjøre troverdighetsvurderinger. Det dommeren som skal gjøre.
1: Mm. Ja, og det mange grunner til at det må være sånn, fordi det er hele den fordelingen mellom det fagkyndige og det juridiske, men det spiller jo også tilbake på at dommere har ingen særlig trening å drive troverdighetsvurderinger. Og det som kanskje nok et problem oppi akkurat det der, knyttet til deres rolle I disse rettssakene, det jo at vi har jo veldig lite egentlig generell vitenskapsteoretisk skolering, så vi ganske dårlige til å stille kritiske spørsmål til deres sakkyndige vurderinger basert på deres vitenskap. Mm. Ja.
0: Mm. Men altså det her med å risikovurdere folk, spå inn I fremtiden, det fare for gjentagelse? Det finnes jo faktisk et system. Som har blitt testet på det her, Inga.
3: Ja, I USA det litt sånn det notoriske eksempelet. Det et system som heter Kompass, det kan man google. Og det var et sånt system som skulle anslå risikoen for at en tiltalte gjør noe straffbart imens de venter på rettssaken sin, så om de skulle varetektsfengsles eller ikke. Og det systemet matet man jo kun med informasjon som man tenker relevant, og så hadde man ikke med etnisitet og sånne beskyttede attributter som man ikke skal bruke. Men så de eneste dataene man har I et samfunn, det jo historiske data, så de vil jo nødvendigvis inneholde den praksisen, og også kanskje den dårlige praksisen og diskrimineringen som har vært til stede I det samfunnet. Mm. Så det man så der, det var jo bare at hvis man hadde en adresse der det bodde mye afroamerikanere, så var det mye større sjans for at man ble varetektsfengslet. Ja. Så det var noen ordentlig stygge historier av en sånn afroamerikansk 18 år gammel jente som stjal en sykkel og fikk kjempehøy risiko, mens det var en hvit mann som var forhåndsdømt kjempeofte, men som bodde I et pent strøk, som da fikk lavere anslått risiko. Så det jo alltid en sjans for at man drar med seg noen sammenhenger som ikke eksplisitt I dataene, men som implisitt I dataene. Mm. Og det var det jeg sa I sted, ikke sant, at hvis svaret finnes I dataene, så vil en maskin... klarer å finne det, og det veldig vanskelig å fortelle maskiner hva som saklige sammenhenger. Mm. Ikke sant? Så lenge vi klarer, det kalles alignment på fint, så lenge vi klarer å få maskiner til å forholde seg kun til det vi synes saklig, selv om det finnes andre sammenhenger som kan være vel så informative for svaret, det kjempevanskelig. Mm. Og så har jeg bare lyst til å ile til her og oppklare det jeg alltid vil oppklare når vi snakker om kunstig intelligens. Det at denne praten om alt vi skal bruke kunstig intelligens til har jo tatt litt av etter november 2022. For da kom ChatGPT, og nu har vi masse AI-systemer som skriver masse overbevisende språk, og så tenker folk at hvis de skriver overbevisende språk, da kan de sikkert alt. Så når vi snakker om sånne her systemer, så det altså ikke snakk om AI-chatbotter, det ikke snakk om språkmodeller. Her hadde vi vært nødt til å lage et veldig spesifikt system, som ikke nødvendigvis laget for å føre et overbevisende språk, men for å bruke det utgangspunktet som vi putter inn til å anslå risikoen eller oppfylle akkurat det målet som vi vil. Mens det Anine nevnte i sted, at man kanskje kan få hjelp av kunstig intelligens til å skrive dokumenter, da ville det ha vært snakk om språkmodeller, som måtte ha vært trent på kun juridiske tekster for å føre et godt juridisk språk. Mm. Så det forskjellige AI-systemer som hadde vært kandidater til det her, da. Det liksom ikke, håper å si, en AI.
0: Ja, fordi altså, vi hører jo om justismord innimellom, og en av grunnene til at det skjer jo fordi politiet og retten har, eller dommerne har låst seg til en fortelling og ser kun gjennom akkurat de brillene. Tror du KI kunne vært til hjelp der, Anine, med å liksom åpne opp for flere muligheter og kanskje unngått noen justismord da?
1: Ja, det får man jo håpe. Altså det at det finnes justisfeil og justismord er jo i seg selv et godt argument for å prøve ut om vi kan bli flinkere. For det åpenbart at det masse vi ikke gode nok på. Og det at vi får tunnelsyn og forankringseffekter, altså dette kan jo Svein sikkert mye mer om enn meg, men alle disse menneskelige, kognitive, raske, intuitive slutningene våre som er fine på savannen, men leder oss litt galt av sted nå, vil jo gjøre at vi gjør feil i vår tenkning, og vi gjør feil i våre vurderinger.
3: Mm. Når du var kjapt innom her fra den tekniske siden, når du spør sånn, Kjersti, så hører jeg jo det argumentet som ofte går igjen, som er at maskiner kan være en slags nøytral tredjepart, ikke sant, og gi oss et sånn ubesuddlet bilde. Og da det viktig også å huske på at det finnes AI-systemer som basert kun på regler, og vil forholde seg kun til reglene og resonere, og de vil da på en måte være nøytrale tredjeparter, mens hvis det maskiner som utviklet på data med maskinlæring, så de jo ikke nøytrale, da de jo mega hardt basert på dataene og den konteksten dataene stammer fra, og da vil de ikke være nøytrale, da vil de være representative, jeg håper å si, for kun den konteksten. Så maskiner er noen gang nøytrale, og noen gang er de ikke det. Og jeg tenker at det er jo akkurat på grunn av det som kommer frem i den diskusjonen her, at jeg tenker at vi burde bruke kunstig intelligens og burde utvikle AI-systemer selv, ikke fordi at du er tjukk i huet hvis du ikke bruker AI, det var dagens sleivspark, men fordi at vi må gjøre oss nettopp de her erfaringene og de her vurderingene med opp i lyset, og så må vi gå og gjøre de her vurderingene.
0: Ja, fordi jeg så da for meg KI som et støtteverktøy da, som da kan prikke en på skuldra og si hei, det finnes andre muligheter her. Mm. Ikke som en sånn at jeg sitter med fasiten. Mm. Hvor tenker du, Svein? Kunne det vært nyttig?
2: Ja, og jeg prøver jo, altså jeg sitter jo i en posisjon der jeg har mye mer makt enn dem jeg skal vurdere, og da siden vi sitter i etikketaten, så er det jo viktig å påminne oss alle om at det er den som har mest makt som har plikt til å tilpasse seg den som har minst makt, vil i hvert fall jeg hevde. Så jeg har prøvd ut sånne KI-baserte risikovurderingsinstrument. Det finnes, og et av dem det prøves i svensk kriminalvård, mens mange av de instrumenter vi bruker ellers er utviklet i Kanada og USA, og da får du den at de er basert på et annet system da. Så jeg har basert på blant annet han smarte innsatte som du nevnte til i stad, så har jeg prøvd det da. Problemet da ut fra en sånn rettslig greie er at hvis jeg bruker noen sånne ting, så må jeg også opplyse om det, ikke sant?
0: Ja. Så han sa, jeg vil at du skal bruke KI, så sa du greit, jeg testet ut.
2: Ja, det var nok ikke så enkelt, det var slik at han sa at jeg tror ikke noe på deg, jeg skulle ønske det var KI, og så sa jeg, det må jeg tenke på. Og så gjorde jeg sånn som du sier, bare prøvde ut noen vurderinger jeg har gjort før, bare for å sammenligne. Fordi man kunne jo tenke seg at hvis det var helt lik den, så tyder det på at det er en riktig. Ikke noe annet hvis det, bare så jeg har sagt, vi kan jo begge ta feil. Mm. Men i hvert fall, jeg lekte med litt med det.
1: Og hva skjedde?
2: Vi var enige. Ja, så ganske kjedelig. Ja. Men så gikk jeg tilbake til han, og så sa, ok, gutten min, nei, jeg sa ikke det, gutten min, det sa jeg ikke. Jeg tenkte det. Apropos makt og korrumpering. Är du säker på det här? Och att du vill på något gå för KI för det då måste jag också ta det med i erklæringen min. Och jag vet inte hur den här KI kan hända så att den blir värre vurdering liksom utifrån ditt synspunkt då så nej tack så.
0: Ja, okay.
2: Men jag är väldigt enig i det som blir sagt här att det är i en situation där vi allesammen som vet att systemet vårt inte är så superbra så bör vi jag vill också kanske gå så långt som att säga att vi har en plikt till att utforska andra möjligheter och vara liksom nyfiken på det.
0: Men den här fyren som jag visste i starten, Sven Boris Urke, han menar alltså att
1: han är tidigare direktör bara så där preciserat. Han var direktör intill ja, jag husker inte helt när det blev skiftet, men det är en ny direktör där nu i domstolsadministrationen.
0: Ja, nettopp. Bra du säger. Okej. Okay. Ja, för den saken här var från i fjol. Så Sven Marius Urke då som var direktör i domstolsadministrationen, han menar alltså att en kan bli dömt av KI om runt 10 år, det avhänger av teknologiutvecklingen, men att det då troligen vill gälla i enkla straffesaker som när du har brutit fartsgränsa eller kört med promille. Hvor er grunnen til at det er mest aktuelt i de sakene, Anine?
1: Jo mer holdt jeg på å si sånn skjematiske straffebrudd man står overfor, typisk fartsovertredelser. Hvis du kjører i 129 i 90-sonen, så er det sånn. Hvis du kjører over 130, så blir det sånn å tape førerett så lenge og så videre. Samme i promillesaker. Så der vil det være mindre rom for skjønn i straffutmålingen.
3: Det er jo spennende å tenke på en fremtid der maskiner skal kunne ta sånne beslutninger som har så mye å si for folk sine liv. Dette minner meg litt om den diskusjon som vi har gående i Høyre utdanningsinstitutt nu på kunne vi ikke ha brukt AI-modeller til å sette karakterer. De kunne jo ha lest studentene sine tekster og sammenlignet med alle studenter som har fantes noensinne, og det ville jo ha løst kapasitetsutfordringer. Og en utfordring der er jo bare at vi ikke er der at vi lar maskiner fatte offentlige vedtak. En karakter er jo et offentlig vedtak. Så da må vi jo ta det steget at vi sier at vi lar maskiner ta beslutninger som kanskje beror på noen vurderinger og ikke regler som enten er oppfylt eller ikke oppfylt.
0: Og da kan jo argumentet kanskje være noe av det samme som han innsatte komme da, en humørsjuk lærer som har en dårlig dag, fordommet. Knyttet til mitt navn som står på papiret hvis det oppgitt.
3: Men altså, maskiner har jo ikke noe, håper jeg, skin in the game. Maskiner er jo ikke en del av samfunnet, så de har jo ikke noe sånn egen interesse i at det går bra i samfunnet og rettferdighet blir opprettholdt og så videre. Så da, jeg vil si at det er nok en løype vi må gå opp først da for å bli enige om hva som skal til for at maskiner skal kunne ta beslutninger som har masse å si i menneskers sine liv.
1: Jeg synes jo, ja, ikke sant? Det er helt enig, og lang vei dit, og selvfølgelig på i høyere utdanning, så kan man jo av og til lure litt på om det er like greit at KI gir karakterene i og med at eksamensoppgaven er skrevet med KI, så da kan vi bare snakke sammen de der modellene. Men jeg tenker jo absolutt mer som et utgangspunkt for en avgjørelse, men at det må komme inn en menneskelig sikkerhetsventil av en kontroll på slutten. Terskelen for å gjøre noe helt annet enn den maskinen har kommet frem til. Den er vel også, du får vel en slags sånn forankringseffekt bare i at utkastet ligger på bordet ditt, ikke sant? Og så kan du rette opp noen ting og nei, her har den åpenbart bomma og sånn. Men du vil ikke liksom si sånn, nei, total frifinnelse. Så den muligheten er jo litt skummel også da.
0: Og det var så langt vi kom her i Etikketaten i dag, fordi tiden vår er i ferd med å renne ut. Jeg skal bare ta med til slutt her at domstoladministrasjonen har nylig opprettet et KI-etikkråd. Det her hørte jeg om i dommerpodden, der målet er å finne ut hvordan en kan bruke KI på en fornuftig og effektiviserende måte, og samtidig sikre tillit og rettssikkerhet. Så får vi se hva fremtiden vil bringe. Då var sakene vi hadde her på agendan i dag behandlet og gjengen i etikketaten. Partikkelfysiker Inga Strømke fra NTNU har vært her, jurist Anine Kjærulf fra Universitetet i Oslo og psykolog Svein Øverland. Jeg vet ikke hvor mange studiepoeng vi har samlet i samme rom for andre regner på. Vi takker Lånekassa, altså takk for at de kom hit til etikketaten. Produsent, det var Lise Sørensen. Kjersti Andral Bakken heter jeg. Og med Høyrestat neste onsdag her i NRK P2. Har du noe på hjertet, så send oss melding i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka ett. Nær 400 mennesker savnet i Nepal etter en flom. Minst 9 mennesker døde etter flommen som kom etter at et jordskred i Tibet sperret en elv på den kinesiske siden av grensa. Også i Kina det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Og av de som savnet i Nepal de fleste utlendinger, og om lag 100 personer fra nabolandet India, sier turistmyndighetene. Utenriksministeren i Nepal sier skredet skyldtes et jordskjelv i Tibet. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage på Østlandet tidligere i sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
1: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den i gang med en del prosesser.
0: En norsk kvinne i 20-årene fra Vesterålen har mistet livet som følge av en trafikkulykke i Thailand. Ifølge bladet Vesterålen skjedde trafikkulykken i forrige uke. Avisen har snakket med kvinnens familie, som sier de i sjokk og sorg. Kvinnen beskrives som en aktiv kvinne som snart var ferdig med utdanningen. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken den nye partnerskapsavtalen mellom Norge og Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marisa Elena Olsen.
2: NRK P2

0: Scenen druknet i blått lys. TV-kameraene sveiper over vinende tenåringer. Kylie Minogue har en gjennomsiktig grønn kjole. Nick Cave naturligvis i svart dress, hvit skjorte, unaturlig svarte lokker. Kylies kattøyne rammet inn i svart eyeliner. Rosa negler rundt mikrofonen. Helt til venstre på scenen strykerne. Vi live in 3, 2, 1. Dette kremen av hitlistene. Top of the Pops 1995. Nick og Kylie, Where the Wild Roses Grow.
1: Nick Cave, a dream ticket, I guess.

0: Han fikk jo en kjempehit med den. Er nummer 3 i Norge, tror jeg. Altså, vi snakker sånn. Han burde vært med på VG-lista på rådsplassen. Men jeg tror ikke han hadde noe lyst til å gå inn i den verden. Det er jo ikke en låt han... Hvis du går og ser Nick Cave nå, han vil jo ikke finne på å spille den, hans største hit.
1: Ja, for vi altså i 1996, en periode mange har et forhold til, andre halvdel av 90-tallet, da Murder Ballads og Boatman's Call-albumene kommer. Hvor er Nick Cave i livet nå?
0: Nei, han er vel sånn som det hadde vært de siste årene, i et slags kaos. Han var gift. Altså da den platta her kom ut, så ble han vel skilt etter å ha bodd i Brasil en stund, prøvde å få det til å funke, fått en sønn, men samtidig som han fikk den sønnen, så fikk han jo en annen sønn i Australia, så det var ikke helt på stell dette her. Så han var flyttet tilbake til England, var sammen med, ble i hvert fall det året en stund, sammen med PJ Harvey, og var fortsatt en tung heroinist og ganske ute å styre, tror jeg.
1: Og i forrige episode så hørte vi Espen Omdal fortelle at Nick Cave utover 90-tallet ble mer personlig og mindre messende. Er du enig i det?
0: Ja, jeg vet ikke, mindre messende. Gud kommer jo mer og mer inn i dette, og kirkerommet kommer også mer og mer inn i det, men det er kanskje ikke sånn direkte messende Espen tenkte, det vet ikke jeg. Men han sier jo selv at endringen kom med Boatman's Call. Da gikk han fra å være en dikter om andre, eller dikte seg inn i andre figurer, til å skrive om eget følelsesliv.
1: Mm. Men før vi kommer til Boatman's Call, så skal vi dvele litt mer ved popstjernen Nick Cave, og minne oss om hvordan det hørtes ut da Nick Cave brøt barrieren og plutselig var popstjerne.

0: Where the Wild Roses Grow med Kylie Minogue, altså en kjempehit for Nick Cave dette her. Men altså, Kylie Minogue, det jo vanskelig å tenke seg et mer umakepar på 90-tallet enn henne og Nick Cave. Vi altså med oss Mark Steiner, musiker og gallerist. Velkommen til deg også.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du, hvordan kom dette samarbeidet i stand?
1: Ja, altså, nå vet ikke jeg helt fordi jeg var ikke til stede, men det jeg har fått med meg var at... Michael Hutchence, som var vokalisten i NXS, han var jo sammen Kylie Minogue tidligere, men når 90-tallet kom, og han hadde lenge tenkt, han hadde, antageligvis hadde Nick Cave flere ganger tenkt å skrive en låt og få med Kylie Minogue, men det tok litt tid før han kom frem til den riktige låta. Og da blei det, da kom det forslaget, og det var antagelig via Michael Hutchence, som hadde nevnt for Kylie at ja, Nick Cave har lyst til å synge med deg, og så sa hun bare, oh that's nice, og så antagelig så visste ikke hun hvem han var. Såpass var den skillen den gang mellom popmusikken og undergrunnen.
0: Ja, vi skal høre litt hva Nick Cave selv sier om hvordan han opplevde tida med Kylie Minogue, her fra et intervju med Louis Theroux.
2: It was quite something at the time for Kylie to take on, you know. I certainly wasn't in showroom condition. Her management were like, this is really a bad idea. We were a bunch of dark, drug-addicted monstrosities, all sort of scowling in the studio. But she was determined to do that, and she was this extraordinary presence and displayed an enormous amount of courage, I think, and her management were obviously slightly nervous about what was going on with our princess, but we just became extremely good friends, and despite maybe the dubious nature of the song, it was, for me, as part of my career that I really have extremely fond memories of, and so does she, and we've stayed very good friends.
0: Ja, vi hørte at managementet til Kylie var litt uvillige til dette samarbeidet med Nick Cave. Asbjørn Bakke, vi hørte jo i sted at Kylie-fansen ikke var spesielt fornøyd med samarbeidet heller med denne sjuskete gamle junkie, men hvordan reagerte gamle Cave-fans på dette samarbeidet?
3: Jeg husker at vi syntes det var veldig rart, først og fremst. Og så hørte vi låta, så var det jo veldig fint. Og så måtte vi bare gi det over litt. Også fordi at det jo en plate hvor ja, Shane McGowan og PJ Harvey og andre mer rocka folk er med, så hun havna inn i et underlig selskap som, jeg tror vi synes det var mer fascinerende enn en feil.
0: Ja, kan det ha vært Kylie som oppsøkte litt rockekredd her, tror dere?
3: Det skal du ikke se bort fra.
0: Men det var jo en annen kvinne i Nick Caves liv også på denne tida, som vi har nevnt så vidt. La oss høre stemmen hennes her.

0: PJ Harvey her sammen med Nick Cave og Henry Lee fra Murder Ballads albumet. Mark Steiner, fortell litt om forholdet mellom Cave og Harvey.
1: Nej, altså, det forholdet mellom de to var sikkert ganske så kaotisk, tenker jeg. Begge var undergrunnsartister som var veldig på vei opp samtidig, kan man si. Og Cave var, jeg tror han var mer fascinert av henne enn kanskje hun var av han. Og nå begge to veldig særpreget artister, veldig skapende, og de var fortellere begge to. Og det, så det virket nesten naturlig at de to skulle komme sammen. Men og antageligvis så falt de for hverandre under filmingen av musikkvideoen til Henry Lee. Det har jeg i hvert fall lest litt her og der. Men det kan man nesten se når man ser på den videoen. Det noe som bygger seg opp mellom de to. Veldig spennende. Og så gikk det noen tid, og antageligvis så, eller Nick Cave sier selv, det han snakket om på sin egen podcast, og han ble spurt om det, hvorfor det ikke varte. Og så hadde han fortalt at hun hadde ringt den opp, og så gjorde det slutt. Og han skjønte ikke helt det, og tok det. Jeg tror han tok det veldig hardt. Og det kan man se videre med Boatman's Call, for der det i hvert fall en tre låter som dreier seg om PJ Harvey.
0: Ja, si litt mer om hvem PJ Harvey
2: er. Ja, så jeg så dem jo på hovedscena på Roskildefestivalen den sommeren 96. Det var jo den sommeren de var sammen. De var sammen i 4 måneder og sånn. Det var ikke noe lang affære. Men da sto jeg og tenkte at dette forholdet ikke helsebringende, altså, for det var vindskjeve greier. Så jeg tror kanskje det var lurt at de sporet av begge to.
0: Og så skal vi si litt mer om Murder Ballads, som jo ikke bare er navnet på albumet til Nick Cave, men også nærmest en sjanger. Men på denne plata så flyter jo blodet, det har vi så vidt hørt her også. Hvis nok er det mellom 64 og 75 drapsoffere pluss en hund i løpet av albumets 10 låter, alt ettersom hvordan man tolker tekstene. Mark, konseptet Murder Ballads, kan ikke du si litt om det?
1: Ja, altså Murder Ballads, den er, selv om den er veldig fiksert på type amerikansk, altså konseptet med de låtene med Stagger Lee og med, til og med Henry Lee, det altså mange av disse går tilbake i tid i USA til 1800, og til og med noen tilbake til Skottland. Og Nick Cave har sagt selv at dette var en komedie, altså hele skiva for han. Og hvis man tar det i betraktning, og blandet med disse her amerikanske låtene, og den der mørke siden med drap, altså, det ikke noe morsomt med drap, men det noe veldig unikt når Nick Cave forteller om historier om folk som blir drept.
0: Ja, vi kalte det Glavhold i tidligere serien.
1: Ja, det.
2: Jeg tenker at den plata har som sånn overdrivelsens glimt i øyet, da. Ikke sant? Det jo helt overstyr. Mm. Og dermed så, og inkludert dette merkelige coveret som ser som et sånt julekort fra dype, dype skoger. Det noe liksom skummelt og radioteater over hele greia.
0: Men hva egentlig en morderballade, en murder ballad? For det går langt tilbake dette her.
1: Murder ballad en tradisjon som går gjennom mange, mange ti år, altså man kan si sikkert 150 år tilbake i amerikansk musikkhistorikk, eller historie. Og det låtene dreier seg ofte, eller de basert på sanne hendelser, men de kan endre seg gjennom tiden, akkurat som det fortellere gjør, ofte altså om det via litteratur eller via musikk. Så låtene dreier seg rett og slett om folk som har blitt drept. Og, ja.
0: Det true crime, dette her?
2: Det true crime, tror jeg. Altså, jeg tror dette her begynte før radioen, altså før nyhetssendingene. Den gangen det skjedde voldsomme ting, så lagde man sanger som kunne fortelle historien videre. Og så ble selvfølgelig, som den låta vi skal høre nå, Stagger Lee, jo en historie som har blitt fortalt på nytt og på nytt og på nytt siden 1895, da det drapet skjedde i St. Louis. Og det forskjellige versjoner av bakgrunn og replikk, eller hva som blir sagt, og hvordan man blir drept i hver gang.
0: Vi hører litt på Nick Caves utgave.

0: Stagger Lee her med Nick Cave fra Murder Ballads. Altså, Mark Steiner, si litt mer om denne låten her, for her går det jo virkelig hardt for seg.
1: Ja, det kanskje den aller tyngste låten på hele skiva. Den jo sånn, hva man kaller for en dirge på engelsk. Altså veldig sakte. Men en dirge jo sånn der begravelseslåt. Ja. Som bare går og går og går. Hvis man ser for seg disse gamle begravelsestog ned i New Orleans for eksempel. Altså den type tyngden, men som også da veldig, det nesten litt festlig også samtidig. Og det det som jeg tror veldig viktig med Stagger Lee, altså Caves versjon, den full av humor, veldig mørk, men også helt fantastisk, og så unikt og underholdende. Altså det utrolig fargerike tekster, og igjen den der kraften som Cave har hatt gjennom alle årene som tekstforfatter, der skinner han veldig gjennom. Og den låta, jeg tror ikke den kreditert, altså den kreditert som en tolkning, men han har finnet på mye rart selv.
0: Ja, Asbjørn Bakke, det bygger altså på et ekte drap, men får jeg kanskje akkurat sånn som Nick Cave beskriver det?
2: De to personene i teksten, Stagger Lee og Billy, de var jo reelle mennesker, og Billy ble drept av Stagger Lee. Hvordan dette virkelig skjedde, tror jeg ingen helt vet lenger. Men i dette tilfellet så er det jo sterke homoseksuelle greier som foregår her, og det jo et språk som jeg håper det skal sendes lenge etter barntimen, for å si det sånn. Altså det er jo veldig røft og morsomt og fullstendig overstyr, hele greia.
0: Vi har jo snakket tidligere i denne serien at det finnes et lys i Nick Caves mørke, og det sier jo dere også, denne humoren her. Altså, hvordan vil du beskrive humoren til Nick Cave?
2: Som svart.
1: Ja, det rett og slett. Det
2: ja, men altså, humoren hans ligger jo ofte også i sånn her, selv i kjærlighetstekstene, eller i det alle de mellommenneskelige dramaene han holder på med i 60'ene, så ligger det ofte i formuleringene, i sånne linjer som sånn, oi, det var morsomt formulert, eller snedig sagt, liksom. Det er jo ikke bare rett ut humor, han driver jo ikke med stand-up, den fyren. Det ligger inni der. Og så kan du velge å se, eller høre det han driver med som humor, men du kan også ta det som blodig alvor, det funker jo som begge deler.
0: Ja, Mark, du har jo møtt Nick Cave mange ganger. Hvordan det å være sammen med
1: han? Nei, det har vært en ganske rar opplevelse. Opprinnelig så ble jeg ganske satt ut, men så det... Jeg skjønte veldig fort at han har mye humor for seg, men han også virker veldig bevisst på at den... stemningen rundt seg, at han en stor artist, og at han har den respekten. Men så bak alt det der, så han jo menneske. Og det et veldig viktig punkt som jeg tenker man burde dra frem med disse to skivene. Fordi Murder Ballads, selv om det dreier seg om en, litt som man kan si, en fantasiverden, fordi han ikke drapsmann, men han har et forhold til disse låtene, og det ligger mye humor, mye galgenhumor, og ja, mye mørkhet, altså han mistet faren sin da han var, jeg tror han var 19 år, moren hans fortalte han, da han kom seg ut av fengsel, og så han driver med en del narkotika, skal gå inn på detaljene der, men poenget at han har levd et hardt liv, og jeg tror at Murder Ballads var på en måte en sluttdelen av det første kapitlet, store kapitlet i livet hans, som var full av ja, så mye sinne med birthday party og så mye men som Asbjørn påpekte at han var interessert i, alt var utenfor, altså det var ikke personlig, men det begynte å skje noen personlige ting, og da går man inn på Boatman's Call.
0: Ja, for selv om Boatman's Call jo en veldig rolig, neddempet plate, så jo livet hans fortsatt ikke helt rolig, Asbjørn.
2: Altså, det jo det som egentlig mest fascinerende, eller noe av det som veldig fascinerende med den plata, for den jo litt sånn reflektert og tenksom og søkende. Men det jo, den jo spilt inn kanskje akkurat det måtte mest ukontrollerte og kaotiske livet til Nick Cave toppet seg, som var den slutten av 96. Dette før han var inne på alvor på rehab, og han, det var en veldig mye rus og kaosliv. Og ut av dette her så kommer den der fine plata, og ganske såre plata. Så... og det tror jeg fordi at han på en eller annen måte fikk en sånn der behov for å senke det der rockerskjoldet og slippe ut seg selv da.
1: Og det mange av de låtene på Boatman's Call dreier seg om sorg og tap på en veldig annen måte, annerledes måte enn det han leverte tidligere.
2: Det en kjærlighetssorgplate, dette her.

0: var Brompton Oratory fra The Boatman's Call, og vi skal prøve å si litt om hvordan Nick Cave kommuniserer med publikummet sitt. Hva vil dere si da, Asbjørn Bakke?
1: Han en ypperste prest. Det noen som beskrev han en gang som Elvis på Vranga. Han utrolig god til å gå ut og ta publikum. Altså, det har han alltid vært. Jeg har sett han sånn første gang i 1983 live. Og han går inn på scenen og griper fysisk. Ikke sant? Han strekker seg ut. I gamle dager så var det mer selvskading, holdt jeg på å si. Altså, det var mer innover mot han selv nesten, og slossing og kaos. Nå det en eneste stor... Tror publikum opplever det som en eneste stor sånn kjærlighetsomfavnelse når Nick Cave kommer inn.
0: Mm. Ja, men du, Mark, som har vært sammen på privaten, holdt jeg på å si, har han noe av det samme der?
2: Ja, altså, jeg vil ikke si at jeg kjenner han. Det skal ganske mye til. Men jeg har jo truffet han gjennom årene i visse sammenheng. Men han en han ja, du sa jo Asbjørn, han som en prest, og det tror jeg har ligget i han gjennom alle årene, bare at den han har klart å erstatte mye sinne og sorg også med kjærlighet, og jeg tror kanskje det ved at han etter at han jobbet hardt mange år for å bli edru, at det spilte en rolle. Så den nye avhengigheten hans er kjærlighet med publikum i forhold til hvordan, og det er helt nydelig. Og
0: det er, ja, prest, sier du, så er det litt sånn at man får lyst til å betro seg til han?
1: Nei, det gjør jo folk gjennom den der nettsiden han har, hvor han svarer folk direkte. Der kan det være ganske ekstremt personlige ting som han svarer veldig godt og litterært på, men jeg tenker at han har den der kontakt med publikum som gjør at han kan, altså, han mobber publikum på den måten som vi gjør når vi gode venner, ikke sant? Når det en slags trygghet i bånd, så han kan være ganske rå mot de folka som står der ute, men han tåler at det smeller tilbake også. Så det en sånn kommunikasjon der som veldig få andre artister i nærheten av, altså, om noen.
0: Og så har han jo gitt ut album jevnt og trutt helt fram til i dag, og de blir jo godt mottatt, både kritikere og publikum stort sett hele veien. Hvordan holder han seg relevant da?
1: Cave skriver jo ikke sosialrealistiske kommentarer eller politiske låter. Hvis du tenker på det der tida han har operert som artist, så har Berlinmuren falt, og vi har 9/11, og det ene og det andre AIDS-epidemi og sånn. Du kan ikke spore det i Caves tekster, de helt ute av tiden, fordi det handler om mellommenneskelige ting hele veien. Det handler om liv og død og Gud og helvete og alt dette her med å holde på med siden tidenes morgen.
0: Vi gjennom å aldri være moderne, så blir du ikke gammeldags heller.
1: Nei, og jeg tror liksom platen hans eller Caves sitt uttrykk på en måte tidløst, da. Det hans store styrke, og så det jo, nå han jo, han har jo forandret seg som det ble sagt her, altså han har jo blitt mer opptatt av at vi skal ta vare på hverandre og sånne ting. Den unge Cave, jeg tror ikke var inne på tanken på det. Så han, og platen har blitt mer og mer dvelende, mer og mer sånn saktbyggende, men med en sånn der bryggende intensitet under, som gjør at når du har hørt om noen ganger, så vokser det inn i deg. Jeg veldig glad i... Ja, nå jeg nesten mer glad i de siste års Nick Cave enn de tingene jeg kikket på for lenge siden. Jeg hører mer på det, faktisk.
0: Tror dere det sånn at Nick Cave kan takke disse tragediene som har rammet ham for at han fortsatt en så interessant artist?
1: Det en veldig brutal takke. Men det klart, det har gjort i hvert fall at han har funnet noe annet i seg selv, tror jeg. Og han jo ekstremt flink til å formulere det og få det ut. Så han har blitt veldig mer kommunikativ, ikke bare på konserter, men direkte med fans i alle sammenhenger. Han veldig åpen, svarer på alt. Hadde jo en turné hvor han reiste rundt og bare stilte opp. Og så kunne alle i salen stille han hvilke spørsmål de ville. og så spilte han en pianolåt innimellom mens han svarte, en slags stand-up-greie, direkte kommunikasjon. Så jeg tror alt dette her har gjort at han har blitt en helt annen mann, og det har vært veldig fint for oss andre, men jeg tror kanskje ikke det har vært verdt tragediene, men han har funnet et annet liv enn han hadde gjennom det, og dermed også en annen kunst.
2: Det noe med selvtillit som artist, og det de fleste artistene vil kanskje ikke innrømme det, men vi sliter med det alle sammen. Ja, og det noe som jeg synes fascinerende å se noen som har kommet seg så langt gjennom livet som den Nick Cave har gjort. Og tross alt som han har vært gjennom, altså både tunge opplevelser og tragedier og seire, også, og han bare fortsetter. Og det er noe som kan være veldig inspirerende for veldig mange, både fans og ja, artister også.
1: Han sa jo i et intervju jeg leste at så lenge han gikk på Speedway-revyen, så skrev han hele tiden, for da var han gira. Han vurderte ikke hva han skrev, han bare skrev. Altså, og da han ble nykter, så måtte han innføre på en måte et nytt regime eller ny metode, og det var å innføre arbeidstid, som gjør at han jobber vanlig kontortid og sitter fortsatt og skriver hele tiden. Og det tror jeg litt for at han veldig redd for å slutte å gjøre det, at det skal stoppe opp. Så han pisker seg selv videre gjennom et høyst ordinært liv, faktisk.
2: Og han bruker antagelig skrivemaskin, fordi han fant ut, hvis han brukte datamaskin, så kunne han bare plutselig finne på å slette noe, og da ble det borte.
3: Ja, vi skal høre Push the Skyway si litt om hvorfor det.
1: Altså, den på den siste plata som Nick Cave ga ut for å miste barna sine, hvor alt, jeg tror han aldri hatt det bedre enn på den. Det den lyseste coveret, han står der med noen gardiner hvor du kan se et lyset former et kors bak han, eller bak dem, og så står han med en naken kone. Alt bare helt vidunderlig. Og så kommer jo katastrofen rett rundt hjørnet. Men Push the Sky Away en avslutningslåta og titellåta på den, som det en slags optimistisk trøstevise. Han spiller den vel, tror han har spilt den på alle konserter siden, nå gjetter jeg, men i alle fall de gangene jeg har hørt han. Jeg tror det en viktig sang for han. Det en sang om å slippe inn lyset, egentlig, tror jeg.

0: 13, hvor Nick har med kona Susie på coveret. De møttes I skyggen av et dinosaur-skelett I 1997, og synet av modellen var for Nick overveldende. Sammen Nick og Susie et slående par. Han alltid ulastelig I mørk dress, og hun designer sine egne kjoler. Cecil Hoffeng, journalist I Dagsavisen og Style Talk Magazine, velkommen.
1: Takk.
0: Du, det nok mange menn som kunne lært et og annet om å gå I dress av Nick Cave. Hvordan vil du beskrive stilen hans?
1: Ja, Nick Cave jo kanskje, må jo kanskje si han en av rockens aller, aller mest velkledde herremenn. Det ikke noe trendy lureri med Nick Cave. Han fremstår jo som veldig ekte og klassisk, og jeg vet det mange som sier det jo bare, han har jo bare på seg en dress, og det jo ikke helt feil, men det måten han bærer dressen på. Han har jo veldig flotte dresser alltid. Jeg har jo nå sjekket han får dressene sine skreddersydd og ser noe som heter Chris Kirby Spoke Tailoring I Soho. Det sånne veldig klassiske three-piece suits og gjerne litt åpen skjorte. Veldig enkelt kledd, men flott. Og jeg synes han ser, hvis du kan beskrive hvordan han ser ut, så han sånn blanding av vampyr og rocka begravelsesagent, og kanskje litt sånn kokainsnortende megler. Han hadde en veldig rar, merkelig vibe.
0: Men hva hemmeligheten bak å se såpass kul ut I en såpass tradisjonell dress da, jeg spør for en venn?
1: altså, ja, det enkle svaret kanskje det... liksom det å se bra ut, for Nick Cave ser jo veldig bra ut, men det litt sånn dumt svar. Jeg tror kanskje at det som du ser på Nick Cave i en bransje hvor folk klamrer seg til ungdommen og prøver å se ut som de gjorde da de var 22, så har Nick Cave faktisk blitt en voksen mann, og han kler seg litt sånn, altså jeg vet at age appropriate ikke noe populært å snakke om, men han kler seg voksen da. Han har gjort en sånn, han har en voksen stil, voksen klassisk stil, og det tror jeg kanskje kona har bidratt til å influere han litt, altså inspirere han til det. De passer jo veldig godt sammen, de to, og hun jo, som du nevnte, designer.
0: Ja, si litt mer om hvem Susie Cave
1: Ja, Susie Cave jo tidligere modell, hun, og nå designer, og hun har startet et sånt firma som lager skreddersydde kjoler. Hun, og du kan bestille en kjole, spesialsydd. Hun kaller vel merket sitt for, Weddings and Funerals? det jo også liksom, de passer så godt I sammen, Nick Cave og henne, jeg tenker på det. Han så mørk, og hun så mørk og lys. Tidligere så hadde hun et merke som heter Vampire's Wife, som også var inspirert av en roman, hvis nok, som Nick Cave hadde begynt å skrive, som var liksom mørk og gotisk. Dette var et merke hun startet etter at de har jo mistet to sønner, og det var etter at de mistet den første sønnen, så var det en del av sorgarbeidet for å starte denne kleskolleksjonen Vampire's Wife, som veldig mørk og gotisk og litt sånn, ja, du vet alt man forbinder med litt sånn vampyrmote. Jeg synes alltid liksom at de to sammen ser litt sånn ut som Adam's Family.
0: Hvor står gotikken I motebildet I dag da? Det inn?
1: Den har jo gjort litt comeback faktisk, så har liksom gotikken gjort veldig comeback de siste par årene. Det har vært mye snakk om goth revival, og man har sett det på catwalken, man har sett det på rød løperen, at folk har kledd seg mye sånne, hva kalles det, liksom viktorianske sørgeklær. Ja, det er åpenbart en gotisk vibe, og det tror jeg har en sammenheng med tiden vi lever I.
0: Ja, vi har jo kalt denne Nick Cave-serien for mørkets lysmester, og det handler jo mye om lys og mørke her også, det svart og hvitt.
1: Det jammen ikke så rart at det handler mye om det, for det må vel kunne sies at det livet til både han og kona I et nøtteskall. Altså det var liksom fra de største høyder til de dypeste tragedier. Han laget en sånn keramikkserie med små figurer. Han jo kunstner, han gjør jo andre ting enn å lage musikk. Han gikk jo på kunstskole opprinnelig, og han laget små keramikkfigurer, og der han blant annet laget en skulptur av... en djevelen som en gammel mann som sitter døende med to barn ved sine føtter som tilgir han. Og det jo vanskelig å ikke lese en fars skyldfølelser inn I noe sånt. Det litt sånn Nick Cave som gjør vondt langt inn I hjertet. Samtidig som liksom han denne fantastiske rockeren da, som du også forbinder med kule videoer og fashion og sånne ting. Sånn. Det er en kombinasjon der av det lyseste lyset og det mørkeste mørket.
0: Ja, hvordan har stilen hans utviklet seg opp gjennom årene da?
1: den har jo utviklet seg ganske mye. På 80-tallet så var han jo litt mer sånn punka, da hadde han jo ordentlig sånn psycho-hockey-sveis, sånn svær hockey. Det var jo en sånn bodde I Berlin og var opptatt av å liksom kle seg litt mer, han var litt mer bohemsk kanskje I stilen, men liksom, han var glad I å shoppe på loppmarkeder og second hand og sånn, og gikk I de sånne gærne skjorter, og ja, det var litt mer rocka. Og det ikke så uvanlig at man kanskje I ungdommen.
0: Da får vi må jo si litt om håret hans også.
1: Ja, håret hans helt, det jo helt fantastisk, og jeg synes det fortsatt fantastisk med den bakovergredde sveisen han har nå, som han vel har hatt siden begynnelsen av 2000-tallet. Da han, også har, han har jo vært gjennom noen sånne stygge barteperioder også, som ikke kanskje like elegante, men håret hans har gjennomgått mange stadier.
0: Hva med resten av outfitten hans da? Skjorter og sko og sånn?
1: Skjorter og sko, du vet han glad Gucci og Dior, har jeg hørt. Han har mye kule boots da, og det ofte boots med litt sånn hel og litt sånn, ja det kan også være litt sånn spisse boots. Og så det jo som sagt kule dresser og alltid litt sånn skjorte som litt sånn åpen I halsen, sånn en stor snipp. Det jo litt typisk han, ikke alltid kanskje vest, men ofte vest. Men jeg har jo også sett at han, når han bruker sånn jakke og bukse, som det heter, da, jeans og jakke, som han har I den, blant annet den videoen til den 15 feet of pure white snow, der han jo litt mer, skal jeg si, litt mer avslappet I stilen, men fortsatt I dress, da.
0: Ja, han har jo blitt 68 år gammel nå, fortsatt dette lange, ravnsvarte håret, ikke nok farger da, men hvor lenge kan han fortsette med denne stilen, da?
1: Så lenge han har hår på hodet, tenker jeg, det må jo... Han har jo mye hår da.
0: Han har ikke mistet så mye hår da, det ikke noen måned der, så vidt jeg kan
1: si. Nei, så vidt jeg vet, men du vet det mye fint å få kjøpt nå, så det kan jo hende at han har fikset litt, men altså han har jo mye hår. Og jeg ville tro, sånn som jeg tenker, som ikke kjenner Nick Cave, men som bare liksom fan, så ville jeg tro at hvis han mistet håret, så ville han bare latt håret gå liksom.
0: Og sett kul ut da også, sannsynligvis.
1: Ja, det tror jeg, faktisk.
0: Cecilie Hoffeng, journalist I Dagsavisen og Style Talk Magazine. Takk for at du var med oss. Og så nevnte du en låt her I sted, 15 Feet of Pure White Snow. Hvorfor vil du høre den?
1: Først og fremst fordi det en veldig, veldig fin låt. Og også fordi, siden vi har snakket om fashion, at det en veldig kul video som jeg vil anbefale de aller fleste å se på YouTube, med litt sånn østeuropeisk line dance slash kul stil. Og masse kjendiser.

I 2015 mistet Nick og kona Susie et barn. Arthur ble bare 15 år, livet sto ikke til å redde, fallet var 18 meter fra en klippe utenfor Brighton. Vennene hadde sett ham balansere på kanten før han plutselig falt. Arthur skal ha tatt LSD samme kveld. Sorgen nærmest utholdelig for Nick og Susie. De flytter til og med fra Brighton til Los Angeles noen år, men opplever at sorgen følger med på flyttelasset. De kan bare ikke rømme fra den. Og som om ikke det nok, i 2022 dør sønnen Jethro i Australia, 31 år gammel. Omstendigheten uklare, men han skal ha hatt en alvorlig psykisk lidelse. Det mørkt nå, men det skjer noe i postkassa til Nick Cave. Det kommer brev fra hele verden som vil trøste, hjelpe, fortelle at det finnes glede et sted der ute. Han som pleide å forakte fansen sin, nå det de som hjelper ham over kneika. En samtale i gang. I neste episode skal vi møte en mor som fikk hjelp av Nick Cave da hun mistet en sønn, for tragediene ga musikken en helt ny retning. Vi skal analysere forfatteren Nick Cave, og så kommer presten som får konkurranse av sjelesørgeren Cave. Dette var tredje episode av Nick Cave, mørkets lysmester. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand. Take a little walk to the edge of town and go across the track.

0: NRK Nyheter. Klokka 14. Dødstallene etter et jordskred I Tibet og en påfølgende flom I Nepal ventet å stige. Minst 17 mennesker døde etter flommen I Nepal, og nær 400 savnet. Også I Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.
1: Dette jordskredet har altså skjedd I Girong, som et område, et fylke I Himalaya på grensen til Nepal. Et stort antall mennesker enten døde eller skadd I Tibet, og på Nepals side så meldes det altså om 9 døde. Nepals turistmyndigheter opplyser I en foreløpig oversikt at 384 reisende skal være savnet fra de rammede områdene, og av dem så det da 291 utenlandske statsborgere.
0: Sa reporter Hege Moe Eriksen. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram I en kartlegging I Sør-Øst politidistrikt gjort av A-krimsenteret I Tønsberg. Økokrimsjef Pål Lønseth sier dette svært alvorlig.
2: Hovedfunnet at det personer med kriminelle rulleblad eller personer som knyttet til andre kriminelle aktører som driver barnevelferdstjenester.
3: Men frykter du at også barn kan ha blitt påvirket eller presset til å bedrive kriminalitet?
2: Det jo det som risikoen når situasjonen som den
0: Intervjuer Runar Henriksen Gjørstad. En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer. Han skal ha skaffet kniv og økser, skrevet et manifest og gjort konkrete forberedelser før han ble pågrepet. Gutten har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av juni, men tingretten har forbudt medieomtale av saken frem til nå. Innvandrere som driver butikker I Sachsen-Anhalt I Tyskland streiker I dag. Den fattige delstaten kan bli den første der ytre høyrepartiet AFD får rent flertall, sier Europakorrespondent Sofia Paskevich.
4: Her det mange fabrikker som legger ned, folk flytter vekk herfra. Økonomien dårlig, og folk som tjener lite eller arbeidsledige tjener spesielt godt på de stigende prisene, og derfor så det mange som vil stemme på partiet selv om etterretningstjenesten her I delstaten har kvalifisert alternativ for Tyskland som et høyere ekstremt parti, så de løsningene partiet har om å satse på Tyskland, I stedet for å støtte Ukraina, I stedet for å sende penger til utlandet, som de sier, det noe som faller I god jord for folk her.
0: AFD vil blant annet sende ut alle innvandrere fra Tyskland, også barn som født der. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
5: Dette Dette NRK P2.

0: Velkommen til Verdibørsen. I dag om Vogue-skandalen I Cambridge. Hvorfor ble den så stor? Også vårt første spørsmål går rett inn I aktuelle og oppheta debatter, for vi spør, hvordan tenker en islamist? 25. juli år kjørte en hvit varebil inn I folkemengden under Pride-markeringen I Berlin. En person ble drept, flere skadet.
1: It's a terrible situation in Berlin, and yeah, it's very difficult for me.
2: It's a bad day for the whole queer community.
0: Tyske myndigheter har slått fast at dette var et islamistisk terrorangrep, og for ikke lenge siden advarte PST om tre ting. Flere ekstreme islamister bygger nettverk I Norge, flere mindreårige blir utsatt for islamistisk ekstremisme, og det har vært en økning I islamistiske angrep og angrepsforsøk I Vesten siden oktober 2023. Samtidig så har det vært en debatt her I Norge om vi har nok kunnskap om islamismen. Derfor spør vi, hvordan tenker en islamist? Hvis jeg igjen skal tenke som en militant islamist, gir angrepet på Pride dessverre god mening, sier han du skal få treffe nå. I det islamistiske miljøet jeg var en del av, hatet man homoseksuelle. Det skriver den tidligere islamisten Jakob Ali I en aviskommentar om hvorfor Pride-angrepet gir god mening for en islamist. Danske Jakob Ali I dag samfunnskommentator I avisa Berlingske Tidene. Fortid hans spesiell. Han var kriminell og bandemedlem som tenåring, han kom I fengsel, og I fengselet ble han en religiøs ekstremist. I flere år ledet han Kallet til islam, en salafistisk militant gruppe som rekrutterte unge menn til å kjempe og dø for Allah. Jakob var også selv I Syria for å drive hellig krig mot Vesten. Nå han aktuell med boka «Sådan tenker en

0: there's so much anger in society, and I often think, what would one replace that with? And so for me, the thing that I would do if I could change the world, I would have the world and I'd have it spinning on this axis of love.
1: Jason Ardai ønsket å tilføre verden med kjærlighet, sa han I dette intervjuet, men slutten av livet hans ble preget av alt annet enn kjærlighet. Og kjærlighet preger ikke debatten nå I etterkant heller. Tvert imot den ganske uforsonlig, for etter at Ardai ble funnet død 14. august, så har anklagen om skyld haglet, og frontene har virkelig satt seg. Og det handler om rasisme og medias heksejakt, og det blir sagt at dette var en offentlig henrettelse, mens andre peker på universitetets iver etter å framstå som inkluderende og dyktig på mangfold, og det var det som førte til tragedien, for det sies ikke rett ut da, men det virker som alle tror at han tok selvmord. Ja, han fikk altså sitt professorat, Jason Ardai, og da ble han den yngste svarte professor noensinne ved det prestisjefylte universitetet I Cambridge. Han hadde da overvunnet alt, fattig oppvekst, en autismediagnose og sin hudfarge. Så kom altså anklagene om omfattende plagiat I hans doktoravhandling fra 2015, men også historier som hadde fortalt om seg selv ble hentet fram, om ekstreme sportslige prestasjoner og imponerende veldedighetsarbeid. Og alt dette ble trukket I tvil, for å si det mildt. Og det spesielle at denne historien fortsetter og fortsetter. Så velkommen til Verdibørsen, historiker I Civita, Bård Larsen. Invitert hit nå fordi du lenge har interessert deg for og skrevet om woke og anti-woke, og det veldig sentralt I debatten nå, og velkommen til deg også, Knut Jørgen Wied, du filosof. Din doktorgrad var om juks I forskningen, og så har du skrevet om og vært interessert I amerikansk politikk og vitenskap og skjæringspunktet der da. Jeg kan begynne med deg, Knut Jørgen, denne saken har blitt veldig stor. Hva din, hva skal jeg si, ja, overordnet inntrykk da, alt sammen, av det hele?
2: Jeg synes det litt frustrerende, altså det her saken ble fremstilt som veldig sensasjonell, men I virkeligheten så det veldig vanlig, altså I mitt felt, altså når jeg ser på forskningsjuks, så skjer denne type ting flere ganger I uka. Og da står jo ikke det her oppmerksomheten som Jason Ardai har fått I proposisjon med det han har gjort. Altså det et sånt frustrasjonsmonument der, at det moment at hvis en hvit person gjør det her, eller en person fra Asia gjør det her, eller gjør litt med verre ting, så hører man ingenting I media, veldig sjeldent I hvert fall. Og så synes jeg også frustrerende at det så mye synsing. Folk trekker veldig omfattende konklusjoner basert på saken, altså at woke har ødelagt universitetene, at likestillingen har gått for langt, at mangfoldstiltak undergraver universitetene, og så videre. Jeg synes det liksom underlig at folk I første setning påsett en bryr seg om akademiske standarder, at det må gjenopprettes, og så I neste setning så trekker de veldig sånne vitt trekkende konklusjoner basert på bare et eksempel da, som ikke særlig vitenskapelig.
1: Ja, Bård, hvis du skal liksom ta et skritt tilbake, hva ditt inntrykk av hele denne saken her da?
3: Det en sak som på en måte rommer veldig mye, og veldig mange aktører og veldig mange agendaer. Mitt inntrykk at det egentlig ingen som kommer ut av dette her med integriteten I behold. Ingen kommer ordentlig godt ut av det, altså noen tjener på saken kanskje. Men integriteten ikke I behold hos de som I hvert fall høyt på banen her. Og så mitt inntrykk at dette har blitt stort fordi at det inneholder kulturkrigens liksom, bullet points, da, eller knagger, eller hva det skal være. Så det har gått, I aller høyeste grad gått kulturkrig I det, og det jo det som blir nevnt her også, at dette har kommet ut av alle proporsjoner.
1: Mm. Og nå etterkant da, etter Ardais død, så veldig mange opptatt av om noen skyld I dette, og hvem skyld I dette. Altså det media? Det rasismen? Det universitetets skyld som satte ham I denne posisjonen? Vi kan begynne med rasismen og media. Ja, hva opplevde egentlig Jason Ardai av hets, Knut Jørgen?
2: Altså man kan jo si at den verste hetsen fikk han jo ikke oppleve, for den kom jo etter at han var død. Så hvis du går I kommentarfeltene nå, så ser du fortsatt veldig mye groms, mange som håner han og slår vitser han om han og sånne ting, veldig grove vitser. Og vanligvis det du sier sånne her type saker, hvis det en skandale eller noe sånt, det folk blir tatt, så roer ting seg ned når vedkommende går av. Men i den här typen I den saken här så tog det verkligen av först efter att han hade valt att ta konsekvenserna av det som hade skett och gå då. Så det är lite sån underligt och I tillägg till att han upplevde mycket hets så upplevde han också blev brukt som exempel på att svarta inte hör hemma på toppuniversitetet och att likestillingstiltag inte funkar. Och ironiskt nog då så var det här tema som han hade forskat på alltså hur vanskligt det är att vara svart I det här typen samfunnsskikt för att både bevisa inte bara att de själva kan klara det men också att sådana som dem kan klara sig I sådana positioner då. Så han var ju extremt tung bör på sina skuldrar sånt sett så må jag följt en sån enorm skam när han till slut måtte gå av då.
1: Mm, för det blev ett fall. Han skönt att detta kunde bli ett fall för många.
2: Ja, inte bara han då att han blev liksom ett symbol på att sådana som han inte kunde vara I sådana steder.
1: Och vad med mediatrycket då så hvordan var det?
2: Jag syns media har I stor grad misslyckats I den här saken för den var I stort sett alltså recirkulerat och gulpa upp det andra media har skrivit, inte sant? Hellre än att göra journalistik. Alltså det är ting som har blivit framställt som fabulering som han visst nog ska ha gjort men som ändå inte är helt avklart. Och media har heller inte tagit detta med proportionalitet I betraktning. Alltså de har inte uppfört det som att det här är en helt vanlig sak nå som det egentligen är. Så på det istället för att försöka komma till bunns I vad som har skett för att se på de miljöer som står bak här istället för att snacka med experter så som man vanligtvis gör I god journalistik och försöka göra en ordentlig efterforskning se på publikationen hans och så vidare som en god journalist vill ha gjort så ser du stadigt att de bara kopierar varandras saker och lägger en stor sån sensation ut av det.
1: Mm.
3: Det jo flere ting her. Så det ikke, en ting at det som ofte blir kalt for mainstream media, da, og de late og resirkulerer, det jo ikke et ukjent fenomen. Så det jo en del av mediepresset, at dette har blitt veldig stort, og det blir stort også fordi at mediene skjønner at det stort, og gjør klikk og sånn, og så har du også de såkalt alternative mediene, eller I England, og de veldig sterkt høyre drevne mediene, som Telegraph, til dels Times og Spectator, som har gravd mye dypere inn I dette her, og fremstilt det som kulturkrig, og da blir jo på en måte det massive mediepresset mer enn bare uppmärksamhet men det blir också ideologi och konfrontation på inför sån kulturkrigsramme kan du se si.
1: För det man säger det att han fick en jobb bara för han var svart det man säger ikvant
3: ja man fick en jobb för att universiteten är på en måte nedsauset I woke och det är på en måte det som är det styrande och att de inte längre är upptatt av forskning och eller fri forskning och slike ting då. Och så har du I tillägg då mobben och det är ju den nya medieverkligheten. Alltså för vi kan inte längre liksom tänka med medier som Dagbladet, VG eller de stora aviserna där det är ett väldigt stort lärret och den kanske det allra mest massiva det vet vi ju ingenting om självklart men den upplevelsen att du har miljoner av människor som önskar dig ditt pepparn gror och I bästa fall och vi har ju den debatten gående nå I Norge också om hvordan den typen hets tar form I Norge och också för överlevnad ett utöja så det är totalt gränslöst så totalt är detta trycket väldigt väldigt stort något av det handlar om förtjänt uppmärksamhet självklart det är ju en stor sak I sig själv andra ting handlar om ideologi och politik och göra ting väldigt stort och tredje elementet är mobben den verkligt stora shitstormen som kommer
1: Ja, altså media har jo skrevet enormt mye om Ardei, og hans død har jo utløst en intens debatt da, om medias opptreden, og noen kaller da det som har skjedd for en heksejakt og en offentlig henrettelse. Men hvem har hatt interesse av å, hva skal vi si, blåse opp denne saken?
3: Ja, det tror jeg ganske... Jeg tror det ganske åpenbart hvem som har interesse av det, og det altså, jeg tror det to elementer her. Det ene det vi kan kalle for ytre høyre I England, og også internasjonalt. Dette går jo, det nevnte jeg jo I stad, dette en sånn gave da, som bare fortsetter å gi en mann som da tydeligvis har etter hva vi vet, løyet om veldig mange ting, og i tillegg svart, og kan fremstilles som totalt inkompetent, og bare kommet inn i sine posisjoner fordi at universitetene kulturmarxister, og så videre. Så det den ene biten av det, som for så vidt ganske oversiktlig, men så tror jeg også vi kan se litt grann på den mer moderate kritikken, som også veldig opptatt av wokeisme. Det mest på høyresiden, men det faktisk en del også på venstresiden som veldig motstandere av identitetspolitikk og slik ting. De mener at det tar fokuset vekk fra klassekamp og sånn. Så tror jeg at det ligger jeg vet ikke om man kan si at det en interesse, men det en tendens til å bruke disse sakene for å illustrere hvor problematisk wokeisme er, da. Og under der igjen så ligger det en sånn idé om at det viktig at vi fokuserer på disse tingene, fordi at hvis ikke vi gjør noe med dette, så vil vi få enda mer høyrepopulisme, enda mer ytre høyre som stormer fram.
1: Man må snakke sant, som man kan si, eller vi må snakke om det.
3: Problemet etter mitt syn er at en del av dette segmentet undervurderer i hvor stor grad man på en måte bringer, altså det er ikke de moderate som tjener på et sånt overfokus, du bringer på en måte bare mer bensin til dette kulturkrigsbålet, og det er litt grann problematisk, og mitt inntrykk er også at det er veldig anekdotisk, veldig mye av det som kommer frem, fordi at sånne saker som dette her finnes selvfølgelig. England er et land med, 60 millioner innbyggere, og store universiteter, og dette, hvis man leter så finner man, spørsmålet er, hvor dekkende er dette her for det store bildet av akademi? Jeg må bare si en ting, at det var et intervju faktisk i går med Thomas Hegghammer, som er forsker ved Oxford, og så sitter i masse ansettelseskomiteer, og han, jeg tror at dette egentlig er litt representativt, for han mener at identitetspolitikk og woke er reelle ting ved universiteten i England, men han ser ikke så mye til det, og han har sittet i disse ansettelseskomiteen. Dette har aldri kommet opp som en sak, at man liksom bruker disse føringene for å ansette folk, og han peker på helt andre strukturelle problemer som rir universitetene i England, blant annet av underfinansiering, som igjen kan føre til konformitet og slike ting. Det er for så vidt riktig det også. Men dette inntrykket du gir av at akademia har blitt et slags sånn massivt woke-kompleks, det stemmer ikke med virkeligheten, er mitt inntrykk, og derfor, ja, så det.
2: Støtte det, altså, for jeg har vært på norske universitetscampus hele mitt voksne liv, sant? Og jeg har litt borgerlig profil på det jeg gjør, og alltid stemt på borgerlig side, men det har aldri vært noen sånn her type wokeisme av den her typen i Norge, en par sånne enkeltilfeller og diskusjoner i media som har vært helt fair, da, sant? Så det her er et forholdsvis overdrevet problem, i hvert fall i Norge, litt større problem enn kanskje i USA og sånt, men likevel det blåses ut av proposisjoner, da.
1: Men for få dager siden så fikk vi høre om et høyreekstremt nettverk som har drevet en kampanje mot Jason Ardai. Dette nettverket er jo, det er jo spesielt, for å si det mildt, altså de er opptatt av rasevitenskap og sånne ting som man nesten ikke tror det man leser, men hva handler dette om, Knut Jørgen?
2: Det var en forsker med for Nathan Kofnas som sparket gangen denne saken som et mediefenomen. Det var noen prosesser på gang før det, men det er han som lagde en bloggpost da, som gjorde at det her begynte å ta av. Og han er en gjeng med litt sånne tvilsomme typer som utgår fra et fond som største forskning på såkalte raseforskjeller, som driver et nettidsskrift og har også et studievitenskapelig tidsskrift som de eier. Her er han der milliardæren Peter Thiel, han har vært med på å støtte aktører her, inkludert Nathan Kofnas. Curtis Jarvin er med, altså han er avbildet sammen med Kofnas, og han har vært på sånn, han er også i nettverket til Peter Thiel. Og Curtis Jarvin er en fyr som har gått rundt og sier sånne ting som at svarte er mye dummere enn hvite, og han har visst sympati for Breivik sitt politiske prosjekt og sånne ting. Og det er litt sånn for tidlig og komplisert å nøste opp i helheten av det her nettverket, jeg kan ikke gjøre det her og nå, vi må se litt hvor involvert de har faktisk vært etter hvert her, men dette er også noe som underbygger det jeg sier om hvordan media har sviktet her, da, sant? Altså, de har bare snakket om Jason Arday, men ikke avdekt eller diskutert de her bakenforliggende grupperne.
1: Og så det veldig spesielt da, Knut Jørgen, at han du nevnte, nevnte her, Nathan Kofnas, han, ja, han jo filosof, og det var han som sparket det hele I gang. Altså, vi har ikke hørt så mye om hvem han det har vært noe nevnt, da, men det, han jo veldig spesiell. Altså, hva hans rolle vært, og kan du si litt mer om han?
2: Han såkalt raserealist. Han opptatt av å diskutere og avdekke forskjellig intelligens mellom forskjellige etniske grupper. Han jobbet før ved Cambridge. Nå jobber han ved universitetet I Gent I Belgia, hvor han nå I går ble suspendert. Så det ikke han som oppdaget det her plagiatet først, men han sparket I gang saken som sagt som mediefenomen. Så han veldig opptatt av rasisme, da, at det forskjell på menneskeraser I intelligens, og at det skal ha en del konsekvenser for hvordan samfunnet ville ha vært da, hvis det hadde vært et ekte meritokrati, hvis du får den posisjonen I samfunnet som du fortjener. Da hevder han at det ikke ville vært svarte på I toppskiktet I samfunnet, utenom I underholdningsroller og I idrett. Så det på en måte hans prosjekt. Ekstremt kontrært og oppmatt mye problemer med det. Han suspendert, og vi vet ikke nøyaktig hvorfor. Det var en pressemelding her om at det hadde med på en måte denne saken å gjøre, at det driver seg om rasisme og diskriminering. Og det jo god grunn til å tenke at han brutt en del av de normene vi har for forskningen, han også. De samme type retningslinjer som Jason Arday har blitt felt under. For I dist så står det jo ikke bare vitenskapelige krav, det står også krav til at man skal ha respekt for sine kollegaer og for de folkene som man omtaler I sin forskning. Så hvis vi skal holde på med sånn type forskning som han har opp med, og la oss si at det her legitimt for argumentet sin skyld, så kan du like holde på sånn som han har gjort, da, og snakke om svarte på den måten som han har gjort, og ikke gå på intervju sånn som han har gjort I ettertid, og flire og ledde etter at Jason Arday var død. Det ukollegialt på en måte som ville ha fått deg sparket I hvilket som helst annen virksomhet.
3: Altså, noen vil jo hevde at dette waterbaptism, ikke sant? At dette handler om hva så? Dette, like fullt det Cambridge som skurken her, og Arday som på en måte, ja, kanskje offeret til og med. Men ikke sant? det kan man jo hevde da, selvfølgelig, fordi at en sak gal I seg selv, uavhengig av hvem kritikeren og hvem som på en måte kjører denne saken hardt, men det blir litt feil også, fordi at hele poenget her jo at hvordan kan denne saken gå globalt? Det er ikke en global sak I per se. Dette som Knut Jørgen sier, noe som skjer på universiteter ganske ofte, dessverre. Så at hvis man skal belyse dette sakskomplekset, så det umulig å komme ut av spørsmålet hvorfor har det blitt globalt, I hvert fall I den vestlige verden, da? Og hvem har interesser av å få denne saken opp på dagsorden og gjøre den veldig stor. Så vi kommer ikke unna det. Så denne saken har for lengst forlatt ansettelsesprosedyrene I Cambridge, og til og med Arday selv. Derfor det så viktig at vi også må belyse det. Hvem det som egentlig har frontet disse sakene, og hvem har interesse av å gjøre det? Bare sånn at lytterne innforstått med at dette på en måte flere, veldig mange saker som I omløp på samme tid.
1: Men altså, denne saken handler da om Arday, og hans, eller begynte å få med det, og hans akademiske karriere. Og I 2022 så ble han tilbudt hele to professorater, og det jo spesielt å si hele, for det jo veldig prestisje å bli professor ved Cambridge, da. Men, Knut Jørgen, var han kvalifisert?
2: Han hadde gode vitenskapelige meritter. Hvis du setter I parentes da, at han hadde plagiert, men hvis du ser bare på CV-en hans, så antar at det som står der bra, så hadde han en veldig brukbar mengde publikasjoner, og veldig mange siteringer. I forhold til både sitt sted I karriereløpet, så det ikke noe sånn tvilsomt med akkurat den biten der, sant? Så hvis du vil si at hans meritter sånn sett var dårlige, så må du si at mine var elendige. Så han hadde, det ikke noe spesielt rart med at han fikk en sånn høythengende jobb, altså.
3: Men samtidig så, jeg hørte på vei hit debatten I dag, så hørte jeg en podcast fra BBC, og der sier de jo at disse tingene ved Ardays private liv, hans bakgrundshistorie, hvor han skal ikke altså, anta da, han mente han var stum til han var 11 år, at han ikke kunne lese før han var 18, at han har løpt maraton bedre enn verdenseliten, samlet inn 5 millioner pund til veldedighet, påberopt seg bøker som han egentlig ikke i hvert fall har ferdigskrevet, og falske gjesteprofessorater og så videre, at dette er forhold som fakultetet, da, altså det er det pedagogiske fakultetet i Cambridge, er det ikke det?
2: Nei, da, den var sånne skuls, vet du, så det er ikke akkurat hvilken skul det var.
3: Men at dette er i hvert fall ting som man burde vært oppmerksom på, og i hvert fall i det minste kalt han inn på teppet. Men det er en artikkel som har gått sin seiersgang i kjølvannet av denne saken, av en som heter Sam Chris, som er en ganske sånn frittalende journalist og kommentator, jeg vet ikke hva fagbakgrunnen hans er, og han sier veldig utilslørt at det vi egentlig det dette handler om er på en måte nærmest en sånn abdisert akademia. Ikke at det er infisert av woke og sånne ting, for det mener han er nærmest et tilbakelagt stadium, men at det er en postlitterær verden vi befinner oss i, som er befolket av mennesker som ikke lenger er opptatt av det universiteter opprinnelig skulle gjøre. Det er alle sammen bare skjemautfyllere som er opptatt av omdømme for universitetene og lar seg liksom dirigere av det da. Dette høres jo ikke helt urimelig ut, at dette er litt av det som er saken her, at de har løftet fram Arday fordi at han er gått for omdømme.
1: Og så kan er det, krysse alle disse likestilling, mangfold, inkludering.
3: Og da er vi jo inne i dette. Jeg vil ikke påstå noe for hardt her nå, fordi, men det kan jo være at det er blitt et problem for akademia, de mangler penger, de må samle inn penger, og det kommer også veldig mange retningslinjer for universitetet. I Norge har vi for eksempel bærekraft inn i alle mulige universitetsfag, som fører til at universitetene driver med helt andre ting enn det de kanskje var ment å skulle gjøre. En annen sak er, hvis vi ser på Cambridge, så har de også gått gjennom mange år med total skandal i forhold til kinesiske penger. Altså, du har historiske fakulteter på Cambridge nå, som, eller jeg vet ikke hvordan utviklingen har vært nå i det siste, men som fjernet Kina-kritiske studier, fordi at de mottok penger fra kinesiske givere, og slike ting, så det ligger nok en del her, jeg vet ikke.
2: Mm. Det er nok liksom en blanding, da. Hvis du ser på pressemeldingene fra Cambridge, ansatte Jason Arday, så var det både at de mente at han virkelig var en verdensledende forsker med veldig bra potensial, og det kan du bare si basert på hvordan hans karriere så ut, utenom hvis du tar vekk det, du må ta vekk det med plagiat, men så sier de også at de er veldig glad for at en person med hans bakgrunn også kan jobbe på Cambridge. Det er jo noe fair i det, tenker jeg, for de har jo grunn til å være litt flau, og at de hadde betydelig færre svarte professorer enn det som er vanlig i andre universitet i Storbritannia, så det er ikke sånn illegitimt å være opptatt av det også. Men de brukte jo også veldig offensivt da, i på en måte å markedsføre deres posisjon.
3: Jeg er helt enig, at det er ikke illegitimt på noen som helst måte. Jeg har sett noen statistikker på andelen akademikere i Cambridge. Av 6180 så er 75 svarte. 0,4% av Cambridge professorer er svarte. At hvis det var noe hold i den historien om at dette liksom har ført til en sånn antimerokrati, da, at ekspertise, at identitetspolitikk har erstattet ekspertise, så er jo det, vil jo disse tallene sett veldig annerledes ut, og de illustrerer på sett og vis fakta på bakken her, da.
1: Kan du kommentere litt på det her, Knut Jørgen, for nå har både du har brukt ordet, og nå brukte også Bård ordet, dette meritokrati, er det det de sier?
2: Meritokrati,
1: ja. Og at det er viktig denne saken her, hvorfor det?
2: Altså vel, de som kritiske til Nielsen Ardei, de mener at det har blitt for mye likestillingspolitikk ved universitetene, at man senker de vitenskapelige kravene og gir stillinger til personer med minoritetsbakgrunn heller enn til dem som virkelig fortjener jobben, ikke sant? Og da sier de at de heller vil ha mer tykkati, at det både de, hvor smart du og hva du har fått i livet ditt som skal bestemme om du får jobben eller ikke. Og det sånn som høres veldig sånn, tilforlatelig ut, ikke sant? Altså de fleste får det at den best kvalifiserte skal få, få jobben, men det grunn til å problematisere det, for med en gang du begynner å tenke på hva meritokrati egentlig for noe, så blir det litt sånn komplisert. Altså i akademisk sammenheng, sant, så det karakterene dine fra videregående som det som viktig, som bestemmer veldig mye av hvordan det går med karrieren din, også, og det bestemmer hvor du kommer inn på universitetet, og det gir deg veldig mye forskjell i mulighetene etterpå. Og da hjelper det jo liksom å være veldig sånne ressurssterke og gode foreldre, og det er snakk om ting som skjedde når du var barn, ikke sant? Det skal på det bestemme karrieren din. Så det er litt sånn underlig å tenke på at vi skal ha et altså, samfunn basert på fortjeneste, basert på hvordan du var som barn. Og så for meg da, så har jeg selv hatt stor glede av at vi bor i et land hvor man kan komme inn på utdanning til tross for ganske gjennomsnittlige karakterer på videregående. Altså jeg ble moden forholdsvis sent, så liksom, altså takk og lov da, for min del, for at jeg ikke ble sortert vekk i det leddet der, da, for ting som jeg, for hvordan jeg var når jeg gikk på skolen. Så jeg tenker at hvis man klarer å overkomme en vanskelig barndom, lærevansker, fattigdom og andre problemer, så har man mye bedre meritter enn noen som har litt bedre karakterer, men som kommer fra en mer sånn stabil bakgrunn, ikke sant? Så med en gang man begynner å tenke på dette, hva er fortjeneste og meritt og sånne ting, så blir det veldig sånn sammensatt, da. Og en som veldig påfallende her, er at Ardei kommer fra sånn arbeiderklassebakgrunn, og de som kritiserer han er jo veldig opptatt ofte av å kritisere elitene, ikke sant? Elitene er problemet i verden, men nå har Cambridge da, sluppet inn en arbeiderklassegutt på et sånn eliteproduserende universitet, men da blir det her kritikeren veldig, og nei, vi må opprettholde standardene, ikke sant? De samme standardene som reproduserer den eliten som de egentlig vil påsette dem hate, da. Så det tyder kanskje litt på at for mange så er det viktigere å ta en svart person enn å ta eliten da, i det på det fiende hierarkiet.
3: Mm. Hvis vi løfter blikket litt vekk fra denne saken, så hvis vi ser på liksom, den aggressive antivokisme, altså den ytre høyre styrte kritikken mot identitetspolitikk og woke på universiteter og i samfunnet ellers også, så er jo dette, det er jo ikke en prinsipiell kritikk som kommer fra det holdet, det er en dypt ideologisk kritikk. Det handler ikke om, det handler om makt, og det handler om hvem som skal kunne definere hva, og det er selvfølgelig helt totalt inkonsekvent overfor andre typer inngrep i fri forskning, i akademia, innenfor selv ytringsfrihetskomplekset. Så dette er ren maktpolitikk. Men ofte så møter du de paradoksene, da, eller den dobbeltheten, eller dobbeltmoralen, at det er liksom en standard for en ting, og en standard for annet. Men dette er jo... Det er jo sånn ideologidrevet konflikt ofte er, dessverre, så, og det har jo spisset seg veldig til.
2: En ting som er også veldig påfallende med denne saken, når det gjelder dette med proporsjonalitet og alvor, er at det her er en forholdsvis liten sak, som nevnt, hvis man ser på det store og hele, en enkelt forholdsvis ung forsker, men hvis man virkelig bryr seg om akademiske standarder og problemer i akademia og sånne ting, så er det største problemet at Trump nå vil innføre et system for politiske kommissærer i finansiering av forskningsprosjekter som skal ha total makt over å bestemme hvem som skal få penger og ikke, og som skal ha fullstendige fullmakter til å avslutte forskningsprosjekt som de ikke liker. Og de har gått gjennom listene over finansierte forskningsprosjekt som de på en måte arvet og kuttet ekstremt mye forskningsfinansiering basert på ren politikk og ideologi, men også sånn vilkårlighet, ikke sant? Hvis du nevner kjønn for eksempel i prosjektet ditt, så ryker du da, selv om du har på en måte forsket på kjønnsspørsmål som er historiske langt tilbake og sånne ting da. Så de folkene som er veldig opprørt av denne Jason Ardei-saken, som ikke sier noe som helst om disse politiske kommissærene fra det republikanske partiet som skal herske over forskningen i USA, verdens viktigste forskningsnasjon, så har du ikke så mye troverdighet da.
3: Hvis du mister det av syne at i det identitetspolitiske komplekset så er jo den virkelig driveren for identitetspolitikk i vår del av verden, i den vestlige liberale verden, så er det jo den kan kalle for hvit identitetspolitikk som den store institutionella driveren, den sitter på den amerikanske presidenten, det fosser fram partier som helt uten blygsel fremmer det vi kan kalle for hvit identitetspolitikk. Og det litt av det jeg sa I sted, dette jo et spørsmål om hegemoni og makt. Og jeg synes at det ligger et ansvar på de som opptatt av woke, og det må man selvfølgelig gjerne være, at det fokuset på en måte det grunnleggende her, at kritikken av woke, altså identitetspolitikk på den progressive siden, en stein I skoen og problematisk, det skal vi selvfølgelig belyse, men hold fokuset der hvor du skal være, og hold proporsjonen I orden. Det her det, etter min mening, stokker seg. Og så har jeg lyst til å si også dette her med, nå ikke jeg noen universitetsekspert I det hele tatt, men I Norge har vi jo hatt litt sånn debatt om såkalte tullefag ved universitetene, og mitt inntrykk at noen ganger, så den debatten litt sånn, de problemstillingene løftes fram fordi at det en del kritikere som rett og slett ikke forstår universitetene, ikke forstår at nettopp altså litt sånne outrerte ideer skal også prøves ut på universitetene. Hvor skal de ellers prøves ut? Og universitet, hele vitenskapens dynamikk jo nettopp det å prøve ut og feile. Og hvis vi får et akademia som på en måte kun skal produsere effektive samfunnsborgere, så tror jeg altså, da avhumaniserer man jo hele det vitenskapelige humanistiske prosjektet også så jeg vet liksom ikke helt hvor det man vil hen, og mitt inntrykk noen ganger når det virkelig baller på seg så det åpenbart at dette egentlig handler om ideologi
1: og ideologi har vi hatt på universitetene før også
2: Det har vi, ikke sant? Altså det for 50-60 år siden, så kunne du ikke krysse et norsk universitetscampus uten å snuble I en kommunist eller en maoist eller hva det skal være. Da. Så det ikke sånn at samfunnet kollapser bare fordi det mye radikalisme på universitetene. Så det altså, som jeg har tatt den vitsen her før, da, men altså vi klarer jo ikke engang å hjernevaske studentene til å lese pensum. Så da klarer vi ikke å hjernevaske dem til å bli radikale heller. Og så det som ofte blir kalt det verste og mest woke universitetet også jo det Harvard, og halvparten av dem som utdannes derfra, de begynner I finans eller I konsulentbransjen, og de får verdier deretter, så når folk ferdige på universitetet, så de ikke så mye radikale.
1: Men altså, hvordan kunne en manns akademiske uredeligheter bli til et symbol I den store kulturkrigen?
3: Ja, det handler om ideologi, og det handler om identitetspolitikk, og de tingene der henger jo selvfølgelig sammen. Når jeg nevnte I sted denne Sam Chris artikkel Otzel-eterne, så skriver han, så vidt jeg kan huske også det, at hvor blir det av liksom menneske are they I dette her, og derigjennom også at det kanskje ikke så mange som kommer ut av dette med integriteten I behold, men du har fått liksom denne polariseringen av I the blame game da, som på en måte, hvor fellesnevneren at are they reduseres til en svart mann. That's it. Altså, fra høyresiden får du høre at liksom, universitetet løftet ham fram som en svart mann, og det tok egentlig livet av ham, og på den motsatte siden så det alle kritikerne som var rasistiske mot ham som en svart mann. Det noen sannheter I begge deler, men hvor blir det av menneske Arday, som også hadde sine kvaliteter og sine feil, og så videre, men han vurderes, hele personen Arday løftes ut av sakskomplekset og blir et spørsmål om identitetspolitikk.
1: Og med det så denne verdibørsen slutt. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Dødstallene etter et jordskred i Tibet og en påfølgende flom i Nepal ventet å stige. Minst 31 mennesker nå bekreftet døde etter flommen i Nepal, og nær 400 savnet. Også i Tibet det et stort antall døde og skadde, melder det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Asia-korrespondent Philip Lote forteller at redningsarbeidet vanskelig.
1: Vi hører at helikopteret har vanskelig med å lande. Mange av veiene ikke sementert eller asfaltert hele strekket. Mye av det grus, leire, gjørme. Dreneringen dårlig, så dette ekstremt sårbare områder. Så i tillegg til at helikopterne ikke klarer å lande på grunn av at landoverflaten i stor grad gjørme, så vil jo også kjøretøy slite med å komme seg inn i dette rammede området.
0: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage i Oslo tidligere i sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
2: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer i sosiale medier. Og uttalelse da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han har ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt, den tyder på at han har vært alene om planleggingen.
0: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen, fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. To tyske menn dømt for å ha stiftet flere branner i Lofoten i fjor sommer. Den hovedtiltalte mannen dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. I løpet av 9 dager var det flere branner i den lille bygda Laukvik, helt øst i Lofoten. Lokalkjente sporet opp og omringet de to tyske mennene før politiet kom til stedet. De også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning. Det europeiske fotballforbundet UEFA går ikke videre med trusselen om å boykotte FIFAs konkurranser, melder The Times. Ifølge den britiske avisen har UEFA fått garantier fra det internasjonale fotballforbundet FIFA om aldri igjen vurdere å selge eierandeler i VM. Tidligere i sommer ble alle 55 medlemsforbund i UEFA enige om å boykotte FIFA-turneringer, etter at det ble kjent at det pågikk planer om å selge deler av turneringen til private investorer. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette NRK P2.
4: Det moro med fotball, Linn. Vi må slå det fast.
5: Ja, nå jo mesterligafeberen løs, Ida. Og i går var det Bodø-Glimt som kvalifiserte seg. I kveld kan Viking gjøre det samme.
4: Og Renate Reinsve spiller i en ny film, Butterfly heter den. Den ble spilt inn rett før Affeksjonsverdi, som tok verden med storm. Hvordan har livet endret seg for Reinsve? Da skal vi også snakke om i Studio 2.
5: Og hva kjærlighet? Og hvordan får kjærlighet til å vare? Det lurer skuespiller Thea Sofie Lockness på i podcasten Brenner deler dikt. Avspark nå her i Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Linn Bølstad som holder deg med selskap fram til klokka 18 i dag.
4: Ja, det skal ikke mangle på fotballreferansene. Bodø-Glimt slo altså NEC Nijmegen i går 3-0 og sikret seg dermed mesterligaplassen for andre sesong på rad. Og i kveld kan Viking slå følge til mesterligaen når de møter Dynamo Zagreb i Stavanger etter 2-2 i første kamp. Slik hørtes det ut da Bodø-Glimt sikret plassen.
6: Bodø-Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
4: Ja, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, velkommen til Studio 2.
7: Tusen, tusen takk.
4: Det vanskelig å si ja. Det uttaler det. Ja. Neymeren.
7: Jeg tror alle som driver med fotball I det landet her på alle måter glad for at Bodø-Glimt og ikke Neymeren gikk til mesterligaen, så vi skulle ha brukt hele høsten på disse flokene.
4: Ja, men å kvalifisere seg en gang, det kan kalles en prestasjon, men å gjøre det 2 år på rad, altså hva forteller det om Bodø-Glimt og trener Kjetil Knudsen akkurat nå?
7: Nei, han både han, jeg vet ikke om jeg skal begynne med han eller de, de snakker jo bare med kollektiv der oppe, men han jo helt sentral I måten de jobber på, og har jobbet på I 8-9 år allerede faktisk. Det dreier seg jo rett og slett om å bygge på tidligere prestasjoner, og hele tiden drive og utvikle seg selv, og skape den stabiliteten ved å vise at man ikke bare kan gjøre det den ene gangen, men også nå gjenta dette, har jo vært det store målet for Bodø-Glimt I år. Dette så mye større enn alt mulig annet de og alle andre lag egentlig I Europa og verden holder på med. Så dette var et helt naturlig mål. Nå har det vist at de også kan mestre dette. Det fører seg veldig godt inn I mønstret av prestasjoner

0: Ja, det er jo fascinerende med et lag som med all respekt spilte mot Florø og Arendal, og med en Patrick Berg på, og Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge på benken for, i 2017, og nå har vi mye av den samme stammen og kan slå hvem som helst i Europa. Det har vært en sånn tydelighet i måten de har jobbet på i alle disse sesongene. Nå har de justert litt, og de blir enda litt bedre for hvert år på kanskje være litt mer kyniske, kanskje endre et spillemønster som er så innarbeidet. Det er jo det som er en av de viktigste nøklene her. En ting er hvordan man tenker i hele klubben, og det kan man jo høre både i podcasten der og lese bøker om hvordan tankesettet ble endret på, hvordan man skulle fokusere for hele tiden å utvikle seg. Men så alt koker jo også ned til hva de klarer å prestere ute på banen, og så der har jo Kjetil Knudsen vist at han kan endre seg litt, kan lære av feil, som jo er minst like viktig i fotball som i livet ellers, og kan miste spillere som man tenker uten ei, her er dette er spillere som er for gode til at Bodø Glimt har råd til å miste dem. Nei, de har skapt et system og noen rammer og en sånn måte å tenke på ute på banen, som gjør at spillerne mer eller mindre blir litt brikker, og så må de inn og fylle en rolle som er definert i forkant. Høres kanskje enkelt ut, så enkelt er det ikke, men det gjør at man blir uavhengig av denne kjøp- og salgproblematikken som fotballen har som en mer eller mindre vesentlig del, og man liker det eller ikke.
1: Mm, for det er jo ikke til å legge skjul på at Glimt vil tjene ekstremt godt på å delta her. Er det en fare for at avstanden mellom topplagene som får spille i Europa og resten av Eliteserien blir for stor, både økonomisk og ikke minst rent sportslig?
0: Det er jo klart, man kan jo tenke at 350 millioner kroner som da Bodø Glimt får bare for å kvalifisere seg til selve mestligaen, gjør at det blir umulig for alle de andre klubbene å ta dem igjen, med et mulig unntak av Viking som da har vært inne på. Men for norsk fotball, og så hvis man skal ta det rent økonomiske, så er jo dette bra. Man ser at Bodø Glimt må kjøpe spillere fra andre norske klubber. De prioriterer å bruke norske og i hvert fall skandinaviske spillere, og gjør jo det med veldig stort hell. Det er jo kulturelt når det gjelder fotballen, ting der som Kjetil Knudsen liker at man har i bunnen. Og det er klart, når det er Bodø Glimt som ringer, og ikke Sarpsborg eller Fredrikstad, så er det klart, det kommer en litt annen pris når du skal antyde hvor mye han venstrebekken din egentlig er verdt. Det vet Bodø Glimt. De har råd til å betale litt ekstra hele veien, som også gjør at det kommer penger til andre norske klubber som kan bruke dem, og så må vi ikke glemme at Bodø Glimt hadde jo ikke disse pengene da de startet på denne reisen. Da var det andre klubber som var mye rikere og hadde helt andre ressurser. Så altså, det går an for alle. Og så skal ingen si annet enn at det er veldig fint å ha noen 100 millioner kroner å gå på når du skal utvikle et fotballag. Det trenger ingen å legge skjul på. Men det gjør ikke at man skaper en sånn evig avstand mellom de som får prøve seg der oppe nå, og alle de andre.
1: Men så må vi snakke litt mer om han med hårbåndet. Har du sikret deg sånn hårbånd? Patrick Berg.
0: Jeg er glad du spør. Ja. Nei, jeg har enda ikke skaffet meg Patrick Berg hårbånd eller hårstrikk eller hva det er for noe.
1: Det er en signatur. Han har altså et slags hårbånd i håret som holder luggen unna, og etter altså en strålende innsats i VM, så har det jo vært litt spekulasjoner da, i forbindelse med fremtiden hans, og han har jo blitt koblet også til flere utenlandske klubber. Det er en knapp uke igjen til dette overgangsvinduet stenger nå. Er det noe som tyder på at Berg er på vei bort fra sitt kjære Bodø Glimt?
0: Ja, det har jo vært spekulert i dette i hele sommer, ikke minst, som du sier. Altså, han er kanskje den største norske fotballhelten i år, i en konkurranse som aldri har vært sterkere. Måten han bare tok tak i den norske midtbanen under VM på, det han har gjort i Bodø Glimt. Kanskje den beste klubbspilleren i norsk fotball noen gang, når vi ser hvordan han holder på. Og så under, han har vært ute i Europa en gang, i Frankrike, der

0: det var ikke et system som passet han i det hele tatt. Kom tilbake, noe som vi umiddelbart tenkte, dette jo et nedlag for en som har veldig, veldig mye i seg. Så han gjorde det også til en seier, måten han kom tilbake på, hevet Bodø/Glimt enda noen hakk, og så sier jo alle også i Bodø/Glimt, ingen vil at han skal forsvinne, men alle skjønner at han gjerne vil, har vært nær et par ganger, blant annet til amerikansk fotball. Det har ikke materialisert seg. Ingen blir sjokkert hvis det skjer noe. Man veldig tydelig på at han kan godt bli i Bodø uten at det et nedlag, for det det som skjer med en del som begynner å drømme. Materialiserer det seg ikke inn disse fristene som så kan det gi en liten, sånn, en liten skuffelse som de drar med seg litt for lenge. Patrick Berg skal i utgangspunktet nå ut og spille mesterliga med Bodø/Glimt, og gleder seg helt sikkert til det. Om han plutselig dukker opp i noe annet enn gult, så skal vi heller ikke være sjokkert. Så har helt sikkert Kjetil Knutsen også en plan for hvordan de i hvert fall skal prøve å erstatte han også på kort sikt.
1: Vi må tilbake til seieren i går. Glimt-spiller Sondre Auklend, han skåret 2-0-målet, og han heier ekstra han på Viking i kveld, for der spiller broren hans Vetle.
2: Jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, og hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de fem-seks år siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg.
1: Ja, det står altså 2-2 etter første kamp mot Dinamo Zagreb, og på hjemmebane i kveld alt mulig, ifølge vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim.
3: Vi gleder oss bare, vi uredde. Vi har små fordeler med hjemmebane, full stadion, med jæklig god hjemme. Ja, alt å vinne følelse.
1: Ja, vi gode hjemme. Hvordan vurderer du Viking sin mulighet til å kvalifisere seg til Mesterligaen i kveld? Det blir spennende.
0: Ja, det blir enormt spennende, og så blir det en i positiv forstand heksegryte, som vi alltid snakker om når norske lag skal ut i Europa. Sånn som da Viking var i forrige uke var og spilte i Zagreb mot Dinamo. Dinamo jo på papiret et lag som både har ødelagt norske Europacup-drømmer fem ganger, tror jeg, før, og som skal være bedre enn Viking. Men Viking gjorde en heltinnsats på bortebanen. Da det plutselig endrede forutsetninger. Nå kommer det et fullsatt stadion som i Bodø har man jo begynt å til en viss grad vende seg til dette med suksess. I Stavanger så man fortsatt sånn, skjer dette virkelig? Hender dette her? Får vi oppleve dette? Og føler kanskje det den ene kvelden hvor man bare må prøve å tilføre laget det bittelille ekstra, så man kan få oppleve et eventyr som ingen så for seg kanskje bare for et par år siden. Det kommer ikke til å stå på entusiasmen på tribunene, og så Zagreb-laget som Viking møter bedre enn Nijmegen, eller hvordan du enn vil uttale det i dag. Så ingen skal være skuffet over Viking hvis det ikke går, selv om de kommer til å vite at dette anledningen, la oss gripe den, og det å ha et uavgjort foran kunstgress. Nå blir det ikke ordentlig ruskevei, det var bare det som manglet i Stavanger, men flomlyset der. Det gir en sitring på vegne av norsk fotball at man har enda et lag som kan være med på det her. Vi har ikke prøvd det siden år 99-2000 eller noe sånt.
1: Ja, norsk klubbfotball i ferd med å skaffe seg en permanent posisjon nå, tenker du, ute i Europa?
0: Ja, det kan faktisk se litt sånn ut, fordi veien inn i disse store turneringene blir kortere når flere klubber lykkes. Nå det ikke bare Bodø/Glimt. Brann har vist det gjennom noen år. Molde har prøvd det. Vi kan få fem klubber i turneringene. Det har vi aldri prøvd før. Både Tromsø, Brann og Lillestrøm har mulighet. Jeg tenker at det kan fort bli fire i hvert fall. Og da har man både en sånn bredde i prestasjonene. Det mange klubber som både får tilgang på de pengene vi har snakket om før, får den erfaringen som man igjen kan ta med seg videre, og så får man noen sånne poeng. Det sånne rangeringer over nasjoner. Og høyere vi kommer der, jo færre sånne kvalifiseringsrunder langt, langt borte fra Norge trenger man å spille, og det gir gode muligheter videre. Ser ut som vi har hevet oss, i hvert fall på kort sikt, til et nivå vi ikke har vært i nærheten av som klubbnasjon, også som landslag, men det, den det diskusjonen vi har vi så vidt vært innom før.
1: men ryktet vårt da, der ute i Europa nå, når vi har altså kanskje fem lag som kommer til å gjøre seg bemerket, selvfølgelig Bodø Glimt har jo gjort det en stund, vi har jo hatt Rosenborg tidligere også selvfølgelig, men hva vil du si om ryktet til norsk klubbfotball i Europa akkurat nå?
0: Ja, det er litt sånn, det er fortsatt litt mytisk, for det er litt sånne rare lag for europeerne som kommer opp her, Bodø Glimt som jo en sånn eksotisk historie, hvor New York Times, hvor mange har vært bare for å fortelle om denne rare fiskelandsbyen, hvor man kan hevde seg mot de beste i verden. Viking høres jo nesten parodisk ut som navn i et år hvor det har vært hele estetikken for en verdensscene i USA. Lillestrøm og Brann og Tromsø, ikke sant? Hadde vært Rosenborg eller en Oslo-klubb eller sånt nå, så hadde det vært mer forståelig for verden der ute. Norge skaper sin helt egen nisje akkurat nå. Dette er en naturlig forlengelse av det som skjedde i USA i sommer, og jeg tror vi bare skal nyte at vi får lov å være en del av fotballnasjonen Norge akkurat nå. Det var store ord, men det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, vi krysser fingrene for Viking i kveld, og så benker vi oss, ikke sant?
0: Ja.
1: Takk skal du ha, sportskommentator her i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
4: Det er Studio 2 i NRK P2.
5: Renate Reinsve har hatt litt av et år med Oscar-nominasjon for affeksjonsverdi og gullpalme i Cannes for filmen Fjord. Nå er hun ute med en ny film. Butterfly handler om to veldig forskjellige halvsøstre som ikke har hatt kontakt på mange år, men som kommer sammen når moren blir funnet død under mystiske omstendigheter på Gran Canaria. Vi skal høre vår programleder Jeanette Plato snakke med Reinsve og regissør i Tonje Søymer Guttormsen, men først en snutt fra filmen Butterfly.

0: Ja, vi skal straks få det kuttet på plass. Det altså vår kollega, Jeanette Plato, som har møtt Renate Reinsve, som altså har hatt litt av et år med denne affeksjonsverdi og gullpalme også I Cannes for filmen Fjor. Nå hun ute med en ny film, og hun traff jo både Reinsve tidligere I dag og regissøren. Skal vi se om vi får opp dette innslaget for... Vi skal gå videre og prøve igjen om litt å få til Renate Reinsve. Vi skal nå sette I gang podcasten vår. Skuespiller Thea Sofie Loch Ness fant nemlig et dikt I en bok I en bruktbutikk I Sverige mens hun var på en slags pilgrimsreise. Hvilket dikt og hvorfor den ble viktig for henne, det skal du få høre nå I Brenner deler dikt.
1: Det så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, så jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet offentlig, men det jo bra.
2: Skuespiller Thea Sofie Loch Ness, som de siste årene har bygget seg opp en internasjonal karriere, må jo nesten takke seg selv for at dette for anledningen har blitt en slags kjærlighetspodcast. For diktet hun vil dele visst nok nettopp et kjærlighetsdikt, muligens til og med et dikt som sier noe fornuftig om hvordan vi kan få kjærligheten til å vare. Det bare et lite problem. Vi vet ikke hvem som har skrevet dette diktet. Det svensk, funnet I en bok under en slags kulturell pilgrimsreise Thea gjorde til Gotland I Østersjøen for noen år siden. Vi skal litt tilbake I tid da. På et tidspunkt hvor du kom over et dikt. Hvor mottagelig var du for dikta, tror du, på det tidspunktet?
1: Jeg tror jeg var ganske mottagelig. Jeg var på Gotland. Med noen venner, og jeg har alltid drømt om å være på Gotland, og selvfølgelig Fårö, fordi jeg elsker Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
2: Ja, og hvordan da?
1: Jeg tror hun jo på en måte mitt største forbilde. Og så har man jo lest, jeg har jo lest bøker, og liksom man har hørt om det, Bergman sitt hus på Fårö. Jeg ser for meg henne gå rundt der, med alle disse raukene, som det heter. Det forblåst, det ensomt.
2: Men rauker, det noen sånne naturformasjoner, noen slags ja, steiner som vinden og ja. Noen slags ikke har fått brutt ned?
1: Ja, det jo et slags nesten sånn månelandskap der borte, og du jo veldig alene. Og så tror jeg også jeg hadde på en måte, det var kanskje noen som jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært litt forelsket I, men så jeg var egentlig ikke det, men noen ganger så lurer man seg jo selv, og da hadde han akkurat sagt sånn, nei, men jeg er ikke forelsket I deg.
2: Nei.
1: Ah, ok. Så da var vi som, vi drar til Gotland, Og så har da venninnen min og hennes familie et utrolig hus der, men rørene hadde sprukket, for det hadde fryst av vinteren, så vi kunne ikke bo I det huset. Så vi måtte bo hos en random venninne av moren, så vi bodde I en leilighet til en fremmed dame, og det var så mye vind at det gikk nesten ikke an å være ute. Så det var på en måte, du vet man, alt ble bare litt sånn mørkt og kaldt. Hva gjør man? Man går I bruktbutikker. Jeg fant denne boken, og så tenkte jeg sånn, ok, den siden jeg åpner opp nå, det betyr noe. Det liksom et tegn til meg.
2: For deg. Og du åpnet opp på en helt tilfeldig side I boka?
1: Ja.
2: Som du fant I en bruktbutikk?
1: Ja.
2: Tok med deg til dette huset som ligger på Gotland, ikke på Fårö?
1: Ja.
2: Så du I en sånn, du mottagelig, du liksom I en sånn, du Liv Ullmann og filmskaper Ingmar Bergman-modus?
1: Ja, og på en måte... Jeg har, det var liksom også første gang den følelsen av sånn der, åja, ikke liksom gjengjeldt kjærlighet, det har jeg på en måte.
2: Du var litt bortskjemt med det fra før.
1: Ja, og det jo, men sånn, det hadde jeg på en måte ikke, jeg hadde alltid vært på den andre siden.
2: Ja.
1: Så var sånn, ha, så det var på en måte, og når man da, ja, man liker, jeg.
2: Ikke kjærlighetssorg, men.
1: Men bare en sånn.
2: Kjærlighetsforundring.
1: Forundring, tror jeg, ja. Så jeg var sikkert også litt I den mentaliteten. Og så kom dette diktet til meg. Og så
2: Vi må jo høre det da. Diktet skrevet av en ukjent svenske.
1: Ja.
2: Som du kommer over mens du da, eller plukket opp boken, bruktbutikk, sitter inne I et kaldt hus.
1: Ja.
2: Eller kanskje ikke kaldt I huset.
1: Jo, det var ganske kaldt altså.
2: Det var det, ja.
1: Ja, og det var ikke så veldig kaldt. Alt var rødt.
2: Oh, ja.
1: Og det jo også litt bergmansk da. Alle veggene var kjemperøde. Ok, skal jeg lese det nå?
2: Gjør det.
1: Okay.
2: Det noe vi må vite, noen ord vi må skjønne hva det betyr forresten?
1: Altså, diktet heter Nudda med blommorna. Og Nudda, det på en måte sånn, altså, berøre da.
2: Ja, komme bort.
1: Komme bort i liksom dulte nesten.
2: Ja. Ikke kose, det blir å dra det for langt.
1: Ja, men nudda sånn med berøre, ja. Vil jeg si.
2: Ja.
1: Nudda med blommorna. Kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära. Som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
2: Mm-hmm. Och detta läste du då och så virket det lite på dig med en gång, det traff eller?
1: Ja, jag tror det bara var att man jag känner i vart fall mitt liv så är det ju en konstant söken efter att förstå vad kärlek är.
2: Oh ja. Du tänker på det?
1: Ja. Vad är det? Vad är rätt? Nästan alla människor jag möter, hvis jag hade mött, hvis vi hade varit på en eller annen fest, så där är det omöjligt för mig att inte spöra det sån hurdan gör man det?
2: Ja.
1: Vad är kärlek för dig? Vad är kärlek när det varer? Du har varit sammen i snart 20 år, du har kanske barn, jobb. Vad är liksom?
2: Jag har varit sammen i 25 år.
1: Herregud, ikke sant? Vad är kärlek?
2: Vill du spørre mig nå?
1: Ja.
2: Åh, tenkte jeg hadde svaret.
1: Jeg vet, nettopp det er det jeg mener, man leter jo alltid etter, og det er jo det som er spennende med livet.
2: Jeg har i hvert fall vært i den, dette er, nå kommer noen til å slå meg i hodet med en spade, men jeg har i hvert fall ikke brukt veldig mye tid på å lure på om det er den rette.
1: Nei, det er vel svaret da.
2: Men du er jo ikke ukysset, holdt jeg på å si, du har vært i forhold,
1: ja.
2: Og så har du også lurt en del på hva kjærlighet er.
1: Ja, og da... Da hadde jeg på en måte, jeg var i liksom en relasjon ganske fra jeg var typ, altså 19 til 25 da. Og så her når jeg fant dette diktet så hadde jeg da vært single i 2 år. Og ja. Det var på en måte helt fantastisk, fordi for meg så opplevdes de relasjonene jeg var i som på en måte at jeg hadde en idé om at kjærlighet var ganske klaustrofobisk og ikke så mye frihet. Og så var jeg jo på en måte alene, single, enormt med frihet, fantastisk. Men da var jeg sånn, men hvordan kan jeg vil jo finne kjærlighet, men finnes det en kjærlighet som også la meg bevare min frihet og selvstendighet?
2: Ja, nettopp, ja.
1: Og det følte jeg at dette diktet var liksom en sånn, ja, dette!
2: Ja, pose og sekk.
1: Det er det som er kjærlighet for meg.
2: Ja.
1: Og det er sånn jeg føler at jeg har det i vennskap. Altså sånn, dette er sånn jeg føler og ser på kjærlighet. Og det synes jeg var så fint.
2: Hva er det diktet sier, hvis vi skal gå litt inn i den nå? Ta det for oss. Legge det på benken.
1: Ja, så det åpner jo med at kjærlighet må ikke være å vokse fast i hverandre.
2: Mm.
1: Og det...
2: Hva ser du for deg da, når man snakker om å vokse fast i hverandre?
1: Altså jeg ser for meg at du tar to hender, at det liksom, siamesiske tvillinger, vi er ett, deg og meg. Og jeg føler sånn, en ting som alltid har vært enormt viktig i mitt liv, er at jeg er veldig selvstendig. Ikke sant? Jeg reiser masse, jeg er alene på stedet, møter folk, og jeg er ganske også trygg i det, på en måte. Men så har jeg jo veldig mange, altså vennskap er jo, som Solveig Kloppen også så fint sa da hun var her, og som jeg er helt enig i, at vennskap er på en måte også den største kjærligheten. Og der føler jeg også at jeg har også veldig den i mine vennerrelasjoner, at det er en dyp nærhet, men vi vokser ikke fast i hverandre. Fordi kjærlighet kan være å vokse avstandsnære. Og det er så fint, akkurat det ordet, avstandsnære.
2: Ja.
1: Det er jo også liksom gjennomgående i mitt liv. Jeg har en bestevenninne, hun bor i Egypt. Jeg har nå en kjæreste i Amerika. Jeg er borte og venner, men at vi har også alle, i hvert fall i mine vennerrelasjoner, vi har alltid tillatt hverandre å vokse. Du gjør din ting, og jeg gjør min ting, men vi elsker hverandre og støtter hverandre. Men jeg prøver ikke å putte deg inn i mitt bilde, eller at du må følge meg på min reise, som er jo ganske lett å falle inn i den, at sånn, men vi skal gjøre, vi er jo en duo, vi må jo, vent litt nå, vokser du i en litt annen retning enn meg, det blir feil.
2: Ja, det er skummelt det da.
1: Ja, veldig skummelt, og det føler jeg ofte også, hvorfor da kanskje relasjoner tidligere har følt, fordi man liksom er sånn, nei, men du, jeg har jo en idé av hvem du er. Når du vokser ut av den ideen, så må man jo også klare å hvile i at sånn, da kanskje vokser vi parallelt med hverandre, eller vi vokser fra hverandre, eller vi møtes igjen om en stund. Og så da, kjærlighet kan være å vokse avstandsnære som to epletrær med åpne armer. Og ikke sant, hva er et tre? Det er jo, det har røtter, det er trygt, det er stabilt. Men man har armene åpne, så man er mottagelig. Og hendene er fulle av blomster, så man kan også gi, man gir jo noe tilbake. Og så står det ene treet der og blomstrer, og et annet tre står ved siden av, og så toucher blomstene våre hverandre. Men du er deg, og jeg er meg. Men vi er der virkelig for hverandre, men vi står også støtt i oss selv. At det er på en måte, det er selvstendighet og frihet, men ikke på en måte, men det betyr ikke at du mister kjærlighet og nærhet.
2: Men du, det er noe som vi må på en måte adressere litt her, og det er jo det at, altså du har jo da mytologisert dette forholdet mellom Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
1: Ja, ja.
2: Men han var jo sykelig sjalu, og vi fikk jo nærmest ikke lov til å dra fra Fårö en gang.
1: Jeg vet det. Men kanskje det er også derfor at man har vært interessert i det, og kanskje også tror jeg hvorfor jeg elsker henne så mye, er at jeg også føler at nå føler jeg at vi på en måte gir henne den kredden hun fortjener, men at på den tiden så var det jo litt sånn, ja, ingen kritiserte Bergman for hvordan han var som far, eller hva han gjorde, den store kunstneren, men vi vet sånn, han var jo også kanskje liksom, nesten sånn en demon på sett, har jeg hørt. Mens at med henne så var vi litt sånn, hvem tror hun at hun er? Åh, skal du reise til New York og spille dårlig mor? At jeg er sånn, nei, men vi må jo fortelle hennes historie.
2: Å være sammen med deg da, som reiser rundt og spiller mot kjekke karer i alle verdens hjørner. Altså det er jo en livssituasjon som kunne påkalle ganske mye sjalusi for eksempel, og behov for å ha litt kontroll eller den type ting.
1: Ja, ja. Og det kan jeg jo forstå, men da igjen så er det den der, men vet du hva, da, hvis man skal være, du vet, det er noe, det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det er jo bra, med deg kan man prate, men du vet at liksom, jeg tror min liksom livstanke er litt den der, hvis noen skal være utro mot deg, så kommer de til å være det. Du kan ikke stoppe noen fra å gjøre noe. Det kanskje skjer heller det motsatte da. Hvis du er så redd, det der med å holde, og jeg skjønner at det er på en måte lettere sagt enn gjort, men den der er sånn, vet du hva, jeg velger å stole på deg, og du velger å stole på meg, og ting kan være litt vanskelig, og man kan bli litt sjalu og sånn, men den der å forsøke å på en måte nesten sånn kontrollere eller liksom beskytte et annet menneske fra alle farer i verden, det går ikke. Det er jo samme med barn. Man må sende dem ut. De må klatre i det epletreet, og de kommer til å brekke armen, eller ikke. Men,
2: det er så vanskelig.
1: Ja, men hva, altså sånn, ja. Og da tror jeg altså at sånn, da vil man jo, da vel, at det der med å liksom, det er et valg. Hver morgen så velger jo forhåpentligvis du og din partner hverandre sånn, ja, det er deg, jeg vil ha deg i dag. Og noen ganger er det dritt vanskelig, og man er lei og whatever, men at sånn, det er ikke den der, ja, ja, nå ble det sånn.
2: Altså, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om kjærlighet, altså, men det der også, slippe kontrollen da, på den måten, tørre å ha tillit og alt det der. Er det noe du har måttet lære deg, eller har det gått lett?
1: Jeg tror at jeg akkurat at jeg er ganske, jeg har sikkert en trygg tilknytningsstil, hvis man skal snakke om det.
2: Ja.
1: Men, og det føler jeg også kanskje liksom kommer litt tilbake til oppveksten min, at sånn, ja, jeg hadde to kjempeunge foreldre, de var ikke sammen, jeg flyttet hele tiden, masse nye familier, lala, vi hadde ikke svært hus eller ditt eller datt, men at jeg alltid tross alt dette følte meg elsket og ønsket. Selv om det på en måte sånn, herregud, hadde jeg fått barn når jeg var 18 år, what, gjør man? Men sånn, tross alle de på en måte yttre omstendighetene som kanskje ikke var helt ideelt for å sånn, skape en trygg oppvekst, så følte jeg at jeg hadde en helt ekstremt trygg oppvekst, fordi jeg var skikkelig, jeg har alltid følt meg veldig elsket av familien min på en måte.
2: Thea Sofie Loknes, hva er kjærlighet?
1: Kjærlighet er å være raus, og å gi et menneske frihet til å vokse, til å bli den de skal være. Og ja, og liksom se noen i det beste lyset, og selv når det ikke alltid er så lyst, så holder man fast i det håpet på en måte. Altså, men jeg prøver å se deg. Det er vel det. Vi vil bli elsket, og vi vil bli sett. Og det er kjempevanskelig å se folk, fordi hvis vi er litt opptatt av oss selv.
2: Ja. Det er akkurat det.
1: Ja.
2: Nudda med blommorna. Vi er enige med at forfatteren er ukjent per nå. Kanskje vi får greie på det. Da skal vi kunne gjøre det.
1: Ja.
2: Krysse fingrene. Takk for at du kom. Jeg leser diktet til slutt.
1: Mm.
2: Jeg vet ikke hva slags svensk jeg skal legge meg på, men vi prøver et eller annet. Nudda med blommorna. Kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
0: Ja, og dette diktet i denne episoden heter altså Nudda med blommorna. Flere episoder av Brenner eller dikt finner du i appen NRK Radio.
3: Med Oscar-nominasjon for affeksjonsverdi og gullpalme i Cannes for filmen Fjor har Renate Reinsve hatt litt av et år. Nå hun ute med en ny film. Butterfly handler om to veldig forskjellige halvsøstre som ikke har hatt kontakt på mange år. Når moren blir funnet død under mystiske omstendigheter på Gran Canaria, kommer de to sammen igjen. Vi skal høre vår programleder Jeanette Plato snakke med Reinsve og regissør i Tonje Søymer Guttormsen, men først en snutt fra filmen Butterfly.
4: Jeg deler virkelig deres smerte. Jeg ble utrolig glad i mammaen deres, i Vera. Men som jeg sa til deg på telefonen, så er det litt et kaos dette her.
5: We used to live here, you see.
6: Oh, well, welcome back.
5: Our mother, she used to work here.
6: Gin tonic.
5: Fanta?
7: Ja, Fanta til den ene, gin tonic til den andre. I kveld det festpremiere for Butterfly, og før det så har vi fått besøk av både Renate Reinsve og regissør og manusforfatter i Tonje Søyme Guttormsen. Velkommen til Studio 2!
8: Takk!
7: Tusen takk!
8: Hallo, hallo!
7: Renate, begynner med deg. Altså, veldig forskjellige halvsøstre her.
8: Ja.
7: Du må fortelle litt om Lily, som også bestiller gin tonic.
8: Ja, altså disse to søstrene har jo ikke sett hverandre på veldig lenge og har utviklet liksom, eller fått veldig også forskjellig liv i forhold til de personlighetene de er, men også hva de har opplevd av veldig vanskelige ting når de vokste opp på Gran Canaria med en mor som var alkoholisert og levde et veldig utsvevende liv, så har de jo på en måte fått noen mekanismer og beskyttelser som jo hindrer dem i å leve et egentlig et godt liv, som ser vitt forskjellig ut, og som jeg synes var helt fantastisk å se de to karakterene sammen, og at de skulle fungere sammen på skjerm, på en måte når jeg så etter første kostymprøve, var nesten umulig å tenke seg.
7: Ja, for, men at, du må beskrive hvordan de ser ut.
8: Ja, vi jo på radio. Altså, Lily, hun som jeg spiller da, hun har jo ganske tidlig altså hun var veldig, veldig vakker og nok prøvde å komme seg bort fra å bli sett på den måten og objektivisert ganske tidlig fordi hun hadde noen erfaringer som var veldig dårlig i den retningen der som alt for ung og, så hun har på en måte hun ser jo litt farlig ut med en veldig kort pannelugg og en hockey og veldig mye sånne hare smykker og en stil som ganske aggressiv, vil jeg si. Hun også ganske dårlig stand, og hun ganske syk av den livsstilen hun lever, og på en måte en veldig destruktiv livsstil, så hun har jo utslett og herpes og...
9: Og helt bleka og, øyebryn
8: også. Ja, helt bleka øyebryn, og ja, er på et veldig, veldig dårlig sted når vi møter henne først. Da. Mm. Og så, hva var spørsmålet?
10: Hvem hun var, rett og slett. Så nå føler jeg at vi har kommet ganske langt på hvem Lilje var. Ja. Og i Tonje, kanskje du vil beskrive litt søsteren Diana, da?
11: Ja, bare for å legge til det, så da Lilje... Hun flykta fra øya når hun var 14 gjennom modelloppdrag, så hun, i likhet med moren da, som var en skjønnhet fra arbeiderklassen i Askim, som flykta til Gran Canaria for å få et mer eventyrlig og glamorøst liv, men også fordi hun var tenåringsgravid og ikke ville bli støkk i Askim. Men i hvert fall, Lilly gjør litt den samme reisen. Hun havner da i Hamburg og blir muse til en kunstner, så selv om hun gjør det på sin måte, så er jo det egentlig litt drangbild av morens reise. Og så har vi Diana, spilt av Helene Bjørneby, som er storesøster, og som da var den som var i magen når moren flyttet til Gran Canaria, og ble vokste da opp i turistmaskinen på Bahia Feliz, for de som har vært der, eller dit kom de litt senere, men i lignende sted, og var da en del av liksom staben og bamseklubben, og egentlig ganske veltipass. Det var hun, grei, ukomplisert type. Og så 10 år senere kommer denne lillesøstra da, som er frustrerende, irriterende, fortreffelig på et eller annet vis, og lynintelligent og vakker og ja, badass. Så det, den, altså fra at hun egentlig tar seg av denne lille dukken, på en måte øynestenen barnet, når moren ikke helt klarer det, så tror jeg, jeg har tenkt i hvert fall at allerede som 3-åring så ser Lilly på Diana og bare... Nei, det der gidder jeg ikke. Gidder ikke å være din. Og fra da har jo det vært en separasjon som jo har gjort vondt, da, særlig for Diana.
10: Ja, det ganske tydelig at det gjør vondt mellom de to. Altså, det mye spenninger, kan man vel si, da, mellom de to. For eksempel i den scenen vi hørte nå, hvor de to sitter og bestiller hver sin Fanta og gin tonic, så er det på en måte, som du sa, at det er helt forskjellige verdener.
8: Ja.
10: Men det jeg lurer på, Renate, er at denne filmen ble jo da spilt inn rett før Affeksjonsverdi, men det var jo mange dører som sto åpne for deg allerede da. Du hadde vunnet pris i Cannes for beste skuespiller for verdens verste menneske. Så du kunne velge mye. Hvorfor valgte du dette prosjektet?
8: Jeg synes at Tonje er en av de mest spennende regissørene i Norge, og så synes at Grit, som var i Tonje sin første film, var helt fantastisk. Og så var det også, det er en veldig uvanlig måte å skrive et manus på også, hvor Tonje har reist rundt på Gran Canaria og på en måte skrevet filmen, disse to søstrene, inn i reisen som hun har hatt. Så disse to søstrene er jo fiksjon, men de møter de ekte menneskene som du fikk kontakt med der, og de går gjennom en reise gjennom de menneskene som du har møtt, og jeg synes at formmessig at det var utrolig spennende, og så synes jeg at Lilly var en fantastisk karakter som er så uforståelig og så spesiell, og at det var, jeg bare forelsket meg veldig i henne som karakter, hadde veldig lyst til å, selv om det var en vanskelig karakter å spille, fordi at hun har tatt så mange valg ut ifra smerte og er så låst i det livet hun lever, så er det en sånn sårbarhet under som hun kommer i kontakt med etter hvert, som gjør jo at det åpner seg opp en karakter utover som er så rik da, og så spennende og veldig gøy å bare bli gjort om på så voldsomt i utseendet da. Det var jo en veldig spennende del av det.
10: Ja, for det er nesten vanskelig å si at det er deg med en gang på en måte. Men ja, det er jo da filmet, det samme produsent som har Butterfly som affeksjonsverdi.
8: Ja.
10: Og disse filmene ble jo filmet rett etter hverandre, så vidt jeg har forstått.
8: Ja.
10: Så, og begge affeksjonsverdi og Butterfly handler jo om søskenforhold på mange måter, i hvert fall familierelasjoner da. Så hvordan påvirket arbeidet med det ene med Butterfly affeksjonsverdi?
8: Det har jeg ikke egentlig noe sånn veldig klart svar på. Det var jo to søstre, det er de begge to, men de er så utrolig forskjellige i form, og så forskjellige i hvordan de søstrene er mot hverandre, at det på en måte var veldig som å gå fra en verden til en annen, opplevde jeg. Så jeg vet ikke, jeg har ikke noe mer egentlig... Nei, det, jeg tror ikke de påvirket hverandre så mye annet enn at det var veldig spennende å gå fra en verden og inn i en annen ja. Etterpå. Da. Mm.
10: Og i Tanja, hvordan påvirket det deg da, med affeksjonsverdi, som jo da ble filmet rett etterpå, men som jo på en måte tok helt av internasjonalt med rekordmange Oscar-nominasjoner og så videre, samme produsent. Hvordan har det påvirket reisen til Butterfly?
11: Ja, altså sånn rent praktisk så var det det at vi da måtte vente litt med, altså den har jo vært ferdig et år nå, så jeg har stått med et sånt fødsel, altså et hode ute i fødsel nå i et år.
10: Det hørtes vondt ut.
11: Det har vært litt vondt, men alt i alt, nå er jeg glad for det har jo tatt, nå har det liksom fått, nå, da fikk jo affeksjonsverdi, altså det visste jeg jo at den kom til å, eller man vet jo aldri, men jeg regner med det, at den kom til å, den er jo en annen, på en måte en annen verden, og at man liksom måtte vente det ut. Det var fine ting som fikk skje i mellomtiden, og denne sommerfuglen da, som jo går fra larve til sommerfugl, altså det begynte med denne filmen for 18 år siden, så det å vente litt år til i den store sammenheng var jo ikke så mye, så jeg tror det bare har modnet som det skal se nå da.
10: Og kanskje en fordel også, gitt at det har vært litt av et år for Renate, så er det ingen ulempe, sånn sett.
11: Sikkert ikke, det får vi se.
10: Det får vi se.
11: Ja.
10: Vi skal snakke mer om Butterfly, men jeg må spørre deg, Renate, for det har vært litt av et år, altså helt vilt, helt hinsides, med suksess. Først var Arman, det var vel egentlig i fjor, og så kommer affeksjonsverdi og Oscar-nominasjon for beste kvinnelige skuespiller, og rekordmange nominasjoner til affeksjonsverdi. Og så Gullpalme for fjor, neste filmen din. Ja. Altså, hvor forskjellig er livet ditt nå fra da du filmet Butterfly?
8: Nei, altså, det er det at jeg sliter jo litt nesten med å ta det inn på en måte, for det er så store ting og så store drømmer på en måte som plutselig skjer. Så jeg prøver jo veldig å holde på mitt liv og holde beina på jorda, og så er det jo helt vilde ting som skjer, men jeg det var veldig mange som spør meg hva har forandret seg, men det tror jeg ikke jeg kommer til å ha helt oversikt over før det har gått noen år, for nå står jeg jo liksom midt oppi det da. Så, men det er jo helt fantastisk.
10: Er det fantastisk?
8: Ja, det er jo helt fantastisk og helt utrolig og ikke til å tro. Ja. Så bare så utrolig takknemlig for å få lov til å være med på alle disse forskjellige typer filmene med fantastiske regissører, og fordi at man er jo som skuespiller veldig ledet av det prosjektet man får være en del av, og at det er jo det mest fantastiske, å få være med i de produksjonene, at de går så bra, at de treffer folk, og at det er noen temaer i de filmene som man har fått liksom snakket om og tatt opp i de filmene, og at det faktisk når ut, det er jo helt fantastisk. Det føles jo veldig meningsfullt da. Så, men akkurat det der med sånn der, å sitte i den salen på prisutdelingen, og så plutselig skal man jo fly hjem morgenen etter, man tror jo ikke at det har skjedd. Det er for på en måte stort å tenke at har skjedd, men nå skal jo liksom disse filmene nå ut og leve, og det er jo i møte med publikum man kanskje liksom skjønner hva filmen betyr da, og er sånn som i dag, å bare sitte der med publikum i kveld. Jeg har aldri sett denne filmen med publikum, og den er jo veldig morsom og veldig sprø og veldig rørende, og ja, den er veldig sprø.
11: Og, som ordføreren i Haugesund sa, den er veldig sær.
8: Ja. Ja, så tror jeg at det er så mange, jeg hører historier når du har reist rundt og hatt visninger nå, at det er så mange som blir overrasket over hvor rørt de blir i en sånn form som er veldig sær, og som ser veldig annerledes ut, og for meg også veldig hardt å sitte der og se meg selv i den der utseende der.
10: Vi må snakke litt om innspillingen, for jeg tror det litt alternativet har preget innspillingen også på Gran Canaria. Ja. Renate, du sa så vidt på veien her at du hadde kanskje en liten historie.
8: Ja, det er så mye historier. Altså, filmer på Gran Canaria, bare sånn, de menneskene som vi møtte og som var med i filmen, hadde jo levde et liv som var veldig sånn nært naturen, og de holdt på med noen sånne ritualer som vi var med på. Det skjedde jo veldig mye merkelige ting som ikke går an å forklare, men som hadde en effekt på alle da. Og så var det jo
10: moren er veldig alternativ, må vi si da. Hun ja. Lever litt sånn i en slags spirituell verden.
8: Ja. Ja. Og så var det jo også bare fullstendig kaos. Og så er veldig morsomt bilde på det kaoset her, at at jeg skulle få tilsendt noen blomster, som da liksom den bestillingen blir sendt til et blomsterkontor på Gran Canaria. Og da får jeg levert på døra en sånn stor begravelsesoppsetning. Så da er det jo formet. Og det føler jeg er sånn bilde på alt som kunne gå galt, gikk galt.
11: Ja.
8: Det var bare så fullstendig. De lever jo så fritt, og det er jo så fint. Og det er på en måte der vi kommer som mange nordmenn og tyskere i produksjonen som er veldig disiplinerte og vil ha framgang i produksjonen, så er jo det mye mer fritt og åpent, og vi tar det i morgen på en måte. Manana, manana.
11: Absolutt, og det ble jo, jeg ville si at det var jo selvfølgelig kaotisk, men det var også en gave akkurat det, i hvert fall i den lange forarbeidsperioden, å få lov å ro ned, å få lov å gå inn i en annen tidszone og en annen tilstedeværelse. De er jo fryktelig tilstedeværende og her og nå, og alle er åpne, og alle åpner sine hjerter, og du får bli med folk hjem. Nå snakker jeg da ikke nødvendigvis om de norske turistene i syden, altså sånn, nå snakker vi om de som er i filmen, som befolker filmen, som er filmens virkelige mennesker, som vi kaller det.
10: Ja, fordi du har et sterkt forhold til Gran Canaria fra før, så beskriv litt i ditt Gran Canaria da, den som du får frem i filmen kanskje.
11: Altså det vil si, jeg gjorde jo litt den samme reisen som søstrene gjør og publikum kommer til å gjøre. Jeg gikk på en måte fra å ha en del fordommer. Jeg var ikke på den type feriedestinasjoner når jeg var barn, og syntes det var noe litt obskurt og eksotisk og strange. Så jeg var første gang på Gran Canaria på research i denne filmen i 2012, og da var jeg mest i sør, men jeg hadde Lars Ramsli blant annet, bekjent som bodde oppe i fjellene, så jeg fikk et lite innblikk i et litt annet Gran Canaria. Men så lagde jeg Gryt, og så etterpå det, der brukte jeg virkelig mennesker mye, og mine egne locations og alle de stedene som på en måte er mitt univers, som jeg hadde tilgang på, av både praktiske og estetiske og moralske grunner. Men i hvert fall så, da kjente jeg at nei, men sånn vil jeg jobbe med Betterfly også. Så den fiktive historien ville jeg brekke opp, og da begynte jeg å dra dit, og så var jeg da frem og tilbake i 3 år på feltarbeid.
10: Men beskriv da Gran Canaria.
11: Ja, så du har jo sør, hvor du har norske Argentin, svenske landsbyen, tyske landsbyen, og der når du flyr over, der er det alltid sol, sol er liksom skylaget stoppet midt på, det er 4 klimasoner, og der er det veldig tørt og litt sånn utarmet og turistifisert. Og så har du en del fastboende nordmenn også, og andre selvfølgelig. Men så har du på motsatt side storbyen Las Palmas, som er en vital og flott by, med en sånn strand som ligner litt på den Rio de Janeiro-stranda, hvor det er veldig mye liv og gøy, og kunstverden og mye forskjellig. Og så har du da fjellene, hvor du finner folk som har bosatt seg i blant annet huler, fordi det er folket som bodde på Gran Canaria før, altså de som da arter av berbere, før spanjolene kom, de bodde i huler. Så hele øya er befolket av, eller er, hva heter det, ikke befolket, men bekransa, bebodd, eller utarmet av huler. Så det har jo da folk begynt å bebo. Du kan finne Airbnb'er som er super Porsche med huler, eller du kan finne folk som bor i huler og har bygd sin egen landsby, som José, som vi møter i filmen da. Men du finner også de som på en måte har flyktet i en hule, og for å leve som eremitt, og i verste fall finner du også de som har tatt liv av seg i huler. Så du har liksom hele spektret av menneskelig reise da, i disse hulene. Så det ser vi jo litt på i filmen.
10: Vi skal snakke litt mer om dette med det søskenforholdet, og ikke minst forholdet til moren, for de har ganske forskjellig forhold til moren. Vi skal bare høre et lite klipp.
12: I was 6 and Diana was 16. That's when the drinking started. Now it sounds as if we had a monster for a mom, but she was really very warm as well. I think we live in two very separate realities.
13: Det er ikke rart at jeg orker å ha kontakt med deg.
14: Du skal bare visst så mye du har begynt å ligne på en lille.
10: Renate, de har jo veldig forskjellig forhold til moren sin, og det synes jeg var litt fascinerende å tenke på, det der at du kan ha samme mor, men to søstre kan ha veldig forskjellig forhold til henne. Hvilke dører åpnet det i deg å jobbe med dette prosjektet?
8: Altså, jeg er jo veldig glad i å tenke på litt sånne dype psykologiske mekanismer i mennesket, og at det er jo, vi snakket litt om det også, at man kan som beskyttelse enten idealisere eller svartmale for å håndtere og takle og stå i noe som er skikkelig vanskelig. Og da har jo Diana virkelig glorifisert moren og også søsteren og liksom utviklet en sånn veldig et dårlig bilde av seg selv mens Lily har kanskje blitt mye mer sånn uovertruffen da at hun er mye mer hard og tenker at hun har rett og at har svartmalt moren fullstendig og at man ser en veldig sånn egentlig vanlig psykologisk mekanisme i barn som har vokst opp i et veldig vanskelig hjem da. Mm. Og at de får jo utslag på en veldig humoristisk og fin måte i denne filmen. Fordi når man ser de og ser estetikken i hvordan de ser ut og hvordan de snakker sammen og det at som en veldig sånn bare masse sånne små veldig lette måter å se det på at en bestiller seg Fanta, en annen bestiller seg gin tonic og at de hele tiden er satt opp mot hverandre og man kan ikke tro som publikummer at de noen gang skal finne ut av det mm. de to, eller få et annet bilde av oppveksten og så sammen klarer de jo også og liksom nyansere bildet litt i løpet av filmen som er jo en veldig sånn, fin prosess å følge da.
10: Men da del to av spørsmålet da, som du påpekte ja. Så er det jo da hva du gjør med deg for nå har du spilt da søstre i affeksjonsverdi ja. Og nå her i ja. Helt forskjellige søskenforhold som du sier ja. Men tross alt handler det om å være søster da mm. og så har du en søster ja. Gjør det noe med tankene dine?
8: Jeg går jo veldig inn i roller hvor det åpner seg sånne ting underbevisst og at jeg begynner å tenke veldig på ting og jeg vet ikke hva som kommer først av materialet jeg går inn i eller om noe skjer i livet som plutselig mater inn til det jeg skal igjennom men jeg og søsteren min vi snakket ganske mye i løpet av begge de to filmene om forskjellige ting og Og det er jo veldig mye flere nyanser og perspektiver som kommer inn ved å gå inn i, så dypt inn i noe som Itonia har skrevet, eller måter du ser det på. Og at vi hadde jo mye samtaler om akkurat det der, om ja, hvor forskjellig søsken ser på en oppvekst, og hvor berikende det kan være å faktisk sette seg inn i hverandres perspektiv, da.
10: Ja. Da sier vi tusen takk til Renate Reinsve og Itonia Søymer Guttormsen. Men helt til slutt, jeg må spørre deg om valget. Hvorfor avslutte med Dolly Deluxe og låta fra Witch Witch?
11: Ja, det kom som en gave helt på tampen der. Jeg hadde lenge hatt en annen låt, helt siden jeg skrev på spillelista. Det var rett og slett Alanis Morissette, Thank You India, ja. Som var bare sånn, som vi også hadde på prøvefilmingen, husker jeg. Men så var det et eller annet med at nei, det var noe med å hente det hjem da, til det norske, og jeg hadde på en måte bare ikke tenkt på den. Nå husker jeg ikke hvordan den kom opp, men den kom sånn bam i miksen. Og da var det jo bare helt opplagt med den både humoren og vilskapen, og så var det kvinnestemmer og den lille heksinga der. Så det var deilig å få sette det punktet med.
10: Så bra, da skal vi også sette punktum der. Butterfly er altså festpremiere i kveld på Filmfestivalen Oslo Pix, og så er det ordinær premiere 25. september. Her er Dolly Deluxe og Eternally fra Witch Witch.

0: Ja, det er Eternally fra Witch, dette her med Dolly Deluxe. Og I filmen Butterfly det altså Lillian Müller som spiller en fortapt mor som leter etter den smale sti. Og siden det onsdag så åpner vi her I Studio 2 støvsamlerskapet vårt for en gjenstand fra den tidligere Playboy-modellen.
1: Og Dolly Parton var en av tidenes største artister og låtskrivere, men hun var også filmstjerne med egen fornøyelsespark. Og det blir det mer om etter hvert her I Studio 2, når vi tilbake etter en nyhetsoppdatering. Da skal vi også snakke om et 2000 år gammelt dikt som har blitt filmsuksess.

0: Per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
1: Har du fått noen andre rapporter derfra?
0: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk i på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
2: Reporter Martin Fjørtoft. Tromsø kommune nå ført opp på ROBEK-listen ifølge en oversikt fra regjeringen. Å havne på denne lista betyr at kommunen settes under statlig økonomistyring for å få orden på økonomien igjen. Nord-Norges største by har slitt med kommuneøkonomien i flere år og har opparbeidet seg stor gjeld. Denne lista består nå av totalt 35 kommuner. Flere private barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle nettverk. Det kommer fram i en kartlegging av barnevernstiltak og barnevernsinstitusjoner i Sør-Øst politidistrikt, gjort av A-krimsenteret i Tønsberg. Barne- og familieminister Lene Vågslid varsler en full gjennomgang av private barnevernsselskaper.
3: De funnene her mildt sagt svært alvorlige, og de det særlig for det. Det handler om sårbare barn, som skal møte offentlige tjenester med trygge, kompetente ansatte. Og derfor så det egentlig helt uakseptabelt de sårbarhetene som her avdekt i ett politidistrikt. Jeg vil være veldig tydelig på at alle steiner må snus. Vi ønsker at alt kommer på bordet. Og jeg glad for at vi så tydelig hører fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og Økokrim at den i gang med en del prosesser.
2: Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon etter en lengre periode med nyresykdom. Det opplyser hans manager i en pressemelding i ettermiddag. I pressemeldingen sier Verrett at han har fått behandling mange steder i verden, men at han aldri har opplevd den varmen, omtanken og menneskeligheten som han har møtt hos helsepersonell i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Dette Studio 2 i NRK P2.
5: Historien om den norske fredsdiplomaten Tor Vennesland samlet mellom to permer, og vår anmelder Knut Hoem straks på plass for å si sin mening om boka Et helsikes oppdrag. Vi skal også høre om det episke diktet av Homer om Odysseus, som har blitt en blockbuster-suksess verden over gjennom Christopher Nolans filmadaptasjon. Og i Studio 2 nå, neste to timene, Ida Kjøstelsen og Linn Bølstad.
6: Men nå skal vi aller først til en hel musikkverden som i sorg etter at Dolly Parton døde i går 80 år gammel. Hun var en av tidenes største artister og låtskrivere, men hun var også filmstjerne med egen fornøyelsespark. Du skal få bli med til Dollywood om litt.

0: En klassiker som har blitt spilt mye I løpet av dagen. Janne Stigen Drangsholt, du litteraturprofessor ved Universitetet I Stavanger. Hvordan reagerte du da meldingen kom om at Dolly Parton tikka ut, får vi si, I går kveld?
1: Ja, jeg ble skikkelig lei meg, for jeg hadde jo fulgt med på at hun ikke var frisk, for jeg følger jo selvfølgelig Dolly Parton på Instagram. Og så så jeg at du hadde sagt ja til å ha noen sånne avatar-konserter, og så tenkte jeg sånn, da jo ganske dårlig. Og så 5 minutter etter, så var hun død. Så det var, jeg synes det var kjempetrist. Jeg har hørt på Dolly Parton, felt noen tårer, og jeg synes at ja, verden har blitt et fattigere sted.
0: Det mange som har felt noen tårer I dag. En av dem musikkviter, Audun Molde, vi skal høre han her.
2: Og en fabelaktig musiker, artist, ulik alle andre. Men det som Dolly Parton selv sa at hun håpte ville stå igjen etter henne, som hun var mest opptatt av, det var at låtskriving var profesjonen hennes. Altså hun skrev jo, som vi hørte innslag, over 3000 sanger. Hun begynte når hun var I 10-årsalderen da. Så hun har jo vært utrolig produktiv. Mange av de sangene ville stå igjen etter en lenge etter hennes død. Og samtidig så spilte hun jo inn andre sine sanger også. Så låtskriveren, musikeren, sangeren, inspiratoren, forbilden, det så mye man kan si.
0: Ja, det har vært snakket mye om I løpet av dagen, mye om musikeren og låtskriveren Dolly Parton, men hun var jo også filmstjerne, og det var jo skuespiller. Dolly, du fikk øynene opp for Janne Drangsholt, fortell.
1: Ja, fordi jeg husker jo første gangen jeg hørte om Dolly Parton, så var det jo mer sånn, altså sånn som en snakket om hun på 80-tallet, var jo sånn, å, puppedama med perukk, litt sånn latterliggjøring, og at hun var litt sånn flåsete og fjasete. Så jeg tenker jo at I USA så har han jo en mye lengre tradisjon med å skjønne hvem Dolly Parton var, men jeg tror kanskje internasjonalt så kom hun først til sin rett da, gjennom filmene, og da det jo 9 to 5, som jo var en veldig populær film, en komedie som har veldig sånn tydelig feministisk tilsnitt, men på en litt sånn 80-talls måte, sånn at det liksom, de ble jo litt sånn, altså det feministiske tilsnittet blir mest av alt et tilsnitt da. Mm. Men jeg tenker at den viktigste filmen hennes jo utvilsomt Steel Magnolias, som kom litt senere. Og da, det var da jeg

0: Magnolias, som du synes kanskje den beste. Vi skal høre et lite klipp fra den filmen.
1: Your technique is really good.
2: Thanks.
1: I think your form and content will improve with time. So, best I can tell, young lady, you've just landed yourself a job.
2: Oh, thank you, Miss Truby.
1: No time for thanks this morning, honey. We're going to be busier than a one-armed paper hanger.
2: Oh, here, let me help you.
1: It's all right. I got it.
2: You got tiny little hairs and fuzzies all over you.
1: There's so much static electricity in this room. I pick up everything with boys and money.
0: Ja, en fantastisk film, Janne Drangsholt. Kan du kort fortelle hva den handler om?
3: Den handler jo om kvinneskjebner. Altså, det handler om et kvinnefellesskap. De samler seg rundt en frisørsalong som drives av Dolly Parton selv, og så handler det om det typisk sånn country-aktige fortellinger med en unge dame som alvorlig syk, om sorg, kjærlighet, vanskelige ekteskap, alt det som en god country-tekst kan tenkes å fortelle om. Og midt i sentrum, som sagt, så har en Dolly Parton, og hun, jeg tenker jo at det den rollen som hun spiller i Steel Magnolias er litt den personen hun var i virkeligheten, at hun holder dette lokalsamfunnet sammen, hun griper inn i andre sine liv og hjelper, fordi det er det som er den kristelige tingen å gjøre, og hun tenker også på at kvinner føler seg best hvis de ser fantastiske ut og har veldig, veldig stort hår.
0: Og hun er jo omgitt av et stjernelag, ja. Julia Roberts, Sally Field, Shirley MacLaine er med, Daryl Hannah, ja. Veldig mange kjente navn. Men hva ser vi av feministen Dolly Parton i denne filmen?
3: Jeg tror vi ser igjen sånn som hun var, fordi Dolly Parton ville jo aldri definere seg som feminist, og det har jo litt med denne Dolly-politikken som hun drev med, hvor hun ikke hadde lyst til å ta tydelig standpunkt i den ene eller den andre retningen, men så Dolly var alltid sånn, når hun ble spurt er du feminist, så sa hun nei, men vi kunne jo se at hun var feminist på måten hun handlet i verden, og ikke minst, det som hun også ser i Steel Magnolias, det er jo dette her med at det er stort fokus på kvinners frihet, og det var jo noe som Dolly Parton var veldig opptatt av, og hvis det er noe hun skaper for seg selv, så er det jo et eget rom hvor hun kan være autonom og ha kontroll over sin egen økonomi og gjøre nøyaktig det hun har lyst til å gjøre, enten det er å ha på seg perukk og liksom rhinestone-klær, eller å sette i gang et bibliotek for å lære fattige barn å lese.
0: Vi må snakke litt om debutfilmen hennes også, 9 to 5, som mange har et kjennskap til. Hva synes du om den?
3: Jeg synes den også er jo en viktig film, og det er jo, den er jo fra, som sagt, 80-tallet, hvor feminismen sto egentlig ganske svagt. Du hadde jo hatt den der bølgen på 70-tallet, og så fikk det jo litt sånn et backlash på 80-tallet egentlig, og det er jo også en film hvor en tar utgangspunkt i kvinners arbeidssituasjon, som jo var preget av et ganske lavt glasstak. Kvinner kunne jo på 80-tallet så var det jo veldig vanskelig å klatre over sekretærrollen i et firma, og det er jo veldig mye seksisme og klåing og umulig arbeidsforhold for disse her tre kvinner, og der er jo også omgitt av et stjernelag med Lily Tomlin og Jane Fonda, og det er jo en film som gjerne ikke har holdt seg så godt, fordi det er litt sånn platt humor.
0: Men, komedie, er det vel?
3: Ja, det er komedie, og det ja, den er ikke så, altså det er ikke så bra håndverk som Steel Magnolias, men budskapet er jo viktig, og ut av denne filmen så kommer jo også den fantastiske sangen 9 to 5, som jo er et call to arms nesten for kvinner.
0: Vi skal høre den om litt, selv om den også har blitt spilt mye selvfølgelig i dag. Hva tenker du Dolly Parton tilfører en film?
3: Hun er jo en, altså i New York Times sin nekrolog, så sier de jo at hun hadde en sånn en personlighet som var nesten sånn større enn månen, og jeg tror jo at det er det, altså hun er jo en sånn en, hun er jo en poet, altså dere snakket om Homer i sted. Dolly Parton er jo også en poet, og hun forteller jo i veldig sånn enkle, altså på samme måte som Homer, så bruker jo Dolly Parton også et veldig enkelt språk til å fortelle om ganske store ting. Og jeg synes jo at det er noe av det samme hun tilfører i en film, og jeg tenker jo at altså når du ser Dolly Parton i en scene, så har du lyst til å se mer av henne. Altså hun er liksom en sånn person som du ikke får nok av, så det er noe sånn, det var noe spesielt med Dolly Parton.
0: Mm. Hva har filmene betydd for Dolly Parton?

0: Arten, tror du?
1: Jeg tror at det betydde mye fordi at det var et større publikum som fikk tilgang til å skjønne hvem hun egentlig var, for du kan ikke sant, på 80-tallet, hva hadde vi tilgang til i Norge av nyheter? Det var jo NRK og Se og Hør eller Norsk Ukeblad. Så det å få se Dolly Parton på skjermen og få se hvordan hun var og, hvordan hun, og hva hun står for det er jo som sagt, så velger hun jo roller med om hun tar ikke bare en hvilken som helst slags rolle så jeg tror at det skapte en større forståelse av hvem hun egentlig var
2: Hun har jo satt sitt preg på Hollywood, det vet vi jo, men hun har jo også sitt eget Dollywood. Og der har du vært. Hvordan havnet du der?
1: Jeg var i forskningspermisjon i USA, og så tenkte vi selvfølgelig må vi til Dollywood. Så vi kjørte, dere vet sånn, før det var GPS, måtte du printe ut sånn beskrivelser for å finne frem til noe. Så det var sånn 10 sider med beskrivelser. Det var veldig vanskelig å finne frem. Så kom vi endelig frem, og da... skulle jeg ta en karusell med mitt yngste barn som var et litt nervøst barn så vi valgte en veldig, veldig liten karusell hun ble kjemperedd vi satt liksom i en bia sammen hun ble veldig redd og den kjørte rundt og rundt og til slutt så var det han som kjørte karusellen var sånn ma'am, do you want me to stop? Og det var tydelig at han syntes jeg var en veldig dårlig mor da, som hadde lurt barnet med på denne kjempeskumle karusellen men det som var tydelig Da, I Dollywood var jo at alle I den byen jobbet der Og det jo masse sånne scener hvor du kan høre konserter Og hver gang det var annonsering av en ny konsert Så var det Dolly Parton's cousin will be performing Så var alltid et søsken på han på en eller annen scene et eller annet sted Så det jo tydelig at Dolly Parton, hun hadde hjertet på rett sted Og satte I gang, altså livnærte både sin egen utvidet familie Og hele dette lokalsamfunnet
2: Og det altså, hvordan ser det ut der? Det en stor park?
1: Ja, det en fornøyelse Park, og når du kjøper en cola så får du en sånn en store plastikbeholder med 3 liter cola så, og det jo en sånn en, det jo en familiepark så det jo lagt veldig sånn vekt på at du skal, det skal på en måte ha noe tilby til alle fra de yngste til de eldste og det jo også Dolly Parton I et nøtteskall og det jo utrolig imponerende med det forretningsimperiet også som hun har bygd opp. Nå så jeg jo at de skal jo åpne et museum nå I høst, og da det jo sånn at du kan gå på det museet, se alle tingene til Dolly, og så kan du bo på Dolly sitt hotell etterpå. Så det jo helt utrolig imponerende hvor mange forskjellige ulike typer forretningsimperier hun har bygd opp. Da.
2: Hva tenker du det sier om Dolly Parton, at hun også har laget en temapark om seg selv?
1: Jeg tenker at det respekterer jeg, og det jo liksom en slags utvidet forståelse av Virginia Woolf sin beskjed til kvinner om at du må skape ditt eget rom, og så må du ha din egen økonomi, og det har Dolly Parton også tatt til seg og bare gjort det litt større enn folk flest.
2: Vi skal selvsagt høre låta til Dolly Parton nå, som også ble Oscar-nominert, Janne, men tapte for Fame, tror jeg faktisk. Den bra den også,
1: ja,
2: men
1: den
2: dette
1: bra.
2: 9 to 5, fra filmen også ved samme navn. Kan du bare si litt om sangen, 9 to 5?
1: Ja, altså det jo en sang som har, som alle Dolly Parton, eller veldig mange av Dolly Parton sine sanger, et utrolig driv, og hun forteller jo selv at hun kom på den der lyden eller rytmen ved at hun satt og klapret krylneglene på pulten foran seg. Så dette Dolly fra begynnelse til slutt.
2: Ja. Janne Stigen Drangsholt, Dolly Parton etterlater seg en fantastisk musikalsk arv, det bra, og mange gode filmer.
1: Ja. Takk. Så her det bare å høre og se.

0: historien om dette enkeltmennesket som vil noe, som må noe, som lengter etter noe, og som står alene oppi alle disse prøvelsene, og som kommer ut av dem og har lykkes, men som kanskje litt forandret likevel. Jeg tror vi har sånn million sånne små erfaringer i livet vårt, og at det noe Odysseen da, som taler til den siden av oss.
1: Og så, 18 år etter at Inger Merete har studert og skrevet om de her verkene, kommer nyheten. Odysseen skal bli til en stor film.
2: A journey that began thousands of years ago continues to find new meaning on the big screen.
3: Storfilmen The Odyssey skal premiere i juli neste år, starte opptakene i Hellas i mars. Christopher Nolan, som har laget filmer som Oppenheimer, Inception og Interstellar.
4: Matt Damon, we're finally getting a first look at the Oscar winner in his latest role, leading the cast in Odysseus, and Christopher Nolan's The Odyssey.
1: Når var det du først fikk nyss om at Odysseen skulle bli til spillefilm?
0: Det var da nyheten ble kjent, tror jeg. Men jeg husker jeg tenkte først sånn, yes, og så, oh. Fordi det fantastisk at det lages en stor film av det, og bare se på hva som skjedd. Alle ser den, alle snakker om den. Og litt sånn, wow, fordi jeg var redd for hva de skulle gjøre med det. Og jeg tenkte litt med Christopher Nolan, at han ikke kjempegod på mellommenneskelige ting, for eksempel.
1: Men selv om noen skeptisk, så har regissøren fått med seg et stjernelag. Og det bare en av grunnene til at forventningen skrues opp. Så derfor det mange som spent på premieredagen den 17. juli 2026. Og det kan virke som en hel verden står og tripp for å få med seg storfilmen. For folk, de strømmer til lærrette. Og det samme gjør Inger Merete.
0: Mannen min og jeg, vi klarte å skaffe barnevakt og kom oss på kino. Det var i Bergen, hvor vi iblant, og fant selvfølgelig masse folk vi møtte der, fordi dette ble en sånn film som alle skulle se. Og så gikk vi hjemover og snakket, jeg tror jeg ikke fikk med det han sa, fordi jeg var så opptatt av å snakke om det jeg selv mente, og jeg tror han hadde det akkurat likedan.
1: Også i Oslo blir billettene røska vekk, og kinoen de må sette opp ekstra forestillinger. Og spesielt det lange køer for å få sett inn på det fulle IMAX-lerretet som det kun finnes ett av i hele Norge.
5: Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker i verden over interessert i gresk mytologi og
6: historie. I can still save them.
7: The Odyssey is the first feature film shot entirely with IMAX film.
8: The Odyssey bringing in $221 million of those dollars in just 3 weeks.
9: No one could stand between me and home.
0: Der Christopher Nolan ikke ligner noen annen, det at han klarer å ta historier som ganske kompliserte, og gjøre dem til fullstendig allemannseie. Altså noe alle vil se, og alle vil mene noe om. Fordi de andre typen filmene du ser, som når denne typen publikum, det jo Marvel-filmer. Og DC-filmer, og ikke sant? Superheltfilmer og spesialeffekter som krasjer inn i hverandre omtrent. Med jevne mellomrom bør Odysseen være en storfilm, for den har på en måte alt en storfilm trenger. Den så storslagen og på mange måter visuell i seg selv, da.
1: Og det kan virke som at folk ikke får nok. For nå hoper det seg opp med lange køer rundt om bibliotekene i landet. Folk har nemlig fått opp øynene for selve originalfortellingen. Homers dikt som ble laget for over 2000 år siden.
10: Odysseen faktisk utsolgt, både på norsk og engelsk, og du må kanskje stå i kø på bibliotek også, hvis du har lyst til å lese denne klassikeren.
1: Og historien til Homer om Odysseus har neppe vært mer populær enn det den akkurat nå. Hva det som appellerer til oss med denne fortellingen fortsatt en dag i dag?
0: På den ene siden det eskapisme. Ikke sant? Vi går rundt i vår trygge lille verden. Plutselig du en svær verden som mytisk og farlig, og det det store hav, og der erfaringer som ikke ligner noe som helst, noe som du har opplevd i ditt eget liv. På den andre siden det veldig nært. Det handler om en sønn som prøver å leve opp til dette voldsomme renomméet om denne heltefaren som han aldri har møtt. Det handler om valg du må ta, hvor lenge skal du vente på en mann som kanskje ikke kommer. Det handler om sorg, Det handler om å forholde seg til, i filmen da, forholde seg til fæle ting man selv har gjort. Så det er på en måte det at det er en del av det som er oss, og så er det en del av det som er noe helt annet. Og fra en annen verden. Og den blandingen er ganske potent.
1: Nå når kinoen har gått sin gang, og nesten alle har fått med seg denne historien, hva er det folk kan lære av Odysseen?
0: Jeg vet ikke helt om jeg synes folk bør lære noe. Jeg synes ofte det er litt kjedelig verk, hvis det er helt åpenbart hva du skal lære av det. Jeg tenker mer at nå har du blitt litt utvidet. Nå vet du litt mer om hva det er å være et menneske. Du vet litt mer om hvordan folk har tenkt og følt i helt andre situasjoner enn den du selv er i. Jeg tror det er veldig bra å kjenne på det, at det er så mye der ute som er annerledes, og hvor det likevel er en streng fra oss til dem, disse menneskene som skaper sånne verk, eller som er i dem, for den saks skyld. Så jeg håper bare man føler seg som en del av en litt større verden, tror jeg.
1: Nå har Odysseen gått over 2000 år, nærmere 3000 år gammel, og den har vært med oss i mange ulike former her og der, og nå er den virkelig allemannseie i 2026. Kommer den til å bli like stor de neste 2000 årene?
0: Jeg frister til å si ja, for det du merker er at Odysseen er veldig tøyelig. Altså, det har en kjernefortelling, men det du ser er at så mange forskjellige generasjoner, århundre, forfattere, fortellere, kan lage sin versjon. En versjon som er tilpasset publikum de har rundt seg, men som fremdeles er Odysseen. Så den er nesten som plastilina, altså. Du kan kna den litt forskjellig ut fra hvilken tid du er i. Og det er jo sånne ting som gjør at den bare nekter å dø.
1: Så svaret det er ja?
0: Ja.
6: Og flere episoder av podcasten Oppdatert finner du som alltid i appen NRK Radio.
11: Et FIFA-opprør og en flamingorevolusjon har satt søkelyset på to av brødrene Kushner i sommer. En av dem er Trumps svigersønn. Hvor mye makt har Kushner-brødrene, spør vi litt senere i Studio 2 i dag, og vi skal snart høre hva vår anmelder synes om boka Et helsikes oppdrag om den norske diplomaten Tor Vennesland.
6: Men nå skal vi snakke mer film. Vi har jo allerede snakket mye film, Linn. Det handler om den norske filmen Butterfly med premiere neste måned. Men om litt så møter du supermodell Lillian Müller her hos oss, som også har en rolle i denne filmen. Men akkurat nå så tenkte jeg det skulle handle om kinesisk film, for har du hørt om filmen Her kommer kua?
11: Nei, den har gått meg hus forbi, burde jeg ha fått den med meg?
6: Ja, vil jeg si her, for det er nemlig en tegnefilm, og animasjonen er dårlig, og handlingen er vanskelig å følge, og når den ble omtalt på sosiale medier første gang, så sto det følgende: du kommer kanskje til å angre i 80 minutter hvis du ser den, men lar du være, kommer du til å angre resten av livet. Hang det på greip, synes du?
11: Etter det du sa nå, så føler jeg på meg at jeg ville satt av 80 minutter for å unngå FOMO, eller Fear of Missing Out, som det heter, da.
6: Ja. Det som er rart er at denne filmen her, som har gått fra at knapt noen så den, det har blitt en sensasjon på kinesiske kinoer. Og nå måler den seg opp mot Hollywood.
11: Men hvorfor har den blitt så stor suksess? Liksom fra det ene til det andre?
6: Ja, det kan du spørre om. For filmen Her kommer kua, det er nemlig en lavbudsjettfilm med enkel animasjon, og filmskaperne lanserte den uten promoteringsturnéer eller trailere, ingenting sånt. Og den hadde premiere helt i starten av august, og skal ha spilt inn omtrent sånn 10 000 norske kroner i løpet av de første dagene på kino, og færre enn 300 personer i hele Kina kjøpte billett i starten, skriver Aftenposten, og tenkte at det er færre enn 300 personer i Kina, det er ganske få.
11: Det er litt treg start i dag. Ja.
6: Men så kom det et vendepunkt der midt i august, for da var det et innlegg om filmens lave inntekt som gikk viralt i sosiale medier. Og da klipp av filmens enkle animasjon da begynte å spre seg, så eksploderte interessen. Ifølge filmnettstedet Maoyan har filmen nå tjent over, hold deg fast nå, Linn, 266 millioner norske kroner, og det gjør den til årets mest innbringende film, altså en av dem i hvert fall. Og det det The Guardian som slår fast det her, og på det kinesiske kinomarkedet så måler det nå krefter med Hollywood-storfilmen Odysseen og Spider-Man.
11: Yes!
6: Hva synes du?
11: Det høres ut som denne kua har truffet blink, men utover en ku, hva handler filmen om?
6: Ja, filmen handler altså da selvsagt om en ku. Denne kua blir utstøtt på grunn av vennskapet den har med en leopard. Og gjentatte ganger blir dette venneparet, altså kua og leoparden, angrepet av ulv, før kua, det handler om, våkner og oppdager at alt var en drøm. Og dette her høres jo enkelt ut, jeg skjønner det, men ifølge flere medier så skal handlingen i tillegg være veldig vanskelig å følge med på. Og anmelderne har slaktet filmen, det er skrevet blant annet at dette er katastrofenivå, og at animasjonene er verre enn alt som er KA-generert.
11: En skikkelig kalkun, denne kua, altså, men en kalku som folk vil se.
6: Veldig bra. Ja, suksessen har tatt kinesiske kinoer på senga. De har nesten ikke kapasitet nå til å ta imot alt av publikum, og folk i Kina tegner kua overalt og promoterer filmen med hjemmelagde plakater, så de trengte jo ikke noe promotering, disse filmfolka. Men avisa Beijing News advarte nå sist uke at kinoene mister publikums tillit med dette, dersom de fortsetter å senke standarden da, ved å sette opp flere visninger av filmen. Det er ifølge BBC. Men hva skal man si da, Linn? Gi folk brød og sirkus og selvsagt noen kuer? Jeg tror mye er gjort, ja. Da. Er det en formel, tror du, på suksess? Altså, lage en ganske dårlig film. Vi kunne jo prøvd oss på en sav, da, ettersom kua er tatt. Så skriv masse om det på sosiale medier. Få sympati fra massen, og vipps, så har du en filmsuksess. Tror du det er så enkelt?
11: Ja, tja, skulle kanskje ønske det var så enkelt. Noen skulle sikkert ønske det, og det har jo vært tilfeller der kalkuner ble suksess, men jeg tror det skal litt mer til for å slå den kinesiske kua, altså, enn å velge en sav.
6: Ja, jeg tror kanskje du har rett i det, altså. Men det er nå jeg spør deg, er det på tide da å spille noe kao, og da vet du hva jeg snakker om?
11: Ja, nå det demrer at det kan være et norsk band med noe cowboyhat.
6: Jeg føler det ligger litt i lufta med CC Cowboys.

0: var CC Cowboys. Dette her med sangen Tilgivelsens kunst.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Historien om den norske fredsdiplomaten Tor Vennesland nå samlet i mellom to permer av historiker Marte Heian Engdahl. Boka heter «Et helsikes oppdrag. Diplomaten Tor Vennesland og tiårene da Norge skulle redde verden». Velkommen, anmelder Knut Hoem. En god historie kludret til en merkelig kildebruk, skriver du i din anmeldelse. Men la oss ta selve historien først. Den god, mener du?
3: Ja, absolutt. Det jo, den begynner faktisk rett bort i gaten der, med en ung gjeng med teologistudenter på Menighetsfakultetet i Oslo. Og det overrasket meg litt. Altså, Tor Vennesland, han studerte teologi på 1970-tallet, sammen med folk som visesanger Bjørn Eidsvåg, senere biskop Gunnar Stålseth. Og denne gjengen her, de var opptatt av sånn kristen frigjøringsteologi, og du hadde 1968 og alt det der. Så disse her, de var opptatt av å forandre verden. Og Vennesland, han, mens de andre da går inn i forskjellige kirkelige organisasjoner, så havner jo han da altså i UD på aspirantkurset der. Og der sitter blant annet Arne Treholt, senere storspion, og skal lære han ulike sånne 80-talls rapporteringsrutiner. Så dette et ganske fargerikt persongalleri, og så begynner jo da på 90-tallet hans Vennesland historie som Midtøsten-diplomat, og da er han holdt på å si litt som Forrest Gump i filmen, litt sånn til stede uansett hvor det skjer.
2: Denne historien ført i pennen av historiker Marte Heian Engdahl. Hvem er hun?
3: Hun er, som du sier, historiker, har skrevet doktorgrad om norsk utenrikspolitikk. Hun har faktisk også bodd i Jerusalem fordi ektemannen hennes jobbet for Tor Vennesland i denne perioden. Så du kan si det sånn at hun har vært ganske sånn tett på og litt sånn på innsiden i perioder. Og du kan si at boken er i hovedsak altså hovedkilden hennes er jo Vennesland selv. Altså de har åpenbart hatt mange og lange gode samtaler, så du kan si at i biografi, når vi snakker om biografier, så snakker vi gjerne enten om en autorisert biografi, altså en biografi som godkjent av den som det blir skrives biografi om, eller en uautorisert biografi. Og den her, den er litt sånn begge deler. Altså, den liksom både veldig sånn autorisert og godkjent av hovedpersonen, men samtidig så er det ingen tvil om at Heian Engdahl ønsker og også klarer, synes jeg, å ha et slags kritisk distanse til alle de ulike oppgavene Vennesland har hatt i sin karriere.
2: En god historie kludret til av merkelig kildebruk, mener du, men hva problemet?
3: Nei, altså, denne boken mangler løpende fotnoter. Det betyr at det iblant så kan det være litt vanskelig for meg, eller ikke bare litt, altså jeg synes det til tider er veldig vanskelig å vite hvor det Heian Engdahl har informasjonen sin fra. Og det kjempeviktig. Altså, dette en historie med så mye kilder. Hun har snakket med 6 norske utenriksministere, og hun redegjør for alle kildene sine for så vidt bak i boken, men det aller beste hadde vært om hun hadde hatt løpende fotnoter, for at ellers er jeg nødt til å gå bak i boken for å forsøke å finne ut hvor det hun har informasjonen sin fra. Hun mangler også en litteraturliste, som også veldig vanlig i denne typen bøker. Og det betyr at hvis jeg for eksempel vil vite hva Heian Engdahl har skrevet om Terje Rød Larsen, som en viktig bifigur her i denne historien, eller for eksempel Ibsens Peer Gynt, for den saks skyld, som også Heian Engdahl henviser til, så ville jeg, hvis hun hadde hatt et personregister, så kunne jeg gått bak i boken, slått opp på Rød Larsen, og så kunne jeg sett akkurat hvor Heian Engdahl skriver om Rød Larsen. Så kan si det sånn at her er det bare sånn at enkeltsetninger sitert ut i hvert kapittel, og så står det hvilke kilder hun har brukt under hver enkelt setning. Men dette her er en metode som jeg synes i en sånn type kompleks bok som dette her, fungerer veldig dårlig.
2: Forlaget har skrevet et svar på kritikken din, og de mener at denne måten å oppgi kilde på ganske utbredt.
3: Ja, altså det jo ikke første gang i verdenshistorien at det gjort på denne måten, og jeg har forstått at spesielt i amerikansk sakprosa så visst dette ganske vanlig. Dette en sånn type uskikk som jeg rett og slett synes at norske forlag ikke bør kopiere. Jeg har med meg, og altså argumentet for at det gjøres på denne måten her, det har med lesbarhet å gjøre. Altså forlaget mener at vi, den som leser, blir ikke synes det så tiltalende med små tall i teksten, sant, sidehenvisninger. Det kan godt hende at det noen som synes det forstyrrende. For meg det motsatt. Altså for meg så det sånn at det at de henvisningene mangler, det at jeg ikke veldig, på veldig enkelt vis kan se hvor det hun har ting fra, det gjør det forringer leseopplesningen for meg. Det mulig at jeg ekstra opptatt av fotnoter, veldig opptatt av kilder, at jeg i større grad enn andre det, men for meg dette irriterende. Og dette med at det skulle hindre lesbarheten, det synes jeg jo ikke stemmer. Altså her har jeg et annet eksempel på en forfatter som har løst det på forbilledlig vis, nemlig den nederlandske historikeren Gert Mark og hans fantastiske bok Mellommannen fra i vår, som handler om Roosevelt sin høyre hånd, Harry Hopkins, og hans rolle i mellomkrigstiden og under krigen i USA. Og her har du altså, helt fantastisk, fotnoter hele veien, kombinert med et notapparat og en litteraturliste og selvfølgelig også et personregister. Altså for eksempel, Heian Engdahl har ikke en litteraturliste, og det vil si at jeg ikke vet hva det hun, hvilke bøker hun har hun lest og hvilke har hun ikke lest.
2: Men det jo ikke en akademisk avhandling dette her, så da trenger man vel ikke fotnoter da, eller du har jo egentlig svart på det, men...
3: Ja, jo, altså det jeg synes absolutt at en sånn bok som har et så komplekst kildegrunnlag som dette her, bør ha fotnoter. Sånn som det nå, så det for eksempel sånn at Heian Engdahl skriver at norsk fredsdiplomati og norsk utenrikspolitikk, det å sammenligne med en elv, med mange sideelver. Og du har for eksempel en sideelv som var veldig opptatt av at Norge skulle spille en veldig liten rolle i verden, ikke engasjere seg i så mange konflikter. Og så hadde du det som ble kalt, en annen elv som ble kalt misjonærimpulsen, som Tor Vennesland tilhørte. Der var det mye mer sånn at jo, Norge har et kjempeansvar, vi bør gjøre som Fridtjof Nansen gjorde i Folkeforbundet i sin tid. Vi må ut der og forsøke å gjøre en forskjell, sant? Dette liksom ulike sideelver i den store elven. Der ville jeg hatt den lille fotnoten, sånn at det med en gang etter at hun har skrevet dette, så må jeg få vite, er det hun selv som har funnet på det, eller er det noen helt andre? Nå må jeg liksom gjette, og som er bak i boken, og så viser det seg at ja, akkurat i dette tilfellet så var det en annen historiker da som hadde kommet på akkurat denne elvemetaforen.
2: Men Marte Heian Engdahl har snakket mye med hovedpersonen, holdt jeg på å si, diplomaten Tor Vennesland. Er det noe tvil om når hun har snakket med han og snakket med noen andre?
3: Ja, litt. Jeg synes det er litt sånn uklart hvem det som, hvilken stemme det jeg hører til enhver tid. Men det også sånn at denne historien blir bare bedre og bedre. Altså, utover i boken så blir... på en måte finner liksom historien sin form, og spesielt etter at Vennesland blir hentet til Jerusalem i 2005 av daværende statssekretær Raymond Johansen. Han begynner på dette representasjonskontoret i Jerusalem, men har egentlig stort sett kontor på et American Colony Hotel, som Heian Engdahl beskriver på en veldig morsom måte. Har vi noe tid? Kan jeg lese noe om dette? For nå får jeg litt sånn her... hvilken James Bond-film er dette? Heian Engdahl skriver: i arabisk høflighetskultur med stor vekt på titler ble han, altså Vennesland, raskt kjent som Mr. Thor, og snart ble han regnet som en fast del av inventaret på American Colony. I kjellerbaren pågikk et evigvarende, ganske uformelt kveldsseminar. Her kunne man sitte og bare legge merke til hvem som var der. Besøkende delegasjoner tok inn på dette hotellet for å finne nøytral grunn å sove på før de gikk til polariserte politiske konsultasjoner i øst og vest med israelske og palestinske myndigheter på dagtid. Baren var et godt sted å debrife inntrykk etter en lang møtedag. Satt man i bar baren lenge nok, var det utrolig hvem som kunne slentre forbi. Skulle baren mot formodning være tom en kveld, var det alltids ansatte på jobb. Hotellstabens liv og fortellinger var om noe enda mer verdifulle for den som ville forstå hvordan okkupasjonen og konflikten påvirket folks hverdag. Så her ser vi liksom hvordan, dette er jo en historie som handler dels om hvordan norsk fredsdiplomati foregikk gjennom de tradisjonelle UD-kanalene, og dels hvordan det foregår i mer uformelle fora, uformelle kanaler, og dette har vi jo sett brettet ut på veldig negativt vis i forbindelse med Epstein-skandalen og norske diplomaters rolle i den historien. Men dette her er en mye, mye større, mye mer bredere historie, og Venneslandet, for eksempel ambassadør i Egypt under den arabiske våren, sant? Altså, som Karpe synger, de ringte fra Egypt da det smalt her, og jeg ringte til Egypt da det smalt her, altså dette her, han var også i Egypt akkurat på denne tiden, og det er rett og slett veldig interessant å følge han.
2: Vi snakker om et helsikes oppdrag, diplomaten Tor Venneslandet og tiårene da Norge skulle redde verden, Knut Hoem. Hva har overrasket deg mest i denne historien?
3: Nei, altså jeg synes jo at en ting er jo at Venneslandet hadde spilt også en rolle da Moland og French, altså disse to eventyrene i Kongo, da de skulle forsøke å få de ut av fengselet. Til og med der er Venneslandet engasjert og koblet på en israelsk diamanthandler for å få Joshua French ut, så det var jo da fikk jeg jo litt tak i sleppet, må jeg si. Så er det også litt spennende å se, altså dette er jo en forferdelig trist historie på grunn av Hamas-terroren og i kjølvannet av det Gaza-krigen, så er jo dette en fryktelig, det ender jo veldig trist alt sammen og med veldig lite Venneslandet lykkes med veldig lite, men det finnes perioder der han er i dialog med mer moderate palestinske krefter, altså som er inne og forsøker å bygge opp infrastruktur på Vestbredden, og da ser vi jo at liksom, dette er jo en historie med stadige tilbakeslag, litt framgang, tilbakeslag og sånn, og det er klart at det å få være såpass tett på som vi gjør her gjennom en såpass lang periode av norsk fredsdiplomati, det er spennende.
2: Takk til deg, Knut Hoem, som altså har lest Et helsikes oppdrag, diplomaten Tor Venneslandet og tiårene da Norge skulle redde verden av Marte Heian Engdahl. Og hele denne anmeldelsen og andre anmeldelser finner du på nrk.no/kultur.
0: Vi skal slippe til rockelegenden i bandet Queens of the Stone Age nå. De kommer med ny plate i oktober. I den nye singelen møter vi en mer groovy og avslappet lyd. Vi skal høre Insignificant Other med Queens of the Stone Age.

0: Var Insignificant Other, dette her med gruppa Queens of the Stone Age, som altså straks kommer med nytt album. Men lenge for det, om en drøy time bare, så det Dagsnytt 18 her I NRK P2. Hva dere på program I dag, Sigrid Solund?
1: Vi skal ta tak I flere av de store nyhetene I dag, blant annet at flere hjelpetiltak og barnevernsinstitusjoner kan knyttes til kriminelle nettverk. Hvordan kunne det skje, og hva gjøres med det nå? Det blir det debatt om. Debatt blir det også om nostalgi knyttet til musikk. Dagbladets kommentator Sigrid Hvidsten var på Øya-festivalen og fikk nok av all nostalgien knyttet til veteraner og gamle band. Men Dagbladet snubler I sitt eget hat, var svaret hun fikk fra I Tromsøs Egon Holstad. Og så må vi jo snakke om en som vel knapt noen hater, nemlig Dolly Parton. Hva har hun betydd for musikken og for politikken? Det skal vi se nærmere på.
0: Ja, alt dette og mer altså om en time I Dagsnytt 18.
2: Et FIFA-opprør og en flamingorevolusjon har satt søkelyset på to av brødrene Kushner I sommer. En av dem Trumps svigersønn, og de to skal vi høre litt mer om senere I Studio 2 I dag etter en nyhetsoppdatering.
3: NRK Nyheter, klokka 17. Minst 95 personer bekreftet omkommet, og nær 400 savnet etter at et jordskjelv I Tibet utløste en massiv flom I Nepal. Det ikke meldt om savnede nordmenn. Kommunikasjonsrådgiver I utenriksdepartementet, Marikken Brusgaard Harbit, har nå en oppfordring til alle nordmenn I Nepal.
4: UD har oppfordring til alle I Nepal og egentlig alle nordmenn som skal legge ut på reise, det å registrere seg I appen Reiseklar. Da kan vi I utenriksdepartementet nå deg med nyttig informasjon. Vi har allerede nå sendt melding ut til alle nordmenn I Nepal som har registrert seg på appen, og vi anbefaler alle å forholde seg til råd fra lokale myndigheter.
3: En 16 år gammel gutt fra Vestfold siktet for forsøk på terror. Politiet fant detaljerte planer om et angrep mot en barnehage I Oslo tidligere I sommer, sier politiadvokat Lise Dalhaug.
5: Vi fikk informasjon via utlandet som gikk på uttalelser på ulike plattformer I sosiale medier. Og uttalelser da var en slik karakter at politiet valgte å pågripe gutten og iverksette etterforskning. Han ikke erkjent straffeskyld. Etterforskningen så langt den tyder på at han vært alene om planleggingen.
3: I tillegg til økser og kniver og planen for angrepet mot barnehagen fant politiet også et manifest der 16-åringen uttrykker direkte støtte til terroristen Anders Behring Breivik og Adolf Hitler hjemme hos 16-åringen. Iran og Oman enige om fordelingen av skipsfarten I Hormuzstredet og inntektene fra det ifølge Reuters. Det trange stredet en av verdens viktigste skipsruter for oljetransport før USA President Donald Trump gikk til angrep på Iran, var det fri passasje for skip gjennom Hormuzstredet. En mann I 80-årene mistet livet I en trafikkulykke på Sunnmøre I ettermiddag. To personer var involvert I ulykken. Mannen I 80-årene ble erklært død på stedet. Meta har inngått et milliardforlik I en stor rettssak I USA. Selskapet går med på å betale over 150 milliarder kroner ifølge rettsdokumenter. De går også med på å begrense unges bruk av plattformene sine I form av nattsperringer og endrede algoritmer for ungdom. Det var 29 amerikanske delstater som gikk til sak mot Meta, og de anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å få tak I unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet. I tillegg mener de at selskapet har utviklet et produkt som avhengighetsskapende. Likevel nekter Meta for at de har gjort noe galt. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Og I Studio 2 er det onsdag, som mange andre steder. Vi skal også snart åpne støvesamlerskapet vårt for en gjenstand fra Lillian Müller, som spiller en litt fortapt mor I den nye norske filmen Butterfly. Du hører altså på Studio 2, og denne onsdagen det Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen som I studio, og nå skal vi til et nok så kjent brødrepar, får vi si, Linn.
2: Ja, bak det omstritte forsøket på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig, så står en mann ved navn Joshua Kushner. Nå har han I stedet vendt blikket mot basketball og kjøpte nylig opp klubben LA Lakers. Og I studio nå har vi Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten, og du har nylig skrevet om Joshua Kushner og hans interesse for sport. Kan vi vel si. Mange kjenner til storebror Jared, som gift med Trumps datter Ivanka, og som nylig var I Midtøsten som USAs spesialutsending I møte med Hamas. Men hvem lillebror Joshua?
7: Joshua en investor. Han har drevet et veldig suksessrikt investorfond ganske lenge, som heter Thrive. Han forvalter nå cirka 250 milliarder kroner for andre rike mennesker da, som gir han pengene sine for å investere. Og mesteparten av tiden så har han vært opptatt av å putte penger I teknologi. Han var veldig tidlig ute med å investere I Spotify, I Instagram, og han har også vært ganske tett involvert I kunstig intelligens, blant annet OpenAI, som de som eier ChatGPT.
2: Men hvilken rolle har han hatt I det som dette omstritte forsøket da på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig?
7: Ja, så det jo interessant fordi at det var jo Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som fikk egentlig all oppmerksomheten rundt dette her, og det jo naturlig, for det har stormet rundt han lenge. Men det viste seg jo I flere store artikler at det var Joshua Kushner som sannsynligvis hadde kommet opp med denne ideen om å tjene mer penger rett og slett på fotball-VM, og som begynte egentlig å leke med denne tanken allerede I fjor. Han var på en sånn rikingkonferanse I delstaten Idaho, og der satt han seg ned under, I skyggene under et tre som det ble beskrevet, så det var en sånn plan klekket ut I skyggene på sett og vis, sammen med en annen investor som kjent for å investere mye I sport, og så la de denne planen om å da kjøpe på en måte en bit av fotball-VM, og jobbet med det I all hemmelighet helt frem til nyheten sprakk like etter VM-finalen I juli.
2: Jeg må jo bare spørre, hvordan klarte de å holde det hemmelig?
7: Nei, det egentlig helt utrolig, og jeg aner ikke, men det kan jo tyde på at det en veldig, veldig liten krets av mennesker her som var involvert. Vi vet at det var veldig få mennesker I FIFA sin ledelse, for eksempel, som visste noe om dette her. Det flere av Toppnavnene I FIFA har jo gått ut offentlig og sagt at dette visste jeg ingenting om før jeg leste om det I avisen. Spørsmålet jo egentlig når Infantino ble koblet på, hvilken rolle hadde han når denne planen ble klekket? Var han allerede da fra begynnelsen av på en måte et navn som var med I potten? Og har Infantinos nærhet til president Donald Trump hatt noe å si for utviklingen av denne avtalen? Det en del spørsmål som ikke vi fortsatt har fått svar på, men jeg håper vi får det etter hvert.
2: Ja, og nå har altså Joshua Kushner, eller Josh som han blir kalt, kjøpt basketklubben LA Lakers. Hvorfor gjør han det?
7: Altså, det han gjorde I vår var at han startet et slags underbruk av dette investeringsfondet sitt som putter penger I stort sett IT og tech, som han kalte for Thrive Eternal. Og dette fondet skulle liksom tenke litt langsiktig og helt annerledes. De skulle eie såkalte ikoniske verdier som de kunne holde I mange år, og så snakker han om at disse

0: kanskje de kan det, men jeg tror ikke det så mange som er så interessert i å se i det. Så, så her er det en slags forsikringsstrategi som noen beskriver det, der ikke sant, nå pøses det veldig mye penger inn i IT og kunstig intelligens, men man ser også at de som sitter på de store pengene begynner å ha en økende appetitt for å kjøpe opp sånne ting som betyr mye for oss alle.
1: De er ute etter hjertene våre, kanskje?
0: Ja.
1: Men storebror Jared Kushner, han står også bak oppkjøp, og nå sist var det utbyggingsplaner i et naturreservat i Albania som fikk oppmerksomhet. Hva slags type er storebror Jared sammenlignet med lillebror Joshua?
0: Altså det blir jo hevdet at Joshua er mye mer liberal politisk, han deler ikke den politiske holdningen, i hvert fall ikke til Donald Trump, og kanskje heller ikke til Jared og Ivanka, Trumps datter, de har jo begge jobbet for Donald Trump i hans første periode. Jared er involvert i veldig mye rart. Han er jo fredsmekler både i Israel, mellom Israel og Hamas, og han har vært involvert i Iran, krigen i Iran, prøver å mekle frem en fredsavtale der. Han har også vært involvert i Ukraina-krigen, sammen med Trumps kompis Steve Witkoff. Og samtidig så driver altså Jared et fond, også et investeringsfond, kalt Affinity Partners, som forvalter også mange milliarder kroner. Hovedparten, nesten alle disse pengene, kommer fra land i Midtøsten, fra Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, og det var også Qatar som ga Jared Kushner penger for å komme seg ut av en økonomisk knipe under Trumps første periode, da han kjøpte opp en sånn skyskaper i New York, klarte ikke å betjene gjelden, og da kom Qatar inn med en ganske stor sum og reddet han jo fra konkursen, rett og slett. Så Jared har mange baller i luften, og mange vil jo kanskje hevde at han har ganske mange interessekonflikter også, som er litt eller ganske mye problematiske.
1: Vi skal gå til faren deres, Charles Kushner. Han er jo heller ikke helt ukjent med penger og makt. Hvem er han?
0: Charles Kushner er jo en interessant karakter. Altså Kushner-familien, Charles sine foreldre var holocaust-overlevende og kom til USA etter 2. verdenskrig. Og Charles Kushner bygget seg opp på eiendom, på samme måte som Donald Trump og Donald Trumps far gjorde det, i delstaten New Jersey. Han havnet også i trøbbel. I 2004 så ble han arrestert og dømt i en sak som handlet om falske selvangivelser og skatteunndragelser. Men det han ble tatt for var at han forsøkte å utpresse sin egen svoger, fordi at han hadde funnet ut at svogeren samarbeidet med etterforskerne, så han leide en prostituert til et hotellrom, lokket svogeren inn dit og filmet han og sendte opptaket til svogerens kone, altså sin egen søster. Og dette ble han dømt for. Og så ble han etter hvert benådet av Trump i 2020, og i dag er han ambassadør i Frankrike.
1: Hvor tett sammenvevd, ja, man må nesten le litt. Hvor tett sammenvevd er Kushner-klanen, hvis vi skal kalle det det?
0: Det er litt sånn vanskelig å få tak på. Altså Joshua Kushner, han er gift med en supermodell, Karlie Kloss, og de har på en måte holdt en ganske lav profil, i hvert fall hatt en armlengdes avstand fra dette MAGA-universet og alle Trumps tentakler. Så kan det jo hende at det vil komme frem at det var noen forbindelser her med denne FIFA-avtalen som gikk i vasken. Det vet jeg ikke enda, men uansett så ser det jo ut som at han nå har beveget seg inn i dette universet. Han har forløpig ikke sagt så mye om det som skjedde bak kulissene. Han har trukket seg tilbake og latt Gianni Infantino ta mesteparten av smellen, sikkert klokelig. Men tiden vil jo vise da om det kan komme frem mer om hans rolle også.
1: Og så det jo sånn at Jared Kushners utbyggingsplaner i Albania utløste den såkalte flamingorevolusjonen i protest mot

0: planene om dette luksushotellet midt i naturreservatet, og Joshua Kushner fikk altså hatten blåst av da han ville kjøpe en bit av fotball-VM. Hvordan forholder Kushner-brødrene seg til denne typen negativ oppmerksomhet?
1: Det virker som om i hvert fall Jared er ganske immun på samme måte som Trump er det. Når det gjelder Joshua Kushner, så har han som sagt ikke kommentert, så vidt jeg har sett i hvert fall, det som har skjedd i denne FIFA-skandalen. Men det er klart at disse demonstrasjonene i Albania som har pågått kveld etter kveld, og som er folkelig opprør, som også egentlig truer myndighetene i det landet fordi at de har inngått denne avtalen med Kushner. Det er klart at det er uheldig for hele inntrykket av Kushner og Ivanka Trump og deres investeringer da, og deres på en måte hvordan de vurderer hva som er innenfor og hva som ikke er innenfor. Så jeg tror nok at kanskje de har fått seg en smekk der som de gjerne skulle vært foruten.
0: Mm. Og så er jo Kushner tett forbundet med Trump, og Trump tett forbundet med Kushner. Hva får de ut av hverandre? Har de noe gjensidig utbytte av denne relasjonen, eller disse relasjonene?
1: Altså, Trump driver jo nå Washington som en slags sånn utvidet familie- og vennenettverk, i mye større grad enn det han gjorde i sin første periode. I hans første periode så var riktig nok Jared Kushner inne som offisiell rådgiver, nå er han på en måte tilknyttet som en slags sånn freelance-mekler. Men vi ser at Trump i økende grad lener seg på sine venner og sin utvidede familie for å fylle viktige roller. Og så er det jo noen ganger at disse menneskene også kan være kvalifisert, for eksempel sentralbanksjefen Kevin Warsh, som Trump favoriserte til den stillingen. Han er svigersønnen til Ron Lauder, som er en av Trumps næreste venner, arvingen til Estée Lauder-imperiet, og er mannen som blir beskyldt for å stå bak ideen om å overta Grønland. Så det er liksom så mange forbindelser her som er litt sånn i gråsonen. Man kan ikke si at det er noe ulovlig eller formelt galt, men det samlede inntrykket er jo at det er nepotisme og venneforbindelser som preger veldig mye av Trumps Washington i dag.
0: Så vi startet med å snakke om Josh Kushner, som altså det viste seg var en av de som sto bak planen om å kjøpe en bit av fotball-VM. Nå har han kjøpt et basketlag. Vet vi noe om hvilke andre oppkjøp han planlegger fremover nå?
1: Nei, vi vet egentlig ikke så mye om det. Han har kjøpt en bit av San Francisco Giants, som er et baseball-lag, og da sa han at en av årsakene til at han ville eie en bit av det var at dette laget hadde 100 år med identitet og fellesskap forbundet til sin merkevare. Så min frykt litt sånn frem i tid er jo at disse milliardærene i økende grad skal se seg om etter denne type verdier da. Altså, kan man se for seg at de vil kjøpe en bit av Det Hvite Hus eller Grand Canyon eller Gud forbi Bryggen i Bergen eller sånne ting som på en måte er et felles eie, British Museum, ikke sant, der vår felles kulturarv og vår felles historie er samlet. Jeg håper ikke det, men jeg synes det er en urovekkende trend.
0: Og Kristina Pletten, til slutt, LA Lakers, som Joshua Kushner har kjøpt, spiller på crypto.com arena. Hvor opptatt er Kushner av kryptovaluta?
1: Altså, både Trump og Jared Kushner og sønnene til Trump er jo ganske tungt investert i krypto og har tjent masse penger på det. Trump og sønnene mer enn Kushner-familien, men det er helt klart at krypto også er en slags sånn litt sånn ullen størrelse som spiller en rolle her. Jeg må ærlig innrømme at jeg forstår ikke så veldig mye av kryptovaluta jeg har prøvd, men jeg skjønner såpass at det har veldig mye penger forbundet til seg, og det er vanskelig å på en måte drive kontroll med det. det flyter utover grenser og utover landegrenser, og derfor så er det også, tror jeg også det har en verdi for mennesker som kanskje ikke er så interessert i at folk ser de i kortene.
0: Mm. Og litt sånn mystisk slør er det altså over forretningene og forholdet mellom Kushner-familien og Trump og mange andre store investorer, men vi skal i hvert fall følge med og snakke om det igjen senere, det er jeg helt sikker på. Christina Pletten, kommentator i Aftenposten, takk for at du var med i Studio 2.
1: Takk for meg.
2: Og det raske skift her i Studio 2, det altså onsdag, og det betyr det at hylla vår full av støvsamlere, den skal få et nytt tilskudd. For det jo oppdraget gjestene våre får da, å ta med noe som bare ligger og støver ned. Det en god mulighet her for at gjestene våre får rydda litt. Og har du noen favoritt? I skapet du vil inn, eller?
0: Ja, jeg har det. Det absolutt noe jeg har sansen for der. Skuespiller Ida Elise Brock hadde med seg en kastanje, som fikk henne til å tenke på fanden i nøtta. Det et kjent norsk folkeeventyr, der en luring av en gutt lurer fanden til å krype inn i en markspist nøtt, og deretter så får han en smed til å knuse nøtta med storslegga. Vi har ikke knust den nøtta, den ligger der, den lille kastanjen, så hvem vet, kanskje den huser litt faenskap. Den ble i hvert fall gitt med et visst glimt i øyet.
2: Ja, jeg har veldig troa på at det kan bli enda mer spennende nå, fordi vår neste gjest tror jeg kan ha en rikholdig samling. Hun har nemlig vært internasjonal modell, pryda en rekke Playboy-forsider, vært Playmate of the Year i 1976, skuespiller og i senere tid helse- og livsstilkonsulent, i tillegg til forfatter og foredragsholder. Nå hun premiereklar i den nye norske filmen Butterfly. Lillian Miller, velkommen hit.
3: Ja, du, tusen takk. Nå skal jeg bli filmstjerne.
2: Ja, men det har du jo vært stund allerede.
3: Ja, men nå skal jeg bli sånn ekte, sånn uden sminke og karakter og være stolt av hvem jeg er, og sånn som jeg leste om i sånn filosofiske bøger i alle år. Nå skal jeg liksom ut og blomstre den slags filosofi, og så skal jeg skal liksom ordne livet mitt til å bli mye bedre enn det noen gang har vært. Ja. Så jeg gleder meg til de neste 35 årene.
2: Ja, det høres
3: jeg er nettopp blitt 75, folkens. Det høres jo ut som en sånn eldgammel oldning.
2: Det kan vi skrive på at det altså ikke Lillian Miller. Så gode gener må du ha, og en utrolig sunn livsstil.
3: Ja, mamma, hun døde i fjor. Hun hadde altså gener til... Hun var nydelig og elegant, og hun var da nesten 95 når hun døde. Fantastisk dame.
2: Og du 75, som du sa. Vi skal jo ikke avsløre helt ennå hva du har med til oss, Lillian. Vi har jo litt forventninger til deg.
3: Det litt hemmelig.
2: Ja, men kan du komme noen som må ha hint?
3: Ja, altså, det har noe med den filmen som meg. Jeg så heldig, dere folkens. Tenk, jeg fikk filmrollet når jeg var 73. Hvem ville ha trodd at de kan få en ny begynnelse på en slags ny seriøs karriere når du var 73? Men altså, tingene kan skje når som helst, og det gjelder veldig viktige jenter og damer, at dere er forberedt. For når den der sjansen kommer, da må dere ikke være uforberedt. Da må dere være spirituelt, mentalt og fysisk forberedt, sånn at dere kan si ja.
2: Og så må du også si at det aldri for sent å si ja.
3: Ja, og så det der når jeg fikk den rollen når jeg var 73, da var jeg liksom, jeg var jo liksom et avdanket sekssymbol der på en måte. Så skulle lurt jeg fel på, jeg skulle drive med noe til jeg var 100 pluss, og tjene mine egne penger, og betale mine egne regninger, og ikke slippe å gifte meg med en rik mann, sånn at han skulle betale mine egne regninger, for jeg var begynt å bli gammel og usikker på meg selv. Så snudde jeg opp av veldig mye til Gud, trente veldig mye med trappetrinn og litt sånn mavgymnastikk og litt sånn forskjellig, og så plutselig begynte jeg å få ny tro, og i dag dør jo, eller hva det går, Dolly Parton. Se på den inspirerende kvinnefiguren som hun representerte.
2: Og Lillian Miller, altså, du med i filmen Butterfly sammen med Renate Reinsve og Helene Bjørneby, som vi har hatt her tidligere i sendingen.
3: fantastisk.
2: Ja, men fortell litt om Butterfly, denne filmen som du spiller i. Hvordan fikk du det tilbudet?
3: Ja, det er bare så rart, skjønner jeg. Fordi at jeg var i Oslo rett før, og så hadde jeg vært på en casting office som heter Stella Casting. Så tenkte jeg, det blir jo aldri noe herfra for de unge jentene som sitter her. Tenkte jeg, nei, ja, nei, det er lilla. Lilian, du er alt for gammel til det her systemet her. Men så var det, så kom jeg tilbake til LA, og så var det 2 måneder senere, så ringer Boye, han manageren min. Lilian, det er noen som lurer fel på å ha deg med i en film. Ja, så sa jeg til Boye, si ja. Er vi på audition på Stella Casting? Nå kommer jeg til Norge med første fly. Og så var det påske. Så inne landet på Gardermoen, så var det blitt som, jeg tror det var påskaften eller dagen før, fikk jeg vite at alle nå var på vei ut av Oslo. Så jeg var alene på casting den dagen der, så tenkte jeg meg selv, herregud, det her kommer jo ikke til å gå i boks. Det var litt uheld da, at alle var reist på hytta eller camping eller hva. Jo da, jeg gikk inn der, og de holdt meg der inne i en time og filmet meg på alle måter, og jeg måtte si alle replikkene mange ganger, og så tenkte jeg meg selv, herregud, er det her lovende, eller er det det at det er så dårlig at de må liksom prøve meg mange ganger? Og så fant jeg jo da, nei, det var faktisk godt bra. Jeg var altså så glad, så tenkte jeg, det er jo litt sånn som det som har skjedd de siste årene på meg, er jo blitt en slags sommerfugl. For det er jo de med den der greia innen sommerfuglfilosofien. Når larven trodde at den kom til å dø, så plutselig så ble den en sommerfugl. Så tenkte jeg meg selv, fy søren, det her har noe med det å gjøre. Kanskje alle de gale sommerfuglfantasiene og minnene og drømmene og maleriene i huset mitt og bilder av sommerfugler og stearinlys laft av sommerfugler. Ah, det var jo altså så mange sommerfugler. Jeg har faktisk en med i veska i dag. Så tenkte jeg, alle de sommerfuglfantasiene, så plutselig kommer jeg til Norge og skal lese for en rolle, en filmscreening med en film som heter Sommerfuglen. Altså, om ikke du har vært overtroisk før, så blir du i hvert fall overtroisk etter en sånn ting når du er 73 år.
2: Ja, dette var ment. Dette var ment
3: to be.
2: Ja, ment to be.
3: Ja.
2: Men du spiller altså karakteren Vera, en mor.
3: Ja, en mor.
2: Mor til da Renate Reinsve og Helene Bjørneby. Fortell litt om Vera-karakteren.
3: Jo da, så plutselig så kommer jeg inn, og så er det Renate Reinsve som skal spille datteren min og Helene Bjørneby, tror jeg da. En ny, litt mer moden datter, så jeg skal ha litt blanding da, og så fikk jeg jo da vi hadde jo fått manuskript, jeg hadde lest manuskriptet, og det handlet om en dame som hadde vært nær på Gran Canaria, var et sånn reiseleder i mange, mange, mange år, og levde liksom av utseende og skjermen og vært veldig interessert i mannfolk, i sånne overfladiske forhold og sånn, for to døtre, og så, men og så har hun blitt alkoholiker, og jeg lurer på om ikke hun vært innom narkotika litt forskjellig, og kom på sånn avvenningshjem, og så rømmer hun for avvenningshjemmet, for hun klarer ikke de her fellessamtalene som de har på sånn avvenningshjem, og så hadde hun gått seg vild opp i fjellene i Gran Canaria, og så endte hun i en hule, på Gran Canaria alene, og der i den hula, og der sov hun. Og så var hun liksom bare sov i sånn 10 dager, eller noe sånt. Og så når hun våkna, så var det en slags sånn, en, vet du, sånn villhund, som hadde gått seg vild inn i hula, så hun hadde fått den som kamerat, og så begynte hun å leve på urter, og så sånn kildevann, så hun fikk avgift av kroppen av narkotika og alkohol. Og så kommer hun seg ut av hula, og så treffer hun en veldig sexy, må jeg bare si det, altså han var 23 år yngre enn meg, og den kjekkassen fra Tyrkia, sånn halvparten tyrkisk og tysk.
2: Flott,
3: kan jeg. Kjent ut i Europa, og har vært med i amerikansk serie og alt. Så bygger vi en sånn helseresort oppe i Gran Canaria, og da har jeg avgiftet kroppen i hula på kildevann og bær, og alt det her, og så, vi blir sammen som sagt, og så bygger vi det her retreatet, for damer som vil bli mer spirituelle, og så vil de begynne et nytt liv i livet.
0: Men Lilian, den siste delen der, den er kanskje tettere på ditt eget liv enn den første delen, hvor du da skal, da må du virkelig gå inn i skuespilleriet, fordi å spille en alkoholiker med en rushistorie, hvor hentet du inspirasjonen til den altså, delen?
3: Jeg har jo hatt en del familiemedlemmer som har vært gjennom alkoholens skumle tag. så jeg brukte Grundi. For jeg hadde vært så veldig trist over at de personene hadde drukket så mye. Så når jeg fikk den her rollen, så tenkte jeg på de personene i min egen familie og mitt eget liv. Så spilte jeg Grundi da.
0: For du selv har jo en veldig stor...
3: Jeg har aldri rørt alkohol. Jeg har aldri hatt et glass vin, aldri hatt et øl, aldri smakt champagne, men jeg har heller aldri smakt en røyk. Så jeg har liksom gått inn for hele livet mitt og levet så rent som mulig.
4: Men du har levd et helt fantastisk, ekstraordinært liv også i USA, Lilja Müller, og ga det mer smak dette her? Mer norsk film, tror du det kan bli det etter
3: hvert? Ja, og så har det gitt meg veldig mer smak. Jeg lurer og feil på å flytte til Norge. Men jeg må jo ha en norsk mann.
4: Det det du må.
3: Jeg tror sånn jeg flytter til Norge, finner man en kjekk, sånn sexy, sånn, ja. Ja. En kreativ, spennende mann. Jeg mener, det kan jo være eksepsjonelle menn i alle aldre, og jeg kan i grunn ikke bare liksom avgrense meg eller begrense meg med alder. For menneskene kommer jo i pakker, ikke sant? Alderen, kronologisk alder, er jo bare en liten del av pakka. Men jeg kan tro jeg har lært mye i Amerika. Og hver kjæreste som jeg har hatt nå i 30-40 år, jeg har tatt av de sånn 30 kilo, og sånn halvvis bestefarfigur som de har hatt de fleste av de, sånn sifua, litt sånn. Ja, jeg har fått trening sånn at de har fått løftet bagenden, for det synes jeg mye mer attraktiv. Fordi at jeg hadde en kjæreste en gang, altså han la seg ned på senga, han hadde hyret meg som helsecoach, og så første gang jeg skulle liksom sjekke han da, så hadde han la han seg ned på senga, en slags vannseng han hadde. Du var akkurat som rullet, akkurat som på bølger på havet, og han virket akkurat som en sånn val. Så lå han der liksom og vrei på seg som liksom en val, og så tenkte jeg, nei, han må jeg virkelig angripe her og liksom få i orden. Og han tok av seg mange kilo, 30.
4: Ja.
3: Og nå så han ut som Mr. Fitness. Jeg vil ikke si det, hvem det er.
4: Man får jo så mye ekstra hvis man satser på Lilian. Ja.
3: Det kan bli rart.
0: Men fra val til sommerfugl, Lilian, tar du stikkordet? Mm. Hæ? Vi har jo et støvsamlerskap som vi skal fylle.
3: Yes.
0: Og i dag er det altså du som spiller i filmen Butterfly som
3: skal dere se, jeg har med til deg. Eller dere to jenter. Jeg kan jo se på dere med en gang. Dere er vis gamle sjeler sånn som meg. Ja, nå skal jeg finne. Vent. Først må jeg vise dere hvordan det her jeg begynte da. Det er ikke det at jeg skal absolutt selge boka mi som kom ut for 6-7 år siden. Det er bare det at jeg må vise den der sommerfuglen som var allerede i boka da, i 2019 når den kom ut. Jeg skal bare vise sommerfuglen min. Bak i boka, se på den. Det var for 7 år siden
4: rød den kom ut. Sommerfugl i boka, med svarte prikker.
3: Så må dere lese hva som står der da.
4: Her står det, si ja til livet, veien til vitalitet og glede.
3: Ja, og det er sommerfuglen, det med den filosofien. Når larven trodde den livet var over, så ble den en sommerfugl. Og det er jo det som jeg har vært igjennom i mange 10 år i mitt liv. Hver gang liksom jeg trodde, nå Lilian, nå har du ikke sjans. Nå har du begynt å få rynker, brystene begynte å henge, bagen er ikke fullt så fast som var før. Ja, alle sånne ting. Så tenker jeg meg selv, nå er karrieren slutt, det er ingen som vi hadde, og eldre menn, eller menn da på din alder og sånn, de ligger jo i grunn bedre unge jenter, så du har ikke sant ikke sjans på menn en gang. Ikke får du karriere, og ja, det ene har tatt det andre, og så nå er jeg blitt 75, så jeg har fått seriøs jobb i Norge, det er jo et underunnvig, og her er sommerfuglen. Vær så god.
4: Har du laget den selv?
3: Nei, altså... den, jeg kan ikke jul. Jeg vil gjerne jul og si jeg har lavt den selv.
4: Lynn, du men, må beskrive. Den
3: men
4: kan
3: jeg
4: har hatt
3: den i mange år på nattbordet mitt. Altså... Og den har gitt meg veldig mye tro, veldig mange på meg selv, at jeg skal overleve kanskje et 10 år til, og komme tilbake i business, og kanskje få en filmrolle til og med en vakker da. Og så fikk jeg jo sømmefilmrolle i 73. Og nå er den på kino, på øyeblikket 25. september, da går den ut på kino i Norge.
0: Lilian Müller, ja. Nå har vi altså fått denne nydelige sommerfilmen fra deg.
3: Du ser du, hun smiler.
0: Ja, den er helt, den smiler. Er like vital og... Hva skal jeg si? Glad,
3: ja, glad.
0: Og håpefull som det du er.
3: Mm,
0: og det er en tova liten sommerfugl i oransje og grønt.
3: Mange farver.
0: Med blått og gult.
3: Blått, ja.
0: Og et nydelig smil akkurat som du har, Lilian Müller.
3: Åh, så snill det der er.
0: Og den skal vi ta vare på, fordi det som havner i vårt støvsamlerskap,
3: ja.
0: Det er noe vi tar vare på
3: ja,
0: i skapet vårt.
3: Akkurat som jeg tar vare på det der, og skal inn i liksom fjerdedelen av livet. Og nå har jeg begynt å tenke, skjønne dere, i de siste årene. Jeg begynte å tenke over livet. Før så bare flyde jeg liksom på utseende, og sexappil faktisk, ærlig talt. Og alle menn var så interesserte, og alle damene var i grunn litt sjalue. Nå, damene, du har mange flere venninner, og mennene vil prate med meg. Det er jo så gøy å være blitt voksen med karakter, og så tar jeg ingen innsprøytninger og botox og ikke noe sånn, og aldri løfter på noe som helst. For jeg synes en dame med karakter, og det er bevis at en dame har levt, og det er det samme med menn da selvfølgelig, det er noe veldig charmerende og noe sånn jordnært og noe selvsikkert over det. Jeg beundrer et menneske som Liv Ullmann, som kommer ut i pressen hver gang jeg når et eller annet fint bilde av. Hun er så nydelig, mitt store idol, helt siden jeg var helt ung, og jeg skulle ønske jeg møtte. Kan da fikse en liten lunsj med Liv Ullmann? Det hadde vært noe. Tusen takk hvis det er mulig.
4: Vi håper både på møte med Liv Ullmann og en kjernekar til Lillian Miller, en norsk fin type.
3: Det hadde vært
4: du er vår sommerfugl, Lillian Miller, det kan vi bare si. Tusen takk for at du kom innom oss i Studio 2. Og så,
3: hun er grinende, jeg må ikke si sånn.
4: Nei, vi gleder oss til å se deg i filmen Butterfly.
3: Tusen takk.
0: Den beninske sangeren og låtskribenten Angelique Kidjo ble i forrige uke den første svarte afrikanske artisten som har fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og her hører vi henne med den låta mange kommer til å kjenne igjen, Agolo fra 1994.

0: det altså Agolo. Denne låta heter, og det Angelique Kidjo du hører her I Studio 2. I løpet av kvelden kan vi ha to norske klubber I Mesterligaen. Bodø Glimt kvalifiserte seg I går, og I kveld kan Viking gjøre det samme på hjemmebane I Stavanger. Vi skal varme opp litt, vi her om litt. Men først så skal vi til en annen artig dame, kan vi vel si, Linn?
1: Ja, I sendingen I dag så har vi jo snakket om at en av karakterene I filmen Butterfly foretrakk gin tonic. Vi har snakket om sterke kvinner, litt humor føler jeg også vi har vært innom, og sånn som hjernen ofte fungerer så dukker det jo gjerne opp assosiasjoner.
0: Ja, og hva dukket opp underveis hos deg I dag?
1: GT-Sara.
0: GT-Sara, det et navn jeg tror jeg har hørt før.
1: Det har du helt sikkert. Men du jo radiomenneske. Du ja. Har jo vært innom noen arkivklipp I din tid, sikkert. GT Sara, hun het egentlig Gerd Toreid, og hun var fra Hamar. Hun og familien hadde sunget og spilt rundt omkring, I frikirka blant annet, siden hun var barn. Men I 1973, da kan du regne, hun var født på 20-tallet, så da var hun en voksen dame, da hadde Gerd sin debut I NRK-programmet Har du lyst, har du lov? Med programleder Tore Ryen vi skal høre her.
2: På første benk sitter det nå en ung nymfe som brenner av litt lyst til å komme opp hit, men mest lyst til å bli sittende, tenker jeg. Det fru Gerd Toreid. Velkommen.

0: Ja, jeg sa fru Geir Tore.
1: Ja, men så sa du ung, det var jo veldig galt.
0: Ja, men stemmer ikke det da?
1: Jo, innvendig kanskje.
0: Ja, nemlig. Det er grunnen det viktigste det. Hvor ung de utenpå da?
1: Ja, det må du bedømme.
0: Ja, 25.
1: Takk skal du ha.
0: Det var et veldig hyggelig brev vi fikk fra, kan jeg si du? Det, det blir så mye lettere.
1: Ja, si du.
0: Veldig hyggelig brev vi fikk fra deg.
1: Synes du?
0: Ja, du skrev at du hadde lyst til å ta med hele familien.
1: Ja.
0: Var det av sikkerhetshensyn, eller at du ville hatt?
1: Du, på en måte glad de ikke er med.
0: Hva?
1: I hvert fall i salen.
0: Ja vel. Men det du mente var vel at hele familien kunne komme hit og opptre?
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Ja. Ja, det var, hun var fra en familie som elsket å opptre. Og det var altså etter denne opptreden da, at Gerd Toreid ble kjent som GT-Sara. Jeg tror det hang sammen med at hun sang en sang som var kjent med svenske Sara Leander. Og siden hun het Gerd Toreid, så ble visst nok Dag Frøland inspirert til å kalle Gerd for GT-Sara. Han hadde jo skrevet en humoristisk tekst også, må vite, men musikken her skal vi høre, høre om litt da, Ida. Ser du henne for deg?
3: Ja, jeg kan huske GT-Sara så vidt, altså, det kan jeg.
2: Og så var jo GT-Sara, ble kalt Norges eldste stand-up-komiker. Mm. Hun var musiker og sanger, som vi skjønte. Hun var alltid på farten. Det gjorde jo sitt til at dette GT-navnet passet bra. Hun gjorde inntrykk, både med sitt høye tempo. Hun rakk jo å bli 96, og hun platedebuterte 83 år gammel i 2007.
3: Aldri for sent.
2: Aldri for sent. Det har vi jo hørt litt tidligere her i Studio 2 i dag også. Det er bare å si ja. Men det albumet hennes, det lå lenge i toppen på VG-lista. GT-Sara ble dermed Norges eldste platedebutant, og ballongvisa blant annet gikk til topps på norsktoppen og lå der i 6 uker, så GT-Sara fikk virkelig skinne. Hun hadde også gjestopptredener i Senkveld med Thomas og Harald, frokost-TV og Trygdekontoret, og et år var hun en av prisutdelerne på Spellemannprisen. Men nå må vi jo høre om dama som elsker å spille og synge, hvordan hun høres ut når hun synger.
3: Synes jo det.
2: Og da skal vi tilbake til Har du lyst, har du lov fra 70-tallet, og denne sangen som heter Vil ni se en stjerna, og det vil vi jo alltid. Dette er GT-Sara, der hun sang Sara Leanders glansnummer Vil ni se en stjerna i variant av Dag Frøland.
4: Kvinnan, kvinnan, kvinnan,

0: Og det var Geir Toreid, kjent som GT Sara fra NRK-program I 1973.
1: Bodø Glimt slo NEC, eller nei, Megen 3-0 I går, og sikret dermed mesterligaplassen for andre sesong på rad, og I kveld kan Viking slå følge til mesterligaen når de møter Dynamo Zagreb I Stavanger etter 2-2-kamp I første. 2-2 I første kamp. Vi hørte med vår ekspert ved Jan Petter Saltvedt, men først slik hørtes det ut da Bodø Glimt sikret seg plassen.
2: Bodø Glimt, de gjør jobben her I kveld. Spiller seg inn til mesterliga deltagelse også I år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen og har sammenlagt 6-1, 3-0 I kveld.
1: Ja, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, velkommen til Studio 2.
3: Tusen, tusen takk.
1: Det vanskelig å si ja. Det uttale det. Ja. Nijmegen.
3: Jeg tror alle som driver med fotball I det landet her på alle måter glad for at Bodø Glimt og ikke Nijmegen gikk til mesterligaen, så vi skulle ha brukt hele høsten på disse flokene.
1: Ja, men å kvalifisere seg en gang, det kan kalles en prestasjon, men å gjøre det 2 år på rad. Altså, hva forteller det om Bodø Glimt og trener Kjetil Knudsen akkurat nå?
3: Ja, han både han, jeg vet ikke om jeg skal begynne med han eller de, de snakker jo bare med kollektiv der oppe, men han jo helt sentral I måten de jobber på, og har jobbet på I 8-9 år allerede faktisk. Det dreier seg jo rett og slett om å bygge på tidligere prestasjoner, og hele tiden drive og utvikle seg selv, og skape den stabiliteten ved å vise at man ikke bare kan gjøre det den ene gangen, men også nå gjenta dette, har jo vært det store målet for Bodø Glimt I år. Dette så mye større enn alt mulig annet de og alle andre lag egentlig I Europa og verden holder på med. Så dette var et helt naturlig mål. Nå har det vist at de også kan mestre dette. Det fører seg veldig godt inn I mønstret av prestasjoner de har gledet oss med. Jeg tror jeg kan snakke på vegne av hele Norge, selv om det vel en del som holder med litt andre klubber I Norge, som påstår de ikke så glad, men dette litt på vegne av nasjonen også.
1: Ja, NRK har podcasten Glimtkoden, som forteller om denne elleville reisen da, fra nedrykk til topplasseringer I Europa. Jeg vet du har kommentert det mange ganger, men hva nøkkelen I år da, til å gjenskape suksessen?
3: Det jo fascinerende med et lag som med all respekt spilte mot Florø og Arendal og med en Patrick Berg på, og Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge på benken i 2017 og nå ha med mye av den samme stammen og kan slå hvem som helst I Europa det har vært en sånn tydelighet I måten de har jobbet på I alle disse sesongene, nå har de justert litt og de blir enda litt bedre for hvert år på kanskje være litt mer kyniske, kanskje endre et spillemønster som så innarbeidet, og det jo det som en av de viktigste nøklene her. En ting hvordan man tenker I hele klubben, og det kan man jo høre både I podcasten der og lese bøker om hvordan tankesettet ble endret på, hvordan man skulle fokusere for hele tiden å utvikle seg. Men så alt koker jo også ned til hva de klarer å prestere ute på banen, og så der har jo Kjetil Knudsen vist at han kan endre seg litt, kan lære av feil, som jo minst like viktig I fotball som I livet ellers, og kan miste spillere som man tenker uten ei, dette spillere som for gode til at Bodø Glimt har råd til å miste dem. Nei, de har skapt et system og noen rammer og en sånn måte å tenke på ute på banen, som gjør at spillerne mer eller mindre blir litt brikker, og så må de inn og fylle en rolle som definert I forkant. Høres kanskje enkelt ut, så enkelt det ikke, men det gjør at man blir uavhengig av denne kjøp- og salgproblematikken som fotballen har som en mer eller mindre vesentlig del, om man liker det eller ikke.
1: Mm. For det jo ikke til å legge skjul på at Glimt vil tjene ekstremt godt på å delta her. Det en fare for at avstanden mellom topplaga som får spille i Europa og resten av elitserien blir for stor, både økonomisk og ikke minst rent sportslig?
3: Det jo klart, man kan jo tenke at 350 millioner kroner som da Bodø/Glimt får bare for å kvalifisere seg til selve mestligaen gjør at det blir umulig for alle de andre klubbene å ta dem igjen, med et mulig unntak av Viking som da har vært inne på. Men for norsk fotball, og så hvis man skal ta det rent økonomiske, så er jo dette bra. Man ser at Bodø/Glimt må kjøpe spillere fra andre norske klubber. De prioriterer å bruke norske og i hvert fall skandinaviske spillere, og gjør jo det med veldig stort hell. Det er jo kulturelt når det gjelder fotballen, ting der som Kjetil Knudsen liker at man har i bunnen. Og det er klart, når det er Bodø/Glimt som ringer, og ikke Sarpsborg eller Fredrikstad, så er det klart, det kommer en litt annen pris når du skal antyde hvor mye han venstrebekken din egentlig er verdt. Det vet Bodø/Glimt. De har råd til å betale litt ekstra hele veien, som også gjør at det kommer penger til andre norske klubber som kan bruke dem, og så må vi ikke glemme at Bodø/Glimt hadde jo ikke disse pengene da de startet på denne reisen. Da var det andre klubber som var mye rikere og hadde helt andre ressurser. Så altså, det går an for alle. Og så skal ingen si annet enn at det er veldig fint å ha noen 100 millioner kroner å gå på når du skal utvikle et fotballag. Det trenger ingen å legge skjul på. Men det gjør ikke at man skaper en sånn evig avstand mellom de som får prøve seg der oppe nå, og alle de andre.
1: Så må vi snakke litt mer om han med hårbåndet. Har du sikret deg sånn hårbånd? Patrick Berg?
3: Jeg er glad du spør. Ja. Nei, jeg har enda ikke skaffet meg Patrick Berg hårbånd eller hårstrikk eller hva det er for noe.
1: Det er en signatur. Han har altså slags hårbånd i håret som holder luggen unna, og etter altså en strålende innsats i VM, så har det jo vært litt spekulasjoner da, i forbindelse med fremtiden hans, og han har jo blitt koblet også til flere utenlandske klubber. Det en knapp uke igjen til dette overgangsvinduet stenger nå. Det noe som tyder på at Berg er på vei bort fra sitt kjære Bodø/Glimt?
3: Ja, det har jo vært spekulert i dette i hele sommer, ikke minst, som du sier. Altså, han er kanskje den største norske fotballhelten i år, i en konkurranse som aldri har vært sterkere. Måten han bare tok tak i den norske midtbanen under VM på, det han har gjort i Bodø/Glimt. Kanskje den beste klubbspilleren i norsk fotball noen gang, når vi ser hvordan han holder på. Og så han har vært ute i Europa en gang, i Frankrike, det var ikke et system som passet han i det hele tatt. Kom tilbake, noe som vi umiddelbart tenkte, dette er jo et nederlag for en som har veldig, veldig mye i seg. Så han gjorde det også til en seier, måten han kom tilbake på, hevet Bodø Glimt enda noen hakk, og så sier jo alle også i Bodø Glimt, ingen vil at han skal forsvinne, men alle skjønner at han gjerne vil, har vært nær et par ganger, blant annet til amerikansk fotball. Det har ikke materialisert seg. Ingen blir sjokkert hvis det skjer noe, man er veldig tydelig på at han kan godt bli i Bodø uten at det er et nederlag, for det jo det som skjer med en del som begynner å drømme. Materialiserer det seg ikke inn disse fristene som er, så kan det gi en liten, sånn, en liten skuffelse som de drar med seg litt for lenge. Patrick Berg skal i utgangspunktet nå ut og spille mesterliga med Bodø/Glimt, og gleder seg helt sikkert til det. Om han plutselig dukker opp i noe annet enn gult, så skal vi heller ikke være sjokkert, så har helt sikkert Kjetil Knudsen også en plan for hvordan de i hvert fall skal prøve å erstatte han også på kort sikt.
1: Vi må tilbake til seieren i går. Glimt-spiller Sondre Auklend, han skåret 2-0-målet, og han heier ekstra han på Viking i kveld, for der spiller broren hans Vetle.
4: Jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, og hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball å ha fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de fem-seks år siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg.
1: Ja, det står altså 2-2 etter første kamp mot Dinamo Zagreb, og på hjemmebane i kveld er alt mulig, ifølge vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim.
5: vi gleder oss bare, vi uredde. Vi har små fordeler med hjemmebane, full stadion, med jæklig god hjemme. Det, ja, alt å vinne følelse.
1: Ja, vi er gode hjemme. Hvordan vurderer du Viking sin mulighet til å kvalifisere seg til Mesterligaen i kveld? Det blir spennende.
3: Ja, det blir enormt spennende. Og så blir det en i positiv forstand heksegryte, som vi alltid snakker om når norske lag skal ut i Europa. Sånn som da Viking var i forrige uke var og spilte i Zagreb mot Dynamo. Dynamo er jo på papiret et lag som både har ødelagt norske Europacup-drømmer fem ganger, tror jeg, før, og som skal være bedre enn Viking. Men Viking gjorde en heltinnsats på bortebanene. Da er det plutselig endrede forutsetninger. Nå kommer det et fullsatt stadion som i Bodø har man jo begynt å til en viss grad vende seg til dette med suksess. I Stavanger så er man fortsatt sånn, skjer dette virkelig? Hender dette her? Får vi oppleve dette? Og føler kanskje det er den ene kvelden hvor man bare må prøve å tilføre laget det bittelille ekstra, så man kan få oppleve et eventyr som ingen så for seg kanskje bare for et par år siden. Det kommer ikke til å stå på entusiasmen på tribunene, og så er Zagreb-laget som Viking møter bedre enn Nijmegen, eller hvordan du enn vil uttale det i dag. Så ingen skal være skuffet over Viking hvis det ikke går, selv om de kommer til å vite at dette er anledningen, la oss gripe den, og det å ha et uavgjort foran kunstgress. Nå blir det ikke ordentlig ruskevei, det var bare det som manglet i Stavanger, men jeg flomlyset der. Det gir en sitring på vegne av norsk fotball at man har enda et lag som kan være med på det her. Vi har ikke prøvd det siden år 99-2000 eller noe sånt.
1: Ja, er norsk klubbfotball i ferd med å skaffe seg en permanent posisjon nå, tenker du, ute i Europa?
3: Ja, det kan faktisk se litt sånn ut, fordi veien inn i disse store turneringene blir kortere når flere klubber lykkes. Nå er det ikke bare Bodø/Glimt. Brann har vist det gjennom noen år, Molde har prøvd det. Vi kan få fem klubber i turneringene, det har vi aldri prøvd før. Både Tromsø, Brann og Lillestrøm har mulighet. Jeg tenker at det kan fort bli fire i hvert fall. Og da har man både en sånn bredde i prestasjonene. Det er mange klubber som både får tilgang på de pengene vi har snakket om før, får den erfaringen som man igjen kan ta med seg videre, og så får man noen sånne poeng. Det er sånne rangeringer over nasjoner. Og høyere vi kommer der, jo færre sånne kvalifiseringsrunder langt, langt borte fra Norge trenger man å spille, og det gir gode muligheter videre. Ser ut som vi har hevet oss, i hvert fall på kort sikt, til et nivå vi ikke har vært i nærheten av som klubbnasjon, også som landslag, men den diskusjonen har vi så vidt vært innom før.
1: men ryktet vårt da, der ute i Europa nå, når vi har altså kanskje fem lag som kommer til å gjøre seg bemerket, selvfølgelig Bodø/Glimt har jo gjort det en stund, vi har jo hatt Rosenborg tidligere også selvfølgelig, men hva vil du si om ryktet til norsk klubbfotball i Europa akkurat nå?
3: Ja, det er litt sånn, det er fortsatt litt mytisk, for det er litt sånne rare lag for europeerne som kommer opp her, Bodø/Glimt som jo er en sånn eksotisk historie, hvor New York Times, hvor mange har vært bare for å fortelle om denne rare fiskelandsbyen, hvor man kan hevde seg mot de beste i verden. Viking høres jo nesten parodisk ut som navn i et år hvor det har vært hele estetikken for en verdensscene i USA. Lillestrøm og Brann og Tromsø, ikke sant? Hadde det vært Rosenborg eller en Oslo-klubb eller sånt nå, så hadde det vært mer forståelig for verden der ute. Norge skaper sin helt egen nisje akkurat nå. Dette er en naturlig forlengelse av det som skjedde i USA i sommer, og jeg tror vi bare skal nyte at vi får lov å være en del av fotballnasjonen Norge akkurat nå. Det er jo store ord, men det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
0: Studio 2 er straks slutt, men vi er tilbake i morgen, og da skal vi blant annet snakke om tv-serien Nepo Baby. Vi får kongelige nyheter i spalten Blått blod i Studio 2, og vi ser på hvordan influensere og profiler kan få makt og påvirke hva vi engasjerer oss i.
1: Men ni som har vært med å lage dagens Studio 2 er Hilde Liengen, Jeanette Plato, Christian Bendiksen, Magnus Løge Hagen. Produsent har vært Kadra Yusuf, og her I studio har du hørt Linn Bølstad og meg, Ida Kjøstelsen. Nå det straks Dagsnytt 18 her I NRK P2, så høres vi snart igjen.

0: kriminelle nettverk har fått en fot innenfor barnevernet. Rødt krever at kommersielle aktører må ut av velferden. Årets Øya-festival fikk Dagbladets kommentator til å skrive at hun hater, hater, hater nostalgi. Dagbladet snubler i sitt eget hat, mener redaktøren i Tromsø. Regjeringen vil frata kommunene makt over strandsonen. Eiendomsretten i ferd med å forvitre, sier ordføreren i Asker. Og hun sang seg inn i hjertene våre, men hvordan klarte Dolly Parton å forene nesten hele USA? Det noe av det vi skal snakke om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18 i dag ved Sigrid Solund. Kriminelle aktører har sentrale roller hos private leverandører av tjenester til kommuner og stat, ifølge en ny rapport som ble lagt fram i dag. A-krimsenteret i Tønsberg har undersøkt 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark. Rapporten viser at det fare for at kriminelle nettverk kan få ansvar for sårbare barn og unge. Det var Klassekampen som først skrev om dette i går. Pål Lønseth, sjef for Økokrim, si litt mer om nøyaktig hva denne rapporten har avdekket.
1: Ja, det jo en analyse som du inne på, som Arbeidslivskrimsenteret i Tønsberg har stått for, hvor de har undersøkt da knytninger mellom kriminelle aktører og de som får oppdrag innenfor ulike barnevernstjenester. Og har da funnet at i et veldig et betydelig antall så er det da så kriminelle aktører og kriminelle nettverk, personer som er knyttet til kriminelle nettverk, som inne og i leveranser på det. Og det gir selvfølgelig en sårbarhet, som du inne på, knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare. Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
0: Hva slags kriminelle og hva slags roller har de da hatt i disse bedriftene?
1: Ja, de har hatt ulike roller, alt fra å ha ledende posisjoner i noen foretak til å være personer som i direkte knytning til disse barna.
0: Og vet vi om det har gått ut over barna? Er det barn som blitt rekruttert?
1: Det beskriver ikke rapporten. Det ikke det som rapporten. Dette ingen etterforskningsrapport. Det ikke noen etterforskninger. Det en analyse av sårbarheter, altså hvilke systemer i det offentlige kan utnyttes. Og selvfølgelig risiko da, som kriminelle nettverk utgjør når de da kan utnytte disse sårbarhetene for å oppnå det de ønsker.
0: Og hvilke sårbarheter snakker vi om da?
1: Ja, det er typisk at vi er jo i dette samfunnet sektoransvar indelt. Noen etater ser sitt ansvarsområde, men har ikke nødvendigvis det fulle bildet. Mens politiet selv jo ikke eier sårbarhetene og ikke kan lukke nødvendigvis sårbarheter. Det ikke vi som gir kontrakter til barnevernsaktører. Men vi ser da, vi vet mye om kriminelle nettverk og kriminelle som ikke nødvendigvis da andre etater kjenner til.
0: Så politiet har ikke hatt noe med dette å gjøre, og derfor så har det heller ikke blitt avdekket?
1: Ja, politiet har jo noe med det å gjøre i den forstand at vi jo utgir politiattester, men de ikke nødvendigvis så gode at den informasjonen som vi jo sitter på, som langt utover selve strafferegistret, kjent for andre etater. Og dette har noe med hvordan vi deler informasjon mellom etater og hvordan vi effektivt bekjemper kriminalitet fremover. Vi må ha en annen innretning på bekjempelse av kriminelle nettverk som er mer tverretatlig enn hva vi har i dag. Og dessuten, også vi trekker inn fra tid til annen når det behov for det, private aktører i den kriminalitetsbekjempelsen.
0: Og er det da tatt ut noen siktelser? Er det i gang noen etterforskning?
1: Som sagt er dette en rapport som omhandler sårbarheter. Hvor er svakheten i systemet hen, om du vil? Og hvordan utnyttes disse risikoene av kriminelle aktører? Det ikke noen...
0: Skal det igangsettes noen etterforskning på bakgrunn av dette?
1: Det kan godt være, men ikke... dette ingen beskrivelse av etterforskninger. Dette beskrivelse av sårbarhet og risikoer, og så kan det selvfølgelig i dette materialet ligge forhold som gjør at politiet ønsker å etterforske det, og det får vi komme tilbake til.
0: Lene Vågslid, barne- og familieminister. Norske myndigheter er jo fra før blitt advart om dette, blant annet basert på erfaringer fra Sverige. Hvorfor ikke det blitt fulgt opp sånn at disse etatene har snakket med hverandre bedre da?
2: Ja, den rapporten vi har fanget I dag for det første svært alvorlig og et resultat av et arbeid ved A-krimsenteret I Tønsberg. Det at vi nå får denne kunnskapen om et så alvorlig område også en del av regjeringens innsats mot å bekjempe kriminelle.
0: Men hvorfor kom ikke den før når man visste at dette kunne skje?
2: Det sårbarheter I dag som avdekt når det gjelder kjøp av private tjenester til det offentlige, informasjon som samlet sammen, og som må tilfalle barnevernsmyndighetene. Allerede før sommeren fikk jo med orienteringer om risikovurderingene som gjort I denne rapporten, og noe av det første vi gjorde var å sikre at Økokrim og Bufdir samarbeider langt tettere enn de har gjort tidligere, for det som vi hører ifra politiet. Det dessverre også slik her, at ofte sitter mange ulike sektormyndigheter på ulik informasjon, og derfor så bedre informasjonsdeling helt sentralt.
0: Men nå snakker du om før sommeren, men hva har skjedd de siste par årene, når vi har sett også en lignende, eller verre utvikling da, I Sverige fra før?
2: Ja, vi jo både I barnevernet og I arbeidet med å forebygge kriminalitet gjort flere grep for å styrke kvaliteten I barnevernet. Det vi snakker om I dag jo funn som gjort som et resultat av A-krim-samarbeidet, som gjør at vi får informasjon.
0: Det skjønner jeg, bare lurer på hvorfor, hva som gjort før på. Dette, altså om det gjort noe I etterkant av alle advarslene og før denne A-krim-rapporten.
2: Ja, altså jeg tror vi må høre på det som blir sagt fra politiet I dag om både et endret kriminalitetsbilde, og ikke minst det vi har sett I Sverige, jo grunnen til at den nå gir en innsats på A-krim-feltet, som både justisministeren og jeg samarbeider tett om, og det må vi gjøre, så det ikke får fotfeste I Norge slik vi har sett I Sverige.
0: Vi skal få inn flere her, men før vi går dit, så det jo, altså dette jo snakk om penger fra stat og kommune som da går til kriminelle, som jo alvorlig, og som kan bli brukt som hvitvasking og så videre, men så det jo også snakk om disse barna, og dere fikk vite dette I mai. Da var rapporten hemmelighetsstemplet. Hva har dere gjort med de barna og ungdommene som var involvert I dette etter at dere fikk den informasjonen?
2: Ja, allerede før sommeren så fikk en jo informasjon via politiet som gjaldt den ene barnevernsinstitusjonen som omtalt I media et rødt flagg om høy risiko. Når en fikk den informasjonen så kunne en agere på det som førte at den ene av tre barnevernsinstitusjoner som denne rapporten omtaler stengt og det ikke lenger barn der. Og så legger jeg til grunn at informasjon om høy risiko vil tilfalle barnevernsmyndighetene, og derfor trenger vi et samarbeid.
0: Men det bor fortsatt et par ungdommer på en av disse institusjonene, gjør det ikke det?
2: Ja, jeg blitt forsikret om I dag at Bufdir, som mitt fagdirektorat, fyrer opp den ene institusjonen tett, og jeg legger ut

0: 2017 så ga A-krimsentrene i Norge beskjed om at man så igjen kriminelle fra byggebransjen, der vi vet at det har vært en del kriminalitet og sosial dumping. De samme aktørene var å finne igjen i barnevernsinstitusjoner eller barnevernssystemet. Og vi ser i Sverige at velferdskriminalitet, altså at kriminelle aktører bruker kommersielle velferdstjenester som en inngang til å tjene penger, at det er en større del av den ulovlige økonomien i Sverige enn narkotika. Så det her har jo Rødt pekt på gang, at kommersielle interesser har ingenting i velferden å gjøre. Det er bestandig en fare for at noen vil utnytte systemene, og barnevernet er spesielt sårbart, fordi av helt naturlige grunner så vil de ungene og ungdommene som er i barnevernet ha veldig få pårørende, folk som måtte passe på dem, og da er det ekstra viktig at fellesskapet gjør det, og det er helt uholdbart at vi ikke vet hvordan situasjonen er i resten av landet, fordi denne rapporten, den omhandler jo tre fylker i Norge, så vi krever...
1: Ja, nå skal det undersøkes hvordan det er i resten av landet, bare så det var vel det du skulle si, Lene.
2: Ja, det. Ja, ja. Og det er ganske viktig, fordi at det nå har vi jo blivit enige om at Økokrim skal kartlegge dette nasjonalt sammen med barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, for det jeg forventer jo at i den kartleggingen så må informasjonen tilfalle myndighetene fortløpende, så han kan agere på den informasjonen han får.
1: Og informasjonen henger jo litt sammen med mulige tiltak her da. Torbjørn Furulund, du bransjedirektør for helse og velferd i NHO Geneo. Hva sier det deg at dette avdekkes hos private aktører i barnevernstjenesten?
3: Jeg vil for det første si at vi i likhet med det som statsråden sier her, så er dette veldig alvorlig, det som er avdekket. Vi er glad for at dette kommer på bordet. Vi har bare kjent delvis nå gjennom det som har vært i media og litt av det vi har fått tak i på rapporten. Vi har ikke fått lest den ordentlig enda. Men vi er også veldig opptatt av at arbeidslivskriminalitet skal bekjempes. Det er noe opptatt av. Vi er opptatt av at det skal være seriøsitet i denne bransjen. Og vi vet også at denne bransjen bidrar med betydelig bidrag til å løse bistandsplikten og barnevernstjenesten til vår felles barnevernstjeneste.
1: Men hvorfor skal man ta den risikoen det er å ha kommersielle aktører på dette veldig viktige feltet, når man ser hvordan det kan bli utnyttet?
3: Vi må igjen huske på at det store bildet så er det ryddighet og ordnende forhold i denne bransjen. Det er enkeltaktører kan ikke definere hvordan en hel bransje skal behandles. Vi har lange gode erfaringer i Norge med offentlig-privat samarbeid, og disse tilsynskontrollene og mekanismene har blitt bedre og bedre, men det er jo åpenbart ytterligere behov for styrking. Og vi vil gjerne bidra sammen med regjeringen og myndighetene for å få ryddet opp i dette.
1: Hvordan hjelper det de sårbare barna og ungdommene å ta fra dem mange flere tilbud enn bare av det som er avdekket her nå, da, Martinussen?
0: Ja, det synes jeg hører en NHO-representant som prøver å bagatellisere en ekstremt alvorlig rapport som viser noe som har vært advart om lenge, men som vi nå for første gang får innsyn i. Det er altså snakk om 16 ulike selskap i tre fylker i Norge, der kriminelle nettverk, ikke en enkelt ansatt, men kanskje eieren eller driveren av institusjonen eller selskapet som leverer tjenester, er kriminell. Det er et problem for de sårbare ungdommene og barna. Det er også et problem for oss som samfunn hvis vi på ene siden driver å finansiere kriminelle nettverk, og på andre siden selvsagt prøver å bekjempe ungdomskriminalitet og kriminalitet. Så her mener jeg at NHO først må forstå alvoret. Og når det er sagt, så vil kommersielle aktører aldri trylle fram hverken institusjoner eller fagfolk. De finnes allerede. Det Rødt har foreslått mange ganger er at vi må fase ut de kommersielle aktørene, fjerne profittmotivet som har ingenting i barnevernet å gjøre, og heller få offentlige og ideelle aktører som har lang historie i Norge for å drive med denne type arbeid.
1: Nå hører du med til historien at det er bare tre av disse institusjonene som driver med barnevern, det er andre tiltak eller andre tjenester de driver med, men er det noe dere ser på nå, Lene Vågslid, om det er det kommersielle som henger sammen med muligheten for å utnytte det systemet?
2: Så denne rapporten berører både kommersielle og ideelle aktører, men flesteparten av deg er seriøse og driver godt. Det vi ikke kan akseptere, det er det ugraset vi har sett i denne rapporten. Og da er vi nødt til å snu alle steiner. Vi er villige til å diskutere alle tiltak Økokrim har tatt ordet for i dag. Arbeiderpartiregjeringen vil se på politiattestordningen. Den har vi hørt flere sårbarheter beskriver rundt i dag. Både hørt politiattesten, eller barneomsorgsattesten som du må ha i dag, må inneholde, og hvem som skal kontrollere den. Vi kan gjøre en rekke ting, annet enn en litt gammeldags ideologisk debatt nå. Jeg mener det haster med handling, for vi kan ikke ha det slik at det er kriminelle eller stråmente kriminelle som er en del av barnevernet i Norge.
1: Ja, dere har jo helt uavhengig av dette vært veldig mot kommersielle aktører i alle år, Sneve Martinussen.

0: når du hører at det også ideelle aktører involvert, hva sier du da?
1: Eftersom jeg forstår rapporten, og det må sies at det et problem at rapporten ikke offentliggjort, sånn at heller ikke jeg vet alt som står i den rapporten, så det litt to forskjellige problemstillinger. Det ene at det selskap som har ansatt kriminelle, det selvsagt veldig alvorlig i seg selv, mens det andre folk som bevisst driver velferdskriminalitet, altså kommersiell virksomhet med profittmotiv for å finansiere sin kriminelle virksomhet. Og det det store problemet vi har sett i Sverige, og det også det Arbeiderpartiregjeringen sitt eget utvalg av kommersialiseringsutvalget advart om for to år siden. Arbeiderpartiet har før stemt for å fase ut kommersielle i velferden, og jeg tror ikke at dessverre det finnes noe kontrollregime som godt nok uten å være autoritært og byråkratisk, som kan gjøre at vi hindrer når de systematiske problemene så store, når det så mange sårbare grupper involvert, det så høy utskifting på anbudene, og de tiltakene så små at det små forhold. Da tror jeg at vi må fjerne profittmotivet for å være sikker på at det ikke skjer.
0: For å følge opp det, Furulund, hvorfor skal staten bruke enda mer penger på å tette disse sårbarhetene, enda mer kontroll, bare for å sørge for at kommersielle fortsatt skal kunne drive på dette markedet?
2: Jeg synes det en litt feil enda å begynne, for man gjør dette en spørsmål om et offentlig-privat diskusjon, men det rapporten peker på at man har systemiske svakheter i hele kontrollapparatet i det offentlige, og man har ting blant de private, noen av de private leverandørene som må ryddes opp i. Og da må man fokusere på det, ikke på hvilket eierskap dette har. Mange av de private leverandørene leverer solide tjenester til det offentlige, og nå må vi gå sammen og få ryddet opp i den arbeidslivskriminaliteten som er avdekket, for det kan vi ikke akseptere.
0: Men vil ikke noe av problemet være løst hvis bare stat eller kommune drev med disse tjenestene?
2: Dette er ikke et spørsmål om eierskap, for jeg kan ikke se at denne rapporten, selv om den peker
0: på... Da mister man jo det profittmotivet da, i hvert fall.
2: Ja, men den peker på noen enkeltaktører, men det et større bilde her, og det systemiske endringer som må til for å løse dette.
3: Vi kan ikke akseptere at vi har kjeltringer i velferden eller i barnevernet, og jeg kommer til å invitere både NHO og Virke til møte i mitt departement, for jeg mener at her må vi fra regjeringen ta raske grep, i tillegg til at vi trenger å ha god dialog med de som organiserer både ideelle og kommersielle aktører. Vi kan ikke akseptere et barnevern der kriminelle får fotfeste, og jeg har stor tro på regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet og den kartleggingen vi nå skal gjøre i hele landet, at den vil bidra til å hindre at vi havner der vi har sett Sverige havna.
0: Ja, vil du si at dere har sviktet disse barna?
3: Jeg vil i hvert fall si at vi i dag har fengt en rapport som viser at systemene har sviktet på en slik måte som gjør at vi ikke kunne avdekke dette.
0: Hvem ansvarlig for systemene?
3: Ja, det absolutt både regjeringen og det myndighetene som skal sikre god nok kontroll, og der vi derfor nødt til å raskt ta grep som sikrer at disse hullene blir tettet.
0: Og nå det skal gjelde altså en ny kartlegging av dette på landsbasis. Vi skal si takk til dere fire, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Torbjørn Furulund fra Helse og Velferd, NHO Geneo, barne- og familieminister Lene Vågslid og Pål Lønstedt, sjef i Økokrim. Og så skal vi si velkommen til deg, Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her på NRK. Hvor omfattende er det denne rapporten fra A-krimsenteret i Tønsberg avdekker?
4: Det jo, som det har vært sagt her før i dag, dette dreier seg om Sør-Øst politidistrikt, tre fylker. Det kun det man har sett på. Man har ikke sett på resten av landet, og det man jo i gang med å gjøre, men det jo ingen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes i resten av landets fylker enn det i Buskerud, Vestfold og Telemark. Slik at det jo grunn til å tro at dette ganske omfattende, og dette jo en rapport som utarbeidet ganske raskt etter det jeg forstår, slik at det jo ikke sikkert at den heller har fanget opp alt som innenfor dette politidistriktet.
0: Nå ble det mye snakk om barnevernet, men hvilke andre tjenester det disse 16 selskapene da har levert?
4: De har jo levert innenfor barnevern, stort sett alle sammen, men de har levert på litt ulike måter. Det tre av disse selskapene som omtalt i rapporten, som driver med botiltak, altså har institusjonsplasser, mens andre driver med bemanning til ulike andre aktører. Noen driver med eiendom innenfor også barnevernssektoren, og den andre driver med aktivitetstiltak rettet mot sårbar ungdom.
0: Vi hørte at de kriminelle kunne fylle ulike roller, sier rapporten nå om hvor mange I hver enkelt foretak som kriminelle, hvor gjennomsyret disse foretakene av kriminalitet.
4: Jeg har lest en rapport som ikke, skal vi si, det komplette. Det et internt dokument for politiet. Så her det noen eksempler. Og så det jo viktig å si, da, som man også har vært inne på tidligere I dag, at dette jo ikke en etterforskning. Det en analyse som politiet, altså A-krimsenteret, har gjort. Og man vet jo ikke, skal vi si, om det begått kriminalitet, eller om noen unge brukere eller beboere blitt påvirket eller forsøkt rekruttert. Det gir ikke denne rapporten noe svar på, for det har man rett og slett ikke undersøkt. Så det jo det som gjør dette interessant, synes jeg, også I et journalistisk perspektiv. Her ligger det mye å se på fremover.
0: Og så snakker vi om Sverige til skrekk og advarsel. Hva forholdene der på dette feltet?
4: Nei, der har man jo hatt dette som et problem I lang tid, men der har man jo også hatt større politiaksjoner hvor man har slått til mot ulike aktører I denne sfæren. Men der har man jo sett på ting som har gått ut over barnevernssektoren. Der har man sett at kriminelle organiserte nettverk, de driver skoler, de driver barnehager, de driver eldreomsorg, de har samarbeid med useriøse aktører som driver som leger innenfor apotek, og det man sier I Sverige at det ikke rekruttering eller påvirkning av unge som hovedårsaken til at man gjør dette, det økonomisk profitt. Og her jo det norske systemet og det svenske systemet ganske likt, det basert på tillit. Veldig mye av dette handler om at man fakturerer det offentlige for tjenester, og hvis man fakturerer det offentlige for tjenester man faktisk ikke har gjort, eller har gjort mye dårligere enn det man skal, så ligger det faktisk anslått mange hundre millioner I dette I Sverige.
0: Da kan det være flere sektorer I Norge som også vil gå gjennom rutinene sine. Takk skal du ha, Dennis Randahl. Redningsmannskapet leter fortsatt etter hundrevis av savnede etter at flom og jordskred traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. I Nepal over 500 mennesker meldt savnet, og minst 95 bekreftet omkommet. Philip Lothe, Asia-korrespondent nå her I NRK. Bildene viser jo, som mange har sett, store jord- og vannmasser som treffer bygninger, river med seg alt mulig av infrastruktur. Hva var det som skjedde?
5: Det som kan virke har skjedd at et jordskjelv forårsaket et jordskred eller et leirras, et voldsomt leirras, som så tok med seg enorme vannmengder. I dette vannet så var det sten, gjørme, leire, som kom som en styrtflom på begge sider av grensen, og det var så kraftfullt og kom så raskt at det var vanskelig å unnslippe for de som var nær, og tallet altså over 500 savnede turister I dette området som heter Rasuva. Elven heter Botikoshi og har sitt utspring akkurat her på grensen, og I tillegg til de savnede og 95 døde, så vet vi også at kinesiske myndigheter forteller at minst 3 drept inne på tibetansk side, og der også 265 savnet, så det enorme tall.
0: Hvorfor var det så mange turister der?
5: Dette slutten på regntiden. Det ennå monsun, men mange reiser for å kanskje kunne begynne trekking-sesongen. Og dette området, Langtang-trekket, det som nærmest hovedstaden Kathmandu. Så hvis man vil ha en litt kort kort tur opp i fjellene og inn i Himalaya, så er dette et sted veldig mange reiser til. En av de hardest rammede byene, Trishuli Bazar, er en by med 50 000 innbyggere, men sannsynligvis var det svært mange turister som hadde reist til området.
0: Og hvor lett er det å drive redningsarbeid da i dette kaoset?
5: Dette er vanskelig. Helikoptere klarer ikke å lande i det som kun er gjørme. I mars så dekket jeg valget i Nepal etter dette voldsomme ungdomsopprøret. Og da kjørte vi snirklete, bratt, ekstremt smale veier opp i landsbyene for å følge de ulike kandidatene. Mange av disse veiene har ikke sement eller asfalt. Dreneringen er dårlig. Du ser at de er ekstremt sårbare og utsatt. Og jeg tror også da at det er ekstremt vanskelig å komme inn med kjøretøy og frakte for militære og frakte soldater inn som nå bidrar i hjelpearbeidet.
0: Og det er ventet at dødstallene kommer til å stige ytterligere. Vi følger med på NRK utover kvelden. Takk skal du ha, Philip Lothe.

0: Om en snau halvtime skal vi minnes og hylle Dolly Parton her I Dagsnytt 18, men allerede nå skal det handle om musikk og om musikknostalgi. For Nick Cave, Wilco, The Cure, alle gjestet årets Øya-festival, og etterpå skrev du at du hater nostalgiet, Sigrid Hvidsten, du kommentator I Dagbladet. Hva var det som fikk deg til å skrive det?
1: Altså, jeg skrev denne kommentaren fordi jeg har lyst til å starte en samtale om nostalgi, hvordan vi konsumerer, opplever og oppdager ny musikk I 2026. Altså, dette med nostalgi har vært en kjepphest for meg I mange, mange år. Jeg opplever I hvert fall nå som jeg blitt litt eldre, at det veldig mange som har stagnert I musikken som de hørte på I sin ungdomsvår. I stedet for å utforske ny musikk og liksom jakte etter noe nytt, så går de hele tiden tilbake til den gode gamle, alt var mye bedre før tiden. Jeg hadde lyst til å pirke litt I hvorfor dette irriterer meg så grenseløst, men også om det finnes noen strukturer I kulturen rundt oss som kanskje, for jeg opplever at det mer nostalgi nå enn før, kanskje fremhever og løfter fram nostalgi mer enn kanskje tidligere. Så jeg hadde lyst til å starte en samtale, og det ser ut som jeg har fått til det.
0: Ja, du har det, for vi har med oss deg, Egon Holstad. Du redaktør og kommentator og svartvitsten I din egen avis I Tromsø. Dette grenseløse irritasjonen og hate likte du ikke så godt. Hvorfor ikke?
2: Nei, så for min del så må jo Sigrid Hvidsten hate nostalgi. Det jo fritt frem til å gjøre. Det må fortsette å gjøre I Dagbladet sine spalter herifra til evigheten. Det jeg reagerer på, det jo to ting her. For det første så snakker hun om nostalgi som om det står I motsetning til nysgjerrighet for ny musikk. Det et narrativ jeg ikke helt forstår, og som jeg mener det direkte galt. Jeg mener det fullt mulig å høre på musikk laget før, og høre på artister som har laget musikk før, og fremfor dem nå, og samtidig være interessert I ny musikk. Sånn I hvert fall jeg, og veldig mange andre av de jeg kjenner som driver på med å konsumere musikk. Mm. Det det eneste.
0: Kan vi ikke ta det poenget først, Hvidsten? Hvorfor antar du at folk lukker ørene og sinne for ny musikk, bare fordi de fortsatt vil høre på musikken de alltid har elsket?
1: Jeg antar jo selvfølgelig ikke at alle sitter bare og hører på det de hørte på da de var 25. Det jo mange der ute som utforsker og søker ny musikk, og Øyafestivalen jo på mange måter et godt eksempel på det. Selv om man har de store golden oldies headlinerne, så jo også underskogen av ny musikk kjempestor, og man kan gå rundt hele dagen og oppdage nye artister, og det fantastisk. Så det ikke det. Altså, det jeg vil til livs egentlig den der alt var bedre før-følelsen.
0: Men det bare du som har det? Hvor du har den fra?
1: Det bare jeg som har det.
0: Det
1: jeg helt med på.
2: Det jeg lurer på, hvor har du det ifra at alle mener at alt var bedre før med øya som eksempel? Altså, det jo et elendig eksempel.
1: Men en gang, jeg mener jo ikke at alle har det, mener at det var mye bedre før. Jeg mener at det en tendens I tiden som handler om min alder, og din alder selvfølgelig også, men også at nostalgi kanskje fremelskes I den kulturen vi har I dag.
0: Holstad.
2: Ja, det jeg synes fascinerende, så det her sånn svogerforskning Sigrid Hvidsten driver på med mens hun skriver, der hun åpenbart har funnet ut at alle synes alt var bedre før, som da var på øya. Det tror ikke jeg stemmer. Jeg har selv jobbet med musikk, og det å oppdage ny musikk har vært en del av jobben min I over 35 år. Samtidig som jeg da har blitt eldre, da synes jeg det veldig stas, for eksempel, at en artist som Nick Cave, eller som Wilco, eller som The Cure, headlinere på en festival, når det tre svært relevante artister som har nye plater ute, som har forandret seg veldig kunstnerisk, og som fortsatt store helter, også til nye generasjoner. Men alt det her viskes litt sånn bort av Sigrid Hvidsten sitt ståsted, for hun skriver det her I den forhenværende kulturavisa Dagbladet, der hun også forhenværende kulturredaktør. Den siste I stolt rekke av kulturredaktører, helst siden slutten av 50-tallet I Dagbladet, var en kulturavis. Og problemet hun understreker her, nemlig at det ikke blir en stor nok interesse for nye artister, jo Dagbladet nettopp en del av problemet til. Dagbladet selv har jo sluttet å anmelde nye plater. De har sluttet å dra på klubber og anmelde små artister. Og under Øya-festivalen, hvordan band var det de anmeldte da? Jo, nettopp de artisterne, de tre vi nevnte her, som Sigrid Vissheim mener jeg, eksempel på litt sånn gjøkunge nostalgi som skyvte side unge artister. Og mens de artisterne spilte, så spilte nye fremadstormende artister som Øya boka på litt mindre scener, som Sigrid Vissheim da heller kunne gått og sett, i stedet for å klage sin store nød over at en fremadstormende artist som fortsatt Nick Cave står og leverer en av de kanskje største konsertopplevelsene veldig mange hadde.
0: Så det er kanskje først og fremst i Dagbladet at alt var bedre før, da? Eller?
1: Men, altså, jeg ble jo kom til Dagbladet som musikkjournalist i 2002, og var musikkjournalist i mange, mange år, og det er jo, jeg er jo helt enig med Egon at jeg kunne ønske at vi hadde en bredere musikkdekning, som også favnet yngre artister i større grad. Øyvind Rønning, som anmeldte konserter på Øyafestivalen, er en hedersmann som holder fanen høyt. Og det er jo veldig, veldig glad for, men jeg kunne godt ønske at vi hadde en litt bredere musikkoffentlighet, og det er også det som jeg, nå var jeg ikke innom det i kommentaren, men som peker på at de større kulturelle strukturene, nå har vi da ikke den, kan jeg si, sånn brede og temperamentsfulle musikkoffentligheten som vi en gang hadde. Så hvis jeg er nostalgisk, så er det kanskje på den da.
0: Så hvis du mener da, Egon Holstad, at folk ikke er interessert i nye oppads kommende band på grunn av at Dagbladet og andre ikke gir dem oppmerksomhet, så understøtter du kanskje også argumentasjonen hennes om at folk er litt nostalgiske og bare opptatt av de gamle traverne da?
2: Altså, jeg mener jo det motsatte av Sigrid Vissheim. Det er jo derfor jeg har sett her som en opponent hennes, etter min mening, svært, svært lite treffende kommentar. Det jeg sier, det er at det blir svært underlig å kritisere mangelen på interesse for ny musikk når du sitter der som forhenværende kulturredaktør og nå da kommentator i Dagbladet, for da sitter du i et jævlig skjørt glasshus.
0: Det skjønner jeg, men mener du at det er mangel for ny musikk?
2: Kan du si at?
0: Mener du at det er mangel på interesse for ny musikk?
2: Ja, jeg mener at det er det i redaksjonen hos Dagbladet, ja. Ikke okay. I våre avis. Vi skriver masse om musikk, og det burde også Dagbladet gjøre.
1: Det er helt dust, Egon, hvis jeg ikke kan skrive en kommentar om musikk, fordi vi ikke skriver mer om musikk. Når jeg nå begynner å skrive en kommentar om musikk, så burde det omfannes, og jeg føler at jeg har satt i gang en debatt som nå koker i dine kommentarfelt, og det burde du være glad for.
2: Synes du det er urimelig at jeg drar inn Dagbladet som et eksempel på problemet du selv problematiserer?
1: Nei, altså, jeg tenker at norsk media er en del av dette bildet, som vi absolutt burde kunne diskutere. Men det er jo litt sånn at når man har jobbet i Dagbladet i 20 år, og alltid stått i skyggen av et eller annet som alltid var bedre før, så blir man også litt immun da, til akkurat det argumentet.
0: Ok, du skal få en sjanse til omfavnelse på slutten her da, Egon Holstad.
2: Skal jeg omfavne?
0: Var det ikke det? Det var det du som ble etterlyst.
2: Ja, men jeg bare vil si at Dagbladet burde kanskje heller skrive om nye artister og gå på scenen og se nye band, i stedet for å anmelde låt for låte hver gang vi møtes og drekker oss driting, så gråter over egne låter og alle de her tingene, og slipp Øyvind Rønning mer til å skrive om både nye og gamle artister, som han fortsatt gjør, i stedet for å la han skrive på en blogg et eller annet sted. Dagbladet har masse å gå på, og jeg håper de blir litt nostalgiske på egne vegne og skjerper seg i tiden.
0: På slutten der. Takk skal dere ha begge to, Egon Holstad fra i Tromsø og Sigrid Hvitsten fra Dagbladet. Fremmedspråk på videregående bør være valgfritt, det foreslår Utdanningsdirektoratet etter å ha sett på dagens fag- og timefordeling på oppdrag fra regjeringen. Neste år kommer det til å komme store endringer i videregående skole. Vi har ikke sett lignende siden 1994. Og i Aftenposten skriver du, Herard Dottjes, du er leder i Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold, at fremmedspråk er for viktig til å bli gjort valgfritt. Hvorfor det?
3: Ja, det er jo situasjonen i dag. Fremmedspråk ligger i timeplan for alle elever som går på studieforberedende program, og det er en god grunn til. Norge er et internasjonalt orientert land, og det har vi vært helt siden vikingetiden. Og da har vi på et tidspunkt sagt at da må de som går ut av studieforberedende kunne engelsk, og de må kunne et fremmedspråk til. Ikke fordi det er interessant eller gøy, men fordi det er viktig for landet.
0: Mm. Og særlig i disse tider, da, eller hva, Victoria Solheimsnes? Du er utredningsleder i utdanningsdirektoratet. Hvorfor er det tiden inne nå for å gjøre tredjespråk valgfritt?
4: Du var litt inne på det i sted også, at for å sette det i en kontekst, så jobber vi med den største reformen i videregående opplæring siden reform 94. Og i den prosessen så er fremmedspråk en av de tingene vi ser på. Men det vi jobber nå er for å sikre at det innholdet som vi har i videregående opplæring bidrar til å gjøre elevene godt nok studieforberedt, for vi vet jo at det er mange som sliter i høyere utdanning i dag. Vi vet også at veldig mange elever og også lærere opplever at det er for mye innhold i videregående, og at mange opplever dagen som oppstykket og fragmentert, og har behov for mer tid til fordypning. Og når vi da skal prioritere i fremtiden hva det viktigste innholdet skal være, så må vi se på nettopp hva er det vi forbereder elevene til neste nivå, og da er det viktig å fokusere på det som er sentralt at de møter i høyere utdanning.
0: Ja, ja, det er jo det som er i hvert fall store hovedpoeng å forberede dem på videre studier. Yes. Hvorfor er da, skal man prioritere tredje fremmedspråk i stedet for de andre fagene?
3: Det er lett å forstå at det er en politisk kontekst her, og utdanningsrektoratet har jo fått et oppdrag fra kunnskapsdepartementet om å se på strukturen, gå gjennom punkt for punkt for å se hva er det som kan endres, hvor kan det ryddes, hvor finner vi plass til å sette inn nye ting. Det er lett å forstå, men det som ikke er så lett å forstå derfra er hvorfor pilene peker mot fremmedspråk. Som jeg sa i sted, det er viktig at vi i Norge kan våre språk, at vi forstår Europa, at vi forstår den verden vi lever i, ikke minst når du skal begynne på studier. Mange skal studere i utlandet, mange skal forholde seg til forskning, ikke bare fra den angloamerikanske verden, men også fra andre deler av verden, og da må vi legge det grunnlaget
0: men,
3: i skolen.
0: Bare for å følge opp det, blir man egentlig forberedt på det, ut fra det man lærer på videregående skole, fransk eller spansk eller italiensk, eller hva man velger?
3: Ja, eller matematikk eller norsk. Jeg tenker at man kan stille det spørsmålet prinsipielt om hvert eneste skolefag. Mitt utgangspunkt her er at skolefagene og de fagene jeg jobber med, engelsk og fremmedspråk, legger et grunnlag. Og det grunnlaget skal være godt nok til at man virkelig føler at man er studieforberedt, og så skal man kunne bygge videre på det. Ingen går ut av skolen flytende i tysk, og ingen går ut av skolen flytende i matematikk. Det tror jeg vi kan slå fast.
0: Ja, så hvorfor landet dere akkurat der?
4: Det er jo litt interessant. Vi ser jo som sagt på helheten her, både hva som skal være felles for alle som går studieforberedende, hva skal være felles for absolutt alle elever, og hva skal man kunne velge en retning som bidrar til å gi fordypning innenfor noe som man kan kanskje studere i høyere utdanning etterpå. Og en av årsakene er at vi har trukket frem fremmedspråk spesielt, for vi har jo egentlig en annen inngang til det. Vi spør jo egentlig hva skal innholdet være, og så har vi valgt å trekke frem fremmedspråk, for det er litt interessant også i dag, at det er faktisk ikke alle elever som skal studere i høyere utdanning som må ha fremmedspråk. Vi har også en andel elever som går yrkesfag og tar påbygg til generell studiekompetanse, som også da er kvalifisert for høyere utdanning, men som ikke må ha fremmedspråk på videregående nivå. Og da tenkte vi at det var et naturlig sted å begynne å stille spørsmål for å få den kunnskapen.
0: Men hvis det skal være et valgfritt tilbud, så må det faktisk være et tilbud også. Hva skjer med det tilbudet hvis det blir valgfritt, og kompetansen da nødvendigvis, og tilbudet også kanskje blir skrinnere rundt omkring?
4: Vi håper jo, eller vi er jo usikre på om det riktige virkemidlet for fremmedspråkene for å styrke det er at absolutt alle elever må ha det. Og nå ønsker vi er jo veldig tydelige på at vi ønsker at fremmedspråk også
0: skal være. Hvis to elever velger seg det på spansk på en skole, så kommer det ikke til å bli noe tilbud om spansk.
3: Ja, det er jo en fare her. Hvis du gjør et fag som er etablert som fellesfag, hvor lærere, da de gikk i lærerutdanning, har tatt sine valg, ok, dette satser ikke min karriere på, fordi det er viktig. Det er et signal man sender som myndighet når man sier det til et fellesfag, så er det plutselig et valgfag. Da er det jo selvsagt færre elever som velger det. Elever velger da mellom mange fag og velger sine ting. Skoler har stram økonomi, strammere økonomi for hvert år, i hvert fall inntrykket man får når man ser litt rundt seg i kommunal politikk. Og det betyr at det må være 12, 14, 16 elever som velger fransk, som velger tysk. Går du under det, så settes ikke undervisningen i gang. Og da får ikke de tolv som gjerne vil ha det, heller det faget. Så det en fare når man bytter fra fellesfag til valgfag, programfag, at tilbudet forsvinner for veldig mange flere enn de elevene som man ønsker å komme i møte.
4: Mm. Og så er det også sånn i dag at ikke alle skoler kan tilby alle fremmedspråk, så det er jo en utfordring allerede.
0: Så det som er ille i dag blir enda verre da med dette?
4: Nei, jeg tenker jo heller det at ved å gjøre det valgfritt, og så må vi snakke da om hvis det blir tilfelle at det blir valgfritt, hvordan kan vi styrke fremmedspråkene? Vi tenker ikke nødvendigvis at de skal svekkes for det blir valgfritt, men det å møte som elev i en klasse med andre motiverte elever, en lærer som møter elever som kanskje har valgt dette her og ser en interesse for det og kanskje kunne tenke seg å studere høyere utdanning, kan være positivt. Men absolutt, altså dette en åpen innspillsrunde, kom med innspill, og vi skal vurdere alt som kommer inn der, og så se på de mulighetene vi har, og hvis det blir valgfritt, så skal vi også jobbe med tiltak som skal styrke fremmedspråken også.
0: Og ditt innspill til hva som skal ut av skolen da, Dottis?
3: Det er veldig fristende, selvsagt, å peke på andre fag, men det er ikke min jobb. Jeg tror vi kan løse dette, uten å gjøre stor skade på etablerte strukturer, på etablerte fag, og likevel oppnå de målene som er satt for denne reformen. Jeg tror det er mulig å finne et punkt der hvor alt går ihop.
0: Og denne innspillsrunden skal være frem til 1. november. Nå fikk du i hvert fall et her fra Gerard Dottis fra Høgskolen i Østfold, så sier vi takk til deg og til Victoria Solemsnes fra Utdanningsdirektoratet. Hvem skal få bestemme om det greit å bygge strandzonen? Skal det være kommunene, eller skal det være statsforvalteren? Fordi alle som vil skal kunne gå i strandzonen, så skal det ikke bygges private gjerder eller brygger eller anneks der. Men kommunene kan gi dispensasjon fra reglene, og det gjør de i nesten 9 av 10 tilfeller. Nå vil regjeringen at kommunene skal miste denne muligheten, og det liker du dårlig, Lene Conradi. Du er ordfører i Asker fra Høyre. 70% av strandsonen deres er allerede bygget ned. Hvorfor er det behov for å skulle åpne for enda mer nedbygging?
5: Vi ønsker ikke mer nedbygging av strandsonen, og det er ikke det disse dispensasjonene handler om. De handler rett og slett om å ta vare på den eksisterende bygningsmassen som allerede er der. Det er lovlige, helt vanlige hus og hytter, og de har vi veldig mange av, og det er jo en bosettingsstruktur som er historisk begrunnet gjennom utvikling av tettsteder langs kysten med arbeidsplasser og industri. Så det er jo her vi derfor vi får mange dispensasjonssøknader. Det er helt ordinære, enkle ting, som å få et større vindu, som å få et takoppspring. Så det er jo disse dispensasjonene jeg viser til, ikke nybygg.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvorfor skal ikke da kommunene som selv kjenner disse lokalområdene best få bestemme når det skal gjøres unntak?
6: Jo, kommunene kan i og for seg gjerne gi dispensasjon der det er helt uproblematisk, og jeg er ikke uenig med Asker-ordføreren at folk skal få lov til å vedlikeholde eiendommen sin, hytten sin, og sånn sett ta vare på den bygningsmassen som allerede eksisterer. Men det er jo egentlig ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om det er at Oslofjorden den fortsetter å bli bygd ned bit for bit. Vi bygger ned de områdene hvert eneste år som er viktige for fisken, som er viktige for fuglelivet rundt fjordene, som er med å gjøre fjorden til en ren og rik fjord. Og det er det vi må gjøre noe med. Og statsforvalteren fraråder en del av de dispensasjonene som gis. Allikevel så er det sånn at kommunene likevel gir dispensasjon i 40% av de sakene der statsforvalteren fraråder det. Der er Asker en av to kommuner på toppen, og det er for meg et eksempel på at kommunene dessverre ikke har klart å snu utviklingen, fortsette å bygge ned strandsonen, og da må vi fra statens side vurdere sterkere grep hvis vi skal klare å ta vare på Oslofjorden og snu tilstand.
5: Bakgrunnen for at Asker er på toppen der er jo fordi Asker har relativt sett veldig mange flere bygninger, hus, lovlige hytter og hus i strandzonen.
0: Fordi dere har gitt mye dispensasjon fra før, da? Eller?
5: Nei, fordi vi har hatt en bosettingsstruktur som kommer av at man har bygget tettsteder. Hele Slemmestad, hele Tofte, hele Setre, Vollen, det er jo gammel industri, det er arbeidsplasser, så dette er jo historisk betinget. Så det er vel ikke det Bjelland heller er ute etter. Men det er litt urimelig å plassere Asker så høyt oppe, fordi vi har altså like mange hus, lovlige, innenfor planverket, i Asker som hele Bærum, Oslo og Drammen tillsammen.
0: Nå må jeg bare huske at vi jo et program på hele landet, og dette lovverket skal jo gjelde for alle også, men du sier til lokalavisa Budstikka at eiendomsretten forvitrer. Ja. Men hvorfor det bedre at allemannsretten forvitrer, eller at fjorda dør? Eller?
5: Jeg mener man må kunne ivareta og verne om eiendomsretten uten at det skal være i motstrid til mål om å ta vare på allemannsretten og Oslofjorden, og Asker også en kommune som har tilgjengeliggjort store deler av strandsonen for allmennheten. For 100 år siden så var hele Askers kystlinje i privat eie. Du måtte betale for å gå på Valstrand. Vi har drevet systematisk strategisk oppkjøp, avtaler for å frigjøre strandsonen, og vi har 70% av kystlinjen vår har kyststi tilgjengelig for allmennheten.
0: Bjelland Eriksen.
6: Jeg vet ikke om jeg synes at det et spesielt godt argument at det at så mye av Asker allerede bygd ned, betyr at kommunen må fortsette å få lov til å gi dispensasjoner som statsforvalteren fraråder, og som vi ikke kan tillate hvis det skal være fisk i fjorden, fugl langs fjorden vår i tillegg. Og jeg igjen helt enig i at å ta vare på det vi har og videreutvikle de husene som allerede der, det i utgangspunktet helt greit. Sånne dispensasjoner ikke et problem, og det ikke de vi vil til livs. Men når vi ser at det fortsetter å bygges brygger, det fortsetter å bygges nye eiendommer i den strandsonen som avgjørende for det livet som igjen i fjorden, da må vi ha sterkere grep. Det har vi vært tydelige på overfor kommunene før. Det vi tydelige om igjen. Mitt mål ikke i og for seg at vi skal frasta dispensasjonsmyndigheten fra kommunene, men vi sier at vi må vurdere det hvis vi ikke ser at den nedbyggingen fremover går ned.
0: Men bare hvis dere enige om dette, og at dette, sånne små justeringer skal fortsatt være lov, hvorfor ikke da gi statsforvalteren, som da vil også si at dette ok, dette muligheten og den makten, som også kan se det et større bilde, veie hensyn opp mot hverandre, og ikke ha det samme presse kanskje som kommunen har.
5: Jeg mener vi med vår lokalkunnskap bedre egnet til å stå til ansvar for våre innbyggere som søker om disse vedlikeholdet og utbedringene på egen eiendom.
0: Jeg tenker at mange kommuner, hvis du ikke bare ser på Asker, men ser litt generelt på det, føler et press om at ja, det vil alltid være en næringsvirksomhet for eksempel som går foran bare å ha en strand liggende.
5: Alle kommuner må ta et ansvar og følge statlige retningslinjer og regler, og de strenge, og det skal praktiseres strengt, men det vi vil gjøre her jo å innføre et byråkrati. Dette vil ta enormt mye tid, og det vil koste innbyggerne veldig dyrt. Og det er helt unødvendig. Og det jo helt andre tiltak som skal redde Oslofjorden. Jeg vil spørre statsråden tilbake. Det vi trenger jo hjelp til rensing av vann og avløp. Det jo der de store pengene ligger. Det jo dette som vi monner. Og vi vil også trenge hjelp for all avrenning som skjer inn i vassdragene, som ender i Oslofjorden. Her etterlyser vi virkelig handling fra statsråden.
0: Jeg skjønner. Ok, Eriksen, du kan få svare på det.
6: Ja, vi har gitt store midler til tilskuddsordningen for planlegging av avløpsrensing, til tiltak rettet mot landbruket. Alle måneder må være med å dra hvis vi skal være med å redde Oslofjorden. Men problemet bare at vi fortsetter å bygge ned strandsonen bit for bit. Vi fortsetter å bygge ned de ålegrasengene som torsken i fjorden helt avhengig av for at det skal være fisk i fjorden i fremtiden. Den letteste måten å gjøre noe med dette er at kommunen slutter å gi dispensasjoner til stadig nye brygger, for eksempel. Men det har vi dessverre ikke sett at skjer.
5: Men da kan du lage regler som går på brygger.
6: Da må vi også vurdere tøffere grep for å sørge for at vi slutter egentlig å privatisere strandsonen, bygge ned og ta vare på livet i fjorden.
0: Hva med de allerede overarbeidede statsforvalterne som nå må ta stilling til tusenvis av dispensasjonsspørsmål da?
6: Statsforvalterne gir jo råd i dispensasjonssaker allerede i dag. Det jo derfor vi vet at kommunene innvilger dispensasjon i 40% av de sakene som statsforvalterne fraråder. Og igjen, mitt mål ikke at vi skal ha mer byråkrati. Mitt mål å for seg at kommunene kan løse dette selv. Jeg for at kommunene som hovedregel skal drive med arealplanlegging i Norge. Men når naturen i Oslofjorden fortsetter å bygges ned, så må vi vurdere tøffere grep enn det vi har hatt hittil.
5: Jeg tror vi må være enige om at vi deler mål om en friskere Oslofjord. Vi skal ikke ha nedbygging av strandsonen. Det et ansvar vi som kommunene i Oslofjorden og langs hele kysten har et ansvar for. Men vi må prioritere de tiltakene som gir størst effekt, og dette altså et blindspor å ta fra dispensasjonsretten til alle kommuner i Norge.
0: Da ble dere ikke enige her heller, da. Men takk skal dere ha i hvert fall, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og ordfører i Asker fra Høyre, Lene Conradi. I dag sørger fans og musikerkollegaer over hele verden over tapet av Dolly Parton. I går døde hun, en av verdens største låtskriverartister, og med det stilnet en sterk og tydelig stemme som ofte har måttet si fra.

0: Ja, en av utallige låter fra en artist som har berørt og inspirert mange, blant andre deg, Malin Pettersen. Du låtskriver og artist selv. Hvor viktig var Dolly Parton for deg?
1: Veldig viktig, og utrolig viktig I de formative første årene, da jeg begynte å vurdere og faktisk bli låtskriver på ekte. Jeg fikk en pose med album av pappa med kvinnelige låtskrivere, blant annet Dolly Parton, og hørte på albumet The Grass Is Blue om og om og om og om igjen, og bestemte meg for at jeg tror det det her jeg skal drive med.
0: Og hva var det ved måten hun skrev både tekster og melodier på som berørte deg sånn?
1: Hun utrolig intelligent, og det kom igjennom I måten hun bruker humor på I låtene sine, måten hun klarer å skildre menneskeliv fra ulike sider av livet, og skape historier og fortellinger som gjør at du føler at du nærmest med I en film I løpet av de 3 minuttene låten har vært, og måten hun skildret emosjoner og menneskelige møter på, som opplevdes som veldig sånn universelt.
0: Ja, for det appellerte jo til veldig, veldig mange. Ikke bare det, hun var vel tilsynelatende den eneste som forente de svært splittede forente amerikanske statene, altså USA. Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor I engelsk litteratur. Hvordan klarte hun det å få en sånn tilhengerskare på tvers av klasse, av rase, politisk tilhørighet og kjønn?
2: Jeg tror nok at det handler delvis om at du har en veldig lang karriere bak seg. Hun har jo holdt på helt fra, altså hun har jo vært artist siden hun var 13 år. Og så det jo dette her med at du har denne evnen til å fortelle og være til stede I forskjellige typer fortellinger samtidig. Så på den ene siden så jo veldig sånn, en sånn arketypisk fortelling om The American Dream, med at du kommer fra en veldig fattig familie, og så klarer å bygge seg opp til å bli artist. Og så jo kvinne I en periode når det var veldig vanskelig for kvinner å bli den type artister. Så det liksom, og så jo en filantrop, og så har hun jo nekta å ta tydelige, altså polariserende, potensielt polariserende politiske standpunkt.
0: Ja, du skrev om dette også blant annet I Aftenposten for noen år siden, og da skrev du «Hun viser folk det hun vil de skal se, og alle går fornøyde hjem». Alle følte at hun var på deres lag, men så var det vel mange andre som ønsket også at hun skulle ta mer stilling I politiske spørsmål, erklære seg som feminist og så videre. Hvorfor gjorde hun ikke det, tror du?
2: Nei, fordi jeg tror at hun ville være inkluderende, og hun ville jo føle hun ville appellere til mest mulig folk, egentlig. Og du kan jo si på den ene måten, så kan du si at okay, det et litt sånn kynisk valg, fordi at hun har jo lagt Dollywood og hotell, altså hun driver jo et sånn forretningsimperium, så på en måte så det jo litt sånn at du kan tenke at ja, men hun vil dra til seg så mange folk som mulig. Men det jo ingen tvil om at okay, hun vil ikke erklære seg som feminist, men det jo mange som feminister som ikke vil erklære seg som feminist fordi de føler det blir veldig sånn tydelig politisk, men hun var jo tydelig feminist I måten hun oppførte seg på, og liksom den autonomien som hun søkte, så hun jo for feminister så hun jo helt utvilsomt en inspirasjon.
0: Ja, du kalte henne filantropen, ga jo masse penger, blant annet til at barn skulle få gratis bøker, det mange som har vært opptatt av I dag, og Malin Pettersen virket genuint varm og uselvisk, sier du også. Hvor unikt det, tror du, den ligaen hun befant seg
1: I? Altså, jeg kjente jo ikke Dolly Parton.
3: Vi kjente alle
1: Dolly. Ja, det føles litt sånn. Men utifra liksom alle historiene, og også de som har kommet I dag, da, fra folk som har spilt med henne og jobbet med henne gjennom mange år, så det jo den samme historien som blir fortalt. Og hun gjorde også mange valg, sånn som du sier, selv om hun ikke sa jeg støtter denne kandidaten eller denne kandidaten, så gjorde hun jo mange valg som sa veldig tydelig hvor hun sto I på en måte det menneskelige og hva hun brydde seg om. Hva var det som var det originale spørsmålet? Hva skal jeg svare på det?
0: Nei, det var bare dette med at hun virket så genuin.
1: Ja, og jeg tror jo at det veldig, eller jeg synes det veldig unikt, fordi at de vi ser på I dag, som de typiske på en måte moneymakerne og store artister og sånn, de kan jo ha et image, men som ofte slår sprekker, og de sitter nå og håver inn milliardene sine på en måte. Men Dolly Parton, hun ga også veldig, veldig mye bort, og var også åpen om ting hun synes det var utrolig viktig å støtte rundt omkring I verden.
0: Ja, og I USA, tok jo stilling I også betente spørsmål som å støtte transpersoner, absolutt. Homofiles rettigheter absolutt. Og så videre.
1: Og de tingene hun sa, selv om igjen hun ikke sa jeg støtter den kandidaten eller den kandidaten, det sa mye om hvordan hun mente at mennesker kanskje kunne komme nærmere hverandre på, og hvordan det ikke var vår oppgave å dømme, men heller møte hverandre og elske hverandre.
0: Trangsholt, du nevnte Dollywood, altså en fornøyelsespark rett og slett, som hun hadde, og at hun tok vare på folk, også sin egen familie og hele nærmiljøet. Det kom også til syne I besøket der, fortell om det.
2: Ja, for jeg var jo der med familien min, og da var det jo sånn, det jo en stor fornøyelsespark, men det jo også en konsertscene, så det jo veldig mange ulike typer konserter som foregår samtidig, og de, det var jo sånn at du så jo at det var hele nærmiljøet jobbet jo I Dollywood fra liksom 16-åringer til folk som var godt over 80, og samtidig så var det jo også sånn at når de annonserte nye konserter, så var det alltid søskenbarnet til Dolly som skulle ha konsert, så det var tydelig det var en god del søskenbarn også som var I sving der, og det jo også veldig interessant, fordi jeg tenker, hvis du tenker på, altså hun bruker jo veldig mye av seg selv, ikke bare I sangene sine, men også I filmer, for det jo også sånn I Still Magnolias for eksempel, så det jo hun som det jo hun som omdreiningspunktet for det lokalsamfunnet, det jo hun som sørger for at folk har jobb, som de kan gråte til når de leier seg eller opplever en krise, og det hun som også ordner håret deres og sørger for at det blir skikkelig stort og veldig fint.
0: Og de som bare så på henne som en blid countryartist, hva går de glipp av, Pettersen?
1: De går glipp av så utrolig mye god kunst. Veldig mye god tekst og musikk, og de går også glipp av det å se mennesker kanskje for det de og ikke bare for det de presenterer seg som. Og det mener jeg virkelig at Dolly Parton fortjener, og jeg tror at det mange som, at det hitter litt ekstra hardt at hun borte, nettopp fordi at hun fremstår som en utrolig samlende og liksom ekte raus. Person.
0: Og med utrolig mye god musikk I flere sjanger enn bare
1: Absolutt,
0: country.
1: Og ikke minst at hun gjorde det hun ville, det sånn som, det noe jeg virkelig tar med meg fra henne, at hun har liksom ikke tenkt sånn, nei, rockalbum, det kan ikke jeg gi ut. Hun bare, om jeg skal gi ut rockalbum, ja? Watch me! Og det synes jeg helt rått, liksom, at man bare sånn, her jeg, dette det jeg kan, og uavhengig av hva dere tenker, her det.
0: Og tilbake til det Dom Blond på slutten, Drangsholt, hun klarte jo både å løsrive seg fra, og samtidig ta eierskap til dette imaget som en dum blondine med svære pupper og enda høyere hår. Hvordan klarte hun det, både med integritet og kredibilitet I behold?
2: Jeg tror steg 1 var at hun brukte veldig mye humor rundt sin egen fremtoning, og jeg husker jo på 80-tallet så var det jo litt sånn at den lo litt av Dolly Parton, og liksom sånn, åja, bryster og perukk, altså det jo en sånn litt sånn latterlig skikkelse, men hun tok veldig sånn tidlig eierskap til det, og så lagde hun også sanger om det, at ja, jeg noe mer enn bare det. Så jeg tror jo at det var jo en sånn en bevissthet som vokste fram veldig tidlig om at hun var noe mer, men så det også det der med at jeg synes det så kult også, fordi at det ofte kan man tenke at kvinner tynger ned av skjønnhetsarbeid, men du kan også se det på den andre siden og si at ja, men hun valgte å ha bare, hun valgte å kjøre full rhinestone, og det jo liksom en styrke I det også.
0: Nå det hjemme å høre på musikken. Takk skal dere ha begge to, Janne Stigen Drangsholt og Malin Pettersen. Vi rekker ikke mer I Dagsnytt 18, utover å si at det var Gro Arneberg, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund som hadde ansvaret, og vi ses og høres igjen I morgen.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom massemedienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
4: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss. Får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
8: Her er NRK-nyheter klokken 19. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Minst 98 personer er døde, og over 570 turister er ifølge BBC savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv, et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
9: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleien nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
8: Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det er et område som er vanskelig å evakuere.
10: Ja, det er vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var, jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det er jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen er vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det er god dugnad, og dette her er jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
8: Så andre nyheter. En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
11: Ja, vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
8: Så tar vi med at nødetatene og luftambulansen har rykket ut til en kollisjon mellom en buss og en personbil i Fredrikstad. Ifølge politiet fremstår skadene som alvorlig, og veien på stedet er stengt. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
12: Velkommen til Etikketaten. I dag skal vi blant annet diskutere et dilemma fra en innsatt i Trondheim fengsel. Hvor om KI erstatter dommerne i rettssalen? Vil en få en mer rettferdig dom til en maskin? Han skulle i hvert fall ønske at han ble dømt til KI og ikke et humørsykt og fordomsfullt menneske. Og vi har samlet et svært kyndig panel her for å prate om det her. Inga Strymke, KI-ekspert fra NTNU, Anine Kjærulf, jurist fra UiO, og rettspsykolog Svein Øverland. Herlighet for en gjeng. Anine, du har vært dommer i retten. Hvordan er det å sitte med så mye makt over folk?
13: Det er helt avskrekkende egentlig. Det var, jeg kjente kanskje enda mer på det da jeg var enda yngre og var dommerfullmektig I tingretten, for da sitter man jo alene, eller sammen med to meddommere som vanlige folk I straffesaker. Mens I lagmannsretten så man jo tre, eller I hvert fall to fagdommere. Så da det litt mer man kan dele på ansvaret på en måte. Men nei, det helt overveldende å sitte med den makten, og det å ha så mye makt gjorde meg enda mer nøyaktig og forsiktig og ydmyk enn jeg hadde vært frem til da.
14: Ja.
13: Men det kan jo hende at det går over etter hvert, at man blir blasert og vant til det, jeg vet ikke.
14: Ja, det var det da. Svein, du har jo lang erfaring fra det her, men liksom fra psykologens ståsted da, med å vurdere folk om de tilregnelig gjerningsøgeblikket, og om de kan ut I samfunnet etter å ha sonet I fengsel. Hvordan det å ha det ansvaret der da?
15: Jeg har jo mye makt gjennom både å sette en diagnose og gjøre risikovurderinger, for folk har jo en tendens til å gjøre det jeg anbefaler, for å si sånn. Og det alltid skummelt, men det rart med det. Altså, jeg jobber jo med... Altså, folk som spør sånn, du jobber med psykotisk og psykopater og sadister og sånn, liksom, sånn, det høres veldig spesielt ut, men det rart med det, altså, det blir hverdagen veldig fort. Ellers vil jeg si at det jeg liker med retten jo at du faktisk må argumentere for hvorfor du mener ting. Altså en psykolog kan jo bare sette en diagnose, skulle jeg si, men når du I retten så må du argumentere hvorfor, og det skal være også etterprøvbart for andre.
14: Ja,
15: du slipper ikke unna med ting uten at du forteller hvorfor du mener det.
14: Og det her kommer vi sikkert inn på når vi skal snakke om KI som dommer I retten, men Inga, du glad for at du ikke har et sånt ansvar som det snakkes om her, eller?
16: Ja, jeg skyr jo ansvars- og maktposisjoner. Jeg har vært prosjektleder og sånn noen par gang, sånn nærledelsesopplevelser, og jeg prøver å springe I motsatt retning. Men jeg har jo merket at siden jeg uttaler meg som ekspert I mediene, og vet at folk hører på meg og kanskje tenker at når Inga sier noe om kunstig intelligens, da det riktig, det har jeg kjent på. Husker, før så syntes jeg det var veldig gøy på Abelstårn å snakke om at vi lever I en simulering. Det har jeg sluttet å si. Fordi at det har jo alltid så klart vært ment litt spøkefullt og litt filosofisk, men nå tenker jeg hvis noen hører den setningen fra meg, tenk om de har I bakhodet at jeg pleier å si ting som sant og som jeg har godt belegg for, det tar jeg ikke sjansen på.
14: Nei, ikke sant. Så litt makt har du vist fått likevel, gitt.
15: Så hvis du treffer meg og har du sagt det, da, så kan det hende at du hadde fått en diagnose, ikke sant?
16: Ja, det også. Det kunne også skjedd. Ja. Det mange grunner til å ikke si at man lever I en simulering. Ja.
13: Mens jeg hadde ansett deg uskyldig inntil det motsatte var det vist.
16: Ja, akkurat. Ikke sant?
15: Særlig.
14: Og det prinsippet der skal vi også nå liksom nærmere inn på, fordi vi skal komme tilbake til det med KI-retten, men først skal vi til et sangkor som står I en ordentlig vanskelig situasjon. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Vi har nemlig fått en melding hvor det står «En kvinne I koret anmeldte en mann for voldtekt, men tappte I retten. Flere kvinner har hatt ubehagelige opplevelser med denne mannen. To medlemmer slutta brått på grunn til han. I forbindelse med rettsprosessen har han hatt permisjon. Nå den over, og han har fått tilbake plassen fordi han ble erkjent ikke skyldig. Hele situasjonen gir noe med miljøet I koret, der kvinner helt seg for seg selv for å beskytte hverandre, og det fornærmet for ubehagelige opplevelser. Ja, så han frikjent, men bør ikke denne karen, som tydeligvis påvirket miljøet negativt, sparkast? Skriv ei som vil være anonym til oss I appen NRK Radio. Inga, denne fyren. Ja. Hvordan ville du forholdt det til han hvis du var med I det her, Sankore?
16: Altså, jeg tenker jo at det at man frikjent for voldtekt, det betyr jo ikke at man håper å si, frikjent også sosialt for hva enn det måtte være. Så hvis det faktisk folk I det her koret, kanskje særlig kvinner, som synes at han ubehagelig og virker litt truende, så jo ikke det at han frikjent for voldtekt, jeg håper å si, et frikort. Så jeg ville nok ha tenkt at ubehagelig oppførsel ikke greit uansett, så det må man ta tak I. Jeg tenkte flere innganger her, men en jeg veldig glad for at vi har med oss Anine her. En ting jeg lurer på, det at, ok, nå jo koret ikke en arbeidsplass, og arbeidsmiljøloven gjelder kanskje ikke, men jeg tenker foreninger har vel kanskje også et ansvar for at folk føler seg trygge, så lenge de deltar I aktiviteter som den foreningen

0: I det hele tatt mulig å, å kaste han ut?
1: Ja, det tror jeg det veldig mulig å gjøre. Det, det kommer litt an på, altså grunnen til at arbeidslivet regulert ganske detaljert, det jo at alle må ha en jobb, og arbeid viktig for folk. Det jo hobbyer også, men måten organisasjonslivet regulert, det varierer veldig. Noen ting regulert, og det kommer litt an på hvordan man organisert som kor også, men ofte vil jo dette være ganske løse sammenslutninger som ikke engang nødvendigvis har noen vedtekter eller noen ting. Så da står man egentlig en litt sånn uregulert situasjon. Og da, det fordelen med uregulerte situasjoner at de kan løses ad hoc, og det jo også en ulempe, for det gir manglende forutberegnelighet både til de kvinnene som føler seg utrygge, men også denne mannen som kanskje eller kanskje ikke har gjort noe galt, han har i alle fall skapt et dårlig miljø, eller bidratt til å skape et dårlig miljø i følge de andre da.
0: Mm, ja.
1: Så da man ofte overlatt mer til sånn ja, type justis som man gjør i venneflokker eller andre steder, at man må nærme seg dette litt mer pragmatisk, og det kan være krunglete, men det kan jo også gi mer, flere løsningsmuligheter, fordi disse normeringene i lovverket kan jo være litt sånn tvangstrøye. Mm. Så i dette tilfellet her så høres det jo ut som om, og da jeg helt enig med deg, Inga, altså det ikke, selv om man ikke har gjort noe kriminelt, og man uskyldig strafferettslig inntil det motsatte bevisst, og her det jo bevisst at han ikke har gjort noe, så det jo ikke sånn i en gruppe at man må ha med folk som skaper uhygge i gruppa. Ikke sant? Da får man jo finne en løsning om man sier nå tar vi et felles møte, eller noen tar en prat med hverandre, eller noen prater med de som føler seg utrygge og finner ut hvor mye hold det i det, og noen tar en prat med han og liksom, hvor han liksom. Kan vi finne en felles løsning her? Det sånn at vi kan betrygge hverandre ved å ha en annen oppstilling i koret? Men det kommer jo kanskje helt på spissen her ut fra dette sparkast begrepet som det det jo åpenbart at noen i alle fall vil ha ham ut og det kan man jo diskutere og det jo ikke verre enn at man blir enig om å ha en flertallsavstemning og da det jo flertallet som bestemmer da så det litt dårlig mindretallsvern i sånne ordninger men jeg vil nok tenke at dette noe man kan nærme seg med en litt sånn pragmatisk tilnærming på samme måte som man ville gjort i en vennegruppe eller andre steder for man har jo ikke noe krav på å være med i en klubb eller en gruppe ikke sant? Det forutsetter jo at det funker i den gruppa
0: ja. Men altså her det jo da, ja, en mann som skaper ubehag, han frikjent så det har liksom ingenting på han sånn juridisk sett men det skaper ubehag i gruppa men hvor mye ubehag med en tålig gruppa da, Svein?
2: Oi det var et vanskelig spørsmål 72
0: 72, ja.
3: Prosent. Av 10, ja.
2: Kilo.
3: Kilo.
2: Centimeter. Nei, altså, jeg tror ikke det finnes en løsning på det. Altså, en hver gruppe, om det en jobb, eller om en løs sammenslutning, eller om du står og venter på bussen, og en veldig ubehagelig, det finnes jo ikke noe løsning på det. Men utgangspunktet her, i hvert fall ut fra et etisk perspektiv, jo at målet må jo være å gjøre dem som i koret trygg. Og så spørsmålet, hvordan kan vi få dem til å bli trygg? Jeg vil kanskje begynne i andre enden. Annine var jo litt inn på det, at du må på en måte forhøre det litt. Så jeg tenker, dette her, hvis du skulle plassere ansvaret, så ville det være naturlig å begynne med ansvaret for dem som leder, da, om det en stiftelse, eller om det en jeg vet ikke hva, men den som formell eller uformell leder, bør jo begynne med han først, tenker jeg. For i hvert fall min erfaring da, at hvis du møter en person som har gjort noe gærent, eller som noen mener at han har gjort noe gærent, så det lurt å være åpen med vedkommende og si, sånn og sånn har vi hørt, og få dine, liksom, hva tenker du om det? For hvordan den personen svarer da, hvis han bare tenker, fuck dem, liksom, det bare hysteriske kvinnfolk, og kvinner jo alltid lyge, altså, det vil gi til en litt annen på en måte, forståelse av situasjonen, enn dersom man sier, shit, den fremdeles redde, dette her vil virkelig åpne opp. Så jeg vil liksom begynt der og vært åpen og ærlig med den det gjelder. Og hvordan han ville svart på den, ville også lagt noen føringer om hvordan det skulle gått videre, og så ville jo jeg tatt med den som faktisk, det litt uklart for meg om den faktisk har opplevd noe ubehagelig, eller om de har feiltolket, eller om hva han har gjort, så du må liksom finne mer ut av det. Men det å involvere hele gruppen, det min erfaring, det lærer du i psykologistudiet veldig fort da, at hvis du vil få frem logikk og samstemthet, så burde du ikke ta det. Altså, noen av oss har jo vært på sånn foreldremøte på skolen, og det jo dem som ikke sier noe, så det mest fornuftige, min erfaring da. Ja.

0: Så, så hvis du lager en så stor greie med det, så kan, kan på en måte uroen bare smitte seg. Så jeg ville tenkt litt sånn systematikk og begynt i den ene enden, og så tenkt som så sagt til dem som var redde, at det, dette her kan ta litt tid, men vi må gjøre det ordentlig, og, og målet er at dere skal være trygge. Og så vi liksom begynt i den retningen.
1: Ja, fordi hvordan moralsk ansvar har han da, Inga, oppi det her?
2: Altså, hvilket ansvar har han som en hvilken som helst person å ikke være ubehagelig mot de rundt seg? Eller tenker du fordi at han har vært mistenkt for noe som kvinner kan føle seg trua av, hvilket ansvar har han for å trygge dem?
1: Ja, og han er jo han skaper jo et dårligere miljø i koret. Bør han da ta sin hatt og gå, rett og slett? Har han en plikt til det nærmest? Eller skal han få lov til å være der? Han er jo tross alt frikjent.
2: Ja, det synes jeg et kjempegodt spørsmål. Jeg tenker, hvis han har en atferd som gjør at damer, uavhengig av at han var tiltalt, at han gjør at kvinner føler seg trua, ikke sant, på grunn av atferd som han har nå og kontinuerlig, da har han jo utvilsomt ansvar for å slutte med det og begynne å oppføre seg på en trygg måte. Men det andre spørsmålet er jo, er han kun fordi at han har vært tiltalt for noe som han nå er frikjent for? Er det kun den assosiasjonen at det hefter ved han som gjør at damene føler seg utrygg? Da tenker jeg nok mer at han kanskje har retten til å få en ny sjans, men så må han kanskje oppføre seg litt ekstra mildt for å trygge de kvinnene, så vi må jo alltid tilpasse oss til mottakerne for hvordan vi oppfører oss. Kommunikasjon er jo ikke bare det vi gjør, det er jo også hvordan det blir mottatt. Men det kan hende at han, sier nå at han oppfører seg som en skikkelig fin fyr, men bare på grunn av at noen anmeldte han for voldtekt, er nødt til å trå litt ekstra varsomt. Da er jo det en ekstra kostnad for ham. Men det kan være at vi ikke kommer unna det, at det bare er sånn det er å være del av et samfunn.
1: Ja, fordi bør vi som samfunnsborgere forholde oss til han som om han
2: som om han nesten voldtok noen?
1: Som om han ikke har gjort noe gale, Anine, når han jo tross alt er frikjent i retten?
3: Ja, det er jo utgangspunktet det at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og her er det bevist at han ikke er skyldig i noe straffbart, men det er jo masse drittsekkopptreden som ikke er straffbart. Så det er fullt mulig å være en kødd uten å gjøre noe ulovlig. Men man kan jo nærme seg det litt fra den andre siden også, ikke sant? Det er jo ikke alltid at det at noen føler seg utrygge eller anmelder noen for voldtekt er riktig heller, ikke sant? Det kan være deres subjektive opplevelse som er helt overdrevet eller basert på helt feil faktum eller noen rykter eller Så det er jo grunnen til at dette må undersøkes nærmere. Så kan man jo si at når politiet har tatt ut en tiltale, så er det jo fordi de er overbevist om at her er det skjedd noe straffbart og de vil få en dom. Det betyr jo at det kanskje er noen objektive holdepunkter for det også. Selv om det ikke trenger å stemme, så har det vært prøvd for retten på den måten.
1: Ja, for i sånne voldtektssaker så kan det jo ofte være ord mot ord. Hvis det var de to på et nachspiel hjemme hos han, alle hadde gått, hvor vet den egentlig da om skyldspørsmålet?
3: Det er jo en av grunnene til at det er ganske mange frifinnelser i voldtektssaker, fordi beviskravet er høyt, skal være hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil, og det er det ofte ikke mulig å få til med når bevissituasjonen er sånn, selv om du kan, for hvis det bare er ord mot ord, og ikke noen supplerende bevis, så blir det veldig vanskelig. Ofte så vil det jo være flere supplerende bevis, og da kan det være en troverdighetsvurdering hvis det er støttet opp av andre bevis. Men i denne situasjonen her, så er det jo uansett åpenbart oppstått et problem som flere enn bare den kvinnen som anmeldte dette, eller mente seg utsatt for dette, har opplevd, og hvor også andre er blitt utrygge av andre grunner. Så da er vi jo i en situasjon hvor det må kreves av ham at han gjør noe for å trygge den situasjonen som har vært. Og det er klart at hvis han er innstilt på det, og Kore er innstilt på å jobbe med det, så går det an å løse dette uten at han sparkes ut. Men det er litt som Svein sier også, det forutsetter jo både at man liksom forhører seg litt på hvor disse utrygghetene kommer fra på den ene siden, men kanskje særlig med han, hvor villig er han til å innse at hans opptreden, uansett hva han eventuelt har gjort, blir oppfattet på en utrygghetsskapende måte, og hva er han villig til å prøve å gjøre for at han kan fortsette der til tross for det da.
2: Men tenk, når det nå er i en situasjon der han ikke tar hensyn, så betyr det jo at han enten ikke skjønner at han må oppføre seg på en annen måte, eller at han driter I det.
0: Ja.
2: Og sistnevnte hadde jo vært egentlig en grunn til å prøve å bli kvitt han, men det jo det her de må finne ut av da.
1: Ja, fordi det styret har gjort her da, de ga han permisjon når rettssaken pågikk, og så har de nå sagt at han kan få plassen sin tilbake, men de skriver også I denne meldingen at han får ikke lov til å være med og mingle I pausene.
2: For at det ikke skal være... Ja. Kan de ikke bare finne en helhetlig løsning? Kan de ikke bare finne ut om det her funker eller ikke funker? Altså så utrolig nedverdigende å skulle være med I et kor, men ikke få lov å være med og mingle. Ja. Altså hva det her for noe? Det jo en fritidssyssel.
3: Det jo, det jo noe rart hennes. Med vokabularet her også. En ting sparket at det hentet, men permisjon, altså det er ikke et profesjonelt kor dette her, for altså hvis det arbeidsplassen til vedkommende, så vi liksom en helt annen ballgame, føler jeg.
1: Ja, nei, det på hobbybasis ja. Det her, ja.
3: Så, okay, så det bare brukt litt sånn overført betydning. Ja, nei, der jeg helt enig med Inga. Enten så du med, eller så du, må vi finne en annen løsning. Kan ikke ha sånn sekunda vare opp, altså gå rundt og bli stigmatisert. Dette jo forferdelig åpenbart for ham, men også egentlig for alle andre. Her det vittner jo om liksom et kor som ikke klarer å bestemme seg. Og, ja. Dette har jo smitteeffekter I masse retninger hvis det blir opprettholdt I den formen der, tror jeg.
1: Men hvor alvorlig det hvis de her kvinner I koret går rundt og omtaler han som en voldtektsmann når han frikjent, sa Nine.
3: Ja, nei, det kan de ikke gjøre. Altså, man kan jo ha en oppfatning om dette. Din tanke fri, selvfølgelig. Men det å påstå at noen har gjort noe straffbart som de I dette tilfellet beviselig ikke har gjort, da, det jo ærekrenkende. Men den personen som har opplevd seg voldtatt, om selv mener at det det hun har vært utsatt for. Hun må selvfølgelig, hun eier den historien og har lov å dele den med folk. Så hvis hun bare ikke gjør det på forsiden av VG. Men det å gå rundt og si det I et kor, hvis beslutningen har vært at han skal fortsette det koret, det vil jo være å undergrave den løsningen man da på et eller annet pragmatisk, forsøksvis klokt vis har kommet frem til sammen. Så det funker jo heller ikke. Altså da får man enten velge om man vil være I det koret og akseptere at dette ble løsningen, eller gå og gjøre noe annet.
2: Ja. Jeg får en litt sånn vibb av at de ikke helt enige om hva som løsningen her. Det virker som de fisler litt sånn halvveis konfliktsky rundt grøten, I stedet for å bare ta tak I han, konfrontere ham, ha et møte med koret, få slutt på det sladringa, faktisk be han om å gå eller inkludere han totalt. Altså, det virker som de egentlig gjør kanskje problemet litt større for seg selv enn det trenger å være.
0: Men det ikke det som vanlig da? Altså, vi mennesker når vi møter noe... Ja, nordmenn kanskje. Ja. Men vi litt sånn konfliktsky, og så prøver vi å bare håpe at hvis vi finner en eller annen ting mellom ting, og så prøver vi å håpe at det da går seg til, og så at man vil løse det. Og nå skal vi være veldig, veldig forsiktige med å kritisere det styret, for vi vet jo ikke hele saken, men sånn, basert på det vi vet nå, så synes det høres litt sånn feikt ut, rett og slett. Men jeg vil jo til dem også si at det velkommen I klubben, skal jeg si. Det en ganske vanlig måte å gjøre det på. Og det litt også koblet til det Anine begynte I sted å si noen ting om at det litt sånn uregulert rom, og mange av dem har jo sikkert ikke opplevd det her. Heldigvis da så har vi den fantastiske enheten som etikketaten da, som kan fortelle til folk hvordan de egentlig bør tenke. Men dem som ikke har tunet inn, dem vil jo rote litt på det her. Så vi bare støtter disse folket her og sa at jeg forstår veldig godt at de fisler og roter og gjør dumme ting da. Men igjen,
2: det må de slutte med.
0: Men igjen, da har du muligheten til å lære av dine feil. Feil feedback.
3: Ja. Og det jo litt sånn som du var inne på, Svein, at hvis man skal løse noe I en sånn gruppe, så bør man egentlig starte på lavest mulig nivå, ja. Og kanskje en til en, eller med noen grupper, eller noen I gruppa som mener det samme og sånn. Men på et eller annet tidspunkt så må jo noen ta en sjefsavgjørelse på hvordan dette skal løses, og da tenker jeg jo at man må involvere alle og på en måte skissere en slags prosess for hvordan man har tenkt at dette skal løses og man eventuelt kan stemme over I en eller annen variant men at det da viktig at hvis man uenig I det som ble løsningen at man må velge litt sånn voice loyalty exit. Altså enten så er du aksepterer du det som blir løsningen og blir her og så prøver vi alle å jobbe sammen for noe som funker videre, eller så aksepterer vi, eller så skjønner vi godt hvis du ikke orker det, men da er det faktisk du som må gå ut.
0: Men denne stemningen din, altså, hvorfor skal folk stemme over det, tenker jeg, for meg også virker det litt sånn rart, du sa jo det selv også, det jo åpenbart at alle vil jo stemme bortsett fra han på at han skal sparkes. Så jeg synes
3: Nei, det er åpenbart. Jeg synes ikke det, altså jeg tenker dette
0: Hvertfall hvis jeg var han da, så ville jeg motsatt med en avstemning, og jeg synes uansett at
3: det måtte være i forlengelsen av en prosess hvor, hvor man har sondert seg frem til at her er det litt ulike oppfatninger, og vi har noen ulike veier vi kan gå. Og da tenker jeg nok med mindre det en veldig sånn klar leder som åpenbart har den autoriteten og legitimiteten som skal til, at man egentlig nødt til å involvere hele gruppa i den vurderingen.
0: Ja. Jeg uenig i det siste du sier da. Jeg enig med alle forutsetningene dine og mesteparten av det du sier, men ikke det siste, for jeg tenker igjen da på at den saken her heller ikke ferdig hvis han blir sparket ut. For sannsynligvis så finnes det flere i verden som vet om det her, og det har jeg sett når det har vært vanskelige situasjoner, jeg har vært involvert i for eksempel i skoler eller organisasjoner, at hvis problemet begynner i 7C, så vet hele skolen det, og så dem i videregående og kommunen ved siden av. Så jeg tror når du løser sånne etiske dilemma her, så må vi også tenke lengre konsekvenser enn hva som skjer om han fortsetter eller ikke fortsetter i koret. Da. Og da tror jeg å involvere formen mange her på en måte kan gjøre at du mister litt kontroll over informasjonen, at det vil kunne få en uheldig. Men igjen, vi sitter jo her og diskuterer mulige måter, da, så det kommer jo hele tiden, sånn er det med etiske dilemma, det kommer på hvilke forutsetninger man legger til grunn. Da.
3: Ja, dette er jo det eneste mine studenter kommer ut av studiet og kan si, det er det kommer an på. Ja.
0: Og det lærer man på psykologistudiet.
1: Og her er litt sånn motsatt dramaturgi enn du bruker å være i Etikketaten. Vanligvis så starter man med sånn for eller imot, og så anbefaler man en gyllen middelvegg, men her er det motsatt. Styret har gått for en gyllen middelvegg, og så anbefaler de kan enten eller.
2: Fantastisk.
1: Fantastisk. Og så kan vi jo ta med til slutt da at Norges Korforbund, de oppfordrer alle kor til å utforme vedtekter, sånn at det faktisk er mulig å ekskludere kormedlem dersom personen ødelegger for fellesskapet, og det finnes en mal på sånne vedtekter på deres nettsider.
2: Kan det her er korversjonen av skriv samboerkontrakt før dere blir uvenner? Ja.
1: Absolutt. Det kan komme til nytte, selv om du ikke vil tenke tanken når du er liksom nyforelska.
3: Har du umusikalske medlemmer, vær forberedt.
1: Ja, snart så skal da gjengen som sitter her i Etikketaten virkelig spille på heimbane, fordi vi skal diskutere om KI kan være bedre på å dømme mennesker i rettssalen enn et menneske. For det er jo da jurist Anine Kjærulf, KI-forsker Inga Strømke og rettspsykiater, har det skrevet, beklager, rettspsykolog Svein Øverland som er her i dag. Men først så skal vi diskutere et veldig allment dilemma, fordi se for det at du skal ta et fly. Og så på gaten så ser du en som du kjenner litt. Vedkommende skal også ta det samme flyet, men du er ikke veldig giret på småprate med vedkommende. Så er det da greit å overse han eller hun. Inga, du er mye på farten. Har du vært borte i situasjonen?
2: Ja. Kjempe ofte. I alle mulige sammenhenger. Jeg mener ikke at du har noe plikt til å småprate. Det går an å anerkjenne smil og nikke, men det burde du kun gjøre hvis du er villig til å ta den sosiale børa det og si jeg vil helst være i fred, eller jeg har noe jeg må tenke på, eller jeg må sjekke det her. Den enkle utveien er jo så klart bare finn frem i bok. Du må uansett alltid ha med bok når du reiser, det er jo en regel for intellektuelle mennesker. Så bare finn frem den boka og gjem deg bak den, det synes jeg er helt innenfor, det er ikke noe plikt til småprat.
1: Nei, så der, tydelig tale. Anine, hva sier du?
3: Nei, jeg er jo selvfølgelig helt enig, men her har du nok et litt urepresentativt utvalg av intellektuelle akademikere som antageligvis alle vil svare noe i den retningen her.
1: Finn fram en bok.
3: Ja, altså mitt begrep om dannelse er jeg blitt opplært i, handler om å få andre mennesker til å føle seg vel. Så for meg sitter det langt inne å skape en situasjon hvor andre mennesker ikke føler seg vel, så dette er en krevende situasjon for meg, rent rent personlig, men jeg støtter veldig Ingas innstilling, og etisk sett åpenbart ingen plikt til å småprate hvis du har hodet et litt annet sted, eller følelsene.
1: Mm. Svein da, hva sier du?
0: Jeg har ikke noe problem med å si fra til folk uansett. Jeg har lært meg det å være tydelig og ærlig. Det best på lang sikt, og fordelen med å være tydelig og ærlig er at når folk vet at du tydelig og ærlig, så blir de heller ikke overrasket, og de på en måte tar det veldig fint.
1: Men ærlig i den forstand at du sier du orker ikke snakke med deg akkurat nå?
0: Ja, ja, helt klart. Jeg vil si det, og det gjør jeg. Jeg vil si det, sånn som du sier. Men jeg vil si det på en vennlig og høflig måte med blikkontakt. Eller eventuelt, kanskje enda bedre, gå bort til vedkommende og si hei, hei, hyggelig å se deg. Jeg skulle gjerne prate med deg, men i dag så kjenner jeg at jeg orker ikke å snakke med noen. Og det har jeg gjort. Jeg gjorde det senest for 2 dager siden, faktisk.
1: Skjønner.
0: Det sånn når du, for jeg jo ganske ofte i Oslo og andre plasser, og da møter jeg alltid noen ved gaten tilbake til Trondheim. Ikke alltid, men veldig ofte. Og noen ganger så er det hyggelig, men veldig ofte så har jeg vært på en sånn hit and run-tur og gjort et eller annet litt krevende. Og da er hodet mitt tomt. Og jeg har heller ikke behov. Altså, jeg prøver jo så godt jeg kan å unngå mennesker generelt.
1: Så hyggelig å ha det her, sånn.
0: Ja, det som... de sa en gang på jobben en gang, det at apropos hjemmekontor, for jeg har det på mandag og onsdag, altså, så... Så det var en dame som sa det at vi vet at du ikke liker å være sammen med oss, men vi synes det er fint, for vi liker å være sammen med deg. Det var veldig hyggelig sagt.
3: Ja.
0: Men helt seriøst, jeg tror det, vi mener tilbake til det med unngå. Så vi unngår ting hele tiden, og det er ikke bra altså. Vi mister oss selv hver gang vi begynner å unngå noen ting. Og min erfaring er at bare du sier, gir blikkontakt og sier ting helt sånn ærlig, sånn vet du hva, jeg orker ikke å prate med deg, eller altså, det har ikke noe med deg å gjøre, men altså, å si et eller annet om at jeg i dag er så sliten, og så ta frem boka etterpå, vil være, men å oppsøke det, og gå frem til vedkommende, og så si det, og så gå vekk.
2: Det er tatt til etterretning.
0: Det kan hende det blir du og meg da, som står på gate 32 en gang.
2: Og så kan vi bare se hverandre inn i øynene og forståelsesfullt snu oss i hver vårt retning.
1: Men tror du noen har oversett det da, Inga?
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, du håper det.
2: Jeg håper virkelig ikke at folk har gått bort til meg og pratet med meg av pliktfølelse. Det må man ikke gjøre. Altså, det ene er at jeg ikke vil folk så vondt, men det andre er at jeg vil ikke ha den uærligheten. Jeg orker ikke at noen skal være hyggelig med meg av pliktfølelse. Bare vær så snill og ikke gjør det.
1: Mm. Men hvorfor er egentlig det her et problem, Anine? Hvorfor liksom, kan du sitte her og diskutere det her dilemmaet? Hvor er problemet med å bare snakke litt med vedkommende?
3: Sånn, ja. Nei, altså, det er jo ikke noe problem hvis man ikke har empati og omsorg for andre, for da bare lar man være antagelig. Men problemet oppstår vel hvis du får en fornemmelse av at dette mennesket har lyst til å snakke med deg, men du ikke har lyst til å snakke med den. For da vil du både være omsorgsfull overfor den andre, og så vil du samtidig ta vare på deg selv og være ærlig. Så da, det er vel det som er dilemma her. Det er vel bare hvis de forutsetningene er til stede, tror jeg at vi er i denne situasjonen. Og da... kommer det vel kanskje litt an på hvordan man har skrudd sammen, hvor ærlig man er, orker å være, tør å være på den ene siden, hvor, og ikke minst hvor ekstrovert introvert man er. Ikke sant? Noen mennesker får jo masse energi av å snakke med andre mennesker, andre gjør det ikke det. Og hvor stor omsorg og innlevelse og gode sosiale antenner man har overfor andre. For det er jo bare hvis du egentlig enten riktig eller feilaktig fornemmer at den andre har et stort pratebehov med deg, at du påfører den noe ubehag ved å si at du vet du, det er veldig hyggelig å se deg, skulle veldig gjerne bare egentlig pratet masse nå, men klarer ikke det, orker ikke det, tenk på noe annet, må lese noe, holde på å forberede hva det nå er.
2: Og den andre siden av det her spørsmålet er jo, hvorfor er det så tungt å bare prate med noen og bare småprate litt hvis man ikke vil?
0: Ja.
2: Ikke sant? Hvorfor gjør det at body battery går ned på klokka?
0: Ja.
2: Og jeg tenker at det er fordi at det er tungt å ikke være autentisk. Altså tungt å agere imot sine egne faktiske behov og ønsker. Så man skulle kanskje ønske at man hadde lyst til å prate, småprate kanuen, men så vil man ikke det da. Og det klart det koster energi å gå imot det man egentlig vil.
1: Og det som i hvert fall skjer med meg når jeg ser noen på gaten, og du skal fra Trondheim til Oslo da, så ser du for deg at ok, da det er den gaten, voldtekten, og så det bagasjebåndet når du kommer fram, og så det potensielt det verste jo liksom, ja, flytog, men det verste jo flybuss her i Trondheim, sitter det her
3: trange setene. Det kan jo hende du flyr videre, og da det free seating, så setter han seg ved siden av oss.
2: Og må du sitte med sånn skrå nakke og rope over propellene. Små rope.
1: Og så kommer flyvertinene og sier det litt ubalans i flyet, så de kommer og splitter dikken.
3: Yes, oh, nei. Du redder meg.
0: Ja. Ah, men jeg har opplevelser, jeg veldig enig med det du sa nå, Inga, det, og før jeg sier det, tenkte jeg skulle si, men i virkeligheten så er det ofte slik at begge to bare tror at den andre vil snakke, slik at det blir sånn dobbelt misforståelse, så helt unødvendig, ikke sant? Så i en perfekt verden er jo sånn som du sier, Annina, at den ene vil, men den, begge to kan jo med feilaktig tro at den andre har behov for det. Ja. Det er sånn velkommen i sånn ekteskapsrådgivnings, det er sånn typisk...
3: Ja, ikke sant, hvor han, hvor begge hele tiden har spist overdelen på rundstykket fordi de tror at den andre liker underdelen best, men ingen har snakket sammen, og det viser seg at de likte hver sin.
0: Ja, den den klassiske. Ja. Den burde du egentlig tatt en gang i slow motion, for det er en veldig morsom historie som jeg faktisk er, for det første tror jeg den sann, og for det andre så er det mye lære av den. At du, og disse folka der som de har vært gift i 30 år, og kommer da til ekteskapsrådgivning, og så viser seg dem i 30 år, så har de irritert seg uten grunn på hverandre, ikke sant? Ja. Det sånne ting skjer faktisk. Ja.
1: Men da vet vi med i hvert fall at hvis du møter Svein på flyplassen, da, så får du beskjed, du merker om du har lyst til å snakke eller ikke.
0: Ja, og, men jeg mener at vennlighet er undervurdert, så er jeg vennlig uansett hvem jeg møter, bare så jeg har sagt. Det tror jeg på. Jeg har lyst til å være en vennlig person, så det er ikke noe problem.
1: Ikke sant. Så bok på flyplass fra Nina og Inga, rødt flagg. Ikke kom bort.
2: Altså, ikke gå bort og snakke til noen som løfter vekte eller leser bok. Nei. Det de to situasjonene, der lar du folk være i fred.

0: Hva om KI erstatta dommerne I rettssalen? Da vi I etikketaten var I Trondheim fengsel for noen måneder siden, så møtte vi en innsatt som skulle ønske at det hadde vært KI som bestemte hvordan han skulle straffes, sånn at fordommer, kjemi og det at mennesker kan ha gode og dårlige dager ikke påvirket dommen hans. Og her sitter også to som har vært mye på innsida av en rettssal. Anine Kjærulf, du jurist, har vært dommer I lagmannsretten den siste tida, ikke sant?
1: Ja, jeg var der I 2024, og så har jeg vært I tingretten et par runder tidligere, litt kortere opphold der også.
0: Nettopp, ikke sant? Så vi får se da om du vil erstattes av KI eller ei. Svein Øverland, du leder for... Nå må jeg holde tunga rett I munnen. Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.
2: Wow, riktig.
0: Fryktelig langt navn.
2: Ja. For kort SNASH.
0: Kult da. Ja. Hva rettspsykiatrisk sakkyndighet?
2: Hva det?
0: Ja, hva det?
2: Det at du gir input til retten, altså som I en eller annen erklæring, vurdering, risikovurdering, diagnostisk vurdering, vurdering av prognose, og så vil de ta med det I alle andre ting de hører for å finne ut hva som best å gjøre I den saken den har foran seg. Så I den forbindelse så innhenter vi informasjon og snakker med innsatt eller tiltalt, det kan gjøres både før og etter folk blir dømt. Men vi kan si om vedkommende var psykotisk, om man har høy grad av psykopati, om risiko for nye tilsvarende lovbrudd og lignende.
0: Ja, nettopp. Inga Strumke, har du vært I en rettssal?
3: Ja, det har jeg som sakkyndig. Ja, men ikke på å si tiltalebenken, eller jeg har ikke søkt noen heller.
0: Nei.
3: Så jeg ble dratt inn for å si ting som var sant, og så fikk jeg gå ut igjen.
0: Uten at du risikerte noen straff?
3: Ja, det var ingen risiko for meg å være inne I den rettssalen.
0: Nei, deilig. Spørsmålet som vi nå skal diskutere altså hva om dommerne I en rettssal blir erstattet av KI. Og det da en fyr, direktør I domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, som sier til VG at det her, det fremtiden. Han tror at om 10 år så kan vi bli dømt av KI. Og vi skal prøve å se for oss det her fremtidsscenarioet nå. Vi skal tenke oss at vi skal lage en maskin som kunne fungert godt som en dommer I en rettssal. Anine, hva trenger vi å mate denne maskinen med?
1: Hvis vi tenker at juss eller rettsanvendelse, da, det dommere driver med I retten, det en slags tredelt prosess. Det første, det man bruker 5 år på studiet til å lære, det hva regelen? Hvordan finner man frem til hva regelen Da starter man I lovteksten, og så leter man kanskje litt I noen forarbeider til den lovteksten for å finne ut hva var det de egentlig mente, disse som laget denne loven. Og så ser man litt på praksis fra tidligere, kanskje fra Høyesterett da, sentralt. Hvordan har dette vært tolket før, hvis det var noen tvil om hva den loven betød og så videre. Så det rettsanvendelsestolkningen, det del 1. Og så del 2, det jo det både Svein og Inga har vært inne og hjulpet retten med, nemlig hva var det som skjedde? Bevisbedømmelsen. Hva dette en tilregnelig person? Funker dette på den eller den måten teknisk? Hva det som har skjedd I denne saken her? Hva var det I den virkelige verden som vi nå skal vurdere, om passer inn under denne regelen? Og så det del 3, som ok, vi har regelen som sier at A rammes, og så har vi faktum, det bevist hva det nå for noe, som sier at situasjonen var egentlig B. Ja, det passer ikke. Da kan ikke vedkommende dømmes, eller da blir det ikke den rettsregelen som gjelder. Eller det var A. Ja, det fint, da kan man dømme. Og I den prosessen der, så tenker jeg nok at det å finne frem til regelen, det tror jeg nok KI kan hjelpe oss med ganske fort. Forutsatt at den blir matet på en god måte, både med alle rettskildene og skjønner hvordan den skal lese dem, men også bli god I det vi kaller rettskildelære. Hvordan skal vi veie lovtekst mot forarbeidet, mot rettspraksis, og avveie alle disse faktorene mot hverandre. Den der del 2, hva skjedde I det virkelige liv, den verre. Men den verre for dommerne også. Så der tror jeg både KI og dommere har en utfordring, og på litt ulik måte. Dommerne jo sårbare for alle mulige menneskelige svakheter, støy, likes og dislikes. Har man spist, har man ikke spist, det som finnes av undersøkelse på dette jo sånn, hvis dommerne sulten og gretten, så blir det dårligere avgjørelser, og hvis mett og fornøyd, så blir det litt bedre. Hvis vedkommende har avgjort 5 lignende saker fra før, så blir den 6. oftere i en eller annen retning enn om man startet med friske øyne og ikke var så lei av sakstypen, eller hadde liksom primet seg i en eller annen retning. Mm. Så masse sånne menneskelige svakheter vil jeg tro at KE kan veie opp for, og støy og sånt, som forstyrrer den menneskelige beslutningsevne. Mm. Men så tror jeg den vil være dårligere et stykke på vei, eller dette kan Inga svare på da, men jeg tror det vil være vanskeligere å bruke den til alle de menneskelige vurderingene som inngår i menneskelig kommunikasjon. Hvordan vurderer man troverdighet? Der er mennesker veldig dårlige, men det tror jeg kanskje KI vil være også. Hva er det som ledsager de ordene som kommer frem fra et vittne, og fra retten, og fra advokatene, av tegn, av fakter, av gester, av stemmeleie? Måten vi mennesker kommuniserer på er utrolig elastisk og egentlig så vanskelig å beskrive at selv språkfilosofer strever veldig med det. Mm. Og de må vel til, tror jeg, hvis den modellen skal bli god nok til å klare å gjøre dette på en bedre måte enn mennesket og demme opp for alle de sårbarhetene vi har.
0: Mm. Ok, så hvis vi skal komme tilbake til liksom, hvor en kan lære en maskin til, men hvor trenger den å matas med, Inga? Vi har Norges lover, vi har rettspapirer. Hva annet trenger denne maskinen for å fungere som en dommer?
3: Ja, jeg må bare starte med å si for et fantastisk svar fra Anine. Hvis vi skal skrive en bestillingstekst til den maskinen her, så hadde Anine alle punktene, håper jeg, som er nødvendige og kommer til å bli utfordrende. Så det her kan vi ta som en sånn spekk, så vi sender tid til utvikleren. Ja, hva må den mates med? Altså, maskiner er jo veldig god på å finne svar, hvis svaret, håper jeg, kan finnes. Ikke sant? Vi må mate den med alle relevante data. Ikke sant? Så hvis det er hvilke lovtekster er relevant, og hvordan har de blitt tolket tidligere, da må vi mate den med reglene på maskinlesbart format og en database eller en historikk som det faktisk kan søke gjennom. Men hvis det er noe sånn tolke kroppsspråk og se om folk kanskje lyger i det hele tatt, da må vi jo gjøre alle målingene på et menneske som er relevant for å se om de utviser tegn til lyging. Mm. Så det er litt sånn dårlige, kjedelige svaret, det er jo maskiner må få all relevant informasjon hvis den skal klare å sammenstille informasjon og gi et riktig svar.
0: Og da kan vi jo liksom enten på en måte beskrive sånn flakka med blikket da han sa det her.
3: Ja, eller bare filme.
0: Ja, eller filme. Ja, ikke sant? For det jeg lurer på, kan liksom maskinen være så intelligent at den klarer å oppfatte alle de her små kommunikasjonssignaler?
3: Altså, vi kan jo lage sensorer som klarer å måle mye bedre enn det menneskelige øyet, og i det hele tatt, så det vil nok kunne være mye bedre oppløsning på dataene som går inn i en maskin. Men fra relevante data til å være i stand til å bruke dem til å lande på en konklusjon, må det jo en slags læringsprosess til. Mm. Så må enten noen beskrive, hvis man flakker 3 millimeter med øynene, så betyr det typisk at man lyg, ikke sant? Og det her vet vi at de reglene kan vi ikke skrive ned. Mm. Så da må vi nok inn i maskinlæringens domene. Da må vi samle en 10.000 videoer av folk som lyger og folk som ikke lyger, og så må noen skrive på om de løg eller ikke, og så må maskinen trene seg opp på å gjenkjenne det. Mm. Og selv da så kan det jo være noe usikkerhet, og så kan det hende at maskinen egentlig ikke så på det flakkende blikket, men heller på at noen himler med øynene i bakgrunnen. Mm. Så det her vil nok være en litt sånn kaotisk utviklingsprosess med veldig mange fallgruver, men i prinsippet, og det her er bevist matematisk, i prinsippet så er det mulig å løse et hvilket som helst problem så lenge svaret finnes i dataene.
0: Ja, Svein, du er jo også da involvert i de her prosessene, Svein, tilbake til han som prikket oss på skuldre i Trondheim fengsel, som, som mente at KI kunne komme med en mer rettferdig dom enn det humørsjuke mennesker kan. Hva trenger du til kunnskap da når du skal avgjøre om folk var psykotisk i gjerningsøyeblikket og er trygge for samfunnet?
2: Ja, det er jo nettopp, og gitt om en person er psykotisk her og nå kan være vanskelig nok. Om han var det den gang han drepte noen for 2 måneder siden, er åpenbart enda mer vanskelig. Så vi sammenstiller jo det med hva, åpenbart hvis personen er psykotisk nå, så er det større sannsynlighet at han var psykotisk før, at han vært psykotisk før, så er det sannsynlighet for at han også var det da, et cetera, et cetera. Men vi er jo på tynn is, det er vanskelig vurdering på det. Og når det gjelder risikovurderinger, jeg jobber jo i forvaringsavdelingen i Trondheim, så er veldig mange av dem med møte som vil si til deg at de har ikke noe tro på at jeg kan være objektiv, fordi jeg en del av et system som de opplever har sviktet dem, blant annet. Så jeg har fått den spørsmålet før, kan ikke vi bare få en KI-risikovurdering?
0: Og risikovurdering handler da om?
2: Er det høy eller lav sannsynlighet for at du kommer til å gjøre noe tilsvarende igjen dersom du får sjansen?
0: Men hvis vi da ser for oss at denne maskinen er klar, da, nå ser liksom i huet mitt, så er det en fysisk skapning som da erstatter det bak dommerbordet, Anine. Hvordan ville den fungert i praksis, tror du?
1: Det er ganske mye den vil kunne gjøre, ikke sant? Og det er mye den vil kunne gjøre sånn, mer sånn assisterende arbeid og utkast. Og, altså, i norske domstoler skriver jo alle dommene sine selv. I en del andre land så får de jo utkast av assistenter, ikke sant? Så det, man kunne jo tenke seg at den var en sånn assistent, og så er det noe nedsider med det også, for da får du ikke jobbet der like godt inn i stoff, og det er mange ting å tenke på der også, men... Nei, jeg tror jo det at det ikke sitter et menneske og ser deg i øynene som tiltalt er en betydelig svakhet, så det å erstatte det med en sånn robot-type maskin som sitter der oppe, det ville skape en veldig annen situasjon. Men jeg tror den kunne bidra til en god del. Det som er interessant, altså den delen som handler om bevisvurdering, altså kartlegge hva skjedde for rent faktisk, og som også har elementer av hva vil kunne komme til å skje i fremtiden, særlig fengslingssaker, så vil jo det være veldig fremtidende. Fengslinger handler jo om å holde noen i fengselig forvaring midlertidig inntil en rettssak begynner, eller en straffsak begynner. Og det vil kunne være i tilfeller av bevisforspillelsesfare, altså noen kommer til å ødelegge noen bevis, så det blir vanskeligere å finne ut hva som egentlig skjedde. Eller gjentagelsesfare. Og det å vurdere bedrive spådommer om fremtiden, det er jo ikke jurister, har jo ingen særskilt trening i det helt tatt. Og det som er rart er jo, ikke kanskje at vi ikke lærer spådomskunst på universitetet, men at vi lærer veldig lite også om bevisvurdering i praksis. Altså vi lærer egentlig bare del 1 og del 3 av den prosessen. Finn regelen og putt faktum inn under regelen. Gjennom hele studiet så er faktum helt inn gitt, ikke sant? Lars Aas gjorde sånn, Peder Kirkerud gjorde sånn, sa dette. Så den prosessen der tror jeg jo det vil være ganske mulig å få en del hjelp i, men det er jo, kan vi tro på dette vitnet? Vitnebevis er jo notorisk upålitelige på alle måter, men tillegges masse vekt likevel. Fordi det er ofte det eneste man har, ikke sant? Så hvis man kunne få noe hjelp til de vurderingene der, så tror jeg det hadde vært et stort fremskritt.
2: Men i hvert fall i strafferetten så er det slik at de sannsynlig får jo veldig tydelig beskjed at de skal ikke gjøre troverdighetsvurderinger. Det er dommeren som skal gjøre.
1: Ja, og det er mange grunner til at det må være sånn, fordi det er hele den fordelingen mellom det fagkyndige og det juridiske, men det spiller jo også tilbake på at dommere har ingen særlig trening å drive troverdighetsvurderinger. Og det som kanskje er nok et problem oppi akkurat det der, knyttet til deres rolle i disse rettssakene, det er jo at vi har jo veldig lite egentlig generell vitenskapsteoretisk skolering, så vi er ganske dårlige til å stille kritiske spørsmål til deres sakkyndige vurderinger basert på deres vitenskap.
0: Men altså det her med å risikovurdere folk, spå inn i fremtiden, er det fare for gjentagelse? Det finnes jo faktisk et system som har blitt testet på det her, Inga.
3: Ja, i USA, det er litt sånn det notoriske eksempelet. Det er et system som heter Kompass, det kan man google. Og det var et sånt system som skulle anslå risikoen for at en tiltalte gjør noe straffbart imens de venter på rettssaken sin, så om de skulle varetektsfengsles eller ikke. Og det systemet matet man jo kun med informasjon som man tenker er relevant, og så hadde man ikke med etnisitet og sånne beskyttede attributter som man ikke skal bruke. Men så de eneste dataene man har i et samfunn, det er jo historiske data, så de vil jo nødvendigvis inneholde den praksisen, og også kanskje den dårlige praksisen og diskrimineringen som har vært til stede i det samfunnet. Så det man så der, det var jo bare at hvis man hadde en adresse der det bodde mye afroamerikanere, så var det mye større sjans for at man ble varetektsfengslet. Så det var noen ordentlig stygge historier av en sånn afroamerikansk 18 år gammel jente som stjal en sykkel og fikk kjempehøy risiko, mens det var en hvit mann som var forhåndsdømt kjempeofte, men som bodde i et pent strøk, som da fikk lavere anslått risiko. Så det er jo alltid en sjanse for at man drar med seg noen sammenhenger som ikke er eksplisitte i dataene, men som er implisitte i dataene. Og det var det jeg sa i sted, ikke sant, at hvis svaret finnes i dataene, så vil en maskin klarer å finne det, og det er veldig vanskelig å fortelle maskiner hva som er saklige sammenhenger. Mm. Ikke sant? Så lenge vi klarer, det kalles alignment på fint, så lenge vi klarer å få maskiner til å forholde seg kun til det vi synes er saklig, selv om det finnes andre sammenhenger som kan være vel så informative for svaret, det er kjempevanskelig. Og så har jeg bare lyst til å ile til her og oppklare det jeg alltid vil oppklare når vi snakker om kunstig intelligens. Det at denne praten om alt vi skal bruke kunstig intelligens til har jo tatt litt av etter november 2022. For da kom ChatGPT, og nå har vi masse AI-systemer som skriver masse overbevisende språk, og så tenker folk at hvis de skriver overbevisende språk, da kan de sikkert alt. Så når vi snakker om sånne her systemer, så er det altså ikke snakk om AI-chatbotter, det er ikke snakk om språkmodeller. Her hadde vi vært nødt til å lage et veldig spesifikt system, som ikke nødvendigvis er laget for å føre et overbevisende språk, men for å bruke det utgangspunktet som vi putter inn til å anslå risikoen eller oppfylle akkurat det målet som vi vil. Mens det Anine nevnte i sted, at man kanskje kan få hjelp av kunstig intelligens til å skrive dokumenter, da ville det ha vært snakk om språkmodeller som måtte ha vært trent på kun juridiske tekster for å føre et godt juridisk språk. Så det er forskjellige AI-systemer som hadde vært kandidater til det her da, det er liksom ikke, håper jeg, en AI.
0: Ja, fordi altså, vi hører jo om justismord innimellom, og en av grunnene til at det skjer er jo fordi politiet og retten har, eller dommerne har låst seg til en fortelling, og ser kun gjennom akkurat de brillene. Tror du KI kunne vært til hjelp der, Anine, med å liksom åpne opp for flere muligheter, og kanskje unngått noen justismord da?
1: Ja, det får man jo håpe. Altså, det at det finnes justisfeil og justismord er jo i seg selv et godt argument for å prøve ut om vi kan bli flinkere. For det er åpenbart at det er masse vi ikke er gode nok på. Og det at vi får tunnelsyn og forankringseffekter, altså dette kan jo Svein sikkert mye mer om enn meg, men alle disse menneskelige, kognitive, raske, intuitive slutningene våre som er fine på savannen, men leder oss litt galt av sted nå, vil jo gjøre at vi gjør feil i vår tenkning, og vi gjør feil i våre vurderinger.
3: Mm. Når du var kjapt innom her fra den tekniske siden, når du spør sånn, Kjersti, så hører jeg jo det argumentet som ofte går igjen, som er at maskiner kan være en slags nøytral tredjepart, ikke sant, og gi oss et sånn ubesuddlet bilde. Og da er det viktig også å huske på at det finnes AI-systemer som er basert kun på regler, og vil forholde seg kun til reglene og resonere, og de vil da på en måte være nøytrale tredjeparter. Mens hvis det er maskiner som er utviklet på data med maskinlæring, så er de jo ikke nøytrale, da er de jo mega hardt basert på dataene og den konteksten dataene stammer fra, og da vil de ikke være nøytrale, da vil de være representative, jeg håper å si, for kun den konteksten. Så maskiner er noen gang nøytrale, og noen gang er de ikke det. Jeg tenker at det er jo akkurat på grunn av det som kommer frem i den diskusjonen her, at jeg tenker at vi burde bruke kunstig intelligens, så burde utvikle AI-systemer selv, ikke fordi at du er tjukk i huet hvis du ikke bruker AI, det var dagens sleivspark, men fordi at vi må gjøre oss nettopp de her erfaringene og de her vurderingene med opp i lyset, og så må vi gå og gjøre de her vurderingene.
0: Ja, fordi jeg så da for meg KI som et støtteverktøy da, som da kan prikke en på skuldra og si hei, det finnes andre muligheter her. Mm. Ikke som en sånn at jeg sitter med fasiten. Hva tenker du, Svein? Kunne det vært nyttig?
2: Ja, og jeg prøver jo, altså jeg sitter jo i en posisjon der jeg har mye mer makt enn dem jeg skal vurdere, og da, siden vi sitter i etikketaten, så er det jo viktig å påminne oss alle om at det er den som har mest makt som har plikt til å tilpasse seg den som har minst makt, vil i hvert fall jeg hevde. Så jeg har prøvd ut sånne KI-baserte risikovurderingsinstrument. Det finnes, og et av dem, det prøvde ut i svensk kriminalvård, og mens mange av de instrumentene vi bruker ellers er utviklet i Kanada og USA, og da får du den at de er basert på et annet system da. Så jeg har basert på blant annet han smarte innsatte som du nevnte til i stad, så har jeg prøvd det da. Problemet da, ut fra en sånn rettslig greie, er at hvis jeg bruker noen sånne ting, så må jeg også opplyse om det, ikke sant?
0: Ja. Så han sa, jeg vil at du skal bruke KI, så sa du greit, jeg testet ut.
2: Ja, det var nok ikke så enkelt, det var slik at han sa at jeg tror ikke noe på deg, jeg skulle ønske det var KI, og så sa jeg, det må jeg tenke på. Og så ja. Gjorde jeg sånn som du sier, bare prøvde ut noen vurderinger jeg har gjort før, bare for å sammenligne. Fordi man kunne jo tenke seg at hvis det var helt lik den, så tyder det på at det er en riktig. Ikke noe annet hvis det, bare så jeg har sagt, vi kan jo begge ta feil. Mm. Men i hvert fall, jeg lekte med litt med det.
4: Og hva skjedde?
2: Nei, vi var enige. Oh. Ja, så ganske kjedelig. Ja. Men så gikk jeg tilbake til han, og så sa ok, gutten min, nei, jeg sa ikke det, gutten min, det sa jeg ikke. Jeg tenkte det. Apropos makt og korrumpering. Er du sikker på det her? Og at du vil på en måte gå for KI? For det, da må jeg også ta det med i erklæringen min. Og jeg vet jo ikke hvordan den KI-en kan hende også, at den blir verre vurdering liksom, ut fra ditt synspunkt. Da sa han, nei takk. Sånn.
0: Ja, okay.
2: Men jeg er veldig enig i det som blir sagt her, at det er i en situasjon der vi alle sammen vet at systemet vårt ikke er sånn superbra, så bør vi, jeg vil også kanskje gå så langt til å si at vi har en plikt til å utforske andre muligheter og være liksom nysgjerrig på det.
0: Men den her fyren som jeg viste i starten da, Sven Boris Urke, han mener altså at...
1: han er tidligere direktør, bare så det presisert. Han var direktør inntil, ja, jeg husker ikke helt når det ble skiftet, men det en ny direktør der nå, bra i domstolsadministrasjon.
0: Ja, nettopp. Bra du sier. Ok. Ja, fordi den saken her var fra i fjor. Mm. Ok. Så Sven Marius Urke da, som var direktør i domstolsadministrasjonen, han mener altså at en kan bli dømt av KI om rundt 10 år, det avhenger av teknologiutviklingen, men at det da trolig vil gjelde i enkle straffesaker, som når du har brutt fartsgrensa eller kjørt med promille. Hvor er grunnen til at det er mest aktuelt i de sakene, Anine?
1: Jo mer, holdt jeg på å si, sånn skjematiske straffebrudd man står overfor, typisk fartsovertredelser. Hvis du kjører i 129 i 90-sonen, så er det sånn. Hvis du kjører over 130, så blir det sånn å tape førerrett så lenge, og så videre. Samme i promillesaker. Så der vil det være mindre rom for skjønn i straffutmålingen.
3: Det er jo spennende å tenke på en fremtid der maskiner skal kunne ta sånne beslutninger som har så mye å si for folk sine liv. Dette minner meg litt om den diskusjonen som vi har gående i Høyre utdanningsinstitutt nå på, kunne vi ikke ha brukt AI-modeller til å sette karakterer? De kunne jo ha lest studentene sine tekster og sammenlignet med alle studenter som har fantes noensinne, og det ville jo ha løst kapasitetsutfordringer. Og en utfordring der er jo bare at vi ikke er der at vi lar maskiner fatte offentlige vedtak. En karakter er jo et offentlig vedtak. Så da må vi jo ta det steget at vi sier at vi lar maskiner ta beslutninger som kanskje beror på noen vurderinger og ikke regler som enten er oppfylt eller ikke oppfylt.
0: Og da kan jo argumentet kanskje være noe av det samme som han innsatte kom med, da, en humørsjuk lærer som har en dårlig dag, fordommet knyttet til mitt navn som står på papiret hvis det er oppgitt.
3: Men altså, maskiner har jo ikke noe, håper jeg, skin in the game. Maskiner er jo ikke en del av samfunnet, så de har jo ikke noe sånn egen interesse i at det går bra i samfunnet og rettferdighet blir opprettholdt og så videre. Så da, jeg vil si at det er nok en løype vi må gå opp først da, for å bli enige om hva som skal til for at maskiner skal kunne ta beslutninger som har masse å si i menneskers liv.
1: Ja. Jeg synes jo, ja, ikke sant, det er helt enig, og lang vei dit, og selvfølgelig på i høyere utdanning, så kan man jo av og til lure litt på om det er like greit at KI gir karakterene i og med at eksamensoppgavene er skrevet med KI, så det kan vi bare snakke sammen de der modellene. Men jeg tenker jo absolutt mer som et utgangspunkt for en avgjørelse, men at det må komme inn en menneskelig sikkerhetsventil av en kontroll på slutten. Terskelen for å gjøre noe helt annet enn den maskinen har kommet frem til. Den er vel også, du får vel en slags sånn forankringseffekt bare i at utkastet ligger på bordet ditt, ikke sant? Og så kan du rette opp noen ting, og nei, her har den åpenbart bomma og sånn. Men du vil ikke liksom si sånn, nei, total frifinnelse. Så den muligheten er jo litt skummel også da.
0: Og det var så langt vi kom her i Etikketaten i dag, fordi tida vår er i ferd med å renne ut. Jeg skal bare ta med til slutt her at domstoladministrasjonen har nylig opprettet et KI-etikkråd. Det her hørte jeg om i dommerpodden, der målet er å finne ut hvordan en kan bruke KI på en fornuftig og effektiviserende måte, og samtidig sikre tillit og rettssikkerhet. Så får vi se hva fremtiden vil bringe. Da var sakene vi hadde her på agendaen I dag behandlet, og gjengen I etikketaten, partikkelfysiker Inga Strømke fra NTNU har vært her, jurist Anine Kjærulf fra Universitetet I Oslo, og psykolog Svein Øverland. Jeg vet ikke hvor mange studiepoeng vi har samlet I samme rom, for andre regner på. Vi takker Lånekassa, altså takk for at de kom hit til etikketaten. Produsent, det var Lise Sørensen, Kjersti Andral Bakken heter jeg, og med Høyrestat neste onsdag her I NRK P2. Har du noe på hjertet, så send oss melding I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet I dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling I kroppen. Søndag kom beskjeden om at tilstanden var forverret og at kongen behandles med antibiotika for infeksjon med bakterier I blodet. Reporter Anna Ruth Tørresen følger situasjonen ved Rikshospitalet.
1: I etterkant av Kong Haralds innleggelse her på Rikshospitalet så har medlemmer av kongefamilien blitt sett kjørende inn og ut av Rikshospitalet. Både dronningen og kronprinsparet har blitt sett her på Rikshospitalet nær daglig de siste dagene.
0: Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse. Det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ila Hansen overrasket over.
2: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt I situasjonen til kongen.
0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar samt å begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringer og styrke innsatsen for å verifisere brukernes alder. Skuespiller Tim Curry død, 80 år gammel. Amerikaneren mest kjent for det norske publikum fra kultklassikeren The Rocky Horror Picture Show og fra julefilmen Alene hjemme 2. Han døde I sitt hjem I Los Angeles I går kveld etter en lengre tids sykdom. I kveld blir det klart om Norge sender 1 eller 2 lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Om en time tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
3: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Så vet vi da kroatiske lag. De har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Så reporter Mats Arntzen utenfor Vikingstadion. Og I går kapret Bodø-Glimt sin billett til Mesterligaen etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan dermed også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P2.
5: I mange år var Anne Lindbo barnelege og jobbet med barn som hadde opplevd de forferdeligste ting. Og da hun senere ble barneombud, kjempet hun for de minste og mest sårbare. Nå har Lindbo vært ordfører I Oslo I 3 år. Hva det som driver henne I en jobb som preget av mottagelser og snorklipping?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Anne Lindbo, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk.
5: Veldig hyggelig å ha deg. Hvordan har du det?
6: Jeg har det bra. Jeg har litt sommerfugler I magen. Jeg skal gifte meg om 2 dager. Så jeg føler meg litt som en sånn 55-åringen som plutselig ble 40 sen.
5: Ja, det litt sånn? Det, altså fordi du, du en romantiker?
6: Absolutt. Ja. Aldri mistet troen på kjærligheten. Nå prøver jeg igjen. Ja. Gang nummer 2, satser på at den gangen her, så går det bra.
5: Ja, også vi skal snakke om jobben din, livet ditt, men altså det at du skal gifte deg, det jo tross alt det viktigste da.
6: Ja, det det.
5: Akkurat nå det sikkert det for deg også.
6: Ja, jeg gleder meg veldig. Det jo fantastisk å få møte kjærligheten igjen I en alder av 55. Mm. Det jo liksom sånn når jeg var ung så trodde jeg at det var sånn som hørte liksom ungdommen til. Ja. Så blir man sommerforelsket I en alder godt over 50. Det en fantastisk ting å få lov å oppleve. Jeg opplever at livet absolutt ikke ferdig, selv om du har bikket 50.
5: Men går man da inn I et ekteskap litt mindre naiv? Eller gjør man ikke det?
6: Og det tror jeg man gjør, og det klart at det jo ingen som gifter seg første gang og planlegger å bli skilt. Så skjer livet, og man utvikler seg, og ting endrer seg. Og det jo en tøff lærepenge Og det kommer med en stor omkostning, men man lærer også en del om seg selv, og kanskje hva som aller viktigst. Så sånn sett så håper og tror jeg at jeg har et bra utgangspunkt for å lykkes den gangen der.
7: Ja, hva er ordførerens tips for at ekteskap skal holde da? Hva er viktigst?
6: Du tenker at jeg som allerede er skilt en gang den beste å spørre om det?
7: Jo, da har du erfaring, tenker jeg.
6: Nei, for meg så dreier det seg nok om å finne noen som deler de samme interessene som deg selv, og en du kan ha det gøy med, en du kan leke med, en som får deg til å le, og samtidig en som får deg til å føle deg trygg. Det føler jeg i hvert fall veldig nå. Det gjør liksom at dagene blir veldig morsomme, selv om livet er jo ikke alltid en dans på rose for noen av oss, tror jeg. Det er jo hverdager og ting som er vanskelig også. Men det å kunne le sammen og dele interesser, det er i hvert fall veldig viktig for meg.
7: Er du en som tenker at livet er kort, vi må feire?
6: Jeg gjør det, og jeg hadde en fantastisk far som var kanskje den største, mest livselskende mannen jeg noensinne har møtt. Og han døde veldig brått i en alder av 59 år. Og da husker jeg tenkte at jeg var så glad for at han levde så fullt den tiden han levde.
7: Hvordan da? Hva er det du ser for deg når du sier at han levde fullt?
6: Nei, han jobbet masse. Han var veldig glad i å være sosial. Jeg husker for han så var liksom den store gleden det var når hele kalenderen var fylt hele høsten. Det var ikke én fridag liksom, i helgen heller. Jeg husker moren min syntes det var litt mye. Ja. Men faren min, jeg husker han sa en gang sånn, vet du hva, han har alle lørdagene og søndagene bukket opp frem til jul.
7: Ja.
6: Og du så liksom gleden over alt det som skulle komme. Han var glad i å reise, han var glad i å drikke vin, han var kjemiker, han elsket og hadde masse rare eksperimenter på kjøkkenbenken, og han var en sånn fyr som fant på mye morsomt. Så han levde virkelig, han var optimist og veldig, veldig livsglad. Og
7: hvor lik er du han?
6: Jeg tror jeg er ganske lik han. Jeg er også ganske optimistisk og livsglad.
7: Ja. Hvordan kan man lære seg det, eller er man født sånn?
6: Jeg tror det kanskje er litt begge deler. Vi er jo født forskjellige. Jeg er jo for eksempel helt annerledes fra broren min. Han er sivilingeniør, han er veldig sånn sindig, rolig,
7: ja.
6: Litt mer sånn jorda kanskje, veldig, litt mer nøytral også enn meg. Så det er interessant hvordan to søsken som har vokst opp med helt like, hva skal vi si, sånn omgivelser og den samme familien er så forskjellige. Så jeg tror det er mye hvordan jeg er født, og så er det selvfølgelig kanskje også de opplevelsene vi får da, gjennom livet som preger oss i den ene eller den andre retningen. Har du opplevd veldig mye fælt, så er det klart at det er vanskeligere å ha et positivt livssyn, og noen er jo rett og slett bare utfattelig uheldige.
7: Men i forhold til det at du er glad i å feire, og for at jeg har lyst til å avslutte bryllupspraten som vi startet med, blir det da gedigen bryllup? Skal du være hvit brud? Altså, kan jeg få noe sånn snacks i details her nå, Limbo?
6: Du ser for deg
7: sånn. Du er ordfører, det er jo en interesse rundt det.
6: Ja, klart, jeg vurderte jo sånn gigantiske marengskjole og slør og sånn.
7: Er rådhuset og rådhusplassen bukket?
6: Ja, ja. Nei, vet du hva? Dette blir veldig nett på.
7: Kanoner fra festningen?
6: Ingen kanoner, nei. Ingen brudekjole, ikke noe slør. Det blir, vi har leid et lokale, det blir masse venner, ja. Mange mennesker, nett på. Det blir godt å drikke og mye prating og ikke så mange taler, litt dansing håper jeg også. Så jeg gleder meg veldig, det blir spennende å se.
7: Kan man egentlig planlegge når man er ordfører, eller kan det skje ting som gjør at nei, nå kan jeg må utsette dette bryllupet?
6: Ting kan jo skje, og så er det klart at et bryllup er jo et privat arrangement, så det skal jo litt til å avlyse det, men det ligger jo i jobben som ordfører at du er på jobb 24-7. Jeg er jo på en måte ansiktet og den øverste representanten for byen vår, og det er en forpliktelse som

0: Anne Lindbo, gjest her I Drivkraft på NRK P2. Angående det som du snakker om vervet ditt, eller jobben din som ordfører, jeg har vært inne og sett på kalenderen din, for den ligger åpent tilgjengelig på Oslo kommunes nettsider. Det mye sånn åpninger, prisutdelinger, mottagelser. Hva jobben din?
1: Jeg kan begynne med å si at det helt fantastisk å få lov å være ordfører I Oslo. Jeg føler meg veldig, veldig heldig. Og så det steinhardt arbeid. Det en jobb som består av å lede bystyret. Lede bystyremøter, forretningsutvalget.
0: Så det møte det mye
1: hver dag? Ja, nesten hver dag. Mye politiske møter som man har ansvar for fellesskapet på en måte i bystyret I Oslo.
0: Men du da sjefen rundt det møtebordet? Eller
1: ja, jeg leder bystyremøtene, ja. Og har også ansvar for alt det som skjer I bystyret, både det som synlig og det som usynlig. Og så man samtidig øverste representant og på en måte liksom ansikt og ambassadør for hovedstaden. Og det jo...
0: Litt som det kongelige på et vis.
1: Ja, det ligner litt egentlig. Veldig mye representasjon selvfølgelig. Samtidig helt sånn ufattelig mange fine menneskemøter, for jeg blir så godt kjent med byen. Jeg på, noen tror kanskje at det liksom å gå rundt med kongen og ta imot presidenter fra rundt omkring I verden, og det det jo også. Men mest det jo å være I den barnehagen, eller møte den frivilligheten, eller de menneskene som gjør fantastiske ting på Sagene, eller Søndre Nordstrand, eller Ullern. Og det jo alle de menneskemøtene som det aller morsomste med jobben min, og som Så det som gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag, faktisk.
0: Åpning av en skole, åpning av et klatresenter.
1: Ja, det fantastisk.
0: Besøk et eldre senter, sånne ting.
1: Ja, og bak den skolen så ligger det jo mange som har jobbet steinhardt for å få dette til. Det et helt nabolag som gleder seg til å få en ny skole. Det masse barn som står der forventningsfulle med sekken og gleder seg til å ta I bruk denne skolen. Så det liksom veldig mye mer enn bare akkurat den... Snoreklippinga, det jo å være til stede I viktige øyeblikk I menneskers liv. Da.
0: Mm.
1: Og for meg så det, ja, det noe av det fineste med jobben min, å få lov til å være det.
0: Liker du å være I sentrum?
1: Jeg ikke så opptatt av å være I sentrum, det klart det må man også tåle som ordfører, men jeg elsker å være sammen med andre mennesker, og dele opplevelser med andre, dele både det som fint, men også det som vanskelig, ikke sant, å være ordfører også, å stå der på Youngstorget og tale til byen I fjor når Tamima ble brutalt drept I et høyreekstremt angrep. Det å være til stede I sorg, det å trøste når det angrep, når noen opplever urett, når det hat og trakassering av skeive, så må du stå der, og det også forsøke å bygge bro mellom forskjellige mennesker I byen vår. Vi må jo leve sammen, vi deler en by, og det å tenke på at dette fellesskapet, det skaper vi sammen, da. Og det må vi jobbe hardt for hver eneste dag. Det kanskje det aller viktigste faktisk I jobben min som ordfører.
0: Hva de største utfordringene I Oslo nå, da? Som du ser det?
1: Oslo jo en fantastisk by, men det jo en mangfoldig by. Til Oslo så kommer det mennesker fra hele verden, det kommer mennesker fra hele Norge, det kommer skeive, det kommer mennesker som på flukt, det kommer datanerder, det kommer folk som elsker musikk, og så skal alle disse liksom leve sammen I et fellesskap, og det går jo stort sett veldig, veldig bra. Men så det jo noen voksesmerter også, selvfølgelig I en by som vokser på den måten som Oslo gjør, som vi må ta på alvor, da, og igjen jobbe for dette fellesskapet og ikke ta det for gitt. Det tenker jeg vi har et ansvar for alle sammen hver eneste dag.
0: Byen med størst ulikheter, vel, I Norge, og byen med høyest barnefattigdom I Norge. Det jo... Og det vet jeg ting du opptatt av, for hvis jeg leser CV'en din ellers, så dette ting du har vært borte på din reise til ordførerkjede. Hvordan påvirker det deg?
1: Jeg føler jo et stort ansvar for den byen som jeg har fått den tilliten og skulle lede I 4 år.
0: Men kan du liksom gå på disse møtene I rådhuset og være sånn, nå må vi ta oss sammen her?
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg gjør jo det. Jeg er jo også partipolitiker, ikke sant? Det klart at selv om jeg ordfører, og det en litt mindre partipolitisk rolle, for du skal jo være samlende, så det klart at jeg jo også høyrepolitiker, og har veldig sterke meninger om dette med oppvekstvilkår for barn, vold. Jeg har jo jobbet med vold og overgrep I store deler av mitt voksne liv som lege, og Blant annet så har vi akkurat, vi har fått en handlingsplan mot vold

0: nære relasjoner som jeg veldig stolt over, som jeg håper at kommer til å gjøre en forskjell for de som trenger det aller mest. Og så er det nok, jeg er veldig sånn, jeg er stein i skoa i forhold til at vi skal prioritere barn hele tiden, for det er klart at det er det viktigste vi kan gjøre.
1: Hvem er du den stein i skoen til?
0: Nei, både byrådets lederne og byrådet og andre partier for den saks skyld, liksom, jeg snakker jo veldig mye om barn og med min bakgrunn som barnelege og barneombud, så er det klart jeg har mye erfaring som jeg forsøker å bruke inn i hvordan vi kan skape en by som er så bra som mulig for barn å vokse opp i.
1: Men jeg tenker nå, i den rollen du har, så, som du sier, du er ikke partipolitiker på den måten at du er hands-on hele veien politikken, eller hvordan er det?
0: Jeg er ganske hands-on, for jeg er jo medlem i Høyres bystyregruppe, og ja. jeg sitter jo i ledelsen både i Oslo Høyre og i bystyregruppa til Høyre. Vi har jo tett og daglig dialog med byrådet, så det er klart at vi er jo en gjeng som sammen på en måte skaper politikken sammen med de vi sitter i byrådet sammen med, og der tenker jeg at min rolle er å snakke barnas sak, snakke kanskje de mest sårbare som trenger å bli sett aller mest sin sak, og det er jo de som er mest ute og møter alle disse menneskene, så det å bringe inn erfaringene sånn at det ikke bare blir liksom skrivebordsøvelser, men at vi faktisk husker på at det er ekte mennesker og ekte liv som vi har ansvar for når vi styrer byen.
1: Hvorfor ble det sånn at det er de svakeste og barna du har blitt mest opptatt av?
0: Helt fra jeg var liten så har jeg vært veldig opptatt av urettferdighet. Jeg har hatt en litt sånn sterk rettferdighetssans.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Det er jo litt vanskelig å si. Kanskje foreldrene mine har vært det. Faren min, han var en sånn lærer som hadde med seg elever hjem innimellom, som ikke hadde det så bra. Jeg vet ikke hvor bevisst forhold han hadde til det den gangen, så han bare merket at det var noen som trengte hjelp, og så hadde han det med hjem på middag plutselig. Mm. Tok de med på kino og forsøkte liksom være der for de som trengte det.
1: Hvor gammel var du da?
0: Da var jeg jo liten.
1: Mm. Ble det pratet om hvorfor?
0: Han pratet kanskje ikke så mye om hvorfor. Han var jo litt sånn typisk mann der, snakket kanskje ikke så mye om følelser, men han bare gjorde ting. Og jeg husker en gang han kom hjem med skikkelig sånn blåøye. Og moren min var litt sånn, hva skjedd? Og da fortalte han deg, han hadde blitt slått ned av en elev i gangen på skolen. Hmm. Så spurte vi hva skjedde. Så han, nei, det lurte jo jeg på. Han, gutten var veldig sint, så han slo meg med, så tenkte jeg at da må vi gå inn i klasserommet og ta en prat. Mm. Og så viste seg at denne gutten hadde det veldig vanskelig hjemme. Så det endte med at faren min inviterte han med hjem på middag, og ga ham penger så han kunne ta med seg noen venner på kino. Mm. Og det tenker jeg at det sier jo mye om hvordan han var som menneske, og han var en som klarte å se folk uten at han kanskje liksom gjorde så mye nummer ut av det, eller hadde et sånn kjempebevisst forhold til det. Han bare var sånn.
1: Mm. Moren din da? Hvem var hun? Eller da du vokste
0: opp? Hun var også veldig omsorgsfull, ja. Men hun var mer hun er mye mer introvert, og en som gjør liksom mindre ut av seg enn det faren min gjorde.
1: Lærer hun også?
0: Ja, begge
1: ja.
0: To.
1: Ja. Hva gjør det, å vokse opp med to lærere som foreldre?
0: Man er jo veldig heldig da.
1: Må man gjøre mer eller mindre lekser?
0: For meg var det kanskje en litt blanding. Jeg er jo litt sånn noen ganger sånn, altså det var ikke bare å være liksom datter til læreren liksom. Alltid, ja,
1: hadde du det selv?
0: Ja, på videregående så hadde jeg faktisk faren min i kjemi ett år. Det var jo ikke helt optimalt, men det måtte bare bli sånn. Det var den eneste måten å få spikret av timeplanen på. Og da husker jeg at jeg liksom lurte på, skal jeg si sånn, pappa, Sten, lærer. Det ble litt sånn rart for oss begge, men ja. Heldigvis var han en lærer som var veldig godt likt, og han var flink med mennesker. Så han var nok verre hvis han var sånn ybertørr og veldig streng fyr.
1: Hvor i landet befinner vi oss?
0: Nå befinner vi oss i Vestfold.
1: Ja, hvor?
0: Skolen var i Tønsberg, ja. Men jeg vokste opp i Re kommune på landet, utenfor Tønsberg.
1: Ja, hva slags sted er det?
0: Det var, når jeg vokste opp ordentlig på landet, et ganske lite sted.
1: Innlandet?
0: Ja, altså, indre ikke, Vestfold.
1: Det ikke kysten på Vestfold.
0: Nei, indre Vestfold.
1: Ja. Så det ikke båt og havsutsikt?
0: Nei, der det mer ski og åker og eng. Nå har det jo blitt mye mer utbygd siden jeg vokste opp der. Så nå har det nesten blitt en liten småby. Men det var en oppvekst med mye natur og frihet, der vi streifet rundt i skog og mark og gikk på ski og epleslang og sukkerertslang og var ute og kom hjem skittende på knærne.
1: Ja. Hvor mange var det der, cirka? Altså, hadde du nærme naboer? Var det masse unger på din alder?
0: Ja, jeg vokste opp på et sånt byggefelt som var fullt av småbarnsfamilier på min alder. Så det som var litt morsomt var at det var nesten bare gutter, så jeg ble eneste jenta i en sånn liten bande på 7-8 gutter. Så vi streifet rundt, og husker mitt høyeste ønske, det var sånn Apache-sykkel som gutta hadde. Så fikk jeg en sånn,
1: det skjønner jeg godt.
0: Ja, så fikk jeg en sånn rosa, da var jeg skikkelig skuffa, men... Men jeg endte faktisk med å få Apache-sykkel til slutt.
1: Ja.
0: De skjønte at det var det som skulle til foreldrene mine.
1: Hva sier de om deg, tenker du?
0: Det er klart, jeg ble jo litt sånn preget av å vokse opp sammen med... Jeg hadde jo en bror, og vokse
1: eldre?
0: Opp... Nei, han var 1,5 år yngre.
1: Ja.
0: Så vi var ganske tette. Men jeg ble nok litt preget av å vokse opp med masse gutter. Og det var jo litt sånn... røff tone på 70-tallet på bygda der.
1: Hva er en røff tone?
0: Nei, det var jo litt sånn småslossing og litt sånn knuffing, men samtidig vi klatret i trærne og vi skjøt med luftgevær og vi gikk på epleslang og sukkerertslang og var litt sånn... Det var vel en frihet kanskje som jeg tror ikke så mange barn får oppleve i dag da, som i hvert fall var veldig fin for meg. Jeg har alltid vært litt sånn opptatt av frihet, og få lov å kanskje, følge hjertet mitt og gjøre det jeg har lyst til. Da. Jeg trives ganske dårlig hvis jeg blir veldig begrenset, og veldig sånn, hvis ting blir veldig trangt.
1: Hvorfor det?
0: Jeg tror det er nysgjerrigheten min. Jeg er et veldig nysgjerrig menneske.
1: Mm.
0: Og det ser du litt på CV-en min også. Jeg har gjort veldig mye rart. Det har vært en slags rød tråd med disse barna, men jeg har jo vært alt fra liksom barnelege og rettsmedisiner, holdt på med forskning, og så går du over og blir barneombud, og så ender du plutselig opp som ordfører. Det var jo absolutt ikke planlagt. Men det ble sånn, og det er jo en nysgjerrighet, kanskje en åpenhet i forhold til å ta muligheter som plutselig kanskje bare kommer, uten at de nødvendigvis er så planlagte da.
1: Hva mister ungene i dag? Fordi jeg har selv små barn, og jeg merker jo at jeg gir ikke mine barn den friheten jeg hadde på deres alder, og det gjør ikke de foreldrene til de jevnaldrende heller. Hva mister de ungene, tror du?
0: De mister nok en del frihet, og en del muligheter til å gjøre feil, og lære av det.
1: Har du vært sånn? Har du passet alt for godt på? Eller har du vært sånn, ja, kom hjem når dere kommer hjem?
0: Jeg har vært litt sånn, kom hjem når du kommer hjem. Og for meg så har det nok vært litt det at jeg selv satte veldig pris på den friheten. Men det har også vært en nødvendighet, fordi jeg ble jo skilt. Og var alene med barna i ganske mange år. Og skulle jonglere det med en ganske krevende jobbsituasjon. Og da måtte barna mine også ta mye ansvar. Så på godt og vondt så har de fått prøve seg og måtte gjøre en del erfaringer som tidligvis har vært litt sånn vonde som mor også. Fordi jeg har jo fått dårlig samvittighet, for du føler at liksom alle andre i klassen passer så mye bedre på barna sine nesten, og du er den som sender ungen din på bussen mens de andre kjører, ikke sant? Det har ikke vært bare lett heller, men jeg ser jo at de også har vokst på det, og blitt veldig selvstendige.
1: Mm. Når var, altså, hva jobbet du sånn da?
0: Da var jeg barneombud, når jeg ble skilt.
1: Ja.
0: Og så var jeg jo også næringslivsleder i 4 år.
1: Hvor gammel var barna da?
0: Hun yngste var 6. De var 6 og 12 og 14, ja. Når jeg ble skilt. Og da var det jo ikke så veldig store. Og for meg så var det jo helt umulig for eksempel å kjøre til fritidsaktiviteter som begynte klokka 4, ikke sant?
1: Mm.
0: Så de, De hadde jo tunge sportsbagger og utstyr og sto der i regn og snø, mens andre ble kjørt. Det må jeg innrømme, det gjorde litt vondt, altså. Mm. Da følte jeg på litt sånn skam, og jeg følte at jeg ikke var en god nok forelder, ja. Ganske mange ganger.
1: Det er jo mange som skiller seg, dessverre, vil jeg si. Og mange som står i den skrisen som du beskriver der. Hvordan skal man, altså det er dårlig samvittighet, det får man uansett, eller kan man unngå det på noen vis, tror du?
0: Jeg tror det er ingen som gifter seg, eller i hvert fall får barn da, med noen, og tenker at man skulle ende opp med å skille seg. Og for meg som barneombud også, som jobbet til og med en del med hvordan vi skulle høre barn mer i samlivsbrudd, og sørge for at de blir godt ivaretatt, ikke sant, var det et kjempenederlag å bli skilt. Jeg synes det var helt forferdelig, og jeg hadde så dårlig samvittighet på grunn av barna mine. Og
1: tenkte du noen gang sånn, nei, nå må jeg bare si opp jobben, være med hjemme?
0: Jeg vurderte det innimellom, faktisk. Men så satte jeg meg ned med barna mine og tok en prat om at det, hvis jeg skulle klare å beholde nabolaget og bo der vi bodde, og ikke bryte opp på en måte og flytte fra barndomshjemmet fra barna, så var jeg avhengig av å ha en jobb der jeg måtte jobbe mye. Du skal leve på en inntekt, og da går det ikke an å jobbe redusert, ikke sant? Da måtte vi i hvert fall flytte. Og for barna så var det viktig. Så vi snakket om det, og det tenker jeg kanskje gjorde det litt lettere både for meg og dem, at vi snakket litt ærlig om det.
1: Ble et lag, liksom?
0: Ja, at vi måtte ta litt beslutninger sammen, så er det jo jeg som voksen selvfølgelig som er ansvaret.
1: Ja.
0: Men de var tydelige på at de heller ville at jeg skulle jobbe litt, og at vi skulle bo der vi bodde da.
1: Hvordan?
0: Det hjalp litt i hvert fall på den dårlige samvittigheten min.
1: Hvordan ser de på det i dag? Tenker de at mamma var mye borte, eller tenker de at vi dro lasse sammen?
0: Jeg tror de tenker at jeg var mye borte, og jeg tror de syns litt. Det har jo vært situasjoner, ikke sant, der jeg ikke har klart å være til stede på foreldremøter, eller samling i grillfester. Det bare gikk ikke. Og det å vite at liksom barnet ditt er der uten forelder, det er vondt. Og det tror jeg ikke var noe gøy for barna heller. Men så fikk de kanskje noe annet da. De fikk muligheten til å være selvstendige, de fikk frihet, de fikk bryne seg, og de opplevde at det gikk bra. Og når vi snakker sammen i dag, så sier de også at de lærte mye, at de ser at liksom, du kan klare å være mamma, du kan klare å ha full jobb, og du kan klare å oppdra en familie, og så går det ganske bra. Og for meg så har det vært veldig sånn, jeg ble veldig glad da, når vi snakket om det etter at jeg har blitt voksne, at de også har vært stolte av det jeg har fått til. Men så er det jo litt sånn oss kvinner at vi har jo mye, vi er jo våre egne største kritikere, og fokuserer ofte på alt det vi ikke fikk til, så, men fokuserer på det vi får til også. Er du glad i barna dine, så går veldig mye bra faktisk, og det er jo heldigvis de aller fleste foreldre.
1: Ja, det er modig av deg å reflektere rundt dette. Er det viktig at man tør det?
0: Jeg tror det er viktig, for det første, fordi det er kanskje spesielt veldig mange mødre, mange kvinner som går rundt med mye skam, følelse av å ikke strekke til, følelse av at andre mødre, fedre, familier gjør det så mye bedre. Men sånn er det jo ikke, ikke sant? Og det å tørre å være litt ærlig om det man ikke får til, og de gangene man går på en smell, det tenker jeg er viktig først og fremst i forhold til seg selv. Det gjør det lettere å senke skuldrene litt og tenke at man er bra nok, da. Og det tenker jeg i hvert fall vi kvinner trenger å bli bedre på.
1: Når jeg ser på din CV, så har du fått det utrolig mye. Hva skyldes det? Er det den der ståpåviljen? Fordi altså, du har blitt lege, du har blitt barneombud, nå er du ordfører. Er det, hvor kommer den der kraften fra at du gjennomfører å stå på?
0: Jeg tror det er mye at jeg har valgt ting som jeg virkelig brenner for.
1: Ja.
0: Jeg,
1: lege for eksempel, hva var det som, hvorfor ville du gå den veien?
0: Helt fra jeg var liten så var jeg utrolig sånn, jeg var jo et nysgjerrig barn. og jeg synes det var veldig spennende å lese bøker om Madame Curie og Louis Pasteur, disse historiene om bøkene, om bakterier og røntgen, og jeg husker jeg synes det var spennende å dissekere frosker for å se hvordan de så ut inni. Vi gjorde det i biologien, og alle de andre barna sto og spydde, liksom, mens jeg sto med hodet halvveis inn i denne frosken for å prøve å finne hjertet. Det var ikke så lett, for det var jo veldig smått. Men jeg synes det var liksom utrolig spennende hvordan kroppen fungerte, og jeg hadde lyst til å bli lege fra jeg var bitteliten. Og det er litt rart, for det er jo ingen leger i familien min. Så jeg husker faren min, han likte ikke blod, så han var sånn, er du helt sikker på dette? Og, men jeg var det, og så ble jeg det, og... Barnelege var litt tilfeldig. Det var barnemedisinterminen, så har jeg vel kanskje noe ved meg som er litt sånn ikke skummelt. Det er jo, har en lys stemme å bli, og er liksom, barna fikk tillit til meg. De kom og klatret på fanget mitt og tok stetosko på, og foreldrene var litt sånn, hæ? Mm. Han er alltid livredd for leger, men han liker deg. Så tenkte jeg, ja, kanskje det er noe her. Kanskje jeg må bruke den... egenskapen med meg selv da. Så ble det barnelege, og det var jo helt fantastisk å få jobbe med barn. Men så kom de triste tingene, ikke sant, med barn som vi overser, barn som ikke har det bra hjemme. Jeg opplevde barn som kom inn og var slått og mishandlet av egne foreldre som skulle passe på dem, og da tenker jeg at liksom, dette er så jævlig, sånn kan vi ikke ha det, vi må gjøre noe med dette, og vi må bli bedre til å finne de barna. Og det var drivkraften min inn i det å etter hvert bli barneombud, og se disse mishandlede barna som, rett og slett noen, aldri hatt noen som var glad i dem. Mm. Og det var en ting som jeg aldri kommer til å glemme, det var en liten jente som, hun kaller henne Maria, hun var vel 7-8 år gammel, og... Jeg undersøkte henne. Det var en politisak der hun kom inn med mye blåmerker, og jeg skulle gjøre en sånn rettsmedisinsk undersøkelse. Og når du skal gjøre det på et barn, så må du bruke god tid, og vi tegnet, og vi pratet, og jeg prøvde å få henne til å føle seg trygg. Og etterpå da, så hun lurte på om jeg kunne bli mammaen hennes. Og det, da tenkte jeg hun har aldri hatt den tryggheten.
1: Mm.
0: Og det har nok vært en liten sånn livsoppgave for meg etterpå, at barn skal ha den tryggheten. Mm. Om det ikke er foreldrene, så skal det være noen der som ser dem.
1: Ja. Så da du ble ordfører her, at du ønsket at alle barn i denne byen skal få oppleve, oppnå drømmene sine. Det er et hårete mål, men kommer det litt derfra?
0: Ja, ikke sant? Barn, vi fødes jo, vi kan jo ikke noe for liksom... familien vår, eller foreldrene våre, eller forutsetningene, bakgrunnen vår, det, du fødes som et ubeskrevet, liksom så hvitt blad, på en måte. Og så skjer livet, noen har skikkelig uflaks der også. Og så vet du at liksom, de aller fleste kan lykkes hvis de bare får muligheter. Liksom, hvis noen ser deg, hvis noen tror på deg.
1: Mm.
0: Hvis du blir fanget opp, da, kanskje var du heldig med den familien. Da. Kanskje, men kanskje hadde du den læreren, eller den naboen, eller den vennen, eller den tanta, som brydde seg og så deg. Og det er det som er så magisk, også, ikke sant? At jeg har møtt så mange barn som sier at, vet du hva, læreren han trodde på meg, han tenkte at jeg kunne få det til, og det er grunnen til at jeg er der i dag.
1: Mm.
0: Og det er jo, viser også at det er mulig, da, at man kan få en dårlig start på livet, men det er aldri for sent.
1: Anne Lindboe, vi skal spille litt musikk. Du har med en klassiker.
0: Ja.
1: Lillebjørn Nilsen-låt, God natt Oslo. Hva betyr den for deg da?
0: Det er den låta som alltid får meg til å gråte. Og jeg har et veldig personlig forhold til den. For det første fordi jeg synes den er utrolig vakker. Og har en tekst som bare beskriver Oslo på en veldig fin og ekte måte. Men så døde jo Lillebjørn Nilsen, vår egen store bypoet og musikant og troubadour, når jeg var ordfører. Mm. Og han ble bisatt på rådhuset. Det var en kald og sur dag, og når jeg gikk inn rådhusdøra, så sto det en lang kø med mennesker utenfor som ville inn og hedre han. Og så sang de. Og de sang «God natt, Oslo», og de sang «Barn av regnbuen». Og det var sterkt.

0: en Mercedes for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsentrikken, og Freia ure blinker kvart på ett. Godnatt, kjære Oslo.
1: Ja, du fikk en smakebit av Lillebjørn Nilsens Godnatt Oslo her i Drivkraft på NRK P2. En låt valgt av dagens gjest her i Drivkraft i dag, nemlig ordføreren for Oslo, Anne Lindboe. Det er jo, du sa en gang til Aftenposten da du fikk denne jobben, at en av mine fordeler er at jeg har sett sider av Oslo de færreste har sett. Som barnlege var jeg hjemme hos familie med store utfordringer, rusproblemer og psykisk sykdom. Hvorfor er det en fordel?
2: Jeg tror det er viktig at vi som politikere må være klare over at de beslutningene vi tar, de har enorme konsekvenser for menneskers liv. Og vi har også fått en tillit av de som har valgt oss i forhold til å...
1: Men hvorfor er det en fordel å ha sett det?
2: Og fordi jeg tror
1: det,
2: at...
1: Og følt det og luktet det?
2: Hvis du bare snakker om det, men aldri har sett det, så blir det litt abstrakt. Mm. Barn, for eksempel, for å ta det som et eksempel, ikke sant? Jeg tror de fleste politikere, sånn, hvis du spør dem, så vil de si at det å sørge for en god oppvekst for barn, det er det viktigste vi kan gjøre. Men så har jo jeg sett da, tidligere som barneombud også, at når de store budsjettkampene skjer, enten det er i kommuner eller om det er nasjonalt, så er det jo ikke barna ofte som er budsjettvinnerne når veldig mange andre viktige formål kommer på dagsordenen. Jeg har jo ikke stemmerett heller. Og kanskje ikke så veldig sterke pressgrupper, men det er klart du har vært der ute og sett et barn som er... alvorlig skadet fordi de ikke har fått den hjelpen det trenger, fordi ingen fanget opp den familien før det gikk for langt. Du har sett familier som sliter, du har sett barn som ikke har fått hjelp på skolen, ikke har blitt sett, ikke har blitt satsa på, fordi man ikke har satt inn de riktige ressursene. Da blir man ganske sånn tydelig i budskapet som politiker.
1: Hva er de verste kuttene som går ut over barna?
2: For meg så er det utrolig viktig at vi må satse på en skole som gjør at vi har nok ressurser rett og slett til at lærerne, som er er jo den viktigste yrkesgruppa vi har omtrent, ikke sant? De betyr jo alt for et barn, over slags start en barn får på livet, og når vi foreldrene kanskje ikke lykkes, så er vi ofte så heldige at vi har en lærer som kompenserer for mye av det vi ikke får til selv. Så det at det må være gode lærere, vi må ha nok av dem. Vi må ha skoler som ser barna og fanger opp de som trenger det aller mest. Jeg tenker at vi har enda mer å gå på. Og så er det med vold i nære relasjoner som jeg har jobbet med hele mitt liv. Da, ikke sant? Det er 1 av 10 barn som utsettes for vold eller omsorgssvikt. Det er en usedvanlig dårlig start på livet. Mm. Og de foreldrene er det også ofte veldig synd på, for det er jo ingen som har lyst til å mishandle barna sine. Men de sliter kanskje med rus, psykisk uhelse, selv blitt mishandlet, opplever veldig mye stress og traumer i sitt eget liv, som gjør at de ikke klarer å være gode foreldre. Så må vi fange opp dem også, da. Mm. Det er den beste gaven vi kan gi et barn. Det er en familie som klarer å ta vare på dem, og foreldre som klarer å være gode foreldre. Det kan vi aldri, politikere kan aldri kompensere for det.
1: Høres ut som en SV-ordfører nå, Lindboe.
2: Ja, det er jo litt morsomt, fordi den forrige ordføreren i Oslo, Marianne Borgen fra SV, er en dame som jeg har veldig stor respekt for, og vi lo jo litt når jeg tok over ordførerkjede, for vi kjenner jo hverandre, og vi har hatt mange av de samme jobbene. Hun har vært fagsjef i barneombudet, der jeg var barneombud, og vi har begge en barnevennlig by som smertesak, da. Men så er det jo selvfølgelig noen ting som skiller oss også, men engasjementet for barn, det deler vi 100%.
1: Angående skolegang, Lindboe, så til tross for å ha lærerforeldre, så plasserte de deg på Steinerskolen.
2: Ja, første år.
1: Hvorfor det? Hva var det de som tenkte at sånn, nei, Anne må gå på Steiner?
2: Jeg tror det var moren min da, som var litt sånn, hun hadde veldig sansen for Steiner pedagogikk, og hun har alltid...
1: Hun der med apasjesykkel, hun må på Steineren.
2: Ja, ikke sant? Apasjesykkelen fikk jeg litt senere. Ja, og det var nok ikke Steinerskolen som ikke funket så bra det første året. Altså. Det, jeg tror ikke det hadde noe med det. Det var nok dessverre den læreren som jeg møtte. Det første året, han var rett og slett... han hadde ikke evnen til å se meg, i hvert fall. Jeg håper han så andre i klassen bedre, men han var overraskende autoritær, og veldig sånn til å putte inn i en boks. Og
1: hvilken boks puttet han deg i?
2: Han puttet meg i en boks der alle skulle gjøre det samme, og jeg husker spesielt en episode der vi skulle tegne, jeg var veldig glad i å tegne, og vi fikk beskjed om at vi skulle tegne firkanter og trekanter og rundinger, og vi skulle bruke primærfargene som var rødt og gult og blått, hvis jeg ikke husker vel. Og det synes jeg var veldig kjedelig, for jeg var ganske flink til å tegne, og jeg tenkte at jeg utvider den, jeg drar den litt ut. Så jeg endte opp med å tegne blomster og slott og prinsesser og drager. Det falt ikke god jord, så han endte opp med å liksom stå foran hele klassen og rive tegningen min i fillebiter, og jeg måtte...
1: Og så gjøre et eksempel ut av det?
2: Ja, han gjorde et eksempel ut av det foran klassen, og det husker jeg, det var veldig vondt, og jeg ble veldig sånn redd. Klart. Så det året så endte jeg med å bli litt sånn innesluttet, men jeg sa jo ikke så mye om dette hjemme. Men heldigvis da, så skjønte jo moren min etter et år at jeg ikke hadde det bra på skolen. Så da fikk jeg en ny skole med Sissel, en helt fantastisk lærer. Altså, alle skulle hatt en Sissel i livet sitt. Og jeg husker den gleden over å få lov å spille cowboy med krutt, sånn pistol. I skolestykket til jul. Når jeg var på Steiner, så fikk jeg lov å være... Jeg tror jeg måtte være sau. Så jeg fikk ikke lov å si noe. Jeg fikk lov å breke litt, liksom. Jeg husker jeg skulle stå ved siden av liksom Jesus og Jomfru Maria og Jesusbarn som sau. For meg da, som var litt glad, jeg var jo leken og hadde mye energi. Så var ikke det noen drømmerolle, for å si
1: det
2: sånn.
1: Det å bli satt i boks, altså få en ramme rundt seg, eller bli satt i boks, har du opplevd det mye? Du sa jo tidligere i samtalen her at jeg blir og har lys stemme. Kan du høre det på et vis, eller kan du oppleve at folk nedvurderer det?
2: Ja, det har jeg opplevd, og kanskje aller mest tidlig så har jeg nedvurdert meg selv, fordi når jeg var yngre, så var nok også jeg litt sånn, jeg tenkte at hvis du skal være leder, så må du være som mann, høy, mørk, med litt sånn bassrøst og litt sånn militant lederstil omtrent. Og det, så jeg tenkte at det kan jo ikke være, kan folk ta meg seriøst?
1: Kan man være bli og le? Altså, folk er skeptiske til folk som er bli og le, de tenker jo, for det har jeg også fått kritikk for det noen ganger, du ler så mye, sikkert ikke så smart.
2: Nei, så tenker jeg at det som i hvert fall ikke er smart, det er å prøve å være noe annet enn det du er.
1: Ja.
2: Og jeg er jo et menneske som ler og ikke er så selvhøytidelig, og som har et optimistisk livssyn, men det betyr jo ikke at man er naiv. Det er vel kanskje også fordi at jeg har stått i så mye, altså jeg har jobbet som rettsmedisiner, jeg har sittet og våket ved sengekanten sammen med foreldre som har barn som skal dø av kreft. Jeg har selv mistet faren min tidlig og gått gjennom en ganske tøff skilsmisse, så jeg har ikke en naiv holdning til livet. Men jeg tror også noen ganger at livet blir litt enklere hvis man kan le litt, og man må i hvert fall ikke prøve å være noe annet enn en selv. Og etter hvert da, så har jeg jo sett at det kanskje er min styrke, at jeg er ekte og jeg er meg selv, og jeg prøver ikke å være noe annet enn jeg er, og da er det også en jeg tenker det å ha et engasjement, det å gløde for noe, det å virkelig ville noe, og bruke litt latter og humor underveis, det er også en måte å være leder på.
1: Hvis du opplever å bli undervurdert, da, hva skjer inni deg da?
2: Jeg har jo opplevd det mange ganger, og blant annet så husker jeg en gang i retten, når jeg da var jeg forsker på rettsmedisin og begynte på en doktorgrad som aldri ble fullført, det må jeg understreke, fordi jeg ble barneombud. Men da var jeg sakkyndig vitne i retten i en barnevoldssak, hvorpå forsvarsadvokaten litt sånn nedlatende sier: ja, du Lindbo, ja, du er jo ikke så gammel, ja, hvor mye erfaring har du egentlig med sånne barnevoldssaker? Hvorpå jeg kan si at nei, jeg vel den eneste legen i Norge som både er barnelege og rettsmedisiner, og dette vel min 30. sak i retten så langt. Og du ser han bare totalt kollapser, for han har ikke giddet å satt seg i tid en gang med å gjøre research for meg.
3: Ja.
2: Og jeg bare så at liksom dommeren satt og humret litt. Og jeg har jo også opplevd, ikke sant, ikke nå lenger, men tidligere situasjoner da, der du plutselig omtrent blir forholdende å være selskapsdame og underholde, være sånn pauseunderholdning. Men da blir jeg stille, da sier jeg ingenting. Da sitter jeg bare sånn helt sånn, ja.
3: Observerer?
2: Jeg skal ikke underholde dere liksom.
3: Nei.
2: Det får dere gjøre selv.
3: I hvilke situasjoner har det skjedd? Altså?
2: Nei, det har jo vært i møter for eksempel,
3: ja.
2: Der man sitter og venter på at ting skal skje. Der Merdon tenker at denne bli sosiale kvinnen kan jo være pauseunderholdningen, men det gidder jeg ikke.
3: Litt sånn, da kommer den jenta med apasjesykeren fram på et vis.
2: Mm.
3: Ja. Det med at du takket ja til å stille som ordfører, og hvorfor det? For det er som du sa, jeg hadde ikke tenkt tanken egentlig.
2: Nei, altså når jeg sto på obduksjonssalen liksom, eller satt og pugget anatomi og fysiologi,
3: ja,
2: så var det jo ikke akkurat ordfører som var det jeg tenkte at jeg skulle bruke den utdanningen til. Men det var jo den nysgjerrigheten igjen da.
3: Ja. Hva skjedde? Hva var forløpet? Hva måtte de drive, hva skal man si, wine and dine deg, altså ved høyre her, for å få deg med på laget, eller hva skjedde?
2: Vet du hva, det var Kristin Clemet som ledet nominasjonskomiteen, som helt ut av det blå, det må jeg si, virkelig ringte meg og en ettermiddag og sa at hei Anna, du synes kanskje at dette er en litt overraskende telefon å få, men du har blitt foreslått av flere som ordførerkandidat for
3: Ja, for du var ikke medlem av Høyre engang.
2: Nei, jeg var ikke medlem av Høyre. Og jeg har aldri vært medlem av noen parti, og det har jo ligget litt i de jobbene jeg har hatt også, at det har vært viktig å være uavhengig. Så jeg trodde hun, først så tenkte jeg, har du ringt feil? Er det hun der Anne Lindmo du skulle ringe? Tenkte jeg, hun er jo mye mer profilert, og vi blir jo ofte forvekslet. Nei da, hun insisterte på at det var meg. Så tenkte jeg at det var jo veldig overveldende og hyggelig at noen hadde tenkt på meg. Så jeg sa jo at jeg kan jo komme ned og ta en prat. Jeg trodde det var en liten sånn prat. Så kom jeg inn i dette ærverdige biblioteket på Høyres hus. Der sitter det 21 mennesker rundt bordet i dress, klare til intervju. Og da skjønte jeg, oi!
3: Ja.
2: Men et eller annet vi hadde...
3: Hva spurte de om?
2: Altså, de spurte om alt mulig rart. Og de bor jo selvfølgelig i mitt politiske ståsted, og jeg husker jeg flirer litt og sa at det var jo flaks for dere da, at jeg ikke stemmer SV, at jeg faktisk er en sentrumsplassert høyrepolitiker. Og det er klart, jeg har jo jobbet flere år i privat næringsliv. Jeg er veldig opptatt av individuell frihet, det at vi ikke skal overstyre, det at vi ikke skal regulere mer enn nødvendig, at alle mennesker skal...
3: Vil du tegne prinsesser, så skal du få lov til det?
2: Ja, rett og slett. Altså, vi skal ikke legge beskrankninger på menneskers liv, samtidig som du skal få selvfølgelig den hjelpen, den støtten du trenger. Så det er jo et verdisyn som harmonerer veldig godt med Høyre og troen på dette enkeltindividets ukrenkelige frihet og rettigheter, da, som gjør at jeg hører hjemme i det partiet, selv om vi alle har jo på en måte, jeg tror ikke, hvertfall fra min side, så er jeg jo både enig og enig med både eget parti og andre partier, sånn er det jo bare.
3: Var det en hard skole, holdt jeg på å si, fordi du hadde jo ikke noe erfaring fra å være politiker før dette her, eller å ytre deg på den måten, og var det tilfeller der du tenkte at nå tråkket jeg salaten, dette var jeg ikke forberedt på?
2: Absolutt. Altså,
3: tabbe før du begynte, for eksempel?
2: Ja, jeg var ikke klar over kanskje hvor hvor krevende det faktisk å gå fra å være 100% fagperson og ha vært 50 år i, på en måte, jeg flåser litt kanskje og tuller litt når jeg sier den virkelige verden. Da blir liksom andre politikere litt sur på meg. Men det å gå fra det inn i politikken, det tøft, og man skal ikke undervurdere godt politisk håndverk og hvor krevende det tidvis kan være å være politiker. Og jeg gikk jo rett inn i en valgkamp, ikke sant? Så jeg hadde jo ikke noe på en måte, hva skulle jeg si? Det var en veldig bratt læringskurve, og jeg trampet jo salaten stadig.
3: Alt for mange ufaglærte som ikke kan noen ting, for eksempel, sa du.
2: Ja, altså, eller, det var jo for så vidt ikke mine ord, men jeg var jo fullt ut helt ta ansvar for at det ble publisert. Ikke sant? Ja. Det var en Facebook-post som jeg publiserte, som med et håpløst budskap som jeg ikke hadde kvalitetssikret godt nok.
3: Hva lærer man av sånne ting?
2: Da lærer man at man må være enda litt mer kontrollfrik enn det jeg er, og så lærer man også at liksom, in the end så er det ditt eget ansvar, og jeg var ikke god nok til å ta ansvaret når det skjedde. Jeg var mest opptatt av liksom å forklare den liksom, rasjonale, ja, men dette skjedde, og derfor ble det sånn. Men det egentlig ikke så viktig, for det var mitt ansvar. Mm. Og det burde jeg vært liksom krystallklar på med en gang, og det var en veldig også en veldig verdifull lærepenge, for jeg tenker som politiker så har vi faktisk det ansvaret. Og det hjelper ikke å si at liksom, det er noen andre som på en måte under meg, eller i en annen etat, eller et annet parti.
3: Man er på toppen.
2: Man er på toppen, og det er et stort privilegium. Mm. Man får en tillit som er helt fantastisk fra de menneskene som er valgt deg, og da må du også ta det ansvaret. Da kan du ikke skylle på andre, så det var en veldig en tøff, men en verdifull lærdom for meg.
3: Har du blitt mer var?
2: Ja, det klart, når du har gått gjennom en valgkamp som så uerfaren på en måte som jeg var, i hvert fall i forhold til det å være i valgkamp.
3: Mm.
2: Jeg er jo jeg har jo ikke et klassisk politikerspråk på godt og vondt. Det tenker jeg er en styrke, men også tidvis lett å ta meg på. Så jeg sier jo ting som er litt sånn rett fra hjertet, og jeg tenker ikke så veldig på liksom at oi, dette kan du klippe ut av en kontekst, og det er det som skjer, ikke sant? Ting blir klippet ut av kontekst, du får ikke settingen, du tar ikke med hva som blir sagt før eller etter, og så blir det slengt ut på sosiale medier, og det er klart at det var også en ganske sånn bratt læringskurve i valgkampen, at man må ikke gjøre seg selv så sårbar, da. Man må kanskje må være seg selv, men samtidig være bevisst på hvordan man ordlegger seg.
3: Mm.
2: Så det er også noe jeg har lært av.
3: Ja, så det blir mer også det valgkamp igjen neste år? Eller?
2: Det er det.
3: Ja.
2: Ja. Jeg er jo nominert på nytt.
3: Ja, det er nominert på nytt. Blir det da mer kontrollert, terpede utsagn, lært av nikke på rett sted, sånn som politikere ofte gjør? Kommer vi til å få se liksom mer politikerstrigla Anne Lindboe da? Eller?
2: Nei.
3: Hæ? Litt kjedeligere?
2: Jeg tror jeg var for gammel når jeg gikk inn i politikken. Så altså er jeg vel litt for sånn uthemmet vestfolding. Du kan ta jenta ut av Vestfold, men ikke Vestfold ut av jenta.
3: Ja.
2: Ikke sant? Jeg tenker at jeg må først og fremst være meg selv. Og strigla politiker kommer jeg nok aldri til å bli. Men at jeg har lært utrolig mye på disse 4 årene som ordfører. Det er det ikke noe tvil om, og det gjør jo også at jeg har veldig lyst på 4 år til. Det må være ærlig å si, for det er helt fantastisk å få lov å representere byen og alle de fantastiske menneskene som bor i den, alt det fine som skjer. Jeg elsker, jeg er takknemlig for hver eneste dag jeg får.
3: Anne Lindboe, jeg må spørre, altså, for det er ikke så ofte jeg har ordfører i studio. Dette største av alle blings som dere har, altså jeg mener disse ordførerkjedene, som jo da, alle ordførere har et sånt kjede. Hvordan? Du ler. Hvorfor ler du?
2: Jeg lo litt, fordi du var litt så skuffet for deg. Jeg kallet på ordførerkjede inne i studiet.
3: Ja,
2: jeg
3: tenkte, hvorfor kommer ikke ordføreren med superkjede? Hvordan er det? Altså, føles det helt sånn? Første gang du hadde det på, hvordan føltes det? Sånn, wow.
2: Det føltes veldig rart. Det må jeg være ærlig å si. Og jeg føler ikke at det kjedet alltid er liksom, det er ikke helt meg kanskje, men samtidig,
3: det er tungt. Ja.
2: Det føles som å ha en liten sånn giljotin i halsen, for det er jo sånne skiver som liksom borrer seg inn i halsen. Men
3: er det gull? Er det...
2: Nei, det er ikke gull og det måtte altså. Men det er sølv og emalje. Det er et veldig vakkert gammelt CD fra 1950. Jeg tror det er Else I Norge. Og så må jeg si at det bærer som mest på Rådhuset. Når jeg først bærer det, så er det et vanvittig privilegium. For det er jo på en måte en slags kontinuitet mellom alle de ordførerne som har vært der før deg, og som kommer etter deg. Og du er et ledd I en lang rekke som er veldig ærefullt å få lov å være, så det klart at jeg jo veldig stolt også når jeg bruker dette kjedet, men det som kanskje gøyest at barna, de elsker henne. Og når de på kontoret mitt, så jeg har mye barn på rådhuset, så de sånn, du kan vi se de der ordføresmykket ditt? Og da tar jeg fram voksne, så tar jeg det ut, og så får de lov å prøve det noen ganger.
3: Ja.
2: Og de blir helt sånn, det skikkelig fett. Og det en som mente at jeg så ut som en rapper, da. At det så ut som sånn. Ja, og så det veldig gøy, for på ordførerkjedet så det Sankt Halvar. Det jo Oslobys skytshelgen.
3: Ja.
2: Og han, det en lang historie, bare kan stå med en sånn møllestein og tre piler I hånda, og det var jo for at han ble skutt av noen vikinger og senka I elven og fløyt opp igjen, og dette jo symbolikk da. Men når barn ser det, så ser du helt andre ting, og det var en gutt nylig som sa, han Sankt Halvor, han har vært skikkelig glad I å spille dart, for han trodde det var dartskiv og dartpiler. Så det ordførerkjedet, det skaper mange gode historier og mye fine samtaler.
3: Anna Lindbo, hva drivkraften oppi det hele?
2: For meg så tror jeg det nysgjerrighet. Jeg har lyst til å si som Frank Zappa, your mind is like a parachute, it only works when it's open. Og det tror jeg på, vi må være nysgjerrige, og så det en stor kjærlighet til mennesker.
3: Ja. Anna Lindbo, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft, og kos deg I bryllupet da.
2: Tusen takk.
3: Ja, det regner med at du skal si ja.
2: Jeg sier ja, og jeg gleder meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft og trykke på stjerna du ser der, og send oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent I dag, det var Barbro Ross vi har latt, researcher Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
1: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for 2 år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Og dette her jo på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dager I Nepal, dessverre.
0: Tromsø kommune satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. Det betyr at kommunens økonomi blir satt under streng statlig kontroll. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått så galt.
2: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
3: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolen og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
4: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Det sa kommunestyrerepresentant for KrF Nikolai Skogan til reporter Tove Jensen. I kveld blir det klart om Norge sender ett eller to lag til Europas gjeveste klubbturnering I fotball, nemlig Mesterligaen. Akkurat nå tar Viking imot kroatiske Dinamo Zagreb etter 2-2-kampen forrige uke. Reporter Mats Arntzen I Stavanger sier Viking knepne favoritter.
5: Altså, Viking et veldig godt hjemmelag. Det ikke så mange som slår dem her. De har fordelen av å spille på kunstgress. Det ikke Dinamo Zagreb vant til. Men så vet vi da kroatiske lag. De har en liten ekstra rutine I sånne her oppgjør. Og bookmakerne de vurderer 50-50, kanskje 60-40 til Viking. Så Viking bittesmå favoritter, men det blir veldig, veldig jevnt her.
0: Altså vinn eller forsvinn for Siddisene I kveld, og I går kapret Bodeglimt sin plass etter 6-1 sammenlagt seieren mot nederlandske Nijmegen, og kan med det også I høst se frem til europeisk motstand I verdensklasse. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
7: I Studio 2 det onsdag, som mange andre steder. Vi skal også snart åpne støvesamlerskapet vårt for en gjenstand fra Lillian Müller, som spiller en litt fortapt mor I den nye norske filmen Butterfly. Du hører også på Studio 2, og denne onsdagen det Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen som I studio, og nå skal vi til et nok så kjent brødrepar, får vi si, Linn.
8: Ja, bak det omstritte forsøket på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig, så står en mann ved navn Joshua Kushner. Nå har han I stedet vendt blikket mot basketball og kjøpte nylig opp klubben LA Lakers. Og I studio nå har vi Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten, og du har nylig skrevet om Joshua Kushner og hans interesse for sport. Kan vi vel si. Mange kjenner til storebror Jared, som gift med Trumps datter Ivanka, og som nylig var I Midtøsten som USAs spesialutsending I møte med Hamas. Men hvem lillebror Joshua?
9: Joshua en investor. Han har drevet et veldig suksessrikt investorfond ganske lenge, som heter Thrive. Han forvalter nå ca. 250 milliarder kroner for andre rike mennesker, da, som gir han pengene sine for å investere. Og mesteparten av tiden så har han vært opptatt av å putte penger I teknologi. Han var veldig tidlig ute med å investere I Spotify, I Instagram, og han har også vært ganske tett involvert I kunstig intelligens, blant annet OpenAI, som de som eier ChatGPT.
8: Men hvilken rolle har han hatt I det som dette omstritte forsøket da på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig.
9: Ja, så det jo interessant, fordi at det var jo Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som fikk egentlig all oppmerksomheten rundt dette her, og det jo naturlig, for det har stormet rundt han lenge. Men det viste seg jo i flere store artikler at det var Joshua Kushner som sannsynligvis hadde kommet opp med denne ideen om å tjene mer penger, rett og slett, på fotball-VM, og som begynte egentlig å leke med denne tanken allerede i fjor. Han var på en sånn rikingkonferanse i delstaten Idaho, og der satt han seg ned under, i skyggene under et tre, som det ble beskrevet, så det var en sånn plan klekket ut i skyggene på sett og vis, sammen med en annen investor som er kjent for å investere mye i sport, og så la de denne planen om å da kjøpe på en måte en bit av fotball-VM, og jobbet med det i all hemmelighet, helt frem til nyheten sprakk like etter VM-finalen i juli.
8: Jeg må jo bare spørre, hvordan klarte de å holde det hemmelig?
9: Nei, det er egentlig helt utrolig, og jeg aner ikke, men det kan jo tyde på at det er en veldig, veldig liten krets av mennesker her som var involvert. Vi vet at det var veldig få mennesker i FIFA sin ledelse, for eksempel, som visste noe om dette her. Det har flere av toppnavnene i FIFA har jo gått ut offentlig og sagt at dette visste jeg ingenting om før jeg leste om det i avisen. Spørsmålet er jo egentlig når Infantino ble koblet på, hvilken rolle hadde han når denne planen ble klekket, var han allerede da fra begynnelsen av på en måte et navn som var med i potten, og har Infantinos nærhet til president Donald Trump hatt noe å si for utviklingen av denne avtalen? Det er en del spørsmål som ikke vi fortsatt har fått svar på, men jeg håper vi får det etter hvert.
8: Ja, og nå har altså Joshua Kushner, eller Josh som han blir kalt, kjøpt basketklubben LA Lakers. Hvorfor gjør han det?
9: Altså, det han gjorde i vår var at han startet et slags underbruk av dette investeringsfondet sitt som putter penger i stort sett IT og tech, som han kalte for Thrive Eternal. Og dette fondet skulle liksom tenke litt langsiktig og helt annerledes. De skulle eie såkalte ikoniske verdier som de kunne holde i mange år, og så snakker han om at disse eiendelene skal ha kulturell gjenklang. Og slik jeg forstår det, og slik det er blitt beskrevet, så betyr det at dette er verdier som for eksempel fotball-VM, da, som betyr mye for veldig mange mennesker, og som ikke kan overtas eller miste verdien på grunn av teknologisk utvikling. Altså, roboter og kunstig intelligens kan ikke spille fotball-VM en gang i fremtiden, eller kanskje de kan det, men jeg tror ikke det er så mange som er så interessert i å se i det. Så her er det en slags forsikringsstrategi, som noen beskriver det, der ikke sant, nå pøses det veldig mye penger inn i IT og kunstig intelligens, men man ser også at de som sitter på de store pengene begynner å ha en økende appetitt for å kjøpe opp sånne ting som betyr mye for oss alle.
8: De er ute etter hjertene våre, kanskje?
9: Ja.
8: Men storebror Jared Kushner, han står også bak oppkjøp, og nå sist var det utbyggingsplaner i et naturreservat i Albania som fikk oppmerksomhet. Hva slags type er storebror Jared sammenlignet med lillebror Joshua?
9: Altså, det blir jo hevdet at Joshua er mye mer liberal politisk. Han deler ikke den politiske holdningen, i hvert fall ikke til Donald Trump, og kanskje heller ikke til Jared og Ivanka, Trumps datter. De har jo begge jobbet for Donald Trump i hans første periode. Jared er involvert i veldig mye rart. Han er jo fredsmekler både i Israel, mellom Israel og Hamas, og han har vært involvert i Iran, krigen i Iran, prøver å mekle frem en fredsavtale der. Han har også vært involvert i Ukraina-krigen, sammen med Trumps kompis Steve Witkoff. Og samtidig så driver altså Jared et fond, også et investeringsfond, kalt Affinity Partners, som forvalter også mange milliarder kroner, Hovedparten, nesten alle disse pengene, kommer fra land i Midtøsten, fra Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, og det var også Qatar som ga Jared Kushner penger for å komme seg ut av en økonomisk knipe under Trumps første periode.

0: som är lite eller ganska mycket problematiska.
1: Vi ska gå till faren deres, Charles Kushner. Han är ju heller inte helt okänd med pengar och makt. Vem är han?
0: Charles Kushner är ju en intressant karaktär. Alltså Kushner-familjen, Charles sina föräldrar var holocaust-överlevande och kom till USA efter andra världskrig. Och Charles Kushner byggt sig upp på egendom på samma måte som Donald Trump och Donald Trumps far gjorde det, i delstaten New Jersey. Han havnet också i trubbel. I 2004 så blev han arresterad och dömd i en sak som handlade om falska selvangivelser och skatteundragelser. Men det han blev tatt för var att han försökte att utpresse sin egen svåger fordi at han har funnet ut av svågeren samarbeidet med etterforskerne, så han leide en prostituert til et hotellrom, lukket svågeren inn dit og filmet han og sendte opptaket til svågerens kone, altså sin egen søster. Og dette ble han dømt for. Og så ble han etter hvert benådet av Trump i 2020, og i dag er han ambassadør i Frankrike.
1: Hvor tett sammenvevd, ja, man må nesten
0: le litt.
1: Hvor tett sammenvevd er Kushner-klanen, hvis vi skal kalle det det?
0: Det er litt sånn vanskelig å få tak på. Altså Joshua Kushner, han er gift med en supermodell, Karlie Kloss, og de har på en måte holdt en ganske lav profil, i hvert fall hatt en armleggendes avstand fra dette MAGA-universet og alle Trumps tentakler. Så kan det jo hende at det vil komme frem at det var noen forbindelser her med denne FIFA-avtalen som gikk i vasken. Det vet jeg ikke enda, men uansett så ser det jo ut som at han nå har beveget seg inn i dette universet. Han har forløpig ikke sagt så mye om det som skjedde bak kulissene. Han har trukket seg tilbake og latt Gianni Infantino ta mesteparten av smellen, sikkert klokelig. Men tiden vil jo vise da om det kan komme frem mer om hans rolle også.
1: Og så er det jo sånn at Jared Kushners utbyggingsplaner i Albania utløste den såkalte flamingorevolusjonen i protest mot planene om dette luksushotellet midt i naturreservatet, og Joshua Kushner fikk altså hatten blåst av da han ville kjøpe en bit av fotball-VM. Hvordan forholder Kushner-brødrene seg til denne typen negativ oppmerksomhet?
0: Det virker som om i hvert fall Jared er ganske immun på samme måte som Trump er det. Når det gjelder Joshua Kushner så har han som sagt ikke kommentert, så vidt jeg har sett i hvert fall, det som har skjedd i denne FIFA-skandalen. Men det er klart at disse demonstrasjonene i Albania som har pågått kveld etter kveld og som er folkelig opprør, som også egentlig truer myndighetene i det landet fordi at de har inngått denne avtalen med Kushner. Det er klart at det er uheldig for hele inntrykket av Kushner og Ivanka Trump og deres investeringer da, og deres på en måte hvordan de vurderer hva som er innenfor og hva som ikke er innenfor. Så jeg tror nok at kanskje de har fått seg en smekk der som de gjerne skulle vært foruten.
1: Mm. Og så er jo Kushner tett forbundet med Trump, og Trump tett forbundet med Kushner. Hva får de ut av hverandre? Har de noe gjensidig utbytte av denne relasjonen, eller disse relasjonene?
0: Altså, Trump driver jo nå Washington som en slags sånn utvidet familie- og vennenettverk i mye større grad enn det han gjorde i sin første periode. I hans første periode så var riktig nok Jared Kushner inne som offisiell rådgiver. Nå er han på en måte tilknyttet som en slags sånn freelance-mekler. Men vi ser at Trump i økende grad lener seg på sine venner og sin utvidede familie for å fylle viktige roller. Og så er det jo noen ganger at disse menneskene også kan være kvalifisert, for eksempel sentralbanksjefen Kevin Warsh, som Trump favoriserte til den stillingen. Han er svigersønnen til Ron Lauder, som er en av Trumps næreste venner, arvingen til Estée Lauder-imperiet, og mannen som blir beskyldt for å stå bak ideen om å overta Grønland. Så det er liksom så mange forbindelser her som er litt sånn i grå.

0: gråsonen. Man kan ikke si at det noe ulovlig eller formelt galt, men det samlede inntrykket jo at det nepotisme og venneforbindelser som preger veldig mye av Trumps Washington i dag.
1: Så vi startet med å snakke om Josh Kushner, som altså det viste seg var en av de som sto bak planen om å kjøpe en bit av fotball-VM. Nå har han kjøpt et basketlag. Vet vi noe om hvilke andre oppkjøp han planlegger fremover nå?
0: Nei, vi vet egentlig ikke så mye om det. Han har kjøpt en bit av San Francisco Giants, som et baseball-lag. Og da sa han at en av årsakene til at han ville eie en bit av det var at dette laget hadde 100 år med identitet og fellesskap forbundet til sin merkevare. Så min frykt litt sånn frem i tid jo at disse milliardærene i økende grad skal se seg om etter denne type verdier da. Altså kan man se for seg at de vil kjøpe en bit av Det Hvite Hus eller Grand Canyon eller Gud forbi Bryggen i Bergen eller sånne ting som på en måte et felles eie British Museum, ikke sant, der vår felles kulturarv og vår felles historie samlet. Jeg håper ikke det, men jeg synes det en urovekkende trend.
1: Mm. Og Kristina Pletten, til slutt, LA Lakers, som Joshua Kushner har kjøpt, spiller på crypto.com arena. Hvor opptatt er Kushner av kryptovaluta?
0: Altså, både Trump og Jared Kushner og sønnen til Trump jo ganske tungt investert i krypto og har tjent masse penger på det. Trump og sønnen mer enn Kushner-familien, men det helt klart at krypto også en slags sånn, litt sånn ullen størrelse som spiller en rolle her. Jeg må ærlig innrømme at jeg forstår ikke så veldig mye av kryptovaluta jeg har prøvd, men jeg skjønner såpass at det har veldig mye penger forbundet til seg, og det vanskelig å på en måte drive kontroll med det. Det flyter utover grenser og utover landegrenser, og derfor så det også, tror jeg også det har en verdi for mennesker som kanskje ikke så interessert i at folk ser det i kortene.
1: Mm. Og litt sånn mystisk slør det altså over forretningene. Absolutt. Og forholdet mellom Kushner-familien og Trump og mange andre store investorer, men vi skal i hvert fall følge med og snakke om det igjen senere, det er jeg helt sikker på. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, takk for at du var med i Studio 2.
0: Takk for meg.
2: Og det raske skift her i Studio 2, det altså onsdag, og det betyr det at hylla vår full av støvsamlere, den skal få et nytt tilskudd. For det jo oppdraget gjestene våre får da, å ta med noe som bare ligger og støver ned. Det en god mulighet her for at gjestene våre får rydda litt. Og har du noen favoritt? I skapet du vil inn, eller?
1: Ja, jeg har det. Det absolutt noe jeg har sansen for der. Skuespiller Ida Elise Brock hadde med seg en kastanje som fikk henne til å tenke på Fanden i nøtta. Det et kjent norsk folkeeventyr der en luring av en gutt lurer fanden til å krype inn i en markspist nøtt. Og deretter så får han en smed til å knuse nøtta med en storslegga. Vi har ikke knust den nøtta. Den ligger der, den lille kastanjen, så hvem vet, kanskje den huser litt faenskap. Den ble i hvert fall gitt med et visst glimt i øyet.
2: Ja, jeg har veldig troa på at det kan bli enda mer spennende nå, fordi vår neste gjest tror jeg kan ha en rikholdig samling. Hun har nemlig vært internasjonal modell, pryda en rekke Playboy-forsider, vært Playmate of the Year i 1976, skuespiller og i senere tid helse- og livsstilkonsulent, i tillegg til forfatter og foredragsholder. Nå hun premiereklar i den nye norske filmen Butterfly. Lillian Miller, velkommen hit.
3: Ja, du, tusen takk. Nå skal jeg bli filmstjerne.
2: Ja, men det har du jo vært stund allerede.
3: Ja, men nå skal jeg bli sånn ekte, sånn uden sminke og karakter og være stolt av hvem jeg er, og sånn, sånn som jeg leste om i sånne filosofiske bøker i alle år. Nå skal jeg liksom ut og blomstre den slags filosofi, og så skal jeg gjøre, jeg skal liksom ordne livet mitt til å bli mye bedre enn det noen gang har vært. Ja. Så jeg gleder meg til de neste 35 årene.
1: Ja, det høres
3: jeg er nettopp blitt 75, folkens. Det høres jo ut som en sånn eldgammel olding.
2: Det kan vi skrive på at det er altså ikke Lilian Müller. Så gode gener må du ha, og en utrolig sunn livsstil.
3: Ja, mamma, hun døde i fjor. Hun hadde altså gener til... Hun var nydelig og elegant, og hun var da nesten 95 når hun døde. Fantastisk dame.
2: Og du er 75, som du sa. Vi skal jo ikke avsløre helt ennå hva du har med til oss, Lilian. Vi har jo litt forventninger til deg.
3: Det er litt hemmelig.
2: Ja, men kan du komme noen som må ha hint?
3: Ja, altså, jeg har noe med den filmen som er med. Jeg er så heldig, dere folkens. Tenk, jeg fikk filmrollet når jeg var 73. Hvem ville ha trodd at de kan få en ny begynnelse på en slags ny seriøs karriere når du var 73? Men altså, tingene kan skje når som helst, og det gjelder veldig viktige jenter og damer, at dere er forberedt. For når den der sjansen kommer, så kan, da må dere ikke være uforberedt. Da må dere være spirituelt, mentalt og fysisk forberedt, sånn at dere kan si ja.
2: Og så må du også si at det er aldri for sent å si ja.
3: Ja, og så det der, når jeg fikk den rollen jeg var 73, da var jeg liksom, jeg var jo liksom et avdanket sekssymbol der på en måte. Så skulle lurt jeg fel på, jeg skulle drive med noe til jeg var 100 pluss, og tjene mine egne penger, og betale min egen regning, og ikke slippe å gifte meg med en rik mann, sånn at han skulle betale mine egne regninger, for jeg var begynt å bli gammel og usikker på meg selv. Så snudde jeg opp av veldig mye til Gud, trente veldig mye med trappetrinn og litt sånn mavgymnastikk og litt sånn forskjellig, og så plutselig begynte jeg å få ny tro, og det, i dag dør jo, eller hva det går, Dolly Parton. Se på den inspirerende kvinnefiguren som hun representerte.
2: Og Lilian Müller, altså, du er med i filmen Butterfly sammen med Renate Reinsve og Helene Bjørneby, som vi har hatt her tidligere i sendinga.
3: Fantastisk.
2: Ja, men fortell litt om Butterfly, denne filmen som du spiller i. Hvordan fikk du det tilbudet?
3: Ja, det var så rart, skjønner jeg. Fordi at jeg var i Oslo rett før, og så hadde jeg vært på en casting office som heter Stella Casting. Så tenkte jeg, det blir jo aldri noe herfra for de unge jentene som sitter her. Tenkte jeg, nei, ja, nei, det her lille Lilian, du er alt for gammel til det systemet her. Men så var det, så kom jeg tilbake til LA, og så var det 2 måneder senere, så ringer Boye, han manageren min. Lilian, det er noen som lurer fel på å ha deg med i en film. Ja, så sa jeg til Boye, si ja. Er vi på audition på Stella Casting? Nå kommer jeg til Norge med første fly, og så var det påske. Så inne landet på Gardermoen, så var det blitt som, jeg tror det var påskaften eller dagen før, fikk jeg vite at alle nå var på vei ut av Oslo. Så jeg var alene på casting den dagen der, så tenkte jeg meg selv, herregud, det her kommer jo ikke til å gå i boks. Det var litt uheld da, at alle var reist på hytta eller camping eller hva. Jo da, jeg gikk inn der, og de holdt meg der inne i en time og filmet meg på alle måter, og jeg måtte si alle replikkene mange ganger, og så tenkte jeg meg selv, herregud, er det her lovende, eller er det det at det er så dårlig at de må liksom prøve meg mange ganger? Og så fant jeg jo da, nei, det var faktisk godt bra. Jeg var altså så glad, så tenkte jeg, det er jo litt sånn som det som har skjedd de siste årene på meg, er jo blitt en slags sommerfugl. For det er jo de med den der greia innen sommerfuglfilosofien. Når larven trodde at den kom til å dø, så plutselig så ble den en sommerfugl. Så tenkte jeg meg selv, fy søren, det her har noe med det å gjøre. Kanskje alle de gale sommerfuglfantasiene og minnene og drømmene og maleriene i huset mitt og bilder av sommerfugler og stearinlys, lafta, sommerfugler. Ah, det var jo altså så mange sommerfugler. Jeg har faktisk en med i veska i dag. Så tenkte jeg, alle de sommerfuglfantasiene, så plutselig kommer jeg til Norge og skal lese for en rolle, en filmscreening med en film som heter Sommerfugler. Fuglen. Altså, om ikke du har vært overtroisk før, så blir du i hvert fall overtroisk etter en sånn ting når du er 73 år.
2: Ja, dette var ment, meant
3: to be.
2: Ja, meant to be.
3: Ja.
2: Men du spiller altså karakteren Vera, en mor,
3: ja, en mor.
2: Mor til da Renate Reinsve og Helene Bjørneby. Fortell litt om Vera-karakteren.
3: Jo da, så plutselig så kommer jeg inn, og så er det Renate Reinsve som skal spille datteren min, og Helene Bjørneby, tror jeg, da. En ny litt mer moden datter, så jeg skal ha litt blanding da. Og så fikk jeg jo da, vi hadde jo fått manuskript, jeg hadde lest manuskriptet, og det handlet om en dame som hadde vært nær på Gran Canaria, var en sånn reiseleder i mange, mange, mange år, og levde liksom av utseende og skjermen, og vært veldig interessert i mannfolk, i sånne overfladiske forhold og sånn, for to døtre, og så, men og så har det blitt alkoholiker, og jeg lurer på om ikke hun vet innom narkotika litt forskjellig, og kom på sånn avvenningshjem, og så rømmer hun for avvenningshjemmet, for hun klarer ikke de her fellessamtalene som de har på sånn avvenningshjem, og så hadde hun gått seg vild opp i fjellen i Gran Canaria, og så endte hun i en hule på Gran Canaria alene, og der i den hula, og der sov hun, og så var hun liksom bare sov i sånn 10 dager eller noe sånt, og så når hun våkna så var det en slags sånn, en, vet du, sånn villhund som hadde gått seg vild inn i hula, så hun hadde fått den som kamerat, og så begynte hun å leve på urter og så sånn kildevann, så hun fikk avgift av kroppen av narkotika og alkohol. Og så kommer hun seg ut av hula, og så treffer hun en veldig sexy, må jeg bare si det, altså han var 23 år yngre enn meg, og den kjekkassen fra Tyrkia, sånn halvparten tyrkisk og tysk.
4: Flott, kan
3: jeg. Han er kjent ut i Europa, og har vært med i amerikansk serialt. Så bygger vi en sånn helseresort oppe i Gran Canaria, og da har jeg avgiftet kroppen i hula på kildevann og bær, og alt det her, og så, som, vi blir sammen som sagt, og så bygger vi det her retreatet, for damer som vil bli mer spirituelle, og så vil de begynne et nytt liv i livet.
1: Men Lilian, ja. Den siste delen der, den er kanskje tettere på ditt eget liv enn den første delen, hvor du da skal, da må du virkelig gå inn i skuespilleriet, fordi å spille en alkoholiker med en rushistorie, hvor hentet du inspirasjonen til den altså, delen?
3: Jeg har jo hatt en del familiemedlemmer som har vært gjennom alkoholens skumle tag. Så jeg brukte grundig. For jeg hadde vært så veldig trist over at de personene hadde drukket så mye. Så når jeg fikk denne rollen, så tenkte jeg på de personene i min egen familie og mitt eget liv. Så spilte jeg grundig da.
1: For du selv har jo en veldig
3: sunn... Jeg har aldri rørt alkohol. Jeg har aldri hatt et glass vin, aldri hatt et øl, aldri smakt champagne, men jeg har heller aldri smakt en røyk. Så jeg har liksom gått inn for hele livet mitt og levet så rent som mulig.
4: Men du har levd et helt fantastisk, ekstraordinært liv også i USA, Lilian Müller, og ga det mer smak dette her? Mer norsk film, tror du det kan bli det etter hvert?
3: Ja, og så har det gitt meg veldig mer smak. Jeg lurer og feil på å flytte til Norge. Men jeg må jo ha en norsk mann.
4: Det er det du må.
3: Jeg tror sammen jeg flytter til Norge, finner man en kjekk, sånn sexy, sånn, ja. En kreativ, spennende mann. Jeg mener, det kan jo være eksepsjonelle menn i alle aldre, og jeg kan i grunn ikke bare liksom avgrense meg eller begrense meg med alder, for menneskene kommer jo i pakker, ikke sant? Og alderen, kronologisk alder, er jo bare en liten del av pakka. Men jeg kan tro jeg har lært mye i Amerika, og hver kjæreste som jeg har hatt nå i 30-40 år, jeg har tatt av de sånn 30 kilo, og sånn halvveis bestefarfigur som de har hatt de fleste av de sånn sifua, litt sånn. Ja, jeg har fått trening sånn at de har fått løftet bagenden, for det synes jeg mye mer attraktiv, fordi at jeg hadde en kjæreste en gang, altså han la seg ned på senga, han hadde hyret meg som helsecoach, og så første gang jeg skulle liksom sjekke han da, så hadde han la han seg ned på senga, en slags vannseng han hadde. Du var akkurat som rullet, akkurat som på bølger på havet, og han virket akkurat som en sånn val. Så lå han der liksom og vreipet seg som liksom en val, og så tenkte jeg, nei, han må jeg virkelig angripe her og liksom få i orden. Og han tok av seg mange kilo, 30.
4: Ja.
3: Og nå så han ut som Mr. Fitness. Jeg vil ikke si det, hvem det er.
4: Man får jo så mye ekstra hvis man satser på Lilian. Ja.
3: Det kan bli rart.
1: Men fra val til sommerfugl, Lilian, tar du stikkordet? Hæ? Vi har jo et støvsamlerskap som vi skal fylle.
3: Yes.
1: Og i dag er det altså du som spiller i filmen Butterfly. Som,
3: skal dere se, jeg har med til deg. Men dere to jenter, jeg kan jo se på dere med en gang. Dere er vis gamle sjeler sånn som meg. Ja, nå skal jeg finne. Vent. Først må jeg vise dere hvordan det her begynte. Det er ikke det at jeg skal absolutt selge boka mi som kom ut for 6-7 år siden. Det er bare det at jeg må vise den der sommerfuglen som var allerede i boka da, i 2019 når den kom ut. Jeg skal bare vise sommerfuglen min. Bak i boka, se på den. Det var for 7 år siden
4: rød den kom ut. Sommerfugl i boka, ja. Med svarte prikker.
3: Så må dere lese hva som står der da.
4: Her står det: si ja til livet, veien til vitalitet og glede.
3: Ja, og det er sommerfuglen, det med den filosofien. Når larven trodde den livet var over, så ble den en sommerfugl. Og det er jo det som jeg har vært igjennom i mange 10 år i mitt liv. Hver gang liksom jeg trodde, nå Lilian, nå har du ikke sjans. Nå har du begynt å få rynker, brystene begynte å henge, bagen ikke fylt så fast som var før. Ja, alle sånne ting. Så tenker jeg meg selv, nå er karrieren slutt, ingen som vi hadde, og eldre menn, eller menn da på din alder og sånn, de ligger jo i grunn bedre unge jenter, så du har ikke sant ikke sjans på menn engang. Ikke får du karriere, og ja, det ene har tatt det andre. Og så nå er jeg blitt 75, så jeg har fått seriøs jobb i Norge, det er jo et under, Unnvik. Og her er sommerfuglen. Vær så god.
4: Har du laget den selv?
3: Det er nei, altså... den, jeg kan ikke ljue. Jeg vil gjerne ljue og si jeg har lavt den selv.
4: Linn, du må beskrive. Den kan man henge på
3: julet. Men jeg har hatt den i mange år på nattbordet mitt. Altså... Og den har gitt meg veldig mye tro, veldig mange på meg selv, at jeg skal overleve kanskje et 10 år til, og komme tilbake i business, og kanskje få en filmrolle til og med en vakker da. Og så fikk jeg jo sømmefilmrolle i 73. Og nå er den på kino, på øyeblikket 25. september, da går den ut på kino i Norge.
1: Lilian Müller, ja. Nå har vi altså fått denne nydelige sommerfuglen fra deg.
3: Ligner ikke på meg, du smiler.
1: Ja, den er helt, den smiler. Er like vital og... Hva skal jeg si? Glad,
3: ja. Ja, glad.
1: Og håpefull, som det du er. Mm, og det er en tova liten sommerfugl i oransje og grønt.
3: Mange farver.
1: Med blått og gult. Blått, ja. Og et nydelig smil, akkurat som du har, Lilian Müller.
3: Å, så snill det der er.
1: Og den skal vi ta vare på, fordi det som hamner i vårt støvsamlerskap, det er noe vi tar vare på i skapet vårt.
3: Akkurat som jeg tar vare på det der og skal inn i liksom fjerdedelen av livet. Og nå har jeg begynt å tenke, skjønner dere, i de siste årene. Jeg begynte å tenke over livet. Før så bare fløy det liksom på utseende og sexappeal faktisk, ærlig talt. Og alle menn var så interesserte, og alle damene var i grunn litt sjalue. Nå, damene, du har mange flere venninner, og mennene vil prate med meg. Det er jo så gøy å være blitt voksen med karakter, og så tar jeg ingen innsprøytninger og botox og ikke noe sånn, og aldri løfter på noe som helst. For jeg synes en dame med karakter, og det er bevis at en dame har levd, og det er det samme med menn da selvfølgelig, det er noe veldig charmerende og noe sånn jordnært og noe selvsikkert over det. Jeg beundrer et menneske som Liv Ullmann, som kommer ut i pressen hver gang jeg når et eller annet fint bilde av. Hun er så nydelig, mitt store idol, helt siden jeg var helt ung, og jeg skulle ønske jeg møtte. Kan jeg fikse en liten lunsj med Liv Ullmann? Det hadde vært noe. Tusen takk hvis det er mulig.
4: Vi håper både på møte med Liv Ullmann og en kjernekar til Lilian Müller, en norsk fin type.
3: Det hadde vært
4: du er vår sommerfugl, Lilian Müller, det kan vi bare si. Tusen takk for at du kom innom oss i Studio 2. Og så,
3: hun er grinende, jeg må ikke si sånn.
4: Nei, vi gleder oss til å se deg i filmen Butterfly.
3: Tusen takk.
1: Den beninske sangeren og låtskribenten Angelique Kidjo ble i forrige uke den første svarte afrikanske artisten som har fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og her hører vi henne med den låta mange kommer til å kjenne igjen, Agolo fra 1994.

0: det altså Agolo. Denne låta heter, og det Angelique Kidjo du hører her I Studio 2. I løpet av kvelden kan vi ha to norske klubber I Mesterligaen. Bodø-Glimt kvalifiserte seg I går, og I kveld kan Viking gjøre det samme på hjemmebane I Stavanger. Vi skal varme opp litt, vi her om litt. Men først så skal vi til en annen artig dame, kan vi vel si, Linn?
1: Ja, I sendingen I dag så har vi jo snakket om at en av karakterene I filmen Butterfly foretrakk gin tonic. Vi har snakket om sterke kvinner, litt humor føler jeg også vi har vært innom, og sånn som hjernen ofte fungerer så dukker det jo gjerne opp assosiasjoner.
0: Ja, og hva dukket opp underveis hos deg I dag?
1: GT-Sara.
0: GT-Sara, det et navn jeg tror jeg har hørt før.
1: Det har du helt sikkert. Du jo radiomenneske. Du ja. Har jo vært innom noen arkivklipp I din tid, sikkert. GT Sara, hun het egentlig Gerd Toreid, og hun var fra Hamar. Hun og familien hadde sunget og spilt rundt omkring, I frikirka blant annet, siden hun var barn. Men I 1973, da kan du regne, hun var født på 20-tallet, så da var hun en voksen dame, da hadde Gerd sin debut I NRK-programmet Har du lyst, har du lov? Med programleder Tore Ryen vi skal høre her.
2: På første benk sitter det nå en ung nymfe som brenner av litt lyst til å komme opp hit, men mest lyst til å bli sittende, tenker jeg. Det fru Gerd Toreid. Velkommen.

0: Ja, jeg sa fru Geir Tore.
1: Ja, men så sa du ung, det var veldig galt.
0: Ja, men stemmer ikke det da?
1: Og innvendig kanskje.
0: Ja, nemlig. Det grunnen det viktigste det. Hvor ung de utenpå da?
1: Ja, det må du bedømme.
0: Ja, 25.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var et veldig hyggelig brev vi fikk fra, kan jeg si du? Det, det blir så mye lettere.
1: Ja, si du.
0: Veldig hyggelig brev vi fikk fra deg.
1: Synes du?
0: Ja, du skrev at du hadde lyst til å ta med hele familien.
1: Ja.
0: Var det av sikkerhetshensyn, eller at du ville hatt?
1: Du er på en måte glad om ikke er med.
0: Å?
1: I hvert fall i salen.
0: Ja vel. Men det du mente var vel at hele familien kunne komme hit og opptre?
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Ja. Ja, det var, hun var fra en familie som elsket å opptre. Og det var altså etter denne opptreden da, at Gerd Toreid ble kjent som GT-Sara. Jeg tror det hang sammen med at hun sang en sang som var kjent med svenske Sara Leander. Og siden hun het Gerd Toreid, så ble visst nok Dag Frøland inspirert til å kalle Gerd for GT-Sara. Han hadde jo skrevet en humoristisk tekst også, må vite, men musikken her skal vi høre, høre om litt da, Ida. Ser du henne for deg?
3: Eller? Ja, jeg kan huske GT-Sara så vidt, altså, det kan jeg.
2: Og så var jo GT-Sara, ble kalt Norges eldste stand-up-komiker. Mm. Hun var musiker og sanger, som vi skjønte. Hun var alltid på farten. Det gjorde jo sitt til at dette GT-navnet passet bra. Hun gjorde inntrykk, både med sitt høye tempo. Hun rakk jo å bli 96. Og hun platedebuterte 83 år gammel i 2007.
3: Aldri for sent.
2: Aldri for sent. Det har vi jo hørt litt tidligere her i Studio 2 i dag også. Det er bare å si ja. Men det albumet hennes, det lå lenge i toppen på VG-lista. GT-Sara ble dermed Norges eldste platedebutant, og ballongvisa blant annet gikk til topps på norsktoppen og lå der i 6 uker, så GT-Sara fikk virkelig skinne. Hun hadde også gjesteopptredener i Senkveld med Thomas og Harald, frokost-TV og Trygdekontoret, og et år var hun en av prisutdelerne på Spellemannprisen. Men nå må vi jo høre om dama som elsker å spille og synge, hvordan hun høres ut når hun synger.
3: Synes jo det.
2: Og da skal vi tilbake til Har du lyst, har du lov fra 70-tallet, og denne sangen som heter Vil ni se en stjerna, og det vil vi jo alltid. Dette er GT-Sara, der hun sang Sara Leanders glansnummer Vil ni se en stjerna i variant av Dag Frøland.
4: Kvinnan, kvinnan, kvinnan,

ni kan mycket gärna se på mig. Tårar kan jag gjuta.

0: Og det var Geir Toreid, det kjent som GT Sara fra NRK-program I 1973.
1: Bodø Glimt slo NEC, eller Nijmegen 3-0 I går, og sikret dermed mesterligaplassen for andre sesong på rad, og I kveld kan Viking slå følge til mesterligaen når de møter Dynamo Zagreb I Stavanger etter 2-2-kamp I første. 2-2 I første kamp. Vi hørte med vår ekspert ved Jan Petter Saltvedt, men først slik hørtes det ut da Bodø Glimt sikret seg plassen.
2: Bodø Glimt, de gjør jobben her I kveld. Spiller seg inn til mesterliga deltagelse også I år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen og har sammenlagt 6-1, 3-0 I kveld.
1: Ja, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, velkommen til Studio 2.
3: Tusen, tusen takk.
1: Det vanskelig å si det uttale det. Ja. Nijmegen.
3: Jeg tror alle som driver med fotball I det landet her på alle måter glad for at Bodø Glimt og ikke Nijmegen gikk til mesterligaen, så vi skulle ha brukt hele høsten på disse flokene.
1: Ja, men å kvalifisere seg en gang, det kan kalles en prestasjon, men å gjøre det 2 år på rad, altså hva forteller det om Bodø Glimt og trener Kjetil Knudsen akkurat nå?
3: Nei, han både han, jeg vet ikke om jeg skal begynne med han eller de, de snakker jo bare med kollektiv der oppe, men han jo helt sentral I måten de jobber på, og har jobbet på I 8-9 år allerede faktisk. Det dreier seg jo rett og slett om å bygge på tidligere prestasjoner, og hele tiden drive og utvikle seg selv, og skape den stabiliteten ved å vise at man ikke bare kan gjøre det den ene gangen, men også nå gjenta dette, har jo vært det store målet for Bodø Glimt I år. Dette så mye større enn alt mulig annet de og alle andre lag egentlig I Europa og verden holder på med. Så dette var et helt naturlig mål. Nå har det vist at de også kan mestre dette. Det fører seg veldig godt inn I mønstret av prestasjoner de har gledet oss med. Jeg tror jeg kan snakke på vegne av hele Norge, selv om det vel en del som holder med litt andre klubber I Norge, som påstår de ikke så glad, men dette litt på vegne av nasjonen også.
1: Ja, NRK har podcasten Glimtkoden, som forteller om denne elleville reisen fra nedrykk til topplasseringer I Europa. Jeg vet du har kommentert det mange ganger, men hva nøkkelen I år da, til å gjenskape suksessen?
3: Det jo fascinerende med et lag som med all respekt spilte mot Florø og Arendal og med en Patrick Berg på, og Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge på benken i 2017 og nå ha med mye av den samme stammen og kan slå hvem som helst I Europa det har vært en sånn tydelighet I måten de har jobbet på I alle disse sesongene nå har de justert litt og de blir enda litt bedre for hvert år på kanskje være litt mer kyniske, kanskje endre et spillemønster som så innarbeidet, og det jo det som en av de viktigste nøklene her. En ting hvordan man tenker I hele klubben, og det kan man jo høre både I podcasten der og lese bøker om hvordan tankesettet ble endret på, hvordan man skulle fokusere for hele tiden å utvikle seg. Men så alt koker jo også ned til hva de klarer å prestere ute på banen, og så der har jo Kjetil Knudsen vist at han kan endre seg litt, kan lære av feil, som jo minst like viktig I fotball som I livet ellers, og kan miste spillere som man tenker uten ei, dette spillere som for gode til at Bodø Glimt har råd til å miste dem. Nei, de har skapt et system og noen rammer og en sånn måte å tenke på ute på banen, som gjør at spillerne mer eller mindre blir litt brikker, og så må de inn og fylle en rolle som definert I forkant. Høres kanskje enkelt ut, så enkelt det ikke, men det gjør at man blir uavhengig av denne kjøp- og salgproblematikken som fotballen har som en mer eller mindre vesentlig del, om man liker det eller ikke.
1: For det jo ikke til å legge skjul på at Glimt vil tjene ekstremt godt gått på å delta. Her det en fare for at avstanden mellom topplaga som får spille i Europa og resten av elitserien blir for stor, både økonomisk og ikke minst rent sportslig?
3: Det jo klart, man kan jo tenke at 350 millioner kroner som da Bodø/Glimt får bare for å kvalifisere seg til selve mestligaen gjør at det blir umulig for alle de andre klubbene å ta dem igjen, med et mulig unntak av Viking som da har vært inne på. Men for norsk fotball, og så hvis man skal ta det rent økonomiske, så er jo dette bra. Man ser at Bodø/Glimt må kjøpe spillere fra andre norske klubber. De prioriterer å bruke norske og i hvert fall skandinaviske spillere, og gjør jo det med veldig stort hell. Det er jo kulturelt når det gjelder fotballen, ting der som Kjetil Knudsen liker at man har i bunnen. Og det er klart, når det er Bodø/Glimt som ringer, og ikke Sarpsborg eller Fredrikstad, så er det klart, det kommer en litt annen pris når du skal antyde hvor mye han venstrebekken din egentlig er verdt. Det vet Bodø/Glimt. De har råd til å betale litt ekstra hele veien, som også gjør at det kommer penger til andre norske klubber som kan bruke dem, og så må vi ikke glemme at Bodø/Glimt hadde jo ikke disse pengene da de startet på denne reisen. Da var det andre klubber som var mye rikere og hadde helt andre ressurser. Så altså, det går an for alle. Og så skal ingen si annet enn at det er veldig fint å ha noen 100 millioner kroner å gå på når du skal utvikle et fotballag. Det trenger ingen å legge skjul på. Men det gjør ikke at man skaper en sånn evig avstand mellom de som får prøve seg der oppe nå, og alle de andre.
1: Så må vi snakke litt mer om han med hårbåndet. Har du sikret deg sånn hårbånd? Patrick Berg.
3: Jeg er glad du spør. Ja. Nei, jeg har enda ikke skaffet meg Patrick Berg hårbånd eller hårstrikk eller hva det er for noe.
1: Det er en signatur. Han har altså slags hårbånd i håret som holder luggen unna, og etter altså en strålende innsats i VM, så har det jo vært litt spekulasjoner da, i forbindelse med fremtiden hans, og han har jo blitt koblet også til flere utenlandske klubber. Det en knapp uke igjen til dette overgangsvinduet stenger nå. Det noe som tyder på at Berg er på vei bort fra sitt kjære Bodø/Glimt?
3: Ja, det har jo vært spekulert i dette i hele sommer, ikke minst, som du sier. Altså, han er kanskje den største norske fotballhelten i år, i en konkurranse som aldri har vært sterkere. Måten han bare tok tak i den norske midtbanen under VM på, det han har gjort i Bodø/Glimt. Kanskje den beste klubbspilleren i norsk fotball noen gang, når vi ser hvordan han holder på. Og så han har vært ute i Europa en gang, i Frankrike, det var ikke et system som passet han i det hele tatt. Kom tilbake, noe som vi umiddelbart tenkte, dette er jo et nedlag for en som har veldig, veldig mye i seg. Så han gjorde det også til en seier, måten han kom tilbake på, hevet Bodø Bodø/Glimt enda noen hakk, og så sier jo alle også i Bodø/Glimt, ingen vil at han skal forsvinne, men alle skjønner at han gjerne vil, har vært nær et par ganger, blant annet til amerikansk fotball. Det har ikke materialisert seg. Ingen blir sjokkert hvis det skjer noe, man er veldig tydelig på at han kan godt bli i Bodø uten at det er et nederlag, for det er jo det som skjer med en del som begynner å drømme. Materialiserer det seg ikke inn disse fristene som er, så kan det gi en liten sånn en liten skuffelse som de drar med seg litt for lenge. Patrick Berg skal i utgangspunktet nå ut og spille mesterliga med Bodø/Glimt, og gleder seg helt sikkert til det. Om han plutselig dukker opp i noe annet enn gult, så skal vi heller ikke være sjokkert. Så har helt sikkert Kjetil Knudsen også en plan for hvordan de i hvert fall skal prøve å erstatte han også på kort sikt.
1: Vi må tilbake til seieren i går. Glimt-spiller Sondre Auklend, han skåret 2-0-målet, og han heier ekstra han på Viking i kveld, for der spiller broren hans Vetle.
4: Jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, og hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball og fått to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de fem-seks år siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg.
1: Ja, det står altså 2-2 etter første kamp mot Dinamo Zagreb, og på hjemmebane i kveld er alt mulig, ifølge vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim.
5: Vi gleder oss bare, vi er uredde. Vi har små fordeler med hjemmebane, full stadion, vi er jæklig gode hjemme. Det, ja, alt å vinne følelse.
1: Ja, vi gode hjemme. Hvordan vurderer du Viking sin mulighet til å kvalifisere seg til Mesterligaen i kveld? Det blir spennende.
3: Ja, det blir enormt spennende, og så blir det en i positiv forstand heksegryte, som vi alltid snakker om når norske lag skal ut i Europa. Sånn som da Viking var i forrige uke var spilte i Zagreb mot Dynamo. Dynamo jo på papiret et lag som både har ødelagt norske Europacup-drømmer fem ganger, tror jeg, før, og som skal være bedre enn Viking, men Viking gjorde en heltinnsats på bortebanen. Da det plutselig endrede forutsetninger. Nå kommer det et fullsatt stadion som i Bodø har man jo begynt å til en viss grad vende seg til dette med suksess. I Stavanger så man fortsatt sånn, skjer dette virkelig? Hender dette her? Får vi oppleve dette? Og føler kanskje det den ene kvelden hvor man bare må prøve å tilføre laget det bittelille ekstra, så man kan få oppleve et eventyr som ingen så for seg kanskje bare for et par år siden. Det kommer ikke til å stå på entusiasmen på tribunene, og så Zagreb-laget som Viking møter bedre enn Nijmegen, eller hvordan du enn vil uttale det i dag. Så ingen skal være skuffet over Viking hvis det ikke går, selv om de kommer til å vite at dette anledningen, la oss gripe den, og det å ha et uavgjort foran kunstgress. Nå blir det ikke ordentlig ruskevei, det var bare det som manglet i Stavanger, men flomlyset der. Det gir en sitring på vegne av norsk fotball at man har enda et lag som kan være med på det her. Vi har ikke prøvd det siden år 99-2000 eller noe sånt.
1: Ja, norsk klubbfotball i ferd med å skaffe seg en permanent posisjon nå, tenker du, ute i Europa?
3: Ja, det kan faktisk se litt sånn ut, fordi veien inn i disse store turneringene blir kortere når flere klubber lykkes. Nå det ikke bare Bodø/Glimt. Brann har vist det gjennom noen år. Molde har prøvd det. Vi kan få fem klubber i turneringene. Det har vi aldri prøvd før. Både Tromsø, Brann og Lillestrøm har mulighet. Jeg tenker at det kan fort bli fire i hvert fall. Og da har man både en sånn bredde i prestasjonene. Det mange klubber som både får tilgang på de pengene vi har snakket om før, får den erfaringen som man igjen kan ta med seg videre, og så får man noen sånne poeng. Det sånne rangeringer over nasjoner. Og høyere vi kommer der, jo færre sånne kvalifiseringsrunder langt, langt borte fra Norge trenger man å spille, og det gir gode muligheter videre. Ser ut som vi har hevet oss i hvert fall på kort sikt til et nivå vi ikke har vært i nærheten av som klubbnasjon, også som landslag, men den diskusjonen har vi så vidt vært innom før.
1: men ryktet vårt da, der ute i Europa nå, når vi har altså kanskje fem lag som kommer til å gjøre seg bemerket, selvfølgelig Bodø/Glimt har jo gjort det en stund, vi har jo hatt Rosenborg tidligere også selvfølgelig, men hva vil du si om ryktet til norsk klubbfotball i Europa akkurat nå?
3: Ja, det er litt sånn, det er fortsatt litt mytisk, for det litt sånne rare lag for europeerne som kommer opp her, Bodø/Glimt som jo en sånn eksotisk historie, hvor New York Times, hvor mange har vært bare for å fortelle om denne rare fiskelandsbyen, hvor man kan hevde seg mot de beste i verden. Viking høres jo nesten parodisk ut som navn i et år hvor det har vært hele estetikken for en verdensscene i USA. Lillestrøm og Brann og Tromsø, ikke sant? Hadde vært Rosenborg eller en Osloklubb eller sånt nå, så hadde det vært mer forståelig for verden der ute. Norge skaper sin helt egen nisje akkurat nå. Dette en naturlig forlengelse av det som skjedde i USA i sommer, og jeg tror vi bare skal nyte at vi får lov å være en del av fotballnasjonen Norge akkurat nå. Det jo store ord, men det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
0: Studio 2 straks slutt, men vi tilbake i morgen, og da skal vi blant annet snakke om tv-serien Nepo Baby. Vi får kongelige nyheter i spalten Blått blod i Studio 2, og vi ser på hvordan influensere og profiler kan få makt og påvirke hva vi engasjerer oss i.
1: Men ni som har vært med å lage dagens Studio 2 Hilde Liengen, Jeanette Plato, Christian Bendiksen, Magnus Løge Hagen. Produsent har vært Kadra Yusuf, og her i studio har du hørt Linn Bølstad og meg, Ida Kjøstelsen. Nå det straks Dagsnytt 18 her i NRK P2, så høres vi snart igjen.

0: Der NRK Nyheter klokken 22. Meta har inngått forlik med over halvparten av de amerikanske delstatene og går med på å betale nesten 160 milliarder norske kroner samt å innføre en rekke begrensninger ovenfor sine unge brukere. Korrespondent Peter Svår forklarer hvilke endringer Meta må gjøre på sine plattformer Facebook og Instagram.
1: Det handler om at man må begrense funksjoner som uendelig scrolling, for eksempel, som blir sett på som å være ganske avhengighetsskapende. De er nødt til å innføre en tidsbegrensning på 2 timer per dag for barn, for bruk av Facebook og Instagram. Og det er også begrensninger på notifikasjoner innen skoletiden og på kveldstid. Og i tillegg strengere aldersverifisering. Så i sum så kommer dette til å gjøre at Meta sine produkter vil se ganske annerledes ut for unge brukere, og det vil også påvirke hvor mye reklame de kan selge.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse sier det kan være en forbindelse mellom gruppen og russiske myndigheter.
2: Det er vel lite sannsynlig at slike grupper får operere fritt og uavhengig fra russiske myndigheter i dette landet, som er så gjennomstyrt av myndighetene. Russiske myndigheter de har gjentatte ganger sagt at de skal svare på den omfattende støtten som vestlige land gir til ukrainerne i krigføringen deres. Men det å gjennomføre militære operasjoner mot et NATO-land. Det blir sannsynligvis sett på som for risikabelt også fra russiske myndigheters side, mens slike dataangrep, det er noe som muligens kan gjennomføres samtidig som offisielt vil myndighetene benekte enhver kjennskap til det.
0: Sa Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Så sport.
3: Og den går i mål! Knallhardt! Midt i mål! Viking tilbake i kampen! Med det vi har spilt 17 og et halvt minutt. Zlatko Tripic bommer nesten aldri på straffe.
0: Ja, vikingkaptein Zlatko Tripic slo tilbake på straffe etter en treig start og baklengsmål for Viking mot Dynamo Zagreb i mesterligakvalifiseringen på hjemmebane i kveld. Stillingen 1-1 etter første omgang og 3-3 sammenlagt. Det altså vinn eller forsvinn for sidisene fra Stavanger, og andre omgang kan du høre straks i radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Ekko.
5: Dødsfallet til roeren Olav Tufte skaket opp mange i sommer. En 50-åring som plutselig dør av hjertesykdom. Og 38 år gamle Peter Frølich måtte hastig innlegges etter hjerteinfarkt. Det ikke slik at hjerteproblemer bare rammer eldre. Hva vet vi i dag om risiko for hjertesykdom, og hva gode råd? Sitter du og lurer på hvordan du kan ta vare på hjertet ditt? Ekspertene våre klar her for å svare. Hvis du sender oss en melding i appen NRK Radio, søk opp Ekko og trykk på meldingsknappen. Dette Spør Ekko om god hjertehelse. Jeg heter Jakob Arvola. Her i studio så sitter Peder Myhre, du professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, du kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. Velkommen til dere begge to.
6: Tusen takk.
5: Og det her er også da lytternes time, og hvis lytterne lurer på noe, først, Peder, hva slags emner er det du kan svare på?
6: Nei, altså alt relatert til hjertesykdom er jo noe jeg jobber med, og vi kan gjerne snakke om risikofaktorer, hva man kan gjøre for å ha et sunt hjerte og ikke få hendelser som de du beskrev i starten av sendingen, i hvert fall prøve å redusere risikoen mest mulig for det.
5: Mm. Og Mona, hva er spesialkompetansen deres i hjertet?
7: Vi kjenner på hva pasientene har slags tanker og følelser. Betjener rådgivningstjenesten og prater med pasienter hver eneste uke som har hjertesykdom. Mm. Så jeg vet hva pasientene tenker på, lurer på.
8: Og en bekjent av oss, vi går egentlig bare i gang med en gang, for en bekjent av oss fortalte at han for en tid tilbake fikk konstatert 15% hjertekapasitet. Hva betyr det? Nå har han etter behandling fått 48% hjertekapasitet, Peder Myhre. Hvordan skal vi tolke det her?
6: Ja, det du viser på der er jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet er jo en muskel som skal pumpe blod rundt i kroppen, det er hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut i alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående i lunger og i resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det er der vi skal inn nå, ikke sant? Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% er jo betydelig redusert pumpefunksjon, og det at den har steget til 48% er jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier er 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet er at vi har i dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpefunksjon. Så dette er moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
8: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
6: Ja, jeg vil si det, for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så er det, gjør det at det er en helt annen prognose, og antagelig så har han mye mindre symptomer og plager.
8: Mona, er det grunn til å gå rundt i hverdagen og engste seg for hjertehelsa, si?
7: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig i livet og få vite av sine tall. Man må vite av sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så er det lurt å ta en snakk med legen om det, men kanskje også tidlig i livet hvis at man er innom legekontoret og ta en prat om det. Spesielt hvis at man har nær familie som er rammet av hjertesykdom.
8: Ja, og det er mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der er du, Alf Johannes Akagoili Borge. Velkommen til deg også.
9: Takk for det.
8: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme i Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva er det som skjer?
9: Det som skjer er at jeg er 16 år i hodet, men ikke i kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende, og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk i brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers er en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter der og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør i dag når de skal finne diagnosen, og så sier hun at nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det er tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du pappa. Så min svigerfar er da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som er psykiater, han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde jo ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bilen, tok EKG meg i mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset. for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn i bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et litt hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så er det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent, og ja, innleggelse da i en ukes tid.
8: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
9: Da var jeg 36 år.
8: Mm. Og nå er du?
9: Nå er jeg 42.
8: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
9: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt

0: Noen forvarsler før det her skjedde?
1: Ingen forvarsler, ingen tegn til at det skulle ha noe form for altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for sin normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
0: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, Alf, og hva som skjedde, men først her i studio. Den her historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
2: På mange måter så er den litt klassisk, foruten at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forsto hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis at man tror man har et hjerteinfarkt, og ikke ringe en venn.
0: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
2: Vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
0: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
3: Nei, det er helt riktig som du sa, at det er omtrent 10.000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
0: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
2: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg, så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
3: Ja, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde er forbundet med lavere risiko. Mm. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
0: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
3: Ja, det er altså et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.

0: Så noen ekstra slag og litt sånn uro rundt det. Det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
1: Nei, det er veldig vanlig. Og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe og må slutte med det. Men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
0: Hva er det med kaffe for eksempel som kan gjøre det?
1: Koffeinen i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
2: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste seg var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
0: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. Infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
1: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte på. Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårsykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
2: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
1: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Har vi tatt med alle da?
2: Sånn på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
0: En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjerte. Du starter og tar mange medisiner.
2: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i sted. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. To kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
1: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
0: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Etter, sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerdet. Mm. Men det er selvfølgelig at jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
0: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
0: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
1: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Mm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på å få sjekket, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
0: Ja, for i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
1: Hvis at vi vet om at vi har, hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukkeret er fint, kolesterolet er bra, og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt. Da. Men hvis at det da fanges opp, en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Og så sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
0: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, som sagt, så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og ja, opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt er ikke bare forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
0: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
2: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
0: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
2: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
0: Ja.
2: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som den vanligste hjertesykdommen, så den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er året tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så er det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det er de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da er vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
0: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem er det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
1: Hvis det er sånn at man har sykdom i familien, så ja, jevnligere, det er jo hvis det er noe funn på disse tallene. Da, da vil jo legen si noe om det. Mm. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi vil gjerne ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
0: Mm. Mm. Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging. Men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
1: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
2: Ja, vær så god.
1: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn.
0: Mm-hmm.
1: Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
0: Hva er det menn opplever oftest da?
1: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, så har damer oftere de. Men menn kan også ha de stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
2: Jo, altså, vi understreker på en måte det som er det viktigste budskapet, er jo at det vanligste er det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
1: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
0: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
1: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe.
0: Mm.
1: Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for, bortforklarer det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knyttet til hjerteinfarkt, så man tar det EKG. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
2: Mm. Ja, jeg kan også legge til der at andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80% som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertehendelser og hjerteinfarkt.
0: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
3: Er det jeg?
0: Du, fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
3: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter, og, som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på, da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
0: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
3: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring. Det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program. Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
0: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
3: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2 til 3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg jo lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren, som var påtatt. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Mm. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
0: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det er hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her, jeg har kardiomyopati. Peder, kjapt, hva er det for noe? Har du kjapt inn på?
2: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
0: Mm. Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?
2: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødte ofte i form av at de genetisk disponert. Mm. Og for de fleste av de så trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grunnlag til denne pasienten.
0: Trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
1: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ut i LHL, det har trening, det hardeste sort. Men det klart at man skal forholde seg til det, som har hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Mm. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
3: Kan jeg få skytte inn også at det at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening. Altså vaske hus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet, må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
1: takk, Alf. Det er kjempeviktig det Alf sier her, at alle monner drar når det gjelder aktivitet. Stillesitting er det verste som er.
2: Største gevinsten man får er fra null til lite grann, det vil si sånne dagligdags aktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til lite grann.
0: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som er nysgjerrig på og kanskje litt engstelig for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satte en støkk i mange, Olav Tufte.
2: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder, som er topptrente med de sterkeste hjertene, som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser, så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har, at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder, og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og bare for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Mm. Og da ringer 113. Mm. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
0: Jeg har egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lungeredning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
1: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe. Å gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst. Rest inn og se om er bevisst. Og så må man se om man puster normalt. Og da mener vi normalt, hvis at man har noen pust som man hører, som ikke er normal, så kan det skje. Mm. Og så må man starte hjerte-lungeredning med en gang.
0: Hvordan gjør man det?
1: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
0: 100 i minuttet, så liksom, det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
1: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Kom i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
2: Men det er 32.
1: Det er 32.
0: Det er 32, ja, bare for å ha det klart.
1: Mm. Ja.
0: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk, hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå, Hurra for det. Vellykka behandling. Satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
2: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg da at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere. Og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. Det er jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
0: Vi skal snakke straks mer om dette med rehabilitering, hvordan det egentlig skjer. Men først det Eva som skriver her, hun sier at dere må nevne legemiddelet Coxor som kan hjelpe. Så vidt jeg skjønner, så har det med acetylsalicylsyre å gjøre. Er det noe som man kan bruke, ha i beredskap?
2: Ja, det også er et godt spørsmål. Vi snakker her om da blodfortynnende medisin, blodplatehemmer, som egentlig er en Dispril, gamle gode hodepinetabletten, som også da virker litt blodfortynnende. Og i mange år så ga man dette her til alle pasienter som hadde risikofaktorer, for eksempel type 2-diabetikere, de med høyt blodtrykk, og man tenkte da at ved å gjøre blod tynnere, så reduserer man risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så har vi gjort store studier på dette her, og funnet ut at det er ikke sånn at de pasientene som har bare økt risiko, at de vil ha noe gevinst av det. For på andre siden av medaljen så er det jo blødning når du tar blodfortynnende. Sånn at nettogevinsten for de som ikke har hatt en hjertekarhendelse er at man ikke anbefaler det, fordi det gir ikke noe helsegevinst. Men har du hatt en hjerteinfarkt eller hatt et hjerneslag, hatt en hjertehendelse, da anbefaler vi det.
0: Ja, for vi snakker om det som egentlig i gamle dager var den gamle Disprilen.
2: Yes.
0: Ja.
1: Og det er det snakk om å ha det i huset, og hvis at man ringer 113 og trenger hjelp, da, så kan man få beskjed av 113 om at har du Dispril i huset eller Coxor i huset, så ta deg i påvente at ambulansen kommer, for da vil man få det uansett.
0: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold-Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
1: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv, trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp å snakke med noen som har opplevd det samme.
0: Hvor raskt kom du i gang, Alf?
3: Jeg var ganske heldig, fordi jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50 pluss. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Men det som hun er inne på der med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg ikke er alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
0: Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
3: Absolutt.
1: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan kontrykket.
0: Peder, vi må snakke om en et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det dette med arv. Hva egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
2: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man jo med en gang at det noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste ved en gentest, og det særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, at det kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygen sykdom og polygen risikoer, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
0: Mm. Og så det Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
2: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
0: Den grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
3: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja. Nei, altså, jeg føler at hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på å opprettholde de gode treningsrutinene jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunnen av, så nå lever jeg jo med det som normalt. Jeg tenker ikke på det daglig. Det ikke noe som plager meg lenger. Det en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg. Så jeg ser for meg et langt og sunt og friskt liv.
0: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået. Fortell.
3: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i dag min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er så for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder de, men selve kormedlemmene har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller jeg prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før hjerteinfarktet.
0: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan jo være enig om det, Peder.
2: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
0: Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
1: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt deg, med de rundt deg, med arbeidsgiver, hvis at det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
0: Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
3: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg snev av det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjanse for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser på det som en styrke.
0: Hvordan overvinner man den angsten, Mona? Hvis, at, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, åh, det her kan komme til å skje igjen. Hva er viktig å tenke på da?
1: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det. Mm. Med de rundt seg. Hvis at det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det. Og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
0: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det ja. For noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud det også.
1: Ja. Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefon. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Mm. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at, og at de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med på en konferanse spurte 200 fagfolk, hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon? Det var ett menneske som rekte opp henne, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Mm. Så pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, så at de skal slippe oss å oppsøke rehabilitering selv. Mm. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefon og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for risklivssentralene, for trening.
0: Hva er det kommunene kan tilby?
1: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
0: Alf i Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at ja, det skjer ikke meg? Der tror jeg vi har litt trøbbel med Alf.
2: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi er i Alfs situasjon. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. Mm. For det første så har han jo egentlig ikke gjort så veldig mye galt tidligere i livet, det vil si dette med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale som er å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine. Nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
0: Det var god å ta med seg Alf, ikke sant?
3: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
0: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme er vi i verden på å forske på forebygging og behandling?
1: Nå er det jo Peder som er forskeren her, men vi er jo langt fremme når det gjelder forskning i Norge. Vi har gode forskningsmiljøer, men det jeg brenner for, det er forskning på kvinnehjertet. Mm. Og at det har i mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
2: Mm. Ja, og det er helt riktig, det er fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert i studier, og også dette her med yngre, sånn som Alf. Hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med i forskning sier ja, sånn som Alf gjorde i det rehabiliteringsprosjektet.
1: Ja, si ja.
0: Appell er overlevert og helt sikkert mottatt. Her i Ekko så har vi snakket om hjerteinfarkt spesielt, og måten vi kan håndtere det og forebygge det. Takk skal dere tre ha, Mona Seljevold-Kjordal, kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Alf Johannes Akagoili, Borge i Bergen. Denne samtalen den var forberedt av Tor Henry Bjord.

0: Og i morgen så er det torsdag igjen, og vi skal tradisjon tro oppsummere den siste uka i Trumps USA. Hva blir overskriftene på morgendagen, kollega Jean-Christine Sena?
1: Jo, siden vi snakker om Trump, så er det jo nesten uunngåelig å ikke snakke om krig. Men denne gangen, tollkrig. Ja, det var kanskje ikke helt det vi skulle snakke om med en gang, men vi skal også innom Dolly Parton i løpet av morgenen, for vi må jo ha litt kjærlighet inn i Trumps USA også, men først skal vi altså snakke om tollkrig.
0: Tollkrigen, de brutte handelsforhandlingene mellom Kanada og USA, det vel egentlig det snakker om her nå?
1: Ja, og nå er det altså tollsats mot tollsats mellom disse her landene, og spørsmålet er om Trump har tenkt ordentlig over hvem denne tollkrigen egentlig rammer hardest. For Kanada sin straffetoll, den er så snedig at den rammer republikanske delstater hardest. Så hva blir konsekvensene av dette? Det må vi selvsagt dykke dypere ned i morgen.
0: Men det er jo ikke den eneste økonomiske krigføringen som Trump driver med.
1: Nei, etter et halvt år med militær krigføring mot Iran, så prøver USA seg nå på det den amerikanske finansministeren Scott Bessent kaller en økonomisk D-dag. Hva de legger i det, og hvorfor de kommer det nå, må vi selvsagt også snakke om i morgen.
0: Og så hadde vi en liten, bitteliten teaser her i stad. Det blir altså mye økonomisk krig i morgen, men det blir også en del kjærlighet da.
1: Ja, for de fleste har jo da sikkert fått med seg den nyheten om at den store countrystjerna Dolly Parton er død, 80 år gammel. Og vi må jo nesten da snakke om hva det var med henne som gjør at Trump, Obama og folk fra alle leire sørger over henne død.
0: Ja, det blir mer enn nok å snakke om i Trumps USA i morgen med andre ord. Og har du som hører på spørsmål til ekspertpanelet våre, så er det bare å finne fram appen NRK Radio, søke opp Ekko og bruke send inn-funksjonen. Og svarene får du i morgen.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang i Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
0: Det begynner å nærme seg nyheter her på NRK P2. Tre minutter nyheter med stort og smått fra den store verden. Men etter nyhetene, sanksjonene mot Russland skjerpes og oljeraffinerier bombes. Likevel så ruller den russiske økonomien ufortrødent videre. Er Putins kasse egentlig ferdig med å bli tømt nå, eller har vi rett og slett undervurdert landets evne til å tilpasse seg? Vi skal dykke dypt ned i den russiske økonomien etter nyhetene nå. Og litt senere skal vi også se nærmere på superrike tech-topper som drømmer om å bygge sine egne private bystater helt uten skatt og felleslover. Hvor realistisk er egentlig det? Det får du høre mer om i Ekko rett etter nyhetene. Jeg heter Jakob Arvola og holder følge med deg i en time til på NRK P2.
6: Her er NRK Nyheter klokken 23.
7: Skyter i mål! Skyter i mål! I mål! I mål! Edvin Espe med en Espe-spesial drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
6: Ja, Norge skal sende to lag til årets mesterliga-turnering. I går sikret Bodø/Glimt sin billett til klubbfotballens gjeveste selskap. For få minutter siden blåste dommerne av kampen i Stavanger, der Viking gikk av med seieren mot Dynamo Zagreb, 5-3 sammenlagt.
7: Der er tida over! Tida er ute! Viking har slått Dynamo Zagreb 3-1! Viking er i selveste mesterligaen!
6: Ja, to kjappe mål på to minutter var nok for Siddisene til å sikre seg sin første sesong i mesterligaen noensinne. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus var på Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ille Hansen overrasket over.
8: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i situasjonen til kongen.
6: Så utenriks, Kanadas statsminister Mark Carney tar risiko når han starter en handelskrig mot USA, det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret med Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanaderne.
9: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
10: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
9: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tolvsatser med å øke tolvsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
6: Sa sjeføkonom i DNB Carnegie Kjersti Haugland til reporter Ole Reinert Omvik. Så tar vi med at en ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatet har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Det var NRK Nyheter, i studio Aksel Segelke.
2: Dette Ekko.
0: Russland blitt peppret med økonomiske straffetiltak fra Vesten. Ukraina har rammet russiske oljeraffinerier, og droner har truffet viktige distribusjonssentre langt inne på russisk territorium. I 4,5 år så har det vært spådd at Putins statsøkonomi skal knekke. Men Russland holder fortsatt koken. Hvor kommer pengene fra, og hvor lenge kan dette vare? Dette Ekko, jeg heter Jakob Arbora. Russland i krig og har gått gjennom store endringer også økonomisk. Det ufattelige tap på slagmarken. Sanksjoner og utvandring har endret landets næringsliv. Og i sommer så har mange russere begynt å få føle krigen på virkelig nært hold. Ja, ukrainske droneangrep mot oljeraffineri og distribusjonssenteret til e-handelsselskapene Wildberries og Ozon enda et støt mot Russlands økonomi. Men til tross for dette så det få tegn som tyder på økonomisk kollaps med det første. Jan Espen Kruse, du vår korrespondent i Moskva. Du følger selvfølgelig også den russiske økonomien tett. Hvordan oppleves økonomien i Russland, Jan Espen, både innenfra for folk flest, og hvordan ser den ut utenfra?
11: Ja, det vel en ting russere stort sett enige om, og det at det går dårligere med den russiske økonomien. Det sier omtrent hver eneste russer jeg snakker med. Så det ikke noe stor uenighet der. Altså, alle ser at prisene stiger, inflasjonen betydelig, rentene på lån fortsatt kjempehøye, rundt 14%, og avgifter øker hele tiden, samtidig som lønninger og pensjoner ikke holder tritt med disse stadige økningene, sånn at russere flest opplever at de får en dårligere økonomi.
0: Skal vi bare ta oss gjennom en bitteliten skole, Jan Espen Kruse, på hvordan den russiske økonomien sammensatt? Altså, vi lever jo for en stor del av olje I Norge. Hvordan den russiske statsøkonomien satt sammen?
11: Jo, den jo også veldig avhengig av olje og gass. Russland jo en av verdens største produsenter og eksportører, sånn at det de fullstendig avhengige av, men de har vanligvis eksportert også ganske mye mineraler. Kunstgjødsel viktig, korn viktig, solsikkeolje et veldig stort produkt, sånn at det men det som typisk jo at økonomien her I Russland jo I veldig stor grad styrt av staten. Staten har en veldig stor innflytelse, har en veldig stor del av økonomien, og de senere årene I forbindelse med krigen så har altså økonomien dreid seg fra til å bli en typisk krigsøkonomi, og de sivile behovene har blitt mindre viktige I Russland nå.
0: Og noe av det mest dramatiske vi har sett I sommer, vi hørte lyden av det I stad, det droneangrep på russiske oljeraffinerier og lagerhusene til e-handelsselskapet Wildberries. Hva det som har skjedd?
11: Ja, det har jo skjedd et eller annet med de ukrainske dronene, som har blitt mye mer effektive, mye mer presise. De rammer målene I større grad. Det ser også ut til at ukrainerne I stand til å sende stadig større antall droner inn. Og dette med å treffe oljeraffinerier, altså som ligger av og til over 2000 kilometer unna Ukraina, det jo en helt ny utvikling. Og det har jo ført til bensinmangel I veldig masse regioner rundt I Russland. I hele sommer var det stor bensinmangel. I Moskva var det litt bedre. Og så kom bensinmangelen tilbake her I Moskva for en uke siden også. Sånn at nå det ponny igjen. Og sånn at konsekvensene av disse angrepene på oljeraffinerier veldig store. Og det samme jo følgende av angrepene på disse netthandelsselskapene, fordi russerne har blitt vant til å handle I veldig stor grad via disse selskapene. De har noen kjempesvære lagre I forskjellige russiske regioner, men nå har altså, særlig hos selskapet, det største selskapet Wildberries, der har altså et 20-tals av disse kjempelagrene blitt mer eller mindre skadet I angrep. Så det, nå forteller russere at de får ikke de varene de skal, det blir forsinkelser, det blir utsettelse på den daglige varehandelen som de har vært så vant til.
0: Mm. Har du selv sittet I bensinkø, Jan Espen?
11: Ja, det har jeg gjort mange ganger, særlig den siste tiden. Men også får man da fylle på en 20 liter. Noen steder I Moskva nå det maksimum 40 liter. Det kan være en halvtime å sitte I kø, noen ganger kan det være opp til flere timer. I sommer var det jo mange som overnatta I bensinkøer, så det varierer med hvordan tilgjengeligheten
0: Mm. Bare heng fortsatt med oss, Jan Espen Kruse, NRK-korrespondent I Moskva. Vi skal til deg nå, Ingrid Oppdal. Du førsteamanuensis hos Institutt for forsvarsstudier, og du forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du følger tett med på den russiske økonomien. Hvis vi går inn I dette som Jan Espen Kruse fortalte, som heter krigsøkonomi, aller først, hva det for noe?
12: Altså, den klassiske oppfatningen av en krigsøkonomi en økonomi hvor staten går inn og styrer etterspørsel og leveranser, styrer med nasjonalisering for eksempel, altså tar over et ansvar for økonomien. Det ikke det vi har sett I Russland til nå, selv om det innslag av det. Man har brukt mer uformelle mekanismer. pålegg og også styrt tilgang på kapital. Det har blitt brukt markedsmekanismer gjennom særlig da bestillingen til militære formål, altså det som staten da har styrt i forhold til krigen, nemlig opprustning, de militære krigsrelaterte behovene da. Så der har man brukt insentiver og for eksempel da subsidierte lån og i tillegg til rett og slett selve bestillingen. Og det har jo vært med på å dreie økonomien inn på krigsrelaterte behov, hvor man har fått, på en måte kan man tenke på det som

0: direkte er rettet mot krigsinnsats, hvor man da har merket effektene av ja, at man er i en lønnskonkurranse, at det faktisk er vanskelig å holde på folk og få tak i folk. Noen er jo også attraktive, eller kan bli på en eller annen måte skrevet ut eller mobilisert inn i krigen. Man er i en vanskelig situasjon når det gjelder å få tak i kapital, fordi styringsrenten har vært høy. Når den nå er 14%, så er det det laveste den har vært siden ja, ut på høsten 2023. Og der er det for de sivile sektorene så har det i langt mindre grad vært subsidiert tilgang til kapital og liksom den de industriene da, de sliter med å ha de ressursene som kreves for å opprettholde produksjon, og det har jo da vist seg i at der er det også synkende aktivitet til dels.
1: Janne Spekruse, hvordan forklarer Putin til befolkningen det som skjer nå? Hvordan motiverer han en befolkning i krig til å holde ut og til å finne seg i dette?
2: Ja, versjonen som president Putin kom med stadig vekk senest sist helg, det er at Vesten ønsker å ødelegge Russland, og at det i realiteten er en krig ikke med Ukraina, men med vestlige land, med NATO-landene, og at han trekker hele tiden sammenligninger med Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig, og mener at det som nå skjer er, ifølge hans versjon, noe mye av det samme. Sånn at det er den russiske propagandaen som hele tiden arbeider overfor det russiske folket, og det skal da gi folk motivasjon, ifølge Putin, da, til å holde ut og fortsette å offre såpass mye som Russland tross alt gjør i denne fullskala krigen mot Ukraina. Mm.
1: Og du har jo nærkontakt med folk i Russland. Hvordan tar de imot budskapet fra statlig hånd?
2: Ja, det er egentlig litt vanskelig å få helt grep på, fordi at russere flest er livredde for å snakke med en vestlig journalist, en journalist som kommer fra et land som myndighetene definerer som uvennlig. Veldig mange russere de aller fleste vil ikke snakke med meg om det, eller hvis de sier noe, så kommer de med den offisielle versjonen som myndighetene trekker fram i mediene hver eneste dag. Sånn at, men det de aller fleste sier er at de går såpass langt som å si at vi ønsker fred. Vi ønsker at denne krigen skal ta slutt så snart som mulig, at den ikke skal fortsette. Det er det noen tør å si, og det er nok, altså selv statsstyrte meningsmålinger viser at mange ønsker at krigen skal ta slutt.
1: Og så er det disse sanksjonene, Ingrid Oppdal. Kan du ta oss gjennom en liten oppsummering av hva var det som skjedde i 2022 da Vesten svarte økonomisk på det som Russland gjorde militært?
0: Ja, det var jo et sanksjonssjokk. Russland var jo utsatt for det som vi nå tenker på som relativt lite omfattende sanksjoner fra 2014. De var da egentlig noe man før 2022 oppfattet som mer omfattende, men det var et sanksjonssjokk i 2022. Det var sanksjoner mot sentralbanken og muligheten til å veksle om valuta, altså tilgangen til Russlands reserver, til det nasjonale velferdsfondet for eksempel, så hvor en del var holdt i valuta. Det var tilgang til låneopptak som hadde vært et element fra 2014, men som ble ytterligere strammet inn, da, sånn at, at Russland er utestengt fra de viktigste finansmarkedene i verden, og får egentlig ikke tilgang til kapital.

0: fotball av betydning fra fra andre land, rett og slett. Så, og så var det en selvfølgelig eksportrestriksjoner, som jo ofte er veldig viktige i en krigssituasjon, i krig, da, fordi at det er klart, det foregår jo også veldig mye internasjonal handel med varer som kan brukes til militær formål. Og det var jo eksportrestriksjoner som ble innført på den typen varer, som for eksempel mikrochips, men også veldig mange andre lignende teknologiske varer, da. Så det var veldig viktig. Etter hvert så kom det da også sanksjoner på olje- og gass-salg, eller altså at det er store viktige kunder, som for eksempel europeiske land, ikke lenger kjøper så mye russisk olje og gass. Og så etter hvert så kom også dette oljepristaket, som er forholdsvis kompleks mekanisme, men som har ført til at russerne har fint fått solgt oljen sin, men de har i perioder ikke klart å få full pris. Altså det blir solgt med rabatt i forhold til annen forholdsvis lik råolje, og etter hvert også oljeprodukter.
1: Hvordan funker en sånn sanksjonspolitikk akkurat nå? Fungerer det slik at det merkes i statskassa?
0: Det fungerer på flere måter. En virkning er jo at sanksjoner kan omgås, men det er dyrt. Sjokket består i at man ikke klarer å omgå i sanntid, på en måte. Altså den ligger inne i en forsinkelse. Så er det jo det at når man omgår sanksjoner, så fordyrer det varene, og man må kanskje, sånn som tilfellet har vært med Russland, da, for eksempel når det gjelder biler, flydeler og sånn, så har man ikke tilgang til det som man tidligere hadde tilgang til fra Europa, og har da gått ned i kvalitet, rett og slett. Så det er to litt forskjellige effekter, og så har du denne her, det som går på for eksempel på oljepristaket, altså at det begrenser statens inntekter. Og det har jo vist seg også, det er selvfølgelig litt omdiskutert, ikke sant, hvor mye virker det, men man ser jo da liksom at deler av fjoråret så var rabatten på en måte avslaget som russerne måtte gi på oljen sin, kanskje opp i $25 fatet i perioder. Så du får sånn, du får mange ting som gjør at økonomien ikke helt fungerer som før, eller at man har høyere utgifter og lavere inntekter i stort i forhold til før. Og så er det jo det at over tid så er det ikke bare at sanksjonsomgåelsen, liksom rutene, kommer på plass og endrer seg, og der har jo de sanksjonerende landene gjort en del for å tette hull, for eksempel fra EUs side med forskjellige pakker og sånn, men du har også det at for eksempel tilgangen til kapital, da, virkningen av det er jo kumulativ, det viser seg, det betyr mer og mer og mer over tid at man må hente ny kapital i bare innlands. Mm. Så det blir mindre og mindre ressurser å hente, og det er kanskje en del av det begynner å synes mye bedre nå, fordi at nå har det en virkning som innskrenker handlingsrommet på en måte som er mer synlig, da. Og så har du selvfølgelig effekten av krigen, sånn at hva som er hva kan være vanskelig å si, men for noen ting så begynner det kanskje å synes ganske mye bedre nå.
1: Og et sted det synes veldig godt på norsk side, Jan Espen Kruse, det er jo i Finnmark, som opplever nå en konsekvensene rett og slett av at man nesten bortimot har brutt kontakten med Russland. Hva vet vi, Jan Espen, om hvordan det her merkes, ja, la oss nå si, på andre siden av grensa, som har minst like sårbare lokalsamfunn?
2: Jo, det merkes jo naturligvis at den kontakten ikke lenger er der, at det ikke lenger er den trafikken over grensen som det har vært gjennom alle år. De gangene jeg har vært i Murmansk-området, hører jeg stadig vekk at mange savner den kontakten og det samkvemet som var utviklet der over mange år. i stor grad så jo disse samfunnene på den siden av grensen avhengig av den militære virksomheten, som igjen i ferd med å bygges opp, sånn at men økonomien der henger jo naturligvis tett sammen med den øvrige generelle russiske økonomien.
1: Hva slags strategi, Jan Espen, kan man se fra russisk side for å møte sanksjonene? Hva er det vi ser som motsvar?
2: Jo, vi ser jo at Russland endrer, altså snur økonomien sin helt i retning Asia. Det er Kina som blir det store, viktige landet sammen med India. Disse landene som kjøper fortsatt russisk olje og gass og driver handel. Det er jo helt slående å se på gatene her, hvordan de eldre bilene her er de samme, stort sett som vi ser hjemme i Norge, de samme merkene, men de nye bilene her er stort sett kinesiske. Det er altså helt en kolossal dominans av hvordan kinesiske biler, hvordan kinesiske varer, produkter i alle typer kommer inn i Russland og erstatter de vestlige varene som var her.
1: Og så skal vi til sist se litt forover, Ingrid Oppdal. Hvordan kommer den russiske økonomien til å se ut forover nå, hvis dette nå fortsetter?
0: Jeg tror ikke det er så veldig mange andre muligheter enn at det fortsetter. Uansett hva som skjer med krigen, så kommer ikke økonomien til å komme over i et vesentlig annerledes spor, uten veldig store kriser, og kanskje krise på krise, eller også regimeskifte, men selv da er det, altså nå er man i et spor, og det sporet går jo mot stagnasjon, rett og slett, og ikke bare at det stopper litt opp, og så gjør man det beste ut av det man har, men på grunn av mangelen på handlingsrom, så er vi nå mer på vei inn, i hvert fall i en situasjon hvor det blir lapping, hvor det er mangel på ressurser til å gjøre selv grunnleggende endringer, og der har jo disse her angrepene på for eksempel Wildberries og oljeraffinerier, de har ganske forskjellige virkninger umiddelbart, men de er også med på å begrense ressursene. Altså skal man bygge det opp, så koster det penger, man må gjøre noen valg, kanskje er det ting som kommer til å forsvinne. Så nullvekst fremover er jo det som generelt spås, men også det er vanskelig å se for seg hvordan man kan få til noe annet. Rent politisk så vil nok dette rammes inn av at innenrikspolitikken da sannsynligvis kommer til å bli mer og mer kortsiktig, fordi at man kan ikke snakke om det langsiktige, og russisk politikk liksom innenfor den autoritære konteksten har lenge handlet om et manglende perspektiv på mer enn et kort tid fremover. Krigen kommer fortsatt til å være prioritert, det kommer til å øke usikkerhet, alle mulige sånne ting som også er med på å øke kostnaden, altså folk kommer til å prøve å klare seg selv. Vi ser jo nå at mange går over til å bruke mye mer kontanter, også på grunn av restriksjoner på vanlige digitale tjenester, som handler altså på sikkerhetsbakgrunn, såkalt. Så vi ser også en synkende kvalitet, og det er veldig dårlige utsikter til at dette her kan endre seg på noe veldig grunnleggende vis, uten veldig store omlegginger rundt, da. Rett og slett en degradering.
1: I Ekko nå så har vi snakket om den russiske økonomien, hvordan den er sammensatt og hvordan den er preget av krigen mot Ukraina. Takk skal dere ha. Ingrid Oppdal, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier på Forsvarets høgskole, og takk også til Jan Espen Kruse, NRKs korrespondent i Moskva.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK.
1: I Ekko nu så ska vi snakke om drömmarna till denne mannen.
5: Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things from social networks to rocket ships.
1: Den myteomspunne tech-gründeren Peter Thiel og andre styrtrike tech-oligarker I Silicon Valley I USA drømmer om å kvitte seg med irriterende lover som kan stanse prosjektene deres. Hvordan skal de klare det, kollega Jan-Eilen Leine?
6: Jo, ved å bygge sine egne private byer der demokratiet avskaffet. Så I stedet for å irritere seg over begrensninger I eget land, vil de bygge nye bystater der de selv kan bestemme.
1: Men hvor skal det her skje?
6: Tils folk og magakretsen rundt Trump vil kjøpe opp ubebodde områder på Grønland, I Mellomamerika, Afrika. Der kan de rikeste av de rike eksperimentere med alt fra biohacking for å leve evig, til å bygge sine egne kryptofrisoner der det investorene og ikke folkevalgte politikere som bestemmer.
1: Altså, det her høres helt vanvittig ut, men det I ferd med å skje på ordentlig det her nå?
6: Altså, det kan jo høres ut som et overivrig manus for en James Bond-film, men... Dette alvor. Mm. I miljøet rundt gründerhubben Silicon Valley I California har det vokst fram en idé om å lage nye bystater som skal drives av private selskaper. Her skal altså de superrike bo langt unna nysgjerrige skattevesener og reguleringsglade politikere. I det hele tatt, de hever seg over demokratisk kontroll.
1: Altså det betyr helt frikoblet fra samfunnet med andre ord da?
6: Egne lover. Egne sikkerhetssystemer, egen økonomi. Den nordiske velferdsmodellen kan nok bare gå og gjemme seg. Dette de superrikes lekegrind, og vi andre får I best fall lov til å jobbe for dem, uten medbestemmelsesrett og Gud forby fagforeninger. Og disse folka jo allerede I gang I land, som Honduras og Nigeria. De kjøper opp områder og innfører sine egne lover.
1: Men hvem, Jan-Eilen, det som står bak dette?
6: En helt sentral skikkelse altså Peter Thiel. I dag eier han overvåkingsgiganten Palantir, men også OpenAI-sjef Sam Altman, altså han med ChatGPT, han har investert I disse private byene, og verdens rikeste mann Elon Musk spøker I kulissene. Og Thiels selskap Praxis har sett seg ut områder på Grønland som de vil kjøpe opp og skape sine egne samfunn. De kaller det gjerne nettverksstater eller network states.
1: Altså kjøpe deler av Grønland, det her høres kjent ut, det høres mistenkelig ut som noe Donald Trump opptatt av for tida.
6: Ja, du tenker på det her for eksempel?
7: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it. So the concept came up, and I said, certainly I'd be strategically, it's interesting. And essentially, it's a large real estate deal. A lot of things could be done.
6: Ja, så dukket konseptet Grønland opp, sa Trump her, og det som litt rart å tenke på, dette klippet med han faktisk 7 år gammelt. Han har altså vært interessert lenge, og sier rett ut at Grønland jo I bunn og grunn en stor eiendomshandel.
1: Altså, med andre ord, her... det koblinger mellom de her tech-oligarkene som drømmer om private byer, nye private byer og MAGA?
6: Ja, koblingen til MAGA tett. Som vi vet har Grønlands truslene snudd opp ned på forholdet mellom Danmark og USA, og skapt store problemer I NATO. Men det stanser ikke drømmene, og det flere navn å merke seg her. I fjor ble Ken Howery utnevnt til USAs ambassadør til Danmark.
1: Hvem denne Ken Howery?
6: Jo, I 1998 startet han nettbetalingsselskapet PayPal, sammen med nettopp Peter Thiel, og senere ble Elon Musk med på PayPal-laget, som jo ble en gigantisk suksess. Så der har du altså litt av en trio. Milliardærer ble de alle som en. Danskene reagerte med stor skepsis da Trump utnevnte Howery til ambassadør I fjor, og det hjalp ikke at Howery skrøt Danmark opp I skyene I en Facebook-video.
8: Hi, I'm Ken Howery, the new US ambassador to the Kingdom of Denmark. This is not my first time in your beautiful country. Some 30 years ago, I first visited Denmark as a backpacker. I stayed in a youth hostel, walked around town, and saw the Little Mermaid, as well as a lot of other wonderful sights. I'm thrilled to be back.
6: Ja, fine ord om danskene, men tech-milliardær Howry altså ikke den mest elskede mannen der til lands. Frykten fortsatt stor for at Trumps folk vil ta Grønland fra Danmark, og for TIL da, vil jo det bety en enklere vei for hans visjoner om egne sivilisasjoner på Grønland.
1: Men så må vi jo dykke litt ned i disse drømmene. Hvor kommer de her drømmene fra? For det faktisk en ideologi som ligger i bunnen her.
6: Ja, det har du helt rett i. Ragnar Misje Bergem skal hjelpe oss med å plassere troen og ideologien til disse menneskene. Han førsteamanuensis ved MF Vitenskapelig Høyskole og forsker blant annet på politisk teologi. Bergem forklarer TILs tankegang slik.
9: Et tidlig selskap hadde startet, bare si det, ble en gang beskrevet som en kombinasjon av en tech-startup, en tenketank og et hedgefund. Og der har du på en måte Peter Thiel, den kombinasjonen av penger, teknologi og ideer. Og han bruker nå pengene sine til å spille et ganske høyt politisk spill. Han har ganske bestemte ideer om hva han vil med USA, og egentlig den hele vestlige sivilisasjonen, som man forstår det. Hele veien så har han forfektet det som noen gang kalles en libertariansk filosofi, vel frihetsorientert filosofi, som kritisk til staten, vil han mye individuell frihet, svak stat, først og fremst fritt lende for teknologer og kapitalister til å bygge ting. Og så har han nærmest gitt opp demokratiet. Og i tillegg til alt dette så har han også spekulative, filosofiske og kristne ideer i miksen som han sprer og jobber med i magabevegelsen.
1: Ja, altså nok en gang for å holde oss til litt sånn til James Bond-terminologi her, Jan Erlend, så jeg får litt sånn assosiasjoner til skurken, hovedskurken i en sånn film, en type som vil ødelegge verden og bygge den opp igjen på sin egen skrudde måte.
6: Du ikke alene om det, men Peter Thiel selv mener han gjør verden, og ikke minst framskrittet, en stor tjeneste. Og han ikke nådig mot folk som prøver å stoppe visjonen hans. Det forklarer nok hvorfor Thiel gikk i strupen på Pave Leo den 14. og kalte ham forløper til antikrist. Pave Leo var nemlig freidig nok til å advare mot frislippet av KI, forklarer Bergem.
9: I det siste så har TIL snakket mye om antikrist, og hatt lukkede forelesninger om det, og han tenker egentlig ikke at antikrist er en person, men bruker til å beskrive det som en dynamikk der noen advarer mot katastrofen, og for han er katastrofen reguleringen, i ytterste instans, en global regjering som bruker frykten for katastrofer til å regulere teknologiselskaper, kapitalistene, og så videre, og dermed konsentrere makten i sine hender. Så de som advarer mot ubegrenset teknologisk utvikling og som krever regulering, det er liksom antikrist for han. Og der kommer da Pavel Leo inn. Han har jo før antydet at Greta Thunberg også er en slags antikrist-type. Men nå er det Pavel Leo som får passe påskrevet.
6: Ja, fordi TIL mente i sin tid at kanskje Greta Thunberg var kandidat til antikrist, og nå har han gått over til paven.
9: Ja, og igjen, her ser vi at vi bruker som en type eller en beskrivelse av personer som advarer mot en mørk fremtid, og som han frykter da kan bruke det til å innføre nye lover og reguleringer og begrense teknologisk utvikling. Og Pavel Leo, som ble valgt 18. mai i fjor til pave, han har blant annet vært veldig tydelig på at kunstig intelligens bør reguleres, sånn opptatt av menneskets verdighet, og at teknologien ikke må samle rikdom og makt i hendene på noen få. Så i høst så omtalte TIL blant annet Pavel Leo som en awoke American Pope, og har altså da i en lukket forelesning sagt at han er en slags forløper for antikrist. Så hva vil jeg si? Jo, han gjør på en måte denne jobben med å advare mot teknologisk katastrofe, og dermed legitimerer han en regulering av teknologi, av kapitalisme og så videre. Og det er TIL veldig kritisk til.
6: Ja, for han vil at det skal være full frihet. Kunstig intelligens skal få lov til å utfolde seg helt uten reguleringer?
9: I praksis, mer eller mindre, ja. Mm. For ham så er liksom den vitenskapelige og teknologiske utviklingen selve frelsen for han. Og det er derfor så er det veldig viktig at det ikke kommer noen å begrense den.
6: Mm. Og derfor sier du også at demokratiet jo ikke noe særlig hvis man ikke vil ha reguleringer?
9: Det stemmer. Og han er generelt skeptisk til staten, og særlig til demokratiet, og vil egentlig helst at ekspertene og kapitalistene skal bestemme mest mulig.
1: Altså de superrike og tech-oligarkene skal også ha helt frie tøyler, Jan Erlend Leine. Altså reguleringer ødelegger utviklingen. Det frister noe å avskrive det her som ren fantasi, men Thiel han har altså tråder langt inn i det hvite huset.
6: Ja, du kan til og med se at han trekker i trådene. Det var jo overraskende for mange at han plutselig kastet seg inn i politikken og dukket opp et stort MAGA-valgmøte i 2016 for å gi sin fulle støtte til Donald Trump.
10: Good evening. I'm Peter Thiel. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America.
6: Ja, Peter Thiel vil altså ha full ombygging av Amerika, og Donald Trump er mannen som skal gjøre det. Ifølge Bergem var Thiel også svært viktig for J.D. Vance og hans vei til posten som vicepresident.
9: Vance ble jo tidlig ansatt av Peter Thiel i et av hans hedge funds, og har sagt at Peter Thiel har vært viktig for at han kom til tro, han konverterte katolisismen, J.D. Vance. Og så har Thiel liksom satset på J.D. Vance og ga 15 millioner dollar til hans senatorkampanje i 2022 som senator i Ohio, som var liksom et av de største bidragene til en enkeltkandidat noen gang på det tidspunktet. Og uten de pengene så hadde ikke J.D. Vance vunnet primærvalget. Det var også han som introduserte Vance til Trump i en periode hvor Vance egentlig selv hadde tatt litt avstand fra Donald Trump. Så han har vært veldig viktig for Vance vei inn. Og kanskje kan vi si at dette er også et eksempel på at Thiel som en hedge fund investor, en som investerer penger her og der, og som går inn tidlig, han har veldig mange jern i ilden, hvor han ikke nødvendigvis styrer alt, men han satser litt her og der, penger og makt og tid på ulike prosjekter for å påvirke samfunnet som han vil. Mm.
6: Det er ikke umulig at Vance blir president i USA. Det er jo ganske tydelig at han satser på å ta over når Trumps tid som president er forbi. Betyr det i klartekst at Thiel vil da ha fått sin mann inn i verdens mektigste posisjon?
9: Ja, det vil jeg si. Men Thiel bestemmer ikke fullt over Vance, men de har noe ideologisk overlapp, og det er klart Vance står jo en viss gjeld til Peter Thiel, så du kan jo si at det er en slags investering som gir en avkastning for Peter Thiel. Mm. Men politikk og pølser er komplisert, så det er mange andre krefter her, men det er nær forbindelse mellom disse to.
1: Ragnar Misje Bergem der om det tette forholdet mellom Thiel og Vance. Dette er Ekko, og vi snakker om elleville private bystatplaner blant rikingene. Men det er jo slik at Vance konverterte til katolisismen for noen år siden, Jan Erlend Leine, mens i MAGA-bevegelsen er de fleste evangeliske protestanter. Finnes det likevel en felles kristennasjonalisme som samler dem her?
6: Ja, det gjør det. De har ulike teologiske røtter, men en felles fiende, nemlig det liberale, sekulære demokratiet. Altså slik demokratier flest er i Vesten i dag. Så enten du er katolsk inspirert libertarianer i Silicon Valley, eller evangelikal kristen i Tennessee, så deler du drømmen om å melde deg ut og bygge opp noe nytt fra bunnen av, uten at staten og politikere blander seg. De mener rett og slett at det vestlige samfunnet råtner på rot.
1: Det er altså en felles motstand mot hvordan samfunnet er organisert i dag, skjønner jeg. De vil ha noe nytt og annerledes. Men Jan Erlend, det er også mye religiøse drømmer i disse fremtidsvisjonene.
6: Ja, denne tech-drømmen om å sno seg unna alle statlige reguleringer, den kan du si smelter sammen med MAGA-bevegelsens religiøse drømmer. Vi skal til den landlige delstaten Tennessee. Der vil de konservative rett og slett bygge et nytt, kristent Amerika. Hør på Fox News nå i sommer. En begeistret programleder snakker med en av dem som drømmer om Highland Rim.
11: The new right is trying to build a conservative Christian future one town at a time. It's so great to have you, Josh. I love this story so much. First of all, tell us about the project.
12: Absolutely. It's great to be here. And really, the comments that the vice president gave before I joined tell most of the story. He said he wanted his kids to grow up experiencing the mystery and of God's creation. And that's really fundamentally what we're trying to do here. There's a fundamental challenge that we're trying to address. there are tens of millions of Americans who live in major metropolitan areas, and they want to move to the country. And they want to move to the country so that they can experience the beauty of God's creation. They want safety. They want clean air and clean water. They want the rural charm, and they want the small government and the sane culture that we have in the heartland of America.
6: Ja, her hørte vi altså en begeistret Josh Abbottoy som sier at vi tar utfordringen fra vicepresident J.D. Vance om å la barna våre få oppleve mysteriet I Guds skapeverk. De vil rett og slett hjelpe folk da, med å flykte fra storbyene til små lokalsamfunn med tradisjonell kultur og minst mulig statlig styring.
1: Og akkurat det, altså, vet du hva, jeg kan kjenne på det der, for det en veldig vakker tanke det der å flytte ut på landet til blomstereng og mindre samfunn der folk ser hverandre?
6: Ja, jeg kan jo kjenne på den nostalgien og lengselen selv, tilbake til røttene, til stillheten og naturen. Men så vil du møte disse tech-oligarkene der da. Og slik forklarer Ragnar Misje Bergem denne sammensmeltningen mellom kristennasjonalistene I Tennessee og Appalachene og I Silicon Valley.
9: Ja, det finnes et fellestrekk I MAGA-bevegelsen med påvirkning på Trumps politikk, og det denne tanken om exit, og at samfunnet så pillrottent at man må begynne på nytt. Men så finnes det også en religiøs kolonialisme, en drøm om et lovet land, og gjenvinne et land, eller pløye nytt land. Og I Tennessee så har noen kristennasjonalister, som også disse nettverksstatsmiljøene, forsøkt å pløye nytt land. Det kristne hedgefundselskapet New Founding har nå begynt å utvikle et kristennasjonalistisk fellesskap utenfor Tennessee, hvor det bor noen viktige kristennasjonalister også nå. Og flere av aktørene I dette og andre prosjekter har forbindelse både til Thiel og Trump-administrasjonen.
1: Men det mer enn religion her, når de her tech- og kryptomilliardærene vil bygge helt nye bystater på Grønland eller I Honduras for å slippe unna skatter og lover. Hva tanken bak, Jan-Erlin?
6: Misje Bergem trekker fram en klassisk teori fra en samfunnsøkonom for å forklare tankegangen. Den kalles voice eller exit. Altså voice om du skal bruke stemmen din til å forandre samfunnet du lever I, eller exit om du bare skal forlate det. Og begynne helt på nytt.
9: Ja, kanskje kan vi begynne med exit, for det gir mest mening, tror jeg. Det var en politisk økonom som heter Albert Hirschman. Han spurte, hva skjer når du I en institusjon eller et samfunn som forfaller? Da må du enten velge, skal du ha en stemme og forandre noe, eller forlate det? Det valget mellom voice og ha en voice, en stemme, eller exit. Og I Thiels krets på vestkysten I Silicon Valley, så det mange som har begynt ganske lenge å tenke at hele den demokratiske samfunnsmodellen egentlig ikke kan reddes, og derfor så leter man etter en exit, en vei ut. Og her kommer nettverksstatsbegrepet inn. Ideen finnes I andre former, men det særlig en som heter Balaji Srinivasan som har definert det, og tanken at internett gjør det mulig for oss mennesker å møtes på tvers av forskjeller og bakgrunn og land over hele verden med folk vi har felles interesse med. Sammen så kan vi skape et fellesskap digitalt, og så etter hvert så kan vi finne et sted hvor vi kan bygge et samfunn sammen. Og da har du på en måte valgene enten å gjøre det på havet, hvor det ikke finnes land fra før, eller I rommet, eller et sted på land, men hvor du åpner en klave, du setter til side vanlige lover og bygger en egen bystat med en egen suverenitet. Og vanligvis så tanken her egentlig at det I praksis en bedrift, et selskap som driver en liten bystat eller et samfunn på profitt, med høyteknologiske midler, egen sikkerhet, og hvor vanlige lover I samfunnet ikke gjelder, men bare det som internt. Da.
1: Altså det en besnærende tanke da, altså et privat selskap som erstatter staten, og vanlige demokratiske lover gjelder ikke lenger. Og Thiel og hans meningsfeller, de ligger jo ikke på latsiden av det, skjønt, de I gang med byggingen her.
6: Ja, de drømmer ikke bare, nei, de vil jo virkelig komme I gang med dette prosjektet, og I Honduras I Mellom-Amerika har de etablert den private enklaven Prospera på øya Roatang. Du kan kalle det en privatby som drives av kryptovaluta og eksperimentelle selskaper som holder på langt unna statlige reguleringer. Gå gjerne inn på nettsiden deres og se selv, altså, det fascinerende, prospera.co, da forstår du fort vad det går I. Mm. För exempel, denne hösten tillber de Bitcoin Infinity Day och Free Cities Golf Club. Och hvis du inte har tänkt att dö, är Roatang stedet. Där kan du få reversibel genterapi för att leva väldigt länge. Och detta klinger jo godt I ørene til Thiel, for han mener aldring en uting, og målet bør være å biohacke seg til evig liv. Dette begeistret naturlig nok den kjente aldringshackeren Brian Johnson, som spilte inn video på Roatang.
13: In the shadow of the Caribbean lies Roatan, a hidden gem off the Honduran coast, shrouded in mystery. I'm traveling to the heart of Prospera to find Mini Circle, a biohacking company rewriting the rules of wellness. Their target, follistatin gene therapy, a pioneering technology with the potential to improve muscle and strength, slow the speed of aging, and many more benefits.
6: Ja, der stoppet det brått, og det var kanskje like så greit, fordi Brian Johnson, han sprader rundt på Roatang I ei t-skjorte, om den har teksten Don't die. Og denne tech-gründeren, altså Brian Johnson, han ble verdenskjent da han overførte blodplasma fra sin egen sønn til seg selv for å leve veldig lenge. Som Johnson fornøyd oppsummerer det på Roatang, Prospera følger sine egne regler.
1: Ja, for den her type genterapi, hvis vi kan kalle det det, det jo forbudt alle andre steder. Og så skal vi ikke glemme at Roatang en øy I det fattige landet Honduras. Prospera møter også kraftig motstand. Det skal vi komme tilbake til, Jan Erlend, men du nevnte også Nigeria her.
6: Ja, for Thiels fond sponsor kryptofrisoner fra Nigeria til Zanzibar og Rwanda. Og budskapet til myndigheten enkelt. Gi oss frie tøyler, så fikser vi samfunnet. Det jo slik, hvis du kaster nok milliarder på bordet, får du det ofte som du vil. Og jeg har lagt merke til at et argument som går igjen at det overreguleringen som holder store deler av Afrika I fattigdom. Mm.
1: Men, og det jo et stort men her, hvor realistisk de her drømmene?
6: Vel, Selv om Thiels mål kan virke I overkant fantasifulle, understreker Bergem at det all grunn til å ta ham alvorlig.
9: Ja, det vanskelig, for han jo en litt sånn bondskurk-type, og det lett å latterliggjøre Thiel, altså en milliardær som vil bygge byer I hav eller på Grønland og forbinde paven med antikrist. Det noe tullet og poserende med dette. Og han ønsker å fremstille seg som veldig innflytelserik og viktig. Men samtidig så må vi huske på at Palantir, for eksempel, helt fundamentalt for den amerikanske staten nå, for dens krigføring. Det også blitt brukt av norske staten, tolletaten, for eksempel. Han har, som nevnt, sterk kobling til J.D. Vance. Han doge nedskjæringene I den amerikanske staten. Der var det mange tidligere Thiel-folk og Palantir-medlemmer som var med. Så det skjer faktisk en del maktpåvirkning her, som en del av et større bilde hvor også tech-milliardærer har mye makt. Og så kan du si at kanskje strekker han seg litt langt nå, har blitt litt hovmodig og poserer med veldig store ideer som mange synes tvilsomme. Og jeg ser kanskje dette også en litt frykt her for at motstanden mot tech-milliardærene og disse rikeste vil komme en gang. Og det noe, selv med hans forsøk på å advare mot Greta Thunberg eller Paven, som ikke føles helt troverdig, ser ut som en slags ønske om å peke på noen andre. Kanskje kan jeg si til slutt der, å bruke dette bibelske og apokalyptiske språket om endetid, om antikrist og så videre, det ser jeg på som en slags maktmiddel for han. Altså, et kodet religiøst språk kan noen gang være nyttig for særlig marginaliserte og svake grupper som ikke har evne til å, eller posisjon I samfunnet til å se helheten, men forsøke å uttrykke den striden og kampen de står I. Men når dette språket blir brukt av de som har enormt mye makt, så det et språk som veldig fort tilslører eller avslører virkeligheten, og som jeg tror Peter Thiel bruker da.
1: Det sa Ragnar Misje Bergem, førsteamanuensis ved MF, vitenskapelig høyskole for en tid tilbake I Ekko, I forbindelse med den nye boka hans «Hvem skal vi elske?» De kristne ideene bak magabevegelsen. Men I vår tid så går ting unna I rasende tempo, derfor så inviterte du ham tilbake tacka för en uppdatering, Jan-Erlend.
6: Ja, för vi vill ju veta hur det går med Thiels planer om att kvitta sig med demokratiska hindringar och bygga sina privata bystater. För de möter också motstånd.
9: Jo, alltså dessa projekten är ju sårbara för de ska försöka att starta en stat eller områder utanför statens reglering, men är ofta avhängig av vad som sker i politiken och i staten. Och i Grönland för exempel så är ju det överordnade spörsmålet vad Trump gör med Grönland och om han fortsätter att pushe på for eventuelt å ta over Grønland eller skape mer rom for amerikansk innflytelse der. Praxis, som skulle starte en by på Grønland, har så langt jeg ser ikke fått til noe mer enda, og man ser jo altså at en motstand blant grønlendere mot amerikansk innflytelse. Samtidig som det foregår forhandling om amerikanske baser der, oljeutvinning og sånn, så er det altså ikke noe jeg kan se at det selskapet klarer å gjøre der.
6: Mm. Og så har du Honduras, jeg var inne på hjemmesiden, det er jo fascinerende hvis du bare forholder deg til det Prospera selv forteller om, så går det så det griner der, men stemmer det?
9: Du, vi har jo på en måte selskapets egen presentasjon og reportasjer fra dette prosjektet å forholde oss til, og så vidt jeg klarer å se, så lever fortsatt dette prosjektet relativt greit, og egentlig det mest velutviklede nettverksstatsprosjektet. Og grunnen til at det lever greit nå, er nok også at nåværende president i Honduras, som ble president i år, han er mer positivt innstilt til dette, og det har også en del koblinger til amerikansk politikk, så det er en del innflytelse der. De annonserer fortsatt nå nylig i sommer, også nye samarbeidsavtaler med selskaper som skal komme og etablere seg der, driver blant annet medisinsk bioforskning. Og da promoterer de seg jo med at de har egentlig et mer generøst reguleringsregime enn andre steder. Så etter alt å dømme så lever dette prosjektet videre. De har også saksøkt Honduras, fordi at Honduras tidligere prøvde å sette begrensninger for dem. Jeg vet ikke når vi får vite om det søksmålet.
6: Så må vi snakke litt om Brian Johnson. Jeg leste en New York Times-artikkel ganske nylig som forteller at Johnson nå sliter med helsa. Han vil altså ha evig liv og han blir kalt verdens friskeste mann, men nå har han fått autoimmun gastritt, og selv ser han jo ironien i dette. Det er kanskje også et tegn på at det er ikke så enkelt egentlig å gå imot det etablerte.
9: Nei, det er jo Et kanskje et gjennomgående tema her er jo et forsøk på å utfordre begrensninger, og ikke være tilfreds med de begrensningene politikken eller livet eller kroppen legger på oss. Så her ser vi veldig forskjellige forsøk på å overskride de, og så ser vi kanskje også hva som skjer når livet butter imot.
6: Mm. Og så er det USA selv da. Tennessee, som vel ligger i Appalachene, veldig stor entusiasme rundt å lage nye konservative byer her. Highland Rim. Hvordan går det der?
9: Av det jeg kan se, så jobber fortsatt utviklingsselskapet der med å utvikle dette prosjektet, selger tomter, og etter noen rapporter så skal de begynne bygging denne sommeren. Så får vi se hva som skjer fremover. Dette er jo på et vis et lite prosjekt av et mye større bilde, men vi ser altså en tendens i USA mot en del demokratisk mobilisering mot både tech-bransjens utbygging av datacentre og så en del lokal motstand mot denne type utviklingsprosjekter. Men enn så lenge så virker det som selskap forsøke å fortsatt bygge dette fellesskapet.
6: Mm. Og det får meg til å tenke på oss mennesker. Det virker som det er en driv i oss til å, hvis ting ikke er som vi ønsker det, så vil vi bygge noe helt nytt, melde oss ut av samfunnet, begynne på nytt. Det er mange, mange religiøse visjoner gjennom årtusenere i flere religioner som har dette. Hva er det med oss mennesker?
9: Ja, du kan jo si at religiøs tro kan jo gjøre så mye forskjellig, og det kan også bekrefte samfunnet som det. Men det er jo noe utvilsomt noe med mange religiøse tradisjoner som handler om evnen til å forestille seg en annen verden eller denne verden på en annen måte. Og det tror jeg veldig gjør seg gjeldende her. Og i dette tilfellet så har vi da altså dette overlappet mellom tech-libertarianere, som er kritiske til demokrati og regulering, med religiøse strømninger som er misfornøyde med samfunnsutviklingen. Og her er det altså en felles interesse for å forestille seg en annen verden. Og kanskje i deres øyne så er på en måte det jevne, sekulære, liberale mennesket har liksom mistet forestillingsevnen, evnen til å se for seg en annen, i deres øyne, umulig verden. Så tror jeg altså denne, i dette tilfellet så drives den interessen for en annen verden egentlig av en negativ oppfatning av verden som den er nå. Det har et forfallsfortelling om at det står så dårlig til med samfunnet at det ikke kan reddes, så har vi dette apokalyptiske tanken om at vi står i en kamp mellom det gode og det onde. Og de to sammen gjør liksom tanken om exit, om å forlate samfunnet, veldig fristende, forestille seg noe helt nytt.
6: Det er jo spektakulært når vi snakker om det, men hvor stort er dette i den store sammenheng?
9: Ja, altså, jeg vil jo si at dette er interessant mer som en ideologisk dreining, og det forteller noe om hva personer med makt i USA og egentlig i verden tenker. Men så er noen av disse prosjektene relativt små i antall mennesker som er direkte involverte, og det er forsøksprosjekter egentlig, men de understreker jo en trend, blant annet som er nevnt om et forsøk om å bryte med de rådende strukturene som er nå, en antidemokratisk trend, som jeg tenker forteller oss noe om hvor samfunnet er på vei i USA og i Vesten. Og så er det forbundet også med Trumps utenrikspolitikk, som jo har mindre respekt for suverenitet og staters rettigheter til å bestemme over sitt eget territorium. Så selv om dette er små prosjekter hver for seg, så er de symboler på en ideologisk dreining som nå påvirker Trump-administrasjonspolitikk.
1: Ja, det sa Ragnar Mysje Bergem. Han er første amanuensis ved MF, Vitenskapelige Høyskole. Og han ble intervjuet av Jan Erlend Leine. Og det er fullt mulig å reagere på det du har hørt i Ekko, for eksempel det du akkurat har hørt nå. Irene skriver i en reaksjon på saken vi nettopp hadde om bystater. Hva med alle offentlige tjenester som server samfunnet i dag? Kan alle de bygges opp med at alle betaler i behandlingen etc. koster? Da er det jo bare millionærer som kan bo der, henger ikke på greip, det skriver Irene. Gå altså da inn i appen NRK Radio, så søker du opp Ekko, og der kan du blant annet lese ting som
3: Dette er Ekko i NRK P2.
1: Som Ekko har sendt.

0: Ekko er straks over for denne gangen, men etter oss så kommer ikke syndfloden, men Vegard Larsen med drivkraft, og i dag så det Oslos ordfører Anne Lindboe som gjest. Vi som har laget sendingen i dag, det Olav Tresem Hvidsvang og Jan Erlend Leine, produsent Tor Henry Bjor, og her i studio Jakob Arvola. Heng gjerne fortsatt med NRK P2 utover dagen i dag.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Viking skal spille mesterligan I fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 I Stavanger I kveld og 5-3 sammenlagt. Det første gang Viking I mesterligan, og det kan ha stor økonomisk betydning, sier reporter I Stavanger Mats Arnsen.
2: Forskjellen på Mesterligaen og Europaligaen fort 150 millioner bare I garanterte penger, og så har man I tillegg verdien til sponsorer og marked og alt sånt som kommer til å skyte I været. Verdien på spillerne går opp, og kanskje får de også beholde da Edvin Ausbø og Henrik Falkner som ryktet til andre klubber. Nå får de et dilemma, skal de selge, kan de klare å beholde dem? Men aller, aller mest så handler det jo om prestisje og å få bryne seg på de aller beste lagene I Europa. Her kommer vikingfansen til å få veldig kule kamper her I Stavanger og noen veldig, veldig kule borteturer mot kanskje Barcelona, Real Madrid og de klubbene. Og det selskapet har ikke viking vært I før.
1: I går ble Bodø/Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag I mesterligan for første gang på 27 år. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært I det rammede området flere ganger. Hun sier at slike hendelser skjer ofte I det jordskjelvutsatte landet.
3: Dette her svært vanlig I Nepal. Det var en stor flom for, det var like ille for to år siden, da var det mange dødsfall I Nepal. Da var jeg også til stede I Nepal selv og måtte bli evakuert, og nå det et nytt tilfelle. Dette jo dessverre det jeg beskriver som normalen I Nepal. Det jo høye fjelloverganger og gamle kjerreveier, og nå har jo kineserne I Nepal lagd veldig god infrastruktur veldig mange steder. Dette her jeg på grensen til Tibet, Kina selv, dette området som berørt nå. Men det klart at det infrastrukturen I Nepal, der kan man, der det nok å ta tak I. Men dette normalen I Nepal. Og neste, det flom, og så kommer det jordskjelv, og det, sånn går noen dagene I Nepal, dessverre.
1: Rødt vil ha en full gjennomgang av barnevernet I hele Norge. Kravet kommer etter at det avdekket koblinger mellom kriminelle nettverk og private selskaper som tilbyr barnevernstjenester. Akereide Nscale har inngått en kontrakt verdt $45 milliarder med et stort teknologiselskap. Nscale skal tilby store mengder datacenterkapasitet. Bloomberg erfarer at KU-giganten Anthropic som kunden. Til kontrakten går det om lag 460 megawatt strøm som nok til 345 000 amerikanske husstander. Britiske Nscale den neste største I Aker-konsernets eierportefølje. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Kriminelle nettverk har fått en fot innenfor barnevernet. Rødt krever at kommersielle aktører må ut av velferden. Årets Øya-festival fikk Dagbladets kommentator til å skrive at hun hater, hater, hater nostalgi. Dagbladet snubler I sitt eget hat, mener redaktøren I Tromsø. Regjeringen vil frata kommunene makt over strandsonen. Eiendomsretten I ferd med å forvitre, sier ordføreren I Asker. Og hun sang seg inn I hjertene våre, men hvordan klarte Dolly Parton å forene nesten hele USA? Det noe av det vi skal snakke om I løpet av den neste timen her I Dagsnytt 18 I dag ved Sigrid Solund. Kriminelle aktører har sentrale roller hos private leverandører av tjenester til kommuner og stat, ifølge en ny rapport som ble lagt fram I dag. A-krimsenteret I Tønsberg har undersøkt 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark. Rapporten viser at det fare for at kriminelle nettverk kan få ansvar for sårbare barn og unge. Det var Klassekampen som først skrev om dette I går. Paul Lønstedt, sjef for Økokrim, si litt mer om nøyaktig hva denne rapporten har avdekket.
5: Ja, det en analyse som, som du inne på, som Arbeidslivskrimsenteret I Tønsberg har stått for, hvor de har undersøkt da knytninger mellom kriminelle aktører og de som får oppdrag innenfor ulike barnevernstjenester. Og har da funnet at I et veldig ja, et betydelig antall så det da så kriminelle aktører og kriminelle nettverk, personer som knyttet til kriminelle nettverk som inne og I leveranser på det. Og det gir selvfølgelig en sårbarhet som du inne på knyttet til utnyttelse av barn som fra før av sårbare. Men rapporten beskriver også en arbeidskriminalitet som går ut på å utnytte da velferdstjenester innenfor dette segmentet.
6: Hva slags kriminelle og hva slags roller har de da hatt I disse bedriftene?
5: Ja, de har hatt ulike roller, alt fra å ha ledende posisjoner I noen foretak til å være personer som I direkte knytning til disse barna.
6: Og vet vi hvor, altså, om det har gått ut over barna? Det barn som blitt rekruttert?
5: Det beskriver ikke rapporten. Det ikke det som rapporten. Dette ingen etterforskningsrapport. Det ikke noen etterforskninger. Det en analyse av sårbarheter, altså hvilke systemer I det offentlige kan utnyttes. Og selvfølgelig risiko da, som kriminelle nettverk utgjør når de da kan utnytte disse sårbarhetene for å oppnå det de ønsker.
6: Og hvilke sårbarheter snakker vi om da?
5: Ja, det typisk at vi jo I dette samfunnet sektoransvar indelt. Noen etater ser sitt ansvarsområde, men har ikke nødvendigvis det fulle bildet. Mens politiet selv jo ikke eier sårbarhetene og ikke kan lukke nødvendigvis sårbarheter. Det ikke vi som gir kontrakter til barnevernsaktører. Men vi ser da, vi vet mye om kriminelle nettverk og kriminelle som ikke nødvendigvis da andre etater kjenner til.
6: Så politiet har ikke hatt noe med dette å gjøre, og derfor så har det heller ikke blitt avdekket?
5: Ja, politiet har jo noe med det å gjøre I den forstand at vi jo utgir politiattester, men de ikke nødvendigvis så gode at den informasjonen som vi jo sitter på, som langt utover selve strafferegistret, kjent for andre etater. Og dette har noe med hvordan vi deler informasjon mellom etater, og hvordan vi effektivt bekjemper kriminalitet fremover. Vi må ha en annen innretning på bekjempelse av kriminelle nettverk som mer tverretatlig enn hva vi har I dag. Og dessuten, også vi trekker inn fra tid til annen, når det behov for det, private aktører I den kriminalitetsbekjempelsen.
6: Og det da tatt ut noen siktelser? Det I gang noen etterforskning?
5: Som sagt dette en rapport som omhandler sårbarheter, hvor svakheten I systemet hen, om du vil, og hvordan, hvordan utnyttet disse risikoene av kriminelle aktører. Det ikke noen...
6: Skal det I gang settes noen etterforskning på bakgrunn av dette?
5: Det kan godt være, men ikke... dette ingen beskrivelse av etterforskninger. Dette beskrivelse av sårbarhet og risikoer, og så kan det selvfølgelig dette materialet ligge forhold som gjør at politiet ønsker å etterforske det, og det får vi komme tilbake til.
6: Lene Vågslid, barne- og familieminister. Norske myndigheter jo fra før blitt advart om dette, blant annet basert på erfaringer fra Sverige. Hvorfor ikke det blitt fulgt opp sånn at disse etatene har snakket med hverandre bedre da?
7: Ja, den rapporten vi har fanget I dag for det første svært alvorlig og et resultat av et arbeid ved A-krimsenteret I Tønsberg. Det at vi nå får denne kunnskapen om et så alvorlig område jo en del av regjeringens innsats mot å bekjempe kriminelle.
6: Men hvorfor kom ikke den før når man visste at dette kunne skje?
7: Det sårbarheter I dag som avdekt når det gjelder kjøp av private tjenester til det offentlige. Informasjon som samlet sammen, og som må tilfalle barnevernsmyndighetene. Allerede før sommeren fikk jo med orienteringer om risikovurderingene som gjort I denne rapporten, og noe av det første vi gjorde var å sikre at Økokrim og Bufdir samarbeider langt tettere enn det gjort tidligere, for det som vi hører ifra politiet. Det dessverre jo slik her, at ofte sitter mange ulike sektormyndigheter på ulik informasjon, og derfor så bedre informasjonsdeling helt sentralt.
6: Men nå snakker du om før sommeren, men hva har skjedd de siste par årene, når vi har sett også en lignende, eller verre utvikling da, I Sverige fra før?
7: Ja, vi har jo både I barnevernet og I arbeidet med å forebygge kriminalitet gjort flere grep for å styrke kvaliteten I barnevernet. Det vi snakker om I dag jo funn som gjort som et resultat av A-krim-samarbeidet, som gjør at vi får informasjon.
6: Det skjønner jeg, bare lurer på hvorfor, hva som gjort før på. Dette, altså om det gjort noe I etterkant av alle advarslene og før denne A-krim-rapporten.
7: Ja, altså jeg tror vi må høre på det som blir sagt fra politiet I dag om både et endret kriminalitetsbilde, og ikke minst det vi har sett I Sverige, jo grunnen til at den nå gir en innsats på A-krim-feltet, som både justisministeren og jeg samarbeider tett om, og det må vi gjøre, så det ikke får fotfeste I Norge slik vi har sett I Sverige.
6: Vi skal få inn flere her, men før vi går dit, så det jo, altså dette jo snakk om penger fra stat og kommune som da går til kriminelle, som jo alvorlig, og som kan bli brukt som hvitvasking og så videre, men så det jo også snakk om disse barna, og dere fikk vite dette I mai. Da var rapporten hemmelighetsstemplet. Hva har dere gjort med de barna og ungdommene som var involvert I dette etter at dere fikk den informasjonen?
7: Ja, allerede før sommeren så fikk en jo informasjon via politiet, som gjaldt den ene barnevernsinstitusjonen som omtalt I media, et rødt flagg om høg risiko. Når en fikk den informasjonen, så kunne en agere på det, som ført til at den ene av tre barnevernsinstitusjoner som denne rapporten omtaler, stengt, og det ikke lenger barn der. Og så legger jeg til grunn at informasjon om høg risiko vil tilfalle barnevernsmyndighetene, og derfor trenger vi et samarbeid
6: mellom etatene. Men det bor fortsatt et par ungdommer på en av disse institusjonene, gjør det ikke det?
7: Ja, jeg blir vi for sikret om I dag at Bufdir, som mitt fagdirektorat, fyrer opp den ene institusjonen tett. Og jeg legger ut til grunn at vi ville fange en varsel dersom det var behov for akutt handling I det ene eksempelet.
6: Marie Sneve Martinussen, leder for Rødt. Hva mener dere bør skje I kjølvannet av denne rapporten?
8: Altså både som mor og menneske så blir jeg fullstendig opprørt over de nyhetene som kommer I dag, men som politiker så jeg dessverre ikke så veldig sjokkert, fordi allerede I 2017 så ga A-krim-sentrene I Norge beskjed om at man så igjen kriminelle fra byggebransjen, der vi vet at det har vært en del kriminalitet og sosial dumping, de samme aktørene var å finne igjen I barnevernsinstitusjoner eller barnevernssystemet. Og vi ser til Sverige at velferdskriminalitet, altså at kriminelle aktører bruker kommersielle velferdstjenester som en inngang til å tjene penger, at det en større del av den ulovlige økonomien I Sverige enn narkotika. Så det her har jo Rødt pekt på gang, at kommersielle interesser har ingenting I velferdstjenester.

0: undersøkes hvordan det I resten av landet, bare så det var vel det du skulle si, Lene. Ja,
1: det. Ja, ja. Og det ganske viktig, fordi at det, nå har vi jo blivit enige om at Økokrim skal kartlegge dette nasjonalt, sammen med Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, for det jeg forventer at I den kartleggingen, som informasjon tilfaller myndighetene fortløpende, så han kan agere på den informasjonen han får.
0: Og informasjonen henger jo litt sammen med mulige tiltak her, da. Torbjørn Furulund, du bransjedirektør for helse og velferd I NHO Geneo. Hva sier det deg at dette avdekkes hos private aktører I barnevernstjenesten?
2: Jeg vil for det første si at vi I likhet med det som statsråden sier her, så dette veldig alvorlig, det som avdekket. Vi glad for at dette kommer på bordet. Vi har bare kjent delvis nå gjennom det som har vært I media og litt av det vi har fått tak I på rapporten. Vi har ikke fått lest den ordentlig enda. Men vi også veldig opptatt av at arbeidslivskriminalitet skal bekjempes. Det noe opptatt av. Vi opptatt av at det skal være seriøsitet I denne bransjen. Og vi vet også at denne bransjen bidrar med betydelig bidrag til å løse bistandsplikten og barnevernstjenesten til vår felles barnevernstjeneste.
0: Men hvorfor skal man ta den risikoen det å ha kommersielle aktører på dette veldig viktige feltet, når man ser hvordan det kan bli utnyttet?
2: Vi må igjen huske på at det store bildet så det ryddighet og ordnende forhold I denne bransjen. Det enkeltaktører kan ikke definere hvordan en hel bransje skal behandles. Vi har lange gode erfaringer I Norge med offentlig-privat samarbeid, og disse tilsynskontrollene og mekanismene har blitt bedre og bedre, men det jo åpenbart ytterligere behov for styrking. Og vi vil gjerne bidra sammen med regjeringen og myndighetene for å få ryddet opp I dette.
0: Hvordan hjelper det de sårbare barna og ungdommene å ta fra dem mange flere tilbud enn bare av det som avdekket her nå, da, Martinussen?
3: Ja, du synes jeg hører en NHO-representant som prøver å bagatellisere en ekstremt alvorlig rapport som viser noe som har vært advart om lenge, men som vi nå for første gang får innsyn I. Det så snakk om 16 ulike selskap I 3 fylker I Norge, der kriminelle nettverk, ikke en enkelt ansatt, men kanskje eieren eller driveren av institusjonen eller selskapet som leverer tjenester, kriminell. Det et problem for de sårbare ungdommene og barna. Det også et problem for oss som samfunn hvis vi på ene sida driver å finansiere kriminelle nettverk, og på andre sida selvsagt prøver å bekjempe ungdomskriminalitet og kriminalitet. Så her mener jeg at NHO først må forstå alvoret. Og når det sagt, så vil kommersielle aktører aldri trylle fram hverken institusjoner eller fagfolk. De finnes allerede. Det Rødt har foreslått mange ganger at vi må fase ut de kommersielle aktørene, fjerne profittmotivet som har ingenting I barnevernet å gjøre, og heller få offentlige og ideelle aktører som har lang historie I Norge for å drive med denne type arbeid.
0: Nå hører du med til historien at det er bare 3 av disse institusjonene som driver med barnevern, det andre tiltak eller andre tjenester de driver med, men det noe dere ser på nå, Lene Vågslid, om det det kommersielle som henger sammen med muligheten for å utnytte det systemet?
1: Så denne rapporten berører både kommersielle og ideelle aktører, men flesteparten av dem seriøse og driver godt. Det vi ikke kan akseptere, det det ugrase vi har sett I denne rapporten. Og da vi nødt til å snu alle steiner. Vi villige til å diskutere alle tiltak Økokrim tatt ordet for I dag. Arbeiderpartiregjeringen vil se på politiattestordningen. Den har vi hørt flere sårbarheter beskrive rundt I dag. Både hørt politiattesten eller barneomsorgsattesten som du må ha I dag, må inneholde, og hvem som skal kontrollere den. Vi kan gjøre en rekke ting Anna enn en litt gammeldags ideologisk debatt nå. Jeg mener det haster med handling, for vi kan ikke ha det slik at det kriminelle eller stråmente kriminelle som en del av barnevernet I Norge.
0: Ja, dere har jo helt uavhengig av dette vært veldig mot kommersielle aktører I alle år, Sneve Martinussen, men når du hører at det også ideelle aktører involvert, hva sier du da?
3: Ettersom jeg forstår rapporten, og det må sies at det et problem at rapporten ikke offentliggjort, sånn at heller ikke jeg vet alt som står I denne rapporten, så det litt to forskjellige problemstillinger. Det ene at det selskap som har ansatt kriminelle, det selvsagt veldig alvorlig I seg selv, mens det andre folk som bevisst driver velferdskriminalitet, altså kommersiell virksomhet med profittmotiv for å finansiere sin kriminelle virksomhet. Og det det store problemet vi har sett I Sverige, og det også det Arbeiderpartiregjeringen sitt eget utvalg av kommersialiseringsutvalget advart om for 2 år siden. Arbeiderpartiet har før stemt for å fase ut kommersielle I velferden, og jeg tror ikke at dessverre det finnes noe kontrollregime som godt nok uten å være autoritært og byråkratisk, som kan gjøre at vi hindrer når de systematiske problemene så store, når det så mange sårbare grupper involvert, det så høy utskifting på anbudene, og de tiltakene så små at det små forhold. Da tror jeg at vi må fjerne profittmotivet for å være sikker på at det ikke skjer.
0: For å følge opp det, Furulund, hvorfor skal staten bruke enda mer penger på å tette disse, eller

0: disse sårbarhetene enda mer kontroll, bare for å sørge for at kommersielle fortsatt skal kunne drive på dette markedet?
1: Jeg synes det en litt feil enn å begynne, for man gjør dette en spørsmål om et offentlig-privat diskusjon, men det rapporten peker på at man har systemiske svakheter i hele kontrollapparatet i det offentlige, og man har ting i blant de private, noen av de private leverandørene som må ryddes opp i. Og da må man fokusere på det, ikke på hvilket eierskap dette har. Mange av de private leverandørene leverer solide tjenester til det offentlige, og nå må vi gå sammen og få ryddet opp i den arbeidslivskriminaliteten som avdekket, for det kan vi ikke akseptere.
0: Men vil ikke noe av problemet være løst hvis bare stat eller kommune drev med dette, disse tjenestene?
1: Dette ikke et spørsmål om eierskap, for jeg kan ikke se at denne rapporten... Selv om den peker,
0: da mister man jo det profittmotivet da, i hvert fall.
1: Ja, men den peker på noen enkeltaktører. Men det et større bilde her, og det systemiske endringer som må til for å løse dette.
2: Vi kan ikke akseptere at vi har kjeltringer i velferden eller i barnevernet, og jeg kommer til å invitere både NHO og Virke til møte i mitt departement, for jeg mener at her må vi fra regjeringen ta raske grep, i tillegg til at vi trenger å ha god dialog med de som organiserer både ideelle og kommersielle aktører. Vi kan ikke akseptere et barnevern der kriminelle får fotfeste, og jeg har stor tro på regjeringens innsats mot arbeidslivskriminalitet og den kartleggingen vi nå skal gjøre i hele landet, at den vil bidra til å hindre at vi havner der vi har sett Sverige havna.
0: Ja, vil du si at, at dere har sviktet disse barna?
2: Jeg vil i hvert fall si at vi i dag fanger en rapport som viser at systemene har sviktet på en slik måte som gjør at vi ikke kunne avdekke dette.
0: Hvem ansvarlig for systemene?
2: Ja, det absolutt både regjeringen og det myndighetene som skal sikre god nok kontroll, og der vi derfor nødt til å raskt ta grep som sikrer at disse hullene blir tettet.
0: Og nå det skal gjelder altså en ny kartlegging av dette på landsbasis. Vi skal si takk til dere fire, Marie Sneve Martinussen fra Rødt, Torbjørn Furulund fra Helse og velferd i NHO Geneo, barne- og familieminister Lene Vågslid og Pål Lønstedt, sjef i Økokrim. Og så skal vi si velkommen til deg, Dennis Ravndal, programleder i Krimrommet her på NRK. Hvor omfattende det denne rapporten fra A-krimsenteret i Tønsberg avdekker?
3: Det jo, som det har vært sagt her før i dag, dette dreier seg om Sør-Øst politidistrikt, tre fylker. Det kun det man har sett på. Man har ikke sett på resten av landet, og det man jo i gang med å gjøre, men det jo ingen grunn til å tro at dette vesentlig annerledes i resten av landets fylker enn det i Buskerud, Vestfold og Telemark. Slik at det jo grunn til å tro at dette ganske omfattende, og dette jo en rapport som utarbeidet ganske raskt etter det jeg forstår, slik at det jo ikke sikkert at den heller har fanget opp alt som innenfor dette politidistriktet.
0: Nå ble det mye snakk om barnevernet, men hvilke andre tjenester det disse 16 selskapene da har levert?
3: De har jo levert innenfor barnevern, stort sett alle sammen, men de har levert på litt ulike måter. Det tre av disse selskapene som omtalt i rapporten, som driver med botiltak, altså har institusjonsplasser, mens andre driver med bemanning, til ulike andre aktører. Noen driver med eiendom innenfor også barnevernssektoren, og den andre driver med aktivitetstiltak rettet mot sårbar ungdom.
0: Vi hørte at de kriminelle kunne fylle ulike roller, sier rapporten nå om hvor mange i hver enkelt foretak som kriminelle, hvor gjennomsyret disse foretakene av kriminalitet.
3: Jeg har lest en rapport som ikke, skal vi si, det komplette. Det et internt dokument for politiet. Så her det noen eksempler, og så det jo viktig å si, da, som man også har vært inne på tidligere i dag, at dette jo ikke en etterforskning. Det en analyse som politiet, altså A-krimsenteret, har gjort. Og man vet jo ikke, skal vi si, om det begått kriminalitet, eller om noen unge brukere eller beboere blitt påvirket eller forsøkt rekruttert. Det gir ikke denne rapporten noe svar på, for det har man rett og slett ikke undersøkt. Så det jo det som gjør dette interessant, synes jeg, også i et journalistisk perspektiv. Her ligger det mye å se på fremover.
0: Og så snakker vi om Sverige til skrekk og advarsel. Hva forholdene der på dette feltet?
3: Der har man jo hatt dette som et problem i lang tid, men der har man jo også hatt større politiaksjoner hvor man har slått til mot ulike aktører i denne sfæren, men der har man jo sett på ting som har gått ut over barnevernssektoren. Der har man sett at kriminelle organiserte nettverk, de driver skoler, de driver barnehager, de driver eldreomsorg, de har samarbeid med useriøse aktører som driver som leger innenfor apotek, og det man sier i Sverige at det ikke rekruttering eller påvirkning av unge som hovedårsaken til at man gjør dette, det økonomisk profitt. Og her jo det norske systemet og det svenske systemet ganske likt, det basert på tillit. Veldig mye av dette handler om at man fakturerer det offentlige for tjenester, og hvis man fakturerer det offentlige for tjenester man faktisk ikke har gjort, eller har gjort mye dårligere enn det man skal, så ligger det faktisk altså, anslått mange hundre millioner i dette i Sverige.
0: Da kan det være flere sektorer i Norge som også vil gå gjennom rutinene sine. Takk skal du ha, Dennis Ravndal. Redningsmannskapet leter fortsatt etter hundrevis av savnede etter at flom og jordskred traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. I Nepal over 500 mennesker meldt savnet, og minst 95 bekreftet omkommet. Philip Lothe, AC-korrespondent nå her i NRK. Bildene viser jo, som mange har sett, store jord- og vannmasser som treffer bygninger, river med seg alt mulig av infrastruktur. Hva var det som skjedde?
4: Det som kan virke har skjedd at et jordskjelv forårsaket et jordskred eller et leirras, et voldsomt leirras, som så tok med seg enorme vannmengder. I dette vannet så var det sten, gjørme, leire som kom som en styrtflom på begge sider av grensen, og det var så kraftfullt og kom så raskt at det var vanskelig å unnslippe for de som var nær, og tallet altså over 500 savnede turister i dette området som heter Rasuva. Elven heter Botikoshi og har sitt utspring akkurat her på grensen, og i tillegg til de savnede og 95 døde, så vet vi også at kinesiske myndigheter forteller at minst 3 drept inne på tibetansk side, og der også 265 savnet, så det enorme tall.
0: Hvorfor var det så mange turister der?
4: Dette slutten på regntiden. Det ennå monsun, men mange reiser for å kanskje kunne begynne trekking-sesongen. Og dette området, Langtang-trekket, det som nærmest hovedstaden Kathmandu. Så hvis man vil ha en litt kort tur opp i fjellene og inn i Himalaya, så dette et sted veldig mange reiser til. En av de hardest rammede byene, Trishuli Bazar, en by med 50 000 innbyggere, men sannsynligvis var det svært mange turister som hadde reist til området.
0: Og hvor lett det å drive redningsarbeid da i dette kaoset?
4: Dette vanskelig. Helikopteret klarer ikke å lande i det som kun gjørme. I mars så dekket jeg valget i Nepal etter dette voldsomme ungdomsopprøret, og da kjørte vi snirklete, bratt, ekstremt smale veier opp i landsbyene for å følge de ulike kandidatene. Mange av disse veiene har ikke sement eller asfalt. Dreneringen dårlig. Du ser at de ekstremt sårbare og utsatt. Og jeg tror også da at det ekstremt vanskelig å komme inn med kjøretøy og frakte for militære og frakte soldater inn som nå bidrar i hjelpearbeidet.
0: Og det ventet at dødstallene kommer til å stige ytterligere. Vi følger med på NRK utover kvelden. Takk skal du ha, Philip Lothe. Om en snau halvtime skal vi minnes og hylle Dolly Parton her i Dagsnytt 18. Men allerede nå skal det handle om musikk og om musikknostalgi. For Nick Cave, Wilco, The Cure, alle gjestet årets Øya-festival, og etterpå skrev du at du hater nostalgiet, Sigrid Hvidsten. Du kommentator i Dagbladet. Hva var det som fikk deg til å skrive det?
5: Altså jeg skrev denne kommentaren fordi jeg har lyst til å starte en samtale om nostalgi, hvordan vi konsumerer, opplever og oppdager ny musikk i 2026. Altså dette med nostalgi har vært en kjepphest for meg i mange, mange år. Jeg opplever i hvert fall nå som jeg har blitt litt eldre, at det veldig mange som har stagnert i musikken som de hørte på i sin ungdomsvår. I stedet for å utforske ny musikk og liksom jakte etter noe nytt, så går de hele tiden tilbake til den gode gamle, alt var mye bedre før tiden. Jeg hadde lyst til å pirke litt i hvorfor dette irriterer meg så grenseløst, men også om det finnes noen strukturer i kulturen rundt oss som kanskje, for jeg opplever at det mer nostalgi nå enn før, kanskje fremhever og løfter fram nostalgi mer enn kanskje tidligere. Så jeg hadde lyst til å starte en samtale, og det ser ut som jeg har fått til det.
0: Ja, du har det, for vi har med oss deg, Egon Holstad. Du redaktør og kommentator og svarte Hvidsten i din egen avis i Tromsø. Dette grenseløse irritasjonen og hate likte du ikke så godt. Hvorfor ikke?
6: Nei, så for min del så må jo Sigrid Hvidsten hate nostalgi. Det er jo fritt frem til å gjøre. Det må hun fortsette å gjøre i Dagbladet sine spalter herifra til evigheten. Det jeg reagerer på, det er jo to ting her. For det første så snakker hun om nostalgi som om det står i motsetning til nysgjerrighet for ny musikk. Det er et narrativ jeg ikke helt forstår, og som jeg mener det er direkte galt. Jeg mener det er fullt mulig å høre på musikk laget før, og høre på artister som har lagd musikk før, og fremfor dem nå, og samtidig være interessert i ny musikk. Sånn i hvert fall jeg, og veldig mange andre av de jeg kjenner som driver på med å konsumere musikk. Mm. Det er det eneste.
0: Kan vi ikke ta det poenget først, Hvidsten? Hvorfor antar du at folk lukker ørene og sinne for ny musikk, bare fordi de fortsatt vil høre på musikken de alltid har elsket?
5: Jeg antar jo selvfølgelig ikke at alle sitter bare og hører på det de hørte på da de var 25. Det er jo mange der ute som utforsker og søker ny musikk, og Øyafestivalen er jo på mange måter et godt eksempel på det. Selv om man har de store Golden Oldies-headlinerne, så er jo også underskogen av ny musikk kjempestor, og man kan gå rundt hele dagen og oppdage nye artister, og det er fantastisk. Så det er ikke det. Altså, det jeg vil til livs er egentlig den der alt var bedre før-følelsen.
0: Men er det bare du som har det? Hvor er det du har den fra?
5: Det er bare jeg som har det.
0: Jeg er
6: helt
0: med på.
6: Olstad? Hvor har du det ifra at alle mener at alt var bedre før med Øya som eksempel? Altså, det er jo et elendig eksempel.
5: Men jeg mener jo ikke at alle har det, mener at det var mye bedre før. Jeg mener at det er en tendens i tiden som handler om min alder, og din alder selvfølgelig også, men også at nostalgi kanskje fremelskes i den kulturen vi har i dag.
0: Olstad?
6: Ja, det jeg synes er sånn fascinerende, så det her er sånn svogerforskning Sigrid Hvidsten driver på med mens hun skriver, der hun åpenbart har funnet ut at alle synes alt var bedre før, som da var på Øya. Det tror ikke jeg stemmer. Jeg har selv jobbet med musikk, og det å oppdage ny musikk har vært en del av jobben min i over 35 år. Samtidig som jeg da har blitt eldre, da synes jeg det er veldig stas, for eksempel, at en artist som Nick Cave, eller som Wilco, eller som The Cure, er headlinere på en festival, når det er tre svært relevante artister som har nye plater ute, som har forandret seg veldig kunstnerisk, og som fortsatt er store helter, også til nye generasjoner. Men alt det her viskes litt sånn bort av Sigrid Hvidsten sitt ståsted, for hun skriver det her i den forhenværende kulturavisa Dagbladet, der hun også er forhenværende kulturredaktør. Den siste i en stolt rekke av kulturredaktører, helt siden slutten av 50-tallet i Dag Dagbladet, var en kulturavis. Og problemet hun understreker her, nemlig at det ikke blir en stor nok interesse for nye artister, er jo Dagbladet nettopp en del av problemet til. Dagbladet selv har jo sluttet å anmelde nye plater. De har sluttet å dra på klubber og anmelde små artister. Og under Øya-festivalen, hvordan band var det de anmeldte da? Jo, nettopp de artisterne, de tre vi nevnte her, som Sigrid Hvidsten mener er eksempel på litt sånn gjøkunge nostalgi som skyver til side unge artister. Og mens de artisterne spilte, så spilte nye fremadstormende artister som Øya-boka på litt mindre scener. Som Sigrid Hvidsten da, heller kunne gått og sett, i stedet for å klage sin store nød over at en fremstående artist som fortsatt Nick Cave står og leverer en av de kanskje største konsertopplevelsene veldig mange hadde.
0: Så det kanskje først og fremst i Dagbladet at alt var bedre før, da? Eller?
5: Nei, altså, jeg ble jo kom til Dagbladet som musikkjournalist i 2002, og var musikkjournalist i mange, mange år, og det jo, jeg jo helt enig med Egon at jeg kunne ønske at vi hadde en bredere musikkdekning som også fannet yngre artister i større grad. Øyvind Rønning, som anmeldte konserter på Øyafestivalen, en hedersmann som holder han fanen høyt, og det jo veldig, veldig glad for. Men jeg kunne godt ønske at vi hadde en litt bredere musikkoffentlighet, og det også det som jeg, nå var jeg ikke innom det i kommentaren, men som peker på at de større kulturelle strukturene, nå har vi da ikke den, kan jeg si, sånn brede og temperamentsfulle musikkoffentligheten som vi en gang hadde. Så hvis jeg nostalgisk, så det kanskje på den, da.
0: Så hvis du mener da, Egon Holstad, at folk ikke interessert i nye oppadskommende band på grunn av at Dagbladet og andre ikke gir dem oppmerksomhet, så understøtter du kanskje også argumentasjonen hennes om at folk litt nostalgiske og bare opptatt av de gamle traverne, da?
6: Altså, jeg mener jo det motsatte av Sigrid Wissen. Det jo derfor jeg har sett her som en opponent hennes, etter min mening, svært, svært lite treffende kommentar. Det jeg sier, det at det blir svært underlig å kritisere mangelen på interesse for ny musikk når du sitter som forhenværende kulturredaktør og nå da kommentator i Dagbladet, for da sitter du i et jævlig skjørt glasshus.
0: Det skjønner jeg, men mener du at det mangel for ny musikk?
6: Kan du si at?
0: Mener du at det mangel på interesse for ny musikk?
6: Ja, jeg mener at det det i redaksjonen hos Dagbladet, ja. Ikke okay. I våre avis. Vi skriver masse om musikk,
5: og det burde også Dagbladet gjøre. Det er helt dust, Egon, hvis jeg ikke kan skrive en kommentar om musikk, fordi vi ikke skriver mer om musikk. Når jeg nå begynner å skrive en kommentar om musikk, så burde det omfannes, og jeg føler at jeg har satt i gang en debatt som nå koker i dine kommentarfelt, og det burde du være glad for.
6: Synes du det er urimelig at jeg drar inn Dagbladet som et eksempel på problemet du selv problematiserer?
5: Nei, altså, jeg tenker at norsk media er en del av dette bildet, som vi absolutt burde kunne diskutere. Men det jo litt sånn at når man har jobbet i Dagbladet i 20 år, og alltid stått i skyggen av et eller annet som alltid var bedre før, så blir man også litt immun da, til akkurat det argumentet.
0: Ok, du skal få en sjanse til omfavnelse på slutten her da, Egon Holstad.
6: Skal jeg omfavne?
0: Var det ikke det? Det var det du som lette lyst.
6: Ja, men jeg bare vil si at Dagbladet burde kanskje heller skrive om nye artister og gå på scenen og se nye band, i stedet for å anmelde låt for låte hver gang vi møtes og drekker oss dritings og gråter over egne låter og alle de her tingene, og slipp Øyvind Rønning mer til å skrive om både nye og gamle artister, som han fortsatt gjør, i stedet for å la han skrive på en blogg et eller annet sted. Dagbladet har masse å gå på, og jeg håper de blir litt nostalgiske på egne vegne og skjerper seg i tid.
0: En delvis enighet på slutten der. Takk skal dere ha, begge to, Egon Holstad fra i Tromsø og Sigrid Hvidsten fra Dagbladet. Fremmedspråk på videregående bør være valgfritt, så det foreslår Utdanningsdirektoratet etter å ha sett på dagens fag- og timefordeling på oppdrag fra regjeringen. Neste år kommer det til å komme store endringer i videregående skole. Vi har ikke sett lignende siden 1994. Og i Aftenposten skriver du, Herard Dottjes, du leder i Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen ved Høgskolen i Østfold, at fremmedspråk for viktig til å bli gjort valgfritt. Hvorfor det?
7: Ja, det jo situasjonen i dag. Fremmedspråk ligger i timeplan for alle elever som går på studieforberedende program, og det en god grunn til. Norge et internasjonalt orientert land, og det har vi vært helt siden vikingetiden. Og da har vi på et tidspunkt sagt at da må de som går ut av studieforberedende kunne engelsk, og de må kunne et fremmedspråk til. Ikke fordi det interessant eller gøy, men fordi det viktig for landet.
0: Mm. Og særlig i disse tider, da, eller hva, Victoria Solheimsnes, du utredningsleder i Utdanningsdirektoratet. Hvorfor er det tiden inne nå for å gjøre tredjespråk valgfritt?
8: Du var litt inne på det i sted også, at for å sette det i en kontekst, så jobber vi med den største reformen i videregående opplæring siden reform 94. Og i den prosessen så fremmedspråk en av de tingene vi ser på. Men det vi jobber nå for å sikre at det innholdet som vi har i videregående opplæring bidrar til å gjøre elevene godt nok studieforberedt, for vi vet jo at det mange som sliter i høyere utdanning i dag. Vi vet også at veldig mange elever og også lærere opplever at det for mye innhold i videregående, og at mange opplever dagen som oppstykket og fragmentert, og har behov for mer tid til fordypning. Og når vi da skal prioritere i fremtiden hva det viktigste innholdet skal være, så må vi se på nettopp hva er det vi forbereder elevene til i neste nivå, og da er det viktig å fokusere på det som er sentralt at de møter i høyere utdanning.
0: Ja, ja, det er jo det som er i hvert fall store hovedpoeng å forberede dem på videre studier. Yes. Hvorfor er da, skal man prioritere tredje fremmedspråk i stedet for de andre fagene?
7: Det er lett å forstå at det er en politisk kontekst her, og utdanningsrektoratet har jo fått et oppdrag fra kunnskapsdepartementet om å se på strukturen, gå gjennom punkt for å se hva er det som kan endres, hvor kan det ryddes, hvor finner vi plass til å sette inn nye ting. Det er lett å forstå, men det som ikke er så lett å forstå derfra er hvorfor pilene peker mot fremmedspråk. Som jeg sa i sted, det er viktig at vi i Norge kan våre språk, at vi forstår Europa, at vi forstår den verden vi lever i, ikke minst når du skal begynne på studier. Mange skal studere i utlandet, mange skal forholde seg til forskning, ikke bare fra den angloamerikanske verden, men også fra andre deler av verden, og da må vi legge det grunnlaget i skolen.
0: Bare for å følge opp det, blir man egentlig forberedt på det, ut fra det man lærer på videregående skole, fransk eller spansk eller italiensk, eller hva man velger?
7: Ja, eller matematikk eller norsk. Jeg tenker at man kan stille det spørsmålet prinsipielt om hvert eneste skolefag. Mitt utgangspunkt her er at skolefagene og de fagene jeg jobber med, engelsk og fremmedspråk, legger et grunnlag. Og det grunnlaget skal være godt nok til at man virkelig føler at man er studieforberedt, og så skal man kunne bygge videre på det. Ingen går ut av skolen flytende i tysk, og ingen går ut av skolen flytende i matematikk. Det tror jeg vi kan slå fast.
0: Ja, så hvorfor landet dere akkurat der?
8: Det er jo litt interessant. Vi ser jo som sagt på helheten her, både hva som skal være felles for alle som går studieforberedende, hva skal være felles for absolutt alle elever, og hva skal man kunne velge en retning som bidrar til å gi fordypning innenfor noe som man kan kanskje studere i høyere utdanning etterpå. Og en av årsakene til at vi har trukket frem fremmedspråk spesielt, for vi har jo egentlig en annen inngang til det. Vi spør jo egentlig hva skal innholdet være, og så har vi valgt å trekke frem fremmedspråk, for det er litt interessant også i dag, at det er faktisk ikke alle elever som skal studere i høyere utdanning som må ha fremmedspråk. Vi har også en andel elever som går yrkesfag og tar påbygg til generell studiekompetanse, som også da er kvalifisert for høyere utdanning, men som ikke må ha fremmedspråk på videregående nivå. Og da tenkte vi at det var et naturlig sted å begynne å stille spørsmål for å få den kunnskapen.
0: Men hvis det skal være et valgfritt tilbud, så må det faktisk være et tilbud også. Hva skjer med det tilbudet hvis det blir valgfritt, og kompetansen da nødvendigvis, og tilbudet også kanskje blir skrinnere rundt omkring?
8: Vi håper jo, eller vi er jo usikre på om det riktige virkemidlet for fremmedspråkene og for å styrke det er at absolutt alle elever må ha det. Og nå ønsker vi er jo veldig tydelige på at vi ønsker at fremmedspråk også
0: skal være. Hvis to elever velger seg det på spansk på en skole, så kommer det ikke til å bli noe tilbud om spansk.
7: Ja, det er jo en fare her. Hvis du gjør et fag som er etablert som fellesfag, hvor lærere, da de gikk i lærerutdanning, har tatt sine valg, ok, dette satser ikke min karriere på, fordi det er viktig. Det er et signal man sender som myndighet når man sier det til et fellesfag, så er det plutselig et valgfag. Da er det jo selvsagt færre elever som velger det. Elever velger da mellom mange fag og velger sine ting. Skoler har stram økonomi, strammere økonomi for hvert år, i hvert fall inntrykket man får når man ser litt rundt seg i kommunalpolitikk. Og det betyr at det må være 12, 14, 16 elever som velger fransk, som velger tysk. Går du under det, så settes ikke undervisningen i gang. Og da får ikke de 12 som gjerne vil ha det, heller det faget. Så det er en fære når man bytter fra fellesfag til valgfag, programfag, at tilbudet forsvinner for veldig mange flere enn de elevene som man ønsker å komme i møte.
8: Og så er det også sånn i dag at ikke alle skoler kan tilby alle fremmedspråk, så det er jo en utfordring allerede.
0: Så det som er ille i dag blir enda verre da med dette?
8: Nei, jeg tenker jo heller det at ved å gjøre det valgfritt, og så må vi snakke da om hvis det blir tilfelle at det blir valgfritt, hvordan kan vi styrke fremmedspråkene? Vi tenker ikke nødvendigvis at de skal svekkes for det blir valgfritt, men det å møte som elev i en klasse med andre motiverte elever, en lærer som møter elever som kanskje har valgt dette her og ser en interesse for det og kanskje kunne tenke seg å studere høyere utdanning, kan være positivt. Men absolutt, altså dette en åpen innspillsrunde, kom med innspill, og vi skal vurdere alt som kommer inn der, og så se på de mulighetene vi har, og hvis det blir valgfritt, så skal vi også jobbe med tiltak som skal styrke fremmedspråken også.
0: Og ditt innspill til hva som skal ut av skolen, Dottis?
9: Det er veldig fristende, selvsagt, å peke på andre fag, men det er ikke min jobb. Jeg tror vi kan løse dette uten å gjøre stor skade på etablerte strukturer, på etablerte fag, og likevel oppnå de målene som er satt for denne reformen. Jeg tror det er mulig å finne et punkt der hvor alt går ihop.
0: Og denne innspillsrunden skal være frem til 1. november. Nå fikk du i hvert fall et her fra Gerard Dottis fra Høgskolen i Østfold. Så sier vi takk til deg og til Victoria Solheimsnes fra Utdanningsdirektoratet. Hvem skal få bestemme om det greit å bygge strandzonen? Skal det være kommunene eller skal det være statsforvalteren? Fordi alle som vil skal kunne gå i strandzonen, så skal det ikke bygges private gjerder eller brygger eller anneks der. Men kommunene kan gi dispensasjon fra reglene, og det gjør de i nesten 9 av 10 tilfeller. Nå vil regjeringen at kommunene skal miste denne muligheten, og det liker du dårlig, Lene Conradi. Du er ordfører i Asker fra Høyre. 70% av strandzonen deres er allerede bygget ned. Hvorfor er det behov for å skulle åpne for enda mer nedbygging?
10: Vi ønsker ikke mer nedbygging av strandzonen, og det er ikke det disse dispensasjonene handler om. De handler rett og slett om å ta vare på den eksisterende bygningsmassen som allerede er der. Det er lovlige, helt vanlige hus og hytter, og de har vi veldig mange av, og det er jo en bosettingsstruktur som er historisk begrunnet gjennom utvikling av tettsteder langs kysten med arbeidsplasser og industri. Så det er jo her derfor vi får mange dispensasjonssøknader. Det er helt ordinære, enkle ting, som å få et større vindu, som å få et takoppspring. Så det er jo disse dispensasjonene jeg viser til, ikke nybygg.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, hvorfor skal ikke da kommunene som selv kjenner disse lokalområdene best få bestemme når det skal gjøres unntak?
11: Jo, kommunene kan i og for seg gjerne gi dispensasjon der det er helt uproblematisk, og jeg er ikke uenig med Asker-ordføreren at folk skal få lov til å vedlikeholde eiendommen sin, hytten sin, og sånn sett ta vare på den bygningsmassen som allerede eksisterer. Men det er jo egentlig ikke det vi snakker om her. Det vi snakker om det er at Oslofjorden den fortsetter å bli bygd ned bit for bit. Vi bygger ned de områdene hvert eneste år som er viktige for fisken, som er viktige for fuglelivet rundt fjorden, som er med å gjøre fjorden til en ren og rik fjord. Og det er det vi må gjøre noe med. Og statsforvalteren fraråder en del av de dispensasjonene som gis. Allikevel så er det sånn at kommunen likevel gir dispensasjon i 40% av de sakene der statsforvalteren fraråder det. Der er Asker en av to kommuner på toppen, og det er for meg et eksempel på at kommunene dessverre ikke har klart å snu utviklingen, fortsette å bygge ned strandzonen, og da må vi fra statens side vurdere sterkere grep hvis vi skal klare å ta vare på Oslofjorden og snu tilstand.
10: Bakgrunnen for at Asker er på toppen der er jo fordi Asker har relativt sett veldig mange flere bygninger, hus, lovlige hytter og hus i strandzonen.
0: Fordi dere har gitt mye dispensasjon fra før, da? Eller?
10: Nei, fordi vi har hatt en bosettingsstruktur som kommer av at man har bygget tettsteder. Hele Slemmestad, hele Tofte, hele Setre, Vollen, det er jo gammel industri, det er arbeidsplasser, så dette er jo historisk betinget. Så det er vel ikke det Bjelland heller er ute etter. Men det er litt urimelig å plassere Asker så høyt oppe, fordi vi har altså like mange hus, lovlige, innenfor planverket, i Asker som hele Bærum, Oslo og Drammen til sammen.
0: Nå må jeg bare huske at vi er jo et program på hele landet, og dette lovverket skal jo gjelde for alle også, men du sier til lokalavisa Budstikka at eiendomsretten forvitrer. Men hvorfor er det bedre at allemannsretten forvitrer, eller at fjorda dør? Eller?
10: Jeg mener man må kunne ivareta og verne om eiendomsretten uten at det skal være i motstrid til målet om å ta vare på Almansretten og Oslofjorden, og Asker er også en kommune som har tilgjengeliggjort store deler av strandsonen for allmennheten. For 100 år siden så var hele Askers kystlinje i privat eie. Du måtte betale for å gå på Valstrand. Vi har drevet systematisk strategisk oppkjøp, avtaler for å frigjøre strandsonen, og vi har 70% av kystlinjen vår har kyststi tilgjengelig for allmennheten. Bjelland Eriksen.
11: Jeg vet ikke om jeg synes at det et spesielt godt argument at det at så mye av Asker allerede bygd ned betyr at kommunen må fortsette å få lov til å gi dispensasjoner som statsforvalteren fraråder, og som vi ikke kan tillate hvis det skal være fisk i fjorden, fugl langs fjorden vår i tillegg. Og jeg er igjen helt enig i at å ta vare på det vi har og videreutvikle de husene som allerede der, det i utgangspunktet helt greit. Sånne dispensasjoner ikke et problem, og det ikke de med vil til livs. Men når vi ser at det fortsetter å bygges brygger, det fortsetter å bygges nye eiendommer i den strandsonen som avgjørende for det livet som igjen i fjorden, da må vi ha sterkere grep. Det har vi vært tydelige på overfor kommunene før. Det vi tydelige om igjen. Mitt mål ikke i og for seg at vi skal frasta dispensasjonsmyndigheten fra kommunene, men vi sier at vi må vurdere det hvis vi ikke ser at den nedbyggingen fremover går ned.
0: Men bare hvis dere enige om dette og at dette sånne små justeringer skal fortsatt være lov. Hvorfor ikke da gi statsforvalteren, som da vil også si at dette ok, den muligheten og den makten, som også kan se det i et større bilde, veie hensyn opp mot hverandre, og ikke ha det samme presse kanskje som kommunen har?
10: Jeg mener vi med vår lokalkunnskap er bedre egnet til å stå til ansvar for våre innbyggere som søker om disse vedlikeholdet og utbedringene på egen eiendom.
0: Jeg tenker at mange kommuner, hvis du ikke bare ser på Asker, men ser litt generelt på det, føler et press om at ja, det vil alltid være en næringsvirksomhet for eksempel som går foran bare å ha en strand liggende.
10: Alle kommuner må ta et ansvar og følge statlige retningslinjer og regler, og de strenge, og det skal praktiseres strengt, men det vi vil gjøre her jo å innføre et byråkrati. Dette vil ta enormt mye tid, og det vil koste innbyggerne veldig dyrt. Og det er helt unødvendig, og det jo helt andre tiltak som skal redde Oslofjorden. Jeg vil spørre statsråden tilbake. Det vi trenger jo hjelp til rensing av vann og avløp. Det jo der de store pengene ligger, det jo dette som vi monner. Og vi vil også trenge hjelp for all avrenning som skjer inn i vassdragene, som ender i Oslofjorden. Her etterlyser vi virkelig handling fra statsråden.
0: Jeg skjønner, ok. Eriksen, du kan få svare på det.
11: Ja, vi har gitt store midler til tilskuddsordningen for planlegging av avløpsrensing, til tiltak rettet mot landbruket. Alle måneder må være med å dra hvis vi skal være med å redde Oslofjorden. Men problemet bare at vi fortsetter å bygge ned strandsonen bit for bit. Vi fortsetter å bygge ned de ålegrassengene som torsken i fjorden helt avhengig av for at det skal være fisk i fjorden i fremtiden. Den letteste måten å gjøre noe med dette at kommunen slutter å gi dispensasjoner til stadig nye brygger, for eksempel. Men det har vi dessverre ikke sett at skjer.
10: Men da kan du lage regler som går på brygger.
11: Da må vi også vurdere tøffere grep for å sørge for at vi slutter egentlig å privatisere strandsonen, bygge ned og ta vare på livet i fjorden.
0: Hva med de allerede overarbeidede statsforvalterne som nå må ta stilling til tusenvis av dispensasjonsspørsmål, da?
11: Statsforvalterne gir jo råd i dispensasjonssaker allerede i dag. Det jo derfor vi vet at kommunene innvilger dispensasjon i 40% av de sakene som statsforvalterne fraråder. Og igjen, mitt mål ikke at vi skal ha mer byråkrati. Mitt mål i og for seg at kommunene kan løse dette selv. Jeg for at kommunene som hovedregel skal drive med arealplanlegging i Norge. Men når naturen i Oslofjorden fortsetter å bygges ned, så må vi vurdere tøffere grep enn det vi har hatt hittil.
10: Jeg tror vi må være enige om at vi deler mål om en friskere Oslofjord. Vi skal ikke ha nedbygging av strandsonen. Det et ansvar vi som kommunene i Oslofjorden og langs hele kysten har et ansvar for. Men vi må prioritere de tiltakene som gir størst effekt, og dette altså et blindspor å ta fra dispensasjonsretten til alle kommuner i Norge.
0: Da ble dere ikke enige her heller, da. Men takk skal dere ha i hvert fall, Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og ordfører Asker fra Høyre, Lene Conradi. I dag sørger fans og musikerkollegaer over hele verden over tapet av Dolly Parton. I går døde hun, en av verdens største låtskriverartister, og med det stilnet en sterk og tydelig stemme som ofte har måttet si fra.

0: Ja, en av utallige låter fra en artist som har berørt og inspirert mange, blant andre deg, Malin Pettersen. Du låtskriver og artist selv. Hvor viktig var Dolly Parton for deg?
1: Veldig viktig, og utrolig viktig I de formative første årene da jeg begynte å vurdere og faktisk bli låtskriver på ekte. Jeg fikk en pose med album av pappa med kvinnelige låtskrivere, blant annet Dolly Parton, og hørte på albumet The Grass is Blue om og om og om og om igjen, og bestemte meg for at jeg tror det det her jeg skal drive med.
0: Og hva var det måten hun skrev både tekster og melodier på som berørte deg sånn?
1: Hun utrolig intelligent, og det kom igjennom I måten hun bruker humor på I låtene sine, måten hun klarer å skildre menneskeliv fra ulike sider av livet, og skape historier og fortellinger som gjør at du føler at du nærmest med I en film I løpet av de 3 minuttene låten har vært, og måten hun skildret emosjoner og menneskelige møter på, som opplevdes som veldig sånn universelt.
0: Ja, for det appellerte jo til veldig, veldig mange. Ikke bare det, hun var vel tilsynelatende den eneste som forente de svært splittede forente amerikanske statene, altså USA. Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor I engelsk litteratur. Hvordan klarte hun det å få en sånn tilhengerskare på tvers av klasse, av rase, politisk tilhørighet og kjønn?
2: Jeg tror nok at det handler delvis om at du har en veldig lang karriere bak seg. Hun har jo holdt på helt fra, altså hun har jo vært artist siden hun var 13 år. Og så det jo dette her med at du har denne evnen til å fortelle og være til stede I forskjellige typer fortellinger samtidig. Så på den ene siden så jo veldig sånn, en sånn arketypisk fortelling om The American Dream, med at du kommer fra en veldig fattig familie, og så klarer å bygge seg opp til å bli artist. Og så jo kvinne I en periode når det var veldig vanskelig for kvinner å bli den type artister. Så det liksom, og så jo en filantrop, og så har hun jo nekta å ta tydelige, altså polariserende, altså potensielt polariserende politiske standpunkt.
0: Ja, du skrev om dette også blant annet I Aftenposten for noen år siden, og da skrev du «Hun viser folk det hun vil de skal se, og alle går fornøyde hjem». Alle følte at hun var på deres lag, men så var det vel mange andre som ønsket også at hun skulle ta mer stilling I politiske spørsmål, erklære seg som feminist og så videre. Hvorfor gjorde hun ikke det, tror du?
2: Nei, fordi jeg tror at hun ville være inkluderende, hun ville jo føle hun ville appellere til mest mulig folk, egentlig. Og du kan jo si på den ene måten, så kan du si at okay, det et litt sånn kynisk valg, fordi at hun har jo lagt Dollywood og hotell, altså hun driver jo et sånn forretningsimperium, så på en måte så det jo litt sånn at du kan tenke at ja, men hun vil dra til seg så mange folk som mulig. Men det jo ingen tvil om at okay, hun vil ikke erklære seg som feminist, men det jo mange som feminister som ikke vil erklære seg som feminist fordi de føler det blir veldig sånn tydelig politisk, men hun var jo tydelig feminist I måten hun oppførte seg på og liksom den autonomien som hun søkte, så hun jo for feminister så hun jo helt utvilsomt en inspirasjon.
0: Ja, du kalte henne filantrop, hun ga jo masse penger, blant annet til at barn skulle få gratis bøker, det mange som har vært opptatt av I dag, og Malin Pettersen virket genuint varm og uselvisk, sier du også. Hvor unik det, tror du, den ligaen hun befant seg?
1: Altså, jeg kjente jo ikke Dolly Parton.
3: Selv om
1: jeg
3: skulle ønske alle.
1: Ja, det det føles litt sånn. Men utifra liksom alle historiene, og også de som har kommet I dag, da, fra folk som har spilt med henne og jobbet med henne gjennom mange år, så det jo den samme historien som blir fortalt. Og hun gjorde også mange valg, sånn som du sier, selv om hun ikke sa jeg støtter denne kandidaten eller denne kandidaten, så gjorde hun jo mange valg som sa veldig tydelig hvor hun sto I på en måte det menneskelige og hva hun brydde seg om. Hva var det som var det originale spørsmålet? Hva skal jeg svare på det?
0: Nei, det var bare dette med at hun virket så genuin.
1: Ja, og jeg tror jo at det veldig, eller jeg synes det veldig unikt, fordi at de vi ser på I dag, som de typiske på en måte moneymakerne og store artister og sånn, de kan jo ha et image, men som ofte slår sprekker, og de sitter nå og håver inn milliardene sine på en måte. Men Dolly Parton, hun ga også veldig, veldig mye bort, og var også åpen om ting hun syntes det var utrolig viktig å støtte rundt omkring I verden.
0: Ja, og I USA, tok jo stilling I også betente spørsmål som å støtte transpersoner, absolutt. Homofiles rettigheter absolutt. Og så videre.
1: Og de tingene hun sa, selv om igjen hun ikke sa jeg støtter den kandidaten eller den kandidaten, det sa mye om hvordan hun mente at mennesker kanskje kunne komme nærmere hverandre på, og hvordan det ikke var vår oppgave å dømme, men heller møte hverandre og elske hverandre.
0: Drangsholt, du nevnte Dollywood, altså en fornøyelsespark, rett og slett, som hun hadde, og at hun tok vare på folk, også sin egen familie, og hele nærmiljøet. Det kom også til syne I besøket der, fortell om det.
2: Ja, for jeg var jo der med familien min, og da var det jo sånn, det jo en stor fornøyelsespark, men det jo også en konsertscene, så det jo veldig mange ulike typer konserter som foregår samtidig, og det var jo sånn at du så jo at det var hele nærmiljøet jobbet jo I Dollywood fra liksom 16-åringer til folk som var godt over 80, og samtidig så var det jo også sånn at når de annonserte nye konserter, så var det alltid søskenbarnet til Dolly som skulle ha konsert. Så det var tydelig at det var en god del søskenbarn også som var I sving der og det jo også veldig interessant fordi jeg tenker, hvis du tenker på altså hun bruker jo veldig mye av seg selv ikke bare I sangene sine men også I filmer, for det jo også sånn I Still Magnolias for eksempel så det jo hun som det jo hun som omdreiningspunktet for det lokalsamfunnet det jo hun som sørger for at folk har jobb som de kan gråte til når de leier seg eller opplever en krise, og det hun som også ordner håret deres og sørger for at det blir skikkelig stort og veldig fint
0: Og de som bare så på henne som en blid countryartist hva går de glipp av, Pettersen?
1: Åh, de går glipp av så utrolig mye god kunst, veldig mye god tekst og musikk og de går også glipp av det å se mennesker kanskje for det de og ikke bare for det de presenterer seg som og det mener jeg virkelig at Dolly Parton fortjener og jeg tror at det mange som at det hitter litt ekstra hardt at hun borte nettopp fordi at hun fremstod som en utrolig samlende og liksom ekte raus person.
0: Og med utrolig mye god musikk I flere sjanger enn bare
1: Absolutt,
0: country.
1: Og ikke minst at hun gjorde det hun ville, det er noe jeg virkelig tar med meg fra henne, at hun har liksom ikke tenkt sånn, nei, rockalbum, det kan ikke jeg gi ut. Hun bare, om jeg skal gi ut rockalbum, ja? What? Me? Og det synes jeg helt rått, liksom, at man bare sånn, her jeg, dette det jeg kan, og uavhengig av hva dere tenker, her det.
0: Og tilbake til Dom Blond på slutten, Drangsholt, hun klarte jo både å løsrive seg fra, og samtidig ta eierskap til dette imaget som en dum blondine med svære pupper og enda høyere hår. Hvordan klarte hun det, både med integritet og kredibilitet I behold?
2: Jeg tror steg 1 var at hun brukte veldig mye humor rundt sin egen fremtoning, og jeg husker jo på 80-tallet så var det jo litt sånn at den lo litt av Dolly Parton, og liksom sånn, åja, bryster og perukk. Altså det jo en sånn litt sånn latterlig skikkelse, men hun tok veldig sånn tidlig eierskap til det, og så lagde hun også sanger om det, at ja, jeg noe mer enn bare det. Så jeg tror jo at det var jo en sånn en bevissthet som vokste frem veldig tidlig om at hun var noe mer, men så det også det der med at jeg synes det så kult også, fordi at det ofte skal man tenke at kvinner tynger ned av skjønnhetsarbeid, men du kan også se det på den andre siden og si at ja, men hun valgte å ha perukk, hun valgte å kjøre full rhinestone, og det jo liksom en styrke I det også.
0: Nå det hjemme å høre på musikken. Takk skal dere ha begge to, Janne Stigen Drangsholt og Malin Pettersen. Vi rekker ikke mer I Dagsnyttatten utover å si at det var Gro Arneberg, Ida Laral Brenna og Sigrid Solund som hadde ansvaret, og vi ses og høres igjen I morgen.
3: Her NRK Nyheter klokka 1. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes I kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, det opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bil inn I folkemengden etter et slagsmål. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar eller 160 milliarder norske kroner, samt begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Det vil ikke få automatiske konsekvenser I Norge, men gir de europeiske forbrukermyndighetene større pressmiddel, sier korrespondent Peter Svår.
4: Det vil ikke automatisk gjelde i Norge, men samtidig så det jo et juridisk press på Meta også i Europa fra europeiske forbrukermyndigheter som har mange av de samme bekymringene som her i USA. Og det kan bli krevende for selskapet å opprettholde funksjoner i andre markeder, og i Norge for eksempel, som de her i USA nå innrømmer skadelig for barn. Og det kan tyde på at disse endringene vil komme globalt etter hvert, men i første omgang så gjelder denne dommen for det amerikanske markedet.
3: En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men en klinisk studie har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking er klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i kveld og 5-3 sammenlagt. I går ble Bodø-Glimt klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med 2 lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det er et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
5: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, men det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
3: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Og i Studio 2 er det onsdag, som mange andre steder. Vi skal også snart åpne støvesamlerskapet vårt for en gjenstand fra Lillian Müller, som spiller en litt fortapt mor i den nye norske filmen Butterfly. Du hører også på Studio 2, og denne onsdagen er det Linn Bølstad og Ida Kjøstelsen som er i studio, og nå skal vi til et nok så kjent brødrepar, får vi si, Linn.
8: Ja, bak det omstritte forsøket på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig, så står en mann ved navn Joshua Kushner. Nå har han i stedet vendt blikket mot basketball og kjøpte nylig opp klubben LA Lakers. Og i studio nå har vi Christina Pletten, du er kommentator i Aftenposten, og du har nylig skrevet om Joshua Kushner og hans interesse for sport, kan vi vel si. Mange kjenner til storebror Jared, som er gift med Trumps datter Ivanka, og som nylig var i Midtøsten som USAs spesialutsending i møte med Hamas. Men hvem er lillebror Joshua?
9: Joshua er en investor. Han har drevet et veldig suksessrikt investorfond ganske lenge, som heter Thrive. Han forvalter nå ca. 250 milliarder kroner for andre rike mennesker da, som gir han pengene sine for å investere. Og mesteparten av tiden så har han vært opptatt av å putte penger i teknologi. Han var veldig tidlig ute med å investere i Spotify, i Instagram, og han har også vært ganske tett involvert i kunstig intelligens, blant annet OpenAI, som er de som eier ChatGPT.
8: Men hvilken rolle har han hatt i det som dette omstridte forsøket da på å kjøpe en bit av fotball-VM nylig?
9: Ja, så det er jo interessant, fordi at det var jo Gianni Infantino, FIFA-presidenten, som fikk egentlig all oppmerksomheten rundt dette her, og det er jo naturlig, for det har stormet rundt han lenge. Men det viste seg jo i flere store artikler at det var Joshua Kushner som sannsynligvis hadde kommet opp med denne ideen om å tjene mer penger, rett og slett, på fotball-VM, og som begynte egentlig å leke med denne tanken allerede i fjor. Han var på en sånn rikingkonferanse i delstaten Idaho, og der satt han seg ned under, i skyggene under et tre, som det ble beskrevet, så det var en sånn plan klekket ut i skyggene på sett og vis, sammen med en annen investor som er kjent for å investere mye i sport, og så la de denne planen om å da kjøpe på en måte en bit av fotball-VM, og jobbet med det i all hemmelighet, helt frem til nyheten sprakk like etter VM-finalen i juli.
8: Jeg må jo bare spørre, hvordan klarte de å holde det hemmelig?
9: Nei, det er egentlig helt utrolig, og jeg aner ikke, men det kan jo tyde på at det er en veldig, veldig liten krets av mennesker her som var involvert. Vi vet at det var veldig få mennesker i FIFA sin ledelse, for eksempel, som visste noe om dette her. Det har flere av toppnavnene i FIFA har jo gått ut offentlig og sagt at dette visste jeg ingenting om før jeg leste om det i avisen. Spørsmålet er jo egentlig når Infantino ble koblet på, hvilken rolle hadde han når denne planen ble klekket, var han allerede da fra begynnelsen av på en måte et navn som var med i potten, og har Infantinos nærhet til president Donald Trump hatt noe å si for utviklingen av denne avtalen? Det er en del spørsmål som ikke vi fortsatt har fått svar på, men jeg håper vi får det etter hvert.
8: Ja. Og nå har altså Joshua Kushner, eller Josh som han blir kalt, kjøpt basketklubben LA Lakers. Hvorfor gjør han det?
9: Altså, det han gjorde i vår var at han startet et slags underbruk av dette investeringsfondet sitt som putter penger i stort sett IT og tech, som han kalte for Thrive Eternal. Og dette fondet skulle liksom tenke litt langsiktig og helt annerledes. De skulle eie såkalte ikoniske verdier som de kunne holde i mange år, og så snakker han om at disse eiendelene skal ha kulturell gjenklang. Og slik jeg forstår det, og slik det er blitt beskrevet, så betyr det at dette er verdier som for eksempel fotball-VM, da, som betyr mye for veldig mange mennesker, og som ikke kan overtas eller miste verdien på grunn av teknologisk utvikling. Altså, roboter og kunstig intelligens kan ikke spille fotball-VM en gang i fremtiden, eller kanskje de kan det, men jeg tror ikke det er så mange som er så interessert i å se i det. Så her er det en slags forsikringsstrategi, som noen beskriver det, der ikke sant, nå pøses det veldig mye penger inn i IT og kunstig intelligens, men man ser også at de som sitter på de store pengene begynner å ha en økende appetitt for å kjøpe opp sånne ting som betyr mye for oss alle.
8: De er ute etter hjertene våre, kanskje?
9: Ja.
8: Men storebror Jared Kushner, han står også bak oppkjøp, og nå sist var det utbyggingsplaner i et naturreservat i Albania som fikk oppmerksomhet. Hva slags type er storebror Jared sammenlignet med lillebror Joshua?
9: Altså, det blir jo hevdet at Joshua er mye mer liberal politisk. Han deler ikke den politiske holdningen, i hvert fall ikke til Donald Trump, og kanskje heller ikke til Jared og Ivanka, Trumps datter. De har jo begge jobbet for Donald Trump i hans første periode. Jared er involvert i veldig mye rart. Han er jo fredsmekler både i Israel, mellom Israel og Hamas, og han har vært involvert i Iran, krigen i Iran, prøver å mekle frem en fredsavtale der. Han har også vært involvert i Ukraina-krigen, sammen med Trumps kompis Steve Witkoff. Og samtidig så driver altså Jared et fond, også et investeringsfond, kalt Affinity Partners, som forvalter også mange milliarder kroner. Hovedparten, nesten alle disse pengene, kommer fra land i Midtøsten, fra Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, og det var også Qatar som ga Jared Kushner penger for å komme seg ut av en økonomisk knipe under Trumps første periode, da han kjøpte opp en sånn skyskraper i New York, klarte ikke å betjene gjelden, og da kom Qatar inn med en ganske stor sum og reddet han fra konkursen, rett og slett. Så Jared har mange baller i luften, og mange vil jo kanskje hevde at han har ganske mange interessekonflikter også, som er litt eller ganske mye problematiske.
8: Vi skal gå til faren deres. Mm. Charles Kushner, han er jo heller ikke helt ukjent med penger og makt. Hvem er han?
9: Charles Kushner er jo en interessant karakter. Altså, Kushner-familien, Charles sine foreldre var holocaust-overlevende og kom til USA etter 2. verdenskrig. Og Charles Kushner bygget seg opp på eiendom, på samme måte som Donald Trump og Donald Trumps far gjorde det, i delstaten New Jersey. Han havnet også også i trøbbel. I 2004 så ble han arrestert og dømt i en sak som handlet om falske selvangivelser og skatteunndragelser. Men det han ble tatt for var at han forsøkte å utpresse sin egen svoger, fordi at han hadde funnet ut at svogeren samarbeidet med etterforskerne, så han leide en prostituert til et hotellrom, lukket svogeren inn dit og filmet han og sendte opptaket til svogerens kone, altså sin egen søster. Og dette ble han dømt for. Og så ble han etter hvert benådet av Trump i 2020, og i dag er han ambassadør i Frankrike.
10: Hvor tett sammenvevd, ja, man må nesten le litt. Hvor tett sammenvevd er Kushner-klanen, hvis vi skal kalle det det?
9: Det er litt sånn vanskelig å få tak på. Altså Joshua Kushner, han er gift med en supermodell, Karlie Kloss, og de har på en måte holdt en ganske lav profil, i hvert fall hatt en armlengdes avstand fra dette MAGA-universet og alle Trumps tentakler. Så kan det jo hende at det vil komme frem at det var noen forbindelser her med denne FIFA-avtalen som gikk i vasken. Det vet jeg ikke enda, men uansett så ser det jo ut som at han nå har beveget seg inn i dette universet.

0: utbyggingsplaner i Albania utløste den såkalte flamingorevolusjonen i protest mot planene om dette luksushotellet midt i naturreservatet, og Joshua Kushner fikk altså hatten blåst av da han ville kjøpe en bit av fotball-VM. Hvordan forholder Kushner-brødrene seg til denne typen negativ oppmerksomhet?
1: Det virker som om i hvert fall Jared er ganske immun på samme måte som Trump er det. Når det gjelder Joshua Kushner, så har han som sagt ikke kommentert, så vidt jeg har sett i hvert fall, det som har skjedd i denne FIFA-skandalen. Men det er klart at disse demonstrasjonene i Albania som har pågått kveld etter kveld, og som er folkelig opprør, som også egentlig truer myndighetene i det landet fordi at de har inngått denne avtalen med Kushner. Det er klart at det er uheldig for hele inntrykket av Kushner og Ivanka Trump og deres investeringer da, og deres på en måte hvordan de vurderer hva som er innenfor og hva som ikke er innenfor. Så jeg tror nok at kanskje de har fått seg en smekk der som de gjerne skulle vært foruten.
0: Mm. Og så er jo Kushner tett forbundet med Trump, og Trump tett forbundet med Kushner. Hva får de ut av hverandre? Har de noe gjensidig utbytte av denne relasjonen, eller disse relasjonene?
1: Altså, Trump driver jo nå Washington som en slags sånn utvidet familie- og vennenettverk i mye større grad enn det han gjorde i sin første periode. I hans første periode så var riktig nok Jared Kushner inne som offisiell rådgiver. Nå er han på en måte tilknyttet som en slags sånn freelance-mekler. Men vi ser at Trump i økende grad lener seg på sine venner og sin utvidede familie for å fylle viktige roller. Og så er det jo noen ganger at disse menneskene også kan være kvalifisert, for eksempel sentralbanksjefen Kevin Warsh, som Trump favoriserte til den stillingen. Han er svigersønnen til Ron Lauder, som er en av Trumps næreste venner, arvingen til Estée Lauder-imperiet, og er mannen som blir beskyldt for å stå bak ideen om å overta Grønland. Så det er liksom så mange forbindelser her som er litt sånn i gråsonen. Man kan ikke si at det er noe ulovlig eller formelt galt, men det samlede inntrykket er jo at det er nepotisme og venneforbindelser som preger veldig mye av Trumps Washington i dag.
0: Så vi startet med å snakke om Josh Kushner, som altså det viste seg var en av de som sto bak planene om å kjøpe en bit av fotball-VM. Nå har han kjøpt et basketlag. Vet vi noe om hvilke andre oppkjøp han planlegger fremover nå?
1: Nei, vi vet egentlig ikke så mye om det. Han har kjøpt en bit av San Francisco Giants, som er et baseball-lag, og da sa han at en av årsakene til at han ville eie en bit av det var at dette laget hadde 100 år med identitet og fellesskap forbundet til sin merkevare. Så min frykt litt sånn frem i tid er jo at disse milliardærene i økende grad skal se seg om etter denne type verdier da. Altså, kan man se for seg at de vil kjøpe en bit av Det Hvite Hus eller Grand Canyon eller Gud forbi Bryggen i Bergen eller sånne ting som på en måte er et felles eie, British Museum, ikke sant, der vår felles kulturarv og vår felles historie er samlet. Jeg håper ikke det, men jeg synes det er en urovekkende trend.
0: Og Christina Pletten, til slutt, LA Lakers, som Joshua Kushner har kjøpt, spiller på Crypto.com Arena. Hvor opptatt er Kushner av kryptovaluta?
1: Altså, både Trump og Jared Kushner og sønnene til Trump er jo ganske tungt investert i krypto og har tjent masse penger på det. Trump og sønnene er mer enn Kushner-familien, men det er helt klart at krypto også er en slags sånn litt sånn ullen størrelse som spiller en rolle her. Jeg må ærlig innrømme at jeg forstår ikke så veldig mye av kryptovaluta jeg har prøvd, men jeg skjønner såpass at det har veldig mye penger forbundet til seg, og det er vanskelig å på en måte drive kontroll.

0: med det. Det flyter utover grenser og utover landegrenser, og derfor så er det også, tror jeg også det har en verdi for mennesker som kanskje ikke er så interessert i at folk ser de i kortene.
1: Mm. Og litt sånn mystisk slør er det altså over forretningene. Absolutt. Og forholdet mellom Kushner-familien og Trump og mange andre store investorer, men vi skal i hvert fall følge med og snakke om det igjen senere, det er jeg helt sikker på. Christina Pletten, kommentator i Aftenposten, takk for at du var med i Studio 2.
0: Takk for meg.
2: Og det raske skift her i Studio 2. Det altså onsdag, og det betyr det at hylla vår full av støvsamlere, den skal få et nytt tilskudd. For det jo oppdraget gjestene våre får da, å ta med noe som bare ligger og støver ned. Det en god mulighet her for at gjestene våre får rydda litt. Og har du noen favoritt i skapet du vil inn, eller?
1: Ja, jeg har det. Det absolutt noe jeg har sansen for der. Skuespiller Ida Elise Brock hadde med seg en kastanje, som fikk henne til å tenke på Fanden i nøtta. Det et kjent norsk folkeeventyr, der en luring av en gutt lurer fanden til å krype inn i en markspist nøtt, og deretter så får han en smed til å knuse nøtta med en storslegga. Vi har ikke knust den nøtta, den ligger der, den lille kastanjen, så hvem vet, kanskje den huser litt faenskap. Den ble i hvert fall gitt med et visst glimt i øyet.
2: Ja, jeg har veldig troa på at det kan bli enda mer spennende nå, fordi vår neste gjest tror jeg kan ha en rikholdig samling. Hun har nemlig vært internasjonal modell, pryda en rekke Playboy-forsider, vært Playmate of the Year i 1976, skuespiller og i senere tid helse- og livsstilkonsulent, i tillegg til forfatter og foredragsholder. Nå hun premiereklar i den nye norske filmen Butterfly. Lillian Miller, velkommen hit.
3: Ja, du, tusen takk. Nå skal jeg bli filmstjerne.
2: Ja, men det har du jo vært stund allerede.
3: Ja, men nå skal jeg bli sånn ekte, sånn uden sminke og karakter og være stolt av hvem jeg er, og sånn som jeg leste om i sånn filosofiske bøger i alle år. Nå skal jeg liksom ut og blomstre den slags filosofi, og så skal jeg skal liksom ordne livet mitt til å bli mye bedre enn det noen gang har vært. Ja. Så jeg gleder meg til de neste 35 årene.
2: Ja, det høres.
3: Jeg er nettopp blitt 75, folkens. Det høres jo ut som en sånn eldgammel olding.
2: Det kan vi skrive på, at det altså ikke Lillian Müller. Så gode gener må du ha, og en utrolig sunn livsstil.
3: Ja, mamma, hun døde i fjor. Hun hadde altså gener til. Hun var nydelig og elegant, og hun var da nesten 95 når hun døde. Fantastisk dame.
2: Og du 75, som du sa. Vi skal jo ikke avsløre helt ennå hva du har med til oss, Lillian. Vi har jo litt forventninger til deg.
3: Det litt hemmelig.
2: Ja, men kan du komme noen som har hint?
3: Ja, altså, det har noe med den filmen som meg. Jeg er så heldig, dere folkens. Tenk, jeg fikk filmrollet når jeg var 73. Hvem ville ha trodd at det gikk an å få en ny begynnelse på en slags ny seriøs karriere når du var 73? Men altså, tingene kan skje når som helst, og det gjelder veldig viktige jenter og damer, at dere er forberedt, for når den der sjansen kommer, da må dere ikke være uforberedt, da må dere være spirituelt, mentalt og fysisk forberedt, sånn at dere kan si ja.
2: Og så må du også si at det aldri er for sent å si ja.
3: Ja, og så det der jo, når jeg fikk den rollen når jeg var 73, da var jeg liksom, jeg var jo liksom et avdanket sekssymbol der på en måte. Så skulle lurt jeg fel på, jeg skulle drive med noe til jeg var 100 pluss, tjene mine egne penger og betale mine egne regninger og ikke slippe å gifte meg med en rik mann, sånn at han skulle betale mine egne regninger, for jeg var begynt å bli gammel og usikker på meg selv. Så snudde jeg opp av veldig mye til Gud, trente veldig mye med trappetrinn og litt sånn mavgymnastikk og litt sånn forskjellig, og så plutselig begynte jeg å få ny tro. Og i dag dør jo, eller hva det går, Dolly Parton. Se på den inspirerende kvinnefiguren som hun representerte.
2: Og Lydia Müller, altså du med i filmen Butterfly sammen med Renate Reinsve og Helene Bjørneby som vi har hatt her tidligere i sendingen.
3: Fantastisk.
2: Ja, men fortell litt om Butterfly, denne filmen som du spiller i. Hvordan fikk du det tilbudet?
3: Ja, det var så rart, skjønner jeg. Fordi at jeg var i Oslo rett før, og så hadde jeg vært på en casting office som heter Stella Casting. Så tenkte jeg, det blir jo aldri noe herfra for de unge jentene som sitter her. Tenkte jeg, nei, det her lilla. Lilian, du alt for gammel til det her systemet her. Men så var det, så kom jeg tilbake til LA, og så var det 2 måneder senere, så ringer Boye, han manageren min. Lilian, det noen som lurer og fel på å ha deg med i en film. Ja, så sa jeg til Boye, si ja. Er vi på audition på Stella Casting? Nå kommer jeg til Norge med første fly. Og så var det påske. Så inne landet på Gardermoen, så var det blitt som, jeg tror det var påskaften eller dagen før, fikk jeg vite at alle nå var på vei ut av Oslo. Så jeg var alene på casting den dagen der, så tenkte jeg meg selv, herregud, det her kommer jo ikke til å gå i boks. Det var litt uheld da, at alle var reist på hytta eller camping eller hva. Jo da, jeg gikk inn der, og de holdt meg der inne i en time og filmet meg på alle måter, og jeg måtte si alle replikkene mange ganger, og så tenkte jeg meg selv, herregud, er det her lovende, eller er det det at det er så dårlig at de må liksom prøve meg mange ganger? Og så fant jeg jo da, nei, det var faktisk godt bra. Jeg var altså så glad, så tenkte jeg, det er jo litt sånn som, det som har skjedd de siste årene på meg, er jo blitt en slags sommerfugl. For det er jo de med den der greia innen sommerfuglfilosofien. Når larven trodde at den kom til å dø, så plutselig så ble den en sommerfugl. Så tenkte jeg meg selv, fy søren, det her har noe med det å gjøre. Kanskje alle de gale sommerfuglfantasiene og minnene og drømmene og maleriene i huset mitt og bilder av sommerfugler og stearinlys laft av sommerfugler. Ah, det var jo altså så mange sommerfugler. Jeg har faktisk en med i veska i dag. Så tenkte jeg, alle de sommerfuglfantasiene, så plutselig kommer jeg til Norge og skal lese for en rolle, en filmscreening med en film som heter Sommerfuglen. Altså, om ikke du har vært overtroisk før, så blir du i hvert fall overtroisk etter en sånn ting når du 73 år.
2: Ja, dette var ment. Dette var ment
3: to be.
2: Ja, ment to be.
3: Ja.
2: Men du spiller altså karakteren Vera, en mor.
3: Ja, en mor.
2: Mor til da Renate Reinsve og Helene Bjørneby. Fortell litt om Vera-karakteren.
3: Jo da, så plutselig så kommer jeg inn og så er det Renate Reinsve som skal spille datteren min og Helene Bjørneby, tror jeg da. En ny, litt mer moden datter, så jeg skal ha litt blanding da, og så fikk jeg jo da vi hadde jo fått manuskript, jeg hadde lest manuskriptet og det handlet om en dame som hadde vært nede på Gran Canaria, var en sånn reiseleder i mange år, og levde liksom av utseende og skjermen og vært veldig interessert i mannfolk, i sånne overfladiske forhold og sånn, for 2 døtre og så, men og så har det blitt alkoholiker, og jeg lurer på om ikke hun vært innom narkotika litt forskjellig, og kom på sånn avvenningshjem og så rømmer hun for avvenningshjemmet, for hun klarer ikke de her fellessamtalene som de har på sånn avvenningshjem, og så hadde hun gått seg vild opp i fjellene i Gran Canaria, og så endte hun i en hule på Gran Canaria alene, og der i den hula, og der sov hun. Og så var hun liksom bare sov i sånn 10 dager, eller noe sånt. Og så når hun våkna, så var det en slags sånn, vet du, sånn villhund, som hadde gått seg vill inn i hula, så hun hadde fått den som kamerat, og så begynte hun å leve på urter, og så sånn kildevann, så hun fikk avgift av kroppen av narkotika og alkohol. Og så kommer hun seg ut av hula, og så treffer hun en veldig sexy, må jeg bare si det. Altså, han var 23 år yngre enn meg, og den kjekkassen fra Tyrkia. Sånn halvparten tyrkisk og tysk.
2: Flott, kan
3: jeg. Kjent ut i Europa og har vært med i amerikansk serie og alt. Så bygger vi en sånn helseresort oppe i Gran Canaria, og da har jeg avgiftet kroppen i hula på kildevann og bær og alt det her. Og så, vi ble sammen som sagt, og så bygger vi det her retreatet for damer som vil bli mer spirituelle, og så vil de begynne et nytt liv i livet.
1: Men Lillian, ja. Den siste delen der, den er kanskje tettere på ditt eget liv enn den første delen, hvor du da skal, da må du virkelig gå inn i skuespilleriet, fordi å spille en alkoholiker med en rushistorie, hvor hentet du inspirasjonen til den altså, delen?
3: Jeg har jo hatt en del familiemedlemmer som har vært gjennom alkoholens skumle tag. Så jeg brukte grundig. For jeg hadde vært så veldig trist over at de personene hadde drukket så mye. Så når jeg fikk den her rollen, så tenkte jeg på de personene i min egen familie og mitt eget liv. Så spilte jeg grundig da.
1: For du selv har jo en veldig stor...
3: Jeg har aldri rørt alkohol. Jeg har aldri hatt et glass vin, aldri hatt et øl, aldri smakt champagne, men jeg har heller aldri smakt en røyk. Så jeg har liksom gått inn for hele livet mitt og levet så rent som mulig.
2: Men du har levd et helt fantastisk, ekstraordinært liv også i USA, Lillian Müller, og ga det mer smak dette her? Mer norsk film, tror du det kan bli det etter
3: hvert? Ja, og så har det gitt meg veldig mer smak. Jeg lurer og feil på å flytte til Norge. Men jeg må jo ha en norsk mann.
2: Det er det du må.
3: Jeg tror sånn jeg flytter til Norge, finner man en kjekk, sånn sexy, sånn, ja. Ja. En kreativ, spennende mann. Jeg mener, det kan jo være eksepsjonelle menn i alle aldre, og jeg kan i grunn ikke bare liksom avgrense meg eller begrense meg med alder, for menneskene kommer jo i pakker, ikke sant? Alderen, kronologisk alder, er jo bare en liten del av pakker. Men jeg kan tro jeg har lært mye i Amerika, og hver kjæreste som jeg har hatt nå i 30-40 år, jeg har tatt av de sånn 30 kilo, og sånn halvvis bestefarfigur som de har hatt de fleste av de sånn sifua, litt sånn. Ja. Jeg har fått trening sånn at de har fått løftet bagenden, for det synes jeg mye mer attraktiv. Fordi at jeg hadde en kjæreste en gang, altså han la seg ned på senga, han hadde hyret meg som helsecoach, og så første gang jeg skulle liksom sjekke han da, så hadde han la han seg ned på senga, en slags vannseng han hadde. Du var akkurat som rullet, akkurat som på bølger på havet, og han virket akkurat som en sånn val. Så lå han der liksom og vreipet seg som liksom en val, og så tenkte jeg, nei, han må jeg virkelig angripe her og liksom få i orden. Og han tok av seg mange kilo, 30.
1: Ja.
3: Og nå så han ut som Mr. Fitness. Jeg vil ikke si det, hvem det er.
2: Man får jo så mye ekstra hvis man satser på Lillian. Ja.
3: Jeg kan bli rart.
1: Men fra val til sommerfugl, Lillian, tar du stikkordet? Mm. Hæ? Vi har jo et støvsamlerskap som vi skal fylle,
3: yes.
1: Og i dag er det altså du som spiller i filmen Butterfly som,
3: skal dere se, jeg har med til deg. Eller, dere to jenter, jeg kan jo se på dere med en gang, dere er vis gamle sjeler sånn som meg. Ja, nå skal jeg finne, vent, først må jeg vise dere hvordan det her jeg begynte da. Det er ikke det at jeg skal absolutt selge boka mi som kom ut for 6-7 år siden. Det er bare det at jeg må vise den der sommerfuglen som var allerede i boka da, i 2019 når den kom ut. Jeg skal bare vise sommerfuglen min. Bak i boka, se på den. Det var for 7 år siden
2: rød
3: den kom ut.
2: Sommerfugl i boka,
3: ja.
2: Med svarte prikker.
3: Så må dere lese hva som står der da.
2: Her står det, si ja til livet, veien til vitalitet og glede.
3: Ja, og det er sommerfuglen, det med den filosofien. Når larven trodde den livet var over, så ble den sommerfugl. Og det er jo det som jeg har vært igjennom i mange 10 år i mitt liv. Hver gang liksom jeg trodde, nå Lillian, nå har du ikke sjans. Nå har du begynt å få rynker, brystene begynt å henge, bagen er ikke fullt så fast som var før. Ja, alle sånne ting. Så tenker jeg meg selv, nå er karrieren slutt, det er ingen som vi hadde, og eldre menn, eller menn da på din alder og sånn, de ligger jo i grunn bedre unge jenter, så du har ikke sant ikke sjans på menn engang. Ikke får du karriere, og ja, det ene har tatt det andre, og så nå er jeg blitt 75, så jeg har fått seriøs jobb i Norge, det er jo et underunnvik, og her er sommerfyllet. Vær så god.
2: Har du laget den selv?
3: Nei, altså... jeg kan ikke ljue. Jeg vil gjerne ljue og si jeg har lavt den selv.
2: Lynn, du må beskrive. Den
3: men jeg har
2: hatt
3: den i mange år på nattbordet mitt.
2: Altså...
3: Og den har gitt meg veldig mye tro, veldig mange på meg selv, at jeg skal overleve kanskje et 10 år til, og komme tilbake i business, og kanskje få en filmrolle til og med en vakker da. Og så fikk jeg jo sømmefilmrolle i 73. Og nå er den på kino, på øyeblikket 25. september, da går den ut på kino i Norge.
1: Lillian Müller, ja. Nå har vi altså fått denne nydelige sommerfuglen fra deg.
3: Ser du en smiler?
1: Ja, den er helt, den smiler. Er like vital og, hva skal jeg si, glad,
3: ja, glad.
1: Og håpefull, som det du er. Mm, og det er en tova liten sommerfugl i oransje og grønt, med blått. Og gult,
3: ja.
1: Og et nydelig smil akkurat ja, som du har, Lilian Miller.
3: Åh, så snill
1: det
3: der er.
1: Og den skal vi ta vare på, fordi ja. Det som hamner i vårt støvsamlerskap,
3: ja.
1: Det er noe vi tar vare på
3: ja,
1: i skapet vårt.
3: Akkurat som jeg tar vare på det der, og skal inn i liksom fjerdedelen av livet. Og nå har jeg begynt å tenke, skjønner dere, i de siste årene. Jeg begynte å tenke over livet. Før så bare fløy det liksom på utseende, og sexappil faktisk, ærlig talt. Og alle menn var så interesserte, og alle damene var i grunn litt sjalue. Nå, damene! Du har mange flere venninner, og mennene vil prate med meg. Det er jo så gøy å være blitt voksen med karakter, og så tar jeg ingen innsprøytninger og botox og ikke noe sånn, og aldri løfter på noe som helst. For jeg synes en dame med karakter, og det er bevis at en dame har levd, og det er det samme med menn da selvfølgelig, det er noe veldig charmerende og noe sånn jordnært og noe selvsikkert over det. Jeg beundrer et menneske som Liv Ullmann, som kommer ut i pressen hver gang jeg når et eller annet fint bilde av. Hun er så nydelig, mitt store idol, helt siden jeg var helt ung, og jeg skulle ønske jeg møtte. Kan jeg fikse en liten lunsj med Liv Ullmann? Det hadde vært noe. Tusen takk hvis det er mulig.
2: Vi håper både på møte med Liv Ullmann og en kjernekar til Lilian Miller, en norsk fin type.
3: Det har det vært.
2: Du er vår sommerfugl, Lilian Miller, det kan vi bare si. Tusen takk for at du kom innom oss i Studio 2. Og så,
3: Luna griner, jeg må ikke si sånn.
2: Nei, vi gleder oss til å se deg i filmen Butterfly.
3: Tusen takk.
1: Den beninske sangeren og låtskribenten Angelique Kidjo ble i forrige uke den første svarte afrikanske artisten som har fått en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Og her hører vi henne med den låta mange kommer til å kjenne igjen, Agolo fra 1994.

0: det altså Agolo. Denne låta heter, og det Angelique Kidjo du hører her I Studio 2. I løpet av kvelden kan vi ha to norske klubber I Mesterligaen. Bodø-Glimt kvalifiserte seg I går, og I kveld kan Viking gjøre det samme på hjemmebane I Stavanger. Vi skal varme opp litt, vi her om litt. Men først så skal vi til en annen artig dame, kan vi vel si, Linn?
1: Ja, I sendingen I dag så har vi jo snakket om at en av karakterene I filmen Butterfly foretrakk gin tonic. Vi har snakket om sterke kvinner, litt humor føler jeg også vi har vært innom, og sånn som hjernen ofte fungerer så dukker det jo gjerne opp assosiasjoner.
0: Ja, og hva dukket opp underveis hos deg I dag?
1: GT-Sara.
0: GT-Sara, det et navn jeg tror jeg har hørt før.
1: Det har du helt sikkert. Men du jo radiomenneske. Du ja. Har jo vært innom noen arkivklipp I din tid, sikkert. GT Sara, hun het egentlig Gerd Toreid, og hun var fra Hamar. Hun og familien hadde sunget og spilt rundt omkring, I frikirka blant annet, siden hun var barn. Men I 1973, da kan du regne, hun var født på 20-tallet, så da var hun en voksen dame, da hadde Gerd sin debut I NRK-programmet Har du lyst, har du lov? Med programleder Tore Ryen vi skal høre her.
2: På første benk sitter det nå en ung nymfe som brenner av litt lyst til å komme opp hit, men mest lyst til å bli sittende, tenker jeg. Det fru Gerd Toreid. Velkommen.

0: Ja, jeg sa fru Gerd Tore.
1: Ja, men så sa du ung, det var jo veldig galt.
0: Ja, men stemmer ikke det da?
1: Oh, innvendig kanskje.
0: Ja, nemlig. Det er grunnen viktigste det. Hvor ung de utenpå da?
1: Ja, det må du bedømme.
0: Ja, 25.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var et veldig hyggelig brev vi fikk fra, kan jeg si du? Det, det blir så mye lettere.
1: Ja, si du.
0: Veldig hyggelig brev vi fikk fra deg.
1: Synes du?
0: Ja, du skrev at du hadde lyst til å ta med hele familien.
1: Ja.
0: Var det av sikkerhetshensyn, eller at du ville at...
1: Du er på en måte glad om ikke er det.
0: Hva?
1: I hvert fall i salen.
0: Ja vel. Men det du mente var vel at hele familien kunne komme hit og opptre?
1: Ja, det var det jeg mente.
2: Ja, det var, hun var fra en familie som elsket å opptre. Og det var altså etter denne opptreden da, at Gerd Toreid ble kjent som GT-Sara. Jeg tror det hang sammen med at hun sang en sang som var kjent med svenske Sara Leander. Og siden hun het Gerd Toreid, så ble visst nok Dag Frøland inspirert til å kalle Gerd for GT-Sara. Han hadde jo skrevet en humoristisk tekst også, må vite, men musikken her skal vi høre tilbake, ja, høre om litt da, Ida. Ser du henne for deg?
3: Ja, jeg kan huske GT-Sara så vidt, altså, det kan jeg.
2: Og så var jo GT-Sara, ble kalt Norges eldste stand-up-komiker. Mm. Hun var musiker og sanger, som vi skjønte. Hun var alltid på farten. Det gjorde jo sitt til at dette GT-navnet passet bra. Hun gjorde inntrykk, både med sitt høye tempo. Hun rakk jo å bli 96. Og hun platedebuterte 83 år gammel i 2007.
3: Aldri for sent.
2: Aldri for sent. Det har vi jo hørt litt tidligere her i Studio 2 i dag også. Det er bare å si ja. Men det albumet hennes, det lå lenge i toppen på VG-lista. GT-Sara ble dermed Norges eldste platedebutant, og Ballongvisa blant annet gikk til topps på Norsktoppen og lå der i 6 uker, så GT-Sara fikk virkelig skinne. Hun hadde også gjesteopptredener i Senkveld med Thomas og Harald, Frokost-TV og Trygdekontoret, og et år var hun en av prisutdelerne på Spellemannprisen. Men nå må vi jo høre om dama som elsker å spille og synge, hvordan hun høres ut når hun synger.
3: Synes jo det.
2: Og da skal vi tilbake til Har du lyst, har du lov fra 70-tallet, og denne sangen som heter Vil ni se en stjerne, og det vil vi jo alltid. Dette er GT-Sara, der hun sang Sara Leanders glansnummer Vil ni se en stjerne i variant av Dag Frøland.

0: Og det var Geir Toreid, kjent som GT Sara fra NRK-program I 1973.
1: Bodø Glimt slo NEC, eller nei, Megen 3-0 I går, og sikret dermed mesterligaplassen for andre sesong på rad, og I kveld kan Viking slå følge til mesterligaen når de møter Dynamo Zagreb I Stavanger etter 2-2-kamp I første. 2-2 I første kamp. Vi hørte med vår ekspert ved Jan Petter Saltvedt, men først slik hørtes det ut da Bodø Glimt sikret seg plassen.
2: Bodø Glimt, de gjør jobben her I kveld. Spiller seg inn til mesterliga deltagelse også I år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen og har sammenlagt 6-1, 3-0 I kveld.
1: Ja, sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Det vanskelig å si det uttale det. Ja. Nijmegen.
3: Jeg tror alle som driver med fotball I det landet her på alle måter glad for at Bodø Glimt og ikke Nijmegen gikk til mesterligaen, så vi skulle ha brukt hele høsten på disse flokene.
1: Ja, men å kvalifisere seg en gang, det kan kalles en prestasjon, men å gjøre det 2 år på rad, altså hva forteller det om Bodø Glimt og trener Kjetil Knudsen akkurat nå?
3: Nei, han både han, jeg vet ikke om jeg skal begynne med han eller de, de snakker jo bare med kollektiv der oppe, men han jo helt sentral I måten de jobber på, og har jobbet på I 8-9 år allerede faktisk. Det dreier seg jo rett og slett om å bygge på tidligere prestasjoner, og hele tiden drive og utvikle seg selv, og skape den stabiliteten ved å vise at man ikke bare kan gjøre det den ene gangen, men også nå gjenta dette, har jo vært det store målet for Bodø Glimt I år. Dette er så mye større enn alt mulig annet de og alle andre lag egentlig I Europa og verden holder på med. Så dette var et helt naturlig mål. Nå har det vist at de også kan mestre dette. Det fører seg veldig godt inn I mønstret av prestasjoner de har gledet oss med. Jeg tror jeg kan snakke på vegne av hele Norge, selv om det vel en del som holder med litt andre klubber I Norge, som påstår ikke så glad, men dette litt på vegne av nasjonen også.
1: Ja, NRK har podcasten Glimtkoden, som forteller om denne elleville reisen da, fra nedrykk til topplasseringer I Europa. Jeg vet du har kommentert det mange ganger, men hva nøkkelen I år da, til å gjenskape suksessen?
3: Det jo fascinerende med et lag som med all respekt spilte mot Florø og Arendal og med en Patrick Berg og Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge på benken i 2017 og nå ha med mye av den samme stammen og kan slå hvem som helst I Europa. Det har vært en sånn tydelighet I måten de har jobbet på I alle disse sesongene. Nå har de justert litt og de blir enda litt bedre for hvert år på kanskje være litt mer kyniske, kanskje endre et spillemønster som så innarbeidet, og det jo det som en av de viktigste nøklene her. En ting hvordan man tenker I hele klubben, og det kan man jo høre både I podcasten der og lese bøker om hvordan tankesettet ble endret på, hvordan man skulle fokusere for hele tiden å utvikle seg. Men så alt koker jo også ned til hva de klarer å prestere ute på banen, og så der har jo Kjetil Knudsen vist at han kan endre seg litt, kan lære av feil, som jo minst like viktig I fotball som I livet ellers, og kan miste spillere som man tenker uten ei, dette spillere som for gode til at Bodø Glimt har råd til å miste dem. Nei, de har skapt et system og noen rammer og en sånn måte å tenke på ute på banen, som gjør at spillerne mer eller mindre blir litt brikker, og så må de inn og fylle en rolle som definert I forkant. Høres kanskje enkelt ut, så enkelt det ikke, men det gjør at man blir uavhengig av denne kjøp- og salgproblematikken som fotballen har som en mer eller mindre vesentlig del, om man liker det eller ikke.
1: Mm. For det jo ikke til å legge skjul på at Glimt vil tjene ekstremt godt på å delta her. Det en fare for at avstanden mellom topplaga som får spille i Europa og resten av elitserien blir for stor, både økonomisk og ikke minst rent sportslig?
3: Det jo klart, man kan jo tenke at 350 millioner kroner som da Bodø/Glimt får bare for å kvalifisere seg til selve mestligaen gjør at det blir umulig for alle de andre klubbene å ta dem igjen, med et mulig unntak av Viking som da har vært inne på. Men for norsk fotball, og så hvis man skal ta det rent økonomiske, så er jo dette bra. Man ser at Bodø/Glimt må kjøpe spillere fra andre norske klubber. De prioriterer å bruke norske og i hvert fall skandinaviske spillere, og gjør jo det med veldig stort hell. Det er jo kulturelt når det gjelder fotballen, ting der som Kjetil Knudsen liker at man har i bunnen. Og det er klart, når det er Bodø/Glimt som ringer, og ikke Sarpsborg eller Fredrikstad, så er det klart, det kommer en litt annen pris når du skal antyde hvor mye han venstrebekken din egentlig er verdt. Det vet Bodø/Glimt. De har råd til å betale litt ekstra hele veien, som også gjør at det kommer penger til andre norske klubber som kan bruke dem, og så må vi ikke glemme at Bodø/Glimt hadde jo ikke disse pengene da de startet på denne reisen. Da var det andre klubber som var mye rikere og hadde helt andre ressurser. Så altså, det går an for alle. Og så skal ingen si annet enn at det er veldig fint å ha noen 100 millioner kroner å gå på når du skal utvikle et fotballag. Det trenger ingen å legge skjul på. Men det gjør ikke at man skaper en sånn evig avstand mellom de som får prøve seg der oppe nå, og alle de andre.
1: Så altså må vi snakke litt mer om han med hårbåndet. Har du sikret deg sånn hårbånd? Patrick Berg?
3: Jeg er glad du spør. Ja. Nei, jeg har enda ikke skaffet meg Patrick Berg hårbånd, eller hårstrikk, eller hva det er for noe.
1: Det er en signatur. Han har altså slags hårbånd i håret som holder luggen unna, og etter altså en strålende innsats i VM, så har det jo vært litt spekulasjoner da, i forbindelse med fremtiden hans, og han har jo blitt koblet også til flere utenlandske klubber. Det er en knapp uke igjen til dette overgangsvinduet stenger nå. Er det noe som tyder på at Berg er på vei bort fra sitt kjære Bodø/Glimt?
3: Ja, det har jo vært spekulert i dette i hele sommer, ikke minst, som du sier. Altså, han er kanskje den største norske fotballhelten i år, i en konkurranse som aldri har vært sterkere. Måten han bare tok tak i den norske midtbanen under VM på, det han har gjort i Bodø/Glimt. Kanskje den beste klubbspilleren i norsk fotball noen gang, når vi ser hvordan han holder på. Og så under, han har vært ute i Europa en gang, i Frankrike, der det var ikke et system som passet han i det hele tatt. Kom tilbake, noe som vi umiddelbart tenkte, dette er jo et nederlag for en som har veldig, veldig mye i seg. Så han gjorde det også til en seier, måten han kom tilbake på, hevet Bodø Bodø/Glimt enda noen hakk, og så sier jo alle også i Bodø/Glimt, ingen vil at han skal forsvinne, men alle skjønner at han gjerne vil, har vært nær et par ganger, blant annet til amerikansk fotball. Det har ikke materialisert seg. Ingen blir sjokkert hvis det skjer noe. Man er veldig tydelig på at han kan godt bli i Bodø uten at det er et nederlag, for det er jo det som skjer med en del som begynner å drømme. Materialiserer det seg ikke inn disse fristene som er, så kan det gi en liten sånn en liten skuffelse som de drar med seg litt for lenge. Patrick Berg skal i utgangspunktet nå ut og spille mesterliga med Bodø/Glimt, og gleder seg helt sikkert til det. Om han plutselig dukker opp i noe annet enn gult, så skal vi heller ikke være sjokkert. Så har helt sikkert Kjetil Knudsen også en plan for hvordan de i hvert fall skal prøve å erstatte han også på kort sikt.
1: Vi må tilbake til seieren i går. Glimt-spiller Sondre Auklend, han skåret 2-0-målet, og han heier ekstra han på Viking i kveld, for der spiller broren hans Vetle.
4: Jeg har jo spilt i Viking og har bror som spiller der, og hadde det vært utrolig gøy for norsk fotball å få to lag inn, og det viser på en måte hvilken vei norsk fotball tar, og at vi gjør det bra med landslaget, vi gjør det bra i klubbfotball, og de årene jeg har spilt, de fem-seks år siden jeg debuterte, så føler jeg at norsk fotball har tatt utrolige steg.
1: Ja, det står altså 2-2 etter første kamp mot Dinamo Zagreb, og på hjemmebane i kveld er alt mulig, ifølge vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim.
5: vi gleder oss bare, vi uredde. Vi har små fordeler med hjemmebane, full stadion, med jæklig god hjemme. Det, ja, alt å vinne følelse.
1: Ja, vi er gode hjemme. Hvordan vurderer du Viking sin mulighet til å kvalifisere seg til Mesterligaen i kveld? Det blir spennende.
3: Ja, det blir enormt spennende, og så blir det en i positiv forstand heksegryte, som vi alltid snakker om når norske lag skal ut i Europa. Sånn som da Viking var i forrige uke var og spilte i Zagreb mot Dynamo. Dynamo er jo på papiret et lag som både har ødelagt norske Europacup-drømmer fem ganger, tror jeg, før, og som skal være bedre enn Viking, men Viking gjorde en heltinnsats på bortebanen. Da er det plutselig endrede forutsetninger. Nå kommer det et fullsatt stadion som i Bodø har man jo begynt å til en viss grad vende seg til dette med suksess. I Stavanger så er man fortsatt sånn, skjer dette virkelig? Hender dette her? Får vi oppleve dette? Og føler kanskje det er den ene kvelden hvor man bare må prøve å tilføre laget det bittelille ekstra, så man kan få oppleve et eventyr som ingen så for seg kanskje bare for et par år siden. Det kommer ikke til å stå på entusiasmen på tribunene, og så er Zagreb-laget som Viking møter bedre enn Nijmegen, eller hvordan du enn vil uttale det i dag. Så ingen skal være skuffet over Viking hvis det ikke går, selv om de kommer til å vite at dette er anledningen, la oss gripe den, og det å ha et uavgjort foran kunstgress. Nå blir det ikke ordentlig ruskevei, det var bare det som manglet i Stavanger, men flomlyset der. Det gir en sitring på vegne av norsk fotball at man har enda et lag som kan være med på det her. Vi har ikke prøvd det siden år 99-2000 eller noe sånt.
1: Ja, er norsk klubbfotball i ferd med å skaffe seg en permanent posisjon nå, tenker du, ute i Europa?
3: Ja, det kan faktisk se litt sånn ut, fordi veien inn i disse store turneringene blir kortere når flere klubber lykkes. Nå er det ikke bare Bodø/Glimt. Brann har vist det gjennom noen år, Molde har prøvd det. Vi kan få fem klubber i turneringene, det har vi aldri prøvd før. Både Tromsø, Brann og Lillestrøm har mulighet. Jeg tenker at det kan fort bli fire i hvert fall. Og da har man både en sånn bredde i prestasjonene. Det er mange klubber som både får tilgang på de pengene vi har snakket om før, får den erfaringen som man igjen kan ta med seg videre, og så får man noen sånne poeng. Det er sånne rangeringer over nasjoner. Og høyere vi kommer der, jo færre sånne kvalifiseringsrunder langt, langt borte fra Norge trenger man å spille, og det gir gode muligheter videre. Ser ut som vi har hevet oss, i hvert fall på kort sikt, til et nivå vi ikke har vært i nærheten av som klubbnasjon, også som landslag, men den diskusjonen har vi så vidt vært innom før.
1: men ryktet vårt da, der ute i Europa nå, når vi har altså kanskje fem lag som kommer til å gjøre seg bemerket, selvfølgelig Bodø/Glimt har jo gjort det en stund, vi har jo hatt Rosenborg tidligere også selvfølgelig, men hva vil du si om ryktet til norsk klubbfotball i Europa akkurat nå?
3: Ja, det er litt sånn, det er fortsatt litt mytisk, for det er litt sånne rare lag for europeerne som kommer opp her, Bodø/Glimt som jo er en sånn eksotisk historie, hvor New York Times, hvor mange har vært bare for å fortelle om denne rare fiskelandsbyen, hvor man kan hevde seg mot de beste i verden. Viking høres jo nesten parodisk ut som navn i et år hvor det har vært hele estetikken for en verdensscene i USA. Lillestrøm og Brann og Tromsø, ikke sant? Hadde det vært Rosenborg eller en Oslo-klubb eller sånt nå, så hadde det vært mer forståelig for verden der ute. Norge skaper sin helt egen nisje akkurat nå. Dette er en naturlig forlengelse av det som skjedde i USA i sommer, og jeg tror vi bare skal nyte at vi får lov å være en del av fotballnasjonen Norge akkurat nå. Det er jo store ord, men det føles i hvert fall sånn.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
0: Studio 2 er straks slutt, men vi er tilbake i morgen, og da skal vi blant annet snakke om tv-serien Nepo Baby. Vi får kongelige nyheter i spalten Blått blod i Studio 2, og vi ser på hvordan influensere og profiler kan få makt og påvirke hva vi engasjerer oss i.
1: Men ni som har vært med å lage dagens Studio 2 er Hilde Liengen, Jeanette Plato, Christian Bendiksen, Magnus Løge Hagen. Produsent har vært Kadra Yusuf, og her I studio har du hørt Linn Bølstad og meg, Ida Kjøstelsen. Nå det straks Dagsnytt 18 her I NRK P2, så høres vi snart igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i dag. Over 160 personer døde, og opp mot 600 turister savnet. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammede området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
1: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Mariken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
2: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
3: Har du fått noen andre rapporter derfra?
2: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller jo at det en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk i på gaten i Kathmandu. De triste, de sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Totalt landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
4: Det betyr ikke så veldig mye, jeg ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man i gang setter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det sånn sett ikke sikkert at det noe nytt i